0: với điều kiện điều đó xảy ra ở người đang có gia đình, đã hết yêu vợ chồng mình rồi, và bỗng gặp một tình yêu mới và họ muốn kết thúc cái mối quan hệ cũ để xây dựng gia đình với người mới. Trong khi đó, lăng nhăng á, là nó xảy ra ở mọi bậc sống, mọi lứa tuổi, nay người này mai người kia mà không hề có ý định kết hôn. Điều đó đã làm tổn thương những người trong cuộc mà rạn vỡ nhiều mối quan hệ. Vì thế trong trường hợp này thì tôi muốn người vợ chậm lại một vài nhịp để mà xét xem liệu cái trường hợp chồng của bạn bóc bánh trả tiền hoặc quan hệ với những người gọi là làm nghề mại dâm á, hoặc là ngay cả những cái tình một đêm á, thì đã được gọi là ngoại tình hay chưa? Bởi vì khi mà xác định được việc đó thì chị sẽ quyết định được nghị kết hay dừng lại. Cho nên là nếu mà ngoại tình ấy, thì cho dù mình có níu kéo, mình có thay đổi bản thân, hoặc là thậm chí có thể là đưa ra cái chết để đe dọa người bạn đời, thì có thể chỉ trì hoãn được một thời gian thôi. Còn lăng nhăng á, nó như là một cái khuyết tật về nhận cách về tình cảm của người bạn đời, và người ta xác định xem là họ có thể sống với cái khuyết tật đấy cả đời hay không, hay là không cho phép nó làm tổn thương mình một lần nữa, hoặc là sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm của con cái. Thì đấy là lúc mà người ta quyết định nên làm gì.
1: Dạ vâng ạ. Duy Anh có một cái ý như thế này, ví dụ như là đôi khi cái chuyện mà một cái người đàn ông hay một cái người phụ nữ, người chồng, người vợ gì đấy, người ta ngoại tình, nó chỉ đơn thuần là vì cái việc là ví dụ như cái chuyện cái quan hệ của hai người, cái chuyện tình dục trong cái cuộc hôn nhân đó nó tạo nên một cái sự nhàm chán quá, chứ không hẳn là như chị vừa nói, đó là một cái thứ nó không thể nào cứu vãn được nữa khi mà đối phương ngoại tình. Biết đâu mình chỉ cần làm mới, hay là làm mới bản thân mình, hay là làm mới những cái chuyện mà quan hệ của vợ chồng, đôi khi nó có thể nào cứu vãn được cái cuộc hôn nhân đó hay không ạ?
0: Dạ đúng, mình đồng ý với Duy Anh. Thì đấy, có những trường hợp người bạn đời lạc lối hoặc là say nắng, xuất đỉnh với những cái tình cảm gọi là ngoài chồng ngoài vợ.
1: Vâng ạ.
0: Thì cái việc mà làm nóng lại hôn nhân hay là tìm cách là xem mình sai đâu thì sửa đấy để mà kéo người bạn đời. Thì trường hợp này nó không phải là câu chuyện mà cái người phụ nữ này đang gặp ở đây. Dạ, tại vì là trường hợp này của anh ấy đã thề tốt, đã thay đổi, nhưng anh lại tái phạm ngay, và vì thế thì Lan Hải đang nghĩ nhiều đến cái tính lăng nhăng của người đàn ông. Một người mà họ tái phạm á, vi phạm lần một thì có thể nói là do hoàn cảnh, nhưng mà từ lần thứ hai trở đi thì nó trở thành tội lỗi trong hôn nhân rồi.
2: Vâng ạ. Có những cái câu chuyện rất là khó có thể trá thử được, và đó là cái điều mà khiến cho người phụ nữ rất là khó để ra quyết định, bởi vì một phần nào đó thì vẫn muốn giữ lại một cái hạnh phúc gia đình trọn vẹn, đúng không ạ? Và thế chị Lan Hải là có một cái thực tế mà nhân cái câu chuyện vừa rồi thì chúng tôi cũng muốn được hỏi chị Lan Hải là ngoại tình thì có phải là cái nguyên nhân phổ biến dẫn tới các cái cuộc ly hôn hay không, và vì sao ai cũng biết cái sự nguy hiểm của ngoại tình là như thế nhưng mà lại rất nhiều người vướng phải?
0: Cảm ơn Thủy Linh đã đưa ra một câu hỏi hay. Cho phép tôi trả lời lần lượt từng câu.
2: Được.
0: Vâng, đúng như vậy. Trên thực tế thì ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu để dẫn tới các cuộc ly hôn, bởi vì ngoại tình được xem là hành vi vi phạm nghĩa vụ tu sĩ, và nó là căn cứ pháp lý vững chắc để tòa án giải quyết ly hôn đơn phương. Và cái người mà có lỗi trong cái việc ngoại tình này có thể sẽ phải chịu bất lợi về quyền nuôi con cũng như là phân chia tài sản, đồng thời có nguy cơ bị xử lý hành chính hoặc là hình sự cơ đấy. Và nếu mà Thùy Linh tò mò hỏi là thế nguyên nhân thứ hai là gì, thì cái hàng đầu là ngoại tình. Nguyên nhân thứ hai chính là cái sự gian dối, sự giấu giếm cái người bạn đời về vấn đề tài chính và tiền bạc, ví dụ về thu nhập, về quỹ đen, về những khoản nợ, vân vân. Và điều đấy làm cảm thấy bị phản bội y như là phản bội về tình cảm hoặc tâm giác. Thế rồi có thể nguyên nhân thứ ba, đó là cái bất đồng, bất hòa, mâu thuẫn xung khắc trong vấn đề đối nhân xử thế, ví dụ đối xử với nhà chồng, nhà vợ, hay là phương pháp nuôi dạy con cái, hay là ngay cả những cái mối quan hệ bạn bè, hàng xóm bên ngoài. Còn câu hỏi thứ hai, vì sao ai cũng biết sự nguy hiểm của ngoại tình nhưng lại rất nhiều người vướng phải. Thế mới con chuyện.
1: Thế mới gọi là nó hấp dẫn quá hay sao?
0: Tình yêu rất là mù quáng. Và người ta luôn có hai cái mặt đối lập song song như thế này. Họ biết là sai đó, nhưng họ vẫn làm bởi vì cái cảm giác của mạo hiểm mà nó mang lại nó rất là kích thích. Chẳng khác gì như là những cái món gia vị rất là mách trong những cái bữa ăn thường nhật hàng ngày á, nó làm cho người ta đổi vị. Cái thứ hai là cái điều này cũng có thể là cái cách xử lý của người bạn đời, làm cho cái người đó họ luôn hy vọng vào cái sự bao dung và tha thứ của người bạn đời, bởi vì cái đau nhất là lần đầu tiên mà còn được bỏ qua thì những lần sau có là gì, chỉ là vết sẹo mà người ta cứ gãi nó lên, trà nó lên, mài nó lên thôi. Đấy là cái điều có đôi khi là sai, bởi vì là người ta có thể tha thứ lần đầu bởi vì nghĩ là do hoàn cảnh, nhưng lần sau mà họ nghĩ rằng đấy là khuyết tật về mặt tâm hồn thì đấy là lý do mà cái để cái chuyện ngoại tình đấy nó vẫn tiếp tục làm tổn thương cái người bạn đời và nó nhắc đi nhắc lại. Nên cho là có những người không tha thứ dù chỉ một lần. Đã. Còn có những người thì bao dung và tha thứ là tức là phải sống chung với cái cả đời.
2: Bệnh lại nặng hơn ạ.
1: Dạ. Vậy vâng. Là vô tình làm cho người đàn ông càng ngày càng hư hơn và vâng.
0: Nhưng mà Duy Anh vâng à. Khoan hãng, bọn mình mới đang nói là đàn ông là cái tên đi mạo hiểm mà nữ là người chịu, nhưng mà cả ba chúng ta đều biết rằng là thực chất thì hai bên cũng chả thua kém gì đâu. Vâng ạ. Thì sao không nghĩ là nữ cũng là cho chồng đau khổ với cái tính gọi là lãng mạn hay là lăng nhăng nhở.
2: Vâng.
1: Và như ông bà ta vẫn thường nói là ông ăn chả bà ăn nem đấy, phải không ạ?
0: Thì đấy.
1: Và có một câu chuyện nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay như thế này. Tôi lấy chồng giàu nên sau khi kết hôn không đi làm ở nhà sinh con, đó là sai lầm của tôi. Đến nay sau 5 năm sinh đẻ chăm sóc hai đứa trẻ, tôi thấy mình già đi, kỹ năng kiến thức tụt hậu, chồng thì suốt ngày đi làm, công tác nhậu nhẹt. Nếu tôi lên tiếng phàn nàn thì thường tỏ ra là coi thường tôi ăn bám. Tôi có thể chịu được vất vả nhưng không thể chịu được cái thái độ khinh bỉ đó. Tôi thực sự muốn ly hôn làm lại cuộc đời nhưng con còn quá nhỏ nhìn rất xót. Tôi không biết nên làm sao. Thưa chị Hải, với câu chuyện của hôn nhân này thì theo chị là có thể cứu vãn được không ạ?
0: Trước hết là tôi xin gửi đến chị một cái sự đồng cảm của một người phụ nữ, một người mẹ, một người mà vẫn luôn coi hy sinh vì chồng con là một đức hạnh, mà không biết tại sao giờ này lại trở nên đức hạnh thế này. Thì thưa chị, việc quyết định ly hôn khi mà mình làm vợ, làm mẹ toàn thời gian như chị ấy, mà lại còn bị phụ thuộc tài chính vào chồng, nó là một ngã rẽ rất rất lớn. Ở quyết định này nó phụ thuộc vào nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn chị ạ. Ví dụ như có những trường hợp bạo lực, trường hợp này tôi nghĩ là bạo lực của chị là bạo lực lạnh, bởi vì nó không dẫn đến những vết bầm tím trên mặt hay là những cái cú đấm đá hay là gì, mà là những cái thái độ hoặc là những cái lời nói nó xúc phạm người bạn đời. Cũng không hẳn là ngoại tình hay là bất đồng quan điểm sống, nó là cái sự chênh lệch về mặt vị thế, về mặt thu nhập, về mặt vai trò xã hội trong gia đình. Thế cho nên cái việc mà chị xác định lại cái nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn của chị, như chị nói, đó là việc 5 năm vừa qua đã toàn thời gian lo việc sinh đẻ, chăm sóc con và không có một thu nhập nào cả. Thế cho nên cái việc này á, thì chị cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng về quyền nuôi con, về tài sản cũng như là cái năng lực độc lập tài chính để có thể tương đối bình đẳng để đưa ra những cái lời bàn bạc với anh này, cũng như là chị sẽ bảo vệ được quyền lợi của chị với con chị nếu cái vốn xấu nhất xảy ra. Thưa chị, tôi chưa bao giờ là người cổ suý ủng hộ cái việc ly hôn, nhưng là có những cái tình huống mà nó không dẫn đến hạnh phúc cho người phụ nữ, cho con cái trong nhà, thì đây là cái cách mà người ta nghĩ rằng phải dừng lại và để mà kiến tạo lại cái hạnh phúc của mình và tạo ra

0: mình một môi trường giáo dục, một cái trường phát triển tốt hơn. Thì theo tôi có những yếu tố then chốt thì cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra cái quyết định. Thứ nhất ấy là như chị nói là cái nguyên nhân mâu thuẫn là như vậy, nó chắc chắn là nó liên quan đến lối sống và sự tôn trọng. Chồng có lo đủ cho chị và con về kinh tế nhưng lại ra trường coi thường vợ ở nhà, vì thế nó không có cái sự kết nối cảm xúc. Vì thế thì nếu mà chị tìm được cái giải pháp hàn gắn như là nói chuyện thẳng thắn hoặc là đề nghị gia đình hai bên tham gia vào cuộc, hay là vạch lại cái ranh giới trong chuyện này với anh, hoặc là chị cũng có thể đưa ra những ý kiến là cái việc là mẹ toàn thời gian chăm sóc việc nhà, lo lắng mọi thứ, nó cũng là tạo ra một cái thu nhập cho gia đình. Chứ còn nếu anh thuê người giúp việc thuê này trông trẻ chắc cũng không khó, không phải là khoản tiền nhỏ đâu ạ, nó cũng bằng lương của một cử nhân, một người làm văn phòng, một người làm lao động chân tay đấy chứ.
1: Vâng.
0: Thứ hai là chị nghĩ đến cái quyền nuôi con và tương lai của bé, bởi vì theo quy định của pháp luật thì người mẹ thường được ưu tiên quyền trực tiếp nuôi con nếu con dưới 36 tháng tuổi. Còn trên 36 tháng tuổi thì tòa án sẽ xem xét những cái điều kiện mọi mặt để quyết định hay là người nuôi con đảm bảo sự phát triển tốt nhất của bé và chu cấp cho bé nữa. Thì trong trường hợp này là mình hơi yếu như vậy, mình phải chứng minh là mình có thể có được môi trường giáo dục tinh thần ổn định cho con, hoặc là bạn phải thỏa thuận mức cấp dưỡng hợp lý từ trường cũ. Cái thứ ba là cái bài toán kinh tế, khi mà chị chấm dứt hôn nhân và rời đi thì cũng phải có những cái rất minh bạch về tài sản chung, những tài sản tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, cho dù chị không đi làm nhưng mà nhà đất, tiết kiệm, cổ phần vân vân, nó là tài sản chung và sẽ được chia theo quy định của pháp luật, dù là một bên chỉ ở nhà chăm con thôi. Cái nữa là việc làm và thu nhập. Thì khi ly hôn thì chị sẽ phải tự chủ hoàn toàn, thì chị hãy đánh giá lại chuyên môn, khả năng tìm việc làm, từ sự hỗ trợ của gia đình, người thân trong việc trông con để mình có khả năng đi làm. Vâng, thì sau khi chị vắt tay lên trán suy nghĩ cân nhắc nhiều thời gian để chị quyết định làm từng bước, như lúc đầu chúng ta nói đấy, chúng ta muốn sửa chữa chứ chúng ta không muốn đập bỏ. Chị thường nói chuyện với chồng chị là rành mạch rõ ràng, chị cần xin ý kiến bên thứ ba như là gia đình hoặc những chuyên gia, và cuối cùng là chị phải có một sự chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ về tài sản, về quyền nuôi con trước khi chị có một cái quyết định mạnh mẽ hơn ạ.
1: Vâng ạ, thực ra thì câu chuyện này thì Linh thấy không có gì là lạ đâu ạ, bởi vì cũng rất nhiều trường hợp gặp phải trong thực tế, và bản thân bạn bè của Thùy Linh cũng có những người rơi vào hoàn cảnh như thế này, ở nhà chăm con và hy sinh tất cả để chồng ra ngoài kiếm tiền, nhưng đổi lại là lại khi mà vợ khó chịu thì lại tỏ ra là coi thường vợ, là bảo rằng vợ ăn bám,
2: chả làm được cái gì.
1: Vâng. Và thực ra thì chúng ta là những người ngoài cuộc thì cũng thường đưa ra rất nhiều những lời khuyên cho họ. Bản thân Thùy Linh cũng đã từng đưa ra những lời khuyên cho bạn của mình như thế, nhưng mà họ vẫn mất rất nhiều năm trời mà vẫn không thể quyết định được và cứ âm thầm cứ thể chịu đựng. Thì thực sự có lẽ họ cũng có những cái khó riêng của bản thân mình, có thể là vì nghĩ cho con hoặc một cái lý do nào đó khác. Thì cũng rất là chia sẻ với quý vị khán thính giả này đang rơi vào một cái tình thế rất là khó để quyết định ạ.
2: Và với bản thân Duy Anh, mình là đàn ông, nhưng mà nghe qua câu chuyện vừa rồi và nghe cái tâm sự chia sẻ của chị Lan Hải, mình thực sự cảm thấy rất là thương và thấu hiểu cho cái hoàn cảnh này. Chúng ta cũng đã từng có những cái chương trình làm về chủ đề gia đình đúng không?
1: Vâng.
2: Về một cái gia đình hạnh phúc thì phải có cái sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Ví dụ như người chồng sẽ lo kinh tế, còn người vợ tề gia nội trợ chăm sóc gia đình. Rồi theo thời gian qua đi, tự nhiên từ từ cái sự hy sinh đó lại bị biến thành là ăn bám đúng không?
1: Là đương nhiên là công việc của người đó phải làm.
2: Chị Hải nói rất là đúng, một cái ý rất là hay, đó là người vợ ở nhà chăm sóc 5 năm chăm sóc hai đứa trẻ. Đó chính là một cái sự lao động đúng không? Một cái thời gian vô cùng vất vả. Nếu mà thuê người giúp việc hay là bảo mẫu chẳng hạn thì đó là một cái số tiền không hề nhỏ đúng không ạ?
1: Vâng, vấn đề là chúng ta cần phải làm cho cả hai bên hiểu được cho cái sự hy sinh của nhau thì mới có cái cơ hội để hàn gắn đúng không ạ?
2: Vâng, và như chị Hải cũng đã chia sẻ ý của chị Hải là đó là cuộc hôn nhân này thì dù sao vẫn còn có cơ hội, nhưng mà nó không phải là bằng cách là cam chịu hay là cầu xin cái sự tôn trọng.
1: Vâng.
2: Mà đó là sự tự chủ từ từ của người vợ.
1: Vâng, và rất là cảm ơn chị Hải về những chia sẻ vừa rồi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục quay lại với chị Lan Hải ở phần 6 của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Có Em Chờ qua phần trình bày của Min và Miss A.

0: Quay trở lại với nội dung chương trình, thưa quý vị, thưa chị Hải, câu chuyện tiếp theo đến từ một thính giả nam. Từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta mới có một cái tâm sự về chủ đề này của một thính giả nam đây. Anh chia sẻ như thế này, anh cảm thấy rất là chán vợ rồi vì vợ thích vui chơi bên ngoài mà không chăm lo gia đình, cộng với nhiều lần hùn vốn làm ăn rồi bị lừa hai vợ chồng, mất hết vốn liếng, nhiều khi phải vay nợ. Anh đã khuyên giải vợ nhiều lần mà vẫn chứng nào tật đó. Bởi vậy, nhiều lúc anh nghĩ đến cái chuyện ly hôn, tuy nhiên con gái còn nhỏ, cứ nhìn thấy con thì anh lại không nỡ. Anh thực sự đang rất bối rối với quyết định có nên ly hôn hay không. Chúng ta thấy là không phải là chỉ có người phụ nữ không đâu, mà nhiều khi người đàn ông cũng rơi vào những tình huống như thế này, phải không ạ? Chị Lan Hải có thể cho anh ấy một lời khuyên ạ?
1: Vâng, dân gian có câu là thế gian được vợ hỏng chồng, có đâu như rồng mà được cả đôi á.
0: Vâng ạ.
1: Cho nên đúng như vậy, Duy Anh. Chúng mình cứ nghĩ luôn là phụ nữ là những người chịu thiệt thòi và yếu thế trong mối quan hệ hôn nhân. Nhưng mà trong trường hợp này thì đây là một người chồng mà cũng có rất là nhiều tâm tư, tâm trạng. Và đúng như vậy, anh ấy chỉ nhìn thấy đứa con gái còn nhỏ thì anh lại không nỡ làm điều gì cả. Con rất là cần có mẹ đấy, mà nhất là con gái nữa. Tôi thấy là sống nuôi con ấy, mà lại là con gái gặp rất là nhiều cái khó khăn cản trở. Tuy nhiên, cái việc quyết định hoặc là anh ấy đang nghĩ đến hoặc đang rất ngập ngừng có quyết định trước quyết định là có nên ly hôn hay không á, khi có người vợ mà có cái thói quen phá của nhỉ, nó phụ thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng và khả năng thay đổi của cô ấy. Vì thế người chồng cần phải cân nhắc kỹ các yếu tố về tài chính, về con cái và tình cảm để đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho lúc này. Những cái khía cạnh cốt lõi mà anh ấy cần đánh giá thì bao gồm: thứ nhất là mức độ ảnh hưởng, cái hành vi phá của người vợ có đe dọa đến cuộc sống cơ bản và tương lai của con và của anh ấy không, nợ nần do cô ấy gây ra có vượt quá cái

0: năng chi trả và ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình hay không. Cái thứ hai là cái khả năng khắc phục á, thì cô ấy có thực sự nhận ra sai lầm của mình và sẵn sàng sửa đổi hay không, tức là tìm cách khắc phục ấy. Hay đây là hành vi lặp đi lặp lại mà vô phương cứu chữa. Và cái cuối là ràng buộc pháp lý. Nếu mà anh quyết định chấm dứt hôn nhân thì anh sẽ phải xem xét kỹ các quy định phân chia tài sản và nợ chung theo luật của mình. Bởi vì theo quy định pháp luật thì bạn cũng có quyền đơn phương yêu cầu ly hôn nếu có căn cứ chứng minh người vợ đã có những cái ảnh hưởng sâu sắc đến đến sự an toàn, sự gọi là niềm hạnh phúc mà hai người đã kỳ vọng đã xây đắp trong hôn nhân. Và vì thế thì bạn phải có cái cơ sở để có thể đơn phương ly hôn trong trường hợp này. Bạn cần có những cái thu thập những cái bằng chứng, có thể là bằng chứng điện tử như là từ tin nhắn, email, hình ảnh hoặc video ghi lại những cái vấn đề nợ nần hay là đầu tư thất bại vân vân của bạn ấy. Và cái thứ hai là cái xác minh thực tế, ví dụ những cái biên bản hay là những cái hóa đơn hay là những cái xác nhận từ hàng xóm, từ chính quyền địa phương vân vân về những cái khoản nợ mà do khoản nợ do cô ấy gây ra. Thế thì với tất cả những điều đấy thì tôi nghĩ rằng là cái việc đưa ra cái quyết định của bạn nó không còn là cảm tính nữa, mà nó sẽ là một cái quyết định rất là có lý tính và nó không làm thiệt hại đến cái tương lai của đứa con gái của nhà bạn hoặc là những mối quan hệ xung quanh.
1: Vâng. Chị Lan Hải và anh Duy Anh có thấy là trong tất cả những câu chuyện từ nãy tới giờ mà chúng ta nghe thì với những cái gia đình mà xảy ra những cái mâu thuẫn hay là bất đồng mà phải nghĩ đến chuyện ly hôn thì thường thì sẽ có một người luôn cố gắng và một người thì khá là vô lo, không ạ? Bởi vậy mà thì Linh nghĩ có lẽ để không xảy ra một cái đi đến một cái quyết định ly hôn thì cái sự nỗ lực nó phải đến từ cả hai ạ.
0: Đúng vậy.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Khi mà đứng trước cái bờ vực đổ vỡ hoàn toàn của hôn nhân thì con người ta thường có cái tâm lý đó là bực tức và đổ lỗi cho nhau và thường là bị che mờ bởi những cái tổn thương sai lầm hay là khuyết điểm của đối phương. Trước ly hôn đó là ly thân, phải không ạ? Có thể chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, một cái khoảng lặng để bình tâm nhìn lại chặng đường đã qua. Nhớ lại vì sao lý do mà chúng ta đã chọn nhau hay từng vượt qua những cái khó khăn với nhau, đúng không? Để nắm tay nhau bước tiếp. Nếu như ngọn lửa tình yêu chỉ đang bị tro tàn của cơm áo gạo tiền che lấp thôi thì hãy tìm cách thổi bùng nó lên một lần nữa, phải không ạ? Và đối với những cặp đôi đang đứng trước chông chênh bờ vực đổ vỡ, chị Lan Hải sẽ nhắn nhủ điều gì ạ?
0: Vâng, ly hôn là một quyết định lớn thay đổi cuộc đời. Trước khi nghĩ đến điều này hoặc là trước khi tiến hành thì điều quan trọng nhất là các bạn cần lắng nghe bản thân mình, đánh giá lại mối quan hệ và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để có thể bảo vệ quyền lợi. Quyền lợi này là chính đáng của bản thân cũng như là của con cái. Và thưa bạn, ly hôn không phải là dấu chấm hết mà là cơ hội để bạn viết lại cái chương đời mới, nó nhẹ nhàng hơn, nó đúng với mong muốn thật sự của con tim, của phổi lòng của bạn. Nếu bạn đang cân nhắc ly hôn thì xin nhắc lại, đó không phải là một quyết định dễ dàng đâu. Đằng sau hai chữ ly hôn là cả một quá trình dài của sự tổn thương, của những đắn đo chăn trở vì con cái, vì cha mẹ hai bên, cả vì dư luận xã hội nữa. Nhưng mà đôi khi á, cái lựa chọn dừng lại chính là cái cách để mình giữ lại cái sự tôn trọng, bảo vệ cái lòng tự trọng và giữ cho con cái một môi trường sống lành mạnh hơn ạ.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Đó là những cái chia sẻ vô cùng thấu đáo, thấu tình đạt lý trong chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn là những cái lời khuyên của chị Lan Hải thì sẽ là một cái chiếc pháo cứu sinh tinh thần cho rất nhiều quý khán thính giả đang gặp những cái trời với trong cuộc sống.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn Duy Anh và Thùy Linh.
2: Vâng, thưa quý vị, ngưỡng cửa ly hôn không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời. Đó có thể là sự kết thúc của một sai lầm hoặc là bài trắc nghiệm cuối cùng để hai người nhận ra mình vẫn cần nhau và mong rằng mỗi người trong chúng ta đều đủ tỉnh táo và bao dung để lựa chọn con đường đúng nhất.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Nghiên Lẻ Những Chuyện Nhà tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca Nhạc Thiếu Nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trực tiếp từ 7:30 đến 8:30 thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An. Và đồng thời chương trình của chúng ta cũng đang được live stream trên trang fanpage NTV Postcard. Và vẫn như thường lệ, hai người mà bạn đồng hành cùng với quý vị Duy Anh và Thanh Long rất là vui được chào đón quý vị đến với 60 phút của chương trình hôm nay.
2: Vâng, xin kính chào quý vị. Quý vị sẽ có một buổi sáng thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng và cùng chúng tôi khám phá thêm những vùng đất, những nơi chốn hay ho thú vị trên khắp thế giới.
5: Vâng, và nhắc đến Hàn Quốc thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thủ đô Seoul hiện đại này, đến những cung điện cổ kính, những khu phố mua sắm sầm uất hay là những món ăn đã trở nên quen thuộc với rất là nhiều du khách quốc tế, phải không anh Doanh?
2: Vâng, bên cạnh đó Hàn Quốc còn sở hữu rất nhiều những điểm đến nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên, từ những bãi biển đẹp, những dãy núi hùng vĩ cho tới những hòn đảo thơ mộng. Mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
5: Và trong hành trình của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm một địa danh đặc biệt, một nơi được nhiều người xem là biểu tượng của sự lãng mạn này tại xứ sở Kim Chi, và đó chính là đảo Nami.
2: Đảo Nami hay còn gọi là đảo Nami Seom là hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ sở Kim Chi. Đảo Nami nằm ở khu vực giữa sông Bắc Hàn, cách thủ đô Seoul khoảng 63 km, có tổng diện tích 462.000 m², cách thủ đô Seoul 63 km. Và đảo Nami có hình dạng giống như là một chiếc lá nổi bật giữa dòng sông xanh biếc. Mặc dù diện tích không quá lớn nhưng đảo Nami là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Và mỗi năm thì nơi đây đón hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm.
5: Điều khiến cho đảo Nami trở nên đặc biệt thì không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, mà còn bởi là không gian ở đây rất là yên bình, lãng mạn. Ở những cái con đường rợp bóng cây, những hàng hạnh ngân vàng óng vào mùa thu hay là những khung cảnh phủ tuyết trắng vào mùa đông đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các cái ấn phẩm quảng bá du lịch ở Hàn Quốc.
2: Đặc biệt sau thành công của bộ phim truyền hình nổi tiếng Bản tình ca mùa đông, đảo Nami đã càng được nhiều người biết đến hơn. Không ít du khách đã tìm đến đây để được tận mắt ngắm nhìn những khung cảnh từng xuất hiện trên màn ảnh và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm giữa thiên nhiên thơ mộng.
5: Cũng chính vì vậy mà trong nhiều năm qua thì đảo Nami luôn được nhắc đến như một trong những cái hòn đảo lãng mạn nhất ở Hàn Quốc, là điểm đến mà được rất là nhiều những cặp đôi yêu thích, nhưng mà đồng thời cũng rất là phù hợp với gia đình và những người yêu thiên nhiên thích khám phá, anh Doanh ạ.
2: Vậy thì đảo Nami có những điều hấp dẫn như thế nào, những trải nghiệm nào đang chờ đón du khách khi đặt chân đến hòn đảo nổi tiếng này? Hành trình hôm nay của Du lịch cùng VOV sẽ cùng quý vị tìm hiểu những điều thú vị đó. Còn bây giờ, trước khi bắt đầu chuyến khám phá đảo Nami, hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ sở Hàn Quốc, chúng ta cùng nhau khởi động với âm nhạc cùng với ca khúc Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của Đức Phúc.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa mở đầu chương trình hôm nay với một ca khúc rất là sôi động, Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của Đức Phúc. Và chúng ta cũng biết là mùa hè sẽ là mùa mà có rất là nhiều những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm đặc biệt cho mọi người, phải không anh Giang?
1: Vâng ạ, và bây giờ quay trở lại với hòn đảo Nami của chúng ta. Có rất nhiều cách để đến với hòn đảo này, nhưng mà cách mà du khách quốc tế lẫn người bản địa yêu thích nhất chính là tàu điện ngầm ITX Cheongchun từ ga Yongsan hoặc ga Cheongjin ngay trung tâm Seoul.
0: Đúng vậy, và chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu ngắm ngoại ô là chúng ta đã đặt chân đến ga Gapyeong rồi. Và từ đây thì quý vị có thể bắt một cái chuyến xe buýt ngắm bắt một cái chuyến xe buýt để chúng ta tiện di chuyển, hoặc là taxi để đến với bến tàu Gapyeong Wharf, cửa ngõ duy nhất dẫn lối ra đảo Nami.
1: Và từ bến tàu Gapyeong này, chúng ta sẽ có hai lựa chọn cực kỳ thú vị để sang đảo. Nếu quý vị đi cùng gia đình, thích sự thong thả, thì những chuyến phà hai tầng mỏ neo lớn là lựa chọn hoàn hảo. Và chỉ mất khoảng 5 đến 7 phút lướt trên sóng nước sông Bắc Hàn, ngắm nhìn hòn đảo hình chiếc lá cứ lớn dần trước mắt, cảm giác vô cùng háo hức.
0: Vâng, còn với những ai mà đam mê mạo hiểm thì muốn đổi vị bằng cảm giác mạnh thì chúng ta có thể thử thách bản thân với zip line, skyline. Và đây là một trong những cái đường mà gọi là nhiều người muốn thử thách đánh giá, mặc dù là có một chút gì đó hơi e ngại một tí, nhưng mà Thanh Long nghĩ là khi mà chúng ta vượt qua cái thử thách này rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy là mình giống như là mình vượt qua cái giới hạn của bản thân mình ấy, bởi vì là những cái đường đu dây zip line đây dốc và dài nhất ở châu Á luôn.
1: Chúng ta sẽ được lao mình từ một ngọn tháp cao đến 80 mét
0: Vâng.
1: và sẽ lướt phăng phăng trên không trung với tốc độ lên đến 80 km/h, rất là nhanh phải không ạ? Cảm giác phấn khích vào toàn cảnh dòng sông xanh biếc lẫn hòn đảo Nami thu trọn vào tầm mắt từ trên cao, đó chắc chắn là một cái trải nghiệm không bao giờ quên.
0: Với anh Danh thì anh sẽ chọn cách nào đây?
1: Chắc chắn là anh sẽ chọn cách đi zip line một lần cho biết rồi.
0: Vâng ạ, và Thanh Long cũng thế. Và
1: Không, còn
0: dù
1: lúc về thì mình có thể đi phà nếu mà muốn đúng không? Vậy là thử được cả hai lối luôn
0: đúng
1: đúng không?
0: rồi, và dù

0: ta chọn cách bay hay là cách mà chúng ta lướt sóng thì những cái bước chân qua cổng chào mang tên là Cộng hòa Naminara, một cảm giác ngỡ ngàng sẽ là tâm trạng chung cho mọi du khách.
1: Vâng, cảm xúc đầu tiên chính là sự trong lành đến thuần khiết giữa một nhịp sống hối hả rầm rập của Seoul. Nami mang đến một không gian hoàn toàn vắng bóng khói bụi hay tiếng còi xe máy, ô tô, tất cả mở ra một thế giới hoàn toàn khác, yên bình và nguyên sơ.
0: Và Thanh Long tin là ngay khi mà chúng ta đặt chân lên đảo thì quý vị sẽ hiểu là vì sao người ta ví đảo Nami như một kính vạn hoa của thiên nhiên xứ Hàn. Bởi lẽ là mỗi một mùa trong năm thì hòn đảo này lại tự tay vẽ nên một cái bức tranh phong cảnh hoàn toàn khác biệt và khiến cho bước chân của lữ khách chẳng muốn rời đi.
1: Và ngay khi đặt chân lên đảo, quý vị sẽ hiểu vì sao người ta lại ví Nami như một cái nơi lãng mạn bậc nhất cho các cặp đôi. Nếu mà có dịp ghé thăm Nami vào mùa xuân, hòn đảo sẽ đón chào bạn bằng sắc hồng lãng mạn của hoa anh đào bừng nở dọc các lối đi. Và sau những ngày đông giá rét thì những mầm non thảm cỏ bắt đầu thức giấc, căng tràn nhựa sống và đi dưới vòng hoa anh đào. Những cánh hoa mỏng manh khẽ bay trong gió như những bông tuyết hồng đẹp đến nao lòng.
0: Mùa xuân thì chắc chắn là chụp ảnh sẽ rất là đẹp rồi, nhưng mà Thanh Long thì lại thích cái cảm giác dạo chơi ở Nami vào mùa hè hơn. Nhiều người cứ sợ là mùa hè ở đây thì oi bức, nhưng mà riêng ở đảo Nami ấy, thì những hàng cây tùng bách này, cây diệp lục thẳng tắp vươn mình mạnh mẽ sẽ tạo nên những cái vòm lá xanh thẫm che rợp cả khoảng trời. Và chưa kể là gió từ sông Bắc Hàn thổi vào lúc nào cũng mang theo hơi nước mát rượi luôn.
1: Nghe miêu tả thôi là muốn xách ba lô lên và đi rồi, phải không thưa quý vị?
0: Vâng. Đi luôn khi mà chúng ta đang ở trong cái khoảng thời gian mùa hè rất là nóng như thế này, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng, giá như mà có thể đi luôn thì tuyệt quá phải mọi người. Từ lúc làm chương trình du lịch đến giờ thì Duy Anh đã muốn đi rất nhiều nơi rồi, mà kế hoạch thực hiện thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi mọi người ạ.
0: Vâng, dù sao thì chúng ta cũng đã chạm đến những cái điểm đến mà có thể là mặc dù mình chưa từng đặt chân đến đúng không, nhưng mà nó sẽ có một cái gì đó là động lực, là thôi thúc chúng ta sẽ đưa vào một cái danh sách kế hoạch dài của mình trong tương lai chẳng hạn, phải không anh Doanh?
1: Chắc chắn là rất nhiều quý vị thính giả cũng đang hiểu cái cảm giác này đúng không? Đặc biệt là những người làm văn phòng cũng đang gật gù đồng cảm phải không ạ? Cuộc sống bận rộn đôi khi cứ cuốn chúng ta đi khiến những cái chuyến đi xa phải gác lại. Nhưng mà Thanh Long biết đâu, chính vì chưa thể đi ngay nên những phút giây chúng ta cùng ngồi lại, cùng tưởng tượng và khám phá qua radio như thế này càng trở nên ý nghĩa hơn.
0: Hình như là anh em mình đang tự động viên an ủi nhau. Nhưng mà nghe cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Bởi vì thực sự là mỗi điểm đến mà chúng ta giới thiệu trên chương trình thì cũng giống như là một cái chuyến đi du lịch qua màn ảnh nhỏ, qua âm thanh. Vì vậy mà đặc biệt là Thanh Long nghĩ rằng là trước khi mà chúng ta có những trải nghiệm thực tế thì việc mà chúng ta tìm hiểu trước những cái thông tin này, rồi chúng ta cảm nhận được một phần nào đó vẻ đẹp của nơi ấy, thì chắc chắn là nếu mà có một ngày chúng ta đến đây thật thì chúng ta sẽ tận hưởng được hết những cái vẻ đẹp, và chúng ta có thêm nhiều cái sự hiểu biết, nhiều cái điều hấp dẫn, thì chắc chắn là chuyến đi đó cũng sẽ mang lại cho mình nhiều điều thú vị nhất ạ.
1: Vâng, nhiều du khách sẽ thắc mắc là thời điểm nào thì Nami đắt khách nhất, thì câu trả lời chắc chắn là mùa thu. Mùa thu biến hòn đảo thành một bức tranh lộng lẫy với những con đường cây ngân hạnh ngập trong sắc vàng rực rỡ và đan xen những rặng phong lá đỏ.
0: Mùa thu ở Nami thì đúng là huyền thoại rồi và không ai có thể phủ nhận được. Thế còn là mùa đông thì như thế nào nhỉ? Em biết là có rất là nhiều thính giả của chúng ta cũng ao ước được một lần là chạm tay vào tuyết trắng của xứ Hàn ấy. Đặc biệt là lúc nãy trước khi mà vào làm chương trình thì em có nói với chị Thủy biên tập là em rất là thích đến Hàn Quốc. Một phần là bởi vì từ bé thì mình đã được xem rất là nhiều những cái bộ phim Hàn anh ạ. Và cũng gieo vào trong mình những cái hình ảnh rất là đẹp về đất nước này. Những cặp đôi yêu nhau, họ đã có một cái tình yêu rất là lãng mạn đấy.
1: Vâng, phải nói là cái công nghiệp văn hóa Hàn Quốc đã tạo nên một cái sức mạnh mềm rất là ghê gớm đúng không ạ? Nó ảnh hưởng đến nền văn hóa của nhiều nơi và rất nhiều thế hệ. Thế hệ của chúng ta là gắn liền với những bộ phim như là Trái Tim Mùa Thu này, Bản Tình Ca Mùa Đông đúng không? Rất là nhiều. Và nếu mà có một mùa khiến cho Nami trở nên lãng mạn nhất thì có lẽ đó chính là mùa đông, khi mà những cơn gió lạnh từ phương Bắc tràn về và cả hòn đảo được như một phủ lên một cái tấm khăn tròn trắng mốt. Và điều đặc biệt ở Nami mùa đông không chỉ là sự náo nhiệt mà là cảm giác bình yên rất là khó diễn tả. Mọi thứ dường như bị kéo chậm lại và hơi thở hóa thành làn sương mỏng trong không khí lạnh giá. Giữa mùa đông đó thì người ta chỉ muốn đi thật chậm để ngắm nhìn vẻ đẹp đang hiện ra trước mắt.
0: Có lẽ cũng vì thế mà rất là nhiều du khách gọi Nami là một trong những nơi ngắm tuyết đẹp nhất ở Hàn Quốc, phải không anh Doanh?
1: Vâng, đúng vậy. Những ngày tuyết rơi dày thì cả hòn đảo giống như một quả cầu tuyết khổng lồ trong truyện cổ tích vậy.

0: con đường Meta Square nổi tiếng vốn là đã đẹp rồi thì lại càng trở nên cuốn hút hơn khi những cành cây được phủ kín một màu trắng bạc, và chỉ cần đứng ở bất kỳ góc nào đưa máy ảnh lên thôi thì có ngay một bức hình đẹp như là bưu thiếp rồi.
1: Vâng, có vẻ như là không khí bên ngoài thì đang rất là nóng, nhưng mà chúng ta nói về tuyết, nói về mùa đông thì lại mang đến một cái gì đó nó mát mẻ hơn rất là nhiều, phải không anh Danh? Và hy vọng là ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ có một ngày thật là tuyệt vời. Và quý vị thân mến, bốn mùa của Nami là bốn khúc ca, bốn sắc thái cảm xúc mà những hướng dẫn viên du lịch cùng VN muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Dynamite tuyệt vời tiếng hát của nhóm BTS.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã cùng du lịch cùng VN ngắm nhìn trọn vẹn bức tranh bốn mùa thơ mộng của đảo Nam Bi qua lăng kính âm thanh thì chắc hẳn lúc này thì nhiều quý vị đang cũng đặt ra cho mình câu hỏi là vậy thì khi mà thực sự đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình khám phá từ đâu, những góc nhỏ nào hay là những cái hoạt động nào là những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mình không nên bỏ lỡ khi mà tới đây?
1: Để trả lời cho câu hỏi này cũng như giúp quý vị có một lộ trình tham quan hoàn hảo nhất, Duy Anh và Thanh Long xin phép được tiếp tục hóa thân thành những người dẫn đường bản địa bận bí từng góc trải nghiệm thú vị ở đây. Thanh Long này điều đầu tiên và cũng được coi là thương hiệu độc quyền tạo nên linh hồn của hòn đảo này chính là trải nghiệm đi bộ thong dong trên những con đường rợp bóng cây cổ thụ thẳng tắp.
0: Vâng, đúng vậy anh Danh ạ. Thanh Long thấy là ở Nam Mi thì có một cái hay là các cái con đường được quy hoạch theo từng loại cây rất là riêng biệt nhá, tạo nên những cái dải cảnh quan rất đồng nhất và hút mắt. Đầu tiên thì phải kể đến đại lộ cây Diệp Lục. Đây

0: Đây là con đường với hai hàng cây tùng bách khổng lồ, thân cây thẳng đứng như những người lính gác vươn cao vút lên bầu trời xanh. Và sải bước trên những con đường rất là mềm mại ở đây, chúng ta sẽ hít căng lồng ngực để cảm nhận được cái bầu không khí thoang thoảng mùi nhựa thông và hương cỏ dại. Thì quý vị sẽ cảm thấy một cái sự thư thái nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Và dường như là lúc ấy thì mọi những cái áp lực này, những cái muộn phiền của cuộc sống sẽ đều tan biến hết.
1: Và có những nơi người ta đến để vui chơi, còn ở Nam Mi thì đôi khi chỉ cần đi bộ dưới những hàng cây đó thôi cũng là một trải nghiệm đáng giá rồi. Nhưng mà đảo Nam Mi có tổng diện tích lên đến hơn 462.000 m², rộng lớn và có hình dáng như một chiếc lá khổng lồ nổi giữa dòng sông. Vì thế nếu quý vị muốn khám phá trọn vẹn hết từng góc nhỏ, từng bờ đê hay những bãi cỏ hoang sơ của hòn đảo này một cách nhanh hơn, chủ động hơn thì một trải nghiệm cực kỳ thú vị mà Duy Anh khuyến khích mọi người phải thử đó chính là thuê xe đạp.
0: Vâng, thuê xe đạp đôi có hai người cùng đạp thì tuyệt vời hơn, phải không anh Danh? Thuê xe đạp ở Nam Mi thì quá nổi tiếng rồi, nhưng mà Thanh Long được biết là ở trung tâm đảo thì có một cái trung tâm cho thuê xe rất lớn. Vào đó thì họ chuẩn bị rất là nhiều loại xe để chiều theo nhu cầu của du khách. Và nếu bạn đi du lịch một mình, thích tự do tự tại thì chúng ta có thể chọn cho mình chiếc xe đạp nhỏ gọn hơn. Nhưng mà lãng mạn nhất và ngọt ngào nhất thì chắc chắn phải là những chiếc xe đạp đôi dành cho các cặp đôi đang yêu nhau hoặc là các cặp vợ chồng đang có một cái tuần trăng mật thật là đẹp tại nơi này.
1: Vâng, hình dung là hai người cùng ngồi trên chiếc xe đạp cùng nhịp nhàng đạp xe qua những con đường ngập tràn bóng mát, thì thoảng lại dừng chân với một chiếc ghế gỗ ven đường để chụp một vài bức ảnh kỷ niệm. Thì Duy Anh nghĩ là lúc đó không cần phải diễn xuất, tự khắc ánh mắt và nụ cười của quý vị đã biến hai người thành nhân vật chính trong chính bộ phim lãng mạn gắn liền với hòn đảo này rồi, đúng không?
0: Vâng, chà, đúng là chúng ta đang đi du lịch Hàn Quốc có khác đúng không ạ? Bỗng nhiên là em thấy là cái trí tưởng tượng của mình này cũng như là cái ngôn từ của anh Duy Anh ngày hôm nay cũng bay bổng và lãng mạn hơn hẳn đấy.
1: Thực ra thì anh đang tả lại một cảnh trong bộ phim truyền hình kinh điển Bản tình ca mùa đông thôi mà mọi người chắc là còn nhớ cái cảnh kinh điển trong bộ phim này đúng không?
0: Thực ra bộ phim này em cũng không phải là xem cách đây khá là lâu đâu, thỉnh thoảng mình vẫn có những cái đoạn ngắn ở trên mạng ấy anh, thì mình vẫn xem lại và mình vẫn ôn lại rất là nhiều những ký ức của mình. Và dù hơn 2 thập kỷ đã trôi qua nhưng mà bộ phim này thì vẫn được rất là nhiều người nhớ tới. Chính vì thế mà ban quản lý hòn đảo Nam Mi bây giờ vẫn giữ nguyên vẹn những cái bối cảnh của bộ phim ngày ấy. Điểm check in đầu tiên là con đường cây Ngân Hạnh mà chúng ta nhắc tới lúc nãy, cũng là nơi mà nhân vật chính từng dắt tay nhau bước tiếp. Và tiếp theo là khu vực bến tàu nhỏ, chiếc ghế gỗ nơi họ cùng nhau làm những quả cầu tiết đầu tiên, và đặc biệt là vườn Gonsyeonwon nơi đặt bức tượng đồng có kích thước bằng người thật của hai diễn viên chính, đó là Bae Yong-jun và Choi Ji-woon.
1: Nhiều du khách từ các bạn trẻ cho đến các cô chú trung niên khi đến đây đều xếp hàng để được đứng vào giữa hai bức tượng mô phỏng lại cái ôm ấm áp của hai nhân vật chính. Đó không chỉ là một bức ảnh check-in đơn thuần mà là cách để người ta chạm vào một phần ký ức tuổi trẻ đầy mộng mơ, phải không ạ?
0: Và bên cạnh những trải nghiệm thú vị đó thì hòn đảo này còn mang đến một thế giới vô cùng sống động và đầy bất ngờ, đặc biệt là đối với các gia đình mà có con nhỏ đi cùng á, thì đây chính là cơ hội được gặp gỡ này, tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách rất là gần với những cư dân động vật đặc biệt ở trên đảo.
1: Và trên đảo Nam Mi thì các loài động vật không hề bị nhốt trong chuồng hay là hàng rào sắt kiên cố đâu. Chúng được nuôi thả hoàn toàn tự do và sống hòa nhập tuyệt đối với thiên nhiên. Khi đi dạo qua những bãi cỏ rộng lớn ở trung tâm đảo, quý vị sẽ vô cùng thích thú khi thấy những chú đà điểu cao lớn thong thả dạo bước ngay bên cạnh lối đi bộ. Chúng dường như đã quá quen với con người nên không hề sợ hãi, đôi khi còn tò mò ghé sát lại gần ống kính máy quay của du khách để xin chụp ảnh cùng cơ.
0: Ngoài đà điểu thì Nam Mi còn là thiên đường của những chú thỏ trắng đang thong thả gặm cỏ ở dưới gốc cây, và những chú công thì xòe đuôi rực rỡ đi dạo trên lối đi, và đặc biệt là những chú sóc nhỏ. Và nếu quý vị chú ý quan sát lên những cái cành cây tùng bách thì chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của những chú sóc con màu nâu đỏ nhanh thoăn thoắt truyền từ cành này sang cành khác, hoặc là chạy xuống mặt đất để nhặt những hạt thông khô. Việc mà con người và muông thú cùng chia sẻ một không gian sống rất là yên bình như vậy cũng mang lại một cảm giác rất là ấm áp và giúp cho các bạn nhỏ có thêm những cái bài học thực tế tuyệt vời về tình yêu thiên nhiên.
1: Quá nhiều hoạt động từ vận động đến ngắm cảnh rồi, đúng quý vị. Nhưng mà chưa hết đâu, ở đây chúng ta có thể khám phá không gian văn hóa nghệ thuật và đặc biệt đó là mua sắm quà lưu niệm ngay từ trung tâm của đảo Nam Mi.
0: Đúng vậy, và trên đảo thì có rất là nhiều những cái nhà hát nhỏ, các cái phòng triển lãm tranh, ảnh và cả bảo tàng nhạc cụ dân tộc nữa. Nam Mi thì thường xuyên tổ chức những cái buổi hòa nhạc.

0: nhạc ngoài trời, các lễ hội sách quốc tế dành cho thiếu nhi hay là các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc. Sau khi thưởng thức xong thì quý vị hãy ghé qua các cửa hàng thủ công mỹ nghệ nhỏ xinh xắn nằm ẩn mình dưới những tán cây. Và ở đây thì có bán những cái món quà lưu niệm vô cùng độc đáo như là những cái chiếc xe đạp gỗ mô hình này, những ly gốm sứ được làm thủ công tại chỗ hay là những chiếc móc khóa hình quả cầu tuyết mô phỏng lại mùa đông Nam Mi. Tất cả đều sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, đúng với tiêu chí xanh của hòn đảo này.
1: Một món quà lưu niệm nhỏ mang theo hương vị và ký ức của Nam Mi về làm quà cho người thân thì còn gì nghĩa bằng, phải không ạ? Có thể nói một ngày trải nghiệm trên đảo Nam Mi sẽ mang lại cho chúng ta đầy đủ các cung bậc cảm xúc, từ sự thư thái của thiên nhiên, sự ngọt ngào của phim ảnh, sự vui tươi của muôn thú cho đến chiều sâu văn hóa nghệ thuật. Một hành trình quá đỗi trọn vẹn và đáng giá. Và bây giờ mời quý vị cùng thư giãn một chút và lắng nghe ca khúc From the Beginning Until Now, một nhạc phim của bản tình ca mùa đông.

0: Chúng ta vừa nghe lại cái bản nhạc phim trong cái bộ phim Bản tình ca mùa đông. Sau khi mà nghe xong cái ca khúc này thì anh Danh có cái cảm xúc như thế nào? Thấy anh có vẻ như là trầm hơn, tâm trí của mình cũng hình như là đang đang mường tượng nhớ về một cái gì đó nó dĩ vãng xa xôi lắm phải không anh?
1: Cũng không lãng mạn đến mức như vậy đâu,
0: À
1: nhưng
0: thế
1: mà
0: ạ.
1: thực sự thì mỗi lần mà nghe lại những cái ca khúc của những bản nhạc phim Hàn Quốc hồi xưa thì phải nói là nó rất là hay, là mình chắc chắn rồi đúng không? Nhưng mà nó cũng gắn liền với rất nhiều những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm của
0: Vâng.
1: tuổi trẻ của chúng ta đúng không?
0: À, em lại tưởng là lúc này đây thì anh đang còn tơ vương đến một người yêu cũ nào đó của mình chẳng hạn đấy. Vâng, nói đùa một chút đấy ạ. Thực sự là những cái bản nhạc phim trong các cái bộ phim của Hàn Quốc thì em cảm nhận như là nó giống như là linh hồn của bộ phim ấy. Mỗi cái phân cảnh diễn xuất mà đang vào cái lúc mà cao trào của nỗi buồn hoặc là một cái niềm vui gì đó thì những cái tiếng nhạc du dương hay là những lời hát của các ca sĩ cất lên ấy, nó làm tăng cái cảm xúc cho người xem rất là nhiều. Và trước đây khi mà mình nghe những cái bản nhạc phim bằng tiếng Hàn thì mình có không có hiểu lắm đâu, nhưng mà mình vẫn thấy được cái sự đồng điệu. Tuy nhiên sau này khi mà mình được nghe những cái bản bản dịch bằng tiếng Việt anh Danh thì mình lại càng thấm hơn, càng cảm nhận được cái sự gọi là cái âm nhạc cũng như là giai điệu và ca từ rất là hay ạ.
1: Vâng, và có một cái điều mình cũng phải công nhận đó là ngày xưa thì dường như là những cái nhà làm phim người ta đầu tư cho cái bản nhạc phim nó chỉn chu hơn rất nhiều
0: Vâng.
1: đúng không? Có rất nhiều những cái bản nhạc phim trở nên nổi tiếng và thậm chí là còn được người ta nhớ đến mãi mãi về sau nhiều hơn cả chính cái bộ phim đó nữa cơ đúng không?
0: Vâng, chính xác. Và thỉnh thoảng người ta xem lại cái bộ phim đấy không đơn thuần chỉ là xem lại các diễn viên diễn như thế nào mà là được nghe lại nhạc phim đấy anh Danh ạ. À, thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi thì nhiều người trong chúng ta cũng đang hình dung về có những cái cảm xúc của mình đúng không ạ? Cùng ôn lại những ký ức một thời của thế hệ 7X, 8X. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với hòn đảo xinh đẹp mà chúng ta đang giới thiệu, hòn đảo Nami, một hòn đảo rất là yên bình và lãng mạn giữa lòng Hàn Quốc. Và để chúng ta có thêm những góc nhìn chân thực hơn thì ngay bây giờ Doanh và Thanh Long xin được kết nối với một thính giả cũng rất đặc biệt, là một người đồng nghiệp của chúng ta nữa. Chị đã từng có thời gian ghé thăm hòn đảo Nami và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Lê Trang ạ. Alo, xin chào chị Lê Trang.
2: À, vâng, xin được chào các cái đồng nghiệp thân quý của
0: Dạ.
2: Lê Trang và quý thính giả của chương trình. Ngày hôm nay thì Trang rất là vui khi được chia sẻ lại một vài cái kỷ niệm trong cái chuyến đi Hàn Quốc và
1: Vâng
2: đi
1: ạ.
2: đảo Nami vào đúng cái dịp này của năm
0: À,
2: ngoái
0: với năm ngoái
2: ạ.
0: luôn hả chị Lê Trang?
2: Vâng,
0: Không
2: với
0: biết là
2: chỉ một
0: năm nay
2: năm và
0: thì
2: đến thời điểm này là đúng một năm đấy, Thanh Long và Duy Anh
0: À,
2: ạ.
0: vâng ạ.
1: Vâng, vậy thì cũng còn rất là nóng hổi đúng không? Và
2: Đúng
1: đúng cái thời
2: rồi,
1: điểm
2: đã
1: này là
2: còn
1: một năm luôn.
2: ngoẹn
1: Vậy
2: biếng
1: thì
2: ạ.
1: chị có còn nhớ cái cảm xúc của mình khi lần đầu đặt chân đến hòn đảo Nami không? Và điều gì gây ấn tượng với chị nhiều nhất vào thời điểm đó?
2: Quả thật là khi đến với Hàn Quốc thì trước khi đến với đảo Nami ấy thì chúng tôi tham gia vào rất nhiều cái tuyến du lịch
0: Dạ.
2: ở tại cái thủ đô Seoul, một cái thủ đô rất là ồn ào và náo nhiệt của Hàn Quốc. Cho nên đến khi mà chúng tôi nhận được một cái lịch trình tiếp theo là sẽ đến với đảo Nami
0: Dạ.
2: thì tất cả mọi người đều có một cái chút háo hức, bởi vì là đảo Nami thì ngoài như các bạn đã giới thiệu là nó gắn với cái phim trường của bộ phim Bản tình ca mùa đông
0: Vâng.
2: ấy, thì chúng tôi đến đây thì chúng tôi mới chứng thực được là chúng tôi đang đi đến một cái như kiểu là một cái quốc gia riêng của nó ấy.
0: Vâng
2: Bởi
0: ạ.
2: vì khi mà đi vào đảo thì chúng ta phải mua vé và người ta mặc nhiên nghĩ rằng là cái tấm vé đó chính là cái tấm visa để đi
0: Dạ.
2: vào đảo, và để đi được sang cái đảo đó thì chúng tôi phải đi cái chuyến phà từ cái bến Gapyeong để đi sang đến đảo.
1: Không
2: Và
1: đi
2: có lẽ
1: dây
2: là
1: trượt
2: không ạ,
1: à
2: chúng tôi đi bằng phà,
0: chị?
2: và các bạn phải thấy là cái chuyến phà đó đi trên cái con sông đó để đi vào cái đảo Nam ấy, nó cực kỳ là thú vị, nó rất là đẹp, dòng sông thì sáng trong vắt luôn ạ, chúng ta
1: Vâng
2: cảm
1: ạ.
2: giác như là có thể nhìn được dưới đáy ấy. Mà với một cái suy nghĩ là mình đi vào một cái hòn đảo mà nó lại được xây dựng hình ảnh như là một cái nước Cộng hòa riêng của nó ấy, thì cái tâm thế của mình nó háo hức hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng chính cái chi tiết đấy, chính cái tấm vé thông hành như được vào đến đảo Nami như là một cái nước Cộng hòa riêng của nó ấy, thì đó là một cái cách làm du lịch có thể nói là tạo cái ấn tượng ngay
0: Vâng.
2: từ ban đầu đối với du khách khi đến với đất nước Hàn Quốc ạ.
0: Vâng, tạo nên một cái điểm nhấn, cho nên là như chị Trang nói là mình đang từ một cái thủ đô rất là sôi động đúng không chị Trang?
2: Đúng
0: Và khi
2: rồi.
0: mà chạm đến Nami thì cái tâm thế của mình đã khác hẳn rồi, và chắc chắn ngày xưa chị Trang cũng là một fan của phim Hàn.

0: Đúng rồi, cực kỳ háo hức ấy. Không
1: không
0: thể nói là tất cả mọi người trên cái chuyến phà đó chỉ mong ước là khi đặt chân đến được cái đảo Nam Mỹ và chụp một cái ảnh
1: ạ?
0: bên cạnh cái bức tượng của cái đôi diễn viên
1: Vâng
0: ở trong cái bộ phim Bản tình cá mùa đông
1: ạ. Ừ.
2: Và cũng rất là hy vọng nếu mà lỡ may mà hôm đó tự nhiên bỗng nhiên mà Bae Jong Jun xuất hiện gần đó.
1: Vâng. À, chị ơi, vậy thì so với những cái hình ảnh mà chị xem ở trên phim ấy và những gì mà chị được tìm hiểu thì khi mà đến tận nơi thì thực tế chị cảm nhận như thế nào?
0: Quả thật là khi đến với đảo Nam Mỹ ấy, thì chúng tôi đều đến với một cái mong muốn là được tận mắt nhìn thấy cái phim trường của cái bộ phim Bản tình cá mùa
1: Vâng.
0: đông, và với hai cái diễn viên rất là nổi tiếng
1: Ừ.
0: đó là Bae Jong Jun và Choi Ji-woo ấy. Và khi xem cái bộ phim đó thì tôi cũng hình dung ra những con đường, những cái khung cảnh mùa đông và một cái câu chuyện tình rất là đặc biệt của
1: Vâng ạ.
0: cái phim Hàn cái giai đoạn đó. Nhưng mà đến tận nơi thì tôi nhận ra rằng là cái đảo Nam Mi nó không chỉ còn là một cái bối cảnh ở trong phim đâu. Trên đảo vẫn còn những cái hình ảnh này, những cái dấu ấn đặc biệt của hai cái diễn viên này trong cái bộ phim Bản tình cá mùa đông. Và có thể nói là cái cảm xúc đó đem đến cho tôi một cái sự lạ lẫm, bởi vì khi đến đấy thì tôi vừa có một chút gì đấy có thể nói là hoài niệm ấy,
1: Vâng.
0: là khi nhớ lại một cái bộ phim Hàn rất là được yêu thích của thế hệ của chúng tôi, thế hệ 7X ấy,
1: Vâng ạ.
0: vừa cảm thấy có một cái chút gì đó rất là thú vị, bởi vì là chính cái bộ phim đấy đã góp phần làm nên một cái sức hút lâu dài cho một cái điểm du lịch. Và đó là một cách mà tôi nghĩ là tất cả các cái quốc gia đang đang phát triển ấy và muốn phát triển du lịch đều phải học tập cái mô hình này. Có nghĩa là người ta đưa một bộ phim đến một địa điểm và từ một cái địa điểm đó sẽ trở thành một điểm đến, và tất nhiên đất nước đó sẽ hái tiền từ cái địa điểm đó.
1: Vâng, em đang suy nghĩ như thế này. Cái thời điểm mà chị Trang xem phim Hàn cách đây cũng vài chục năm rồi đúng không chị?
0: Đúng rồi,
1: À, lúc
0: đúng rồi,
1: đấy
0: chắc
1: cũng đang là vào độ tình yêu rất là đẹp đúng không
0: chắn
1: ạ? Thanh Long thì nhớ là lúc mà mình xem cái bộ phim này thì mình đang còn là học sinh thôi đó. Và thưa chị là trong suốt cái hành trình tham quan thì đâu là cái góc cảnh hoặc là cái địa điểm mà khiến cho chị Trang cảm thấy là đẹp nhất và muốn dừng lại lâu nhất trong hành trình của mình ở đây ạ?
0: Tôi cũng không biết cô phải là do bây giờ mình lớn tuổi rồi hay không, nhưng mà cùng với những cái hồi ức về một cái phim trường rất là lãng mạn như thế thì tôi lại khá là ấn tượng với những cái hàng cây đi trên cái đảo Nam Mỹ này đấy, anh không ạ? Phải nói là đến đảo Nam Mỹ thì có rất nhiều các loại cây và những hang cây đặc trưng, có thể kể đến như là hang cây Ngân Hạnh này, hang cây Thủy Sam này, với những cái lối đi thẳng tắp ở hai bên. Có những cái cây thân cao và rất là đều, rất là đẹp, mà tôi không biết đó tên của nó là cây gì, bây giờ tôi quên mất rồi. Nhưng mà tôi thấy được là cái đẹp của một cái không gian xanh ở đấy gần như là nó đẹp bởi cái sự lặp lại ấy. Hang cây thì nó được trông thành hang và có một cái lối đi có thể nói là bắt cái mắt thường của mình đó, đã có một cái chiều sâu, và khi đó thì cứ mỗi một khách du lịch chỉ cần đứng giữa những cái hang cây đó thôi đã có thể được một cái khung hình rất là đẹp, mà như chúng ta bây giờ hay nói đùa với nhau ấy, rất là điện ảnh đấy.
1: Vâng ạ, à, những
0: Vào cái dịp tôi đi thì có thể nói là nó đã qua đi cái mùa hoa anh đào rồi,
1: Vâng.
0: nhưng mà thời tiết thì vẫn còn rất là dễ chịu, ở mát mẻ, có một chút se lạnh, và đặc biệt là đi qua đảo thì phải đi qua một con
1: Vâng.
0: sông lớn, cho nên là chúng tôi ai cũng có những chiếc áo khoác nhẹ, và giữa một cái hang cây màu xanh như thế, một cái chiếc áo khoác nhẹ màu trắng hay là màu hồng ấy, thì nói thật là chúng tôi đã có những cái bộ ảnh thì nói là để đời đấy, bây giờ cứ nắm lại và vẫn áo ước là mình sẽ bỏ ống này mỗi ngày 200.000 hoặc năm mỗi mỗi tháng 200.000 hoặc 500.000, và biết đâu 5 năm nữa mình sẽ được lại đến ở cái nơi đấy và được chụp trên cái hang cây đấy với một cái áo mới.
1: Một năm rồi thì bây giờ Facebook là cũng gần nhắc lại rồi phải không chị Trang?
0: Nhắc lại thôi đấy, bắt đầu nhắc lại đấy. Bởi vì chúng tôi có một tuần ở ở Hàn Quốc và chúng tôi đến đảo Nam Mi một ngày mà, chúng tôi chơi ở đấy một ngày mà.
2: Vâng ạ. Và ngoài cảnh đẹp, rất nhiều những ký ức đẹp và ùa về thì chị có tham gia những hoạt động nào nữa? Ở trên đảo thì chắc chắn là có rất nhiều những cái hoạt động thú vị khác nữa phải không ạ? Từ tham quan triển lãm hay là thưởng thức ẩm thực địa phương chẳng hạn.
0: Thực ra thì ở trên đảo Nam Mi thì cũng có một số cái hoạt động như là người ta cho mình mượn xe đạp này, hay là những cái hoạt động tham quan các cái khu triển lãm hay là đấy, nhưng mà tôi thì lại là một người sống khá là kỷ luật, rất là yêu thích thể dục thể thao, cho nên là tôi chọn một cái phương án đó là tôi đi bộ để ngắm cảnh. Và quả thực là đảo Nam Mi thì đẹp nhất khi đã đi qua từng cái lối cấy, và chúng ta sẽ nhìn cái không gian nó thay đổi dần dần thôi nhé, nó không thay đổi một cách đột ngột. Từ dãy cây này đến dãy cây kia, nó là một cái sự tiếp nối, không hề có một cái sự gọi là không làm cho cái tầm mắt của mình nó bị sốc, nó bị sốc từ cái này sang cái kia đâu. Về ẩm thực thì ở đảo Nam Mỹ có một món rất là nổi tiếng, đó là ăn gà xào với bắp cải. Đây là món rất là nổi tiếng ở cái khu vực này, nhưng mà tôi thì lại lúc đấy tôi lại không ăn cái món này, mà tôi chỉ ăn một cái cây kén ở trên cái kén đảo này. Bởi vì tôi vẫn thích đi bộ trong cái không gian đấy mà. Tôi vừa đi bộ vừa ăn kén, vừa ngắm những hàng cây và nhìn những cái du khách đi qua lại và nhìn họ chọn những cái góc máy để check in ấy. Thì tôi cảm thấy là đó đúng là một tinh thần của một cái chuyến đi chơi ạ. Chúng ta cảm thấy là tất cả những cái điều đó thì nó đã tạo lại cho mình một cái thứ kỷ niệm mà tôi nghĩ là cứ hàng năm mỗi lần Facebook nhắc lại thì tôi sẽ nhìn về nó với một nụ cười rất là tươi.
1: Nghe chị Trang miêu tả mà chị có biết là em đang tưởng tượng điều gì không ạ? Em đang hóa thân thành mình cũng là một chị Trang ở đó. Tưởng tượng là mình cũng đang có mặt ở đó ngay lúc này
2: Anh cũng đang hình dung là hôm sau Thanh Long vừa đi và ăn kem thì trông như thế nào. Vâng ạ, chị Trang thân mến, nếu mà chị được dùng vài từ để mô tả đảo Nam Hy với những người chưa đến đây thì chị sẽ nói gì ạ?
0: Tôi cũng là một cái người gọi là sống thiên về bản năng và có rất là nhiều cảm xúc, cho nên là có lẽ một từ không thể giấu mình được ấy, không thể giấu mình được ấy, là cái cảm xúc của tôi lúc đó, và nó cũng néo lại cho tôi đến tận bây giờ khi đến với đảo Nam Hy, đó chính là hai từ lãng mạn. Bởi vì bạn phải biết được là những hàng cây này, những khung hình này, rất nhiều cái góc đẹp, và đảo Nam Mỹ và con người Hàn Quốc nói chung, và cái những cái người làm du lịch ở đảo Nam Mỹ nói riêng ấy, họ rất biết cách lấy tiền của du khách, và người ta lấy được tiền của mình ấy, nhưng mà mình phải cười tươi với cái điều đấy, bởi vì mình có được những cái giá trị khi mình đến đấy và mình mang về như thế nào. Bạn phải biết được là Nam Mỹ thì nó không chỉ có một những cái khung cảnh tự nhiên đâu, mà khi vào đến đấy chúng ta còn thấy họ biết cách kể cái câu chuyện của chính mình, từ cái visa vào đảo này cho đến hình ảnh một quốc gia riêng như thế nào này, đến dấu ấn của phim trường Bản Tình Cá Mùa Đông này, cho đến tất cả các cái con đường cây đều được chăm chút để mùa nào ấy khách du lịch đến với đảo Nam Mỹ đều cảm thấy xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra.
1: Vâng ạ, em nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã đến với đảo Nam Mỹ thì chúng ta sẽ sống chậm hơn một chút đúng không chị, để mà có thể cảm nhận cũng như là tận hưởng được hết cái vẻ đẹp ở nơi này. Còn mình mà cứ đi nhanh hay là lướt qua thì mình không thể nào cảm nhận được cái vẻ đẹp ở đây, phải không ạ? Vâng, rất là cảm ơn chị Trang đã có những cái chia sẻ thật là tuyệt vời về cái chuyến đi của mình cách đây một năm. Và chị Trang cũng là một người rất là yêu thích cái sự trải nghiệm, và chắc chắn là sắp tới đây thì chị Trang cũng sẽ có thêm cho mình những cái chuyến đi hấp dẫn khác, đúng không chị Trang?
0: Tôi thì là thấy may mắn khi mà được ban biên tập mà lãnh đạo phòng của nhà đài giao cho làm biên tập cái chương trình du lịch cùng với ông thì đó cũng là một cách để tôi chia sẻ giá trị đó của mình ấy, được gắn với một cái công việc mà mình làm, thể hiện một cái niềm yêu thích của mình. Và tôi cũng rất là cảm ơn biên tập viên Khánh Thi, MC Thanh Long, thì anh cùng các kỹ thuật viên của chương trình đã kết nối để cho tôi chia sẻ những cái kỷ niệm đó, nhìn lại cái bối cảnh của bộ phim Bản Tình Cá Mùa Đông đâu, mà chúng ta hãy cảm nhận thêm một cách làm du lịch rất riêng của hòn đảo và đất nước này ạ.
2: Vâng ạ, và chị Lê Trang là một người cũng đi du lịch rất là nhiều, và chắc chắn là tục chia sẻ cùng với bọn em và du lịch cùng VN nhé chị.
1: Phóng viên
2: những cảm nhận chân thực vừa rồi cũng phần nào giúp chúng ta hiểu hơn vì sao mà đảo Nam Mi luôn nằm trong danh sách những điểm đến được yêu thích nhất, phải không ạ? Thêm những cái điều thú vị về hòn đảo lãng mạn này, chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Die With A Smile, cùng với

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau thong dong đạp xe dạo bước qua những hàng cây lãng mạn gắn liền với các bộ phim tình cảm rồi. Thế nhưng nếu quý vị nghĩ đảo Nam Mi chỉ dành cho sự tĩnh lặng nhẹ nhàng thì chắc chắn phần này sẽ mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Đối với những ai yêu thích thử thách, đam mê, cảm giác mạnh, sự mạo hiểm này, khu vực gần quanh đảo Nam Mi cũng là một cái điểm đến tuyệt vời để trải nghiệm.
1: Và nơi đây thì sở hữu vô số các cái hoạt động mạo hiểm và những cái trò chơi vô cùng sảng khoái. Và nếu như ở phần trước thì chúng ta đã nói về cái đường đi đến đây đúng không ạ? Chúng ta đã nhắc đến cái trải nghiệm là trượt cáp treo Nami Zip băng qua dòng sông xanh biếc, thì ngay tại khu vực này du khách còn có cơ hội để thử thách lòng can đảm của mình với trò nhảy bungee từ độ cao hàng chục mét ạ. Cảm giác được lao mình tự do giữa không trung và rồi vỡ òa trong cái sự phấn khích là điều mà rất là nhiều bạn trẻ muốn thử một lần khi mà đến đây.
0: Phải nói thực sự thì cái trò này là cái trò mà có lẽ mình, Duy Anh nghĩ là mình không bao giờ dám mà tham gia cái trò này luôn. Nhìn cái trò này cảm giác nó thực sự là mạo hiểm và nó cảm giác là nó sợ thật sự luôn.
1: Nhưng mà cái hiệu ứng domino anh ạ, biết đâu đến đó anh lại thấy nhiều người tham gia, anh lại hào hứng thì sao, đúng không?
0: Thôi, anh không phải là sợ độ cao, nhưng mà nhìn cái trò này phải nói thực sự là mình quá là sợ. Mình nghĩ là những cái người mà chơi trò này thì phải là những cái người mà người ta đã có cái quá trình luyện tập, hay là những cái người mà phải nói là nó chuyên nghiệp một chút thì mới dám chơi cái trò này.
1: Vâng ạ, hóa ra là anh Doanh cũng là một người khá là an toàn đấy.
0: Mình nghĩ hình dung cái cảm giác là lao từ trên không trung xuống rồi. Trên cái độ cao rất là cao, rồi sau đó là cái dây nó còn đưa qua đưa lại rất là lâu nữa, một cái cảm giác rất là sợ, đúng không?
1: Vâng, nói chung là thực sự thì nói là có thể là có rất là nhiều sự phấn khích, nhưng mà quan trọng nhất là mình cho mình cái cảm giác an toàn, đúng không anh? Nếu mà mình vẫn còn có một cái điều gì đó hơi lăn tăn thì mình cứ tham khảo rồi là mình tìm hiểu thêm ạ. Và quý vị thân mến, nhờ lợi thế nằm giữa dòng sông thơ mộng cho nên là khu vực này còn có những trò chơi thể thao dưới nước cực kỳ sôi động vào mùa hè. Quý vị có thể tham gia như là đua cano cao tốc này, lướt sóng, hay là ngồi trên chiếc thuyền chuối kéo đi với tốc độ cao, bẻ cua ngoặt góc trên mặt nước làm tung bọt trắng xóa, và giữa cái nắng hè mà chúng ta được tung hoành và hét thật lớn giữa làn nước mát như vậy thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.
0: Và nghe thôi đã thấy tràn đầy năng lượng rồi, phải không ạ? Thưa quý vị, đi cái thuyền chuối này thì chắc chắn là sẽ vô cùng thú vị cho mọi người đây. Đó là cái đặc biệt, đó là cái thuyền chuối này theo đúng nghĩa đen luôn, tức là nó là một cái thuyền phao mà hình quả chuối luôn. Và quý vị hình dung là hình quả chuối thì nó sẽ chắc chắn là nó không có cái điểm mà bám, cho nên mỗi khi mà cano đi ngoặt, rẽ ngoặt thật là nhanh với tốc độ cao,
1: dễ ngã đúng không ạ?
0: Mọi người chắc chắn là văng ra ngoài hết.
1: Vâng, nhưng mà sau cái cú văng đó là những cái tiếng cười sảng khoái, đúng không anh? Đấy, rất là thoải mái.
0: Vâng, nghe thì thấy tràn đầy năng lượng rồi, phải không ạ? Nhưng mà sau khi thử thách với các trò cảm giác mạnh rồi thì du lịch cùng VN sẽ đưa quý vị đến với một điểm đến là liên tuyến nằm ngay gần đảo Nam Mi mà hầu hết tour du lịch nào cũng kết hợp tham quan, đó là

0: khu vườn Morning Camp, vườn Ban Mai Khô Ráo. Và khu vườn này rất là rộng lớn và rất là đẹp, với diện tích lên đến hơn 30.000 m². Morning Camp tự hào là nơi sở hữu khoe sắc của hơn 5.000 loài hoa khác nhau, và trong số đó có đến hơn 300 loài hoa bản địa chủ đạo của vùng núi thiêng Baik Dusan, như hoa mộc lan thanh khiết, hoa đỗ quyên rực rỡ hay những rặng hoa anh đào lãng mạn.
1: Dạo bước ở trong khu vườn tươi đẹp này thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thư thái, bởi không chỉ được ngắm nhìn những cái thảm hoa rực rỡ sắc màu, và ở đây thì được các nghệ nhân chăm sóc và cắt tỉa một cách rất là cẩn thận và chu đáo, mà chúng ta còn được lắng nghe tiếng suối chảy róc rách qua những cái kẽ đá và hít thở hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của ngàn hoa ở trong gió.
0: Vâng, và sau khi đã được tham gia rất nhiều những cái phần hấp dẫn rồi thì chào mừng mọi người đến với phần ẩm thực vô cùng đặc biệt nơi đảo Ngọc Nami. Sau những cái chuỗi hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng rồi này, từ cano dưới nước này, đu dây cho đến đi bộ, thì lúc này thì đôi chân muốn nghỉ ngơi rồi phải không ạ? Và chiếc bụng thì chắc chắn là cũng bắt đầu là
1: biểu tình
0: kêu đói rồi.
1: Đi chơi có vui đến mấy mà chưa thưởng thức ẩm thực thì hành trình của chúng ta làm sao mà trọn vẹn được, phải không anh Duy Anh? Mà quý vị biết không ạ, vùng đất Jeju-on, tỉnh Yangwon, nơi mà đảo Nami tọa lạc thì vốn rất là nổi tiếng khắp xứ sở kim chi với những cái món ăn vô cùng đặc sắc mà bất cứ tín đồ xê dịch nào cũng phải trầm trồ khen ngợi khi mà đến đây.
0: Nhắc đến đây thì chắc chắn là nhiều quý vị thính giả sành ăn đã đoán ra ngay món ăn vua ở đây rồi. Đó là món duck galbi, gà xào bắp cải cay mà lúc nãy là chị Lê Trang cũng có nói
1: rồi,
0: đúng không?
1: Vâng ạ. Món ăn này thì đúng là thương hiệu không thể thay thế khi mà đến đây rồi. Chúng ta hãy tưởng tượng là giữa không gian thiên nhiên lộng gió của đảo, và chúng ta bước vào một nhà hàng gỗ ấm cúng, và ngay tại bàn sẽ là một chiếc chảo gang khổng lồ. Nhân viên sẽ mang ra những cái miếng thịt gà sấn đùi mềm mại này, được lọc xương kỹ càng và đem xào chung với bắp cải ngọt, bánh gạo tteokbokki dẻo quánh, khoai lang và hành tây nữa, thì nó dậy mùi hơ như thế nào được biết.
0: Vâng ạ. Với cái sự phổ biến của văn hóa Hàn Quốc ngày nay thì chắc là nhiều người cũng đã thưởng thức cái món này rồi, đúng không ạ? Cái món này thì đây là cái món là trào lưu rất là nổi tiếng trong khoảng vài năm trở lại đây, thì hầu hết những cái nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng ở Việt Nam thì cũng đều phục vụ cái món ăn này. Nó rất là thú vị, ăn cũng rất là ngon, và thực ra nói là gà xào bắp cải nhưng mà chúng ta cũng ăn được nhiều món kèm trong đó, từ tteokbokki, và sau đó khi mà ăn gần hết các món rồi thì người ta lại lúc đó là ở trên cái chảo nó còn những cái gia vị từ cái duck galbi, là cái sốt mà màu đen mà nó rất là cay ấy, và sau đó người ta có thể cho mình lựa chọn là có thể thêm cơm vào trong đó, đảo tiếp cùng với gà và bắp cải, đúng không? Ăn rất là ngon,
1: thêm một chút rong biển nữa, đúng không anh? Vâng. Ngoài gà xào ra thì nếu mà quý vị đến Nami vào những ngày hè thì chúng ta cũng đừng quên gọi thêm cho mình một bát mì lạnh nhé. Makgukun ở đây cũng là một cái đặc sản được làm từ bột kiều mạch của vùng Yangwon, sợi mì dai ngon, ăn kèm với nước dùng lành lạnh, chua ngọt và cực kỳ giải nhiệt luôn.
0: Còn nếu mà đang đi dạo dưới trời đông tuyết trắng thì quý vị nhớ ghé các chòi gỗ ven đường để mua những chiếc bánh mì đậu đỏ nóng hổi. Đây cũng là một cái món nổi tiếng ở đây. Bánh ở đây được nướng thủ công bằng củi, bẻ đôi chiếc bánh khói tỏa nghi ngút, cắn một chút thì cái vị đậu đỏ ngọt bùi, ấm áp lan tỏa. Và anh đang hình dung là lúc nãy là Thanh Long mà mơ là đến đây thì sẽ bắt đầu ăn kem, đúng không? Vừa ăn kem vừa đi dạo đó. Anh nghĩ là bỏ kem vào trong cái bánh mì đậu đỏ này ăn thì chắc chắn là tạo thành một cái món vô cùng đặc biệt luôn.
1: Vâng, anh có một cái sự kết hợp rất là đặc biệt đấy ạ.
0: À không, kem và bỏ trong bánh mì ăn là một cái món vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc luôn. Người ta ăn như vậy rất là nhiều chứ không phải là anh vừa nghĩ ra đâu. Không phải là anh đang xúi dạo
1: em
0: đâu.
1: Lát nữa em sẽ sau khi mà làm xong chương trình thì em sẽ thử nhá, thử kem ăn với bánh mì.
0: Nhưng mà không phải là cái bánh mì mà cái loại dạng bánh mì mà mình bỏ thịt vào đâu, thường là cái bánh mì nó hơi có vị ngọt một chút, mà cái mấy cái bánh mì tròn tròn. Đúng rồi, cái bánh mì gối.
1: Vâng, thế lát nữa anh em mình thử luôn để chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình ạ. Và quý vị thân mến, nếu mà chúng ta muốn đổi vị một chút thì các cái nhà hàng trên đảo cũng có những biến thể rất là hay của các cái món ăn để chúng ta có thể lựa chọn cho mình làm sao mà mình cảm thấy là ngon này, phù hợp với khẩu vị của mình, thì chúng ta không ngại để thử, đúng không ạ?
0: Vâng ạ, và để cho chuyến đi của mọi người được suôn sẻ và trọn vẹn và không gặp phải những bỡ ngỡ thì một phần cực kỳ quan trọng không thể thiếu chính là những mẹo bỏ túi mà sau đây Duy Anh và Thanh Long muốn gửi đến quý vị và các bạn, mà chúng tôi đã tổng hợp lại kinh nghiệm xương máu nhất mà mọi người muốn chia sẻ với mọi người, đó là về thời gian tham quan trong ngày. Đảo Nam Mi là điểm đến cực kỳ hot, vì thế quý vị đi vào các khung giờ mà từ 10 giờ thì đó là giờ cao điểm rồi, từ 10 giờ đến 4 giờ chiều, ở đây rất là đông đúc du khách quốc tế, cho nên cố gắng là mình đi một cái chuyến phà nó sớm hơn, từ khoảng 7 giờ chẳng hạn hoặc 8 giờ sang đảo. Lúc này thì không gian yên tĩnh hơn, mọi người có thể check in, chụp ảnh trên những cái con đường mà không sợ dính người vào cái khung hình của mình.
1: Tiếp theo là về trang phục và phụ kiện, vì tiêu chí của đảo Nam My là một hòn đảo xanh, bảo tồn thiên nhiên nên là toàn bộ hệ thống giao thông trên đảo là đi bộ hoặc là đạp xe, và các cái con đường hoàn toàn rất là đường ở đây thì đất mộc mạc ạ. Và do đó quý vị hãy ưu tiên làm sao mà chúng ta lựa chọn cho mình những cái đôi giày hay là đôi dép nó mềm mại này, dễ đi, có độ bám tốt để di chuyển thoải mái suốt cả ngày dài. Và đừng quên mang theo mũ ô che nắng để chúng ta có thể có một cái hành trình trải nghiệm trọn vẹn nhất.
0: Và còn một điểm liên quan đến visa và tiền tệ khi mà du lịch tự túc nữa, hiện nay thì du khách Việt Nam đến Hàn Quốc đa số đều cần chuẩn bị visa từ trước. Nếu quý vị nên nộp hồ sơ sớm trước chuyến đi ít nhất một tháng. Khi sang đảo Nam My thì hầu hết các nhà hàng, cửa hàng lưu niệm hay dịch vụ thuê xe đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế như là visa hay là master rồi. Tuy nhiên cũng nên đổi một ít tiền lẻ, mệnh giá nhỏ, tiền won Hàn Quốc để mà tiện mua những cái nhỏ nhỏ chẳng hạn như thanh long muốn ăn kem chẳng hạn, hay là mua bánh mì đậu đỏ, những cái thứ nhỏ nhỏ như thế thì mình mua bằng tiền xu nó tiện hơn rất là nhiều.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái hành trình cùng nhau khám phá hòn đảo xinh đẹp của Hàn Quốc, hòn đảo Nam My. Và hy vọng là cái hòn đảo này cũng sẽ nằm trong cái gọi là kế hoạch sắp tới của rất là nhiều người, đúng không ạ? Để có thể có những cái trải nghiệm thú vị và hấp dẫn ở đây. Và bây giờ thì thời gian của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái giai điệu âm nhạc, ca khúc Dạo Bước Dưới Mùa Hè với tiếng hát của Vi Thi Táo. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng tôi ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thủy và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

anh sẽ gột rửa bầu trời. Nếu em nói không thích nhìn mây đen, mua tất cả diện tích của trái đất, bắt những đứa công kích mình bay lên, gọi một ly coco và không cho phép mùa thu tới. Giữ hè thật lâu, đuổi hình bóng em quanh quẩn trong đầu ra ngoài, để còn gặp nhau thông thả thôi. Ngày đã rất vội vã rồi, đêm đừng nhanh quá, cuộc đời gửi em đến cùng yên ả như quà.

Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện an sinh, khi quyền lợi an sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình lao động sản xuất, người lao động luôn đối mặt với nhiều rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, chính sách bảo hiểm xã hội không chỉ là điểm tựa an sinh thiết thực mà còn góp phần bảo đảm đời sống, giúp người lao động yên tâm gắn bó với công việc. Đồng thời, việc thực hiện đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực và

0: phát triển bền vững. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn vai trò của chính sách an sinh trong việc đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đối với anh Lê Văn Tình ở phường Thành Vinh, vụ tai nạn bỏng điện trong lúc làm việc là biến cố mà anh chưa từng nghĩ tới. Tai nạn khiến anh bị bỏng nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 43%, phải điều trị trong thời gian dài. Trong lúc hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, gánh nặng chi phí điều trị và cuộc sống gia đình gần như đè nặng lên vai người lao động. Nhờ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, phần lớn chi phí điều trị của anh tại bệnh viện đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Ngoài ra, anh còn được quỹ bảo hiểm xã hội chi trả chế độ ốm đau, giúp gia đình vơi bớt áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn nhất.
2: Vì khoản chi phí điều trị quá lớn nên là chắc chắn là nếu không có bảo hiểm thì gia đình không đủ khả năng để chi trả, cũng như bản thân cũng thể qua khỏi được cái hoàn nạn. Thực tế bản thân tôi rút ra được thì tôi khuyên tất cả các bạn trẻ, dù là nó một tháng tích ra một phần rất là nhỏ, nhưng mà đối với những cái lúc mà xảy ra hoàn nạn thì giảm bớt khó khăn cho gia đình trong cái giai đoạn đó.
1: Đối với mỗi người lao động, đi làm không chỉ để có thu nhập trước mắt mà còn là quá trình tích lũy cho tương lai an sinh lâu dài. Trong hành trình lao động ấy, các chế độ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp luôn đồng hành, trở thành chỗ dựa thiết thực khi người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các chính sách an sinh còn tiếp thêm niềm tin, giúp người lao động yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe để sớm quay trở lại làm việc. Từng trải qua tai nạn trong quá trình làm việc, anh Trần Xuân Trí, công nhân nhà máy xi măng Tân Thắng, càng thấu hiểu ý nghĩa của các chính sách an sinh. Sự hỗ trợ kịp thời từ doanh nghiệp cùng việc được đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giúp anh có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại lao động sản xuất.
3: Vừa rồi thì tôi có trong lúc làm việc thì có xảy ra cái tai nạn không mong muốn. Thì cũng được nhờ sự công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lao động kịp thời. Nên tôi được quỹ bảo hiểm xã hội hỗ trợ kịp thời các chế độ tai nạn lao động.
1: Rủi ro là điều không ai muốn, nhưng khi xảy ra, chính sách an sinh xã hội chính là phao cứu sinh, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng. Thay vì phải vay mượn hoặc đối mặt với khó khăn tài chính khi phải nghỉ việc điều trị dài ngày, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ sẽ được hưởng các chế độ theo quy định để ổn định cuộc sống. Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện nghiêm túc các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là trách nhiệm đối với người lao động mà còn là giải pháp để giữ chân nhân lực, xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công ty Xi măng Tân Thắng cho biết.
4: Chúng tôi là luôn luôn đặt cái người lao động là làm cái trọng tâm, ưu tiên số 1 là đảm bảo các cái quyền lợi là cho người lao động, như là đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, rồi là bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ và kịp thời để tạo điều kiện là cho người lao động giải quyết những cái lúc khó khăn nhất, là với người lao động là để hỗ trợ kịp thời cho họ những cái đấy để cho họ an tâm công tác.
1: Năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết cho hơn 172.000 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền chi trả trên 9.700 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 80.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau và hơn 33.000 lượt người hưởng trợ cấp thai sản. Tính đến tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh có gần 349 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại hơn 14.000 đơn vị sử dụng lao động, tăng hơn 40.000 người so với cùng kỳ năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 45.000 lượt người được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai, Nghệ An, nói.
5: Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai luôn xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Bảo hiểm xã hội Tân Mai tăng cường công tác truyền thông, thay đổi cái phương pháp truyền thông theo hướng là sát dân, bám cơ sở. Đồng thời thì ứng dụng cái nền tảng số để tuyên truyền. Thông qua đó thì người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm cũng như ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
1: Với tinh thần lấy người dân làm trung tâm phục vụ, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người tham gia. Và việc thực hiện đầy đủ, kịp thời và minh bạch các chính sách an sinh không chỉ tạo điểm tựa vững chắc cho người lao động, mà còn góp phần giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực, hướng tới phát triển bền vững.
0: Trong mục An sinh cho bạn hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị một số thông tin mới đang được nhiều người dân quan tâm về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đó là quy định tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời lưu ý về việc lập lại văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng mỗi tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng mỗi người mỗi tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Tăng lên bằng 3.800.000 đồng mỗi người mỗi tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3.500.000 đồng mỗi người mỗi tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
1: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định thời hạn tối đa của văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Các trường hợp đã ủy quyền trước khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực, văn bản ủy quyền vẫn được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy quyền, cần phải lập lại văn bản theo quy định. Để không ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông báo tới người hưởng trên địa bàn về việc lập lại văn bản ủy quyền như sau. Người hưởng chủ động kiểm tra và lập văn bản ủy quyền được chứng thực theo quy định của pháp luật trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026 và kèm theo văn bản đề nghị thay đổi thông tin nhận bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mẫu số 14HSB ban hành kèm theo quyết định số 313/QĐ-BHXH nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan bưu điện nơi gần nhất trước khi văn bản ủy quyền cũ hết hạn ít nhất 5 ngày. Lưu ý, cung cấp đầy đủ thông tin về việc ủy quyền như thời hạn, nội dung ủy quyền, hình thức nhận chế độ bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản, ghi rõ thông tin chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng, các thông tin liên hệ của người được ủy quyền, số điện thoại, số căn cước công dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An khuyến khích người hưởng chuyển hình thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân chính chủ để đảm bảo việc chi trả an toàn, thuận tiện, minh bạch, giảm phụ thuộc vào người nhận thay. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An khuyến cáo người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cảnh giác với các hình thức mạo danh, lừa đảo. Ngành bảo hiểm xã hội không gửi đường link lạ, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội hay nhắn tin. Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất hoặc qua số điện thoại 02388-689-333 để được hướng dẫn, giải đáp.
0: Chương trình Vì An sinh xã hội hôm nay xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục chuyển đổi số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mảnh đất Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi lưu giữ hàng ngàn di tích lịch sử và những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống. Trong thời đại kỷ nguyên số, việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị này không còn bó hẹp bằng những cách thức truyền thống. Những năm qua, tuổi trẻ Nghệ An đã tích cực thổi làn gió công nghệ vào những giá trị xưa cũ, biến những tư liệu lịch sử khô khan thành những dữ liệu số linh hoạt và dễ tiếp cận. Chuyên mục chuyển đổi số hôm nay mời quý vị cùng nghe phóng sự

0: Tuổi trẻ Nghệ An nhớ nguồn bằng công nghệ.
1: Trong một giờ học ngoại khóa, học sinh trường tiểu học Tân Kỳ được cô giáo dẫn đi thăm nghĩa trang liệt sĩ xã. Với cô giáo Nguyễn Thị Trang, việc chuẩn bị nội dung buổi ngoại khóa hôm nay dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cần quét mã QR ngay cạnh cổng ra vào. Cô có thể nắm được toàn bộ thông tin về nghĩa trang.
2: Đối với cô trò, khi mà đến cái nghĩa trang liệt sĩ thì qua cái công trình của đoàn thanh niên, cô trò cảm thấy là hiểu biết thêm về cái ý nghĩa lịch sử ở nghĩa trang, rồi biết thêm những cái sơ đồ phân mộ của các cái chiến sĩ đã hy sinh.
1: Số hóa thông tin nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ là công trình chào mừng tháng thanh niên năm 2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Kỳ. Bắt nguồn từ ý nghĩ làm thế nào để những giá trị lịch sử không chỉ nằm trong các văn bản, tư liệu truyền thống mà phải trở nên gần gũi, dễ tiếp cận. Ý tưởng về một hướng dẫn viên ảo thông qua mã QR đã ra đời. Không chỉ số hóa thông tin nghĩa trang liệt sĩ, các đoàn viên thanh niên xã Tân Kỳ còn xây dựng một điểm check-in Tôi yêu Tân Kỳ tại cột mốc km số 0 đường mòn Hồ Chí Minh. Tại đây có các mã QR cung cấp thông tin về lịch sử phát triển của địa phương, bản đồ số hướng dẫn tới các địa chỉ đỏ trong xã, thông tin về các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Chỉ bằng một thao tác đơn giản, bất kỳ ai tới đây cũng đều có thể hình dung về một Tân Kỳ giàu truyền thống mà vẫn hiện đại và năng động. Chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn xã Tân Kỳ chia sẻ.
3: Trước đấy thì nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ và di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cột mốc km 0 thì thuộc quản lý của phòng lao động thương binh xã hội tại huyện Tân Kỳ cũ, thì chúng tôi đã liên hệ với cán bộ phụ trách đối với hai cái địa điểm này để lấy thông tin, và từ đó chúng tôi đã có xây dựng cái cơ sở dữ liệu của mình đối với hai cái địa chỉ đỏ này. Thì chúng tôi đã sử dụng những cái chất liệu chúng ta có thể thấy đó là những cái chất liệu nó bền bỉ với thời gian và có thể chịu đựng cái thời tiết khắc nghiệt của miền Trung.
1: Để thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong bảo tồn và lan tỏa các giá trị lịch sử của địa phương, tại xã Vân Du, đoàn xã đã triển khai công trình số hóa thông tin di tích nhà thờ Tô Bá Ngọc. Tô Bá Ngọc sinh năm 1838, tên thật là Tô Viết Trác, là một nhà nho yêu nước, đã hiến nhiều tài sản và đóng góp tích cực cho phong trào Cần Vương vào cuối thế kỷ 19. Ông bị giặc Pháp xử tử vào năm 1887. Nhà thờ của ông được con cháu và nhân dân quanh vùng dựng lên lần đầu tiên vào năm 1909, cách đây 117 năm. Các đoàn viên thanh niên đã phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử và hội đồng gia tộc họ Tô để thu thập, hệ thống hóa và kiểm chứng các nguồn tư liệu liên quan đến nhà nho yêu nước Tô Bá Ngọc. Từ các hình ảnh, gia phả, tài liệu lưu giữ đến những câu chuyện được truyền lại qua các thế hệ, tất cả đều được rà soát cẩn thận, đối chiếu qua nhiều nguồn nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi số hóa. Ông Tô Viết Thiết, thành viên hội đồng gia tộc họ Tô, xã Vân Du nói:
4: "Để trong quá trình đoàn xã Minh Thành tổ chức lấy cái số hóa của nhà di tích lịch sử Tô Bá Ngọc, thì hội dòng họ chúng tôi trước hết là cung cấp các cái tư liệu thông tin về nhà tiên điển cách mạng Tô Bá Ngọc. Thứ hai là đã tạo điều kiện cho đoàn xã tham quan tìm hiểu các cái hiện vật để minh chứng cho cái công lao của Tô Bá Ngọc về cái có đóng góp trong phong trào Cần Vương chống Pháp."
1: Chị Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư đoàn xã Vân Du cho biết thêm:
5: "Đoàn xã Vân Du cũng mong muốn là tổ chức ra được cái nhiều công trình sổ họa lịch sử nhiều hơn nữa, để cho không chỉ ra chỉ có ở chúng ta được biết mà còn lan tỏa ra cái giá trị thực tế của nó, để kia một cái sự lịch sử chúng ta không thể phai nhòa."
1: Chỉ với một mã QR nhỏ gọn, truyền thống quê hương như sống dậy trên màn hình điện thoại, giúp người dân du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, chứ không chỉ đơn thuần ván cảnh, chụp ảnh check-in khi tới thăm một di tích. Ông Phan Bùi Tuất, xóm Lộc Điền, xã Lâm Thành, tỉnh Nghệ An nói:
6: "Người dân đến thắp hương, và thắp hương để họ cùng lấy điện thoại, họ chụp vào điện thoại họ để họ tìm hiểu cái di tích lịch sử của quân đội. Họ không phải hỏi mình nữa, mà lại họ chụp trong là họ tìm hiểu được."
1: Ông Lê Khánh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thành, tỉnh Nghệ An cũng cho biết thêm:
7: "Đoàn thanh niên đã sổ hóa bằng mã QR đối với các cái di tích trên địa bàn, để rồi tạo một cái điều kiện quảng bá tốt nhất đến với du khách, đến với người dân, và nhất là đối với thế hệ trẻ trong việc là gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo các cái giá trị di tích."
1: Thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An đã luôn xung kích đi đầu trong tham gia chuyển đổi số. với nhiều hoạt động như tham gia tổ công nghệ số cộng đồng, tập huấn kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, một hoạt động mang đậm ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, đưa lịch sử tới gần với thế hệ trẻ, đó là số hóa thông tin di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn. Nhiều đơn vị đã rà soát lên danh sách các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ, địa điểm nổi bật của địa phương, tiến hành nghiên cứu thu thập thông tin và quan trọng nhất là số hóa các thông tin này vào một mã QR nhỏ gọn đặt tại di tích. Tính đến tháng 5 năm 2026, Tuổi Trẻ Nghệ An đã số hóa được 22 di tích, địa chỉ đỏ với tổng giá trị hơn 310 triệu đồng. Anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đánh giá.
8: Ý nghĩa lớn nhất của cái hoạt động này đó là sự kết nối giữa các cái giá trị truyền thống và cái công nghệ hiện đại. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai cái dự án này bằng cách là đẩy mạnh số hóa toàn bộ các cái di tích trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Thông qua những công trình thiết thực, Tuổi Trẻ Nghệ An đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số. Mỗi mã QR được quét là một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần xây dựng một xã hội số văn minh và hiện đại từ chính những giá trị cội nguồn. Thưa quý vị, nói đến sạc pin điện thoại, thói quen của phần đa người dùng là sạc qua đêm. Tuy nhiên, sạc điện thoại qua đêm có tốt không? Những sai lầm nào thường hay mắc phải khi sạc pin? Mời quý vị cùng nghe một vài mẹo nhỏ hữu ích trong ứng dụng số ngày hôm nay.
0: Nhiều người đặt câu hỏi, sạc điện thoại qua đêm có tốt không? Hầu hết điện thoại đời mới hiện nay đều có chức năng tối ưu hóa. Do vậy, bạn vẫn có thể sạc qua đêm. Tuy nhiên, khi sạc, điện thoại của bạn sẽ nóng hơn bình thường, do đó gây hại và giảm tuổi thọ cho pin. Vì vậy, nếu thường xuyên sạc qua đêm, hãy đặt điện thoại ở mặt phẳng thoáng mát, có khả năng tản nhiệt tốt. Đồng thời, hạn chế sạc pin quá đầy. Việc sạc đầy 100% hoặc để pin cạn kiệt mới sạc không tốt cho pin lithium. Mức pin lý tưởng ở trong mức 20-80% giúp duy trì độ bền và tuổi thọ, không nên sử dụng điện thoại trong khi sạc. Để sử dụng pin tiết kiệm và bền bỉ, quý vị hãy tắt các chức năng như Bluetooth, Wi-Fi, 3G, định vị khi không sử dụng vì các chức năng này ngốn rất nhiều pin điện thoại. Để độ sáng màn hình hợp lý, phù hợp với môi trường sử dụng, để chế độ tự động khóa màn hình sau 30 giây đến 1 phút, tắt các ứng dụng ngầm khi không sử dụng như game, web, ứng dụng.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên trang y tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hưởng ứng chiến dịch vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện mục tiêu không chỉ điều trị tại viện mà là xây dựng mạng lưới y tế dự phòng cơ sở vững chắc. Điều này được chứng minh qua chiến dịch khám sàng lọc sức khỏe, một ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Những nỗ lực ấy sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục Câu chuyện ngành y hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật trong thời gian qua.
1: Trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã về khu di tích quốc gia Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng và đoàn đại biểu xúc động và luôn khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Bác đối với ngành y tế, lương y như từ mẫu. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, các thế hệ cán bộ y bác sĩ ngành y tế luôn tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế không ngừng phát triển, hệ thống y tế được củng cố từ trung ương đến cơ sở. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Toàn ngành đang quyết liệt triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, lấy người dân làm trung tâm, lấy y tế cơ sở và y tế dự phòng làm nền tảng. Chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Ngành y tế đang triển khai sâu rộng chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên cả nước.
2: Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 80.000 bệnh nhân ung thư. Vì vậy, việc Nghệ An xây dựng được bệnh viện chuyên sâu với gần 1.900 giường bệnh và nhiều kỹ thuật hiện đại đã, đang và sẽ góp phần giảm tải cho tuyến trên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của nhân dân. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế khẳng định Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát triển, đồng thời mong muốn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng y tế cơ sở trong công tác khám sàng lọc, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm một số khoa phòng và trao quà cho 10 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa nội 1 của bệnh viện.
1: Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tại xã Hải Lộc, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Bên cạnh cơ hội phát triển trong môi trường số, trẻ em cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ không gian mạng. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiều hoạt động trọng tâm như truyền thông bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức khám sức khỏe, dạy bơi, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. Tại sự kiện, nhiều phần quà ý nghĩa cũng đã được các tổ chức cá nhân trao tặng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Sở Y tế trao hỗ trợ 20 áo phao cho xã Hải Lộc.
0: Thưa quý vị, với mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân bằng dữ liệu số, thông qua chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026, với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe cho toàn dân một cách hiệu quả nhất. Phóng sự sau sẽ đề cập nội dung này.
1: Thực hiện kế hoạch của Sở Y tế Nghệ An và Trung tâm Y tế thành phố Vinh, Trạm Y tế phường Bến Thủy đã tập trung chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị y tế để tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Các kế hoạch được thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thông, trên loa truyền thanh tại các phường, các khối trên địa bàn. Bên cạnh đó, Trạm Y tế phường còn phối hợp với Ban Cán sự khối tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho những đối tượng yếu thế trên địa bàn. Bác sĩ Trần Ngọc Tú, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế Bến Thủy, tỉnh Nghệ An nói.
3: Mục đích của mình là tiến sát đến chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, đưa những cái dịch vụ bệnh viện tiên tiến, bác sĩ giỏi đưa đến về với gần người dân, và sẽ phối hợp với các khối để đến tận các khối để khám, để sàng lọc những cái bệnh về tăng huyết áp, tiểu đường. Đối với những người mà nhiều tuổi không thể đến được những cái địa điểm mà trạm đã phối hợp với khối thì trạm sẽ bố trí nhân viên y tế để đến tận nhà để khám cho những người khuyết tật hoặc những người cao tuổi.
1: Trong chiến dịch, người dân đã được các y bác sĩ tại các bệnh viện phối hợp với trạm y tế phường tiến hành khám tư vấn về bệnh nội tim mạch, xương khớp, huyết áp, siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, khám mắt, khám phụ khoa, khám thai và cấp phát thuốc miễn phí. Ông Nguyễn Văn Nhuận, khối Bến Thủy 7 và bà Trương Thị Kim Yết, khối Bến Thủy 12, phường Trường Vinh nói:
4: khám ở phường, ở khối như thế này là cảm thấy rất là yên tâm, phấn khởi và tiếp đón rất là cẩn thận.
5: Theo bản thân tôi và đồng thời cũng là ý của người dân là đề nghị tất cả các bệnh viện kết hợp với nhau là một quý là khám một lần cho người dân để phát hiện ra những cái bệnh là mình cần là điều trị.
1: Hưởng ứng chiến dịch này, các cơ sở y tế, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai khám sàng lọc sức khỏe cho nhân dân, với mục tiêu vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Chính vì vậy, bà con đã có mặt tại khu vực tổ chức chương trình để đăng ký khám sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm và tư vấn y tế. Chiến dịch năm nay hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần, đồng thời từng bước xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử trên toàn tỉnh. Bà Tăng Thị Hiệu, xóm 3, và bà Đặng Thị Biệu, xóm 4, xã Minh Châu, nói:
6: quan tâm thì là vì tôi vẫn phấn khởi, thì vẫn cảm ơn bề trên đã đang giúp đỡ nhân dân là coi như những ngày khám là miễn phí.
7: Nhân dân được là đi khám đi là phấn khởi, các bác là bác sĩ là tận tâm giúp nhân dân, mong muốn là cứ mỗi năm là không được hai lần thì một lần. Cấp lên là nhớ đến đi là các bà mừng lắm.
1: Tại các khu vực khám, các y bác sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp đón, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Các trung tâm y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng ưu tiên các điều kiện để phát hiện, kiểm soát sớm các bệnh không lây nhiễm, đồng thời cập nhật thông tin lên hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ theo dõi quản lý lâu dài. Bác sĩ Trần Đình Sâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết:
8: chúng tôi đang phối hợp với bệnh viện tỉnh thì tổ chức một điểm khám tại Ủy ban nhân dân Minh Châu, thực hiện là trong ngày lễ ra quân khai mạc vận phát động phong trào của Sở Y tế để triển khai thực hiện cái khám sàng lọc cho miễn phí cho người dân một năm một lần.
1: Nhằm hiện thực hóa mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, Sở Y tế Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền và người dân, chuyển đổi tư duy từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và tầm soát bệnh tật sớm, hướng tới mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần trong năm 2026. Theo thống kê, đến cuối tháng 5 năm 2026, đã có hơn 26.000 người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe và sàng lọc về bệnh tật. Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết:
9: mục tiêu là để người dân được tiếp cận với dịch vụ khám sức khỏe định kỳ này và tổ chức với nhiều hình thức. Vùng đồng bằng thì chúng tôi sẽ tổ chức tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đấy, còn những vùng miền núi chúng tôi tổ chức các đợt khám lưu động, cũng rà soát lại các cơ sở y tế nào đủ năng lực, đủ nguồn lực đấy, để mà thực hiện cái nội dung nhiệm vụ này. Thế thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ cụ thể hóa tập trung cho những đối tượng mà trong 3 năm gần đấy là chưa được đi khám sức khỏe, chưa được tiếp cận dịch vụ y tế nào.
1: Qua chiến dịch vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, những bước chân của các y bác sĩ trong ngành y tế Nghệ An lại mang theo hy vọng về một cuộc sống không bệnh tật đến với mỗi người, mỗi nhà. Không chỉ dừng lại ở khám thông thường, ngành y tế Nghệ An đã chủ động đưa các thiết bị tầm soát hiện đại về cơ sở. Việc phát hiện sớm các bệnh lý là chìa khóa vàng để bảo vệ tính mạng và giảm chi phí điều trị cho người dân, hướng tới một xã hội khỏe mạnh, một cuộc sống bền vững.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên trang y tế hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện văn hóa làng trong tâm thức người Việt, 10 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 50 trạm cảm xúc vườn yêu Hồng Nhung, 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An piano người bạn của em, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV.

0: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Quân sự Quân khu 4 phối hợp tổ chức lễ xuất quân khóa học kỳ trong quân đội năm 2026. Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu đã làm lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng Đài Bác. Với chủ đề "Chúng em tập làm chiến sĩ, trưởng thành trong kỷ luật, vững vàng trước tương lai", khóa học kỳ trong quân đội năm nay có sự tham gia của hơn 300 em trong toàn tỉnh. Trong thời gian 9 ngày, các chiến sĩ nhí được trải nghiệm nhiều hoạt động, học tập, rèn luyện bổ ích như tìm hiểu truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh, làm quen với môi trường sinh hoạt của người chiến sĩ, rèn luyện thể chất, kỹ năng tự vệ, thoát hiểm, kỹ năng làm việc nhóm, cùng các hoạt động văn nghệ thể thao sôi nổi. Qua đó các em không chỉ nâng cao kỹ năng sống, tính tự lập mà còn bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động quốc gia và nhiều hành động hướng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6. Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển hải đảo Việt Nam năm 2006, chuỗi sự kiện diễn ra từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 6 tại phường Cửa Lò với nhiều hoạt động nổi bật như triển lãm, trưng bày nông sản, đặc sản biển, các mô hình giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên. Ngày 5 tháng 6 sẽ diễn ra Diễn đàn Môi trường Quốc gia với chủ đề phát triển bền vững từ chính sách đến hành động, cùng hội thảo phát triển kinh tế biển bền vững và chương trình nghệ thuật giao hưởng biển Việt Nam, hành trình không gian xanh, lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng hành động môi trường và tuần lễ biển hải đảo Việt Nam năm 2026 diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 6 năm 2026.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thành lập 5 tổ công tác nhằm kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, theo quyết định do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải ký ban hành ngày 29 tháng 5. Mỗi tổ công tác do một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, phụ trách các lĩnh vực và địa bàn cụ thể. Trong đó, tổ số 1 phụ trách quốc phòng an ninh, khu công nghiệp và khu kinh tế, tổ số 2 phụ trách nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản, tổ số 3 phụ trách giao thông, quy hoạch cấp thoát nước và du lịch, tổ số 4 phụ trách cụm công nghiệp và phát triển miền Tây Nghệ An, tổ số 5 phụ trách giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa và các lĩnh vực xã hội. Các tổ công tác sẽ trực tiếp kiểm tra, làm việc với các sở ngành địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Công tác kiểm tra được triển khai thành 2 đợt, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 và từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nằm phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa nguồn lực, xử lý kịp thời các vụ cháy, tai nạn, sự cố lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Theo đó, Công an tỉnh là lực lượng nòng cốt phối hợp cùng quân đội, y tế, điện lực, cấp thoát nước, các sở ngành, doanh nghiệp và người dân tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, đồng thời rà soát, thống kê lực lượng, phương tiện, sẵn sàng huy động khi cần thiết. Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chấp hành nghiêm lệnh huy động, phối hợp xử lý sự cố nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân.
0: Xuất khẩu rau quả Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực tại các thị trường lớn, đặc biệt là Liên minh châu Âu EU. Ngành hàng này đang chuyển dần sang mô hình phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và tăng tỷ trọng chế biến sâu. Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 5 năm 2026 đạt hơn 614 triệu đô la. Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt trên 2,67 tỷ đô la, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam. Trong khi đó, các thị trường như Hà Lan, Đức và Malaysia duy trì mức tăng trưởng khả quan, góp phần giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Đáng chú ý, sầu riêng tiếp tục là điểm sáng của ngành khi kim ngạch xuất khẩu quý 1 đạt gần 222 triệu đô la, tăng hơn 127% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các mặt hàng như thanh long, chuối, xoài và dừa vẫn giữ đà xuất khẩu ổn định.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ hợp đồng lao động điện tử sẽ phải xác định thông qua hệ thống định danh điện tử quốc gia VNEID theo thông tư số 08 của Bộ Nội vụ. Theo quy định mới, người lao động sử dụng tài khoản định danh cá nhân để xác thực khi ký hợp đồng điện tử.

0: còn doanh nghiệp phải dùng tài khoản định danh tổ chức để thực hiện ký kết, quản lý, khai thác dữ liệu, hợp đồng trên nền tảng số. Đáng chú ý, tất cả hợp đồng lao động điện tử sau khi giao kết đều phải được gửi lên hệ thống để được cấp mã định danh ID duy nhất. Mã này không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, kể cả khi sửa đổi, tạm hoãn hay chấm dứt hợp đồng. Thông tư cũng quy định chặt chẽ về bảo mật dữ liệu. Mọi hoạt động truy cập, chia sẻ dữ liệu đều được giám sát và có khả năng truy vết. Dữ liệu hợp đồng lao động điện tử sẽ được lưu giữ tối thiểu 10 năm kể từ khi hợp đồng chấm dứt.
1: Từ ngày hôm nay, Bảo tàng Quảng Ninh sẽ thí điểm mở cửa đón khách vào buổi tối các ngày trong tuần, đồng thời triển khai nhiều sản phẩm và dịch vụ mới nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách. Điểm nhấn của chương trình là tour Bảo tàng đêm, hành trình di sản, đưa du khách khám phá lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ninh trong không gian về đêm với hệ thống ánh sáng, âm thanh và công nghệ thuyết minh hiện đại. Bên cạnh đó là không gian đọc sách giữa kỳ quan, các chương trình nghệ thuật, chiếu phim và trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Sau một tháng thí điểm, đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả để xem xét mở rộng mô hình. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đón hơn 1 triệu lượt khách trong năm 2026.
2: Mục điểm báo.
0: Nông dân Việt Nam viết nên hành trình tỷ đô là bài viết trên báo Đại Đoàn Kết. Sau gần 40 năm đổi mới từ một quốc gia thiếu lương thực, Việt Nam vươn lên trở thành cường quốc xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, kim ngạch hơn 70 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Những chính sách đổi mới như khoán 100, khoán 10 đã tạo bước ngoặt tích cực, giúp nông dân phát huy sức sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Không chỉ gạo, nhiều mặt hàng như cà phê, thủy sản, chăn nuôi cũng đạt sản lượng giá trị xuất khẩu cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp hiện đang đối mặt với nhiều thách thức mới như tình trạng bỏ hoang ruộng đất, lao động ly nông, ô nhiễm môi trường, yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thế nên để phát triển bền vững, nông dân cần thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp hiện đại, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, liên kết với doanh nghiệp để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Trước sự bùng nổ của thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch online, cơ quan thuế đang từng bước thay đổi phương thức quản lý theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu và dòng tiền thực tế. Trên báo VOV có bài, giao dịch online bùng nổ, cơ quan thuế sẽ quản lý dòng tiền thế nào? Theo đại diện Cục Thuế, trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh, nhiều giao dịch diễn ra nhanh, xuyên biên giới và qua nhiều nền tảng khác nhau như ngân hàng, ví điện tử hay cổng thanh toán trực tuyến. Điều này khiến cho phương thức quản lý truyền thống, chủ yếu dựa trên kê khai và hậu kiểm, không còn phản ánh đầy đủ bản chất hoạt động kinh doanh. Hiện nay, ngành thuế đã triển khai hóa đơn điện tử trên diện rộng, tạo ra kho dữ liệu lớn về giao dịch kinh tế. Trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ lấy dữ liệu hóa đơn điện tử làm trung tâm, đối chiếu với dòng tiền qua ngân hàng và các kênh thanh toán khác để xác định nghĩa vụ thuế, đồng thời phân tích rủi ro để kiểm tra khi cần thiết.
0: Trên báo Nhân dân có bài Kết nối cung cầu lao động tạo đà bứt phá kinh tế. Sàn giao dịch việc làm quốc gia đang được kỳ vọng trở thành nền tảng số quan trọng, góp phần kết nối hiệu quả người lao động và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển thị trường lao động hiện đại. Được xây dựng trên cơ sở liên thông dữ liệu quốc gia, xác thực danh tính qua VNEID, hệ thống giúp nâng cao tính minh bạch, giảm rủi ro từ các thông tin tuyển dụng không chính xác. Đến nay, hàng nghìn người lao động và doanh nghiệp đã đăng ký tham gia với hàng chục nghìn vị trí việc làm đang được tuyển dụng trên toàn quốc. Theo Bộ Nội vụ, sàn giao dịch việc làm quốc gia sẽ tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng kết nối với cơ sở dữ liệu, đảm bảo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần điều tiết cung cầu lao động, nâng cao chất lượng dự báo thị trường, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt tăng mạnh. Vàng miếng SJC Doji PNG được niêm yết ở mức 155,5 triệu đồng một lượng mua vào và 158,5 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều giao dịch. Giá vàng nhẫn nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 500.000 đến 1 triệu đồng một lượng so với ngày hôm qua, được giao dịch quanh mức 155,3 triệu đồng một lượng mua vào và 158,3 triệu đồng một lượng bán ra. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14 triệu đồng một lượng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ Tân Pí Nồng, mời bà mẹ Tân Pí Nồng bỏng phăng chế phát thanh quam Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi xóa kẻ họt bà mẹ Tân Pí Nồng, chua lăng nỉ. Ế hình chú chế đầy hoang hồi đông nhân dân, cứ ế cái chú ăn nhân khòn mưa cơ chế chính sách. Mới họ thành ọc chú chơ bê hình. Thành ọc ế còn chương trình giáo dục mâm non mờ, bì hiên sau nghìn sau húc, sau nghìn sau chết. Tưa giáo dịch việc ế bì sau nghìn sau húc. Bài tèm, côn liền sắt, tàn năm phả nhàm. Bài tèm, trước môi phong cảnh ra mày bà, quân nhàm phả hòn. Lăng nị mời bỏ mẹ tập bình ổng, bỏ phăng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội tỉnh Ốc Chơ Nhòm, Hội đồng nhân dân tỉnh Mường, cư tỉnh Ốc Chơ Tảo Tàng, chủ chết hợp bi so nghìn so húc, so nghìn xăm xít một. Chơ Nhòm đầy tỉnh sắp chơ cặp thi tân trực tuyển, cả tỷ tăng câu xăm xít xăm tỉnh thành phố. Mà năm Chơ Nhòm, ta tăng câu cặp thi bi lãnh đạo tỉnh Nghệ An, chủ đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ đồng chí ủy viên ban thư vụ tỉnh ủy, Dương Đình Chỉnh, phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đề, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Men và quốc nhiệm kỳ sau nghi sơ một sau nghi sơ hốc nhang tỏ là năm lai ăn khôn nhạc nhang khòng. Chủ chết hong Hội đồng nhân dân chủ cấp, ngân cảng dân chủ chơ tẻ, bé hào ít đầy, biên mở quân chơ ngạm ngật. Cả chơ nhòm, chủ đại biểu im và mưa chủ ăn hủ, mới hào tham trồn chủ chơ thành ọc quân nhiệm kỳ mở. Tham trồn cả chơ nhòm, chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nho súng, chủ chế đầy hong Hội đồng nhân dân chủ cấp nhiệm kỳ khai vì là ăn tiền mở khờ khắt năm chưa tẻ khờ khắt năm bị nỏng mới hào pen buồn bộ máy chính quyền bản mường xóm cấp ê đại hựa chơi nhằm sau nghìn sáu húc sau nghìn sám xít một men nhiệm kỳ cúc hong Hội đồng nhân dân tành ọc nghị quyết đại hội đảng tân lược tựa xíp xỉ tân chính quyền bản mường xóm cấp chủ tịch Quốc hội nhân vả hà ăn chào quân chơi nhằm hàm họt quân ngà nhân dực mới hào ê hừn chơi lãnh đạo hong đảng nhóm xuống chủ chế đầy hong Hội đồng nhân dân ao chơi xung chơi hong bị đòn doanh nghiệp ế chào chủ bàn mưa mới hào ế cá chủ ăn nhang khòn mưa cơ chế chính sách ế ăn cử xuẩn hen cho bê hình mưa kinh tế chủ tịch Quốc hội có nhân dực Hội đồng nhân dân chủ cấp nhóm xuống ăn đi đầy mèn ăn và bị đòn nhân dực bằng mồi Hội đồng nhân dân mèn phải xuẩn hen cho biển tuổi số ao trí tuệ nhân tạo hảo bỏm hành cho nhang bên bùn mưa tành ọc bộ máy chủ quân ấy việc không cản bộ Hội đồng nhân dân chủ cấp đi đẩy tốt sỏi cho dược mưa chưa bẻ pin tôi chế chào hong phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải ủy ban dân tỉnh im tành ọc chơi nhòm sắp kỳ cơ moi ma kinh tế xã hội bươn hạ tành ọc chủ chết hờ bươn húc hờ quam hào dự thảo bên sang quy hoạch tỉnh Nghệ An chơi nhằm sau nghìn sáu một sau nghìn sáu xíp chơi moi hột pi sau nghìn hạ xíp sắp hành quy hoạch dịp bánh sang năm chơ mẹn quy hoạch hong điên mương quy hoạch tỷ tùm hào chơ bẹp bên mờ chơ bẹp bên thơ Nghệ An bỏm hành nhắc ngủ chỗ ăn toàn họt mưa chính quyền bản mường xóm cấp quân bơn hạ kinh tế xã hội hong tỉnh chạy nhắc đẩy đầy lai ăn chu chết mưa du lịch đầy tảnh ọc mi băng hồi bàn bua khai mạc festival du lịch bể cửa lò tâm hết chu khẹt du lịch hà bươn đầy cờ hà phải sơ xám triệu tửa hơn cao phân hỏi mỗi năm bỏm kỳ. Thu ngân sách nhà nước đầy khờ xíp xỉ nghìn cao hỏi cao xíp tỷ đồng, lừa hốc xíp xỉ phải sóng phân hỏi dự toán. Tâm biết ngân vốn tong tụp hơ mở, tăng hơn tửm đầy cờ hốc xíp chết phải chết nghìn tỷ đồng, hơn bẻ tửa mỗi năm bỏm kỳ. Hay và sản xuất hái xử hong doanh nghiệp có nhân thực chu khôn nhạc, chứ hợp màn ngân vốn tong tụp công nhân dở, mi chủ dự án nhân khòng quân chơ tòn tập tỷ ít. Và cả chơi nhòm, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải nhân dực chùa đơn vị bọc sòn chùa sở ngành phải em mồm chia lai bên sang trực châu chưa ít tân và hình Hội đồng nhân dân tỉnh xẹp moi và cai mưa chơi bẹp với kinh tế xã hội chủ tịch ủy ban dân tỉnh nhân dực chùa sở ngành bản mường khờ khắt năm chùa ăn với hình xuân hen cho hợp màn ngân vốn toàn tụ công mới hỏi cái chùa ăn khôn nhạc hờ chùa công trình dự án chầu khờ cao tốc Vinh Thanh Thủy nhiệt điện khí LNG quy lập

chủ tịch công nghiệp trường nội trú liên cấp cả tỷ xã đình. Chủ tịch ủy ban tỉnh có nhân dực ấy hình cho chức mọi ngân sách thành ọc cho hồ cư xóm xử lý đi này theo hóng công nhân xưa lăng cho ma tỷ điều mời hào phong cảnh mê bà chứ cho điện tốt sỏi hờ chưa sản xuất tân cho kỳ dù mời hào sản xuất nhằm hè thu nhà mùa và quàng mưa du lịch sẽ mọi neo bệnh tân mốt máy neo kín bòm năm hẳn chủ sở ngang chạy nhân sẽ mọi ế cái chủ khôn nhạc quân chấp hẹo ế việc chính quyền bản mường song cấp bắn bùn chủ bàn tổ dân phố tăng bánh sang chủ chỉ số bánh sang hành trình. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An nhân dực thành ọc ế còn chương trình giáo dục mầm non mở bi hiền so nghiên so hốc so nghiên so chết trước châu đi đầy nhằm sắp quy định sắp hẳn sở giáo dục đào tạo đầy giao ế chào bòm năm chủ sở ngành bản mường mi kế hoạch thành ọc bòm hẳn và hơn năm ủy ban dân tỉnh chủ ăn quân quyền chợ ế còn bé bòm năm trước châu chủ ăn mưa hơn rào chủ giáo viên chủ ăn mi đầy cứ thành ọc quân ngà tốt sỏi sòn giáo viên hủ mưa chuyên môn tốt sỏi chơi dực mưa chương trình tình có nhân văn bổn với ngân cử hờ chơ túp sỏi xóm tẩy chú côn cán bộ tăng mẹn chú neo thiết bị học liều chú chơ cử tẩy bọc học hiền nhằm sắp quy định chú cơ sở giáo dục mầm non ma năm ế còn xây đầy mới hào xóm tẩy hửa mới hào chú chơ ít cả tỷ cử nho súng chơ thành ọc ủy ban dân cấp xã bòm năm ngành giáo dục chực châu ế ngài cử chương trình ế còn đầy thành ọc mít nhằm năm chơ tẻ không bán mường tại nghe nửng buôn húc pi so nghe so húc Nghệ An chỉ vang ban an toàn giao thông tỉnh tăng ban an toàn giao thông chủ xã phương cả nước tỷ dụ sắp quyết định hong ủy ban dân tỉnh công an tỉnh Nghệ An sẽ mèn cơ quan cốc ế chảo mưa chơ trực trao trật tự an toàn giao thông thành ọc chơ môi hò có khư môi ma chủ ăn mưa thực lủm thực kẹt hải môi ma tân vả hần chủ ăn tàu họt mưa ngành sở xây dựng đầy sao trực môi mưa chủ ăn tàu họt mưa hạ tầng giao thông tăng bổ tăng lệch tăng thủy quân mương chủ sở ngành chạy nhanh tành ọc chủ cho trực trao đi sắp chủ chết hong là ngành chơ vàng đầy tành ọc sắp chủ trương tinh gọn bộ máy cành ế khòn khăn quân cho trực môi nhà nước mưa an toàn giao thông tâm mít chủ côn nêu hong thân triển lai hong ban an toàn giao thông tỉnh sẽ đầy ban giao hờ chủ đơn vị toàn họt ủy ban dân tỉnh nhân dực biển sao ép mồm quân 30.000 trực trao cho đi quân cho phai thang bỏ cử thực hàng

0: Bố mẹ tân vị đoàn hào nhân phân chấp phát thanh quan tây thải, hoàn bảo tân phát thanh trên Nghệ An. Chương trình để phát nước sóng FM tân số cao xếp cao về hút mê gẹt. Số mà bố mẹ tân vị đoàn. Phá hòn, bố điêu tỏ mẹn toàn họt tư khùng hong bị nồng, nhưng toàn lai họt chưa khỏe hong bưng sát liền. Cứ tàn năm phá hòn, côn liền sắt cả Nghệ An, im ít đi chủ ăn, cứ trực trao hợp bưng sát liền. Năm bưng liền màn tệ sao họt xám xếp tô mu xỉn tân mu mẹ. Nọc e lang khọc sống sáng cơ tàn năm phá hòn. Chú nghiên cái mẹn phá hòn hình, ông Nguyễn Văn Ấn xả bản án, nhưng mẹn ao nằm hào lang khọc, áp hờ bưng sát liền.
1: Thì nặng nóng thế như ở
0: dù ni sẽ mẹn lang khọc có dên giỏi, nghiên phá hòn hình, sẽ nghiên nừng, năm sau của im, ao nằm hào lang khọc em mút mẩy chẳng hờ kín, nhằm sai sẽ chẳng lông áp, mẹn phá hòn sẽ lông tưởi hờ sáu. Tới nằm khứ à lọc, men năm sau dù khẹp, hòn sẽ phải áp hửa. Phá hòn hứng bố điêu tỏ mẹn ấy hài hòt bưng sắt liền, nhăng tòn cặp thi hòt ăn đi đầy, hòn neo sắt. Còn ăn khòn hòn phả nhàm, cơ sắp đầy, mẹn ăn, mẹn chu hương liền sắt phải mới hào chân đỉ. Tè chu chết mới hào điểm lọt sinh học, mi này neo kín khẳng, hòt chưa ao công nghệ đi mở hào ít, mẹn mi điêu hoa, hai lơ mẹn ế tỉ mi ế dên, đầy bí nồng tông tụp hào, cơ tàn năm phá hòn. Ông Lê Đắc Thanh, bàn xám Đảng Sơn, xã Đô Lương và.
2: Hệ thống núi của em đây là mùa hè là tên là có.
0: Phá hòn khứ nỉ xỉ lang khọc để ít, mèn mi tỉ phú nằm, nưa lang ca. Năm tân cuốn khọc mèn mi pi kệ dên hở bẹ. Nọc hành nhân tửm vitamin C, chẳng đeo chất điện giải hào cung nằm, cơ sảo kín. Nhằm sai mèn phải áo nằm khơn lang ca. Dù cuốn khọc gì mi pi zin e zin, là lắc khọc à chẳng mi an pi nừng, sao lèn tân nghiên họt tân cươn. Chu chết cử canh hòn, toàn tục hệ thống tưới e zin, côn liền sắt cả chu tí liền ổm,

0: nhưng tổng tộp mèn mày phạt điện cư xóm tăng hệ thống điện tăng in. Năm sắp chủ hơn đường sắt, điều năm mèn cải pết và xiết điện tại xếp hà họt sao phụt, xe mèn bưng sắt liền như ngải tai. Chớ tẻ hào xuất bưng sĩ chớ cai, tì lăng khọc cả xà con cuông, bưng liền hơn hà nghìn tô cải im tai tăng mít, năm chập điện, tăng họt xiết điện, cải tai, tăng mèn nâng giàn và năm hòn hình. Bà Đặng Thị Yến, ban trung phường xã Minh Châu và
1: nói chung một nặng là khó khăn nhất về chuyển ra.
0: Nhâm hòn, điện cày có mèn nhạy nhất, năm nhiệt độ hong cày, sau mèn xuống hình, gian nhất mèn xe điền, còn ni tây hương của yếm xe hang tần cày năm xe điền. Trên ý mi hệ thống máy phát điền lẻo, dễ chơi và xe điền tăng nọc, dễ mi điền tăng cuông. Còn ni sẽ là bươn mèn xì họt hà chục ngân điền, trên ý mi điền tăng nghiên dễ sau có bớt ra. Còn ăn mèn hến phả nham nghiên cảng hải, châu mới hào chú chơ canh hòn, bố điêu tỏ sỏi trực trao chơ khỏe hợp bưng sắt liền, nhăng to buồn nòi ma si hải trực trao chơ sản xuất. Châu mới hào hong côn liền sắt, mèn ăn chảo cơ sỏi hơ nganh liền sắt sắp đầy, nam chơ biển tùi phả nham, tân pẹp pin hang mạnh.

0: bố mẹ tôi bị đảo bệnh chú nghiên cái sẽ nghệ án cái chú tựa pha hòn hình nhưng mẹ mi nhiệt độ mi tỷ xám xếp cao hoặc xí xích độ C pha hòn e hờ nền chơ sàn mây bà mặn dù bậc sung còn anh nỉ lực lượng kiểm lâm bỏm năm chính quyền chủ bản mường nhóm mới hào trước môi sau xỉ nữa sau xỉ chơ cười trước trao chơi đi cả chu tỷ bà quân chú nghiên phá hòn chu chào bà tất lực lượng kiểm lâm mặn đem bọc sòn ma cơ tảnh ọc chơ phong cảnh ra mày cả chu trung tâm màn mi tẻ nừng họt xong cán bộ xẹp moi mi hệ thống camera cơ hủ nhằm chơ nọc hẳn cả chu tỷ bà chu trạm trước môi có khẳng khang hờ công tác phong cảnh ra mày bộ điêu tỏ lực lượng kiểm lâm chú bán quản lý bà quân chú nghiên phá hòn thay lời chú bán mương có bọc sòn dân quân tử về tăng chú tổ trực môi bà trực môi cả chú tỷ nhăn sàn và mi mày bên ọc chú nghiên cái phá hòn hưng cơ quan chuyên môn có vả mưa chơ dàn mày bà dù cấp độ xỉ cấp độ nhăn sàn hình nhăn sàn và mày ổm tăng phi bẹt ọc mảnh lai tỷ đây và xỉ cấp độ hạ tỷ sàn hình còn ăn hải hong phả nhàm cư trực trao khờ triệu hecta bà nừng của ngả mi cờ xếp hà nghìn hecta bà thông chu chào bà tăng lực lượng kiểm lâm im bọc xòn mi cờ chu côn trực moi cả chu tì chào màn bếp xẹp moi tì hao ọc khăn khang xử lý chơ mi ăn lơ bên ọc nhân và phà hòn cả nghệ an trẻ nhân hưng quân chủ nghiên hầm họt chơ dàn mày bà cò nhân rủ bậc sung năm hành tăng sàng chớ bỏm ít hong chu lực lượng chức năng là bí nòng có phải nhau xuống chớ hủ huồm chớ trực cháu bà nòi ma xí hải năm chớ mi mày bà bên ọc quân nhâm hèn pin đi bò mẹ tân bình hạc bên chớ phạt thanh quan tây thải hong bảo tân phạt thanh trên nghệ an bờ nỉ mà họt ni là mít chớ ơn bò mẹ tân bình nòng im ton phăng
1: mỗi lần tôi quá ưu buồn đọc thơ tưởng những linh hồn phiêu lưu
2: chiều người đọc thường nhớ đến Nguyễn Bính như một thi sĩ của làng quê Bắc Bộ với những câu thơ mộc mạc những mối tình chân quê và những mùa thương nhớ còn vương mùi rơm rạ nhưng trong tập thơ 12 bế nước Nguyễn Bính hiện ra ở một dáng vẻ khác cô độc hơn phiêu bạt hơn và nhiều say dứt hơn. Chương trình Tiếng Thơ tuần này sẽ cùng quý vị lần trở lại những trang thơ đặc biệt trong tập 12 bến nước cùng với những chia sẻ của nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ về một Nguyễn Bính rất khác phía sau hình dung quen thuộc lâu nay. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 1 tháng 6 năm 2026. Và phát lại cùng khung giờ các ngày mùng 5 và mùng 7 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
1: Lời thơ tha thiết âm thầm qua đi. Giời ơi cam chịu biệt ly, trước khi biệt mất, trước khi trao lòng. Có tàn ác số mệnh không? Có tê tái đến tận trong tim lạnh.
3: Đờ no do sáu tông chùa lù mông sổng đã giáo sử thiên số đua Nghệ An.
4: Đờ no do sáu tông chùa lù mông sổng đã giáo sử thiên số đua Nghệ An.
5: Nhóm rồng cho ta thấy trong những chỉ cái tin đi trả phong dư trong năm hoa thiết chùa rồng xuyên tàu hôm nọ bê tàu trò lò sinh chi nhất trong sổng đã giáo sử thiên số đua Nghệ An hôm nọ. Ít trong phong dư trong năm hoa chùa ô kê nọ bê môn tổng kê giáo sử yếu xa tợ lì học cá nọ. Tôn gì nó cho sợ sao mà một lá trì họ tiền đào bê chi cho trọc âm nồng. Ủy ban thường vụ quốc hội mua lúc trong ở công sử cho trọc hội đồng nhân dân đang trọc hậu tế chẳng kỳ tế lúc họ phía môn trẻ trọng tụ ớt xe này của trọc ớt xe bê châu y. Lúc trong ở công sử tỏ pháp bảnh trở y giả trực tuyến nhau trọng tờ bê châu bê lưu tỉnh thiết hồn trọng. Trọc linh tờ kế tàu xa là lúc trong ở công sử rộng nọ phát cho nhau trọc hậu tỉnh Nghệ An 10 giờ hoàng nghĩa hiệu lực thơ cho thường trực tỉnh ủy. Tụ thờ hội đồng nhân dân hậu tỉnh cho trầu cho ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy ý giả giờ dước đình chỉnh lự thờ cho thường trực hội đồng nhân dân hậu tỉnh giờ Nguyễn Văn Đề lự thờ cho ủy ban nhân dân hậu tỉnh giờ hai tia nhau trong tụ ót chiên nành cầu ý ót chiên nành cầu trầu mua hải trong đó họ kể nhuốt trừ sĩ cho trầu hội đồng nhân dân nhau trong số phát thành từ ủa rồng trở lúc họ phía thiếu môi danh lò nữa cho cái bầu chia thì kể trò lúc trong ủa công sử rộng nọ vừa đại biểu ra đầu với linh thả để xét trừ gì tàu thả cho trong kế sát là kiểu công sử trở sửa chia thả nhà tròn hỗ trợ của công sự tuổi thơ quốc hội giờ trần thanh mẫm tướng tổng tây xia hội đồng nhân dân nhà tròn số phát thành lucy hợp bầu chia ghi tên cho cua xây chùa ở công sự có mùi danh tan trò học tiết thờ bầu chia lìn tờ offa mua trụ ở công sự ok đồ ở trên này một trò ở trên bên châu y dậy lúc họ phía xuất thơ lần đại hội đồng nhân dân hỗ tình tổng kỳ tề của trần nghị quyết kỳ bòn tờ nhà tròn hỗ đảng hỗ tiết thờ rậu thi cột lầu nhà tròn chính quyền lìn tờ offa tuổi thơ quốc hội thứ hai trụ khó chỉ lúc họ biết nhất trò chỉ trong toàn đề tua họ kêu ở rồng lúc đó công sự đầu phát cho hậu đảng trang gì để xét chữ gì kêu công sự hội đồng nhân dân u li trả cỏ hậu đồ bê sảnh lucia thiết cho doanh nghiệp đợi do ít họ kêu ở môi danh đợi kế công sự lòn đợi thủ chân rùa đầu linh đợi nhất trò hậu ta trả tướng của tây nhi cho lòng sĩ ba sĩ khó chuột trai dạ ở trần trị tàu đầu tuổi thơ quốc hội thứ hai lúc trong ở công sự rộng nọ trang gì kế công sự có mua danh thiết kế tổ chức của xây chùa do tròn tờ hội đồng nhân dân như tổ chủ của rộng lúc công sự trợ ý chỉ sách trợ ý sẽ trừ gì chia thiết tổ thả do trong chó nọ hội đồng nhân dân sửa phát thành lòn tờ phát cho lý giả có xin trả ý chuộng mua danh lý kế cho nợ po võ thị minh sinh lự thơ cho tỉnh ủy tổ thơ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam hậu tỉnh nghệ an ban thường vụ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phát bảnh lúc trong của công sự nhà tổ lưu trí lì tổ cộng đợi mua giờ Nguyễn Đình Hùng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lự thời cho thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam hậu tỉnh. Lưu trong ở công sự rộng nọ ban thường vụ ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam hậu tỉnh tư nồng tàu luôn chiến lũ, linh đợi gì luôn chiến lũ tranh tranh đồn đại được cái công sự linh đợi trầu lũ lì, muốn chiến lũ họ kia linh đợi trầu lũ lì nhá trầu lũ cá sông. Gây tề thiết ủa lý trả do trong cái công sự có mùi danh kế sĩ sảnh lúc họ phiền trở của sách chùa nhỏ trò lúc sĩ hợp ủi ở tàu mua kế sĩ ba để nhắc của nhỏ trò cho ớt xe này của trò. Tôi cũng đợi nọ kế sĩ sảnh cho trò cho nọ và trêu kế công sự mặt trận tổ quốc hậu tỉnh. Thả tiến lúc trong ở công sự đợi nọ bò võ thị minh sinh tư thản tàu lưu chiến lũ do trò khó kế tàu trở của sách chùa sĩ ba đợi tế kế nhuông kỳ tề ủa trở lúc họ phiền trở của sách chùa. Nguồn đề lúc chạy luna trong ớt xe này của trầu do tàu chủ sách của cọ trong một cái cuốn trò. Tùa thơ ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam hậu tỉnh tư trò trầu tan trò cho phát thành do tàu chủ tê tê lòng mông bó thái tê kế cuốn trò trự sĩ của lý trả cọ trong một cái bùa chùa. Ở pháp bảnh kế bó thái kế cuốn trò nhỏ trầu cho xa phường tê tê của trở hậu tỉnh tàu trò. Lúc họ phía tàu chất của sách của trầu cho phường nhỏ trầu kế tê thái kế cuốn trò trong ớt xe này của trầu. Mùa giờ Bùi Thanh An, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lự thơ cho thường trực ủy ban nhân dân hậu tỉnh, lự thơ cho ba bờ, thơ cho đợ ba bờ ở lòng thị tại kế cuốn sọ. Lúc trong ủa công sự rộng nọ trừ sĩ thiết tỏ tánh tràn cho trầu cho xa phường tỷ tế ở thị tại kế cuốn sọ nhất trong trong ớt xiên của trầu. Xong nọ tỉnh Nghệ An một bê cho bê lũ xa phường tỏ phá bành có kế ở thị tại kế cuốn sọ. Lũng chiến lũ lên tờ bên tủ đủ thị ý nhất trong tờ bờ chỉ quân sự. Do trâu khó kế trước của sai chùa thì thầy kế cuốn sọ cho tha trả thi on đời nhau tròn đủ thi phá bảnh đời do khó kế của thi thầy kế cuốn sọ nhau tròn đời cho tha trả thi bề dòng kỳ tế của trở lúc họ phía thiết sĩ bắt đầu tế kỷ nhua lưu sĩ hở do linh tờ y nôn đầu trừ sĩ đờ nôn trâu lý do trâu lúc xả lý lưu thơ cho thường trực ủy ban nhân dân hậu tỉnh dưới Bùi Thanh An thứ hai tổ chùa cỏ nói do trong xúc thơ đoàn tài nhau trâu cho xa phường kỳ tế là một kế đi xét

0: chủ gì thầu chính quyền lên tờ ó râu nhó trong tờ cái công sự tàu tịt thay cái cuốn sọt trừ sĩ nhó trong rộng nọ thiết bao chỉ quân sự hỗ tình do trong trọng tú chính sự do trong số phát thành nhó trong cho xa phường kỳ tế cho quân sai chùa đỡ tới cái nhúa trừ sĩ lo cho trong tờ họ kỳ tịt thay cái cuốn sọt trừ sĩ rộng nọ lùng chiến lùng kỳ tế ô cỏ một tranh tiền do trong cho tha trả thiết tuột rộng lo cho trong tờ kỳ tịt thay cái cuốn sọ tỏ ca thọ ô lòng kệ đi sẽ trừ gì tiền mọi hải trâu chó xa phường do tàu chủ trơ của sai chuồng kỳ tế kế công sự của lý trả cọ mùi danh thêm ba cọ để sẽ trừ dị dòng cầu do trong nửa cái tí thái tế kế công trò lúc họ pia mọi hải trâu tăng trò chó nọ cho trơ của sai chùa là một dị cọ lúc họ pia là một chậu tía khiến đi sẽ trừ dị rộng nọ lúc tranh đục hồ trung tế hành bờ công sự sai chùa tê nhua hà rồng hậu đê tê nhỏ trò nửa cái tí thái kế công trò hà rồng cú nhia nhỏ trò hậu thật trả tình nghệ án tư tộc bỏ hai tiền nhỏ trong kể tiếp đầu ta chỉ nói tan trong hậu tình nô nề ngộ trí cho trong lúc bây giờ ít lúc chi lì một cha linh đạo ít buồn lúc xa phường nhỏ trong cho tha trả uẩn trai trả ý chỉ một hà nội cũng nhiên vì hạt tiền chạy nước khoản để hành chỉ linh đạo nhỏ trong tha trả to xia chiếc buồn hết ta hà giống ý giả tên như sống tên nửa đông của ta do trong hà nội tên danh đông lúc sĩ hậu ta chỉ nói chạy lên mỗi một nền ngộ trí chiếc hết ta hà giống tê đâu linh đạo do tổ chủ trước của sai chùa họ tự do hạ tiền trái trạng mua hạ rộng cú nhé do tàu chủ mũ luôn dịch can dinh đô cọt tàn trò. Quân tế luôn chế lũ nọ bác bơ trái của sách sủa hạ rộng do tàu chủ công sự trái của sách sủa trang dị đế chế trứ dị trong chiến sĩ tủ thiết cho trứ sách sủa hạ rộng luôn sĩ hợp chanh đô của cọt sau bộ hạ rộng cú nhé. Nhà trò ở bên hôn nọ luôn sĩ hợp chanh đô của trung tế hành mua tế khó linh đợi bác châu đổ xế. Yo uli cha lu si hở ba lò mu chom le lia nhỏ trò chen tu khỏi sông nọ còn gió thì còn bê lo là rồng ta chỉ nó nia chi pe sảnh nhỏ trò đở xa xuân lâm tướng của tan trò cho trái giả cho mải tê tin anh lò mu lai lia thia của tê yum đê tê có mo có kế sầu xia lu chen tu khỏi nhỏ trò sông nọ xa xuân lâm nhỏ trò xiên trò cho có tiền lên đở chụp của chia hết tám bê yo có tao lên đở bao chia chi của tần cho trò tên bê nhỏ trò chen tu khỏi sông nọ xa xuân lớn tương kỳ tế cho cuộc sách chuẩn cho trốn nịa chỉ bê sảnh sẽ đào sau chìm lên đu chia nhỏ trốn lúc xưa ta xin nọ dốm ba cho là một lây liệt cho trốn chị đu trốn theo trên đu khổ chống nọ
1: sông nịa chỉ cứ tin đi trả rất trốn tận tàu lúc có quần nó vừa hồ tàu có kế vừa cờ chạy mới dân thiết trua cờ về cả nó hầu sĩ ba do ý trụ bùa tàu sách chùa lê lúc có quả vô trí vô sự cờ trua tờ thứ bỏ tàu tiền về cả nó hầu trua trò bê xăng sai tiền bê họ sĩ cổng sá phấn cho trụ lúc có quả nó hầu ta sĩ nò nửa sĩ bê xăng sá đờ họ sĩ rồng lì trà lúc trở đây tròn trẻ nan tờ nò đã lì cầu mê phuông tứ trò lên tờ ý phản tù do trần trẻ na sẽ lên tờ ó tận do trở không của tàu cho là mùa sau đó ta chỉ nọ cho trẻ na tá tỏ bộ dừa tàu cho mua cho khoa sau đời dừa chống cơn gò giờ Nguyễn Văn Trường nhóc trổ xa Phúc Lộc tỉnh Nghệ An cu bu báo để nọ
2: ở đây thì cơ sở chúng tôi thì sản xuất một ngày 7 đến 8
1: cú lúc chờ bộ dừa cho trẻ na tận nọ mua tàu lên tới xa gì ta cho trẻ na họ đôi ly chơi chẳng mua đồ cho trẻ khổng nọ khổng hồ tỉnh thiết sản trọng thiệt cho trẻ na nọ cu mua chống năng sau đời dừa cơn gò của tàu lên nọ mua đồ khó xịt chờ dù chọn trẻ na chỉ sợ à với con trò nhóc trồng tàu gì bên sang sẽ đợi dù giờ lên tàu tiệt xin trẻ na tàu nó cua dừa tàu bú trồng no cỏ chùa chỉ ta lên tàu dừa bú trồng tê rau là do lười già của trò chọn trẻ na thiết lý lo thiết rộng tiết lương Nguyễn Trọng Lương nhóc trồng tàu xa Văn Hiền tỉnh Nghệ An hải lý học cát họ
3: bởi thì mình duy trì các cái chỉ số chất lượng
1: hầu dù lúc bà đê chỉ ở chủ mua đê cỏ sầu đê chỉ đi trả thiết có câu có cá ri rồng ấy chả thằng tớ có thể lấy ba tàu tiền trở nạ nè lò lướng thịt lòng nhớ đồ xa mộc thạch tỉnh Nghệ An bù bòng
4: lúc về sinh thì cùng cân chú ý đó ví dụ
1: thở có muốn rúa lúc trở đến tới chủ tàu sai hùa rúa có gì có chơi cầu hù thở muốn rúa ta đu lướt lù lờ tỏ cá ri năng cầu phăng tới có mà lấy mua khẩu trồn trẻ đá nó đùa lúc ở du trần trẻ na lỡ thì không chỉ mua giấy và giờ trưa thì cậu có ship bát trồng tàu gì nên chỉ biết rằng sẽ đợi khử no. Ta chỉ nói trần trẻ na cũng mua tàu tùng kỳ liên tờ ít bùa đồ ít bùa với cháu thiết kỷ lục.

0: chạy trả họ mua cái cung nhà. Chứ sẵn hồn tài giấc đủ cái quản lý của tên tờ bê xăng, họ chỉ mua đê lòng ủa, cô ấy khỏi nhúa đồ này gì bê xăng, sắp lờ.
1: Lưu lìa tông mong cảm muộn ta xin nó một trả linh tờ bó hết tám đê chẳng ta tỏ biết sao rõ rõ. Cô linh tờ tiểu sĩ tu trả trung tế hành ô trô chấm đen tờ nọ tư của thiết tùa tà chia xiện đờ.
0: Giờ vi văn thần nhớ đồn tờ sở mộng ý xa mừng quang tỉnh án hài lý nọ.
2: Lý do là do thiếu nước nghiêm trọng.
1: Chế yếu xỉa tăng cho li, lúc xỉa hợp ta xin nó vì hệ tìa chỉ muốn đê cho lòng trâu lìa, đu trả khôn tế hạnh thâu lợi. Chấm đê ta xin nó cho tao lên tầng nâng cổ cho tao bế cho phỉnh bùa mất hại trâu trái nọ sư. Chỉ đu chia do chỉ nhìn chỉ bế sảnh hãy nên trơ nhó trâu thắt trả trên hút tựa tờ khổ nghệ án là một cho. Quy lên tầng tìa xì vì tiền đu trán tế hành thắt trả trong đê tầng nhìn chỉ bế sảnh tư xỉa ta. Trở yên được bỏ nhỏ trú sĩ hở chanh đu khùa, cho trái giả chứ muốn đi chào trong nhiệt dịp bê xanh lọ mũ của lìa. Cho trọng ta sĩ nọ sang ngắm mi từ mô linh được cầu trọng trong cầu trọng lưu dây rò, chỉ muốn đi lọ mũ sĩ. Có trình tránh đoàn tài, nợ ở lưu rò, nạ ca thiên lưu rò bài, ta sĩ nọ chỉ muốn đi chào trong nhiệt dịp bê xanh, tê khó đê tê nữ tước khó tả. Lưu sĩ hở chanh đu trả trung tế hà lì nọ, nhưng chỉ muốn đi trong nhiệt dịp bê xanh lọ mũ sĩ thiết của nọ hầu, nhiệt dịp bê xanh ta rõ cho thở.
0: Giờ khám văn phản, nhớ trộn tờ rõ nát ca xa ngã mi, tỉnh An Phú Bào.
3: Hạn hán lâu dài quá, giờ thì không có...
1: Đủ của trung tế hành thông lở, đủ tràn dĩa bên hướng thiết chế tư bỏ to hai tìa, chỉ muốn đây là một sĩ kia. Trở ý à kế bò nhớ trộn sông nò hải do trộn chanh đủ của trự sĩ, một cái bùa chua lo nhớ trộn tờ đê sĩ. Mô hải kia trộn chính hút tuột tờ khổ nghệ án, tu khuôn đề hành, tế bãi đền đồn niệt dịp bê xanh, nữ tước khóa tà, ổ trộn bê xanh luôn anh trí tà rong tộc kế nhua. Uốn tế luôn chế lũ nọ tình nghệ án tương tỷ tề, muôn tộc lúc họp hìa, yếu là một sĩ ba trộn chen tu khuôn nọ.
0: Giờ Nguyễn Trương Thành, thơ sái chùa, dư liên trừ đê tỉnh An, tổng kỳ.
2: Sở nông nghiệp cũng đã yêu cầu các cái địa phương
1: sở nông nghiệp phát triển nông thôn tứ trò trong cho thắt trả cháu của thiết xây chùa cầu tên chư liên chữ đề quả mua đề trong nghĩa gì bê sành sao đào lòng sĩ rau linh tờ là một cháu của xây chùa họ đùa tên chư liên chữ đề của bùa nhau trong xóa xe ninh ngụ chi dỗ còn rõ đơn tài ba còn trong nghĩa gì bê sành sao đào mua đề sĩ đồ sĩ hơn tọt đi tua tia tranh thuộc của trung tế đi nọ trừng trừ sĩ dỗ bùa chùa trong luôn anh đào nghĩa gì bê sành nhau trong hồ nghệ an giáo linh tờ nhỏ trộn chính quyền thiên nhiệt dịp bê sành khấu tha trả do tổng chế lúc họ phía lì giả có mua để giàu cho là một sĩ nhỏ trộn lúc sĩ hợi tranh thuộc khổ nọ. Ý trọng phong dư chấm lòng một cái chùa chuẩn gì nó họ trở nên đo bếm nông kế chạy lý trò. Xin linh tờ kế ổn tàu ổn tàu ổn tàu tên mình nhủ tàu thiê ổn tàu ổn tàu sĩ dùa chỉ hài hoặc từ kia xin hữu sĩ yếu bế lý chọc ác xe ngội xa tàu bì. Trong phong dư chấm lòng hóa chùa, trở cho chạy lý cho tờ kế sái chùa tàu hồn anh nhó trò hồ quốc hội rậu thi cổ trò tàu bò, hữu sĩ yếu bế lý chọc ác xe ngội xa, tàn trò nìa dì bê sành sá đạo ổn tàu ổn tàu ổn tàu tên mình nhủ tàu ổn tàu sĩ dùa trở của sái chùa ổn tàu tàu ủy ban nhân dân tàu xa do tụ ổn tàu lờ. Có chờ dù nho lọ bốn ở tàu vì liên tờ mua trò trộn luôn trên lũ cháu của thế sai sửa tên tông tờ cọ dòng cầu cọ chỉ cho sĩ trồng đỡ giữa luôn trên lũ tranh tranh đồn tài do trồng đỡ tên tông tờ tổ trò có ủa do to hài cho đỡ nhanh ủa là một sai sửa ở tên tông tờ tề nhớ tổ chủ cháu của thế sai sửa trộn nhẹ chỉ bề sành thầu lâu uôn tờ cho là một cháu của sai sửa thia là một cái tên tông tờ tề cọ hồ ngầu nhớ trộn sổ khối chùa trợ ý do chạy thiết kiến chữ xia uôn tông tờ cọ tranh thiếm mùi danh trộn bề sành.

0: 中的这个丁家不用没得住啊，那边都十栋脚是收入朦胧老师都到达了了。六朝被他打干了，甚至多。采访队中的这个丁家搞出门之道给他干些啥？
1: vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Kính chào quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Và xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay, bạn Thu Hà.
5: Vâng, xin được cảm ơn chị Cẩm Thuy. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới quý vị khán thính giả. Rất vui khi được cùng chị Cẩm Thuy trò chuyện với quý vị trong chương trình hôm nay.
4: Vâng, thưa quý vị, trong mỗi chúng ta thì có lẽ ai cũng mang trong mình một niềm ký ức rất riêng, nơi có những con đường làng quanh co, mái đình rêu phong cổ kính, tiếng gọi nhau những buổi chiều quê. Và trong ký ức của những người con đi xa thì làng quê còn hiện lên với niềm nhớ thương da diết như những cái ca từ mộc mạc mà tha thiết trong bài hát Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao. Chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ một vài những cái câu từ của bài hát này, như là làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung. Và làng thì không chỉ là một không gian địa lý mà còn là một phần sâu thẳm trong tâm hồn, nơi lưu giữ những giá trị thân thuộc, bình dị và bền bỉ theo năm tháng.
5: Vâng ạ, đúng là như vậy. Từ buổi sơ khai của lịch sử thì mỗi người dân Việt Nam thì đều gắn bó kết nối, là một thanh tố của cộng đồng làng xã. Và trải qua nghìn đời với bao thăng trầm, biến động, bao thử thách khắc nghiệt thì các làng xã Việt Nam với những nét văn hóa riêng độc đáo và đặc sắc thì được gìn giữ, trao truyền đã trở thành một nét bản sắc của văn hóa Việt Nam. Làng trong mối quan hệ hữu cơ với nhà và nước thì đã trở thành nhân tố quan trọng có kết nối cộng đồng để tạo nên sức mạnh đoàn kết không gì sánh được của dân tộc Việt Nam.
4: Vâng, và cuộc sống hôm nay thì dù đã đổi thay rất nhiều khi những cái làng quê đã từng bước khoác lên mình những diền màu mới hiện đại hơn, khang trang hơn, nhưng mà trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam thì hình bóng làng quê dường như là vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là với những người lớn tuổi, phải không ạ? Con người thì có thể rời khỏi ngôi làng nơi mà mình sinh ra, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn thì có lẽ ai cũng mang theo một miền quê để nhớ, đó là nơi mà ta mãi mãi thuộc về, dù có đi xa đến đâu đi chăng nữa.
5: Vâng, và cũng có lẽ cũng chính trong cái dòng chảy mạnh mẽ của thời đại ấy thì đã có một cái câu hỏi được đặt ra là liệu những cái giá trị văn hóa làng từng nuôi dưỡng tâm hồn người Việt qua bao thế hệ thì có còn được gìn giữ vẹn nguyên hay là đang dần phai nhạt trước nhịp sống hiện đại. Và chương trình hôm nay xin được cùng quý vị nhìn lại, suy ngẫm và chia sẻ về một chủ đề rất gần gũi nhưng cũng đầy chiều sâu, văn hóa làng trong tâm thức người Việt.
4: Vâng, và tôi nghĩ đấy là một chủ đề rất là hấp dẫn, và chúng tôi cũng mong nhận được nhiều cái sự tương tác của quý vị thính giả qua đường dây nóng của chương trình 0969002255 hoặc là qua fanpage là NTV Podcast, và cùng với cái sóng phát thanh 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An lan tỏa những giá trị truyền thông trong chương trình dòng chảy sự kiện của tuần này. Nhưng trước hết thì mời quý vị hãy đến với một số những cái thông tin sự kiện nổi bật trong tuần vừa được chúng tôi cập nhật.
5: Vâng ạ, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, số lượng thôn, tổ dân phố tại nhiều địa phương đã tăng lên, đã tạo một cái áp lực lớn đối với công tác quản lý ở cơ sở. Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã ban hành chỉ thị số 21 yêu cầu các địa phương khẩn trương ra soát, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. Và việc sắp xếp thì phải bảo đảm phù hợp với yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý và sự gắn kết cộng đồng dân cư, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Và trong quá trình thực hiện thì các địa phương phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
4: Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì Nghệ An đang có gần 993.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó là hơn 15.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh cơ hội phát triển trong môi trường số thì trẻ em cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ như là tai nạn đuối nước, bạo lực xâm hại và tai nạn thương tích. Đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn nói tới trong cái tin tức Nghệ An phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 này. Và với chủ đề là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai từ ngày mùng 1 đến ngày 30 tháng 6 với nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, dạy bơi và phòng chống đuối nước, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo cho trẻ em, qua đó góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.
5: Vâng ạ, một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Nghệ An thì đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng với cái nền nhiệt phổ biến là từ 36 cho đến 39 độ C. Và có thể nói là nhiều nơi thì vượt 40 độ

0: C. Thời tiết khô nóng này thì thực sự là kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh cũng tăng cao, đặc biệt là tại các khu vực rừng thông, rừng tre nứa và những nơi có thực bì xay. Hơn 100 xã phường trên toàn tỉnh thì đang được cảnh báo nguy cơ là cháy rất cao ạ.
1: Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tỉnh đã phát cảnh báo là nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm từ ngày 25 đến 31 tháng 5 năm 2026. Các địa phương được yêu cầu là tăng cường trực gác, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa gần rừng, tạm dừng xử lý thực bì bằng lửa trong thời gian cao điểm, đồng thời phát huy hiệu quả của hệ thống camera, chòi canh lửa và các phương án cảnh báo sớm nhằm phát hiện kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng.
0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các tỉnh biên giới đất liền tập trung tối đa nguồn lực, phát động 100 ngày đêm cao điểm nhằm hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng trong phát triển giáo dục vùng biên, nâng cao dân trí, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Và với 21 trường nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại các xã biên giới, thì từ năm học tới, những ngôi trường mới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An.
1: Vâng, tiếp theo là một thông tin được rất nhiều những người dân khu vực đô thị Vinh quan tâm thời điểm hiện nay. Trong cái thời gian gần đây thì trên sóng phát thanh và truyền hình Nghệ An thì cũng đã thông tin khá là nhiều những cái nội dung liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị Vinh, và bây giờ là một thông tin như thế. Đô thị Vinh hiện có 565 tuyến đường với tổng chiều dài gần 590 km. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thời gian qua đã từng bước được đầu tư cải tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại và nâng cao mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực trung tâm thì vẫn còn tồn tại những cái hạn chế về trật tự đô thị và an toàn giao thông. Vì vậy, tại cuộc họp ban giải pháp chỉnh trang đô thị gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Sở Xây dựng sớm hoàn thiện đề án chỉnh trang đô thị, nghiên cứu đề xuất thí điểm thu phí dừng đỗ xe trên vỉa hè tại một số tuyến đường và xây dựng kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang giao thông để các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ.
0: Vâng, tiếp tục là một thông tin mà Thu Hằng nghĩ là đáng có rất nhiều bạn thiếu niên nhi đồng quan tâm, đó chính là giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An năm 2026 đang nhận được cái sự quan tâm lớn từ các địa phương trong toàn tỉnh. Hiện tại thì nhiều đơn vị đang tiếp tục duy trì cái đội bóng ở cả hai lứa tuổi, đồng thời xuất hiện thêm nhiều đội bóng mới sau khi mà thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là sân chơi thể thao dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, giải đấu còn là nơi phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng cho bóng đá Nghệ An. Và từ giải đấu này thì nhiều cầu thủ đã trưởng thành để khoác áo Sông Lam Nghệ An và các đội tuyển trẻ quốc gia. Và theo kế hoạch thì giải sẽ khởi tranh vào ngày 6 tháng 6 tới, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn và sôi động cho người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.
1: Vâng, quý vị khán thính giả vừa mới điểm qua một số những cái thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật trong tuần. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng lại đôi chút để cảm nhận những giai điệu mộc mạc thân thương, nơi mà mỗi câu hát như gợi về ký ức tuổi thơ, về mái nhà, về con đường, bến nước thân quen. Ca khúc Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, một giai điệu giản dị mà sâu lắng để mỗi chúng ta thêm yêu, thêm trân quý hai tiếng quê hương.

0: Vâng, những giai điệu thật ngọt ngào và sâu lắng phải không thưa quý vị? Làng xã Việt Nam thì không chỉ là nơi cư trú của mỗi người mà còn là không gian văn hóa đặc biệt, nơi lưu giữ ký ức, truyền thống và bản sắc của cả một dân tộc.
1: Thế nhưng trong dòng chảy mạnh mẽ của đời sống hiện đại thì những cái giá trị ấy đang dần biến đổi, có điều thì được gìn giữ nhưng cũng có điều thì đang đứng trước nguy cơ mai một.
0: Vâng, và giữa những thay đổi đó thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để làng quê vẫn phát triển mà không đánh mất hồn cốt của mình? Mời quý vị hãy cùng đến với phóng sự Chiều sâu văn hóa làng trong dòng chảy hiện đại ngay sau đây.
2: Từ bao đời nay, làng không chỉ là một cộng đồng dân cư mà còn là cái nôi nuôi dưỡng hồn cốt và bản sắc văn hóa của dân tộc. Và văn hóa làng chính là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất trong tâm thức của mỗi người con đất Việt. Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, khi mỗi mái nhà đều có thể kết nối với thế giới chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, thì trong sâu thẳm mỗi người, hình ảnh làng quê thân thương vẫn còn đó. Và hơn hết là tình làng, nghĩa xóm, thứ tình cảm tưởng như giản dị nhưng lại níu giữ con người qua bao biến động của thời gian. Làng không chỉ là nơi để ở, mà đó còn là nơi người ta lớn lên, được dạy cách sống, cách cư xử và cách gắn bó với cộng đồng. Nói về vẻ đẹp trong nếp sống và văn hóa ứng xử của cư dân làng xã, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở khối Tân Phong, phường Tân Mai và ông Hà Thanh Bình, phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Hải Châu chia sẻ.
3: Theo tôi thì nét đẹp văn hóa làng là ở tinh làng nghĩa xóm, nơi mà mọi người gắn bó với nhau. Họ cùng một nơi để sinh ra, cùng phát triển, cho nên có những cái tư duy nó tương đồng. Khi mà chúng ta ở trên quê hương mình, chúng ta nhắc đến cái tên quê mình, nó không mang cái tính chất xáo xuyến, nhưng mà chỉ khi bạn rời khỏi quê và bạn nhắc đến tên mình, cái đó nó dâng lên một cái niềm tự hào, một cái sự tưởng nhớ và cái sự lưu luyến muốn trở về.
4: Nét đặc trưng của dân vùng biển ấy rất chi là có cái tính đoàn kết. Mỗi khi là đi về thì bà con nhân dân là tập trung là phối hợp với nhau, đưa bè lên rồi kéo lưới lên, rồi tập trung rồi gỡ cá, đẩy bè, đó cũng là một cái nét là đoàn kết, rồi tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa bà con này bà con khác, ngư dân đi biển đấy. Có thể nói là bà con rất chi là đoàn kết để với chống chọi được với thiên nhiên. Đây là một cái nét truyền thống từ đời cha ông đến bây giờ.
2: Ngày trước, ở mỗi làng quê, không cần đến những quy định phức tạp, chỉ cần những quy ước rất giản dị do chính người dân cùng nhau bàn bạc và thực hiện. Đó chính là hương ước. Không phải điều gì lớn lao, mà là những chuyện rất đời thường về cưới xin, ma chay, cách cư xử trong cộng đồng dân cư. Chính những điều giản dị ấy lại tạo nên một nếp sống. Làng quê là nơi mà người ta sống không chỉ vì mình mà còn vì làng xóm, vì cộng đồng. Những câu tục ngữ như tối lửa tắt đèn có nhau, bán anh em xa, mùa láng giềng gần, lá lành, đùm lá sách, không chỉ là lời nói mà là cách người làng đã sống với nhau qua bao đời.
5: Ông Trần Đức Thế ở xã Đông Hiếu nói:
6: Bây giờ tôi thấy có nhiều quy định pháp luật rất rõ ràng, nhưng mà cái hương ước vẫn có sức nặng riêng của nó. Ví dụ như trong làng có chuyện là ma chay, cưới xin, rồi là dừng nhà chẳng hạn, là không ai bảo nhau, nhưng cùng nhau sẵn tay vào giúp đỡ, đúng theo kiểu là tình làng nghĩa xóm. Cuộc sống có hiện đại thay đổi như thế nào thì cái nếp làng vẫn được duy trì.
2: Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, làng quê đang từng ngày đổi khác, khoác lên mình một diện mạo mới đầy sức sống. Những con đường đất lầy lội khi xưa nay đã được thay bằng những con đường bê tông phẳng lì, nối dài về tận ngõ xóm. Những mái nhà tranh vách đất nghèo khó giờ chỉ còn trong ký ức, nhường chỗ cho những ngôi nhà cao tầng khang trang bề thế. Cuộc sống của người dân cũng vì thế mà trở nên đủ đầy hơn, tiện nghi hơn. Thế nhưng đằng sau với sự hiện diện của công nghệ và những giá trị vật chất mới, nhiều người cũng lặng lẽ cảm nhận rõ một điều đang dần mất đi. Đó là sự gắn bó máu thịt giữa con người với nhau, dường như không còn mặn nồng như trước. Có những gia đình là hàng xóm kề cạnh, tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng giờ đây hiếm khi trò chuyện. Những buổi họp làng, những ngày hội truyền thống vốn rộn rã tiếng cười, nay cũng không còn đông vui, náo nhiệt. Những nếp sinh hoạt chung, những buổi thăm hỏi thân tình cứ thế ít dần và thưa vắng theo thời gian. Chúng ta cùng lắng nghe những trải lòng của người dân về sự đổi thay này.
3: Tôi thấy ở các cái làng quê hiện nay khang trang, hiện đại hơn. Đời sống về vật chất cũng như tinh thần thì ngày càng được nâng cao. Nhưng mà tôi cảm giác là cái quan hệ giữa xóm làng không còn được gắn bó như trước đấy. Nhiều cái phong tục, tập quán, sinh hoạt cộng đồng nó cảm giác dần dần bị mai một đi. Thế hệ trẻ thì bươn chải đi làm ăn xa để kiếm sống. Còn những cái người trung niên, lớn tuổi thì cũng là lo làm ăn để phát triển kinh tế, cũng không có thời gian để quan tâm đến những cái giá trị truyền thống, những cái công việc chung của xóm làng. Cái tình cảm nó cũng cảm giác nó như ở thành phố ấy.
7: Ngày xưa khi mà ở trong làng xóm đều là dân gốc, nó là từ thế hệ ông, thế hệ bà rồi đến con cái, thì cái tình làng nghĩa xóm nó không chỉ là tình làng nghĩa xóm mà nó còn mang tính chất là các đại gia đình. Nhưng mà ngày nay thì do là việc phát triển kinh tế và các thế hệ sau thì có đi học xa, đi làm xa, và ở cái quê hương thì vẫn có những cái người dân ở nơi khác người ta đến để lập nghiệp, cho nên là nó không còn cái sự gắn bó như trước. Nhưng mà mỗi lúc mà quê hương có lễ hội hay có những cái hoạt động lớn thì người con xa quê người ta vẫn nhớ đến, ủng hộ và hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần.
8: Tôi năm nay là 75 tuổi, nhớ lại những kỷ niệm ở

0: nên sự gắn kết tình làng nghĩa xóm nó cũng là thưa dần đi. Tôi chỉ mong rằng dù cuộc sống có đổi thay thì cái văn hóa làng luôn luôn vẫn được là giữ và quan tâm. Làm thế nào để mỗi gia đình đến tối lửa tắt đèn thì đều có cái sự chung tay của giúp đỡ của làng xóm.
1: Những nỗi niềm trăn trở của người dân cho thấy văn hóa làng xã đang đứng trước những phép thử của thời gian. Tuy nhiên, văn hóa vốn là một dòng chảy không ngừng. Giữa nhịp sống hối hả, giữ gìn hồn làng không có nghĩa là giữ lại nguyên vẹn những gì đã cũ, mà là biết chọn lọc, trân trọng những nét đẹp tình nghĩa và thay đổi những gì không còn phù hợp. Để rồi giữa nhịp sống hiện đại, làng quê không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi đáng sống, là nơi để mỗi người nhận ra mình vẫn mãi thuộc về.
2: Vâng, một bức tranh rất thật về làng quê hôm nay, nơi mà truyền thống và hiện đại đang cùng tồn tại, đan xen trong từng nếp sống.
3: Và có những giá trị vẫn còn, nhưng cũng có những điều đáng dần rời xa. Và điều đáng suy ngẫm là chúng ta sẽ giữ lại điều gì và thay đổi điều gì trong hành trình phát triển ấy. Từ lũy tre làng khép kín đến một không gian mở hội nhập, làng quê hôm nay không còn là một thế giới tách biệt mà đang trở thành một phần của dòng chảy phát triển chúng ta.
2: Nhưng mà chính trong cái sự chuyển mình đó thì câu chuyện gìn giữ hồn làng, những cái giá trị văn hóa cốt lõi lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Vậy làm thế nào để làng quê vừa phát triển hiện đại, vừa không đánh mất bản sắc, vai trò của cộng đồng, của chính người dân trong câu chuyện này là gì? Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã kết nối được với giáo sư, tiến sĩ Đinh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những trao đổi, chia sẻ cùng khách mời về vấn đề này.
3: Vâng, xin chào giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng ạ. Trước hết thì cảm ơn ông đã tham gia cùng với chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
4: Vâng, xin chào MC và quý vị thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện.
3: Ông có thể nói cho tất cả quý vị khán thính giả được biết là vì sao có thể khẳng định rằng làng xã chính là nền tảng cốt lõi của văn hóa Việt Nam ạ?
4: Trong lịch sử dân tộc, làng không chỉ là một đơn vị cư trú của một cộng đồng cư dân nông nghiệp mà còn là không gian văn hóa nền tảng của người Việt. Từ rất sớm, xã hội Việt Nam đã hình thành cấu trúc gia đình, làng, nước. Trong đó, làng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống vật chất, tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc. Làng phản ánh một hình thức tổ chức xã hội nông nghiệp gắn với nghề trồng lúa nước, đảm bảo sự cân bằng và bền vững của xã hội ấy. Vì thế, làng và văn hóa làng có sức sống mãnh liệt. Ở đó mọi thành tố, mọi hiện tượng văn hóa được sinh thành, phát triển, lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Vì thế, dù trải qua cả ngàn năm Bắc thuộc và nhiều cuộc chiến tranh ác liệt, người Việt vẫn giữ gìn, phát huy được bản sắc văn hóa của mình và chính sức mạnh văn hóa ấy đã góp phần đắc lực giữ gìn cho sự tồn vong, phát triển của dân tộc ta trong lịch sử.
2: Vâng ạ, qua những cái chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng thì chúng ta có thể thấy là từ bao đời này thì làng xã không đơn thuần chỉ là nơi cư trú mà còn là một cái không gian lưu trữ phong tục, nếp sống đạo lý và cái tinh thần cộng đồng của người Việt. Vậy thưa giáo sư tiến sĩ là văn hóa làng, khái niệm này có nghĩa là gì ạ? Và những cái giá trị văn hóa nào của văn hóa làng thì đã tạo nên cái sức mạnh gắn kết dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử ạ?
4: Văn hóa làng chính là hồn cốt của làng quê Việt Nam, là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần được hình thành, giữ gìn, lưu truyền trong đời sống của các làng quê Việt Nam. Nó phản ánh cách sống, cách ứng xử, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc riêng của cộng đồng cư dân làng. Trước hết, làng là nơi lưu giữ truyền thống văn hóa người Việt qua nhiều thế hệ, những phong tục như cưới hỏi, tang ma, lễ Tết, hồi làng, thờ thành hoàng làng đều được bảo tồn chủ yếu trong môi trường làng xã. Và chính trong không gian ấy đã nuôi dưỡng các giá trị đạo lý truyền thống như tình làng nghĩa xóm, bản anh em xa mua láng giềng gần, tối lửa tắt đèn có nhau, tinh thần dân chủ, nhân văn, một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Các loại hình văn hóa dân gian như ca dao, dân ca, tục ngữ, chèo, tuồng, ví dặm cũng được nuôi dưỡng và lớn lên từ đời sống làng quê. Bên cạnh đó, làng còn là ký ức văn hóa của người Việt. Hình ảnh cây đa, biển nước, sân đình, lũy tre làng đã trở thành biểu tượng quen thuộc trong tâm thức của dân tộc. Trong văn học, Thạch Lam, Thanh Tình, Nguyễn Bính đã viết rất hay về những biểu tượng quen thuộc này. Đình làng không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm hội họp, gắn kết cộng đồng.

0: đồng. Vì vậy, dù sống ở thành thị hay xa quê, nhiều người Việt vẫn hướng về làng quê như một phần cắn cột tinh thần của mình. Làng cũng góp phần hình thành tính cách của người Việt, nhiều nét tính cách tốt đẹp của con người Việt Nam như ý thức đoàn kết, sự cần cù lao động, tinh thần nhân ái vị tha cũng chính là những nét truyền thống trong văn hóa làng.
1: Vậy thì thưa ông, trong cái đời sống hiện đại hôm nay thì đâu là những cái biến đổi rõ nét nhất của làng xã?
0: Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng làng Việt gồm hai đặc trưng chính, vừa có yếu tố đóng với những quan hệ nội tại bên trong bền vững, vừa có yếu tố mở do tác động từ bên ngoài. Mỗi thành viên của làng hôm nay không còn sống và suy nghĩ bó hẹp trong lũy tre làng. Họ còn nhiều mối liên hệ siêu làng với những cộng đồng văn hóa lớn hơn như xứ, vùng và cao hơn là đất nước. Ngoài ra, không ít người còn mở rộng không gian sống tiếp xúc ra ngoài biên giới, và họ cũng mang theo những yếu tố tinh hoa văn hóa từ bên ngoài về làng và làm biến đổi cấu trúc văn hóa làng xã cổ truyền.
2: Vâng ạ, bên cạnh những cái giá trị tích cực thì thực tế cũng đang có những ý kiến cho rằng là một số đặc điểm tồn tại lâu đời trong cái đời sống làng xã thì đang phần nào trở thành cái rào cản đối với cái sự phát triển trong bối cảnh mới. Có cái ý kiến cho rằng là một số yếu tố của làng xã như là tư duy tiểu nông hay là tâm lý cao bằng thì đang trở thành cái lực cản phát triển. Ông nhìn nhận cái vấn đề này như thế nào ạ?
0: Đúng vậy. Mặc dù đã có nhiều thay đổi tích cực, nhưng mặt trái của văn hóa làng xã vẫn còn biểu hiện trong đời sống hôm nay. Chẳng hạn như tư duy tiểu nông, con gà tức nhau tiếng gáy, tâm lý cao bằng. Tôi nói một biểu hiện cụ thể, việc sắp xếp bố trí cán bộ ở các thôn xã nông thôn hiện nay còn bị chi phối rất nhiều bởi tư tưởng dòng tộc, dòng họ, làng tôi, làng anh. Những mặt trái của văn hóa làng được thể hiện rất sinh động trong các tiểu thuyết nổi tiếng như Mảnh đất lẫm người nhiều má của Nguyễn Khắc Thường, Má làng của tỉnh Thanh Phong.
1: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng, thưa ông thì đâu là cái ranh giới giữa cái việc là giữ gìn truyền thống và thay đổi để phát triển ạ?
0: Giữa giữ gìn truyền thống và thay đổi để phát triển có mối quan hệ biện chứng. Giữ gìn bảo vệ những gì tốt đẹp của truyền thống văn hóa chính là cơ sở, là nền tảng để chúng ta tiếp thu những tinh hoa văn hóa bên ngoài. Hãy nhìn làng xã nông thôn mới hôm nay thì thấy nhiều sự thay đổi tích cực. Nhà cửa khang trang, đường làng sạch đẹp, quan hệ làng xóm láng giềng gắn bó nhưng cũng bình đẳng, văn minh. Các sinh hoạt lễ hội, táng ma, cưới chín ngày càng tiến bộ.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ chân thành và nhiều gợi mở từ giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng. Và câu chuyện này chắc chắn vẫn còn nhiều điều để chúng ta tiếp tục bàn luận và chúng tôi sẽ trở lại cùng với khách mời trong phần sau của chương trình.
1: Kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz trên fanpage NTV Podcast. Quý vị thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về văn hóa làng trong tâm thức người Việt. Và lúc này thì kỹ thuật viên cũng đã thông báo là có khán thính giả gọi điện về cho chương trình. Chúng ta hãy cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên đã liên lạc về ạ. Alo ạ. Xin chào bác ạ.
3: Vâng ạ.
1: Dạ.
3: Tôi tên là Hà Thị Xuân, năm nay tôi 64 tuổi, quê tôi là Môn Sơn, hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại xóm Lâm Bông, xã Văn Cuống.
1: Dạ, cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình. Thưa bác thì với cái chủ đề của ngày hôm nay thì bác có suy nghĩ như thế nào về cái sự thay đổi của làng quê hiện nay ạ?
3: Vâng ạ, thực ra tôi là sinh ra và lớn lên ở làng quê ở trong Môn Sơn. Tôi thấy sự thay đổi rất rõ. Ngày xưa tinh làng quê, tinh làng nghĩa xóm rất gắn bó thân thiết, đi mô khi tối lửa tắt đen đều có nhau, đi mô cũng biết nhau.
2: Vâng.
3: Nhưng bây giờ thì cuộc sống nhiều thay đổi hơn, kinh tế ổn định hơn, nhà cửa khang trang hơn. Nhưng tôi thấy nhiều cái thay đổi là tinh làng nghĩa xóm có gì đó phai nhạt đi.
2: Vâng ạ, và rõ ràng là
3: mọi người đều đi làm hết rồi, là tối về là nhà mô nhà nữ là tivi với điện thoại, là không hề biết nhau, kể cả sát nhà nhau cũng không hề biết nhau.
2: Vâng, vâng ạ, và rõ ràng là đôi khi chỉ một hình ảnh rất là giản dị thôi, như là tiếng gọi nhau hay là các cái những cái buổi hàng xóm quây quần thì cũng đủ khiến chúng ta nhớ, đúng không ạ? Nhưng mà vậy thì theo bác là làm thế nào để có thể giữ được những cái giá trị của văn hóa trong cuộc sống hôm nay ạ?
3: Theo tôi nghĩ thì không phải là cái gì cũ cũng nên giữ, nhưng cái tinh làng nghĩa xóm giúp đỡ khi tối lửa tắt đen của nhau là một phần thiết yếu trong cuộc sống của con người chúng ta. Cái quan trọng nhất

0: là mỗi con người phải có ý thức, chứ không thể trông chờ ý lại vào quy định hay là cái phong trào của các cấp đề ra. Đó là tình làng nghề xóm thì mình phải thân thiện, và mọi người đều có ý thức với trách nhiệm lẫn nhau khi tối lửa tắt đèn đều có nhau ạ.
1: Vâng ạ. Bác Xuân ơi, cháu lúc nãy có nghe bác giới thiệu là bác sinh ra và lớn lên ở xã ở Môn Sơn, của Con Cuông. Vậy thì bác có phải là một người con của đồng bào Thái không ạ?
0: Vâng ạ, tôi là người đồng bào Thái gốc.
2: Vâng.
0: Bố mẹ tôi là người Thái mà tôi là sinh ra và lớn lên là tôi đi học cấp 1 đến đi học hết sư phạm, rồi tôi về công tác một thời gian, sau đó tôi chuyển vào làm bảo hiểm xã hội.
1: Vâng ạ. Vậy thì bằng cái cảm nhận của một người con của đồng bào Thái thì bác thấy rằng là người Thái của ngày xưa và người Thái của bây giờ thì có nhiều những cái thay đổi hay không, đặc biệt là trong cái chiều dài văn hóa?
0: Theo tôi nghĩ là người Thái ngày xưa là thật sự là thế hệ chúng tôi là tình làng nghĩa xóm nó khăng khít hơn, và kể cả người Thái cũng vậy, tình cảm lắm. Từ ăn mặc, từ cách cư xử đi đứng về cả mọi sinh hoạt đều rất thân thiện và gắn bó và chất phác hơn. Và người Thái bây giờ thì kiểu kinh tế phát triển, rồi là lái tạp hóa nhiều ở cả nước ngoài, cả trong nước, cho nên là như tôi thấy và trong quê là thay đổi hẳn ấy. Kể cả các cháu trong quê là bữa nay là không phải như ngày xưa là thấy là thân thiện gắn bó hay là mật thiết. Ngày xưa thấy nhiều khi các cháu vào là thấy dừng dừng này, lâu ngay bác vào cũng phải chào hỏi như này thì cháu quên, cháu lo việc khác.
1: Nhưng mà những cái phong tục tập quán, những cái tập tục của người Thái thì có được đồng bào gìn giữ cho đến bây giờ hay không ạ?
0: Cảm ơn cô. Thì các cái phong tao của cái tập tục ngày xưa thì nói chung là trong Môn Sơn ta là tập tục người Thái riêng, ngoài Con Cuông cũng có nhiều bản làng cộng đồng người Thái là vẫn giữ gìn hết cái văn hóa của người Thái, như làm dệt thổ cẩm hay là các cái tập tục phong cũng má cháy cười hỏi hay là cái gì đó là cũng vẫn cứ giữ cái truyền thống từ ngày xưa để lại, chứ không bị mai một.
1: Vâng ạ. Cảm ơn chia sẻ rất là thật từ chính cái trải nghiệm của bác. Và theo cháu nghĩ thì là theo cái sự phát triển của cuộc sống thì tất nhiên bây giờ thì người trẻ có nhiều những cái bận rộn hơn, nhưng mà với những cái phong tục tập quán vẫn được gìn giữ thì thông qua đó chắc chắn là đồng bào người Thái và đặc biệt là đồng bào của Con Cuông thì vẫn có những cái sự gắn kết trong cái văn hóa làng xã. Cảm ơn bác với cái sự trao đổi và gọi điện về cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng, kính thưa quý vị, qua cái cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là dù cuộc sống có nhiều đổi thay thì tình làng nghĩa xóm, những cái giá trị giản dị mà bền chặt thì vẫn luôn là điều mà khiến mỗi người trân quý và muốn gìn giữ. Và còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng đến một ca khúc rất gần gũi với mỗi chúng ta. Khi đi qua những bộn bề của cuộc sống, ai rồi cũng muốn trở về với gia đình, với những điều giản dị mà ấm áp nhất. Đi về nhà của Đen Vô không chỉ là một giai điệu trẻ trung mà còn lời nhắc nhẹ nhàng về giá trị của mái ấm, nơi luôn chờ ta sau mỗi hành trình.

0: Vâng, đi về nhà của Đen Vâu, những giai điệu vừa rồi đều như nhắc nhở chúng ta rằng là dẫu đi đâu về đâu, mái nhà và quê hương thì vẫn luôn là nơi neo đậu bình yên nhất.
1: Vâng ạ, và chính từ những cái miền quê ấy, những cái làng xóm thân thuộc ấy đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ trong nhịp sống mới. Làng xã không đứng yên mà luôn vận động cùng thời đại, từ không gian khép kín trở thành không gian mở, kết nối.
0: Sự thay đổi ấy thì mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít những cái trăn trở về việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Làm thế nào để hiện đại hóa làng quê mà vẫn giữ được hồn cốt văn hóa? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Văn hóa làng trong thời đại số.
2: Thay vì chờ đợi tiếng loa truyền thanh mỗi sớm mai hay những tờ giấy mời họp xóm viết tay, giờ đây mọi thông tin từ việc triển khai sản xuất, đóng góp quỹ nghĩa tình cho đến thông báo tiêm chủng đều được cập nhật trong các nhóm Zalo, Facebook. Mỗi người dân đã trở thành một thành viên của ngôi làng số. Ở đó, những cuộc họp làng trực tiếp được thay thế bằng những cuộc thảo luận trực tuyến sôi nổi trên màn hình điện thoại. Chuyển đổi số đã và đang khoác lên làng quê một diện mạo mới, hiện đại hơn, nhanh chóng hơn và xóa bỏ mọi rào cản về không gian. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi ấy, có một thực tế đang lặng lẽ diễn ra. Khi những cái chạm tay dần thay thế cho những buổi hội họp trực tiếp dưới mái đình, khi thông tin được trao đổi vội vã qua những biểu tượng cảm xúc, thì sợi dây liên kết vô hình giữa người với người cũng đang đứng trước những thử thách mới. Liệu công nghệ đang giúp chúng ta gần nhau hơn hay vô tình đang làm thưa vắng đi cái chất pháp, cái hồn cốt vốn được nuôi dưỡng từ sự gặp gỡ, sẻ chia trực tiếp của nghĩa xóm, tình làng? Bà Trương Thị Tân ở xã Tam Hợp và anh Nguyễn Hữu Thảo ở xã Vạn An chia sẻ.
3: Bây giờ là tôi thấy hiện đại á, rồi là có cái thông tin chỉ qua quan trọng truyền qua Zalo, rất tiện lợi cho mọi người dân đều biết thông tin nhanh gọn gàng, chỉ còn hơi buồn là ít gặp gỡ nhau. Cái họp thì rất chỉ là vui vẻ, lâu lâu mới gặp nhau á, nói chuyện rôm rả với và bàn về kiểu làm ăn, đi học hỏi nhau làm ăn để phát triển kinh tế.
4: Thời công nghệ số cái gì cũng nhanh, chỉ cần một tin nhắn Zalo là cả làng đều biết, tiện lợi vô cùng. Thế nhưng tôi cảm thấy sợi dây tình cảm giữa xóm riêng dường như đang lỏng lẻo dần. Ngày xưa họp xóm, hội làng là dịp để gặp nhau, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm, chia sẻ. Còn bây giờ mọi thứ chỉ gói gọn qua mấy biểu tượng thả tim, cảm xúc, bấm like trên màn hình. Tiện thì có tiện thật, nhưng cái sự thấu hiểu, cái tình cảm xóm làng được ngồi cùng với nhau dường như thưa vắng dần.
2: Dù nhịp sống số có làm thay đổi thói quen sinh hoạt, nhưng sâu thẳm trong mạch ngầm văn hóa làng, sự ấm áp, sẻ chia của tình làng nghĩa xóm vẫn chưa bao giờ tắt. Có thể không còn những buổi chè xanh bên hiên nhà, nhưng không có nghĩa là tình người đã cạn. Khi làng có việc, khi một gia đình gặp khó khăn, sự sẻ chia vẫn hiện diện theo một cách rất riêng, lặng lẽ nhưng đủ ân cần. Đặc biệt, sự gắn kết ấy giờ đây còn vượt qua lũy tre làng để vươn tới những người con xa xứ thông qua nhịp cầu số. Đó chính là sự số hóa của tình làng nghĩa xóm, giúp những giá trị cũ tiếp tục sống trong một hình hài mới. Chị Phạm Thị Hà Thu, một người con của quê hương Thiên Nhẫn, hiện đang sinh sống làm việc tại Hà Nội, và anh Nguyễn Mạnh Tý ở xã Hải Châu, nói.
5: Bản thân tôi thì là một người con rời làng ra Hà Nội học đại học, rồi ở lại lập nghiệp luôn. Thì dù đang sinh sống và làm việc xa quê nhưng mà tôi vẫn thường xuyên tham gia vào các hội đồng hướng trên mạng xã hội như Facebook. Và tôi thấy là đấy là một cách kết nối rất là đặc biệt. Nó không thể thay đổi hoàn toàn cái cảm giác là trực tiếp sang nhà hàng xóm uống một nồi chè xanh hay là sang chơi nói chuyện. Nhưng mà nhóm này thực sự đã giúp tôi cập nhật kịp thời trên làng, trên xóm. Khi thấy một thông báo kêu gọi ủng hộ người khó khăn trong làng hay là chỉ là một cái tấm ảnh mái đinh ngày hồi, tôi cảm thấy là mình vẫn là một phần của cộng đồng, không bị mất gốc dù đang ở giữa chốn đô thị. Và tôi nghĩ đây chính là một sự số hóa của tình làng nghĩa xóm, giúp những giá trị tiếp tục sống trong cuộc sống ngày hôm nay.
6: Thanh niên về cơ bản là lớn lên học tập và sinh sống và làm việc ở các địa phương rất là nhiều, nhưng mà các bạn cũng có nhiều cái xây dựng đóng góp cho quê hương. Vừa rồi quê hương có tổ chức ngày hội cá trích, bia lễ cầu ngư, thì cũng được rất nhiều bà con xa quê hương về tham gia. Có nhiều người không tham gia được, cũng có đóng góp một chút về kinh tế để cho ngày hội thành công.
2: Sự gắn kết hiện nay tồn tại trong cách người làng nhớ về nhau, trong cách những người trẻ trở về mỗi dịp lễ Tết. Những ngày hội làng, những dịp sum họp vẫn là lúc để người trong làng dù đi đâu xa cũng muốn tìm về. Không chỉ để tham gia một hoạt động mà là để tìm lại cảm giác quen thuộc mà không nơi nào có được. Bà Bùi Thị Thanh ở phường Vinh Lộc, ông Hà Thanh Bình, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Hải Châu, nói.
7: Theo tôi, để phát huy cái văn hóa của làng xã, giờ đây thì chúng ta cũng phải căn cứ vào cái đời sống hiện tại. Những cái nét đẹp của văn hóa làng thì chúng ta nên chọn lọc để làm thế nào không giữ được như trước, nhưng mà chúng ta sẽ giữ lại những cái kỷ niệm mà ta cho là nó có thể động viên, đây là xây dựng cái tinh thần đoàn kết trong khối xóm. Khi gia đình chuyện có chuyện buồn, chuyện hiếu hỉ thì mọi người trong làng, trong xóm dưới sự chỉ đạo của ban cán sự khối thì của các cái tổ chức thì chúng ta nên là có cái sự là quan tâm, cùng chia sẻ từng cái niềm vui và nỗi buồn. Khi mà cái hương ước được toàn thể nhân dân đồng tình ủng hộ thì mới có giá trị trong vấn đề là thực hiện.
8: Trong cái giai đoạn hiện nay đối với là khoa học công nghệ phát triển rồi văn hóa là phát triển vun vụt của là khu vực cũng như thế giới, thì đối với địa phương thì vẫn giữ được cái nét truyền thống của quê hương, đó là làng chài, tối lửa tắt đèn có nhau, rồi bà con sum vầy đoàn kết, trời yên thì chúng ta đi biển mà trời động thì chúng ta ngồi trên ấm trà rồi chén nước rồi bàn công việc. Rõ ràng cái truyền thống là không thể quên mà không thể mất được.
2: Giữ gìn văn hóa làng không phải là níu giữ quá khứ mà là để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống mới hôm nay. Để rồi giữa những đổi thay, làng quê không chỉ là nơi để trở về mà còn là nơi giữ lại cho mỗi người một phần ký ức và cội nguồn bền vững giữa dòng chảy hiện đại.
1: Vâng, một lát cắt rất gần, rất đời của làng quê hôm nay, đúng không thưa quý vị? Ở nơi mà mỗi con đường bê tông, mỗi ngôi nhà mới thì đều mang theo câu chuyện đổi thay. Và đằng sau những cái đổi thay ấy không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế hay là hạ tầng, mà còn là sự dịch chuyển trong chính đời sống văn hóa, trong cách người ta ứng xử với cộng đồng, với truyền thống.
0: Vâng, giữ gìn hay thay đổi, kể thừa hay chọn lọc, rõ ràng đây không còn là một câu chuyện riêng của một làng mà là bài toán chung của rất nhiều vùng quê trên cả nước hiện nay. Đặc biệt là trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ, thì việc làm thế nào để không đánh mất cái hồn cốt văn hóa làng thì lại đáng trở nên rất là cấp thiết.
1: Được, vâng ạ, vậy đâu là cái ranh giới giữa phát triển và gìn giữ, làm sao để những giá trị như tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn cỏ nhau không chỉ là ký ức?
0: Và vai trò của người dân, chủ thể của làng quê thì sẽ được đặt ở đâu trong cái quá trình này?

0: Ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với vị khách mời của chương trình, giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An để cùng làm rõ hơn vấn đề này.
1: Vâng ạ, thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng, khi mà làng xã thay đổi nhanh thì chúng ta cần phải làm thế nào để không mất đi bản sắc của văn hóa?
2: Đã là bản sắc văn hóa thì nó không biến mất, nó chỉ biến đổi theo hướng tích cực. Chẳng hạn, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn gói nhau vẫn là những gì tồn tại bền vững ở các làng xã Việt Nam. Ở xã quê tôi, một xã nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh, đình làng vẫn được tồn tại là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, thờ tự của dân làng. Những sản ngay đình làng lại có nhà văn hóa thôn, một sự kết hợp rất sinh động và ý nghĩa.
0: Vâng, hương ước thì từng được xem là cái luật mềm cực kỳ hiệu quả ở các làng xã xưa. Vậy thì vì sao trong cái bối cảnh nông thôn mới hiện nay thì nó lại có phần lỏng lẻo và mang cái tính hình thức, thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng? Và theo ông thì chúng ta cần làm gì để hồi sinh cái giá trị của nó ạ?
2: Nói đến văn hóa làng là nói đến ý thức của một cộng đồng, ý thức tự quản. Điều này thể hiện trong hương ước của làng, một văn bản thỏa thuận yêu cầu cư dân làng phải tuân theo. Hương ước làng ngày xưa trong đó cũng có những hủ tục, chẳng hạn như chuyện Phật và phụ nữ không chồng mà chửa, hay những phân biệt đối xử đối với dân ngụ cư. Những cái điều này nó rất là nặng nề. Trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đã có những hệ thống pháp luật đầy đủ, có vai trò của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, có quy chế dân chủ cơ sở, thì tất nhiên hương ước không còn quan trọng như trước. Do đó muốn hồi sinh nó thì chỉ nên giữ lại những gì tích cực gắn với phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp nhất của làng.
1: Vâng ạ, có thể thấy rằng là để văn hóa làng được gìn giữ một cách bền vững thì không thể chỉ trông chờ vào chính quyền hay các cái phong trào mang tính thời điểm, mà cần bắt đầu từ chính cái ý thức và cái sự chung tay của mỗi người dân. Vậy thì theo ông, vai trò của người dân trong việc gìn giữ văn hóa làng hiện nay cần được phát huy như thế nào ạ?
2: Người dân giữ vai trò trung tâm trong quá trình hình thành, bảo tồn và phát triển văn hóa. Nếu coi văn hóa là linh hồn của một cộng đồng, thì nhân dân chính là chủ thể sáng tạo và lưu truyền linh hồn ấy qua nhiều thế hệ. Vai trò của người dân trong phát triển văn hóa làng hiện nay thể hiện ở nhiều phương diện, như là góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa như phong tục, tập quán tốt đẹp, di sản văn hóa, văn nghệ dân gian, các làn điệu dân ca, rồi tham gia các xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, là chủ thể tiếp thu các giá trị văn hóa bên ngoài để làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân.
1: Vâng ạ, thực tế thì hiện nay nhiều địa phương cũng đang đứng trước một cái bài toán khá là khó, đó là làm sao để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nhưng mà vẫn giữ được cái hồn cốt văn hóa truyền thống của làng quê. Làm thế nào để dung hòa giữa phát triển kinh tế hiện đại hóa và bảo tồn không gian văn hóa làng, thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng?
2: Trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi, đời sống kinh tế ngày một nâng cao thì việc phát triển văn hóa cũng rất cần được coi trọng. Để có được sự dung hòa giữa phát triển kinh tế hiện đại hóa và bảo tồn không gian văn hóa làng thì điều đầu tiên, như trong các nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ, phải có sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa. Không thể phát triển kinh tế bằng mọi giá, không thể đánh đổi sự phát triển bằng việc hủy hoại tài nguyên môi trường sống. Phải làm sao để sự no ấm phải đi liền với môi trường văn hóa lành mạnh, con người ứng xử với nhau một cách văn minh. Bởi trung tâm của vấn đề xây dựng văn hóa vẫn là xây dựng phát triển con người, hoàn thiện nhân cách con người.
1: Vâng ạ, và trong cái dòng chảy hội nhập hôm nay thì ngày càng nhiều người trẻ rời quê hương để học tập, làm việc ở những cái đô thị lớn hay thậm chí là ở nước ngoài. Điều đó cũng đang mở ra những cái cơ hội nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về việc giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn. Với giới trẻ hôm nay thì những người rời làng ra phố, ra thế giới, vậy thì làm thế nào để sợi dây văn hóa làng vẫn là mỏ neo giúp cho họ không bị hòa tan khi bước ra thế giới ạ?
2: Nhà thơ Nguyễn Bình có câu thơ rất hay nói về sự mất mát nguồn cội này trong bài Chân Quê. Hôm qua em đi tỉnh về, gương đồng tỏ nổi bay đi ít nhiều. Trong các mối quan hệ công tác, giao lưu, hợp tác ngày càng mở rộng, không thể đòi hỏi giới trẻ hôm nay phải bỏ hẹp suy nghĩ, tầm nhìn trong lũy trẻ làng. Họ có quyền phóng tầm mắt ra thế giới, học hỏi những cái hay, cái đẹp từ bên ngoài. Những hội nhập nhưng không hòa tan, tiếp thu nhưng không lai căng bắt gốc. Vấn đề ở đây là thế hệ trẻ cần có đủ trí thức, bản lĩnh trong thụ hưởng, tiếp thu văn hóa từ bên ngoài. Tôi tin những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trong đó có văn hóa làng, vẫn là sợi dây kết nối, là mỏ neo vững chắc để thế hệ trẻ vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng đã tham gia trao đổi khách mời, đã tham gia trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay.
2: Vâng, xin cảm ơn MC. Hy vọng rằng qua những trao đổi vừa rồi,

0: thêm yêu quý và cùng nhau giữ gìn những nét đẹp truyền thống của quê hương mình. Xin chào tạm biệt hai MC và các thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, hiện nay trong bối cảnh chuyển đổi số đang được tăng cường, thì chương trình nông thôn mới được đẩy mạnh và hệ thống các đơn vị hành chính cấp xã thì được sắp xếp lại. Làng xã Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán kép về thích ứng và phát triển. Những chiều sâu văn hóa, những giá trị đã được chắt lọc qua các thế hệ thì không dễ gì mà mất đi.
2: Vâng ạ, bởi trong lòng mỗi người Việt thì dù đi xa đến đâu, dù sống giữa những đô thị sầm uất hay là những miền đất mới thì vẫn luôn tồn tại một người làng với ký ức về quê hương, với những cái mối dây gắn kết thân thuộc và với một cái cội nguồn không thể tách rời.
1: Giữ gìn văn hóa làng vì thế không phải là giữ lại nguyên vẹn tất cả những gì thuộc về quá khứ mà là một cái quá trình chọn lọc, kế thừa và làm mới để những giá trị tốt đẹp có thể được tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.
2: Đó là tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia khi mà tối lửa tắt đèn cỏ nhau, là tinh thần cộng đồng bền chặt, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, kính trên nhường dưới, những điều tưởng chừng giản dị nhưng lại là nền tảng tạo nên sức mạnh của xã hội.
1: Vâng, thưa quý vị, giữa một thế giới đang vận động không ngừng, khi mà công nghệ đô thị hóa và nhịp sống hiện đại có thể khiến con người ta trở nên vội vã, thậm chí là xa cách nhau hơn, thì chính những giá trị văn hóa làng mộc mạc nhưng sâu sắc lại trở thành điểm tựa tinh thần, giúp con người tìm lại cái sự gắn kết và sự sẻ chia.
2: Vâng, và không chỉ nằm trong ký ức hay trong những lễ hội truyền thống, văn hóa làng hôm nay còn hiện diện trong cách mỗi chúng ta sống và ứng xử, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, và cũng chính từ những điều bình dị ấy, bản sắc con người Việt Nam được bồi đắp qua từng thế hệ, để khi hội nhập với thế giới thì chúng ta vẫn giữ được nét riêng, không hòa tan, không mất gốc.
1: Vâng, phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị khán thính giả hãy cùng với Cẩm Thuy và Thu Hà điểm qua một vài những cái điểm đến cũng như là một vài những cái địa điểm vui chơi trong cái mục mà ăn gì chơi đâu.
2: Vâng ạ, chị Cẩm Thuy này, Thu Hà thấy là năm nay xu hướng của nhiều gia đình thì là chọn những cái điểm mà vừa có thể vui chơi và vừa có những cái trải nghiệm mà cho con trẻ. Và nếu muốn nhẹ nhàng, dễ đi thì Thu Hà nghĩ xem phim vẫn là lựa chọn an toàn nhất ạ.
1: Vâng ạ, Thu Hà có để ý hay không thì dịp cuối tuần này thì cũng chuẩn bị cho cái dịp mùng lễ
2: mùng 1 tháng 6.
1: Vâng. Vâng, mùng 1 tháng 6 năm nay thì rơi vào đầu tuần sau. Thế nhưng mà không khí dành cho thiếu nhi ở xung quanh chúng ta thì đã nóng lên từ cuối tuần này rồi. Và chắc chắn là cái chuyên mục ăn gì chơi đâu của chúng tôi với một cái gợi ý nhẹ nhàng của bạn Thu Hà là đi xem phim. Vâng. Tôi nghĩ cũng là một cái lựa chọn, một cái tham khảo rất là đáng để lưu ý ạ.
2: Vâng ạ, và tôi thấy là cái hay khi mà chúng ta đi xem phim là có thể vừa tránh nắng này, rồi là cả nhà cũng có thể ngồi cạnh nhau đúng nghĩa. Và khi mà dịp này thì hè đến rồi, nhiều khi bố mẹ bận thì con thì mỗi người cũng một màn hình ạ.
1: Vâng, và cái dịp mùng 1 tháng 6 này thì cái hay đó là Bộ Văn hóa cũng đang phát động cái tuần phim dành cho thiếu nhi trên toàn quốc. Và tôi thấy ví dụ như là gia đình tôi thì cả nhà đã thống nhất và lựa chọn bộ phim Doraemon để cùng với đồng hành cùng với con đi chơi trong cái dịp này.
2: Vâng ạ, không biết là ngoài xem phim thì chị Cẩm Thuy có một cái gợi ý nào cho các gia đình có thể trải nghiệm nữa không ạ?
1: Vâng ạ, như gia đình tôi thì ngoài xem phim thì tôi xác định mùa hè này sẽ là một cái mùa hè nhiều trải nghiệm cho con. Trong đó bơi, bộ môn bơi là một cái bộ môn, một cái kỹ năng mà tôi muốn trang bị cho con. Và cái dịp này thì tôi đã kịp đăng ký cho con một cái khóa bơi ở câu lạc bộ do Liên đoàn Lao động tổ chức.
2: Vâng.
1: Có cái sự hỗ trợ, trợ giá dành cho các bạn thiếu nhi. Và tôi nghĩ chắc chắn đấy sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt, bởi vì là ở câu lạc bộ thì có một cái bể bơi dành cho trẻ em có với những cái mức nước khác nhau và rất phù hợp với nhiều lứa tuổi thiếu nhi ạ.
2: Vâng ạ. Mà và Thu Hà nghĩ là không chỉ trẻ con thích đâu ạ, mà người lớn như bản thân em thì cũng cảm thấy rất là kiểu háo hức để có thể đến tham gia được những cái trải nghiệm như thế ạ.
1: Vâng ạ. Và nếu như mà còn thời gian vào dịp cuối tuần thì chúng ta cũng có thể đổi gió kiểu picnic nhẹ nhàng, như là ra hồ điều hòa, rồi là dạo bộ đạp xe cho trẻ chạy nhảy ở ngoài trời, hoặc là ghé các cái không gian trải nghiệm như Steam Park ở trung tâm giáo dục trải nghiệm để trẻ có thể vừa chơi vừa khám phá khoa học kỹ năng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của chị Cẩm Thuy, và em cảm thấy em cũng rất thích những cái kiểu trải nghiệm như thế, bởi vì mùng 1 tháng 6 đôi khi có lẽ là không cần tốn kém quá đâu ạ. Quan trọng là trẻ có một cái cảm giác mình thực sự được dành thời gian cùng với bố mẹ ạ.
1: Vâng ạ. Mùng 1 tháng 6 thì có thể chỉ là một ngày trong năm, nhưng mà với trẻ nhỏ thì đó lại là ngày mà các em mong được yêu thương nhiều hơn này, được đi chơi nhiều hơn một chút. Và đôi khi cái điều đáng nhớ nhất không phải là đi đâu thật xa, mà là được ở cạnh gia đình với đầy đủ những cái tiếng cười.
2: Vâng ạ. Và quý vị khán thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện với chủ đề văn hóa làng trong tâm thức người Việt của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Và để khép lại chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một giai điệu đậm đà nghĩa tình quê hương, nơi câu ví, câu dặm ngân lên mộc mạc mà sâu lắng, nơi con người chân chất mà nặng tình nặng nghĩa. Ca khúc Ai vô xứ Nghệ như một lời mời gọi tha thiết với những ai đã từng đi qua, đã từng gắn bó, và cả những người con xa quê luôn đau đầu nhớ về xứ Nghệ yêu thương.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những cơn đau tức ngực thoáng qua nhiều khi bị xem nhẹ vì nghĩ chỉ là mệt mỏi, đầy hơi hay căng thẳng. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, đó lại là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch nguy hiểm, đặc biệt là tình trạng thiếu máu cơ tim hay nhồi máu cơ tim cấp. Theo các chuyên gia tim mạch, đau thắt ngực là một trong những triệu chứng điển hình nhất của bệnh động mạch vành, căn bệnh đang ngày càng gia tăng ở người trung niên và cao tuổi. Khi các mạch máu nuôi tim bị hẹp hoặc tắc nghẽn, cơ tim sẽ không nhận đủ oxy để hoạt động, từ đó xuất hiện những cơn đau ngực âm ỉ hoặc dữ dội. Điều đáng lo ngại là hiện nay nhiều người có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, béo phì, nhưng lại chưa quan tâm đúng mức đến sức khỏe tim mạch. Không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã xảy ra biến chứng nặng. Vậy đau thắt ngực là gì? Nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để nhận biết sớm, điều trị đúng cách và phòng ngừa hiệu quả? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể qua những khuyến cáo của các chuyên gia tim mạch. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực là tình trạng xuất hiện cơn đau hoặc cảm giác khó chịu ở vùng ngực do cơ tim không được cung cấp đủ máu và oxy. Nguyên nhân thường gặp nhất là do hẹp động mạch vành, các mạch máu có nhiệm vụ nuôi dưỡng tim. Khi lòng mạch bị xơ vữa hoặc co thắt, lượng máu tới tim sẽ giảm xuống. Trong lúc nghỉ ngơi, tim có thể vẫn hoạt động bình thường. Nhưng khi gắng sức, xúc động mạnh hoặc căng thẳng, nhu cầu oxy của tim tăng lên, khiến tình trạng thiếu máu cơ tim xuất hiện và gây đau thắt ngực. Nguyên nhân gây đau thắt ngực. Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nguyên nhân phổ biến nhất gây đau thắt ngực là bệnh mạch vành do xơ vữa động mạch. Các mảng xơ vữa hình thành trong lòng mạch làm hẹp động mạch và cản trở lưu thông máu. Xơ vữa động mạch thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm và liên quan chặt chẽ đến các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, béo phì, ít vận động và căng thẳng kéo dài, cùng với đó là tuổi cao. Ngoài bệnh mạch vành, một số nguyên nhân khác cũng có thể gây đau thắt ngực, như co thắt động mạch vành khiến lưu lượng máu tới tim giảm đột ngột, thiếu máu nặng làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, bệnh cơ tim phì đại khiến tim phải hoạt động quá mức, hẹp van động mạch chủ làm cản trở dòng máu lưu thông. Một số bệnh lý tự miễn như lupus ban đỏ hay xơ cứng bì, dị tật bẩm sinh của động mạch vành. Các chuyên gia cho biết, trong nhiều trường hợp, đau thắt ngực chính là lời cảnh báo đầu tiên trước khi xảy ra nhồi máu cơ tim. Vì vậy, người dân tuyệt đối không nên chủ quan với các cơn đau vùng ngực kéo dài hoặc tái phát nhiều lần. Triệu chứng đau thắt ngực. Biểu hiện điển hình nhất của đau thắt ngực là cảm giác đau tức, đè nặng hoặc bóp nghẹt ở giữa ngực, thường nằm sau xương ức. Nhiều người mô tả cảm giác như có vật nặng đè lên ngực hoặc ngực bị siết chặt. Cơn đau có thể lan lên cổ, hàm, vai trái, cánh tay trái hoặc lan ra sau lưng. Ngoài đau ngực, người bệnh còn có thể gặp các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi, vã mồ hôi lạnh, choáng váng, buồn nôn, hồi hộp, tim đập nhanh. Thông thường, cơn đau xuất hiện khi gắng sức như leo cầu thang, đi bộ nhanh, mang vác nặng hoặc khi xúc động mạnh. Sau khi nghỉ ngơi vài phút hoặc dùng thuốc giãn mạch, triệu chứng thường giảm dần. Tuy nhiên, mức độ đau ở mỗi người có thể khác nhau. Có người chỉ đau nhẹ thoáng qua, nhưng cũng có người đau dữ dội kéo dài. Theo các bác sĩ, đau thắt ngực được chia thành nhiều dạng khác nhau. Đau thắt ngực ổn định. Đây là dạng thường gặp nhất. Cơn đau thường xuất hiện khi gắng sức và giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc. Người bệnh có thể dự đoán được thời điểm xuất hiện cơn đau. Đau thắt ngực không ổn định. Đây là tình trạng nguy hiểm, cần cấp cứu ngay. Cơn đau xuất hiện bất ngờ có thể xảy ra ngay cả khi đang nghỉ ngơi, kéo dài lâu hơn và mức độ đau tăng dần. Đau không giảm dù đã nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc. Đây có thể là dấu hiệu báo trước nhồi máu cơ tim cấp. Đau thắt ngực premental. Nguyên nhân do co thắt động mạch vành tạm thời. Cơn đau thường xảy ra vào ban đêm hoặc lúc nghỉ ngơi. Mặc dù ít gặp hơn nhưng vẫn có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị đúng cách. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung đau thắt ngực, dấu hiệu cảnh báo tim đang kêu cứu. Thưa quý vị, một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là đau thắt ngực có lây hay không? Theo các chuyên gia, đau thắt ngực không phải là bệnh truyền nhiễm nên hoàn toàn không lây từ người này sang người khác. Đây là triệu chứng liên quan đến bệnh lý tim mạch, chủ yếu do hẹp động mạch vành hoặc thiếu máu cơ tim. Tuy nhiên, bệnh có liên quan mật thiết đến lối sống và yếu tố di truyền. Nếu trong gia đình có người mắc bệnh tim mạch, thì nguy cơ mắc bệnh ở các thành viên khác cũng sẽ cao hơn. Những ai có nguy cơ cao bị đau thắt ngực? Các bác sĩ cảnh báo những nhóm đối tượng sau cần đặc biệt lưu ý. Người trên 50 tuổi, người có tiền sử tăng huyết áp, người mắc đái tháo đường, người có cholesterol máu cao, người hút thuốc lá lâu năm, người béo phì ít.

0: vận động, người thường xuyên căng thẳng, mất ngủ, người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Hiện nay, bệnh tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa. Không ít người dưới 40 tuổi đã xuất hiện tình trạng hẹp động mạch vành do áp lực công việc, ăn uống thiếu lành mạnh và lạm dụng rượu bia, thuốc lá. Vì vậy, việc tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ là rất quan trọng. Phòng ngừa đau thắt ngực như thế nào? Theo các chuyên gia tim mạch, thay đổi lối sống là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ đau thắt ngực cũng như phòng ngừa nhồi máu cơ tim. Điều đầu tiên là xây dựng chế độ ăn uống khoa học. Người dân nên ăn nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, giảm muối trong khẩu phần ăn, hạn chế thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường cá, ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ. Bên cạnh đó, cần duy trì cân nặng hợp lý để giảm gánh nặng cho tim mạch. Các bác sĩ cũng khuyến cáo nên tập thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày với các bộ môn phù hợp như đi bộ, đạp xe, yoga hoặc bơi lội nhẹ nhàng. Ngoài ra, cần bỏ hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái, kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu, khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, những người từng xuất hiện cơn đau ngực dù nhẹ thì cũng nên đi khám sớm để được làm điện tim, siêu âm tim hoặc chụp mạch vành khi cần thiết. Điều trị đau thắt ngực. Việc điều trị sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ bệnh của từng người. Theo các bác sĩ chuyên khoa, mục tiêu điều trị là giảm cơn đau, cải thiện lưu lượng máu nuôi tim, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, giảm nguy cơ tử vong, điều trị bằng thuốc. Nhiều trường hợp đau thắt ngực có thể được kiểm soát hiệu quả bằng thuốc. Một số nhóm thuốc thường được sử dụng gồm nitroglycerin. Đây là loại thuốc giúp giãn mạch nhanh, thường được dùng để cắt cơn đau cấp. Người bệnh có thể dùng dạng ngậm dưới lưỡi hoặc dạng xịt. Thuốc giúp cải thiện lưu lượng máu tới tim và làm giảm nhanh cơn đau. Tuy nhiên, nếu đã dùng thuốc mà cơn đau vẫn kéo dài trên 10 phút, thì cần gọi ngay cấp cứu vì nguy cơ nhồi máu cơ tim rất cao. Thuốc chống kết tập tiểu cầu. Các thuốc như aspirin hoặc clopidogrel giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông trong lòng mạch, nhờ đó làm giảm nguy cơ tắc mạch và giảm biến chứng tim mạch nguy hiểm. Thuốc chẹn beta. Nhóm thuốc này giúp làm chậm nhịp tim và giảm nhu cầu oxy của cơ tim, từ đó giúp hạn chế cơn đau thắt ngực khi gắng sức. Thuốc chẹn kênh canxi có tác dụng giãn mạch, cải thiện lưu thông máu tới tim, đặc biệt hiệu quả với các trường hợp co thắt mạch vành. Các chuyên gia lưu ý người bệnh tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị đau thắt ngực khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc dùng thuốc không đúng có thể gây tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim hoặc che lấp triệu chứng nguy hiểm. Can thiệp mạch và phẫu thuật. Nếu điều trị nội khoa không hiệu quả hoặc động mạch vành bị hẹp nặng, bác sĩ có thể chỉ định các biện pháp can thiệp bao gồm nong mạch vành, đặt stent động mạch vành, phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Mục tiêu là tái thông dòng máu nuôi tim, giúp tim hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực không chỉ là một cơn đau đơn thuần, mà còn có thể là tín hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Điều đáng nói là phần lớn các yếu tố nguy cơ đều có thể kiểm soát được nếu mỗi người duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học và thăm khám định kỳ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Một ngày cuối tuần thường làm người ta dễ chậm lại hơn một chút, đúng không Phan Linh? Sau cả tuần quay cuồng với công việc và những bận rộn, có những ký ức tưởng đã nằm yên tự nhiên lại trở về rất rõ. Một con đường cũ, một mùi hương quen hay chỉ là cảm giác nhớ về một nơi mà mình đã từng hạnh phúc.
1: Và ca khúc Vườn Yêu sẽ là một cái bài hát như vậy, nghe rất là đẹp, rất thơ, nhưng phía sau lại là cảm giác của một người đang lần tìm lại những điều đã mất, không phải để níu kéo dữ dội mà để chạm vào ký ức của chính mình thêm một lần nữa.
0: Vườn Yêu của Lã Văn Cường qua giọng hát của Hồng Nhung có cảm giác như là một thước phim cũ vậy. Có lối mòn, có cây cầu phủ sương, có một người trở về giữa những kỷ niệm đã nhạt phai. Và điều làm bài hát ở lại rất lâu chính là cảm giác tiếc nuối rất đàn bà trong cách mà Hồng Nhung hát.
1: Vâng, cách của Hồng Nhung xử lý ca khúc này thì nó không hề bi lụy, không kể lể, nhưng nghe rất là thấm. Nhất là những cái đoạn hát như đang nói với một người đã đi rất xa khỏi đời mình, nhưng trong lòng thì chưa bao giờ thật sự rời khỏi.

0: là hình ảnh vườn yêu trong bài hát thì không chỉ là một nơi chốn cụ thể Linh ạ, nó giống như là một miền ký ức vậy, một nơi mà mình từng rất hạnh phúc, từng nghĩ mọi thứ sẽ ở lại mãi mãi.
1: Vâng, và rồi đến một ngày quay lại thì lối cỏ đã đầy rêu phong, người cũ không còn đó nữa, chỉ còn mình đứng giữa ký ức của chính mình thôi.
0: Và bài hát đã dùng những cái hình ảnh rất là điện ảnh như là lối mòn này, cầu đầy sương, cây xanh thương nhớ, tất cả đều khiến cảm giác nhớ thương trong bài hát trở nên rất hữu hình.
1: Vâng, em cũng từng có cái cảm giác như vậy khi mà quay lại một nơi cũ. Cảnh vật thì hầu như vẫn như thế, nhưng cái cảm giác thì không còn nguyên vẹn nữa. Và lúc đó thì mới hiểu điều mình nhớ nhiều khi không phải là nơi chốn mà là mình của những ngày đã cũ.
0: Đúng vậy, có những cuộc tình đi qua rồi, điều ở lại lâu nhất thì không phải là những cái lần cãi vã mà là cảm giác mình từng rất an yên khi ở cạnh một người, đúng không?
1: Vâng, và vườn yêu sẽ giúp cho chúng ta nghĩ đến những mối quan hệ đã kết thúc. Người ta thì vẫn luôn muốn giữ lại phần đẹp nhất trong lòng, dù đau nhưng không muốn quên hẳn.
0: Và chị nghĩ đó là điều khiến bài hát này khác nhiều ca khúc thất tình khác. Nó không chỉ có buồn mà còn có cả khao khát được quay về, được yêu thêm một lần nữa, dù biết có thể chỉ là trong giấc mơ thôi.

0: Em thấy bài hát này rất là đàn bà, nhất là ở những câu hát như là "Hãy hôn em như anh đã từng hôn", nó vừa mãnh liệt vừa mong manh.
1: Chị cũng nghĩ như vậy, đó không phải là một nỗi nhớ im lặng hoàn toàn, nó có cả sự khao khát được giữ lại những cảm xúc từng rất nồng nàn.
0: Vâng, có những lúc mình tưởng thời gian đã làm mình quên rồi, nhưng mà chỉ cần gặp lại một điều quen thuộc thôi là tất cả cảm xúc cũ lại bắt đầu trỗi dậy.
1: Chúng ta thường nghĩ là trưởng thành là phải dứt khoát với quá khứ, nhưng mà đến khi mà chúng ta lớn hơn thì mới hiểu là trưởng thành đôi khi chỉ là học cách nhìn lại những điều đã cũ mà lòng không còn quá chênh vênh nữa.
0: Vâng, ở đoạn cuối của bài hát, khi mà vườn yêu không chỉ là nơi để nhớ mà đã trở thành nơi để quay về mỗi lúc vui buồn, như thể sau tất cả mất mát, con người vẫn muốn giữ cho mình một nơi trú ngụ của cảm xúc.
1: Có lẽ ai cũng cần một vườn yêu như thế trong đời mình, đúng không? Một nơi để nhớ rằng là mình từng yêu rất thật lòng, từng sống hết lòng với cảm xúc của mình.
0: Và biết đâu điều đẹp nhất của ký ức không phải là nó còn nguyên vẹn, mà sau rất nhiều đổi thay, mình vẫn còn đủ dịu dàng để nhớ về nó.
1: Và cái cách mà Hồng Nhung hát bài này thì rất là mềm mại và có gì đó mà chị có cảm nhận như là không có cái sự yếu đuối ở đây. Và chị ấy đã giữ cho ca khúc một vẻ đẹp mong manh, đúng như cảm giác của ký ức, đúng không Linh?
0: Vâng, và có lẽ âm nhạc đẹp nhất là khi nó khiến người nghe nhớ về chính cuộc đời mình, một con đường cũ.

0: một người cũ hay một phiên bản rất trẻ của mình ngày xưa.
1: Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng là điều quý nhất không phải là giữ được mọi thứ mãi mãi, mà là từng có một khoảng thời gian mình đã yêu thương hết lòng.
0: Và nếu trong lòng mỗi người vẫn còn một vườn yêu để trở về trong ký ức, thì có lẽ chúng ta vẫn chưa hoàn toàn mất đi phần dịu dàng nhất của mình.

0: Quý vị thân mến, đôi khi những điều ở lại lâu nhất trong đời không phải là những gì thật lớn lao, mà là một miền ký ức mình từng rất hạnh phúc khi đi qua.
1: Trọng cảm xúc ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng trong ngày thứ bảy chậm rãi như thế này, mỗi chúng ta vẫn còn giữ được cho mình một khu vườn đủ xanh trong ký ức để khi nhớ lại, lòng vẫn còn thấy mềm hơn.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Khi nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo

0: làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời gì là đời thứ mấy ạ?
1: Đời thứ sáu.
0: Thế vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
1: Nấu tẻ trạng thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để nấu về cả. Đây chỉ có gạo quế của Nam Đan. Vui trong, chứ vui đục cũng được đó. Vui trong. Nên là đời phá lòn đầu được bao nhiêu thì gạo bao nhiêu 50-50 là bánh mì ngon được.
2: Máy móc hỗ trợ ở công đoàn xay gạo và nấu bánh, còn lại đều phải làm thủ công. Vì ông cũng liên tục phải theo dõi đến khi nào bánh có độ sệt phù hợp, sẽ dừng máy và khuấy đều bằng tay. Với những người mới làm thì đấy cũng là công đoàn khá vất vả. Để lót bánh, người dân ở nơi đây thường dùng những tàu lá chuối xanh được cắt vuông vức rồi ép gòn trong chiếc khuôn tròn. Từng lớp lá mỏng mang theo mùi thơm ngái ngái của đồng quế không chỉ giúp bánh giữ được độ mềm dẻo mà còn gói ghém cả nét mộc mạc của ẩm thực xứ Nghệ. Không cần đo đếm định lượng, người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm đúc bánh thoăn thoắt vào khuôn. Chỉ việc chờ thêm 30 phút cho bánh săn lại là có thể thưởng thức ngay. Để kịp giao bánh vào buổi sáng, người làm thường phải dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để xay gạo và nấu, bởi bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
0: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là nũng nịnh, mặc dù mềm nhưng mà nó sẽ có một cái độ săn nhất định. Khi ăn vào miệng thì chúng ta sẽ thấy dày lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương Nam Đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
3: Súp hình sông Lam.
1: Súp hình là đặc sản của Nam Đan. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
2: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu cá, bánh đúc, bánh đồ, chứa chồ đã xem để nói về cái ngon của bánh đúc chợ Sa Nam. Miếng bánh trong ngần, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay chán với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ. Và có lẽ điều khiến bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã từ hạt gạo quế, từ những đôi tay tảo tần giữ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sau chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, số lượng khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tăng nhanh.
1: Từ đầu năm đến nay, toàn Tổng Công ty đã có hơn 5.600 khách hàng lắp đặt với tổng công suất khoảng 528 MW. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 22.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 1.832 MW/giờ. Đáng chú ý, nhiều hộ dân và doanh nghiệp đã kết hợp thêm hệ thống pin lưu trữ nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Bộ Công Thương đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026 và khuyến khích mở rộng điện mặt trời mái nhà tại cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa nắng nóng.
2: Thưa quý vị, dữ liệu số chính là chìa khóa để xây dựng một nền hành chính công hiện đại. Trong đó, ngành thuế đang là một trong những đơn vị tiên phong khi vận hành toàn bộ quy trình khai nộp và hoàn thuế trên nền tảng điện tử. Việc quản lý bằng dữ liệu không chỉ giúp tối

0: hóa bộ máy mà còn đảm bảo thu đúng thu đủ, tạo một môi trường kinh doanh minh bạch hiệu quả.
1: Là đơn vị hỗ trợ kế toán, thuế cho hàng trăm doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Theo bà Nguyễn Thị Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hưng Vượng, chuyển đổi số ngành thuế đã giúp minh bạch dữ liệu và giảm thiểu sai sót cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, hệ thống thuế điện tử hiện tích hợp tính năng tự động kiểm tra. Và cảnh báo sớm trong suốt quá trình phát hành hóa đơn hay chuyển nhận dữ liệu. Mọi lỗi về định dạng, mã số thuế hay chỉ tiêu bất thường đều được cảnh báo để doanh nghiệp kịp thời xử lý trước khi nộp.
2: Liên kết thì giữa bảo hiểm và cơ quan thuế nữa, cái đó cũng để cho tất cả các doanh nghiệp là quản lý được cái nguồn lao động của mình khớp với cả hệ thống thuế để cho các sổ sách khớp với nhau. Tất cả là đều đồng bộ về cái phần mềm kế toán Lisa. Đấy thì lấy được đồng bộ tất cả các hóa đơn chứng từ, không sao kê ngân hàng về để làm.
1: Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hệ thống thuế điện tử đã mở ra một hướng đi mới, giúp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian. Thay vì mất nhiều ngày đi lại như trước đây thì nay mọi giao dịch hoàn thuế hay chứng nhận nghĩa vụ thuế chỉ mất vài cú kích chuột. Ông Trần Viết Hữu, giám đốc nhà máy công ty cổ phần khoáng sản toàn cầu cho rằng:
3: Và cái chính sách trong cái thì có cái sự tuân thủ về chính sách thuế, chính sách hải quan, họ là ghi điểm rất là tích cực cho chúng tôi. Khi mà khách hàng họ nhận thì họ đánh giá cao cái vấn đề chính sách thuế để tránh những cái rủi ro. Thời gian vừa qua thì về thủ tục về thuế, về hải quan, về chuyển đổi số về là rất là tốt.
1: Ngoài ra, việc minh bạch thông tin thuế cũng giúp các doanh nghiệp khẳng định uy tín, tạo điểm cộng lớn trong mắt các đối tác quốc tế khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Anh Nguyễn Phương Anh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Phúc Lan nói thêm:
4: Thì sau khi mà triển khai được những cái phần mềm liên quan đến thuế doanh nghiệp, hóa đơn điện tử mà hết sức tốt, thì nó đã hỗ trợ chúng tôi trong cái việc là thu nhập liệu nhanh, giảm sai sót và sẽ có những cái cảnh báo sớm khi mà mình có nhập sai thông tin. Từ đó thì nó sẽ hỗ trợ doanh nghiệp rất là tốt trong cái việc vận hành cũng như là báo cáo kê khai thuế.
1: Quản lý bằng dữ liệu số đã giúp ngành thuế thay đổi phương thức làm việc, từ hậu kiểm sang giám sát chủ động. Những hành vi gian lận, trốn thuế hay mua bán hóa đơn đều bị hệ thống công nghệ quét và phát hiện tự động. Theo ông Phạm Văn Hởi, Phó đội trưởng thuế cơ sở 1 thuế tỉnh Nghệ An, nguồn dữ liệu này là cơ sở chính xác để ngành thuế yêu cầu doanh nghiệp giải trình xử lý nghiêm các sai phạm.
5: Thì thông qua cái ứng dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thì đã có những cái công cụ hỗ trợ AI giúp cho cứ cảnh báo cái mức độ cái hệ số đánh giá rủi ro, từ đó là thông báo đến cơ thuế biết để phân tích chuyên sâu hơn, và thông qua cái dữ liệu điện tử nó sát với thực tế thì giúp cho cơ thuế dự báo nắm bắt cái số liệu một cách chính xác.
1: Tính đến ngày 27 tháng 5, tổng số thu ngân sách toàn tỉnh đạt gần 14.600 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Ngành thuế cũng thu hồi nợ đọng được trên 920 tỷ đồng. Kết quả này cũng là minh chứng rõ ràng của quá trình chuyển đổi số trong quản lý thuế. Thuế điện tử không chỉ công cụ thu đúng, thu đủ, mà còn góp phần tạo môi trường quản lý minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
6: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
7: Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai rất vui được gặp lại các bạn nhỏ trong chương trình thiếu nhi Nghệ An ngày hôm nay. Các em thân mến, chúng ta đang ở trong kỳ nghỉ hè với nhiều hoạt động vui chơi bổ ích đầy thư giãn. Xin chúc các em sẽ có những ngày hè thật vui, ý nghĩa, an toàn và nhiều kỷ niệm nhé.
9: Và các em cũng nhớ là những ngày nắng nóng cao điểm, hãy vui chơi ở những nơi an toàn để giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra ngoài nắng quá lâu, không tự ý tắm sông, suối, ao hồ khi không có người lớn đi cùng, đồng thời tránh xa những khu vực nguy hiểm nhé.
8: Đúng vậy, và trong chương trình hôm nay, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ gửi đến các em những nội dung sau. Mở đầu là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là phóng sự bàn về sức hút kỳ diệu từ những phím đàn piano. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người bạn nhỏ đang nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc qua từng phím đàn.
9: Cuối chương trình là câu chuyện đầy cảm hứng về nhạc sĩ thiên tài Beethoven, người

0: Vượt qua nghịch cảnh để sống hết mình cùng âm nhạc. Trước hết chúng ta sẽ đến với những thông tin hữu ích đáng quan tâm nhé.
1: Trong tuần qua, tỉnh Nghệ An đã phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực như tăng cường truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức khám chăm sóc sức khỏe, dạy bơi và trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường, thăm hỏi hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo bảo vệ trẻ em.
0: Vừa qua, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đặc biệt dành cho trẻ em và học sinh trong dịp nghỉ hè. Tại các thôn, xóm, chính quyền và người dân đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác này. Ngay sau lễ phát động, các địa phương đã tổ chức các nội dung thi bơi dành cho học sinh trong không khí sôi nổi và hào hứng.
1: Dịp đầu tháng 6, hơn 300 học viên tham gia chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Nghệ An năm 2026 đã bước vào những ngày đầu tiên của hành trình. Trong thời gian 9 ngày, các em được sống trong môi trường quân đội với nề nếp kỷ luật nghiêm túc, từ việc đúng giờ gấp chăn màn, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp đến rèn luyện tác phong tự lập. Đồng thời các em cũng được nâng cao thể lực, rèn ý chí và tinh thần vượt khó và tham gia nhiều hoạt động bổ ích khác.
0: Dịp hè này tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội, vở nhạc kịch thiếu nhi Hành trình kỳ diệu sẽ chính thức ra mắt khán giả nhỏ tuổi. Vở nhạc kịch xoay quanh nhân vật Hạt Mầm Dũng Sĩ, một hạt hướng dương nhỏ bé lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và những câu chuyện đầy cảm hứng từ Bác Mặt Trời. Với sự tham gia của hơn 100 diễn viên nhí, vở diễn được dàn dựng công phu, kết hợp cùng sân khấu thủ công 100% và phần âm nhạc sáng tác độc quyền. Hành trình kỳ diệu hứa hẹn mang đến cho các em nhỏ một trải nghiệm nghệ thuật sống động, gần gũi và giàu tính giáo dục.
1: Tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á năm 2026, đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích ấn tượng. Cả 8 thí sinh tham dự đều giành huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Kỳ thi năm nay quy tụ 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 200 thí sinh tham dự, tạo nên một sân chơi trí tuệ có tính cạnh tranh cao. Với kết quả 100% thí sinh đạt giải, đội tuyển Việt Nam không chỉ khẳng định sự ổn định về chất lượng đào tạo mà còn nằm trong nhóm 8 đoàn có thành tích cao nhất, đồng thời thuộc nhóm 5 đoàn có toàn bộ thí sinh giành huy chương.
0: Các em thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng các em ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời, sáng tác Tăng Duy Tân do Tốp Ca Trung Tâm Đô Rê Mí thể hiện nhé.

0: Vừa rồi một giai điệu vui tươi và tràn đầy năng lượng mang đến những sắc màu riêng của mùa hè. Chúng ta biết là mỗi khi mùa hè đến, các bạn nhỏ sẽ có những chuyến về thăm quê, thăm ông bà, những buổi vui chơi cùng bạn bè hay tham gia các lớp học năng khiếu bổ ích. Và một trong những môn năng khiếu được các bạn nhỏ lựa chọn đó là đàn piano. Vì sao những phím đàn piano lại có sức hút đối với các bạn nhỏ? Chúng ta sẽ theo dõi phóng sự sau nhé!
1: Mỗi bạn nhỏ đến với piano bằng những lý do khác nhau. Có bạn bắt đầu từ sự tò mò, có bạn lại được truyền cảm hứng từ gia đình, thầy cô. Nhưng khi đã gắn bó, tất cả đều tìm thấy ở đó một thế giới đầy cảm xúc. Với em Nguyễn Khang, trường trung học cơ sở Hương Đồng, thì những phím đàn đã mở ra cho em hành trình khám phá bản thân qua âm nhạc. Em chia sẻ thêm.
2: Em đã chơi piano được 3 năm rồi. Và cái điều mà em ấn tượng nhất ở piano để em học sâu hơn ấy, nó là ở cái cách mà piano truyền tải cảm xúc của em ra. Khi mà chinh phục những bản nhạc khó thì em có thấy rất là đã và bùng nổ, kiểu như mà mình giải được một bài toán rất là khó ấy ạ.
1: Từ những buổi đầu còn bỡ ngỡ với từng phím đàn, Khang đã phải làm quen với việc luyện tập đều đặn, lặp đi lặp lại từng đoạn nhạc, từ nhịp gõ, từng kỹ thuật ngón tay. Có những lúc việc tập luyện kéo dài hàng giờ khiến em mệt mỏi, hay những lúc gặp đoạn nhạc khó tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng chỉ những thử thách đó, niềm đam mê với âm nhạc lại trở thành động lực để em tiếp tục kiên trì. Và hành trình ấy đã được ghi nhận bằng một kết quả xứng đáng tại chung kết Festival Tài năng Piano Toàn quốc 2026 vừa qua. Khang đã xuất sắc giành về tấm huy chương bạc khi chinh phục người nghe bằng tác phẩm cổ điển. Cũng như Nguyễn Khang, em Nguyễn Hạ Trâm, học sinh trường tiểu học Lê Mau, lại đến với piano khá sớm, khi mới chỉ là cô bé lớp 1. Sau một năm rèn luyện, em đã sớm bộc lộ rõ năng khiếu, đã có thể tự tin trình diễn những bản nhạc cổ điển có độ khó cao, đòi hỏi kỹ thuật ngón tay, sự tập trung và khả năng cảm thụ âm nhạc vượt xa lứa tuổi. Em cũng đã vượt qua hơn 2.000 thí sinh tại chung kết Festival Tài năng Piano Toàn quốc 2026 vừa qua để giành giải đồng. Em Nguyễn Hạ Trâm cho rằng
3: với con piano giống như một người bạn thân, khi con vui con cùng đánh đàn, nhưng khi con buồn con vẫn đánh đàn.
1: Từ những thành tích đáng khích lệ ấy, có thể thấy mỗi bạn nhỏ sẽ có một năng lực riêng khi bắt nhịp với piano. Tuy nhiên, sẽ có những dấu hiệu để nhận biết rằng các bạn có phù hợp với bộ môn này hay không. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ sau của cô Nguyễn Thị Hoài, giảng viên dạy piano ở thành phố Vinh.
4: Để nhận biết được các bạn có năng khiếu hay không, đầu tiên ta phải quan sát cái quá trình, xem thử những bạn đó có sự nhạy bén về cảm âm không, về nhịp điệu không. Trong quá trình học mà này có tính kiên trì và tính tò mò hay không nào. Các ngón tay á, là phải linh hoạt, độc lập, không cứng nhắc. Có những bạn mà có những cái khả năng bẩm sinh âm nhạc á, từ nhỏ á, thì mình sẽ định hướng cho các bạn là siêng năng tập luyện và ra những cái bản nhạc là khó hơn, vì những cái bản đấy là có cái tư duy trừu tượng cao.
0: Không chỉ dừng lại ở những giai điệu đẹp, piano đang từng ngày mang đến cho các em nhỏ nhiều giá trị. Hơn thế, các em dần hình thành sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng ghi nhớ. Không chỉ phát triển tư duy, những phím đàn còn giúp các em biết lắng

0: cảm nhận và thể hiện thế giới nội tâm một cách tinh tế hơn. Để chơi tốt bộ môn này, bên cạnh niềm yêu thích âm nhạc còn cần rất nhiều sự kiên trì và phương pháp luyện tập phù hợp. Chia sẻ về kinh nghiệm học piano, em Lê Ngọc Hằng, học sinh trường trung học cơ sở Lê Mau cho biết.
1: Trong môn bản nhạc thì nhà em phải tập hàng giờ, hàng tiếng, hàng ngày nhà em phải tập đi tập lại để có sự nhuần nhuyễn.
0: Còn với Nguyễn Khang, học sinh trường trung học cơ sở Hưng Đông, mỗi tác phẩm đều có màu sắc riêng, vì vậy người chơi cần cảm nhận được từng đoạn cao trào, nhẹ nhàng hay sâu lắng để thể hiện bằng chính đôi tay của mình. Bạn chia sẻ.
2: Khi mà mình đọc bản nhạc là mình không được học vẽ từng nốt một mà mình phải chia bản nhạc ra có logic, mình phải học theo hợp âm của bài đấy, mình phải làm chủ cái đàn để nó đánh theo ý của mình, phải đánh to, đánh nhỏ, đánh dài ở đoạn này, ngắn ở đoạn khác ạ.
0: Vài năm trở lại đây, piano đang dần trở thành một môn năng khiếu được nhiều bạn nhỏ yêu thích và lựa chọn. Từ những giờ tập đàn còn vụng về, những lần chậm nhịp hay chưa đúng giai điệu của ngày hôm nay, biết đâu sẽ mở ra cho các em một hành trình dài của sự trưởng thành, nơi các em học được cách kiên trì, tự tin và dám theo đuổi những ước mơ lớn hơn.
3: Và các em thân mến, không chỉ riêng piano nói riêng hay âm nhạc nói chung, mỗi bạn nhỏ, chúng mình đều có thể tìm thấy cho mình một niềm yêu thích riêng ở hội họa, thể thao hoặc khám phá khoa học. Điều quan trọng nhất là chúng mình biết cố gắng, chăm chỉ và nuôi dưỡng đam mê. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc My Baby do bạn Nhã Thi thể hiện, chúng mình cùng nghe nhé.

0: Các em thân mến, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi một giai điệu đẹp về tình bạn, tiếp tục chương trình theo mạch chủ đề về tinh thần nỗ lực và sự kiên trì chinh phục niềm đam mê âm nhạc. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện về thiên tài âm nhạc Beethoven. Nhạc sĩ thiên tài Beethoven sinh năm 1770 tại Bonn, nước Đức, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Từ lúc 4 tuổi, ông đã được học tập rèn luyện các loại đàn piano và violon. Thuở ấu thơ, vì gia đình của ông nghèo nên ông phải bỏ học từ lúc 10 tuổi. Kiến thức ông có được đều do ông tự học. Năm 17 tuổi, ông đến Viên và theo học nhạc sĩ Bach. Cũng năm này, người mẹ thân yêu của ông qua đời. Chịu tang mẹ xong, ông quay lại Viên và tiếp tục học nhạc. Năm 20 tuổi, Beethoven đã thu hút được sự chú ý của mọi người bằng sự thể hiện độc đáo những tư tưởng âm nhạc và phong cách biểu diễn. Tưởng rằng tài năng nở rộ thì cuộc đời của ông sẽ tươi sáng hơn. Nhưng không, năm ông 26, ông bị điếc tai nặng. Bệnh của ông không có khả năng chữa khỏi. Bị điếc nghĩa là không nghe được tiếng nhạc nữa. Điều này thật đáng sợ đối với một nhạc sĩ. Nó như giết chết cuộc đời nghệ thuật của ông. Tuy nhiên, ông không chịu đầu hàng số phận. Ông ngồi vào ghế, cầm lấy giấy và bút, viết thật nhanh. Cho đến lúc trăng lên cao, ông đã viết xong bản hợp tấu đàn piano. Ông lướt tay lên phím đàn đầy hào hứng sôi nổi. Tuy ông không nghe được tiếng đàn, nhưng ông nhìn thấy các phím đàn cùng với sức tưởng tượng dồi dào mạnh mẽ. Ông như nghe được tiếng nhạc êm tai quyến rũ, tăng thêm sức mạnh để ông sống tiếp. Bệnh tình ngày một phát triển, giày vò ông từng cơn đau đớn, nhưng ông vẫn kiên trì chống chọi và sáng tác nhạc. Ông không thể nghe thấy bản nhạc của mình khi người ta biểu diễn, nhưng ông đánh giá được mức độ thành công thông qua thái độ hưởng ứng của công chúng. Ngày 26 tháng 3 năm 1827, trái tim nhạy cảm và giàu nghị lực của nhạc sĩ Beethoven ngừng đập. Thế giới mất đi một thiên tài âm nhạc. 30 năm dài chiến đấu với bệnh tật, ông để lại cho đời những bản giao hưởng concerto nổi tiếng. Hạt ngọc sinh ra từ trong vỏ trai bệnh tật. Những năm tháng đau buồn, lận đận giúp thêm sức cho Beethoven cống hiến cho đời những bản nhạc bất hủ.
1: Các em thân mến, người nhạc sĩ thiên tài của chúng ta tự ý chí kiên cường, ông đã vượt qua nỗi tuyệt vọng, vượt qua nghịch cảnh và bệnh tật để mang lại cho đời những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời. Đồng thời, câu chuyện của nhạc sĩ tiếp tục lan tỏa và truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó, nghị lực vượt qua hoàn cảnh để sống tốt hơn.
0: Các em hãy luôn hướng đến phía trước với những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cùng với sự quyết tâm và nỗ lực hết sức mình các em nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thiếu Nhi Nghệ An hôm nay đến đây là hết. Chương trình được thực hiện bởi tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình Thiếu Nhi Nghệ An số sau nhé.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore.
1: Nghệ An thành lập 5 tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
0: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, bằng hơn 64% dự toán năm.
1: Nghệ An tháo gỡ vướng mắc tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao.
0: Để phát triển bền vững, các vùng chuyên canh vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ.
1: Tăng cường năng lực giải quyết tranh chấp cho Trung tâm Tài chính Quốc tế.
0: Tiếp nhận cán bộ bán chuyên trách đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở cơ sở.
1: Phần tin quốc tế, Iran xác nhận vẫn đang đàm phán với Mỹ.
0: Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào Ukraine.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á Singapore. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Trong không gian rộng lớn của bảo tàng, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Tháng 5 năm 2008, nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore, Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore đã khánh thành tấm bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Tiếp đó, những người bạn yêu mến Việt Nam ở Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có ý tưởng đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh bia tưởng niệm. Đến tháng 9 năm 2011, bức tượng Bác Hồ đặt cạnh tấm bia tưởng niệm đã được khánh thành.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thành lập 5 tổ công tác nhằm kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Theo quyết định do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải ký ban hành ngày 29 tháng 5, mỗi tổ công tác do một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, phụ trách các lĩnh vực và địa bàn cụ thể. Trong đó, tổ số 1 phụ trách quốc phòng an ninh khu công nghiệp và khu kinh tế, tổ số 2 phụ trách nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản, tổ số 3 phụ trách giao thông, quy hoạch, cấp thoát nước và du lịch, tổ số 4 phụ trách cụm công nghiệp và phát triển miền Tây Nghệ An, tổ số 5 phụ trách giáo dục khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa, các lĩnh vực xã hội. Các tổ công tác sẽ trực tiếp kiểm tra làm việc với các sở ngành địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Công tác kiểm tra được triển khai thành 2 đợt, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 và từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2026.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hoàng Mai 2 nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc giải phóng mặt bằng toàn bộ khu công nghiệp Hoàng Mai 2 phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai khẩn trương rà soát các hộ dân cần di rời, hoàn thành kiểm kê áp giá bồi thường, niêm yết công khai phần diện tích còn lại trước ngày 30 tháng 6. Trước mắt, địa phương phải hoàn thành giải phóng khoảng 80 hectare để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu chủ trương đầu tư từ các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật liên quan, bảo đảm tiến độ, an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khu công nghiệp trong thời gian tới.
1: Thông tin từ Sở Tài chính Nghệ An, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, bằng hơn 64% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa của Nghệ An đạt gần 13.740 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp FDI tăng gần 80%, cho thấy hiệu quả rõ nét từ hoạt động thu hút đầu tư và phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ cũng tăng mạnh. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.150 tỷ đồng.
0: Được khởi công triển khai thi công, song quá trình thực hiện vẫn phát sinh vướng mắc, chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất, phương án bồi thường. Quyền các địa phương đang tích cực rà soát hồ sơ pháp lý, tổ chức đối thoại, lắng nghe nguyện vọng của người dân để đưa ra phương án giải quyết phù hợp. Mục tiêu là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần triển khai hiệu quả dự án trong thời gian tới.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa chia sẻ với Tổng cục Hải quan Trung Quốc hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Việt Nam nhằm tăng cường minh bạch chuỗi cung ứng và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu. Hệ thống được xây dựng để quản lý toàn bộ quá trình sản xuất, đóng gói và vận chuyển hàng hóa, áp nhận diện điện tử để mở rộng áp dụng cho nhiều mặt hàng nông sản. Việt Nam cũng đề nghị phía Trung Quốc sớm phê duyệt các hồ sơ liên quan đến mạng, góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản theo hướng minh bạch, bền vững và hiệu quả hơn.

0: trạng giả mạo danh tính, thành lập doanh nghiệp ma để mua bán khống hóa đơn. Thời gian qua, nhiều đường dây đã lợi dụng thông tin căn cước công dân có môi trường kinh doanh theo quy định, việc xác thực sinh trắc học chỉ cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trung không chỉ đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Tuy nhiên, tháo gỡ.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An hiện sở hữu vùng nguyên liệu rộng khoảng 15.000 ha. Nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến, doanh nghiệp đã ký cam kết bao tiêu và hỗ trợ kịp rủi ro vẫn ảnh hưởng lớn đến việc duy trì vùng nguyên liệu. Ông Ngô Văn Tú.
2: Cả ngày thì nhân công lao động càng phục vụ cho các cái khu công nghiệp. Cái người ở lại làm nông nghiệp, trồng mía nó càng ít đi.
3: Để là thứ hai nữa là cái đầu ra, có thể tạo được rất nhiều cái đầu ra để tạo cái giá ổn định cho người dân.
1: Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông khẳng định.
4: Đề nghị sắp tới là công ty chè Nghệ An có xây dựng một cái thương hiệu chè cho Nghệ An để lồng ghép vào cho vùng Con Cuông. Thứ hai là trong cái chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo nghị quyết 18 hiện nay thì một số chính sách hỗ trợ nó đang thấp, do đó đề nghị tăng cái mức hỗ trợ theo cái chính sách nông nghiệp cho các hộ dân.
1: Quy hoạch vùng chuyên canh ổn định nhằm đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu cho chế biến giữ vai trò đặc biệt then chốt. Thời gian tới, việc định hình các vùng nguyên liệu bền vững gắn liền với tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc sẽ là đòn bẩy thúc đẩy nền nông nghiệp hàng hóa Nghệ An phát triển toàn diện. Trước nhu cầu xử lý các tranh chấp mới trong lĩnh vực fintech, blockchain và tài sản số, Hội đồng chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số chính thức ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 5.
0: Hội đồng chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số ra đời gồm 15 thành viên trong các lĩnh vực pháp lý, tài chính, công nghệ và quản trị kinh doanh. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng:
5: Hội đồng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng nếu bất kỳ lúc nào. Trung tâm tài ban điều hành của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cần thì chúng tôi sẽ cử chuyên gia để tham gia để tư vấn, luôn luôn sẵn sàng với tinh thần là làm thế nào để Trung tâm Tài chính vận hành có hiệu quả, mang lại những giá trị phát triển lớn cho đất nước mà Đảng cũng như là Quốc hội, Chính phủ kỳ vọng.
0: Việc thành lập hội đồng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Cùng với các giao dịch tài chính hiện đại và hoạt động đầu tư xuyên biên giới, các tranh chấp liên quan đến fintech, blockchain và tài sản số sẽ ngày càng phức tạp, đòi hỏi những cơ chế xử lý mang tính chuyên biệt và tiệm cận thông lệ quốc tế. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho rằng:
6: Trung tâm trọng tài quốc tế mà ra mắt hội đồng chuyên gia nằm ở Trung tâm Tài chính quốc tế là một cái bước rất là quan trọng. Đặc biệt là 15 các cái thành viên đầu tiên đã hướng tới trong hội đồng chuyên gia là hướng đến các giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực fintech và tài sản số. Vì về cơ bản, ở trong tất cả các hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế thì các giải quyết mà tranh chấp mang tính quốc tế khoảng độ trên 90% sẽ hầu hết sẽ được thực hiện ở các trung tâm hòa giải. Và nhờ vậy thì nó sẽ tăng được cái tính cọ sát do các cái hoạt động xuyên biên giới và đặc biệt là trong cái lĩnh vực tài sản số hiện nay.
0: Để đáp ứng yêu cầu của môi trường kinh doanh số, nhiều ý kiến cho rằng hệ thống trọng tài thương mại cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khẳng định.
7: Tôi nghĩ là có 3 cái nhóm vấn đề. Một là tôi nói là làm sao đấy, là thẩm quyền nó rõ ràng để tránh những cái tình trạng mà hiểu khác nhau xong dẫn đến hủy các phán quyết trọng tài sau khi đã xét xử. Hai là tố tụng sẽ phải hoàn thiện, tiếp cận những cái chuẩn mực quốc tế. Cái thứ ba là những vấn đề quản lý quản trị trọng tài và cái sự phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho trọng tài phát triển.
0: Sự ra đời của hội đồng chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái pháp lý cho các lĩnh vực kinh tế mới, đồng thời hỗ trợ quá trình xây dựng vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trong thời gian tới.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Tại quảng trường Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Quân sự Quân khu 4 phối hợp tổ chức lễ xuất quân khóa học kỳ quân đội năm 2026. Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu đã làm lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng Đài Bắc Hồ. Với chủ đề Chúng em tập làm chiến sĩ, trưởng thành trong kỷ luật, vững vàng trước tương lai, khóa học kỳ trong quân đội năm nay có sự tham gia của hơn 300 em trong toàn tỉnh. Trong thời gian 9 ngày, các chiến sĩ nhí được trải nghiệm nhiều hoạt động học tập, rèn luyện bổ ích như tìm hiểu truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, làm quen với môi trường sinh hoạt của người chiến sĩ, rèn luyện thể chất, kỹ năng tự vệ, thoát hiểm, kỹ năng làm việc nhóm cùng các hoạt động văn nghệ thể thao sôi nổi. Qua đó các em không chỉ nâng cao kỹ năng sống, tính tự lập mà còn bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động quốc gia và nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026. Chuỗi sự kiện diễn ra từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 6 tại phường Cửa Lò với nhiều hoạt động nổi bật như triển lãm trưng bày nông sản, đặc sản từ biển và các mô hình giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên. Ngày 5 tháng 6 sẽ diễn ra Diễn đàn Môi trường Quốc gia với chủ đề Phát triển bền vững từ chính sách đến hành động, cùng hội thảo về phát triển kinh tế biển bền vững và chương trình nghệ thuật Giao hưởng biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh. Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển hải đảo Việt Nam năm 2026 diễn ra vào sáng 6 tháng 6 năm 2026.
0: Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vừa tổ chức kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ cho 280 chiến sĩ mới năm 2026 và 32 cán bộ các cấp thuộc tiểu đoàn 41. Các nội dung kiểm tra gồm bắn súng tiểu liên AK-71, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trung đích. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đổi mới mô hình học cụ và phương pháp huấn luyện, các chiến sĩ đã thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả kiểm tra đạt chất lượng cao, toàn đơn vị đạt giỏi. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần khích lệ tinh thần chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 6. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức, đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sẽ áp dụng tuyệt đối công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào trong công tác điều hành tác nghiệp, vận hành đại hội. Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết trong khuôn khổ đại hội sẽ tổ chức 5 trung tâm thảo luận để các đại biểu tập trung thảo luận về 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Mục tiêu của đại hội là tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đầu tư nguồn lực đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
0: Kênh truyền hình VTV8 vừa chính thức nhận giấy phép hoạt động mới, trở thành kênh chuyên biệt về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch. Từ ngày 28 tháng 5 năm 2026, VTV8 khép lại vai trò kênh tổng hợp khu vực miền Trung Tây Nguyên để bước sang giai đoạn phát triển mới với nhiệm vụ quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa và di sản Việt Nam. Phát sóng 24 giờ mỗi ngày, VTV8 tập trung xây dựng các chương trình chuyên sâu về văn hóa, lịch sử và du lịch. Với nhiều format mới như Phong vị biên niên, Trường Sơn vạn dặm, Dấu ấn lịch sử, Khế ước thời gian hay Nông sản kể chuyện. Bên cạnh đó, kênh vẫn duy trì các bản tin thời sự, khoa học, giáo dục và giải trí, hướng tới đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập và thưởng thức ngày càng đa dạng của khán giả. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc ở cấp xã ngày càng lớn. Trong khi nhiều cán bộ bán chuyên trách đã có nhiều năm kinh nghiệm, lại đứng trước nguy cơ phải dừng công tác. Việc tỉnh tổ chức sát hạch để tiếp nhận đội ngũ này vào làm việc tại các cơ quan cấp xã không chỉ góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho cơ sở, mà còn mở ra cơ hội để những người am hiểu địa bàn tiếp tục cống hiến.
1: Có trình độ chuyên môn hơn 11 năm công tác và từng giữ cơ

0: Cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, sau khi sát nhập xã và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bà Phạm Thị Hải Thủy hiện làm việc theo hình thức hợp đồng tại Trung tâm Hành chính công xã Quỳnh Tam. Bà Thủy là một trong hơn 120 trường hợp đủ điều kiện tham gia xét duyệt, sát hạch để được tiếp nhận vào biên chế chính thức.
1: Tâm trạng chung của những người bán chuyên trách thì rất là buồn và lo lắng. Bởi vì cái tuổi của người tôi bây giờ ngoài 40 rồi, xin việc ở ngoài cũng rất là khó. Và bắt đầu một công việc mới cũng rất là gian nan. Nhưng mà đến nay thì được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho những người đủ tiêu chuẩn để tham gia thi tuyển vào công chức. Thì cũng rất mong là được tiếp tục để làm việc, để cống hiến.
0: Không chỉ riêng bà Thủy, nhiều cán bộ bán chuyên trách khác cũng mang chung tâm trạng chờ đợi một cơ hội để tiếp tục gắn bó với công việc đã theo đuổi nhiều năm. Từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, hiện ông Vi Văn Nam đang làm việc theo hợp đồng tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân xã. Trong khi đó, ông và bá Súa, hiện là bí thư chi bộ bản Hồi Cọ, cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí ở cơ sở như trưởng ban nông nghiệp xã, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã. Dù công việc hiện nay khác nhau, nhưng điểm chung của những cán bộ nhiều năm gắn bó với cơ sở là mong muốn tiếp tục làm việc lâu dài nếu được tuyển dụng vào biên chế. Ông Vi Văn Nam, xã Nhôn Mai, và ông và bá Súa, bí thư chi bộ bản Hồi Cọ, xã Nhôn Mai mong muốn.
2: Mong muốn là có cơ chế nào đó để mở để cho anh em có cơ hội nhiều hơn để được tuyển dụng ở cấp xã. Bản thân có cơ hội để tiếp tục cống hiến phần đầu thêm.
3: Bà con của người Mông là chiếm tỷ lệ không biết tiếng là khoảng 70%. Em nếu là được trúng tuyển thì em cũng sẽ cố gắng cái sức lực nhỏ bé của bản thân em đến với bà con nhân dân bản.
0: Có chuyên môn giàu kinh nghiệm thông thạo địa bàn, am hiểu phong tục tập quán là những yếu tố rất quan trọng đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là khu vực miền núi biên giới. Trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, cấp xã được giao thêm nhiều thẩm quyền. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và am hiểu thực tiễn địa phương. Theo bà Lưu Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong, việc tiếp tục xét tuyển tiếp nhận cán bộ bán chuyên trách vào biên chế được xem là cần thiết.
4: Sau đợt 1 thì cũng rất là mong muốn các cấp sẽ tiếp tục xem xét và tiếp tục cho tuyển dụng cái đợt 2.
0: Không chỉ là mong muốn của những người tham gia sát hạch, nhiều địa phương cũng kỳ vọng sẽ tiếp tục có cơ chế tiếp nhận đội ngũ cán bộ bán chuyên trách đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm vào làm việc tại cấp xã. Bởi đây không chỉ là nguồn nhân lực đã được đào tạo rèn luyện từ thực tiễn, mà còn là lực lượng có thể bắt tay ngay vào công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
5: Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh, chủ hai cơ sở tiệm bánh mì Quỳnh tại xã Diễn Châu do chế biến và kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, gây ngộ độc cho nhiều người. Ngoài tiền phạt, cả hai cơ sở bị đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trong thời hạn 3 tháng. Chủ cơ sở cũng phải chi trả toàn bộ chi phí khám điều trị và khắc phục hậu quả cho các trường hợp bị ngộ độc. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, người vi phạm được xem xét giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, chủ động khắc phục hậu quả và đang mang thai. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân xã Diễn Châu chịu trách nhiệm giao quyết định xử phạt, thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo thu đủ tiền phạt, tham mưu xử lý tang vật vi phạm, đồng thời đôn đốc giám sát việc thi hành.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, bắt giữ hai đối tượng liên quan là Nguyễn Đăng Thu sinh năm 1971 và Nguyễn Đăng Hải sinh năm 1960. Lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra khám xét các cơ sở sản xuất buôn bán thuốc đông dược tại nhà thuốc Đồng Y Bảo Thanh Đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ lượng lớn sản phẩm thuốc đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3 năm 2024 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.
6: Phần tin quốc tế.
5: Bộ Ngoại giao Iran tối 29 tháng 5 xác nhận tiến trình đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra, tuy nhiên thảo luận cuối cùng về kết quả chiến tranh giữa hai bên vẫn chưa được thiết lập. Trong tuyên bố chính thức được truyền thông Iran trích dẫn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đang diễn ra, khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về việc Washington và Tehran đã thống nhất được bản ghi nhớ mới về mở rộng lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo điều kiện cho đàm phán. Giới phân tích lo ngại, việc chậm trễ đạt được giải pháp ngoại giao tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh trên thực địa. Các cuộc đụng độ ngoài ý muốn giữa lực lượng Mỹ và Iran có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.
0: Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 29 tháng 5 dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo cho biết Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Trong bài đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết các cơ quan chức năng Ukraine đã nhận được dữ liệu tình báo cho thấy Moscow đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công mới quy mô lớn. Trước đó, ngày 25 tháng 5, Nga tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các mục tiêu tại Kiev, đồng thời cảnh báo công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao rời khỏi khu vực. Moscow cho biết động thái này nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu ký túc xá tại khu vực Lugansk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine hồi tuần trước, khiến 21 người thiệt mạng.
5: Ngày 29 tháng 5, Ngoại trưởng Canada Anita Anand đã chủ trì lễ đón và có cuộc hội đàm song phương chính thức với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Ottawa. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu ngành ngoại giao Bắc Kinh tới Canada sau 10 năm. Chuyến thăm Canada của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh dấu bước đi lịch sử nhằm thiết lập lại mối quan hệ vốn rơi vào vùng đóng băng nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt thương mại và khủng hoảng chính trị kéo dài. Theo thông cáo từ Bộ Toàn cầu Canada, hai ngoại trưởng đã có cuộc thảo luận thẳng thắn, mang tính xây dựng trên nhiều lĩnh vực then chốt. Canada đặt mục tiêu thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 50% vào năm 2030. Giới phân tích đánh giá chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy hai nước đang chủ động chuyển từ đối đầu căng thẳng sang hợp tác có kiểm soát nhằm giảm thiểu tổn hại kinh tế.
0: Thủ tướng Hungary Magyar cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận chính trị với Liên minh châu EU về việc giải ngân 16,4 tỷ euro tiền quỹ EU bị đóng băng trước đó. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen cho biết thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần thảo luận và hợp tác chặt chẽ giữa EC với chính phủ mới của Hungary về các cải cách nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng, pháp quyền. Hai bên cũng nhất trí về các dự án cụ thể hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng, nhà ở, giao thông, vận tải, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để tiếp cận trọn vẹn khoản quỹ này, Hungary phải hoàn thành rất nhiều cải cách lớn, đồng thời trình kế hoạch phục hồi đã sửa đổi để được Hội đồng EU phê duyệt.
5: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Ghebreyesus đã đến Cộng hòa Dân chủ Congo với lời kêu gọi các nhóm vũ trang tại nước này ngừng bắn ngay lập tức, tạo điều kiện để các nhân viên y tế tiếp cận và hỗ trợ người dân chống dịch Ebola đang bùng phát nguy hiểm. Trong thông điệp gửi người dân Congo, ông Tedros nhấn mạnh, một lệnh ngừng bắn dù chỉ là tạm thời cũng sẽ cứu được mạng sống, tạo không gian để hỗ trợ những người cần giúp đỡ nhất. Theo WHO, kể từ ngày 15 tháng 5 khi đợt bùng phát dịch Ebola được công bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, tại Congo đã có 10 ca tử vong được xác nhận do Ebola và 223 ca tử vong nghi mắc bệnh, trong tổng số khoảng 1.000 ca được xác nhận và nghi ngờ. Tuy nhiên, quy mô ảnh hưởng thực tế của đợt dịch này có thể lớn hơn do virus đã âm thầm lây lan trong cộng đồng một thời gian.
0: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Với chủ đề Dặn cháu, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này là những vần thơ mộc mạc mà chan chứa yêu thương của các cộng tác viên, các thi huynh, thi hữu, các ông, các bà gửi đến thế hệ mai sau bằng tất cả tình yêu thương và niềm tin yêu của mình. Qua từng bài thơ sẽ là hơi ấm của tình thân gia đình, niềm hy vọng âm thầm của ông bà dành cho con cháu được trưởng thành trong nhân cách, trong học hành và trong những nghĩa tình cùng những giá trị đạo đức đẹp đẽ vẫn luôn được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Kính mời các cụ cùng chú ý đón nghe.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bài phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền cảm hứng thông điệp về lòng tin chiến lược quốc tế, được quốc tế quan tâm đánh giá cao. Tháng 6 được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Bài thi môn ngữ văn tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội được đánh giá có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát

0: Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Trong không gian rộng lớn của bảo tàng, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Tháng 5 năm 2008, nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore, Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore đã khánh thành tấm bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á. Tiếp đó, những người bạn yêu mến Việt Nam ở Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có ý tưởng đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh bia tưởng niệm. Đến tháng 9 năm 2011, bức tượng Bác Hồ được đặt cạnh tấm bia tưởng niệm đã được khánh thành. Bảo tàng Văn minh châu Á nằm cạnh sông Singapore khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới.
0: Trước đó tối qua, phát biểu dẫn đề quan trọng tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La 2026, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do IISS tổ chức thường niên tại Singapore, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau trên thế giới. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Nhấn mạnh châu Á-Thái Bình Dương là nơi hội tụ rõ nét các thách thức nhưng cũng phải là nơi khởi phát lời giải. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định khu vực có lợi ích chung về hài hòa, kết nối và phát triển, có cơ chế hợp tác đa tầng cùng vai trò trung tâm của ASEAN, đủ quyết tâm để không biến cạnh tranh thành đối đầu, không để kết nối trở thành chia cắt và không để an ninh của nước này trở thành bất an của nước khác. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 6 định hướng nhằm kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển và tự cường, trong đó nhấn mạnh cần đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững.
2: Củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, càng không thể được xây dựng bằng chạy đua vũ trang hoặc bằng cách làm gia tăng bất an, phát triển của các nước khác. Điều chúng ta cần là một nền tảng phát triển có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc, chuỗi cung ứng mở và đa dạng, kết nối hạ tầng thông suốt, hợp tác về tài chính, công nghệ và nhân lực, đồng thời thúc đẩy hợp tác thiết thực trong cứu trợ thảm họa, y tế, an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tìm kiếm cứu nạn. Một khi hợp tác mang lại sự bảo đảm an toàn, sinh kế và nâng cao đời sống của người dân, lòng tin chiến lược sẽ được củng cố và bồi đắp.
0: Ngay sau bài phát biểu dẫn đề quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia, học giả đã bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao những thông điệp về tăng cường lòng tin chiến lược, thúc đẩy đối thoại và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức khu vực và toàn cầu. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Phương Hoa.
3: Đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề đầy cảm hứng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhận định, bài phát biểu đã phát đi thông điệp chính trị rất rõ ràng và hệ trọng rằng tất cả các quốc gia cần chung tay giải quyết những thách thức và khủng hoảng hiện nay. Trong đó, trọng tâm là việc tháo gỡ khủng hoảng về niềm tin chiến lược và trật tự quốc tế, đồng thời thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, vị thế và đóng góp của Việt Nam đã được nhấn mạnh một cách nổi bật.
4: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Đóng góp này càng quan trọng khi chúng ta vừa theo đuổi mục tiêu thịnh vượng, vừa phải giải quyết các thách thức mới nổi, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
3: Đồng quan điểm trên, tiến sĩ Bastian, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm cục diện khu vực và thế giới đang đối mặt với nhiều biến động khó lường. Theo ông, Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ như một chủ thể chiến lược. Vì vậy, cộng đồng quốc tế đều rất quan tâm và mong muốn tìm hiểu phương thức Việt Nam hợp tác cùng các đối tác để duy trì sự ổn định, an ninh và thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.
4: Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách cao nhất đã tạo nên một

0: vị thế chính trị cực kỳ mạnh mẽ. Đây là nền tảng vững chắc để định hình và đưa ra những quyết sách đối ngoại an ninh mang tính chiến lược, nâng tầm vóc mới cho Việt Nam. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhắc nhớ cột mốc Việt Nam vừa kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN. Một trong những dấu ấn ngoại giao quốc phòng nổi bật chính là việc Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010 đã khởi xướng thành công cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+. Chính những thành tựu đó đã và đang giúp Việt Nam củng cố vững chắc niềm tin, nhận được sự ủng hộ rộng rãi không chỉ từ các quốc gia thành viên ASEAN mà còn từ các cường quốc hàng đầu thế giới.
2: Nhiều hãng tin và tờ báo lớn của quốc tế cũng đánh giá rất cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Kênh Channel News Asia của Singapore cho biết bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những nội dung được chú ý nhất tại đối thoại Shangri-La năm nay. Theo kênh Channel News Asia, những thông điệp được đưa ra đã đề cập trực diện các thách thức toàn cầu hiện nay, từ sự xói mòn luật pháp quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển đến tình trạng suy giảm lòng tin giữa các quốc gia. Trong khi đó, báo Nikkei của Nhật Bản nhận định bài phát biểu đã phác họa rõ nét cách tiếp cận của Việt Nam trước những biến động địa chính trị hiện nay. Theo tờ Nikkei, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và cân bằng, đồng thời nhấn mạnh giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tờ báo cũng dẫn lại quan điểm của Việt Nam rằng ASEAN cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm nhằm duy trì cân bằng khu vực và tránh nguy cơ đối đầu giữa các khối. Theo Bloomberg, bài phát biểu đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột trong khu vực. Hãng tin này cũng nhấn mạnh lời kêu gọi tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian để xử lý các nguy cơ bất ổn từ sớm. Kênh CNBC của Mỹ tập trung vào thông điệp về cam kết có trách nhiệm của các nước lớn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo CNBC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cạnh tranh là điều khó tránh khỏi, song phải được đặt trong khuôn khổ luật pháp, minh bạch và tự kiểm chế để bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài. Truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều sự quan tâm tới sự kiện này. Nhiều bài viết cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam. Các chuyên gia nhận định những thông điệp được đưa ra tại diễn đàn phản ánh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, không chọn bên, đồng thời thúc đẩy đối thoại, hợp tác và duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Vị thế và tiếng nói ngày càng có trọng lượng của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực cũng như thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày mai đến ngày 1 tháng 6. Chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy tin cậy chính trị và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân. Phóng viên Anh Thư phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về sự kiện quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa Thứ trưởng, trước tiên xin Thứ trưởng có thể cho biết về những bước phát triển đáng chú ý trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines trong thời gian gần đây ạ.
5: Trong 50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, thì quan hệ Việt Nam-Philippines đã có những bước phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực. Và đặc biệt là năm 2015, hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Và trong thời gian qua, các lĩnh vực hợp tác cũng đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Và đặc biệt là hợp tác về biển là một điểm sáng trong quan hệ của hai nước. Rồi hợp tác về kinh tế cũng đã có những chuyển biến rất là tốt trong những năm gần đây. Trong đó có cái thương mại, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt mức khoảng 8 tỷ đô la Mỹ. Gần đây, ở cái giao lưu nhân dân trong lĩnh vực du lịch cũng đã có những cái chuyển biến rất tích cực. Năm 2025 thì chúng ta đón khoảng gần 500.000 du khách Philippines sang thăm Việt Nam. Con số này là tăng trưởng rất là mạnh so với những năm trước đó. Ngoài ra thì hai nước cũng phối hợp với nhau rất là chặt chẽ tại các cái diễn đàn đa phương và khu vực, trong đó thì đặc biệt là tại ASEAN.
4: Vâng, thưa Thứ

0: trưởng, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng là sẽ tạo thêm xung lực mới như thế nào trong việc củng cố tin cậy chính trị và đưa kinh tế trở thành trụ cột quan trọng hơn trong quan hệ giữa hai nước ạ, thưa Thứ trưởng?
1: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân là một sự kiện rất đặc biệt, bởi vì đây là chuyến thăm Philippines lần đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng ta, và chuyến thăm diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua chuyến thăm này thì chúng ta kỳ vọng rằng là lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các nội dung lớn có tính chiến lược trong hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là các vấn đề tại ASEAN, và qua đó thì càng tăng cường hơn nữa, củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là nền tảng rất quan trọng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Và đặc biệt là qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành một trụ cột vững chắc cho quan hệ của Việt Nam-Philippines trong thời gian tới. Hiện nay, dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch giữa ta và Philippines vẫn còn nhiều. Và đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh để bổ sung cho nhau, như là lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, về an ninh lương thực, về chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, v.v. Và cũng trong chuyến thăm này thì hai nước sẽ tiếp tục trao đổi để cùng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên cùng tham gia, đặc biệt là phối hợp với nhau trong năm mà Philippines làm chủ tịch ASEAN.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Năm ngoái, ngành du lịch Việt Nam đón 680.000 lượt khách Nga, tăng trưởng gần gấp 2 lần so với năm trước đó, trong khi đó hơn 40.000 khách du lịch Việt Nam thăm Liên bang Nga. Tiềm năng du lịch còn rất lớn, cần làm gì để tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam-Liên bang Nga? Đó là nội dung hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức ngày 29 tháng 5 tại thành phố Moscow của Liên bang Nga. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Nga, đưa tin.
5: Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, số lượng khách Nga đến Việt Nam đạt 500.000 lượt, tăng 203% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào mùa cao điểm, mỗi tuần có trên dưới 50 chuyến bay kết nối các địa phương của Liên bang Nga với các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn, đồng thời khách Nga là nguồn khách châu Âu lớn nhất đến Việt Nam. Các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định đây là tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn nếu tháo gỡ tốt những khó khăn hiện nay. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho rằng Việt Nam thu hút du khách Nga nhờ môi trường thân thiện, khí hậu ấm áp, cảnh quan đẹp và ẩm thực phong phú. Đại sứ gợi mở một số giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch song phương.
6: Thứ nhất là ta phải đổi mới cách quảng bá về du lịch của hai nước. Thứ hai là các công ty hàng không phải nghiên cứu làm sao bên cạnh các chuyến bay sắp tới rất là tốt, mở thêm nhiều hơn nữa chuyến bay thẳng thường xuyên giữa các địa phương của hai nước. Thứ ba là vấn đề thanh quyết toán, làm sao để người Nga có thể dễ dàng đặt phòng, book khách sạn và mua cái tour ngay từ nước Nga. Thứ tư là vấn đề tiếng Nga và hướng dẫn viên du lịch. Hiện nay là khách Nga tăng rất là nhanh, lượng hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Nga cũng còn đang thiếu ở Việt Nam. Thứ năm là mở rộng thêm hình thức du lịch đến Việt Nam của các tour du lịch của Liên bang Nga.
5: Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng để hợp tác du lịch hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng, cần tiếp tục cải thiện chính sách thị thực và tạo thuận lợi hơn trong thanh toán quốc tế. Theo ông Nikita, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương và các dự án đặc biệt, Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, hợp tác du lịch Việt Nam đang có một làn gió mới.
7: Chúng tôi cũng đang nghiên cứu việc miễn thị thực cho khách đoàn từ Việt Nam sang Nga. Liên quan tới vấn đề thanh toán thì hiện tại đã có một loạt các ngân hàng và các giải pháp cho phép các du khách Nga thanh toán ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Cần phổ biến và mở rộng sự hiểu biết về những giải pháp này cả Việt Nam cả Nga.
5: Tại hội thảo, đại diện các cơ quan du lịch và địa phương hai nước giới thiệu những tiềm năng thế mạnh du lịch của mình. Đại diện tỉnh Lào Cai tạo ấn tượng bằng video clip Lào Cai, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, giới thiệu vẻ đẹp du lịch của địa phương với Sapa, đỉnh Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương, ruộng bậc thang và vẻ đẹp đặc sắc của thiên nhiên vùng cao.
4: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, Hà Nội tập trung xây dựng đề án đổi mới mô hình tăng trưởng, xác định rõ các trụ cột phát triển, động lực truyền thống, đồng thời yêu cầu các cấp ngành địa phương quyết liệt giải pháp thực thi. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tăng trưởng với những chỉ tiêu cụ thể trên tinh thần 6 rõ 1 xuyên suốt, đó là rõ người chịu trách nhiệm, rõ nhiệm vụ cụ thể, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm được phân công, rõ sản phẩm đầu ra đo lường được, rõ hiệu quả và tác động mang lại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý hiệu quả đầu tư công. Ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết:
9: Định hướng thu hút các tập đoàn kinh tế lớn trong nước và ngoài nước thực hiện các dự án trọng điểm của thủ đô, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, hạ tầng chiến lược, lĩnh vực y tế, giáo dục chất lượng cao.
8: Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, thời điểm hiện nay hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để Hà Nội triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên. Trong lĩnh vực đầu tư, theo người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội, cần xác định đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt đầu tư. Các dự án đã có mặt bằng phải đẩy nhanh thi công, giải ngân, không để tình trạng chậm triển khai. Đồng thời chủ động xây dựng danh mục dự án mới, bảo đảm tính liên kết vùng, ưu tiên các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là giao thông và đường sắt đô thị. Đối với nguồn lực xã hội, Hà Nội tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy hiệu quả các cơ chế mới để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn tư nhân, FDI, cùng với đó tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch dịch vụ để thúc đẩy tăng trưởng. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh:
9: Hiện nay thì động lực chính để thúc đẩy phát triển vẫn là ngành dịch vụ, trong đó ngành xây dựng vẫn là trọng yếu. Nhưng từ năm 2027-2028 là các cái ngành nghề mới với cái giá trị gia tăng cao, công nghệ cao, đặc biệt là đối với cả những cái ngành mà mang ý nghĩa về văn hóa xã hội như y tế, như giáo dục và đặc biệt là văn hóa, du lịch cũng sẽ là động lực rất lớn để bổ cập cho tăng trưởng của thành phố để đạt được cái mục tiêu hai con số trong thời gian tới.
4: Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ. Theo phương án được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, tuyến metro dài gần 54 km đi qua nhiều phường xã từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ. Thống kê cho thấy có 507 hộ dân và 16 tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó có 92 trường hợp phải giải tỏa hoàn toàn. Sau thẩm tra, tổng mức đầu tư dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư được xác định khoảng 9.834 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với mức dự kiến trước đó. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết hồ sơ hiện đủ điều kiện trình thẩm định, phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo của dự án. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 qua địa bàn thành phố Cần Thơ đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tiến độ các gói thầu. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vật liệu san lấp, chủ đầu tư dự án đã tính toán đến phương án sử dụng cát thương mại như một giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo đủ vật liệu thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
10: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn Cần Thơ có chiều dài hơn 132 km và được chia làm 3 dự án thành phần 2, 3, 4. Tổng nhu cầu cắt cho dự án hơn 16,6 triệu mét khối và đã hơn 4,1 triệu mét khối. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư, đến nay khối lượng cát đưa về công trường gần 10,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Ông Phan Minh Trí, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết:
11: Từ đây cho đến 30 tháng 7 năm 2016 chúng ta có 800.000 mét khối cát để mà đảm bảo cái hoàn thành gia tải giai đoạn 1 thì cái này là điều kiện tiên quyết. Còn nếu mà không đảm bảo được này thì cái việc kéo dài thì nó chắc chắn rồi. Mà trong khi thời gian theo dõi lúng cũng 12 tháng.
10: Ông Nguyễn Hoàng Phương, phó giám đốc công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 cho biết, đơn vị đang thi công gói thầu số 14 thuộc dự án thành phần 2 và gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 vẫn còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát san lấp. Nếu không được bổ sung đủ nguồn cát trong thời gian sớm nhất, tiến độ gia tải nền đường kéo dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành dự án.
12: Là ban mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối. Thì cái lượng cát đang còn thiếu rất nhiều. Đối với cái gói này, theo tiến độ là mùng 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian. Thì với cái thời gian mà gia tải là 12 tháng, nếu như tính thời gian gia tải tại thời điểm bây giờ thì may ra với kịp Tuy nhiên hiện nay thì vẫn đang còn thiếu khoảng 133.000 khối. Các anh có phương án là bổ sung cái nguồn cát để cho nhà thầu là đảm bảo thi công.

0: công ty tập đoàn Định An đang thi công 3 gói thầu số 11, 13 và 14 với tổng chiều dài khoảng 12 km đang gặp khó khăn về nguồn cát, khối lượng còn thiếu khoảng 370.000 mét khối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng tiến độ dự án chưa đạt yêu cầu do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy, các nhà thầu rà soát, xây dựng lại kế hoạch thi công, chủ động tìm kiếm đề xuất thêm nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, máy móc, bãi tập kết vật tư phục vụ thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.
1: Đề nghị tất cả các nhà thầu khi quá trình triển khai thực hiện nghiệm thu khối lượng thì đề nghị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chúng ta có cái khâu mà kiểm tra, giám sát cụ thể. Đặc biệt đó là khi mà việc muốn điều chỉnh giá thì cần phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để có cái cơ sở chủ đầu tư phối hợp coi như là điều chỉnh giá.
2: Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục được xác định là đầu kéo quan trọng, nhất là lực kéo từ các dự án hạ tầng, chiến lược và liên vùng, các công trình có khả năng kích hoạt đầu tư xã hội. Nếu đầu tư công còn chậm nhịp, tăng trưởng kinh tế sẽ chịu sức ép lớn. Do đó, tháng 6 này cũng được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công của cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
3: Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính, đến giữa tháng 5 năm nay, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 166.000 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chỉ có 8 bộ ngành và 14 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong khi đó, có tới 27 bộ ngành và 20 địa phương có mức giải ngân thấp hơn bình quân chung. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
4: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo rất quyết liệt, có thể nói dành rất nhiều thời gian nguồn lực để cho cái việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó thì cơ chế chính sách được rà soát rất kỹ lưỡng và đặc biệt là thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính thì đều đã được rà soát, xem xét và sửa đổi, thay đổi, loại bỏ từ phân cấp phân quyền, đấu thầu chỉ định thầu, từ phân bổ vốn rồi thanh toán quyết toán, rồi từ quy hoạch rồi từ đến cả đất đai tài nguyên vân vân, để phục vụ cho cái việc triển khai cái dự án đầu tư công một cách thông suốt.
3: Tháng 6 được coi là tháng bản lề cho kế hoạch đầu tư công cả năm, nên nhiều địa phương đã xác định phải tạo được đột phá trong thúc đẩy giải ngân vốn. Đặc biệt với các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, khi mùa mưa sắp đến thì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư công càng đặt ra cấp thiết. Từ thực tế, 5 tháng mới giải ngân gần 930 tỷ đồng, bằng khoảng 13% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu đơn vị trên địa bàn nỗ lực cao nhất.
5: Trên Tây Nguyên mà không giải ngân được thì còn hơn ngắn nữa là mưa nữa đâu. Nên các chủ đầu tư tập trung cao độ nhất để mà giải ngân cho nó đạt cái tỷ lệ cao nhất. Các xã phải cam kết từ tháng 1 và đề nghị Sở Tài chính cũng phải nêu ra những cái địa phương coi như giải ngân thấp, những cơ quan đều phải giải ngân thấp trong này, đặc biệt là chưa giải ngân gì.
3: Thực tế cho thấy, nơi nào quyết liệt tháo gỡ khó khăn, bám sát công trường, xử lý nhanh vướng mắc và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nơi đó dòng vốn được hấp thụ nhanh hơn. Do đó, đầu tư công chậm nhịp, ngoài các nguyên nhân khách quan như giải phóng mặt bằng chậm, thiếu vật liệu xây dựng, thủ tục cấp phép mỏ kéo dài hay giá nguyên vật liệu biến động, thì một nguyên nhân lớn là năng lực tổ chức thực hiện tại một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương còn hạn chế. Khi quy mô kế hoạch đầu tư công năm 2016 đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, thì đầu tư công chậm nhịp sẽ làm giảm động lực tăng trưởng quan trọng này của nền kinh tế. Vì vậy, các bộ ngành và địa phương cần quyết tâm tổ chức triển khai tốt để khơi thông dòng chảy vốn đầu tư công trong thời gian tới.
2: Sáng nay, hơn 123.000 học sinh thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Giáo viên và thí sinh đánh giá đề thi có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo. Phóng viên Lê Thu phản ánh.
6: Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm và nhận xét đề thi bám sát nội dung đã học và không gây bất ngờ cho thí sinh.
7: Em thích đề nghị lần sau hôm nay. Chủ đề lần này là về thiên nhiên nên là em thấy nó cũng gần gũi, khá là dễ để làm bài.
8: Dự đoán em khoảng tầm 8:30, phần nào cũng khá là vừa sức với em. Dễ để liên hệ, chủ đề này được cho vào đề nghị luận xã hội cũng khá nhiều.
6: Điều đặc biệt, đề có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh.
9: Em cảm thấy là em rất là hạnh phúc khi được đọc cái đề này. Đề văn năm nay em cảm thấy rất là hay.
10: Đề thi ngữ văn năm nay cũng vừa sức đối với cả học sinh và có những cái sự đổi mới sáng tạo giúp cho học sinh có thể vận dụng được tất cả các kỹ năng của mình vào trong bài thi ạ.
6: Cô Lê Minh Thư, Tổ trưởng chuyên môn Tổ ngữ văn Trường Trung học Phổ thông Hòa Bình Lai Chốt nhận xét, đề ngữ văn năm nay vừa sức, có những câu hỏi thú vị, đặc biệt phần nghị luận xã hội mang tính thời sự gần gũi với học sinh.
11: Thì theo mình thì đây cũng là một trong những cái bước tiến tương đối mới của đề thi để có thể đánh giá được cùng lúc cả khả năng phân tích, cảm nhận, cảm thụ sâu sắc cũng như là khả năng liên hệ và suy luận của các con. Dự báo về phổ điểm năm nay thì cá nhân tôi nghĩ rằng là 6 điểm rưỡi cho đến 7 điểm rưỡi. Với các bạn mà học giỏi hơn và xử lý được các cái thay đổi của đề thi thì cũng sẽ đạt được những cái mức điểm thứ 8.
6: Trong ánh nắng đầu hè, càng gần trưa thời tiết càng oi bức. Nhiều cha mẹ học sinh vẫn nán lại phía ngoài điểm thi, thấp thỏm chờ đợi, dõi theo từng bước chân của con em. Những chai nước, chiếc quạt cầm tay hay lời động viên ngắn gọn trở thành điểm tựa tinh thần cho các sĩ tử.
12: Dù kết quả ra làm sao thì cũng không có vấn đề gì mà phải nặng nề cả. Với bà con nhà tôi thì tôi thấy rằng là môn thi này là môn bạn áp lực nhất trong 3 môn. Còn 2 môn kia thì tâm lý của cả tôi với lại bạn ấy thì sẽ là thoải mái hơn một chút.
13: Đây là một cái kỳ quan trọng của con. Bố mẹ luôn luôn quan tâm đến con, đầu tiên đó là về vấn đề sức khỏe. Nếu như mà con mà không có sức khỏe thì cái kỳ thi này nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Phải đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho con. Thì đó là cái quan trọng mà tôi đang tính toán hàng đầu. Tiếp theo đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý cho con. Bởi vì với một đứa trẻ mà vị thành niên thì cái kỳ thi này nó rất là căng thẳng đối với con. Thì bố mẹ luôn luôn tạo cho con cái bầu không khí nó thoải mái.
6: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáng nay vắng 390 thí sinh, có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ y tế, 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Chiều nay thí sinh tiếp tục làm bài thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.
2: Lượng khách đến thành phố Đà Nẵng vào dịp khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra vào tối nay tăng vọt. Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú hai bên bờ sông Hàn và ven biển Đà Nẵng đã kín phòng từ sớm. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
14: Đêm khai mạc trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần và đúng dịp học sinh vừa nghỉ hè nên lượng khách đến Đà Nẵng trong 2 ngày này tăng vọt. Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, lượng khách cho các cơ sở lưu trú phục vụ trong ngày hôm nay ước đạt 91.700 lượt, tăng 17,5% so với đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2025. Trong đó khách quốc tế ước đạt 39.300 lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ước đạt khoảng 65%. Đặc biệt các cơ sở lưu trú dọc hai bên sông Hàn và ven biển có công suất rất cao, ước đạt 95%. Ông Lâm Trí Quang, giám đốc điều hành khách sạn Grand Touran ở bãi biển Mỹ Khê cho biết, đơn vị phải thuê thêm nhân viên bên ngoài để phục vụ tốt hơn.
15: Khách sạn cũng chủ động thuê thêm ngoài và liên hệ với các cái trường du lịch, một số cái ứng viên có kinh nghiệm chấp nhận trả lương cao hơn để thu hút hơn, rồi một số cái chính sách khác ngoài lương ra, ví dụ phụ cấp hay là chế độ này kia thì khách sạn cũng chú ý rất là nhiều.
14: Đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 vào tối nay là phần trình diễn của đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam và đại diện đến từ Trung Quốc.
2: Sau khi diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán thính giả, chương trình nghệ thuật True Concert 2026 Tỉnh Đất sẽ được phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ 10 phút tối mai 31 tháng 5. Phóng viên Hải Quân đưa tin.
16: Đêm nhạc quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và mang màu sắc âm nhạc khác nhau như danh ca Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Hà An Huy, Nguyễn Hùng, Pia Linh. Thể hiện bản mashup Ngồi tựa mạn thuyền, Người ở người về. Ca sĩ Thủy Chi rất tâm đắc với chủ đề tỉnh đất và thiên nhiên được đặt ở vị trí trung tâm của cảm xúc nghệ thuật.
17: Mình là một cái người mệnh thổ và mình cảm thấy rất là nhiều những cái phẩm chất của đất, kể cả khi mà nghe tỉnh đất hay là những cái ca khúc về thiên nhiên thì Chi đều cảm thấy mọi thứ nó rất là trong lành. Bản thân mình như là được tiếp thêm một cái sức mạnh gì đó, nên ra là mình cảm thấy rất là yêu đất và yêu cây, yêu tất cả những điều của thiên nhiên.

0: tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ, anh cùng ekip đã mất gần nửa năm để chuẩn bị cho chương trình được dàn dựng rất công phu, từ ý tưởng, biên đạo, sân khấu với các công nghệ tân tiến.
1: Với âm nhạc thì đó là một cái thế mạnh và cũng là một cái sự độc đáo của True Concert. Hai mùa trước cũng như mùa này, và chúng tôi đã có một cái sự góp sức rất là lớn của nhạc sĩ Thanh Phương, lồng ghép âm nhạc dân gian cùng với những ca khúc hiện đại. Các bạn sẽ nghe đâu đó những làn điệu dân ca rất là quen thuộc nhưng được lồng ghép rất là khéo léo bởi các nghệ sĩ trình diễn sân khấu. Cái âm nhạc dân tộc, dân gian cũng như là những cái thanh âm nhạc cụ thiên nhiên đó, nó như hơi thở của chúng ta vậy, và nó không cần phải là cố gắng và nó cũng sẽ chạy giống như một cái huyết mạch để trong lòng chúng ta.
0: True Concert 2026 tỉnh đất do tập đoàn TH tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm thương hiệu TH True Meal ra đời, như một lời nhắc nhở mỗi người dành tình yêu và thời gian nhiều hơn cho thiên nhiên, cùng chung tay bảo vệ môi trường và trân quý những giá trị bền vững của đời.

0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo từ hôm nay đến ngày mai, ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Ở khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 70 mm. Chiều tối và tối hôm nay, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và các nơi khác ở khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Từ đêm mai, mưa lớn trên khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có xu hướng giảm dần.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, các phiên họp toàn thể của đối thoại Shangri-La lần thứ 23 bắt đầu với bài phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth với chủ đề Chiến lược của Mỹ vì hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trọng tâm của bài phát biểu là phác thảo một bước chuyển mạnh mẽ trong chiến lược đối ngoại và quốc phòng của Mỹ trong bối cảnh mới. Phóng viên Phương Hoa đưa tin từ Singapore.
2: Mở đầu bài phát biểu, Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của Mỹ, gói gọn trong ba từ đó là Strong, Quiet and Clear, mạnh mẽ, lặng lẽ và rõ ràng.
3: Our focus is strong, quiet.
4: Cách tiếp cận của chúng tôi là một chủ nghĩa thực tế và linh hoạt, nhìn nhận thế giới với một quan điểm sáng suốt để phục vụ các lợi ích sống còn. Và không nơi nào sự rõ ràng này lại quan trọng hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vì vậy, thông điệp của chúng tôi là mạnh mẽ, lặng lẽ và rõ ràng. Mạnh mẽ về năng lực quân sự và kinh tế, lặng lẽ trong hành động, từ bỏ những tuyên bố ngoại giao suông hay sự phô trương sức mạnh để tập trung vào các hành động thực chất, rõ ràng về ý định, ưu tiên và khả năng hiện thực hóa các mục tiêu, giúp các đồng minh tin tưởng và đối thủ không thể tính toán sai lầm.
2: Một điểm nhấn quan trọng nữa trong bài phát biểu là thông điệp cứng rắn của Mỹ về trách nhiệm của đồng minh. Thay vì quan hệ bảo hộ, Mỹ yêu cầu một mô hình đối tác thực thụ, nơi mọi bên đều phải có trách nhiệm thực chất.
4: Chúng tôi yêu cầu mức đóng góp 3,5% từ các đồng minh và đối tác, và bản thân chúng tôi đang thực hiện vượt xa con số đó. Chúng tôi mong đợi mọi đồng minh và đối tác đơn lẻ cũng phải có được sự quyết tâm tương tự. Đối với những quốc gia sẵn sàng đối mặt với thách thức này, những bên chấp nhận trách nhiệm như những đối tác thực thụ, lợi ích sẽ rất rõ ràng.
2: Đáng chú ý trong phần hỏi đáp, đại diện phái đoàn Trung Quốc đặt câu hỏi về định nghĩa mới quan hệ Mỹ-Trung. Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao giữa cá nhân các nhà lãnh đạo, sự tôn trọng lẫn nhau. Bước đi thực chất nhất là duy trì các đường dây liên lạc quân sự cởi mở giữa hai nước để phối hợp giải tỏa xung đột và giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm trong các hoạt động trên biển và trên không. Bộ trưởng Pete Hegseth cũng khẳng định Mỹ sẽ tham gia với tinh thần thiện chí nhưng sáng suốt để đảm bảo hòa bình khu vực.
0: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran phải cam kết từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế như một phần thỏa thuận mà ông đang xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 29 tháng 5, ông Trump cho biết điều kiện quan trọng nhất là Tehran phải đồng ý rằng nước này sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân hoặc bom hạt nhân. Đây là yêu cầu cốt lõi trong chính sách của Mỹ đối với chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức cho hoạt động vận tải biển không hạn chế theo cả hai chiều và không áp dụng bất kỳ khoản chi phí quá cảnh nào. Theo ông Trump, toàn bộ thủy lôi còn sót lại trong khu vực sẽ được loại bỏ. Ông cho biết lực lượng Mỹ đã phá hủy nhiều thủy lôi bằng các tàu quét mìn chuyên dụng, đồng thời Iran sẽ hoàn tất việc giả phá hoặc kích nổ số thủy lôi còn lại. Tổng thống Mỹ cũng cho biết cuộc phong tỏa hải quân mà ông mô tả là chưa từng có tiền lệ sẽ được dỡ bỏ. Các tàu thuyền đang mắc kẹt tại khu vực có thể bắt đầu di chuyển và trở về cảng đích sau khi các biện pháp hạn chế chấm dứt. Một nội dung đáng chú ý khác liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, ông Trump đề cập tới lượng vật liệu hạt nhân đã được làm giàu mà ông gọi là bụi hạt nhân hiện đang nằm sâu dưới lòng đất tại các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ sẽ phối hợp với Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để khai quật số vật liệu này và tiêu hủy hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông sẽ tham dự cuộc họp tại phòng tình huống của Nhà Trắng trong ngày hôm nay, 29 tháng 5, để cùng các quan chức an ninh quốc gia đưa ra quyết định cuối cùng.
0: Còn Bộ Ngoại giao Iran tối qua xác nhận tiến trình đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng về kết thúc chiến tranh giữa hai bên vẫn chưa được thiết lập. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Trong tuyên bố chính thức được truyền thông Iran trích dẫn tối qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đang diễn ra. Liên quan vấn đề xử lý lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi hôm qua cho biết, Kazakhstan đã đề xuất được tiếp nhận số urani này. Cùng ngày, một số nguồn tin Ả Rập tiết lộ rằng Iran muốn chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao vào khoảng hơn 400 kg cho Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận. Về tình hình thực địa, truyền thông Iran tối qua khẳng định hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel tại vị trí gần đảo Kesh trên Vịnh Ba Tư. Đây là lần thứ hai trong ngày 29 tháng 5, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel.
0: Sau hơn 4 năm xung đột và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt hoàn toàn trên chiến trường, những phát biểu liên quan đến triển vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng diễn biến thực địa đang tạo cơ sở để tin rằng chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tiến gần tới giai đoạn hoàn thành. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
7: Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng lực lượng Nga đang tiến quân từng ngày trên nhiều khu vực mặt trận. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời tái khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song cho rằng cuộc gặp chỉ nên diễn ra khi hai bên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài và sẵn sàng ký kết văn kiện cuối cùng.
8: Nhận định của tôi về việc cuộc chiến đang đi tới hồi kết không phải là phát biểu cảm tính, mà dựa trên phân tích tình hình thực tế trên chiến trường, các lực lượng của chúng tôi đang tiến công theo nhiều hướng.
7: Tuyên bố của Tổng thống Nga Putin được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong những ngày gần đây, hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng.
0: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa gia hạn nghị quyết lệnh cấm vũ khí đối với Nam Sudan thêm một năm đến ngày 31 tháng 5 năm 2027, đồng thời tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt như cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với một số cá nhân và tổ chức. Dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất chủ yếu gia hạn các biện pháp hiện hành mà không có thay đổi đáng kể so với nghị quyết được thông qua một năm trước. Lệnh trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, cấm đi lại và cấm vận vũ khí toàn diện được thiết lập lần đầu vào tháng 3 năm 2015 trong bối cảnh quốc gia Đông Phi này rơi vào xung đột và bất ổn kéo dài. Thủ tướng Hungary cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận chính trị với Liên minh châu Âu về việc giải ngân 16,4 tỷ euro tiền quỹ EU bị đóng băng trước đó. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
9: Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Magyar, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ giải ngân 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi, 4,2 tỷ euro từ quỹ liên kết và thêm 2,2 tỷ euro nữa khi các cải cách hoàn tất. Thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần thảo luận và hợp tác chặt chẽ giữa Ủy ban châu Âu và chính phủ mới của Hungary về các cải cách nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng và pháp quyền. Hai bên cũng nhất trí về các dự án cụ thể hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng, nhà ở, giao thông vận tải và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, Hungary đã quyết định gia nhập Văn phòng Công tố châu Âu, sửa đổi các quy định về đấu thầu công. Sinh viên Hungary có thể tham gia chương trình trao đổi Erasmus từ năm học tới sau những tiến triển về các vấn đề liên quan đến tự do học thuật và quản trị trong các cơ sở giáo dục đại học của Hungary. Về phía Hungary, Thủ tướng Magyar nhấn mạnh việc đạt được thỏa thuận mở khóa 16,4 tỷ euro từ các quỹ của EU cho thấy các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ mới phát huy hiệu quả. Khoản ngân sách này sẽ được sử dụng để tái thiết Hungary, thúc đẩy nền kinh tế, khôi phục và phát triển các dịch vụ công cộng, đồng thời phát triển y tế, giáo dục và tăng cường khả

0: năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.
1: Australia hôm nay đã gia hạn một biện pháp giải phóng xăng và dầu diesel từ kho dự trữ trong nước trong bối cảnh quốc gia này tiếp tục đối phó với các tác động của cuộc chiến tranh Iran đối với nguồn cung năng lượng. Biện pháp này gồm giảm tạm thời 20% nghĩa vụ dự trữ tối thiểu của các công ty nhiên liệu, giải phóng tới 762 triệu lít xăng và dầu diesel. Biện pháp được đưa gia hạn đến tháng 9. Biện pháp này được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 3 để giúp đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, và dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 7. Tính đến hôm nay, Australia có lượng dự trữ xăng dầu đủ dùng trong 48 ngày, dầu diesel đủ dùng trong 36 ngày và nhiên liệu máy bay đủ dùng trong 30 ngày.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi điểm lại một số sự kiện trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Xây dựng quỹ nghiên cứu cơ bản quốc gia đa niên, quỹ cần vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh minh bạch, đánh giá độc lập, tài trợ dài hạn 5, 10, 15 năm, có tâm xuất sắc. Chương trình sau tiến sĩ, trưởng nhóm trẻ dữ liệu nền và các cái hướng nghiên cứu mà có ý nghĩa chiến lược, văn hóa, con người và sức mạnh nền quốc gia.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại buổi làm việc của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học nhằm cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản. Nêu rõ quan điểm, công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, thể chế, cơ chế đầu tư, tổ chức thực hiện và phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây là vấn đề chiến lược liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia của nước ta.
5: Bây giờ phải căn cứ trên cái quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội. Thì Hà Nội rà soát những chỗ nào thì có những khu phát triển nhà ở thương mại cho thuê, nhưng ông phải dành một tỷ lệ nhất định để xây quỹ nhà cho thuê. Thì trước hết thì chưa huy động được nguồn lực của xã hội, nguồn lực tư nhân, nhà nước bỏ tiền tập trung xây. Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp Hà Nội thì có quy chuẩn tiêu chuẩn rồi thì xây trong thời gian như thế, nhà nước không thu tiền đất, không tính tiền đất, chỉ tính chi phí xây và sau đó hạch toán các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả. Và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết được cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để phải sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
3: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về nhà ở cho thuê. Thủ tướng đề nghị Bộ xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, giá nhà cho thuê để đảm bảo người dân có nhà ở cho thuê, đồng thời giải bài toán về bất động sản của Hà Nội. Tại Hà Nội hiện tổng số nhà ở cho thuê là 14.351 căn, chiếm 33%. Đối với nhà ở xã hội, thành phố được giao hơn 560.000 căn, hiện đã hoàn thành 156.000 căn.
6: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát chủ trương nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế chính sách cụ thể ở địa phương. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
3: Phát biểu tại hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Chỉ còn 2 ngày nữa kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây, toàn bộ xăng không trì trên thị trường nước ta sẽ phải chuyển sang xăng sinh học E10 theo thông tư 50. Quyết định này đang khiến không ít người dân băn khoăn với nhiều câu hỏi. Vì sao cần có sự thay đổi này? Xăng E10 có thật sự an toàn, không gây hại cho động cơ các loại ô tô và xe máy hay không? Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân lên tiếng về vấn đề này.
7: Trong giai đoạn trước đây thì là chúng ta thì áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học.

0: để người dân có thời gian làm quen, rồi thị trường có điều kiện thích nghi. Doanh nghiệp thì từng bước hoàn thiện cái hạ tầng phân phối, đặc biệt là đảm bảo cái nguồn cung. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng kinh nghiệm cho thấy, và đặc biệt là tại nhiều quốc gia, thì nếu mà duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài thì sẽ phát sinh nhiều bất cập, sẽ tăng cái chi phí, rồi thì gây khó khăn cho doanh nghiệp và giảm cái hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh. Xăng sinh học E10 thì đã đánh giá được là phần lớn các phương tiện đang lưu hành hiện nay thì đều phù hợp. Và việc sử dụng cái xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy cái tiêu thụ nhiên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao cái tự chủ năng lượng quốc gia.
1: 6.000 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang được khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại theo quy định mới của chính phủ. Khu phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên, ấp, thôn, khu dân cư phải có từ 500 hộ gia đình trở lên. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 6.000 khu phố, ấp, khu dân cư thuộc 168 phường, xã, đặc khu. Trong tuần, miền Bắc và miền Trung đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo trái đất nhiều khả năng sẽ tiếp tục vượt qua các ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm trong 5 năm tới, đồng thời liên tục thiết lập những kỷ lục mới về mức nóng toàn cầu.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau thất bại ở vòng 4 trước Thái Sơn Bắc, Sahako đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi gặp Hà Nội tại vòng 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia trong trận đấu diễn ra chiều qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Chỉ mất 8 phút, Sahako vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha ghi bàn của Lê Bộ và Minh Lương. Bước sang hiệp 2, Anh Vũ tiếp tục nới rộng cách biệt lên 3-0 ở phút 27. Dù nỗ lực tấn công giúp Hà Nội có được bàn danh dự do công của Văn Phan, nhưng chừng đó là chưa đủ vì đúng phút cuối Đăng Hưng ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1 đầy thuyết phục cho Sahako. Chia sẻ sau chiến thắng giải tỏa tâm lý, huấn luyện viên Matias Samian của Sahako không giấu được niềm vui.
4: Tôi rất là hài lòng bởi vì cầu thủ của tôi vực dậy tinh thần rất tốt sau một trận thua rất là đáng buồn trước Thái Sơn Bắc.
3: Về phía đội bóng Futsal Hà Nội, cầu thủ Nguyễn Văn Tuấn thẳng thắn nhìn nhận sự chênh lệch về kinh nghiệm.
5: Trận đấu này thất bại thì về bọn em cũng họp rồi xem lại các thứ, những tình huống nào sai còn thiếu để rút kinh nghiệm cho những trận tiếp theo.
3: Ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Bắc vượt qua trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0 để tạm chiếm ngôi đầu trước khi Thái Sơn Nam đá vòng 5 gặp Sài Gòn Titan, còn Tân Hiệp Hưng gặp đội cuối bảng Luxury Hạ Long. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ chạm trán Pichanon ngay vòng đầu giải cầu lông Indonesia Open 2026. Giải đấu thuộc hệ thống World Tour Super 1000 diễn ra từ ngày 2 đến 7 tháng 6 tại Indonesia. Kết quả bốc thăm đưa Thùy Linh vào nhánh đấu được đánh giá rất khó khi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới, trong đó có Yamaguchi của Nhật Bản và Itanon của Thái Lan. Đây là lần tái đấu đáng chú ý giữa Thùy Linh và Pichanon chỉ sau ít tuần gặp nhau tại giải Malaysia Master. Ở trận đấu đó, tay vợt trẻ Thái Lan giành chiến thắng 2-0 để loại đại diện Việt Nam khỏi giải. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ABC Cup 2026 với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng lẫn phương án chiến thuật trong bối cảnh Liên đoàn bóng chuyền châu Á áp dụng thể thức thi đấu mới nhằm gia tăng tính cạnh tranh của giải đấu năm nay tại Philippines. Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Iran, Kazakhstan, Liban và Hồng Kông, Trung Quốc. Bảng A gồm Philippines, Hàn Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Australia, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Giải diễn ra từ mùng 6 đến 14 tháng 6 với sự góp mặt của 12 đội tuyển. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Philippines ngày mùng 3 tháng 6. Ban huấn luyện đánh giá Indonesia và Kazakhstan sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho suất bán kết ở bảng B. Trong khi đó, Iran được xem là ẩn số nhờ sự tiến bộ về thể hình và tốc độ trong 2 năm gần đây. Hồng Kông, Trung Quốc và Liban bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn có khả năng gây khó khăn trong những thời điểm then chốt. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định:
6: lối chơi của đội tuyển mấy năm nay đang xây dựng với một lối chơi về vận hành, nó đã đang có một cái hướng đi, mình nghĩ rằng là có những cái thành công, kết quả bước đầu là tương đối tốt. Vì vậy là không có lý do gì khi chúng ta sẽ phải thay đổi một cái lối chơi mà chúng ta sẽ phải, cái lối chơi đã định hình thì chúng ta sẽ phải hoàn thiện để làm sao cho nó càng ngày nó càng tốt lên, chứ không phải là thay đổi một cái vận động viên này lên là đội tuyển sẽ phải chơi theo một cái lối chơi khác. Đấy là cái điều chắc chắn.

0: vận động viên các em cũng sẽ lên đến đội tuyển, các em đều sẽ hiểu rằng là câu lạc bộ có thể là chơi theo một phong cách của từng câu lạc bộ, nhưng trên đội tuyển thì các em đã hiểu là đội tuyển sẽ phải vận hành theo một lối chơi như những năm trước.
1: Đội tuyển cờ vua Việt Nam đã có mặt tại Mông Cổ để chuẩn bị bước vào tranh tài giải vô địch cá nhân châu Á, giải đấu quan trọng thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn cờ châu Á. Theo danh sách đăng ký chính thức, đội hình Việt Nam gồm 5 kỳ thủ trẻ: Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc, Đinh Nho Kiệt, Lương Phương Hạnh và Nguyễn Thanh Thủy Tiên. Các nội dung thi đấu được tổ chức theo hệ Thụy Sĩ 9 ván cờ tiêu chuẩn. Đáng chú ý, cờ vua Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào lực lượng trẻ trong hành trình tích lũy chuẩn đại kiện tướng quốc tế. Đầu Khương Duy được xem là gương mặt nhận nhiều kỳ vọng nhất khi từng dự giải vô địch châu Á 2025 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều nắng có nơi có nóng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
3: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Ngay sau bài phát biểu dẫn đề quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23, nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia, học giả đã bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao những thông điệp về tăng cường lòng tin chiến lược, thúc đẩy đối thoại và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức khu vực và toàn cầu. Trong khi đó, truyền thông quốc tế nhận định bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhận được sự quan tâm rộng rãi tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á mà còn góp phần khẳng định vai trò, vị thế và tiếng nói ngày càng có trọng lượng của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực cũng như thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần thêm động lực tăng trưởng, đầu tư công tiếp tục được xác định là đầu kéo quan trọng, nhất là lực kéo từ các dự án hạ tầng chiến lược và liên vùng, các công trình có khả năng kích hoạt đầu tư xã hội. Nếu đầu tư công còn chậm nhịp, tăng trưởng kinh tế sẽ chịu sức ép lớn. Do đó, tháng 6 này cũng được xem là giai đoạn bản lề của triển khai kế hoạch đầu tư công cả năm, góp phần giúp các địa phương và cả nước đạt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số. Sáng nay, hơn 123.000 học sinh thủ đô chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm và nhận xét đề thi bám sát nội dung đã học và không gây bất ngờ cho thí sinh. Điều đặc biệt, đề có tính mở, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng diễn biến thực địa đang tạo cơ sở để tin chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tiến gần đến giai đoạn hoàn thành, khi lực lượng Nga tiếp tục tiến quân trên nhiều hướng mặt trận, đồng thời tái khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine nếu hai bên chuẩn bị được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Trong thực tế, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt khi Nga và Ukraine liên tiếp tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng, Thanh Trường tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe. Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới với quốc bảo sâm Lai Châu.
5: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời đến trường quay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy, thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó, nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lấy đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone.
5: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình. 13 giờ trạm cảm xúc vườn yêu Hồng Nhung. 13 giờ 10 bàn tròn thế sự. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu. 14 giờ 15 du lịch cùng VON, đảo Nami, hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ Hàn. 15 giờ 15 thời sự Nghệ An. 15 giờ 45 trực tiếp chương trình Sức khỏe của bạn, chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. 16 giờ 45 bản tin tài chính. 16 giờ 50 chuyển đổi số, tuổi trẻ nhớ nguồn bằng công nghệ. 17 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, trước ngưỡng cửa ly hôn. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: nhưng phía sau lại là cảm giác của một người đang lần tìm lại những điều đã mất, không phải để níu kéo dữ dội mà để chạm vào ký ức của chính mình thêm một lần nữa.
1: Vườn yêu của Lã Văn Cường qua giọng hát của Hồng Nhung có cảm giác như là một thước phim cũ vậy. Có lối mòn, có cây cầu phủ sương, có một người trở về giữa những kỷ niệm đã nhạt phai. Và điều làm bài hát ở lại rất lâu chính là cảm giác tiếc nuối rất đàn bà trong cách mà Hồng Nhung hát.
0: Vâng, cách của Hồng Nhung xử lý ca khúc này thì nó không hề bi lụy, không kể lể, nhưng nghe rất là thấm. Nhất là những cái đoạn hát như đang nói với một người đã đi rất xa khỏi đời mình, nhưng trong lòng thì chưa bao giờ thật sự rời khỏi.

0: Chị nghĩ là hình ảnh vườn yêu trong bài hát thì không chỉ là một nơi chốn cụ thể Linh ạ. Nó giống như là một miền ký ức vậy. À, một nơi mà mình từng rất hạnh phúc, từng nghĩ mọi thứ sẽ ở lại mãi mãi.
1: Vâng, và rồi đến một ngày quay lại thì lối cỏ đã đầy rêu phong. Người cũ không còn đó nữa, chỉ còn mình đứng giữa ký ức của chính mình thôi.
0: Và bài hát đã dùng những cái hình ảnh rất là điện ảnh như là lối mòn này, cầu đầy sương, cây xanh thương nhớ, tất cả đều khiến cảm giác nhớ thương trong bài hát trở nên rất hữu hình.
1: Vâng, em cũng từng có cái cảm giác như vậy khi mà quay lại một nơi cũ. Cảnh vật thì hầu như vẫn như thế, nhưng cái cảm giác thì không còn nguyên vẹn nữa. Và lúc đó thì mới hiểu điều mình nhớ nhiều khi không phải là nơi chốn mà là mình của những ngày đã cũ.
0: Đúng vậy, có những cuộc tình đi qua rồi, điều ở lại lâu nhất thì không phải là những cái lần cãi vã, mà là cảm giác mình từng rất an yên khi ở cạnh một người, đúng không?
1: Vâng, và vườn yêu sẽ giúp cho chúng ta nghĩ đến những mối quan hệ đã kết thúc. Người ta thì vẫn luôn muốn giữ lại phần đẹp nhất trong lòng, dù đau nhưng không muốn quên hẳn.
0: Và chị nghĩ đó là điều khiến bài hát này khác nhiều ca khúc thất tình khác. Nó không chỉ có buồn mà còn có cả khao khát được quay về, được yêu thêm một lần nữa, dù biết có thể chỉ là trong giấc mơ thôi.

0: Em thấy bài hát này rất là đàn bà, nhất là ở những câu hát như là "Hãy hôn em như anh đã từng hôn", nó vừa mãnh liệt vừa mong manh.
1: Chị cũng nghĩ như vậy, đó không phải là một nỗi nhớ im lặng hoàn toàn, nó có cả sự khao khát được giữ lại những cảm xúc từng rất nồng nàn.
0: Vâng, có những lúc mình tưởng thời gian đã làm mình quên rồi, nhưng mà chỉ cần gặp lại một điều quen thuộc thôi là tất cả cảm xúc cũ lại bắt đầu trỗi dậy.
1: Chúng ta thường nghĩ là trưởng thành là phải dứt khoát về quá khứ, nhưng mà đến khi mà chúng ta lớn hơn thì mới hiểu là trưởng thành đôi khi chỉ là học cách nhìn lại những điều đã cũ mà lòng không còn quá chênh vênh nữa.
0: Vâng, ở đoạn cuối của bài hát, khi mà vườn yêu không chỉ là nơi để nhớ mà đã trở thành nơi để quay về mỗi lúc vui buồn, như thể sau tất cả mất mát, con người vẫn muốn giữ cho mình một nơi trú ngụ của cảm xúc.
1: Có lẽ ai cũng cần một vườn yêu như thế trong đời mình, đúng không? Một nơi để nhớ rằng là mình từng yêu rất thật lòng, từng sống hết lòng với cảm xúc của mình.
0: Và biết đâu điều đẹp nhất của ký ức không phải là nó còn nguyên vẹn, mà sau rất nhiều đổi thay, mình vẫn còn đủ dịu dàng để nhớ về nó.
1: Và cái cách mà Hồng Nhung hát bài này thì rất là mềm mại và có gì đó mà chị có cảm nhận như là không có cái sự yếu đuối ở đây. Và chị ấy đã giữ cho ca khúc một vẻ đẹp mong manh, đúng như cảm giác của ký ức, đúng không Linh?
0: Vâng, và có lẽ âm nhạc đẹp nhất là khi nó khiến người nghe nhớ về chính cuộc đời mình, một con đường cũ, một người cũ hay một phiên bản rất trẻ của mình ngày xưa.
1: Để rồi sau tất cả mình hiểu rằng là điều quý nhất không phải là giữ được mọi thứ mãi mãi, mà là từng có một khoảng thời gian mình đã yêu thương hết lòng.
0: Và nếu trong lòng mỗi người vẫn còn một vườn yêu để trở về trong ký ức, thì có lẽ chúng ta vẫn chưa hoàn toàn mất đi phần dịu dàng nhất của mình.

0: Quý vị thân mến, đôi khi những điều ở lại lâu nhất trong đời không phải là những gì thật lớn lao, mà là một miền ký ức mình từng rất hạnh phúc khi đi qua.
1: Trọng cảm xúc ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng trong ngày thứ bảy chậm rãi như thế này, mỗi chúng ta vẫn còn giữ được cho mình một khu vườn đủ xanh trong ký ức để khi nhớ lại, lòng vẫn còn thấy mềm hơn.
2: Chương trình Trạm Cảm Xúc vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Bàn Tròn Thế Sự.
3: Thưa quý vị, một làn sóng căng thẳng mới đang bao trùm lên thủ đô Kiev của Ukraine. Ngay sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một ngôi trường ở Lugansk khiến 21 người thiệt mạng, thì Moscow lập tức phát đi một thông điệp đanh thép. Nga sẽ mở một chiến dịch tấn công có hệ thống nhắm thẳng vào các sở chỉ huy bí mật, những nơi được coi là bất khả xâm phạm tại Kiev. Và đáng chú ý, Nga yêu cầu toàn bộ công dân nước ngoài lập tức rời khỏi thủ đô của Ukraine. Vậy thì liệu đây có phải là tín hiệu cho một đòn giáng sấm sét chuẩn bị rút xuống Kiev và cục diện chiến sự sẽ thay đổi ra sao sau bước ngoặt này? Khách mời Đại tá nhà báo Hồng Thanh Quang sẽ phân tích sâu hơn trong chương trình Bàn Tròn Thế Sự ngày hôm nay. Và trước hết thì xin được cảm ơn nhà báo Hồng Thanh Quang đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
4: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Thưa nhà báo Hồng Thanh Quang, là việc Nga tuyên bố nhắm thẳng vào các sở chỉ huy bí mật, sở chỉ huy trung tâm ra quyết định tại thủ đô Kiev, ở nơi được cho là có sự hiện diện của các cố vấn phương Tây, phản ánh bước leo thang mới nào trong chiến lược định vị mục tiêu của Moscow ạ?
4: Vâng, theo rất nhiều nhà quan sát, sau khi phía Ukraine đã tấn công vào một trường cao đẳng ở nước Cộng hòa Lugansk ở vùng Donbass đấy, thì người ta cho rằng đây là một hành động đã làm cho tan rã hoàn toàn sự chịu đựng chiến lược của Moscow. Như chúng ta đã biết đấy, từ khi Điện Kremlin triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào từ tháng 2 năm 2022 ấy, thì họ luôn tuyên bố rằng, người Nga luôn tuyên bố rằng họ tiến tới nhằm đạt được mục đích, gọi là những cái mục tiêu đã được định ra. Và trong những mục tiêu này, qua quá trình diễn ra chiến sự trong vòng 4 năm qua ấy, ta thể thấy rằng là cái mục tiêu này là

0: Moscow không ngay lập tức triển khai tất cả sức mạnh quân sự của mình để tàn phá Ukraine, mà họ tiến hành một cách từng bước nhằm cố gắng bẻ gãy cái gọi là ý chí chính trị của Kiev, tức là làm sao để buộc Kiev phải từ bỏ ý định tham gia NATO, buộc Kiev phải trở thành một quốc gia trung lập, trở thành một vùng đệm giữa Liên bang Nga với NATO. Thì bà cho thấy hôm nay thấy rằng là dù chiến sự diễn ra rất thiệt qua nhiều giai đoạn khác nhau, với những sự bồng trầm lúc là cực kỳ căng thẳng, lúc có thể thư giãn một chút, tuy nhiên thì Moscow vẫn không từ bỏ những mục tiêu mà họ đặt ra khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022. Và phía Kiev với Tổng thống Volodymyr Zelensky thì cũng vẫn kiên quyết cái gọi là quan điểm nhất quán của mình là không chịu nhường bất cứ một km lãnh thổ nào. Cho đến nay, với sự hỗ trợ của phương Tây, thì Tổng thống Zelensky vẫn tiếp tục duy trì cái gọi là cái nhiệm vụ chính trị một cách ở mức độ cao nhất của mình. Và chính vì thế cho nên giữa hai bên càng ngày càng diễn ra những sự kiện có vẻ như là quá mù ra mưa. Và việc Kiev tấn công vào một cái công trình dân sự dẫn tới sự hy sinh rất bi thảm và không đáng có của những sinh viên, những trong đó có 4 đứa trẻ, thì đã cho thấy rằng là Moscow đã cảm thấy rằng là thực sự đây mới là lằn ranh đỏ mà Kiev đã cố tình vượt qua, và bắt đầu từ nay đã chắc chắn là sẽ triển khai một cái giai đoạn mới trong cái chiến dịch quân sự đặc biệt này, trong cuộc chiến tranh mà Liên bang Nga triển khai tại Ukraine. Và ngay sau đó thì Tổng thống Putin đã giao cho các lực lượng, các chỉ huy quân sự của mình xây dựng một kế hoạch gọi là trả đũa. Bởi vì thực ra, và như chúng ta thấy thì cái đòn tấn công vừa qua thực sự gây nên sự chấn động kinh hoàng của những cái thương vong, mặc dù mức độ tàn phá đã rất lớn. Người ta cho rằng đây không phải là một tối hậu thư mà Moscow muốn gửi tới Ukraine và phương Tây, muốn gửi tới cộng đồng quốc tế, mà đây thực sự là một sự tuyên bố về những diễn tiến có thể rất ác liệt sẽ diễn ra liên quan tới các địa điểm, những trung tâm ra quyền lực, ra quyết định của chính quyền Kiev. Nhiều chuyên gia quân sự với cái nhìn nghiêm túc của mình thì thấy rằng là phương Tây phải thực sự cũng phải rất là nghiêm túc nhìn nhận những lời cảnh báo của Moscow.
1: Vâng, và thưa nhà báo, là trước tình hình căng thẳng và phức tạp như hiện nay thì vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào trường học ở Lugansk khiến 21 người thiệt mạng thì đóng vai trò là cái giọt nước tràn ly hay chỉ là cái cớ để Nga hợp thức hóa một chiến dịch quy mô lớn đã được lên kế hoạch từ trước ạ?
0: Nước Nga cho đến hiện nay, như Tổng thống Putin nói, vẫn đang tiếp tục kiên trì theo đuổi những mục tiêu mà họ đã đặt ra từ trước tháng 2 năm 2022, tức là từ trước khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Và xét trong thực tế thì đã hơn 4 năm trôi qua, chúng ta thấy rằng là nước Nga không ngay lập tức muốn tàn phá, tức là không muốn dùng đòn tấn công phủ đầu để tàn phá đất nước Ukraine, mà họ chỉ muốn từng bước một để khiến cho Ukraine hành động phù hợp với những điều mà Moscow cho rằng là phù hợp với lợi ích của cả Moscow lẫn Kiev, tức là Ukraine từ bỏ ý định tham gia NATO, từ bỏ trở thành bàn đạp để Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tiến sát tới gần cửa ngõ của nước Nga. Và thứ hai là nước Nga muốn giành lại quyền sở hữu của mình với những vùng lãnh thổ mà họ coi là miền đất lịch sử, là miền đất lịch sử của mình, là Crimea, là vùng Donbass. Trong quá trình tấn công thì Moscow cho đến trước thời điểm này chưa triển khai hết tất cả những cái tiềm năng vũ khí của mình, và vẫn muốn giữ cho bộ máy lãnh đạo của Ukraine một sự an toàn để có thể tìm kiếm được người, tìm kiếm được nhân vật đứng ra để tiến hành các cuộc thương lượng tiến tới hòa bình với Moscow. Bởi vì như thực tế cho thấy, Moscow hiểu rằng là chiếm đóng toàn bộ Ukraine là một điều không thể, và cũng là một việc mà Moscow không muốn làm. Việc Moscow hiện nay đang triển khai ngày một dữ dội hơn những đòn tấn công đối với Kiev, và càng ngày càng tuyên bố rộng hơn, sâu hơn, khốc liệt hơn đối với các trung tâm ra quyền lực ở Ukraine, như những mục tiêu

0: phải bị tiêu diệt ấy, thì đó không phải là cái cớ mà đó là việc cực chẳng đã bắt buộc phải làm. Và cái điều này đã được chính các nhà quan sát ở phương Tây, chính các chuyên gia quân sự ở các nước NATO cũng nhìn nhận sau khi phân tích rất là phức tạp và công phu đã nhìn nhận ra, và người ta thấy nói rằng là cái việc này ấy, hoàn toàn không phải là Moscow mượn cớ, mà vì một mặt Kiev tấn công vào những mục tiêu dân sự dẫn tới sự thương vong của dân thường một cách có chủ ý, như thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Sergei Shoigu phân tích ấy, các chuyên gia quân sự khác ấy cũng đã phân tích và đã công bố rằng ấy, là việc Ukraine tấn công bằng tên lửa, bằng bằng gọi là những máy bay không người lái vào một trường cao đẳng ở nước Cộng hòa Lugansk, đấy là một hành động được có chủ ý, có kế hoạch ý, và điều đó bắt buộc Moscow phải có những sự đáp trả. Và đây không chỉ là ý muốn của các chính trị gia, các nhà lãnh đạo Moscow, mà đây còn là cái ý muốn của tuyệt đại đa số những người dân Nga, của đại bộ phận xã hội Nga, bởi vì theo họ là nước Nga không thể để cho Kiev, không để cho Ukraine có thể tiến hành những hành động gọi là vô nhân đạo như vậy, hoặc gọi là vô nhân đạo như vậy nhằm vào các công trình dân sự, nhằm vào các công dân, nhằm vào những thường dân vô tội ở Nga. Bằng cái vụ tấn công vào trường cao đẳng đó thì Kiev đã làm tan vỡ gọi là sự kiềm chế chiến lược, mà cho đến trước thời điểm hiện nay ấy, thì Moscow luôn luôn cố gắng tránh khỏi những cái trung tâm ra quyền lực của chính quyền Kiev. Chúng ta biết rằng là Ukraine từng là một nước cộng hòa của Liên bang Xô Viết, tất cả những cái hầm ngầm tối mật đã từng được xây dựng cái thời Liên Xô ấy, thì hiện nay hồ sơ thì hầu như nó vẫn nằm ở Moscow. Điện Kremlin biết rất rõ tất cả những cái sơ đồ, tất cả những hầm ngầm đó, những nơi mà bộ máy ra quyền lực của Ukraine có thể trú ẩn.
1: Vâng, và thưa nhà báo là nếu như các cuộc tấn công của Nga thực sự đánh trúng các cái trung tâm chỉ huy có nhân sự của NATO hoặc là phương Tây tại Kiev, thì cái kịch bản đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ bị đẩy đi xa đến đâu ạ?
0: Theo tôi hiểu ấy thì Nga và NATO đến một thời điểm nào đó cũng sẽ là sự đối đầu trực tiếp. Và hiện nay như lời tuyên bố của nhiều nhà lãnh đạo phương Tây, trong đó có nhiều nhà lãnh đạo cả chính trị, dân sự lẫn quân sự ở Đức ấy, thì có thể đến năm 2030 là NATO đã sẵn sàng nghênh chiến trực tiếp với cả Liên bang Nga. Và từ nay đến thời điểm đó thì tất nhiên là hai bên NATO sẽ tìm một cách để hoãn binh, tìm một cách sẽ để chiến đấu với người Nga tới, có thể tới người Ukraine cuối cùng. Cho nên dù nước Nga trong thời gian gần sắp tới có thể tấn công ngày càng mạnh hơn, càng có hiệu quả hơn, càng định chính xác hơn vào các trung tâm giao quyền lực của chính quyền Ukraine, nơi mà có thể có cả các sĩ quan, các vị tướng, các chuyên gia quân sự của NATO ấy, thì tôi nghĩ rằng ngay lập tức cũng sẽ không dẫn tới cái sự đụng đầu trực tiếp, bởi vì sẽ có NATO hiện nay ấy, một mặt vẫn kích động Ukraine giữ vững thái độ không nhường một tấc đất cho Moscow để Moscow phải tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Mặt khác, NATO hiện nay cũng đang triển khai các điểm đóng dự trữ khác để mà gọi là chia sẻ bớt hỏa lực đối với Kiev. Ví dụ tôi hiện nay Moldova theo những tín hiệu gần đây cũng đang càng ngày càng trở nên một cục nam châm để thu hút sự chú ý quân sự của Nga. Moldova, Chisinau ấy đang càng ngày càng đưa ra nhiều quyết định để kéo gần lực lượng vũ trang của NATO vào. Và thứ hai, thái độ của ba nước Baltic và kể cả một nước vùng Scandinavia là Phần Lan ấy, càng ngày cũng càng tỏ ra thái quá đối với Moscow. Và tất cả những điểm nóng ấy, dự trữ đó thì có thể sẽ khiến cho cái vòng vây của NATO tiến ngày càng sát lại hơn gần nước Nga. Tuy nhiên thì sự đụng độ trực tiếp sẽ không diễn ra trong tương lai gần, và thậm chí ngay cả khi Kiev đã bị tan vỡ, và ngay cả khi như một số phương tiện thông truyền thông của Ukraine nói là Tổng thống Zelensky có thể rời bỏ Kiev để chuyển về Lvov ấy, tức là vùng thành thành phố gần Ba Lan hơn ấy, thì sự đụng độ trực tiếp giữa NATO với Liên bang Nga cũng chưa diễn ra, bởi vì hơn ai hết các nhà lãnh đạo phương Tây đều hiểu rằng là trong cuộc đối đầu trực tiếp với Liên bang Nga họ rất khó thắng thắng được Moscow. Và như Phó Tổng thống Mỹ Vance nói là không có Mỹ thì NATO không bao giờ thắng được nước Nga. Và một khi trong một trực chiến đấu mà biết rằng mình sẽ không thể thắng được thì chắc chắn các nhà lãnh đạo của phương Tây, các nhà lãnh đạo của NATO sẽ phải suy nghĩ.
1: Vâng, vậy thì thưa nhà báo, là theo như nhà báo dự đoán thì Washington sẽ phản ứng như thế nào đối với tuyên bố cứng rắn này từ Moscow? Liệu Mỹ có tiếp tục nới lỏng các rào cản vũ khí để cho Kiev chủ động phòng ngự từ xa, hay là sẽ gây áp lực buộc cho Ukraine giảm quy mô các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ do Nga kiểm soát nhằm tránh một cuộc đụng độ trực tiếp giữa các siêu cường hạt nhân ạ?
0: Ngay sau khi hay biết về tuyên bố sẽ triển khai những đợt tấn công trừng phạt vào các trung tâm ra quyết định của Kiev ấy, thì Washington ngay lập tức cũng tỏ bày ý muốn là sẵn sàng đứng ra để làm môi giới cho việc thương lượng hòa bình giữa Kiev và Moscow. Tuy nhiên thì cái sự hành động đứng ra môi giới này của Washington ở thời điểm hiện nay không được Moscow hưởng ứng một cách rõ ràng. Và theo tôi hiểu ý, ở thời điểm hiện nay thì Washington đang bận quá nhiều ở Trung Đông, ở một số điểm nóng khác, ngay cả ở vùng châu Mỹ Latin, cho nên cái việc Washington sẽ can thiệp sâu hơn vào cái sự hỗ trợ cho Kiev là một điều rất khó xảy ra. Và chính điều này Tổng thống Zelensky hiện cũng đang kêu ca, cũng đang bày tỏ ông rất mong muốn sự giúp đỡ nhiều hơn của Mỹ trong việc đối đầu lại với Moscow. Tuy nhiên Mỹ cũng không có một hành động cụ thể nào đi theo hướng này. Và tôi nghĩ rằng là ít nhất trong một thời gian thì Washington sẽ không có những quyết định có ảnh hưởng căn bản đến việc gia tăng tiềm lực quân sự, tiềm lực phòng không của Kiev để chống lại các đợt tấn công trừng phạt từ phía Moscow. Và điều này sẽ khiến cho vị thế của chính quyền do ông Zelensky đứng đầu sẽ càng ngày càng trở nên yếu hơn so với giai đoạn trước đây.
1: Vâng ạ. Vậy thì theo đại tá, là những diễn biến tấn công trả đũa khốc liệt từ vụ tấn công trường học ở Lugansk đến cái tuyên bố của Moscow về chiến dịch nhắm vào sở chỉ huy ở Kiev có triệt tiêu mọi cái cơ hội chấm dứt xung đột thông qua đàm phán trong tương lai không ạ?
0: Moscow luôn tuyên bố rằng họ không bao giờ từ chối các cơ hội đàm phán. Tuy nhiên trong thực tế thì đối với Moscow hiện nay vấn đề nổi lên là Moscow sẽ đàm phán với ai để tìm kiếm hòa bình ở Ukraine. Và câu trả lời vẫn chưa hề rõ ràng một chút nào cả. Và theo tôi hiểu ấy, thì dù các cuộc đàm phán vẫn được dự định tổ chức ở mức độ nào đấy, ở một nơi nào đấy, thậm chí là Tổng thống Putin đã từng nói rằng là ông sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Zelensky, vì Tổng thống ông cho rằng đã hết thời hạn rồi ấy. Nhưng ông vẫn sẵn sàng tiếp đón ở Moscow nếu ông Zelensky tới đó để mà thực hiện những việc mà Moscow mong muốn. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cơ hội đàm phán này sẽ không có gần. Mà cách đây không lâu chúng ta nhớ rằng là Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc trao đổi với các nhà báo nói rằng là triển vọng kết thúc chiến sự ở Kiev ấy, ở Ukraine đang gần, nhưng tuy nhiên sau tất cả thực tế cho thấy rằng là triển vọng này đã chỉ gần ở trong những ước muốn, nhưng nó còn rất xa trong thực tế. Và chúng ta hiểu rằng là đàm phán, cơ hội kết thúc chiến tranh bằng đàm phán không bao giờ mất đi, nhưng đó luôn luôn chỉ là một ánh lửa ở cuối đường hầm. Và đặc biệt trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì ánh lửa này sẽ rất khó có thể trở thành một ngọn đèn soi sáng con đường đi tới hòa bình của hai đất nước láng giềng, hai nước anh em, nhưng phải trải qua những giai đoạn lịch sử đầy khắc nghiệt và éo le như những gì đang diễn ra hiện nay.
1: Vâng, và thưa quý vị, vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Lugansk và tuyên bố đáp trả cứng rắn từ Moscow một lần nữa cho thấy xung đột Nga và Ukraine chưa hạ nhiệt. Việc mục tiêu tấn công giờ đây được định vị thẳng vào các sở chỉ huy bí mật tại thủ đô Kiev, nơi được cho là có sự hiện diện của các cố vấn phương Tây, là minh chứng cho thấy là cuộc chiến này thì không còn gói gọn trong các tính toán cục bộ trên chiến trường. Và đó đã trở thành một cái ván bài địa chính trị tổng lực, nơi mà mỗi bước đi sai lầm đều có thể kích hoạt những hệ lụy không thể đảo ngược trên phạm vi toàn cầu. Và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đại tá nhà báo Hồng Thanh Quang. Và chương trình Bàn tròn thế sự ngày hôm nay thì cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Xin được chào mừng quý vị bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, thưa bà con, những ngày qua, nắng nóng gay gắt đã và đang diễn ra trên diện rộng tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Nghệ An chúng ta, gây nguy cơ hạn hán, thiếu nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ hè thu. Làm gì để chủ động phòng chống hạn, bảo vệ cây trồng, sử dụng hiệu quả nguồn nước trong cái điều kiện thời tiết cực đoan? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay với cái chủ đề là chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu, với sự tham gia của chuyên gia đến từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An. Xin được giới thiệu đồng hành cùng quý vị và bà con ngày hôm nay, đó là bà Cao Thị Mỹ, chuyên viên Phòng Quản lý Công trình Thủy lợi và Nước sạch Nông thôn.
2: Xin chào biên tập viên An Duyên, chào bà con nông dân đang theo dõi chương trình.
1: Xin được cảm ơn vị khách mời đã nhận lời cùng chúng tôi. Chương trình Nhịp cầu nhà nông như thường lệ thì được phát sóng trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những thông tin tổng hợp ngay sau đây.
3: Dù mới bước vào cao điểm của mùa nắng nóng, nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã xuống mực nước thấp đáng báo động. Tại hồ chứa Bản Mồ, xã Tân Phú, công trình phục vụ tưới tiêu cho gần 20 hectare lúa, lượng nước hiện chỉ còn khoảng 20% dung tích thiết kế. Không ít hồ chứa khác, dù có dung tích lớn hàng trăm nghìn mét khối nước, cũng chỉ còn dưới một nửa dung tích, gây khó khăn trong đảm bảo nguồn nước tưới cho cả vụ hè thu. Không chỉ hồ đập cạn nước, nhiều công trình thủy lợi cũng đang bộc lộ những bất cập trong vận hành, nhiều trạm bơm xuống cấp hoặc bắt đầu lộ ống hút chỉ sau vài đợt vận hành tưới đầu tiên. Trong khi đó, tình trạng bồi lắng kênh mương nội đồng, thiếu nạo vét, khơi thông ở nhiều địa phương càng gia tăng khó khăn trong việc dẫn nước về đồng ruộng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn, nắng nóng tại Nghệ An sẽ gia tăng cường độ trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay. Trên thực tế, những ngày cuối tháng 5 này đã có nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến mực nước tại các hồ chứa, sông suối giảm nhanh, gây nhiều trở ngại cho các vùng sử dụng trạm bơm điện và nguồn nước tự chảy. Vụ hè thu năm 2026, Nghệ An lên kế hoạch gieo trồng hơn 100.000 ha cây trồng ngắn ngày, trong đó có khoảng 87.000 ha lúa hè thu và vụ mùa. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đã xác định trước mắt có gần 4.300 ha lúa đứng trước nguy cơ thiếu nước, không thể sản xuất nếu tình trạng nắng nóng kéo dài. Diện tích bị ảnh hưởng có thể tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời. Nguy cơ hạn hán trong vụ hè thu năm nay là rất rõ ràng. Tuy nhiên, nếu chủ động nhận diện khó khăn, triển khai sớm các giải pháp ứng phó và phát huy sự phối hợp giữa các ngành chức năng với người dân, Nghệ An vẫn có thể giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.
1: Thưa bà Mỹ ạ, chúng ta cũng biết rằng là những ngày qua thì cái thời tiết ở Nghệ An nắng nóng xảy ra trên cái diện rộng, và đặc biệt là nhiệt độ thì ngoài trời có lúc lên tới 40 độ và thậm chí là hơn nữa. Điều này thì đang gây ra những cái khó khăn cho sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Vậy thì để mà đáp ứng cái công tác tưới tiêu thì các công trình hồ đập hiện nay thì ở trên địa bàn tỉnh, thì bà có thể cho biết cụ thể cái dung tích đáp ứng là như thế nào, và liệu là ở trong thời gian tới thì chúng ta sẽ dự báo ra sao về cái tình hình thời tiết cũng như là cái tích trữ nước ở các cái hồ đập này?
2: Hiện nay thì do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, như cuối tháng 5 là đã

0: có những đợt nắng nóng kéo dài và nền nhiệt rất là cao. Thì do cái ảnh hưởng đó thì các cái lưu lượng trữ trong hồ, các cái hồ chứa thì đã là có phần bị thiếu hụt so với cùng kỳ nhiều năm. Và số hiện nay thì số lượng hồ đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An là có hơn 1.061 hồ đập, trong đó thì những cái hồ đập do doanh nghiệp quản lý là hơn khoảng hơn 100 hồ, thì có khoảng 60% số lượng hồ là dung tích đã chỉ đạt 50-70%, còn lại thì là dung tích đã xuống dưới 50%. Còn đối với những cái dung tích mà những cái hồ đập mà do địa phương quản lý thì là những cái hồ đập nhỏ và cái lượng nước là cũng chỉ đạt khoảng 40-60%, và có một số hồ thì đã xuống dưới 40%. Thì do đó thì cái nguồn nước mà dự trữ trong các cái hồ đập thì là nếu như tình trạng nắng nóng kéo dài mà không có các cái đợt mưa bổ sung ấy, thì là lượng nước sẽ là có các hồ, về các hồ đập phục vụ thì sẽ thiếu hụt. Trong cái bối cảnh hiện tại thì cũng như theo cái dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An hiện nay đó, thì Chi cục thủy lợi cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp ban hành những cái văn bản chỉ đạo và làm để làm chỉ đạo các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng như là địa phương phối hợp và tích trữ cái nguồn nước. Một số cái hồ đập mà nhỏ ấy, do địa phương quản lý thì nó cái điều tiết là cũng là điều tiết theo mùa vụ thì là sẽ rất là nhanh cạn nước. Về đối với cái nguồn nước về sống, nguồn nước sống thì nhiều năm gần đây thì trên lưu vực là đặc biệt là lưu vực sông Cả ấy, thì là mực nước thường xuyên xuống thấp và là thiếu hụt về nguồn nước so với trung bình nhiều năm là đã xảy ra rất là cao.
1: Vâng ạ. Bác có thể cho biết cụ thể một số cái ví dụ, vì ở trên địa bàn tỉnh chúng ta thì có rất là nhiều hồ đập. Vậy thì hiện tại thì những cái hồ đập nào là đang có cái mực nước xuống thấp và cụ thể là nó xuống thấp bao nhiêu ạ so với cái mực nước thiết kế ạ?
0: Hiện nay thì các cái vùng hồ đập nhỏ ấy, phía Tây Nghệ An như do công ty thủy lợi Tây Bắc quản lý thì là nguồn nước hồ đập đã có một số nguồn nước hồ đập đã gần về đến mực nước chết, thì là về cái việc phục vụ tưới cho các cái vùng đó thì là rất là gặp nhiều khó khăn, và nếu như không có các cái lượng mưa bổ sung thì là sẽ rơi vào tình trạng là bất khả kháng trong cái việc phục vụ.
1: Hồi cuối tháng 4 ấy, thì chúng ta cũng đã bị một cái đợt nắng hạn rồi, và thời điểm đó thì cũng có một số cái hồ đập chỉ còn khoảng 20% dung tích thôi. Tuy nhiên thì sau đó đã có một cái đợt mưa bổ sung, thì không biết là sau cái đợt mưa bổ sung đó thì liệu cái nguồn nước của chúng ta thì được đảm bảo hơn như thế nào?
0: Dạ, thì hồi cuối tháng 4 ấy, thì là cái lượng nước hồ đập tức là đã xuống thấp. Tuy nhiên thì khi có các cái đợt mưa bổ sung vào giữa tháng 5 thì là cùng lượng nước cũng có cải thiện. Tuy nhiên thì do cái đợt nắng nóng vừa qua thì đã kéo dài nên là cái lượng bốc hơi ấy, đối với các cái hồ nhỏ ấy, thì là cũng bốc hơi nhanh, và cũng cộng theo là thời gian là vừa đang bắt đầu phục vụ hè thu thì là cái việc mở nước cũng là đã được điều tiết, thì nên là các cái mực nước trong hồ đập là cũng là xuống nhanh. Nếu như dàn nắng nóng kéo dài thì cái việc tích trữ trong hồ là cũng lưu lượng là cũng là không còn nhiều để mà phục vụ.
1: Dựa trên thực tế cái hồ đập hiện nay cũng như là dự báo về cái thời tiết, vậy thì theo bà những vùng nào ở trên địa bàn tỉnh là vùng có cái nguy cơ thiếu nước cao nhất, đặc biệt là những cái vùng cao cưỡng, thì mình về phía cơ quan thủy lợi thì đã có những cái giải pháp gì để mà điều tiết cái nguồn nước để đáp ứng cái sản xuất hiện nay ạ?
0: Thì hiện nay thì đối cả với các cái vùng nước mà các cái trạm bơm dọc sông Lam phục vụ ấy, thì vùng Thanh Chướng, Đô Lương, Ánh Sơn, tức là vùng lấy nước dọc sông Lam ấy, thì phụ thuộc vào cái nguồn nước sông, và nguồn nước sông thì là đang xuống rất là thấp nên là cái nguy cơ thiếu hụt nguồn nước từ các cái trạm bơm là cũng là xảy ra. Thì trong cái bối cảnh đó thì ngành nông nghiệp cũng đã phối hợp với thủy điện Bản Vẽ để điều tiết nước để xả về hạ du, để ép nước và để phục vụ các cái vùng mà đang có cái nguy cơ đó. Còn đối với các cái vùng mà do hồ đập nhỏ phụ trách, đối với các cái vùng mà cao cưỡng thì địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn sẽ dồn ép nước và ưu tiên cho các cái vùng mà cuối kênh cao cưỡng để phục vụ trước, và qua đó thì địa phương cũng như là đơn vị cũng là cần phải phối hợp nhịp nhàng và để bơm tưới theo cái kế hoạch mà đã kế hoạch tưới nước ấy, thì tưới luân phiên và ưu tiên những cái vùng khó khăn về nguồn nước hơn.
1: Cụ thể tôi được biết là đến cái giai đoạn hiện nay thì có một số vùng ngay sau khi mà gặt xong cái vụ đông xuân ấy thì họ đã tiến hành gieo cấy vụ hè thu rồi. Vậy thì cái việc mà phân bổ nguồn nước tưới cũng như là các cái vùng tưới ấy, thì cụ thể cái kế hoạch là như thế nào? Ví dụ như ở cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ điều tiết nước đến, và ở cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ phải bơm tiêu để cho đủ cái nguồn nước để cho bà con sản xuất ạ?
0: Thì đối với các cái địa phương đơn vị ấy, thì trước hết thì là theo như chỉ đạo của Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp ấy, thì là có cái chỉ đạo về cái việc xây dựng cái kế hoạch về tưới nước, và trước hết thì cũng địa phương đơn vị cũng cần tuân thủ theo các cái lịch tưới nước đó. Thì cũng căn cứ vào các cái giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, thì ví dụ như đối với cây lúa thì cũng sẽ căn cứ vào những cái giai đoạn nào cần nước thì chúng ta sẽ là tập trung để bơm tưới cho những cái giai đoạn, ưu tiên tập trung những giai đoạn đó, và cũng ưu tiên cho những cái loài cây trồng mau để phục vụ dân sinh, cũng như là các cái loài cây ăn quả và cây có giá trị kinh tế cao thì chúng ta sẽ ưu tiên để phục vụ trước, tưới nước trước ạ.
1: Rõ ràng là lâu nay thì chúng ta nói đến sản xuất cũng như là nói đến những cái sự hạn hán ấy thì chúng ta thường nhắc nhiều đến cây lúa. Tuy nhiên thì trên thực tế thì có nhiều cái cây trồng công nghiệp cũng rất là cần được tưới nước đầy đủ, ví dụ như là cây chè, ví dụ như là cây cam chẳng hạn. Thì đối với những cái loài cây trồng này ấy, thì về phía ngành thủy lợi thì có khuyến cáo như thế nào trong đối với bà con trong cái công tác tưới tiêu cho vừa đảm bảo hiệu quả lại vừa đảm bảo cái nguồn nước ạ?
0: Đối với bà con nông dân ấy thì cái đầu tiên là cái việc về tuyên truyền về việc sử dụng nước, việc tiết kiệm nước và hạn chế cái việc lãng phí thất thoát nguồn nước. Cộng thêm đó thì cũng là vận dụng các cái biện pháp về công trình như là nạo vét, tu bổ các cánh mương, thì cũng là nhờ hợp sức giữa người dân và chính quyền để cùng đồng lòng để làm đưa được cái lượng nước tối đa nhất để về phục vụ cho cây trồng. Còn riêng đối với như các loài cây mà ăn quả, cây phục vụ dân sinh công nghiệp thì là mình sẽ lựa chọn cái phương pháp tưới giống như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt để hạn chế cái thất thoát và tiết kiệm nước cho cái mùa khô hạn.
1: Với cái thời tiết nắng nóng được dự báo là sẽ kéo dài trong một cái khoảng thời gian, năm nay thì từ tháng 5 đến tháng 8 được gọi là cái cao điểm, ngành nông nghiệp sẽ tập trung tưới vào cái cung cấp nước tưới vào cái khoảng thời gian nào để cho bà con có thể chủ động cái nguồn nước tưới của mình ạ?
0: Thì đối với cái việc cung cấp nước tưới ấy, thì trước tiên là cũng địa phương đơn vị cũng đã là có cái kế hoạch xây dựng về cái việc phương án tưới tiêu cũng như là các cái biện pháp tưới tiêu luân phiên. Và đối với từng loại cây trồng thì ví dụ như cây lúa thì cái giai đoạn tập trung nước thì sẽ là như giai đoạn đứng cái lâm đồng, là cái giai đoạn là rất là cần nước để là năng suất cái hiệu quả của cây lúa. Thì cũng bám theo cái đề kế hoạch sản xuất cũng như là cái kế hoạch tưới tiêu nước thì là tưới nước thì là sẽ phục vụ và theo cái nhu cầu của cái sinh trưởng của cây trồng.
1: Xin được tiếp tục câu hỏi với chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay, đó là bà Cao Thị Mỹ ạ. Xin được hỏi là ngành thủy lợi thường ấy, thì đến tháng 10 hàng năm thì ngành thủy lợi mới có cái kế hoạch thường là triển khai ra quân đồng loạt cái nào vét khơi thông cống rãnh hoặc là kênh mương thủy lợi nội đồng. Tuy nhiên năm nay với cái dự báo thời tiết là nắng nóng, nắng hạn kéo dài như vậy thì chúng ta có kế hoạch để nào vét kênh

0: mương để khơi thông cống rãnh không ạ?
1: À, dạ vâng ạ. Vào cái tháng 10 hàng năm ấy thì là cái sau cái mùa lụt bão ấy thì Sở Nông nghiệp cũng tham mưu Ủy ban tỉnh để ban hành cái kế hoạch ra quân làm thủy lợi, thì trong đó có các cái nội dung là tu sửa cánh mương như là vẹt phạt khoáng để đảm bảo cho cái việc dẫn nước. Tuy nhiên thì đối với cái mùa khô hạn thì cũng đã khuyến cáo những cái người dân về cái việc sử dụng nước tiết kiệm. Bên cạnh đó thì là cũng là nhờ sự hợp lực đồng lòng của người dân và xuyên suốt là sẽ tích cực về cái việc nạo vét cánh mương, cũng như là các cái phối hợp với các cái chính quyền địa phương cũng như là các cái đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn để là dẫn nạo vét các cái công trình thủy lợi, cánh mương và dẫn nước được đảm bảo hơn.
0: Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một câu hỏi của một vị khán thính giả ở xã Nghi Lộc có gọi điện về cho chuyên mục và đặt cái câu hỏi rằng là cái việc điều tiết nước luân phiên giữa các vùng sản xuất thì sẽ được cái đơn vị thủy lợi thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng và hiệu quả.
1: Với cái câu hỏi là cái việc của
0: điều tiết nước
1: của các cái đơn vị thủy nông trên địa bàn đối với cái xã Nghi Lộc ấy, thì là việc điều tiết nước đã được công ty thủy lợi trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam cũng như là xí nghiệp thủy lợi Nghi Lộc là xây dựng cái việc điều tiết nước luân phiên, và trong đó thì cái việc mà ưu tiên cho cả cái vùng mà khó khăn hơn về nguồn nước, vùng cuối cánh thì sẽ được tưới nước ưu tiên hơn, và cũng là tổ chức tưới luân phiên để là đảm bảo các cái vùng nước là được các cái vùng sản xuất là được tưới nước đầy đủ và kịp thời.
0: Vâng ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả ở xã Hành Lâm đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Đó là anh Nam ạ. Xin được kết nối máy với anh Nam ạ. Alo ạ.
2: Dạ, em chào chị.
0: Vâng ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì anh có cái điều gì mà muốn trao đổi với chuyên gia của chương trình, cái chủ đề là các cái giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu ạ. Xin mời anh ạ.
2: Trong cái thời điểm nắng gay gắt gì thì chấm gọi là lịch lấy nước cho đồng ruộng thì làm như thế nào để hạn chế thất thoát ạ?
0: Vâng ạ. Xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia sẽ giải đáp cái câu hỏi này ạ.
1: Xin cảm ơn câu hỏi đến từ anh Nam ở xã Hành Lâm. Thì với câu hỏi của anh thì là hỏi về cái lịch lấy nước như thế nào cho đảm bảo là tránh thất thoát nước. Thì là cũng như tôi trao đổi lúc nãy thì là cái việc lấy nước thì là địa phương, người dân địa phương cũng là phối hợp với là các đơn vị quản lý thủy nông sẽ lấy nước có tổ chức và theo cái lịch lấy nước mà đã được các đơn vị thủy nông là xây dựng. Bên cạnh đó thì về cái có những cái khuyến cáo đối với người dân là mình cũng không nên lấy nước bừa bãi, và phải là có cái ý thức sự tiết kiệm nước, và cánh phối hợp với đơn vị quản lý thủy nông thì sẽ họ đã có cái lịch điều tiết nước cụ thể, thì là cũng là đề nghị là bà con là cũng là tuân thủ theo và để có cái phục vụ nước mà hiệu quả cho cây trồng.
0: Ở đây tôi nghĩ là cái việc mà tránh thất thoát ấy, thì nó có thể liên quan đến các cái giải pháp kỹ thuật. Ví dụ như mình lấy ở cái thời điểm nào nên giữ nước ra sao ở trong đồng ruộng, và ở từng cái chân ruộng thì nên giữ nước ở cái mức độ nào là hợp lý ạ?
1: Đúng rồi. Thì đối với cái việc mà lấy nước mà để tránh thất thoát nguồn nước ấy, thì người dân cũng nên là theo dõi cái về cái sinh trưởng của cây trồng đối với các cái giai đoạn lấy nước vào, và ưu tiên những cái giai đoạn mà lấy nước cao điểm để là nâng cao cái hiệu quả của năng suất của cây trồng. Thì bên cạnh đó thì người dân cũng như là địa phương cũng là phối hợp để phát hiện ra những cái tổ mũi hoặc là cái tổ rãnh cái thất thoát nước thì để mình là xử lý kịp thời để ngăn chặn lãng phí nước ạ.
0: Vâng ạ. Như vậy là ngoài cái mà kiểm tra các cái bơ đúng không ạ?
1: Dạ, đúng.
0: Bơ vung, bơ thửa xung quanh đồng ruộng này, rồi là lấy nước ở từng cái thời điểm và giữ nước ở những cái chân ruộng ở cái mức độ nào là hợp lý thì bà con sẽ vừa tăng được cái hiệu quả sản xuất lại vừa đỡ cái thất thoát nước đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Xin được cảm ơn cái tư vấn của bà. Vâng ạ. Lúc này thì chúng tôi lại kết nối máy được với anh Hùng ở xã Quang Đông ạ. Alo ạ.
3: Alo, chào chị.
0: Vâng ạ, xin được chào anh ạ. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề đó là các cái giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Bây giờ thì tình hình thế này, tôi thì ở xóm Ngọc Liên xã Quang Đông.
0: Vâng ạ.
3: Tôi cũng là ở bên nông dân sản xuất bên nông nghiệp. Thế tôi cũng có những cái trăn trở về cái vụ hè thu năm 2026 này.
0: Vâng ạ.
3: Cái thứ nhất thì ở trên địa bàn xã Quang Đông thì cũng có nhiều cái đập nhỏ, nhưng chủ yếu là có ba cái đập nó có đầy đủ điều kiện về nước hơn cái đập thứ nhất, là đập Khe Nước Vàng. Cái đập thứ hai là đập Khê Cày.
0: Vâng.
3: Cái đập thứ ba là đập Luốc.
0: Vâng.
3: Là có ba cái nguồn nước cung cấp để tưới tiêu ở trên cái xã này. Thì là cái nguồn chính thì thực sự mà nói với cái thời gian bây giờ thì tất cả các cái đập ở trên địa bàn thì nó đã rút cũng cạn rồi. Mà vâng. Mùa cấy, gieo cấy thì bắt đầu đang chuẩn bị và bước vào giai đoạn bắt đầu mà nước thì nó đã cạn như vậy. Thì cây lúa, nói về cái nông nghiệp mà cái lúa thì nó cần nước tưới tiêu. Nhưng mà gieo như dự báo thời tiết thì năm nay là thời tiết thì khắc nghiệt, nắng hạn thì kéo dài. Như vậy thì cái lúa thì bây giờ thì trước mắt tạm thời là cho gieo trồng thì là đủ nước đi. Thì khi gieo trồng xong thì nước hồ đập thì nó đã cạn kiệt. Thì cái nguồn để mà chăm sóc là nước để mà dưỡng cái lúa về sau thì là cũng biết là bên thủy lợi là có những cái biện pháp gì để khắc phục hậu quả cái thời gian là thiếu nước tiếp theo để nông dân được yên tâm để phục vụ cái lúa.
0: Vâng ạ. Mặc dù là trình bày có hơi dài một tí nhưng mà chúng ta hiểu nôm na rằng là cái vùng đó mặc dù là có các cái hồ đập nhỏ, tuy nhiên thì là hiện tại thì là nước cũng đã xuống thấp rồi đúng không ạ? Bà con thì đã bắt đầu vào cái mùa gieo cấy và đang rất là lo lắng nếu như mà cái thời gian tới cứ nắng nóng thế này thì là các cái hồ đập đó sẽ không đủ để mà tưới tiêu cho cái diện tích lúa, thì không biết là ngành thủy lợi có cái giải pháp gì. Xin mời bà Mỹ, bà dạ, có thể vâng, giải đáp cho quý vị.
1: Xin được cảm ơn câu hỏi của bác Hùng, xóm Ngọc Liên, xã Quang Đông. Theo như bác trao đổi thì là trên địa bàn là có nhiều hồ đập nhỏ, và hiện nay là trên địa bàn cũng đã thực hiện gieo trồng cho sản xuất hè thu. Tuy nhiên thì cái việc lo ngại về nắng nóng kéo dài là cái nguồn nước không đủ để phục vụ sản xuất trong thời gian tới. Thì Sở Nông nghiệp cũng đã có những cái văn bản chỉ đạo phối hợp đề nghị địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý thủy nông đối với các cái vùng hồ đập ấy, hồ đập nhỏ ấy, thì là khi nắng hạn xảy ra thì cũng là địa phương sẽ phối hợp các đơn vị quản lý thủy nông là dồn ép nước và ưu tiên cho các cái vùng khô hạn trước. Bên cạnh đó thì là chúng ta có thể huy động các cái trạm bơm giã chiến để lấy các cái nguồn nước mà từ các cái ao hồ, cái vùng biên lấn cận. Và cũng là một yếu tố khách quan nữa là chúng ta sẽ mong chờ vào những cái đợt mưa bổ sung sẽ có trong cái thời gian tới.
0: Như vậy xin được hỏi anh Hùng một chút là ở cái vùng mình thì ngoài cái hạn hán ra thì có bị ngập lụt không ạ?
3: Nội dung ở đấy là cái địa bàn này ngập lụt thì ít mà cũng hiểm lắm. Trừ trường hợp là có một số là ruộng ở sâu ở dưới hồ, dưới hùng thì ngập, nhưng mà cái điều kiện ngập thì nó cũng không đáng kể.
0: Như vậy là mình sản xuất thì có năm nào mà bị mất mùa về cái hạn hán không anh?
3: Nội dung là hầu như là hạn hán mất mùa thì cũng chiếm mất cỡ là 50-60%. lâu nay hạn hán.
1: Dạ vâng ạ, tôi xin tiếp câu trả lời cho cái thắc mắc của bác Hùng. Thì đối với những cái vùng mà đã nhiều năm bị hạn hán thì mà địa phương cũng nên là phối hợp với chính quyền địa phương cũng sẽ là có những cái kế hoạch và chuyển đổi về cơ cấu cây trồng sớm để làm thích ứng với những cái điều kiện thời tiết mà khắc nghiệt. Chúng ta có thể là chuyển từ cây trồng lúa sang trồng những cái cây ngắn hạn, cây trồng càn và ngắn hạn giống như là cây đậu xanh, cây đỗ thì là sẽ nâng cao được cái hiệu quả cho sản xuất cho người nông dân ạ.
3: Vâng.
0: Vâng ạ.
3: Cảm ơn ạ.
0: Vâng ạ, anh Hùng, anh có thể tham khảo cái ý kiến vừa rồi để chúng ta có thể chuyển đổi sản xuất một cách hiệu quả. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Hiệp ở xã Hưng Nguyên cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Xin mời anh Hiệp ạ. Alo ạ.
4: Tôi nghe.
0: Vâng ạ. Xin chào anh. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
4: Ở chỗ địa bàn xã Nguyên á thì được sản nhập từ năm xã Hưng Đào, Hưng Tây và Thị Trấn và Thị Mì. Hiện nay là cái diện tích lúa sản xuất hai vụ là trên 1.400 hecta, mà chủ yếu bằng nguồn nước sông Đào và cánh Hoàng Cân. Trên địa bàn thì có 23 cái máy thì máy bơm do địa phương quản lý.
0: Vâng.
4: Ngoài ra thì đừng có máy nhà nước nữa. Hiện tại thì tìm 23 của máy địa phương thì nó xuống cấp nghiêm trọng, máy móc thì cũ kỹ, thậm chí nhà trạm là nhiều nhà cũng có. Theo như chúng tôi biết là Sở Nông nghiệp đã có văn bản chỉ đạo bàn giao toàn bộ cái hệ thống nhà trạm và máy móc của địa phương quản lý cho công ty thủy lợi Tám từ năm ngoái, nhưng mà đến nay chưa thực hiện được. Thì xin hỏi cả cái cấp liên quan đến thời điểm nào thì bàn giao được. Nhân dân thì cũng đang trông chờ. Xin hỏi ý kiến như vậy.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Hiệp đến từ xã Hưng Nguyên. Thì như anh trao đổi thì đối với địa bàn xã Hưng Nguyên ấy, được sắp nhập từ năm xã cũ và cái diện tích phục vụ là hơn 1.400 hecta. Trong đó thì cái diện tích này là chủ yếu là do cái trạm bơm địa phương phục vụ và lấy nước từ cái sông Đào do công ty thủy lợi Nam quản lý khai thác, thì là lấy nước tạo nguồn từ công ty. Thì đối với cái việc mà bàn giao công trình ấy thì là theo chủ trương của ủy ban tỉnh, thì là cái việc bàn giao công trình từ địa phương sang công ty là cũng đã được triển khai, và cái việc tiếp nhận về công trình bàn giao sang công ty thì là cũng địa phương sẽ phối hợp với công ty thủy lợi về việc cái bàn giao và tiếp nhận về chuyển giao công trình này. Thì khi có ý kiến của công ty thủy lợi trình lên thì là các cấp sẽ có quyết định phê duyệt và là chấp thuận về cái việc bàn giao này.
0: Vâng ạ. Như vậy là đối với Hưng Nguyên thì bây giờ mà muốn bàn giao thì có ý kiến của công ty thủy lợi đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Công ty thủy lợi cụ thể ở đây là công ty thủy lợi nào?
1: Trên địa bàn Hưng Nguyên thì là hiện tại là xí nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên và trực thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam là quản lý và khai thác. Thì là chính quyền sẽ phối hợp với công ty thủy lợi Nam để là bàn về cái việc bàn giao công trình này, trao đổi việc bàn giao công trình. Và khi công ty thủy lợi mà có ý kiến và trình lên thì là sẽ được các sở ban ngành sẽ được chấp thuận về cái việc bàn giao này.
0: Vâng ạ. Như vậy là anh Hiệp, anh đã rõ cái tư vấn này chưa ạ?
4: Rõ rồi ạ.
0: Vâng ạ. Như vậy thì sau khi mà được tư vấn thì hy vọng là về phía chính quyền xã thì sẽ có tiến hành các cái thủ tục liên quan để chúng ta bàn giao cái công trình cũng như là các cái máy móc thiết bị xuống cấp như vậy ạ.
4: Rồi.
0: Cảm ơn anh đã gọi điện. Ngay lúc này thì chúng ta lại tiếp nhận một cái cuộc gọi khác của anh Hà ở xã Thân Lĩnh ạ. Xin mời anh Hà.
5: Vâng,
0: alo ạ.
5: Chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin chào anh.
5: Võ Xuân Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thân Lĩnh ạ.
0: Vâng ạ. Đây là hôm nay anh có cái điều gì mà muốn trao đổi ạ.
5: Dạ. Thì thực tế ở xã Tân Bình trong những năm qua đi cùng với hạn hán là cái hiện tượng xâm nhập mặn ở vụ hè thu làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân.
0: À, vâng ạ.
5: Về xin được hỏi năm nay cơ quan thủy lợi có

0: là ở Bà Rang Nghi Quang, là thuộc là xí nghiệp thủy lợi Nghi Lộc, và cũng là thuộc công ty trách nhiệm thủy lợi một thành viên thủy lợi Nam Nghệ An là trực tiếp quản lý. Thì đối với cái việc vận hành cống Bà Rang Nghi Quang về việc ngăn mặn giữ ngọt ấy, Sở Nông nghiệp cũng đã có những cái chỉ đạo và công ty cũng là triển khai những cái công tác gọi là túc trực và vận hành cái cống Nghi Quang theo quy trình, cũng như là về việc là đo độ mặn mà khi lấy nước để vào để phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó thì cũng là xin có cái khuyến cáo dành cho địa phương cũng như là các đơn vị ở cục nhà đơn công ty Nam, thì là cũng phối hợp với địa phương, giữa địa phương và các công ty Nam về cái việc mà kiểm tra cái nồng độ mặn trước khi lấy nước vào hệ thống để phục vụ sản xuất. Và trong cái về lâu dài thì là cái sẽ triển khai đầu tư nâng cấp cái hệ thống của Bà Rang Nghi Quang để nâng cao cái hiệu quả ngăn mặn hơn. Bên cạnh đó thì nếu như nhiều năm mà đã xảy ra tình trạng xâm nhập mặn ấy, thì cũng là khuyến cáo người dân nên chuyển đổi về cơ cấu cây trồng thích ứng hơn, hoặc là có thể chuyển sang nuôi trồng thủy sản nếu như mà trong điều kiện là thời tiết ngày càng biến đổi như vậy. Xin hết ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn ạ.
2: À, vâng ạ. À, anh hai, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
1: Vâng ạ, được, xin cảm ơn ạ.
2: À, vâng ạ, xin cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông. Hy vọng là sau cái chuyên mục này thì chúng ta sẽ còn nhiều dịp để tương tác với nhau nữa. Lúc này thì có anh Mạnh ở xã Đài Đông cũng đang chơ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
3: À, đây rồi ạ.
2: À, vâng ạ, xin chào anh Mạnh. À, hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ? Xin mời anh ạ.
3: Tôi có một cái câu hỏi thế này, muốn chuyên gia tư vấn cho tôi. Kể ra hiện nay cái việc ứng dụng công nghệ số quan trắc nguồn nước trong quản lý và điều tiết thủy lợi được thực hiện như thế nào ạ?
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của anh. Đây là một câu hỏi mà liên quan đến cái công nghệ số mà bây giờ thì chúng ta đang chuyển đổi rất là mạnh mẽ trong các lĩnh vực. Vậy thì cái lĩnh vực thủy lợi thì chúng ta triển khai như thế nào ạ?
0: Dạ, đúng là trong thời trong cái điều kiện hiện tại thì là cái việc ứng dụng công nghệ số vào các ngành nghề cũng như nói chung cũng như là ngành thủy lợi nói riêng thì là cũng cần phải được nâng cao hơn. Đối với tỉnh Nghệ An thì các cái hồ đập, các cái hồ chứa lớn như hồ Vực Mẫu thì đã có cái hệ thống quan trắc tự động để quan trắc cái mực nước cũng như là về các cái vận hành xả lũ thì cũng đã được quan trắc trực tiếp lên hệ thống của trung ương. Bên cạnh đó thì trong tương lai thì là tỉnh Nghệ An nói chung cũng như ngành thủy lợi nói riêng thì cũng rất là sẽ dần nâng cấp thêm các cái hệ thống quan trắc khác để làm quan trắc và cũng như kịp thời để báo cáo cái tình hình nguồn nước, cập nhật tình hình nguồn nước lên để nắm bắt và có những cái chỉ đạo kịp thời trong cái tương lai.
2: Như vậy là chúng ta đã ứng dụng ở các cái đơn vị thủy lợi, còn ở các cái bà rá thì sao ạ?
0: Đối với các bà rá thì thực ra là cũng sẽ có các cái mía để đọc nước, cột nước, và hiện tại thì là đang cũng cập nhật có một số thì cũng cập nhật tự động, nhưng cũng có một số thì đang là cập nhật thủ công. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc cập nhật về cái tình huống nguồn nước thì cũng được các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng là báo cáo lên chi cục thủy lợi là rất là đều đặn và kịp thời trong cái công tác phục vụ cho ngành nông nghiệp.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn giải đáp của chị. Cảm ơn anh Mạnh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ.
3: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có đặt một câu hỏi như thế nào. Trong cái điều kiện xảy ra hạn hán nghiêm trọng thì cái phương án bơm xả chiến hoặc là tận dụng nguồn nước bổ sung thì sẽ được cơ quan thủy lợi triển khai như thế nào?
0: Trong cái điều kiện mà nặng nóng hay khắc xảy ra và tình hình

0: hạn hán là có nguy cơ cao. Thì cái việc đối với các cái vùng hồ đập ấy, thì cái việc ưu tiên đó là cái việc dồn ép nước phối hợp với địa phương, giữa chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý thủy nông là dồn ép nước. Bên cạnh đó thì là huy động các cái trạm bơm dã chiến để là lấy được các cái nguồn nước lấn cần như các cái vùng ao hồ lấn cần, thì để phục vụ cho cái vùng sản xuất mà do cái hồ đập mà ở các cái vùng cao cưỡng phục vụ.
1: Vâng ạ. Còn một cái câu hỏi nữa đó là với người dân chúng tôi thì cần lưu ý những cái vấn đề gì trong bảo vệ an toàn hồ đập, công trình thủy lợi khi mà mùa nắng nóng kéo dài?
0: Dạ đúng rồi. Thì đối với ngành nông nghiệp thì cái việc mà hợp sức của người dân là điều rất là quan trọng. Đặc biệt là trong cái mùa nắng nóng này thì một số cái hồ đập nhỏ ấy đã khi mà đã cạn thì cái việc mà xâm chiếm lòng hồ cũng như là khai thác trong lòng hồ thì là tuyệt đối nghiêm cấm, và cũng hạn chế người dân là xâm chiếm các cái hành vi bảo vệ các công trình thủy lợi để là tránh là mất an toàn về công trình thủy lợi.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là cái việc mà bảo vệ các cái công trình thủy lợi thì là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, đúng không ạ? Vậy thì thời gian qua thì hoặc là hiện tại đấy thì cơ quan thủy lợi đã và đang có các cái giải pháp gì để mà gia cố cũng như là đảm bảo an toàn cái hồ đập trong cái điều kiện nắng hạn, cũng như là dự báo là năm nay đi cùng với nắng hạn thì sẽ có những cái đợt mưa lũ lớn hoặc là kéo dài xảy ra nữa?
0: Đối với các cái biện pháp công trình thì hàng năm đều có các cái xây dựng cái phương án để bảo đảm an toàn cho các công trình, đặc biệt là các công trình hồ đập trên địa bàn. Thì đối với nắng nóng thì như tôi đã trao đổi đó, sẽ chỉ đạo đơn vị, các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng như là chính quyền địa phương sẽ kịp thời phát hiện ra những cái sai phạm để mà lấn chiếm vào cái khu vực của công trình thủy lợi, thì để kịp thời và xử lý. Bên cạnh đó thì cái việc để phòng chống cho mùa mưa lũ, đặc biệt là phòng chống mùa mưa lũ, thì là cũng có các cái có cái phương án để cụ thể và để bảo vệ cho công trình đảm bảo an toàn.
1: Liên quan đến cái việc nắng hạn thì chắc chắn là nó sẽ có những cái tác động tới cái nước sinh hoạt đối với bà con chúng ta nói chung và bà con nông dân nói riêng, đặc biệt là đối với người dân miền núi. Vậy thì đối với những cái công trình nước sạch nông thôn ở cái thời điểm này thì bà con cần lưu ý những cái điều gì để đảm bảo cái nước sinh hoạt cũng như là cái nước cho cái sản xuất ở các cái địa bàn nông thôn, những cái địa bàn miền núi ạ?
0: Thì vào cái thời điểm trước cái thời điểm nắng nóng thì Sở Nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp về cái chỉ đạo về cái việc mà thiếu nước sinh hoạt cho người dân do nắng nóng cũng như là ngập lụt, thì là cũng đã được trong đó thì có khuyến cáo người dân về cái việc mà sử dụng nước sinh hoạt thì là cũng phải tiết kiệm và phối hợp với các chính quyền địa phương trong những cái phương biện pháp tuyên truyền cũng như là báo cáo về Chi cục Thủy lợi để kịp thời có những cái phương án xử lý.
1: Hiện nay thì chúng ta có về phía tỉnh cũng như là về phía nhà nước thì có các cái cơ chế chính sách gì để hỗ trợ bà con trong cái việc là xây dựng hoặc là tạo các cái công trình thủy lợi để phục vụ cho nước sạch cho người dân miền núi không ạ?
0: Thì đối với các cái nguồn hỗ trợ nước sạch đối với các người dân, cho người dân miền núi thì cũng rất là được nhà nước cũng như là ủy ban tỉnh là quan tâm, và cũng có các cái nguồn hỗ trợ để là đáp ứng kịp thời cho người dân trong
1: cái việc cụ thể là cái cơ chế nào.
0: Ví dụ như là trong cái việc thiếu nước thì sẽ có cấp các cái nguồn nước, huy động các cái nguồn nước mà ở các cái vùng nước uống ấy, thì ví dụ như nước sinh hoạt ấy, thì là các cái vùng mà phía ngoài để là tiếp vào cho người dân.
1: Vâng ạ. Về lâu dài thì ngành thủy lợi Nghệ An thì đã đang và sẽ có những cái giải pháp căn cơ nào để mà nâng cao cái năng lực chống hạn và thích ứng với cái biến đổi khí hậu ạ?
0: Dạ vâng. Trong cái điều kiện thời tiết mà ngày càng cực đoan và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp ấy, thì về lâu dài thì ngành thủy lợi cũng là có cái biện pháp là sẽ duy tu sửa chữa các cái công trình thủy lợi và sẽ kiên cố hóa các cái hệ thống kênh mương để đảm bảo phục vụ được cho cái sản xuất của nông nghiệp cũng như là an sinh của người dân.
1: Vâng ạ. Ở thời điểm mà nắng nóng, cụ thể là như hiện nay thì các cái địa phương cần phải làm gì để mà ngăn chặn cái tình trạng tự ý tháo nước hoặc là tránh chấp cái nguồn nước tưới ạ?
0: Trước hết thì để ngăn chặn cái việc mà tự ý tháo nước ấy thì là các địa phương cũng đã có các cái biện pháp về tuyên truyền đến người dân trong cái việc sử dụng nước tiết kiệm và cũng đã khuyến cáo người dân là không đến tự ý lấy nước mà phải tuân theo cái lịch lấy nước mà địa phương cũng như là các đơn vị quản lý thủy nông đã xây dựng và cũng như tuân thủ các cái lịch tưới luân phiên mà đã được thông báo đến người dân.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những giải đáp của bà. Thưa quý vị, đến đấy thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn bà Cao Thị Mỹ đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Ship đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần sau ạ.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An. Và vẫn như thường lệ, hai người bạn đồng hành cùng với quý vị, Duy Anh và Thanh Long, rất là vui được chào đón quý vị đến với 60 phút của chương trình hôm nay.
5: Vâng ạ, vâng, xin kính chào quý vị. Quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng và cùng chúng tôi khám phá thêm những vùng đất, những nơi chốn hay ho, thú vị trên khắp thế giới.
4: Vâng, và nhắc đến Hàn Quốc thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thủ đô Seoul hiện đại này, đến những cung điện cổ kính, những khu phố mua sắm sầm uất hay là những món ăn đã trở nên quen thuộc với rất là nhiều du khách quốc tế, phải không anh Duy Anh?
5: Vâng, bên cạnh đó Hàn Quốc còn sở hữu rất nhiều những điểm đến nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên, từ những bãi biển đẹp, những dãy núi hùng vĩ cho tới những hòn đảo thơ mộng, mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
4: Và trong hành trình của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm một địa danh đặc biệt, một nơi được nhiều người xem là biểu tượng của sự lãng mạn này tại xứ sở Kim Chi, và đó chính là đảo Nami.
5: Đảo Nami hay còn gọi là đảo Nami Seom là hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ sở Kim Chi. Đảo Nami nằm ở khu vực giữa sông Bắc Hàn, cách thủ đô Seoul khoảng 63 km, có tổng diện tích 462.000 m², cách thủ đô Seoul 63 km. Và đảo Nami có hình dạng giống như là một chiếc lá nổi bật giữa dòng sông xanh biếc. Mặc dù diện tích không quá lớn nhưng đảo Nami là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Và mỗi năm thì nơi đây đón hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm.
4: Điều khiến cho đảo Nami trở nên đặc biệt thì không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, mà còn bởi là không gian ở đây rất là yên bình, lãng mạn. Ở những cái con đường rợp bóng cây, những hàng hạnh ngân vàng óng vào mùa thu hay là những khung cảnh phủ tuyết trắng vào mùa đông đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các cái ấn phẩm quảng bá du lịch ở Hàn Quốc.
5: Đặc biệt sau thành công của bộ phim truyền hình nổi tiếng Bản Tình Ca Mùa Đông, đảo Nami đã càng được nhiều người biết đến hơn. Không ít du khách đã tìm đến đây để được tận mắt ngắm nhìn những khung cảnh từng xuất hiện trên màn ảnh và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm giữa thiên nhiên thơ mộng.
4: Cũng chính vì vậy mà trong nhiều năm qua thì đảo Nami luôn được nhắc đến như một trong những cái hòn đảo lãng mạn nhất ở Hàn Quốc, là điểm đến mà được rất là nhiều những cặp đôi yêu thích nhưng mà đồng thời cũng rất là phù hợp với gia đình và những người yêu thiên nhiên thích khám phá, anh Doanh ạ.
5: Vậy thì đảo Nami có những điều hấp dẫn như thế nào, những trải nghiệm nào đang chờ đón du khách khi đặt chân đến hòn đảo nổi tiếng này? Hành trình hôm nay của Du lịch cùng VN sẽ cùng quý vị tìm hiểu những điều thú vị đó. Còn bây giờ, trước khi bắt đầu chuyến khám phá đảo Nami, hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ sở Hàn Quốc, chúng ta cùng nhau khởi động với âm nhạc cùng với ca khúc

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa mở đầu chương trình hôm nay với một ca khúc rất là sôi động, Mùa hè tuyệt vời, với tiếng hát của Đức Phúc. Và chúng ta cũng biết là mùa hè sẽ là mùa mà có rất là nhiều những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm đặc biệt cho mọi người, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, và bây giờ quay trở lại với hòn đảo Nami của chúng ta. Có rất nhiều cách để đến với hòn đảo này, nhưng mà cách mà du khách quốc tế lẫn người bản địa yêu thích nhất chính là tàu điện ngầm ITX Cheongchun từ ga Yongsan hoặc ga Cheongjan-i ngay trung tâm Seoul.
0: Đúng vậy, và chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu ngắm ngoại ô là chúng ta đã đặt chân đến ga Gapyeong rồi. Và từ đây thì quý vị có thể bắt một cái chuyến xe buýt để chúng ta tiện di chuyển, hoặc là taxi để đến với bến tàu Gapyeong Wat, cửa ngõ duy nhất dẫn lối ra đảo Nami.
1: Và từ bến đầu Gapyeong này, chúng ta sẽ có hai lựa chọn cực kỳ thú vị để sang đảo. Nếu quý vị đi cùng gia đình, thích sự thong thả, thì những chuyến phà hai tầng mỏ neo lớn là lựa chọn hoàn hảo. Và chỉ mất khoảng 5-7 phút lướt trên sóng nước sông Bắc Hàn, ngắm nhìn hòn đảo hình chiếc lá cứ lớn dần trước mắt, cảm giác vô cùng háo hức.
0: Vâng, còn với những ai mà đam mê mạo hiểm thì muốn đổi vị bằng cảm giác mạnh thì chúng ta có thể thử thách bản thân với zip line

0: Skyline, và đây là một trong những cái đường mà gọi là nhiều người muốn thử thách đánh giá, mặc dù là có một chút gì đó hơi e ngại một tí, nhưng mà Thanh Long nghĩ là khi mà chúng ta vượt qua cái thử thách này rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy là mình giống như là mình vượt qua cái giới hạn của bản thân mình ấy, bởi vì là những cái đường đu dây ở zipline đây dốc và dài nhất ở châu Á luôn.
1: À, vâng, chúng ta sẽ được lao mình từ một ngọn tháp cao đến 80 mét
0: Vâng.
1: và sẽ lướt phăng phăng trên không trung với tốc độ lên đến 80 km/h, rất là nhanh phải không ạ? Cảm giác phấn khích vào toàn cảnh dòng sông xanh biếc lẫn hòn đảo Nami thu trọn vào tầm mắt từ trên cao, đó chắc chắn là một cái trải nghiệm không bao giờ quên.
0: Với anh Danh thì anh sẽ chọn cách nào đây?
1: Chắc chắn là anh sẽ chọn cách đi zipline một lần cho biết rồi.
0: Vâng ạ, và Thanh Long cũng thế.
1: Không, còn lúc về thì mình có thể đi phà nếu mà muốn, đúng không? Vậy là thử được cả hai lối luôn, đúng
0: rồi. Và dù chúng ta chọn cách bay hay là cách mà chúng ta lướt sóng thì những cái bước chân qua cổng chào mang tên là Cộng hòa Naminara, một cảm giác ngỡ ngàng sẽ là tâm trạng chung cho mọi du khách.
1: Vâng, cảm xúc đầu tiên chính là sự trong lành đến thuần khiết giữa một nhịp sống hối hả rầm rập của Seoul. Nami mang đến một không gian hoàn toàn vắng bóng khói bụi hay tiếng còi xe máy, ô tô, tất cả mở ra một thế giới hoàn toàn khác, yên bình và nguyên sơ.
0: Và Thanh Long tin là ngay khi mà chúng ta đặt chân lên đảo thì quý vị sẽ hiểu là vì sao người ta ví đảo Nami như một kính vạn hoa của thiên nhiên xứ Hàn. Bởi lẽ là mỗi một mùa trong năm thì hòn đảo này lại tự tay vẽ nên một cái bức tranh phong cảnh hoàn toàn khác biệt và khiến cho bước chân của lữ khách chẳng muốn rời đi.
1: Và ngay khi đặt chân lên đảo, quý vị sẽ hiểu vì sao người ta lại ví Nami như một cái nơi lãng mạn bậc nhất cho các cặp đôi. Nếu mà có dịp ghé thăm Nami vào mùa xuân, hòn đảo sẽ đón chào bạn bằng sắc hồng lãng mạn của hoa anh đào bừng nở dọc các lối đi. Và sau những ngày đông giá rét thì những mầm non thảm cỏ bắt đầu thức giấc, căng tràn nhựa sống và đi dưới vòng hoa anh đào. Những cánh hoa mỏng manh khẽ bay trong gió như những bông tuyết hồng đẹp đến nao lòng.
0: Mùa xuân thì chắc chắn là chụp ảnh sẽ rất là đẹp rồi, nhưng mà Thanh Long thì lại thích cái cảm giác dạo chơi ở Nami vào mùa hè hơn. Nhiều người cứ sợ là mùa hè ở đây thì oi bức, nhưng mà riêng ở đảo Nami ấy, thì những hàng cây tùng bách này, cây diệp lục thẳng tắp vươn mình mạnh mẽ sẽ tạo nên những cái vòm lá xanh thẫm che rợp cả khoảng trời. Và chưa kể là gió từ sông Bắc Hàn thổi vào lúc nào cũng mang theo hơi nước mát rượi luôn.
1: Nghe miêu tả thôi là muốn xách ba lô lên và đi rồi, phải không thưa quý vị?
0: Vâng. Đi luôn khi mà chúng ta đang ở trong cái khoảng thời gian mùa hè rất là nóng như thế này, đúng không anh Doanh?
1: Vâng, giá như mà có thể đi luôn thì tuyệt quá phải mọi người. Từ lúc làm chương trình du lịch đến giờ thì Doanh đã muốn đi rất nhiều nơi rồi, mà kế hoạch thực hiện thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi mọi người ạ.
0: Vâng, dù sao thì chúng ta cũng đã chạm đến những cái điểm đến mà có thể là mặc dù mình chưa từng đặt chân đến, đúng không? Nhưng mà nó sẽ có một cái gì đó là động lực, là thôi thúc chúng ta sẽ đưa vào một cái danh sách kế hoạch dài của mình trong tương lai chẳng hạn. Phải không anh Doanh?
1: Chắc chắn là rất nhiều quý vị thính giả cũng đang hiểu cái cảm giác này, đúng không? Đặc biệt là những người làm văn phòng cũng đang gật gù đồng cảm, phải không ạ? Cuộc sống bận rộn đôi khi cứ cuốn chúng ta đi, khiến những chuyến đi xa phải gác lại. Nhưng mà Thanh Long biết không, chính vì chưa thể đi ngay nên những phút giây chúng ta cùng ngồi lại, cùng tưởng tượng và khám phá qua radio như thế này càng trở nên ý nghĩa hơn.
0: Hình như là anh em mình đang tự động viên an ủi nhau. Nhưng mà nghe cũng rất là hợp lý, đúng không ạ? Bởi vì thực sự là mỗi điểm đến mà chúng ta giới thiệu trên chương trình thì cũng giống như là một cái chuyến đi du lịch qua màn ảnh nhỏ, qua âm thanh. Vì vậy mà đặc biệt là Thanh Long nghĩ rằng là trước khi mà chúng ta có những trải nghiệm thực tế thì việc mà chúng ta tìm hiểu trước những cái thông tin này, rồi chúng ta cảm nhận được một phần nào đó vẻ đẹp của nơi ấy, thì chắc chắn là nếu mà có một ngày chúng ta đến đây thật thì chúng ta sẽ tận hưởng được hết những cái vẻ đẹp, và chúng ta có thêm nhiều cái sự hiểu biết, nhiều cái điều hấp dẫn, thì chắc chắn là chuyến đi đó cũng sẽ mang lại cho mình nhiều điều thú vị nhất ạ.
1: Vâng, nhiều du khách sẽ thắc mắc là thời điểm nào thì Nami đắt khách nhất, thì câu trả lời chắc chắn là mùa thu. Mùa thu biến hòn đảo thành một bức tranh lộng lẫy với những con đường cây ngân hạnh ngập trong sắc vàng rực rỡ và đan xen những rặng phong lá đỏ.
0: Mùa thu ở Nami thì đúng là huyền thoại rồi và không ai có thể phủ nhận được. Thế còn là mùa đông thì như thế nào nhỉ? Em biết là có rất là nhiều thính giả của chúng ta cũng ao ước được một lần là chạm tay vào tuyết trắng của xứ Hàn ấy. Đặc biệt là lúc nãy trước khi mà vào làm chương trình thì em có nói với chị Thủy biên tập là em rất là thích đến Hàn Quốc. Một phần là bởi vì từ bé thì mình đã được xem rất là nhiều những cái bộ phim Hàn anh ạ. Và cũng gieo vào trong mình những cái hình ảnh rất là đẹp về đất nước này. Những cặp đôi yêu nhau họ đã có một cái tình yêu rất là lãng mạn ấy.
1: Vâng, phải nói là cái công nghiệp văn hóa Hàn Quốc đã tạo nên một cái sức mạnh mềm rất là ghê gớm, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng đến nền văn hóa của nhiều nơi và rất nhiều thế hệ. Thế hệ của chúng ta là gắn liền với những bộ phim như là Trái Tim Mùa Thu này,
0: vâng, rồi
1: Ngày Hôm Qua, Bản Tình Ca Mùa Đông, đúng không? Rất là nhiều. Và nếu mà có một mùa khiến cho Nami trở nên lãng mạn nhất thì có lẽ đó chính là mùa đông, khi mà những cơn gió lạnh từ phương Bắc tràn về và cả hòn đảo được như một phủ lên một cái tấm khăn tròn trắng mốt. Và điều đặc biệt là Nami mùa đông không chỉ là sự náo nhiệt mà là cảm giác bình yên rất là khó diễn tả. Mọi thứ dường như bị kéo chậm lại và hơi thở hóa thành làn sương mỏng trong không khí lạnh giá. Giữa mùa đông đó thì người ta chỉ muốn đi thật chậm để ngắm nhìn vẻ đẹp đang hiện ra trước mắt.
0: Có lẽ cũng vì thế mà rất là nhiều du khách gọi Nami là một trong những nơi ngắm tuyết đẹp nhất ở Hàn Quốc, phải không anh Doanh?
1: Vâng, đúng vậy. Những ngày tuyết rơi dày thì cả hòn đảo giống như một quả cầu tuyết khổng lồ trong truyện cổ tích vậy. Con đường Metasequoia nổi tiếng vốn là đã đẹp rồi thì lại càng trở nên cuốn hút hơn khi những cành cây được phủ kín một màu trắng bạc, và chỉ cần đứng ở bất kỳ góc nào đưa máy ảnh lên thôi thì có ngay một bức hình đẹp như là bưu thiếp rồi.
0: Vâng, có vẻ như là không khí bên ngoài thì đang rất là nóng, nhưng mà chúng ta nói về tuyết, nói về mùa đông thì lại mang đến một cái gì đó nó mát mẻ hơn rất là nhiều, phải không anh Danh? Và hy vọng là ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ có một ngày thật là tuyệt vời. Và quý vị thân mến, bốn mùa của Nami là bốn khúc ca, bốn sắc thái cảm xúc mà những hướng dẫn viên du lịch cùng VN muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Dynamite tuyệt vời, tiếng hát của nhóm BTS.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã cùng du lịch cùng VN ngắm nhìn trọn vẹn bức tranh bốn mùa thơ mộng của đảo Nam Bi qua lăng kính âm thanh thì chắc hẳn lúc này thì nhiều quý vị đang cũng đặt ra cho mình câu hỏi là vậy thì khi mà thực sự đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình khám phá từ đâu, những góc nhỏ nào hay là những cái hoạt động nào là những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mình không nên bỏ lỡ khi mà tới đây?
1: Để trả lời cho câu hỏi này cũng như giúp quý vị có một lộ trình tham quan hoàn hảo nhất, Duy Anh và Thanh Long xin phép được tiếp tục hóa thân thành những người dẫn đường bản địa bận bí từng góc trải nghiệm thú vị ở đây. Thanh Long này điều đầu tiên và cũng được coi là thương hiệu độc quyền tạo nên linh hồn của hòn đảo này chính là trải nghiệm đi bộ thong dong trên những con đường rợp bóng cây cổ thụ thẳng tắp.
0: Vâng, đúng vậy anh Doanh ạ. Thanh Long thấy là ở Nam Mi thì có một cái hay là các cái con đường được quy hoạch theo từng loại cây rất là riêng biệt nhá, tạo nên những cái dải cảnh quan rất đồng nhất và hút mắt. Đầu tiên thì phải kể đến đại lộ cây Diệp Lục. Đây là con đường với hai hàng cây tùng bách khổng lồ, thân cây thẳng đứng như những người lính gác vươn cao vút lên bầu trời xanh. Và sải bước trên những con đường rất là mềm mại ở đây, chúng ta sẽ hít căng lồng ngực để cảm nhận được cái bầu không khí thoang thoảng mùi nhựa thông và hương cỏ dại. Thì quý vị sẽ cảm thấy một cái sự thư thái nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Và dường như là lúc ấy thì mọi những cái áp lực này, những cái muộn phiền của cuộc sống sẽ đều tan biến hết.
1: Và có những nơi người ta đến để vui chơi, còn ở Nam Mi thì đôi khi chỉ cần đi bộ dưới những hàng cây đó thôi cũng là một trải nghiệm đáng giá rồi. Nhưng mà đảo Nam Mi có tổng diện tích lên đến hơn 462.000 m², rộng lớn và có hình dáng như một chiếc lá khổng lồ nổi giữa dòng sông. Vì thế nếu quý vị muốn khám phá trọn vẹn hết từng góc nhỏ, từng bờ đê hay những bãi cỏ hoang sơ của hòn đảo này một cách nhanh hơn, chủ động hơn thì một trải nghiệm cực kỳ thú vị mà Duy Anh khuyến khích mọi người phải thử đó chính là thuê xe đạp.
0: Vâng, thuê xe đạp đôi có hai người cùng đạp thì tuyệt vời hơn phải không anh Danh? Thuê xe đạp ở Nam Mi thì quá nổi tiếng rồi, nhưng mà Thanh Long được biết là ở trung tâm đảo thì có một cái trung tâm cho thuê xe rất lớn. Vào đó thì họ chuẩn bị rất là nhiều loại xe để chiều theo nhu cầu của du khách. Và nếu bạn đi du lịch một mình, thích tự do tự tại thì chúng ta có thể chọn cho mình chiếc xe đạp nhỏ gọn hơn. Nhưng mà lãng mạn nhất và ngọt ngào nhất thì chắc chắn phải là những chiếc xe đạp đôi dành cho các cặp đôi đang yêu nhau hoặc là các cặp vợ chồng đang có một cái tuần trăng mật thật là đẹp tại nơi này.
1: Vâng, hình dung là hai người cùng ngồi trên chiếc xe đạp cùng nhịp nhàng đạp xe qua những con đường ngập tràn bóng mát, thỉnh thoảng lại dừng chân với một chiếc ghế gỗ ven đường để chụp một vài bức ảnh kỷ niệm. Thì Duy Anh nghĩ là lúc đó không cần phải diễn xuất, tự khắc ánh mắt và nụ cười của quý vị đã biến hai người thành nhân vật chính trong chính bộ phim lãng mạn gắn liền với hòn đảo này rồi đúng không?
0: Vâng, chà, đúng là chúng ta đang đi du lịch Hàn Quốc có khác đúng không ạ? Bỗng nhiên là em thấy là cái trí tưởng tượng của mình này cũng như là cái ngôn từ của anh Doanh ngày hôm nay cũng bay bổng và lãng mạn hơn hẳn đấy.
1: Thực ra thì anh đang tả lại một cảnh trong bộ phim truyền hình kinh điển Bản tình ca mùa đông thôi mà mọi người chắc là còn nhớ cái cảnh kinh điển trong bộ phim này đúng không?
0: Thực ra bộ phim này em cũng không phải là xem cách đây khá là lâu đâu, thỉnh thoảng mình vẫn có những cái đoạn ngắn ở trên mạng ấy anh, thì mình vẫn xem lại và mình vẫn ôn lại rất là nhiều những ký ức của mình. Và dù hơn 2 thập kỷ đã trôi qua nhưng mà bộ phim này thì vẫn được rất là nhiều người nhớ tới. Chính vì thế mà ban quản lý hòn đảo Nam Mi bây giờ vẫn giữ nguyên vẹn những cái bối cảnh của bộ phim ngày ấy. Điểm check in đầu tiên là con đường cây Ngân Hạnh mà chúng ta nhắc tới lúc nãy, cũng là nơi mà nhân vật chính từng dắt tay nhau bước tiếp. Và tiếp theo là khu vực bến tàu nhỏ, chiếc ghế gỗ nơi họ cùng nhau làm những quả cầu tiết đầu tiên, và đặc biệt là vườn Gongsanwon nơi đặt bức tượng đồng có kích thước bằng người thật của hai diễn viên chính đó là Bae Yong-jun và Choi Ji-woon.
1: Nhiều du khách từ các bạn trẻ cho đến các cô chú trung niên khi đến đây đều xếp hàng để được đứng vào giữa hai bức tượng mô phỏng lại cái ôm ấm áp của hai nhân vật chính. Đó không chỉ là một bức ảnh check-in đơn thuần mà là cách để người ta chạm vào một phần ký ức tuổi trẻ đầy mộng mơ phải không ạ?
0: Và bên cạnh những trải nghiệm thú vị đó thì hòn đảo này còn mang đến một thế giới vô cùng sống động và đầy bất ngờ, đặc biệt là đối với các gia đình mà có con nhỏ đi cùng á, thì đây chính là cơ hội được gặp gỡ này, tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách rất là gần với những cư dân động vật đặc biệt ở trên đảo.
1: Và trên đảo Nam Mi thì các loài động vật không hề bị nhốt trong chuồng hay là hàng rào sắt kiên cố đâu. Chúng được nuôi thả hoàn toàn tự do và sống hòa nhập tuyệt đối với thiên nhiên. Khi đi dạo qua những bãi cỏ rộng lớn ở trung tâm đảo, quý vị sẽ vô cùng thích thú khi thấy những chú đà điểu cao lớn thong thả dạo bước ngay bên cạnh lối đi bộ. Chúng dường như đã quá quen với con người nên không hề sợ hãi, đôi khi còn tò mò ghé sát lại gần ống kính máy quay của du khách để xin chụp ảnh cùng cơ.
0: Ngoài radio thì Nami còn là thiên đường của những chú thỏ trắng đang thong thả gặm cỏ ở dưới gốc cây, và những chú công thì xòe đuôi rực rỡ đi dạo trên lối đi, và đặc biệt là những chú sóc nhỏ. Và nếu quý vị chú ý quan sát lên những cái cành cây tùng bách thì chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của những chú sóc con màu nâu đỏ nhanh thoăn thoắt truyền từ cành này sang cành khác, hoặc là chạy xuống mặt đất để nhặt những hạt thông khô. Việc mà con người và muông thú cùng chia sẻ một không gian sống rất là yên bình như vậy cũng mang lại một cảm giác rất là ấm áp và giúp cho các bạn nhỏ có thêm những cái bài học thực tế tuyệt vời về tình yêu thiên nhiên.
1: Quá nhiều hoạt động từ vận động đến ngắm cảnh rồi, đúng quý vị. Nhưng mà chưa hết đâu, ở đây chúng ta còn có thể khám phá không gian văn hóa nghệ thuật, và đặc biệt đó là mua sắm quà lưu niệm ngay từ trung tâm của đảo Nami.
0: Đúng vậy, và trên đảo thì có rất là nhiều những cái nhà hát nhỏ, các cái phòng triển lãm tranh, ảnh và cả bảo tàng nhạc cụ dân tộc nữa. Nami thì thường xuyên tổ chức những cái buổi hòa nhạc ngoài trời, các lễ hội sách quốc tế dành cho thiếu nhi, hay là các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc. Sau khi thưởng thức xong thì quý vị hãy ghé qua các cửa hàng thủ công mỹ nghệ nhỏ xinh xắn nằm ẩn mình dưới những tán cây. Và ở đây thì có bán những cái món quà lưu niệm vô cùng độc đáo, như là những cái chiếc xe đạp gỗ mô hình này, những ly gốm sứ được làm thủ công tại chỗ, hay là những chiếc móc khóa hình quả cầu tuyết mô phỏng lại mùa đông Nami. Tất cả đều sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, đúng với tiêu chí xanh của hòn đảo này.
1: Một món quà lưu niệm nhỏ mang theo hương vị và ký ức của Nami về làm quà cho người thân thì còn gì ý nghĩa bằng, phải không ạ? Có thể nói một ngày trải nghiệm trên đảo Nami sẽ mang lại cho chúng ta đầy đủ các cung bậc cảm xúc, từ sự thư thái của thiên nhiên, sự ngọt ngào của phim ảnh, sự vui tươi của muông thú, cho đến chiều sâu văn hóa nghệ thuật. Một hành trình quá đỗi trọn vẹn và đáng giá. Và bây giờ mời quý vị cùng thư giãn một chút và lắng nghe ca khúc From the Beginning Until Now, một nhạc phim của bản tình ca mùa đông.

0: tôi vẫn thích đi bộ trong cái không gian đấy mà. Tôi vừa đi bộ vừa ăn kem, vừa ngắm những hàng cây và nhìn những cái du khách đi qua lại và nhìn họ chọn những cái góc máy để check in ấy. Tôi cảm thấy là đó đúng là một tinh thần của một cái chuyến đi chơi ạ.
1: Vâng,
0: chúng ta cảm thấy là tất cả những cái điều đó thì nó đã tạo lại cho mình một cái thứ kỷ niệm mà tôi nghĩ là cứ hàng năm mỗi lần Facebook nhắc lại thì tôi sẽ nhìn về nó với một nụ cười rất là tươi.
1: Nghe anh chị Trang miêu tả mà chị có biết là em đang tưởng tượng điều gì không ạ? Em đang hóa thân thành mình cũng là một chị Trang ở đó. Tưởng tượng là mình cũng đang có mặt ở đó ngay lúc này.
2: Anh cũng đang hình dung là hôm sau Thanh Long vừa đi vừa ăn kem thì trông như thế nào. Vâng ạ, chị Trang thân mến, nếu mà chị được dùng vài từ để mô tả đảo Nam Hy với những người chưa đến đây thì chị sẽ nói gì ạ?
0: Tôi cũng là một cái người gọi là sống thiên về bản năng và có rất là nhiều cảm xúc, cho nên là có lẽ một từ không thể giấu mình được ấy, là cái cảm xúc của tôi lúc đó, và nó cũng neo lại cho tôi đến tận bây giờ khi đến với đảo Nam Hy, đó chính là hai từ lãng mạn. Bởi vì bạn phải biết được là những hàng cây này, những khung hình này, rất nhiều cái góc đẹp, và đảo Nam Hy và con người Hàn Quốc nói chung và những cái người làm du lịch ở đảo Nam Hy nói riêng ấy, họ rất biết cách lấy tiền của du khách. Và người ta lấy được tiền của mình ấy, nhưng mà mình phải cười tươi với cái điều đấy, bởi vì mình có được những cái giá trị khi mình đến đấy và mình mang về như thế nào. Bạn phải biết được là Nam Hy thì nó không chỉ có một những cái khung cảnh tự nhiên đâu, mà khi vào đến đấy chúng ta còn thấy họ biết cách kể cái câu chuyện của chính mình, từ cái visa vào đảo này cho đến hình ảnh một quốc gia riêng như thế nào này, đến dấu ấn của phim trường Bản Tình Cá Mùa Đông này, cho đến tất cả các cái con đường cây đều được chăm chút để mua nào ấy, khách du lịch đến với đảo Nam Hy đều cảm thấy xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra.
1: Vâng ạ, em nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã đến với đảo Nam Hy thì chúng ta sẽ sống chậm hơn một chút, đúng không chị? Để mà có thể cảm nhận cũng như là tận hưởng được hết cái vẻ đẹp ở nơi này. Còn mình mà cứ đi nhanh hay là lướt qua thì mình không thể nào cảm nhận được cái vẻ đẹp ở đây, phải không ạ? Vâng, rất là cảm ơn chị Trang đã có những cái chia sẻ thật là tuyệt vời về cái chuyến đi của mình cách đây một năm. Và chị Trang cũng là một người rất là yêu thích cái sự trải nghiệm, và chắc chắn là sắp tới đây thì chị Trang cũng sẽ có thêm cho mình những cái chuyến đi hấp dẫn khác, đúng không chị Trang?
0: Tôi thì là thấy may mắn khi mà được ban biên tập mà lãnh đạo phòng của nhà đài giao cho làm biên tập cái chương trình du lịch cùng với owner, thì đó cũng là một cách để tôi chia sẻ những cái chuyến đi của mình. Bởi vì là đối với tôi thì mỗi chuyến đi đều là một sự nỗ lực, một cái sự nỗ lực về tài chính, một sự nỗ lực về tinh thần, một sự nỗ lực để bảo dưỡng sức khỏe, cho nên là tất cả nó đều tạo cho tôi một cái giá trị. Và còn gì tuyệt vời hơn khi những giá trị đó của mình ấy, được gắn với một cái công việc mà mình làm, thể hiện một cái niềm yêu thích của mình. Và tôi cũng rất là cảm ơn biên tập viên Khánh Thi, MC Thanh Long, Thi Anh cùng các kỹ thuật viên của chương trình đã kết nối để cho tôi chia sẻ những cái kỷ niệm đó. Và đến với đảo Nam Hy thì quý vị không chỉ được nhìn lại cái bối cảnh của bộ phim Bản Tình Cá Mùa Đông đâu, mà chúng ta hãy cảm nhận thêm một cách làm du lịch rất riêng của hòn đảo và đất nước này ạ.
1: Vâng
2: ạ, cảm ơn chị Lê Trang đã đến với chương trình du lịch cùng với ông Nờ ngày hôm nay rất là nhiều. Và chị Lê Trang là một người cũng đi du lịch rất là nhiều, và chắc chắn là trong thời gian tới đây thì có đi nước nào nữa thì lại tiếp tục chia sẻ cùng với bọn em và du lịch cùng với ông Nờ nhé chị.
1: Phóng viên hiện trường là chị Trang ạ.
0: Chia sẻ các bạn.
1: Vâng ạ, chia sẻ của một phóng viên hiện trường có những trải nghiệm thực tế. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, những cảm nhận chân thực vừa rồi cũng phần nào giúp chúng ta hiểu hơn vì sao mà đảo Nam Hy luôn nằm trong danh sách những điểm đến được yêu thích nhất, phải không ạ? Và ngay sau đây, trước khi tiếp tục hành trình khác thì để khám phá thêm những cái điều thú vị về hòn đảo lãng mạn này, chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Die With A Smile, cùng với Lady Gaga và Bruno Mars.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau thong dong đạp xe dạo bước qua những hàng cây lãng mạn gắn liền với các bộ phim tình cảm rồi. Thế nhưng nếu quý vị nghĩ đảo Nami chỉ dành cho sự tĩnh lặng nhẹ nhàng thì chắc chắn phần này sẽ mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Đối với những ai yêu thích thử thách, đam mê, cảm giác mạnh, sự mạo hiểm này, khu vực gần quanh đảo Nami cũng là một cái điểm đến tuyệt vời để trải nghiệm.
1: Và nơi đây thì sở hữu vô số các cái hoạt động mạo hiểm và những cái trò chơi vô cùng sảng khoái. Và nếu như ở phần trước thì chúng ta đã nói về cái đường đi đến đây đúng không ạ? Chúng ta đã nhắc đến cái trải nghiệm là trượt cáp treo Nami Zip băng qua dòng sông xanh biếc. Thì ngay tại khu vực này, du khách còn có cơ hội để thử thách lòng can đảm của mình với trò nhảy bungee từ độ cao hàng chục mét ạ. Cảm giác được lao mình tự do giữa không trung và rồi vỡ òa trong cái sự phấn khích là điều mà rất là nhiều bạn trẻ muốn thử một lần khi mà đến đây.
0: Phải nói thực sự thì cái trò này là cái trò mà có lẽ mình, Duy Anh nghĩ là mình không bao giờ dám mà tham gia cái trò này luôn. Nhìn cái trò này cảm giác nó thực sự là mạo hiểm và nó cảm giác là nó sợ thật sự luôn.
1: Nhưng mà cái hiệu ứng domino anh ạ, biết đâu đến đó anh lại thấy nhiều người tham gia, anh lại hào hứng thì sao đúng không?
0: Thôi, anh không phải là sợ độ cao nhưng mà nhìn cái trò này phải nói thực sự là mình quá là sợ. Mình nghĩ là những người mà chơi trò này thì phải là những cái người mà người ta đã có cái quá trình luyện tập hay là những người mà phải nói là nó chuyên nghiệp một chút thì mới dám chơi cái trò này.
1: Vâng ạ, hóa ra là anh Doanh cũng là một người khá là an toàn đấy.
0: Mình nghĩ hình dung cái cảm giác là lao từ trên không trung xuống rồi. Trên cái độ cao rất là cao, rồi sau đó là cái dây nó còn đưa qua đưa lại rất là lâu nữa, một cái cảm giác rất là sợ đúng không?
1: Vâng, nói chung là thực sự thì nói là có thể là có rất là nhiều sự phấn khích nhưng mà quan trọng nhất là mình cho mình cái cảm giác an toàn đúng không anh? Nếu mà mình vẫn còn có một cái điều gì đó hơi lăn tăn thì mình cứ tham khảo rồi là mình tìm hiểu thêm ạ. Và quý vị thân mến, nhờ lợi thế nằm giữa dòng sông thơ mộng cho nên là khu vực này còn có những trò chơi thể thao dưới nước cực kỳ sôi động vào mùa hè. Quý vị có thể tham gia như là đua cano cao tốc này, lướt sóng hay là ngồi trên chiếc thuyền chuối kéo đi với tốc độ cao, bẻ cua ngoặt góc trên mặt nước làm tung bọt trắng xóa. Và giữa cái nắng hè mà chúng ta được tung hoành và hét thật lớn giữa làn nước mát như vậy thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.
0: Và nghe thôi đã thấy tràn đầy năng lượng rồi, phải không ạ? Thưa quý vị, đi cái thuyền chuối này thì chắc chắn là sẽ vô cùng thú vị cho mọi người đây. Đó là cái đặc biệt, đó là cái thuyền chuối này theo đúng nghĩa đen luôn, tức là nó là một cái thuyền phao mà hình quả chuối luôn. Và quý vị hình dung là hình quả chuối thì nó sẽ chắc chắn là nó không có cái điểm mà bám, cho nên mỗi khi mà cano đi ngoặt, rẽ ngoặt thật là nhanh với tốc độ cao,
1: dễ ngã đúng
0: không ạ? Mọi người chắc chắn là văng ra ngoài hết.
1: Vâng, nhưng mà sau cái cú văng đó là những cái tiếng cười sảng khoái. Đấy, rất là thoải mái.
0: Vâng, nghe thì thấy tràn đầy năng lượng rồi phải không ạ? Nhưng mà sau khi thử thách với các trò cảm giác mạnh rồi thì du lịch cùng VN sẽ đưa quý vị đến với một điểm đến là liên tuyến nằm ngay gần đảo Nami mà hầu hết tour du lịch nào cũng kết hợp tham quan. Đó là khu vườn Morning Camp, vườn ban mai khô ráo. Và khu vườn này rất là rộng lớn và rất là đẹp với diện tích lên đến hơn 30.000 m². Morning Camp tự hào là nơi sở hữu khoe sắc của hơn 5.000 loài hoa khác nhau, và trong số đó có đến hơn 300 loài hoa bản địa chủ đạo của vùng núi thiêng Baik Dusan như hoa mộc lan thanh khiết, hoa đỗ quyên rực rỡ hay những rặng hoa anh đào lãng mạn.
1: Dạo bước ở trong khu vườn tươi đẹp này thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thư thái bởi không chỉ được ngắm nhìn những cái thảm hoa rực rỡ sắc màu và ở đây thì được các nghệ nhân chăm sóc và cắt tỉa một cách rất là cẩn thận và chu đáo, mà chúng ta còn được lắng nghe tiếng suối chảy róc rách qua những cái kẽ đá và hít thở hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của ngàn hoa ở trong gió.
0: Vâng, và sau khi đã được tham gia rất nhiều những cái phần hấp dẫn rồi thì chào mừng mọi người đến với phần ẩm thực vô cùng đặc biệt nơi đảo Ngọc Nami. Sau những cái chuỗi hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng rồi này, từ cano dưới nước này, đu dây cho đến đi bộ thì lúc này thì đôi chân muốn nghỉ ngơi rồi phải không ạ? Và chiếc bụng thì chắc chắn là cũng bắt đầu là
1: biểu tình
0: kêu đói rồi.
1: Đi chơi có vui đến mấy mà chưa thưởng thức ẩm thực thì hành trình của chúng ta làm sao mà trọn vẹn được, phải không anh Duy Anh? Mà quý vị biết không ạ, vùng đất Jeju-on, tỉnh Yangwon, nơi mà đảo Nami tọa lạc thì vốn rất là nổi tiếng khắp xứ sở kim chi với những cái món ăn vô cùng đặc sắc mà bất cứ tín đồ Xê dịch nào cũng phải trầm trồ khen ngợi khi mà đến đây.
0: Nhắc đến đây thì chắc chắn là nhiều quý vị thính giả sành ăn đã đoán ra ngay món ăn vua ở đây rồi. Đó là món duck galbi, gà xào bắp cải cay mà lúc nãy là chị Lê Trang cũng có nói
1: rồi,
0: đúng không?
1: Vâng ạ. món ăn này thì đúng là thương hiệu không thể thay thế khi mà đến đây rồi. Chúng ta hãy tưởng tượng là giữa không gian thiên nhiên lộng gió của đảo và chúng ta bước vào một nhà hàng gỗ ấm cúng, và ngay tại bàn sẽ là một chiếc chảo gang khổng lồ. Nhân viên sẽ mang ra những cái miếng thịt gà sấn đùi mềm mại này, được lọc xương kỹ càng và đem xào chung với bắp cải ngọt, bánh gạo tteokbokki dẻo quánh, khoai lang và hành tây nữa thì nó dậy mùi hơ như thế nào được biết.
0: Vâng ạ, với cái sự phổ biến của văn hóa Hàn Quốc ngày nay thì chắc là nhiều người cũng đã thưởng thức cái món này rồi đúng không ạ? Cái món này thì đây là cái món là trào lưu rất là nổi tiếng trong khoảng vài năm trở lại đây, thì hầu hết những cái nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng ở Việt Nam thì cũng đều phục vụ cái món ăn này. Nó rất là thú vị, ăn cũng rất là ngon, và thực ra nói là gà xào bắp cải nhưng mà chúng ta cũng ăn được nhiều món kèm trong đó, từ tteokbokki và sau đó khi mà ăn gần hết các món rồi thì người ta lại lúc đó là ở trên chảo nó còn những cái gia vị từ cái dak galbi là cái sốt mà màu đen mà nó rất là cay ấy, và sau đó người ta có thể cho mình lựa chọn là có thể thêm cơm vào trong đó, đảo tiếp cùng với gà và bắp cải, đúng không? Ăn rất là ngon,
1: thêm một chút rong biển nữa đúng không anh? Vâng. Ngoài gà xào ra thì nếu mà quý vị đến Nami vào những ngày hè thì chúng ta cũng đừng quên gọi thêm cho mình một bát mì lạnh nhé. Makgukun ở đây cũng là một cái đặc sản được làm từ bột kiều mạch của vùng Yangwon. Sợi mì dai ngon, ăn kèm với nước dùng lành lạnh, chua ngọt và cực kỳ giải nhiệt luôn.
0: Còn nếu mà đang đi dạo dưới trời đông tuyết trắng thì quý vị nhớ ghé các chòi gỗ ven đường để mua những chiếc bánh mì đậu đỏ nóng hổi. Đây cũng là một cái món nổi tiếng ở đây. Bánh ở đây được nướng thủ công bằng củi, bẻ đôi chiếc bánh khói tỏa nghi ngút, cắn một chút thì cái vị đậu đỏ ngọt bùi, ấm áp lan tỏa. Và anh đang hình dung là lúc nãy là Thanh Long mà mơ là đến đây thì sẽ bắt đầu ăn kem đúng không? Vừa ăn kem vừa đi dạo đó. Anh nghĩ là bỏ kem vào trong cái bánh mì đậu đỏ này ăn thì chắc chắn là tạo thành một cái món vô cùng đặc biệt luôn.
1: Vâng, anh có một cái sự kết hợp rất là đặc biệt đấy ạ.
0: À không, kem và bỏ trong bánh mì ăn là một cái món vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc luôn. Người ta ăn như vậy rất là nhiều chứ không phải là anh vừa nghĩ ra đâu. Không phải là anh đang xúi ra em đâu.
1: Lát nữa em sẽ sau khi mà làm xong chương trình thì em sẽ thử nhá, thử kem ăn với bánh mì.
0: Nhưng mà không phải là cái bánh mì mà cái loại dạng bánh mì mà mình bỏ thịt vào đâu. Thường là cái bánh mì nó hơi có vị ngọt một chút, mà cái mấy cái bánh mì
1: bánh
0: tròn
1: mì
0: tròn.
1: Gối
0: đúng rồi, cái bánh mì gối.
1: Vâng, thế lát nữa anh em mình thử luôn để chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình ạ. Và quý vị thân mến, nếu mà chúng ta muốn đổi vị một chút thì các cái nhà hàng trên đảo cũng có những biến thể rất là hay của các cái món ăn để chúng ta có thể lựa chọn cho mình làm sao mà mình cảm thấy là ngon này, phù hợp với khẩu vị của mình thì chúng ta không ngại để thử đúng không ạ?
0: Vâng ạ, và để cho chuyến đi của mọi người được suôn sẻ và trọn vẹn và không gặp phải những bỡ ngỡ thì một phần cực kỳ quan trọng không thể thiếu chính là những mẹo bỏ túi mà sau đây Duy Anh và Thanh Long muốn gửi đến quý vị và các bạn, mà chúng tôi đã tổng hợp lại kinh nghiệm xương máu nhất mà muốn chia sẻ với mọi người, đó là về thời gian tham quan trong ngày. Đảo Nami là điểm đến cực kỳ hot, vì thế quý vị đi vào các khung giờ mà từ 10 giờ thì đó là giờ cao điểm rồi, từ 10 giờ đến 4 giờ chiều ở đây rất là đông đúc du khách quốc tế, cho nên cố gắng là mình đi một cái chuyến phà nó sớm hơn, từ khoảng 7 giờ chẳng hạn hoặc 8 giờ sang đảo. Lúc này thì không gian yên tĩnh hơn, mọi người có thể check in chụp ảnh trên những cái con đường mà không sợ dính người vào cái khung hình của mình.
1: Tiếp theo là về trang phục và phụ kiện, vì tiêu chí của đảo Nami là một hòn đảo xanh, bảo tồn thiên nhiên nên là toàn bộ hệ thống giao thông trên đảo là đi bộ hoặc là đạp xe, và các cái con đường hoàn toàn rất là đường ở đây thì đất mộc mạc ạ. Và do đó quý vị hãy ưu tiên làm sao mà chúng ta lựa chọn cho mình những cái đôi giày hay là đôi dép nó mềm mại này, dễ đi, có độ bám tốt để di chuyển thoải mái suốt cả ngày dài, và đừng quên mang theo mũ ô che nắng để chúng ta có thể có một cái hành trình trải nghiệm trọn vẹn nhất.
0: Và còn một điểm liên quan đến visa và tiền tệ khi mà du lịch tự túc nữa. Hiện nay thì du khách Việt Nam đến Hàn Quốc đa số đều cần chuẩn bị visa từ trước. Nếu quý vị nên nộp hồ sơ sớm trước chuyến đi ít nhất một tháng. Khi sang đảo Nami thì hầu hết các nhà hàng, cửa hàng lưu niệm hay dịch vụ thuê xe đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế như là Visa hay là Master rồi. Tuy nhiên cũng nên đổi một ít tiền lẻ, mệnh giá nhỏ, tiền won Hàn Quốc để mà tiện mua những cái nhỏ nhỏ, chẳng hạn như Thanh Long muốn ăn kem chẳng hạn, hay là mua bánh mì đậu đỏ, những cái thứ nhỏ nhỏ như thế thì mình mua bằng tiền xu nó tiện hơn rất là nhiều.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái hành trình cùng nhau khám phá hòn đảo xinh đẹp của Hàn Quốc, hòn đảo Nami. Và hy vọng là cái hòn đảo này cũng sẽ nằm trong cái gọi là kế hoạch sắp tới của rất là nhiều người, đúng không ạ? Để có thể có những cái trải nghiệm thú vị và hấp dẫn ở đây. Và bây giờ thì thời gian của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái giai điệu âm nhạc, ca khúc Dạo Bước Dưới Mùa Hè với tiếng hát của Vi Đi Táo. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng tôi ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thủy và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Anh sẽ gột rửa bầu trời nếu em nói không thích. Nhìn mây đen mua tất cả diện tích của trái đất, bắt những đứa công kích mình bay lên. Gọi một ly coco và không cho phép mùa thu tới. Giữ hè thật lâu, đuổi hình bóng em quanh quẩn trong đầu ra ngoài. Để còn gặp nhau thông thả thôi, ngày đã rất vội vã rồi. Đêm đừng nhanh quá, cuộc đời gửi em đến cùng yên ả như quà. Con đường nhanh quá, đừng đi đâu đời đang.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore.
1: Nghệ An thành lập 5 tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
0: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, bằng hơn 64% dự toán năm.
1: Nghệ An tháo gỡ vướng mắc tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao.
0: Để phát triển bền vững, các vùng chuyên canh vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ.
1: Tăng cường năng lực giải quyết tranh chấp cho Trung tâm Tài chính Quốc tế.
0: Tiếp nhận cán bộ bán chuyên trách đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở cơ sở.
1: Phần tin quốc tế, Iran xác nhận vẫn đang đàm phán với Mỹ.
0: Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào Ukraine.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 30 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á Singapore. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Trong không gian rộng lớn của bảo tàng, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Tháng 5 năm 2008, nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Singapore, Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore đã khánh thành tấm bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Tiếp đó, những người bạn yêu mến Việt Nam ở Ủy ban Di sản Quốc gia Singapore, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có ý tưởng đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bên cạnh bia tưởng niệm. Đến tháng 9 năm 2011, bức tượng Bác Hồ đặt cạnh tấm bia tưởng niệm đã được khánh thành.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thành lập 5 tổ công tác nhằm kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Theo quyết định do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải ký ban hành ngày 29 tháng 5, mỗi tổ công tác do một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, phụ trách các lĩnh vực và địa bàn cụ thể. Trong đó, tổ số 1 phụ trách quốc phòng an ninh khu công nghiệp và khu kinh tế, tổ số 2 phụ trách nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản, tổ số 3 phụ trách giao thông, quy hoạch, cấp thoát nước và du lịch, tổ số 4 phụ trách cụm công nghiệp và phát triển miền Tây Nghệ An, tổ số 5 phụ trách giáo dục khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa, các lĩnh vực xã hội. Các tổ công tác sẽ trực tiếp kiểm tra làm việc với các sở ngành địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Công tác kiểm tra được triển khai thành 2 đợt, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 và từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2026.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hoàng Mai 2 nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc giải phóng mặt bằng toàn bộ khu công nghiệp Hoàng Mai 2 phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai khẩn trương rà soát các hộ dân cần di rời, hoàn thành kiểm kê áp giá bồi thường, niêm yết công khai phần diện tích còn lại trước ngày 30 tháng 6. Trước mắt, địa phương phải hoàn thành giải phóng khoảng 80 hectare để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu chủ trương đầu tư từ các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật liên quan, bảo đảm tiến độ, an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khu công nghiệp trong thời gian tới.
1: Thông tin từ Sở Tài chính Nghệ An, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, bằng hơn 64% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa của Nghệ An đạt gần 13.740 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp FDI tăng gần 80%, cho thấy hiệu quả rõ nét từ hoạt động thu hút đầu tư và phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ cũng tăng mạnh. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.150 tỷ đồng, tăng gần 59%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vượt 2,5 tỷ đô la, trong đó nhóm điện tử và linh kiện tăng hơn 173%. Toàn tỉnh cũng đã cấp mới 21 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký, tăng gấp hơn 8 lần cùng kỳ. Hơn 2.300 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng gần 47%.
0: Nghệ An đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam nhằm đảm bảo quyền lợi người dân, giữ vững tiến độ dự án trọng điểm quốc gia. Dự án đi qua địa bàn tỉnh dài khoảng 85,5 km, ảnh hưởng trực tiếp khoảng 2.150 hộ dân, trong đó có gần 1.800 hộ phải bố trí tái định cư. Tỉnh Nghệ An dự kiến xây dựng 41 khu tái định cư, tổng mức đầu tư khoảng 1.450 tỷ đồng, phân bổ tại nhiều địa phương để phục vụ nhu cầu di dời ổn định đời sống người dân. Hiện nay, một số khu tái định cư đã được khởi công triển khai thi công, song quá trình thực hiện vẫn phát sinh vướng mắc, chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất, phương án bồi thường tại một số hộ dân có lịch sử sử dụng đất đặc thù. Hiện nay, chính quyền các địa phương đang tích cực rà soát hồ sơ pháp lý, tổ chức đối thoại, lắng nghe nguyện vọng của người dân để đưa ra phương án giải quyết phù hợp. Mục tiêu là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần triển khai hiệu quả dự án trong thời gian tới.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa chia sẻ với Tổng cục Hải quan Trung Quốc hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Việt Nam nhằm tăng cường minh bạch chuỗi cung ứng và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu. Hệ thống được xây dựng để quản lý toàn bộ quá trình sản xuất, đóng gói và vận chuyển hàng hóa, đồng thời cung cấp các mẫu tem, nhận diện phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện Bộ đang tiếp tục hoàn thiện quy trình chuẩn hóa dữ liệu và giải pháp nhận diện điện tử để mở rộng áp dụng cho nhiều mặt hàng nông sản. Việt Nam cũng đề nghị phía Trung Quốc sớm phê duyệt các hồ sơ liên quan đến mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm, góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản theo hướng minh bạch, bền vững và hiệu quả hơn.
0: Từ ngày 15 tháng 5, ngành thuế triển khai xác thực sinh trắc học trong sử dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng giả mạo danh tính, thành lập doanh nghiệp ma để mua bán khống hóa đơn. Thời gian qua, nhiều đường dây đã lợi dụng thông tin căn cước công dân để lập doanh nghiệp không hoạt động thực chất, gây thất thu ngân sách, làm méo mó môi trường kinh doanh. Theo quy định, việc xác thực sinh trắc học chỉ thực hiện một lần khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu hoặc thay đổi người đại diện pháp luật. Giải pháp này giúp xác minh chính xác chủ thể giao dịch, góp phần làm sạch dữ liệu doanh nghiệp, hạn chế gian lận hóa đơn, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, an toàn hơn cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc xây dựng các vùng nguyên liệu chuyên canh tập trung không chỉ đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao giá trị nông sản, mà còn góp phần hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Tuy nhiên, để phát triển bền vững các vùng chuyên canh vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An hiện sở hữu vùng nguyên liệu rộng khoảng 15.000 ha. Nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến, doanh nghiệp đã ký cam kết bao tiêu và hỗ trợ kịp thời cho nông dân. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của phía công ty, nhiều yếu tố rủi ro vẫn ảnh hưởng lớn đến việc duy trì vùng nguyên liệu. Ông Ngô Văn Tú, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An cho rằng,
2: càng ngày thì nhân công lao động càng phục vụ cho các cái khu công nghiệp, cái người ở lại làm nông nghiệp trồng mía nó càng ít đi. Cái khó khăn thứ hai á, khi giá đường trên thế giới nó giảm thì công ty không có thể duy trì giá mía của nông dân cao được, và nó dẫn đến cái việc là cái cạnh tranh giữa cây trồng này và cây trồng kia.
1: Không chỉ vấn đề lao động, giá cả mà trong cung ứng cũng đang tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh ở vùng nguyên liệu. Ông Giản Viết Hùng, Trưởng phòng Phát triển Nguyên liệu, Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn cho biết, sản phẩm tinh bột sắn từ công ty chủ yếu xuất sang thị trường châu Âu, châu Mỹ. Trước các đòi hỏi ngày càng khắt khe, ngoài việc đảm bảo diện tích, năng suất lẫn chất lượng, bài toán liên kết với người dân vẫn đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp trước mỗi vụ sản xuất.
3: Cái vùng nguyên liệu mình bị cái đơn vị khác vào nó còn mua ngán, thấy là cũng có cái khó khăn mà chính quyền cũng như kinh tế thị trường không thể là can thiệp được. Trên doanh nghiệp đôi lúc cũng là cái nguyên liệu của mình cũng bị mất đi về cái nhà máy khác, bởi vì là họ mua theo cái kiểu tiểu ngạch ấy, họ là đi xé nhỏ rồi họ để nó luôn lách trong vòng mũi, nó cũng có cái khó khăn. Mà hiện nay cấm thì không cấm được.
1: Thực tế cho thấy ngoài những nguyên nhân như sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thì chuỗi liên kết dọc từ sản xuất đến tiêu thụ vẫn lỏng lẻo. Điểm nghẽn về hạ tầng cùng sự thiếu vắng các doanh nghiệp mạnh về công nghệ chế biến sâu khiến các vùng chuyên canh tại Nghệ An chưa thể bứt phá xứng tầm. Ông Nguyễn Đình

0: Hoa, bản Yên Hòa, xã Vĩnh Tường cho rằng
1: đề xuất là chính quyền địa phương ở đấy là mình nâng cao điều kiện hỗ trợ người dân về cái tưới tiêu, để là thứ hai nữa là cái đầu ra có thể tạo được rất nhiều cái đầu ra để tạo cái giá ổn định cho người dân.
0: Ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông khẳng định
2: đề nghị sắp tới là công ty chè Nghệ An có xây dựng một cái thương hiệu chè cho Nghệ An để lồng ghép vào cho vùng Con Cuông. Thứ hai là trong cái chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo nghị quyết 18 hiện nay thì một số chính sách hỗ trợ nó đang thấp, do đó đề nghị tăng cái mức hỗ trợ theo cái chính sách nông nghiệp cho các hộ dân.
0: Quy hoạch vùng chuyên canh ổn định nhằm đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu cho chế biến, giữ vai trò đặc biệt then chốt. Thời gian tới, việc định hình các vùng nguyên liệu bền vững gắn liền với thao gỡ kịp thời mọi vướng mắc sẽ là đòn bẩy thúc đẩy nền nông nghiệp hàng hóa Nghệ An phát triển toàn diện. Trước nhu cầu xử lý các tranh chấp mới trong lĩnh vực fintech, blockchain và tài sản số, Hội đồng chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số chính thức ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 5.
3: Hội đồng chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số ra đời gồm 15 thành viên trong các lĩnh vực pháp lý, tài chính, công nghệ và quản trị kinh doanh. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng:
4: cái hội đồng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng nếu bất kỳ lúc nào trung tâm tài chính, ban điều hành của trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cần thì chúng tôi sẽ cử chuyên gia để tham gia để tư vấn, luôn luôn sẵn sàng với tinh thần là làm thế nào để trung tâm tài chính vận hành có hiệu quả, mang lại những giá trị phát triển lớn cho đất nước mà Đảng cũng như là Quốc hội, Chính phủ kỳ vọng.
3: Việc thành lập hội đồng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Cùng với các giao dịch tài chính hiện đại và hoạt động đầu tư xuyên biên giới, các tranh chấp liên quan đến fintech, blockchain và tài sản số sẽ ngày càng phức tạp, đòi hỏi những cơ chế xử lý mang tính chuyên biệt và tiệm cận thông lệ quốc tế. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho rằng:
5: trung tâm trọng tài quốc tế mà ra mắt hội đồng chuyên gia nằm ở trung tâm tài chính quốc tế là một cái bước rất là quan trọng. Đặc biệt là 15 các cái thành viên đầu tiên đã hướng tới trong hội đồng chuyên gia là hướng đến các giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực fintech và tài sản số. Vì về cơ bản, ở trong tất cả các hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế thì các giải quyết mà tranh chấp mang tính quốc tế khoảng độ trên 90% sẽ hầu hết sẽ được thực hiện ở các trung tâm hòa giải. Và nhờ vậy thì nó sẽ tăng được cái tính cọ sát do các hoạt động xuyên biên giới và đặc biệt là trong cái lĩnh vực tài sản số hiện nay.
3: Để đáp ứng yêu cầu của môi trường kinh doanh số, nhiều ý kiến cho rằng hệ thống trọng tài thương mại cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khẳng định:
6: tôi nghĩ là có 3 cái gọi nhóm vấn đề. Một là tôi nói là làm sao đấy là thẩm quyền nó rõ ràng để tránh những cái tình trạng mà hiểu khác nhau xong dẫn đến hủy các phán quyết trọng tài sau khi đã xét xử. Hai là tố tụng sẽ phải hoàn thiện, tiếp cận những cái chuẩn mực quốc tế. Cái thứ ba là những vấn đề quản lý, quản trị trọng tài và cái sự phối hợp hỗ trọ tạo điều kiện thuận lợi cho trọng tài phát triển.
3: Sự ra đời của Hội đồng chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái pháp lý cho các lĩnh vực kinh tế mới, đồng thời hỗ trợ quá trình xây dựng vận hành trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Quân sự Quân khu 4 phối hợp tổ chức lễ xuất quân khóa học kỳ quân đội năm 2026. Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu đã làm lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài Bác Hồ. Với chủ đề Chúng em tập làm chiến sĩ, trưởng thành trong kỷ luật, vững vàng trước tương lai, khóa học kỳ trong quân đội năm nay có sự tham gia của hơn 300 em trong toàn tỉnh. Trong thời gian 9 ngày, các chiến sĩ nhí được trải nghiệm nhiều hoạt động học tập, rèn luyện bổ ích như tìm hiểu truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, làm quen với môi trường sinh hoạt của người chiến sĩ, rèn luyện thể chất, kỹ năng tự vệ, thoát hiểm, kỹ năng làm việc nhóm cùng các hoạt động văn nghệ thể thao sôi nổi. Qua đó các em không chỉ nâng cao kỹ năng sống,

0: tính tự lập mà còn bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động quốc gia và nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026. Chuỗi sự kiện diễn ra từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 6 tại phường Cửa Lò với nhiều hoạt động nổi bật như triển lãm trưng bày nông sản, đặc sản từ biển và các mô hình giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên. Ngày 5 tháng 6 sẽ diễn ra Diễn đàn Môi trường Quốc gia với chủ đề phát triển bền vững từ chính sách đến hành động, cùng hội thảo về phát triển kinh tế biển bền vững và chương trình nghệ thuật Giao hưởng biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh. Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển hải đảo Việt Nam năm 2026 diễn ra vào sáng 6 tháng 6 năm 2026.
0: Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vừa tổ chức kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ cho 280 chiến sĩ mới năm 2026 và 32 cán bộ các cấp thuộc tiểu đoàn 41. Các nội dung kiểm tra gồm bắn súng tiểu liên AK-71, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trung đích. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đổi mới mô hình học cụ và phương pháp huấn luyện, các chiến sĩ đã thực hiện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả kiểm tra đạt chất lượng cao, toàn đơn vị đạt giỏi. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao quà cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần khích lệ tinh thần chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.
1: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 6. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức, đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sẽ áp dụng tuyệt đối công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào trong công tác điều hành tác nghiệp, vận hành đại hội. Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết trong khuôn khổ đại hội sẽ tổ chức 5 trung tâm thảo luận để các đại biểu tập trung thảo luận về 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Mục tiêu của đại hội là tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đầu tư nguồn lực đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.
0: Kênh truyền hình VTV8 vừa chính thức nhận giấy phép hoạt động mới, trở thành kênh chuyên biệt về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch. Từ ngày 28 tháng 5 năm 2026, VTV8 khép lại vai trò kênh tổng hợp khu vực miền Trung Tây Nguyên để bước sang giai đoạn phát triển mới với nhiệm vụ quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa và di sản Việt Nam. Phát sóng 24 giờ mỗi ngày, VTV8 tập trung xây dựng các chương trình chuyên sâu về văn hóa, lịch sử và du lịch. Với nhiều format mới như Phong vị biên niên, Trường Sơn vạn dặm, Dấu ấn lịch sử, Khế ước thời gian hay Nông sản kể chuyện. Bên cạnh đó, kênh vẫn duy trì các bản tin thời sự, khoa học, giáo dục và giải trí, hướng tới đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập và thưởng thức ngày càng đa dạng của khán giả. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc ở cấp xã ngày càng lớn. Trong khi nhiều cán bộ bán chuyên trách đã có nhiều năm kinh nghiệm lại đứng trước nguy cơ phải dừng công tác. Việc tỉnh tổ chức sát hạch để tiếp nhận đội ngũ này vào làm việc tại các cơ quan cấp xã không chỉ góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho cơ sở mà còn mở ra cơ hội để những người am hiểu địa bàn tiếp tục cống hiến.
1: Có trình độ chuyên môn hơn 11 năm công tác và từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, sau khi sát nhập xã và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bà Phạm Thị Hải Thủy hiện làm việc theo hình thức hợp đồng tại Trung tâm Hành chính công xã Quỳnh Tam. Bà Thủy là một trong hơn 120 trường hợp đủ điều kiện tham gia xét duyệt, sát hạch để được tiếp nhận vào biên chế chính thức.
2: Tâm trạng chung của những người bán chuyên trách thì rất là buồn và lo lắng. Bởi vì cái tuổi của người tôi bây giờ ngoài 40 rồi, xin việc ở ngoài cũng rất là khó. Và bắt đầu một công việc mới cũng rất là gian nan. Nhưng mà đến nay thì được Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho những người đủ tiêu chuẩn để tham gia thi tuyển vào công chức.
1: Không chỉ riêng bà Thủy, nhiều cán bộ bán chuyên trách khác cũng mang chung tâm trạng chờ đợi một cơ hội để tiếp tục gắn bó với công việc đã theo đuổi nhiều năm. Từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, hiện ông Vi Văn Nam đang làm việc theo hợp đồng tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân xã.

0: Trong khi đó, ông và bá Súa, hiện là bí thư chi bộ bản Hồi Cọ, cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí ở cơ sở như trưởng ban nông nghiệp xã, phó chủ tịch hội nông dân xã. Dù công việc hiện nay khác nhau, nhưng điểm chung của những cán bộ nhiều năm gắn bó với cơ sở là mong muốn tiếp tục làm việc lâu dài nếu được tuyển dụng vào biên chế. Ông Vi Văn Nam, xã Nhôn Mai và ông và bá Súa, bí thư chi bộ bản Hồi Cọ, xã Nhôn Mai mong muốn.
1: Mong muốn ra có cơ chế nào đó để mở để cho anh em có cơ hội nhiều hơn để được tuyển dụng ở cấp xã. Bản thân có cơ hội để tiếp tục cống hiến phần đầu thêm.
2: Bà con của người Mông là chiến tỷ lệ không biết tiếng là khoảng 70%. Em nếu là được trúng tuyển thì em cũng sẽ cố gắng thì cái sức lực nhỏ bé của bản thân em đến với bà con nhân dân bản.
0: Có chuyên môn, giàu kinh nghiệm, thông thạo địa bàn, am hiểu phong tục tập quán là những yếu tố rất quan trọng đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là ở khu vực miền núi biên giới. Trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, cấp xã được giao thêm nhiều thẩm quyền. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và am hiểu thực tiễn địa phương. Theo bà Lưu Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong, việc tiếp tục xét tuyển tiếp nhận cán bộ bán chuyên trách vào biên chế được xem là cần thiết.
3: Sau đợt 1 thì cũng rất là mong muốn các cấp sẽ tiếp tục xem xét và tiếp tục cho tuyển dụng cái đợt 2.
0: Không chỉ là mong muốn của những người tham gia sát hạch, nhiều địa phương cũng kỳ vọng sẽ tiếp tục có cơ chế tiếp nhận đội ngũ cán bộ bán chuyên trách đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm vào làm việc tại cấp xã. Bởi đây không chỉ là nguồn nhân lực đã được đào tạo rèn luyện từ thực tiễn, mà còn là lực lượng có thể bắt tay ngay vào công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
4: Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh, chủ hai cơ sở tiệm bánh mì Quỳnh tại xã Diễn Châu do chế biến và kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, gây ngộ độc cho nhiều người. Ngoài tiền phạt, cả hai cơ sở bị đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trong thời hạn 3 tháng. Chủ cơ sở cũng phải chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị và khắc phục hậu quả cho các trường hợp bị ngộ độc. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, người vi phạm được xem xét giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, chủ động khắc phục hậu quả và đang mang thai. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân xã Diễn Châu chịu trách nhiệm giao quyết định xử phạt, thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo thu đủ tiền phạt, tham mưu xử lý tang vật vi phạm, đồng thời đôn đốc giám sát việc thi hành.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, bắt giữ hai đối tượng liên quan là Nguyễn Đăng Thu sinh năm 1971 và Nguyễn Đăng Hải sinh năm 1960. Lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra khám xét các cơ sở sản xuất buôn bán thuốc đông dược tại nhà thuốc Đồng Y Bảo Thanh Đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ lượng lớn sản phẩm thuốc đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3 năm 2024 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
4: Bộ Ngoại giao Iran tối 29 tháng 5 xác nhận tiến trình đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, thảo luận cuối cùng về kết quả chiến tranh giữa hai bên vẫn chưa được thiết lập. Trong tuyên bố chính thức được truyền thông Iran trích dẫn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đang diễn ra, khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về việc Washington và Tehran đã thống nhất được bản ghi nhớ mới về mở rộng lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo điều kiện cho đàm phán. Giới phân tích lo ngại, việc chậm trễ đạt được giải pháp ngoại giao tiềm ẩn rủi ro lớn về an ninh trên thực địa. Các cuộc đụng độ ngoài ý muốn giữa lực lượng Mỹ và Iran có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.
0: Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 29 tháng 5 dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo cho biết Nga đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Trong bài đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết các cơ quan chức năng Ukraine đã nhận được dữ liệu tình báo cho thấy Moscow đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tấn công mới quy mô lớn. Trước đó, ngày 25 tháng 5, Nga tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào các mục tiêu tại Kiev, đồng thời cảnh báo công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao rời khỏi khu vực. Moscow cho biết động thái này nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái

0: nhằm vào một khu ký túc xá tại khu vực Lugan do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine hồi tuần trước, khiến 21 người thiệt mạng.
1: Ngày 29 tháng 5, Ngoại trưởng Canada Anita Anand đã chủ trì lễ đón và có cuộc hội đàm song phương chính thức với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Ottawa. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu ngành ngoại giao Bắc Kinh tới Canada sau 10 năm. Chuyến thăm Canada của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh dấu bước đi lịch sử nhằm thiết lập lại mối quan hệ vốn rơi vào vùng đóng băng nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt thương mại và khủng hoảng chính trị kéo dài. Theo thông cáo từ Bộ Toàn cầu Canada, hai ngoại trưởng đã có cuộc thảo luận thẳng thắn, mang tính xây dựng trên nhiều lĩnh vực then chốt. Canada đặt mục tiêu thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 50% vào năm 2030. Giới phân tích đánh giá chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy hai nước đang chủ động chuyển từ đối đầu căng thẳng sang hợp tác có kiểm soát nhằm giảm thiểu tổn hại kinh tế.
0: Thủ tướng Hungary Magyar cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận chính trị với Liên minh châu EU về việc giải ngân 16,4 tỷ euro tiền quỹ EU bị đóng băng trước đó. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen cho biết thỏa thuận này đạt được sau nhiều tuần thảo luận và hợp tác chặt chẽ giữa EC với chính phủ mới của Hungary về các cải cách nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng, pháp quyền. Hai bên cũng nhất trí về các dự án cụ thể hỗ trợ các lĩnh vực trọng điểm bao gồm năng lượng, nhà ở, giao thông, vận tải, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Để tiếp cận trọn vẹn khoản quỹ này, Hungary phải hoàn thành rất nhiều cải cách lớn, đồng thời trình kế hoạch phục hồi đã sửa đổi để được Hội đồng EU phê duyệt.
1: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Ghebreyesus đã đến Cộng hòa Dân chủ Congo với lời kêu gọi các nhóm vũ trang tại nước này ngừng bắn ngay lập tức, tạo điều kiện để các nhân viên y tế tiếp cận và hỗ trợ người dân chống dịch Ebola đang bùng phát nguy hiểm. Trong thông điệp gửi người dân Congo, ông Tedros nhấn mạnh, một lệnh ngừng bắn dù chỉ là tạm thời cũng sẽ cứu được mạng sống, tạo không gian để hỗ trợ những người cần giúp đỡ nhất. Theo WHO, kể từ ngày 15 tháng 5 khi đợt bùng phát dịch Ebola được công bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, tại Congo đã có 10 ca tử vong được xác nhận do Ebola và 223 ca tử vong nghi mắc bệnh, trong tổng số khoảng 1.000 ca được xác nhận và nghi ngờ. Tuy nhiên, quy mô ảnh hưởng thực tế của đợt dịch này có thể lớn hơn do virus đã âm thầm lây lan trong cộng đồng một thời gian.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Quý vị thính giả thân mến, âm nhạc dành cho thiếu nhi hôm nay đang khoác lên mình một diện mạo mới, trẻ trung hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên và trong trẻo của tuổi thơ. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi, chương trình Câu chuyện âm nhạc phát sóng vào thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2026 sẽ dành trọn thời gian để đến với chủ đề Làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi. Một không gian giàu cảm xúc, đầy màu sắc tuổi thơ, như một món quà âm nhạc dành cho các gia đình và các em nhỏ trong mùa hè này. Kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc được phát sóng vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Thưa quý vị, thể thao thì mang lại niềm vui, sức khỏe và sự kết nối, nhưng đi kèm với đó cũng là những cái rủi ro chấn thương không ai mong muốn nếu như chúng ta không được luyện tập và chơi đúng cách. Làm sao để tập luyện an toàn và hồi phục hiệu quả sau chấn thương, đó chính là chủ đề mà chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay muốn đề cập. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay để tư vấn cho những thắc mắc của quý vị xoay quanh chủ đề thì xin được giới thiệu sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Thuyên, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
1: Xin chào biên tập viên cũng như là quý khán giả đang xem và lắng nghe chương trình của Đài Truyền hình Nghệ An về các vấn đề về chấn thương thể thao cũng như phục hồi sau chấn thương thể thao.
0: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Chấn thương thể thao đang ngày càng phổ biến, không chỉ ở vận động viên mà cả những người thường xuyên chạy bộ, đá bóng, tập gym, cầu lông hay pickleball. Nhiều người cho rằng bong gân, đau cơ hay chấn thương khớp chỉ cần nghỉ vài ngày sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, không ít trường hợp do xử trí sai cách, tiếp tục vận động quá sớm khiến tổn thương nặng hơn, đau kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng vận động về sau. Đáng lo ngại, nhiều người vẫn tự xoa bóp, dùng thuốc giảm đau hoặc tập luyện lại khi chưa hồi phục hoàn toàn, làm tăng nguy cơ tổn thương dây chằng, sụn khớp và cột sống. Hiện nay, nhiều phương pháp hiện đại như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, sóng xung kích hay phẫu thuật nội soi ít xâm lấn đã giúp điều trị hiệu quả, rút ngắn thời gian hồi phục và giúp người bệnh sớm trở lại vận động an toàn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nêu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết là chấn thương thể thao thì thường gặp ở những đối tượng nào và hiện nay thì phổ biến nhất là những dạng chấn thương gì ạ?
1: Các bạn thấy thì cái nhu cầu mà chơi thể dục thể thao thì càng ngày càng nâng cao, và cái lượng mà chấn thương thể thao bác sĩ cũng khám và điều trị hàng ngày cũng rất là nhiều. Thì các chấn thương hay gặp nhất đó là các chấn thương dây chằng ở khớp gối, tiếp sau đó là các chấn thương ở cổ chân và khớp vai. Thì do là những cái hoạt động thể thao bây giờ phổ biến và cái nhu cầu hoạt động thể thao cũng cao, nhưng song song đó thì các cái hiểu biết về các cái sơ cứu cũng như là quá trình tập luyện thi đấu cũng chưa được đầy đủ, thì đó là những cái nguyên nhân có thể gặp và
0: gây nên chấn thương thể thao.
1: Gây nên cái chấn thương thể thao ngày càng nhiều.
0: Vâng, và một trong những cái chấn thương thể thao thường gặp nhất là gì ạ?
1: Chấn thương thể thao mà thường gặp nhất mà hiện tại và trong quá trình điều trị bác sĩ gặp đó là các chấn thương về dây chằng sụn chế ở khớp gối. Đấy. Là do những cái môn thể thao mà chơi có cường độ cao và thay đổi cái tư thế hoạt động, ví dụ như chơi các môn pickleball hoặc là chơi tennis, bóng chuyền, bóng đá thì xoay đổi cái tư thế thì khớp gối sẽ nguy cơ bị chấn thương, và sau đó thì các cái tổn thương dây chằng và sụn chế nó thường gặp và thường xảy ra nhiều hơn.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, trên thực tế thì có rất nhiều những cái chấn thương thể thao thường gặp như thế, nhưng mà nhiều người thì vẫn nghĩ rằng là đau nhẹ sau khi chơi thể thao thì có thể là chỉ sẽ tự khỏi sau một vài ngày nghỉ ngơi. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không, và những cái dấu hiệu nào thì cho thấy là chấn thương cần phải được thăm khám?
1: Thì thật ra cái chuyện chơi thể thao luôn tiềm ẩn các cái nguy cơ có thể bị chấn thương. Nó cũng giống như khi bạn tham gia giao thông thì sẽ có nguy cơ có thể bị tai nạn. Thì đối với những chấn thương nhẹ, mình chơi mình cảm giác đau, cần phải nghỉ ngơi, thì mọi người, các bạn có thể nghỉ ngơi rồi theo dõi một vài hôm. Nếu như các cái dấu hiệu đau đó, chấn thương đó nó thuyên giảm thì có thể là mình sẽ tham gia hoạt động trở lại được. Tuy nhiên những cái dấu hiệu mà nó có thể cảnh báo nguy hiểm, ví dụ như đau càng ngày càng tăng, sưng, giảm các cái hoạt động ở vùng gối hoặc cái cổ chấn hoặc cái vùng chấn thương đó, thì cần phải thăm khám sớm. Mình tránh các cái quan điểm điều trị cũ, ví dụ như bôi các cái đồ nóng, dầu mật gù, thì cái tình trạng chấn thương có thể nặng đi, và hoặc là mình điều trị tạm rồi sau đỡ đau mình chơi lại thì nguy cơ cái tổn thương sẽ nặng hơn.
0: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là không biết là hiện nay thì có những cái phương pháp điều trị cũng như là phục hồi hiện đại nào để hỗ trợ cho những người bị chấn thương thể thao có thể phục hồi hiệu quả và sớm trở lại vận động?
1: Hiện nay thì các cái hiểu biết về y học thể thao, về các cái chấn thương về xương khớp mà thì về mình đã được nâng cao nhiều hơn và được tiếp cận nhiều hơn, thì cho nên là các cái chấn thương càng ngày sẽ được hồi phục sớm hơn, với điều kiện các bạn cần phải được thăm khám sớm. Thì về cơ bản là các bác sĩ về chuyên khoa về chấn thương hình hoặc y học thể thao thì người ta sẽ thăm khám và người ta sẽ tư vấn là đối với một số chấn thương, mặc dù là sau chấn thương cần phải cố định bất động nhưng các bộ phận, các khớp không ảnh hưởng, mình phải tập vận động sớm. Hoặc là những cái tổn thương dây chằng, sụn chém thì có những cái tổn thương cần phải được, ví dụ như tiêm những cái chất nhờn hoặc là tiêm những cái huyết tương giao tiểu cầu để cho cái dây chằng hoặc cái sụn đó nó phục hồi sớm, hoặc có những cái tổn thương cần phải khâu phục hồi sớm. Và với các phẫu thuật bây giờ là những cái phẫu thuật mà xâm lấn rất tối thiểu, không gây tổn thương nhiều, những cái phẫu thuật nội soi thì bệnh nhân có thể là phục hồi lại sau chấn thương sớm và quay lại thể dục thể thao và hoạt động lao động gần như là bình thường.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, có rất nhiều người khi mà gặp những cái chấn thương thể thao trong quá trình tập luyện thì vẫn còn băn khoăn, không biết đâu là những cái dấu hiệu nguy hiểm và khi nào thì cần phải đi khám cũng như là xử trí thế nào là đúng cách. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi cụ thể đã được quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên của anh Nguyễn Văn Hung gửi về từ phường Thành Vinh. Tôi chơi bóng đá phong trào và sau một lần xoay người đột ngột thì đầu gối đau, sưng nhẹ và đi lại khó khăn. Xin hỏi bác sĩ, đây có phải là dấu hiệu của tổn thương gì không ạ?
1: Chào bạn, sau một cái chấn thương thể thao mà mình thay đổi cái tư thế đột ngột á, mà sau đó có hiện tượng sưng đau, thì một trong những cái chấn thương mà thường gặp nhất đó là cái rách sụn chém hoặc là rách dây chằng hay đứt dây chằng đấy. Thì đó là những cái dấu hiệu mà bạn cần phải khám đợi ở các cơ sở y tế có chuyên khoa về chấn thương hình hoặc y học thể thao. Đầu tiên sau những chấn thương như thế thì nguyên tắc là bạn cần phải nghỉ ngơi, bạn cần phải chườm đã lành, bạn cần phải cố định khớp gối đó bằng băng thun hoặc trong một số trường hợp có thể cố định bằng nẹp, rồi đi lại bằng nàng. Tối ngủ nghỉ ngơi thì bạn cần phải gác cái bộ phận bị chấn thương cao lên đấy. Nếu như mình sơ cứu sau chấn thương tốt thì quá trình phục hồi sau này sẽ tốt, hoặc là hạn chế cái sự tăng nặng cái tổn thương, mình không làm nặng cái tổn thương thêm.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Diễn Châu, đó là anh Lê Văn Tuấn. Anh Tuấn có hỏi là tôi tập kim và bị đau vùng vai khi nâng tạ, đặc biệt là lúc đưa tay lên cao. Vậy xin hỏi đây có phải là chấn thương thường gặp khi tập kim hay không?
1: Thật ra đó một câu hỏi nó cũng khá là hay. Bạn phải hiểu rằng nguyên tắc những cái hoạt động thể dục thể thao, trước khi hoạt động là mình cần phải khởi động tốt, làm nóng cơ thể tốt. Thì bạn phải hiểu là khớp vai ngoài cái khớp thông thường, tức là giữa hai cái xương, những cái xương với nhau, thì xung quanh đó đều có các cái dây chằng, các cái cớ sụn. Thì một số hoạt động mà gây đau có nghĩa là gì? Các cái hoạt động đó nó sẽ vướng một cái gì đó hoặc cản trở hoặc nó quá tải, nó sẽ gây đau. Vậy thì những cái tổn thương khi mà cơ thể có những cái dấu hiệu đau đó, bạn cần phải thay đổi tư thế tập, hoặc là mình có thể tập nhẹ lại, hoặc mình có thể nghỉ ngơi để mình theo dõi và mình phải lắng nghe cơ thể. Còn nếu như bạn vẫn cố để cho vượt qua cái ngưỡng đau đó và tập tiếp tục

0: Và thực tế công việc thì bác sĩ cũng gặp những trường hợp có thể là tập gym hoặc cái chơi những môn, nhưng bây giờ là những cái môn mà thể thao rất là thịnh hành bây giờ đó là pickleball nhỉ, hoạt động nó quá tải, lặp đi lặp lại nhiều quá, cái gân nó bị bào mòn và nó bị rách. Thì đối với những trường hợp đó có thể một số trường hợp cần phải phẫu thuật.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là thực tế thì với rất nhiều bộ môn thể thao và kể cả gym cũng vậy thì nhiều người cho rằng là do mới tập cho nên là nó mới có những cái biểu hiện đau như thế, bởi vì lâu ngày mình không hoạt động và bây giờ mình tập những cái bộ môn đó thì nó sẽ bị đau như thế, nhưng mà cứ tập một thời gian nữa thì nó sẽ hết đau ạ. Thế cái quan điểm này có nguy hiểm hay không ạ?
0: Thật ra về quan điểm về chơi thể thao nó cũng giống như các cái hoạt động khác, nó mọi thứ nó đều phải có sự bắt đầu. Và mình muốn có một sự bắt đầu tốt thì mình cần có một sự chuẩn bị tốt. Thứ nhất là chuẩn bị về tâm lý, chuẩn bị về kiến thức và chuẩn bị về thể chất. Mình muốn, ví dụ bây giờ mình muốn chơi những môn thể thao như tập gym thì mình phải, trước hết mình cũng phải tập các cái hoạt động về cơ, về các cái tâm vận động của vai có ổn không. Thì mình sau đó mình sẽ tập nhẹ, tăng dần thì mình phải cảm nhận được. Còn nếu như mình vào phòng tập mình cũng thấy mọi người tập mức cao như thế, mình cũng cố gắng tập như thế thì nó không ổn. Và hai nữa, bây giờ bác sĩ thấy rằng các cái hoạt động thể dục thể thao bây giờ đều có các lớp đào tạo, cho nên nếu như mà được, lý tưởng là bạn cần phải trải qua những cái lớp đào tạo như thế để mình biết các cái kiến thức cơ bản nhất về các bài tập, các cái môn chơi đó, cũng như là mình biết phòng những cái nguy cơ có thể bị chấn thương. Về nguyên tắc là tập luyện thể dục thể thao nó tốt cho sức khỏe, nhưng nếu như mình chơi không đúng cách, vô tình có thể làm hại sức khỏe thì đó là một điều nó là không tốt.
1: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trân Thị Mai gửi về từ xã Nghi Lộc. Sau khi chạy bộ đường dài thì tôi thường bị đau cổ chân và cẳng chân kéo dài nhiều ngày. Xin hỏi là tình trạng này có nguy hiểm không và nguyên nhân do đâu ạ?
0: Thật ra để mà nói những cái tình trạng đó nguy hiểm thì bác sĩ cũng có thể trả lời rằng không nguy hiểm. Nhưng nó không tốt. Đó là gì? Những cái hoạt động mà kéo dài lặp đi lặp lại gây đau, gây ảnh hưởng mà tạo một cái tâm lý hoặc một cái hoạt động nó không thoải mái thì bạn cần phải xem lại là thứ nhất là thể lực của bạn có ổn không? Người bạn có nặng quá không? Và trước đó bạn đã, ví dụ bạn muốn chạy thì bạn cần phải tập cái hệ thống cơ ở chi dưới. Ví dụ mình trước đó mình phải tập đạp xe, tập đá tà, tập bằng dây chun để làm gì? Để mình chuẩn bị cái hệ thống cơ ở chi dưới nó phải tốt. Rồi người nó phải tương đối là phải gọn gàng. Chứ còn mình một thể trạng rất là nặng mà hai chân của mình yếu thì mình gánh trên một cái trọng lượng như thế thì bàn chạy nó sẽ không bao giờ là tốt và nó sẽ có nhiều nguy cơ có thể là rách cơ hoặc là những tổn thương viêm gân, viêm các điểm bão của gân thì tạo ra một cái đau và sau đó bạn cứ cố đi cố lại thì tình trạng kéo dài như thế nó hoàn toàn là không tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Thanh, đó là chị Hoàng Thị Lan có hỏi. Con tôi chơi cầu lông và gần đây thì hay bị đau khuỷu tay, cổ tay sau khi tập luyện. Vậy xin hỏi là trẻ nhỏ chơi thể thao thì có dễ gặp chấn thương không ạ?
0: Thì như bác sĩ nói rằng lứa tuổi nào cũng đều có nhu cầu chơi thể dục thể thao. Và đã chơi thể dục thể thao thì lứa tuổi nào và môn nào cũng có nguy cơ. Tuy nhiên đối với các hoạt động của trẻ con thì so với người lớn thì các bạn ấy mức độ dẻo dai tốt hơn. Nhưng không có nghĩa là không bị đau. Nếu như mình chơi nó vượt quá cái cường độ, vượt quá cái thời gian hoặc là kỹ thuật không tốt. Và đối với những môn chơi về tay, ví dụ cầu lông, bóng bàn hoặc là pickleball thì sẽ có nguy cơ đau các cái điểm đau ở cổ tay và khuỷu tay nhiều. Tại vì các hoạt động đó nó sẽ nhiều hơn so với bình thường. Bình thường bạn có tưởng hình dung rằng bạn dùng tay này các hoạt động hàng ngày khoảng 5 đến 10 lần. Nhưng mà chơi những môn đó có thể cái hoạt động này liên tục 20-30 lần thì tức là nó bị dùng nhiều quá thì nó sẽ được mỏi và đau. Và về mặt quan điểm bác sĩ rằng khi bạn nhận thấy các dấu hiệu đau, đó là một yếu tố rất là tốt. Tốt là gì? Tại vì khi bạn cơ thể bạn có phản ứng đau, có nghĩa là đang báo hiệu bạn là không có ổn thì bạn cần phải nghỉ ngơi, bạn cần thay đổi, bạn cần điều hòa lại hoặc bạn cần phải thay đổi cách chơi.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với một câu hỏi tiếp theo của anh Phạm Văn Dũng gửi về từ xã Hưng Nguyên. Sau khi bị lật cổ chân thì tôi vẫn cố đi lại và tiếp tục chơi thể thao. Sau đó thì chân sưng to và đau nhiều hơn. Vậy xin hỏi bác sĩ là việc cố vận động sau chấn thương như thế nguy hiểm như thế nào?
0: Thì như bác sĩ vừa

0: trao đổi đó thì các cái quan điểm đó nó không tốt. Đối với chấn thương cổ chân là một cái chấn thương mà khá là thường gặp. Tại vì cổ chân là một cái khớp mà rất là mỏng, nó khác với khớp gối. Khớp gối xung quanh khớp gối có hệ thống cơ rất là khỏe to. Nhưng mà xung quanh cổ chân thì chỉ bao gồm cả gân và dây chằng. Cho nên đối với cổ chân chỉ cần lật cổ chân là các cái tổn thương dây chằng có thể xảy ra. Và khi đã tổn thương thì bạn cần phải bảo dưỡng lại nó, ví dụ nghỉ ngơi, chườm đá lành, băng lại để cho các cái tổn thương có thể có cơ hội phục hồi. Chứ còn bạn vẫn cố chơi rồi bạn thì các cái tổn thương có thể nặng hơn. Và khi mà khớp cổ chân nó đã mất vững thì các cái tổn thương về sùn ở vùng cổ chân nó cũng có thể xảy ra.
1: Vâng, như vậy là có thể từ một cái tổn thương rất nhỏ có thể trở thành một cái tổn thương phức tạp hơn nếu như mà chúng ta không nghỉ ngơi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và khi mà nó đã sưng lên thì có nghĩa là mức độ đã nặng hơn, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Tức là sau chấn thương mà có dấu hiệu sưng, đó là một cái dấu hiệu các cái tổn thương phần mềm nó đã không có tốt, thì bạn cần phải điều trị nó phù hợp.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về thư xã Nam Đan có hỏi: khi mà bị đau cơ, đau khớp sau vận động thì nhiều người thường từ mua thuốc giảm đau để uống. Xin hỏi bác sĩ là việc làm dùng thuốc giảm đau như thế thì ảnh hưởng như thế nào?
0: Thì thực tế thì bác sĩ cũng rất là thường gặp khám các cái bệnh nhân mà đau các cái chấn thương như vậy, hoặc là đặt các cái đau mãn tính ở xương khớp và từ mua thuốc uống. Thì tại vì sau chấn thương đó, hoặc là sau đau như thế thì uống một số thuốc giảm đau thì có thể đỡ được. Nhưng mà nếu như mình làm dùng cái tình trạng đó thì rất là nguy hiểm. Nhất là bây giờ các cái thuốc giảm đau cũng rất nhiều loại, mình không biết được đó thuốc gì thì có thể ảnh hưởng đến cái chức năng của cơ thể. Mà nhất là các cái thuốc mà thuốc nhóm corticoid, một số người uống cái thuốc đó quá nhiều sẽ gây ra các cái tình trạng suy về thận, gan và ảnh hưởng rất là xấu đến tổng thể của cơ thể mình.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về thư xã Quỳnh Lưu, đó là anh Trần Văn Minh có hỏi: tôi bị đau gối kéo dài sau khi chơi pickleball, nhưng nghỉ mãi nhưng mà vẫn không khỏi. Vậy thì xin hỏi liệu chấn thương thể thao có thể để lại di chứng lâu dài hay không ạ?
0: Về cơ bản là cái bộ pickleball là một môn khá là dễ chơi. Cho nên là dạo gần đây bác sĩ rất là thường gặp những bệnh nhân bị đau khớp gối sau chơi pickleball. Tại vì trước đó gần như là một số người họ không chơi thể thao.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thấy cái môn thể thao này nó nở rộ,
1: vâng,
0: dễ chơi, cho nên là mọi người ai cũng ra chơi. Nhưng mà mình không có một quá trình chuẩn bị, một quá trình tập luyện, hoặc là trước đó không chơi thể thao rồi. Hay là bây giờ là ví dụ như giày không có đạt chuẩn, sân không đủ tiêu chuẩn, bóng nữa, rồi mình chơi với cường độ rất là cao, hoặc là chơi kéo dài, có những người chơi 3-4 tiếng thì cái việc đó nó không tốt. Khi mà đã dấu hiệu là đau khớp gối mà bạn nghỉ ngơi một thời gian mà thấy các dấu hiệu nó không thuyên giảm thì bạn cần phải đến khám ở các cơ sở y tế để bác sĩ người ta sẽ test khớp gối, à bạn có lỏng khớp gối hay không, hay bạn có cái điểm đau của dây chằng hay sụn chêm hay không, hay là chụp chiếu có thấy các cái tổn thương của trong khớp gối hay là thoái hóa khớp gối hay không, để bác sĩ người ta tư vấn rằng bạn cần phải tập luyện như thế nào, bạn cần phải uống thuốc, hay là bạn một số trường hợp có thể cần phải tiêm những cái thuốc vào khớp gối, hoặc nặng nữa thì một số trường hợp bác sĩ có thể là phải can thiệp bằng phẫu thuật nội soi để kiểm tra và xử lý những cái tổn thương đó. Thì nếu như mà bạn điều trị sớm thì cơ hội để phục hồi và trở lại các môn thể thao nó tốt hơn.
1: Vâng.
0: Chứ để tình trạng đó kéo dài thì bác sĩ khuyến cáo rằng nó không tốt.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Đô Lương, đó là anh Dũng ạ. Xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào MC, xin chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời anh hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ vui lòng cho hỏi là em sóng mổ đang băn khoăn chỗ là sóng với mổ dây chằng khớp gối ấy, thì bao lâu thì chơi lại được thể thao ạ? Và sau khi mổ đó thì mình chơi những môn thể thao nào thì nó phù hợp với cái thể trạng sóng mổ dần dần của mình?
0: Bạn có thể cho mình cho bác sĩ hỏi là bạn bao nhiêu tuổi và mổ nội soi tái tạo dây chằng chéo trước hay chéo sau?
2: Dạ là dây chằng chéo trước ạ. Em năm nay 36 tuổi.
0: Thì về cơ bản là bác sĩ có thể trả lời anh thế này,

0: Về nguyên tắc là sau các cái phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước thì bác sĩ sẽ khuyến cáo rằng sau mổ anh cần phải mang một cái nẹp giữ khớp gối đó khoảng 4 đến 6 tuần, đi nàng khoảng 2 đến 3 tuần nếu không có tổn thương sụn chém. Thì cái thời gian đó là thời gian tối thiểu nhất để dây chằng và xương có thể gắn kết vào nhau. Rồi sau đó bạn sẽ tập luyện và tầm tháng thứ ba trở đi bạn có thể tập ở phòng gym, tháng thứ năm bạn có thể tập chạy được. Và khuyến cáo chơi thể thao, lý tưởng nhất là chơi thể thao lại sau 9 đến 12 tháng, với điều kiện cái khớp gối đó bạn cần phải thăm khám lại ở các cái cơ sở y tế để người ta bác sĩ kiểm tra rằng cái cơ nó có bị teo nữa không, hay là cái sức mạnh của cơ và cái tầm vận động của khớp gối đó cũng như độ bật nhảy và chịu lực cân bằng tối thiểu nhất là bạn cũng phải bằng 80 đến 90% so với cái chân lành, chân không bị tổn thương á, thì bạn có thể chơi lại thể thao được. Và nguyên tắc nữa, trước khi ví dụ ngày xưa bạn đá bóng thì bạn muốn quay lại đá bóng lại thì bạn cũng cần phải có một cái thời gian bạn làm quen lại không gian, làm quen lại bóng thì bạn hãy chơi lại thể thao. Chúc
1: Vâng ạ.
0: bạn có một sức khỏe tốt và quay lại thể thao tốt sau phục hồi chấn thương thể thao.
1: Vâng ạ. Và anh Dũng có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, nhưng bác sĩ giải thích rất là rõ ràng và em đã hiểu ạ. Cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái chia sẻ của bác sĩ thì sẽ giúp anh có thêm những kiến thức để cải thiện tốt hơn tình trạng của mình ạ. Xin cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh. Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Cũng như nhiều người chơi thể thao phong trào khác, anh Nguyễn Văn Hùng tận dụng khoảng thời gian cuối tuần để chơi thể thao nhằm nâng cao sức khỏe. Thế nhưng một tai nạn không mong muốn đã xảy ra với anh. Ban đầu khi xuất hiện cơn đau ở vùng đầu gối, anh chỉ nghĩ đó là chấn thương bong gân thông thường và có thể phục hồi sau khi nghỉ ngơi ít hôm. Chỉ đến khi các cơn đau kéo dài dai dẳng, việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn, anh mới quyết định đến bệnh viện để thăm khám.
4: Thì tôi chơi thể thao nhiều thì cũng có nhiều va chạm, thì cũng nghĩ đơn giản như trước đây cũng bị thế, cho nên là cũng chưa lên để kiểm tra, nhưng mà sau cảm thấy trong người khác hơn so với trước đây thì tôi mới lên kiểm tra lại thì bị chẩn đoán là bị đứt dây chằng, cho nên là tiến hành phẫu thuật luôn.
3: Câu chuyện của anh Hùng cũng là lời cảnh báo chung cho rất nhiều người chơi thể thao. Sự chủ quan, tự chẩn đoán tại nhà và tâm lý, nghỉ vài ngày là khỏi, vô tình đã khiến những tổn thương nghiêm trọng bên trong khớp gối trở nên tồi tệ hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, chấn thương thể thao hiện nay khá phổ biến. Các tổn thương thường gặp nhất bao gồm bong gân, rách cơ, trật khớp và đứt dây chằng. Việc phát hiện muộn không chỉ kéo dài thời gian đau đớn mà còn khiến quá trình điều trị phẫu thuật và phục hồi chức năng sau đó trở nên phức tạp, tốn kém hơn rất nhiều. Vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm và có hướng xử trí đúng cách ngay từ đầu?
0: Đối với những cái chấn thương thể thao thì sơ cứu ban đầu rất là quan trọng để cho giúp quá trình phục hồi tốt. Thì về nguyên tắc, đó là nguyên tắc người ta liệu pháp RICE, tức là bao gồm là sau khi chấn thương bạn phải nghỉ ngơi. Cái vùng chấn thương đó, ví dụ chấn thương ở tay, ở chân, ở gối thì bạn cần phải chườm đã lành. Chườm đã lành và chườm đã lành sớm. Mình có thể bỏ đã lành trong túi bóng, một cái khăn mình chườm trực tiếp lên đó. Chườm mỗi ngày có thể 3 5 lần, mỗi lần khoảng 2 3 phút. Song song chườm đã lành thì cái vùng chấn thương cần phải cố định, có thể cố định bằng nẹp, cố định bằng băng thun. Đấy. Rồi khi mà mình đi lại cần phải có nàng. Khi nghỉ ngơi mình cần phải gác cái bộ phận bị chấn thương cao lên để cho máu lưu thông tốt thì giảm sưng đây.
3: Hiện nay với sự phát triển của y học có rất nhiều phương pháp hiện đại từ phẫu thuật nội soi ít xâm lấn cho đến các phác đồ vật lý trị liệu tiên tiến giúp tối ưu hóa quá trình điều trị. Vì vậy ngay khi có chấn thương, người bệnh hoàn toàn không nên quá lo lắng hay tìm đến các phương pháp dân gian truyền miệng thiếu cơ sở khoa học, mà cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán chính xác và xử lý kịp thời, tránh những hệ lụy đáng tiếc về sau.
1: Quý Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với

0: chủ đề chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. Ngay tới lúc này, nếu như có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu thắc mắc của mình phải được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về với chương trình từ Diễn Châu ạ. Alo ạ.
1: Dạ.
0: Vâng
1: ạ.
0: Xin chào chị ạ. Liên lạc với chương trình ngày hôm nay thì chị có thể chia sẻ cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
1: Dạ, em chào bác sĩ ạ. Cho em hỏi một câu hỏi, đó là chồng em thường xuyên tập luyện với khi thể dục với cái cường độ cao á. Nhưng mà thường thường thì anh không khởi động mà chỉ và nghỉ là mất là nhiều thời gian. Và cho em hỏi là nếu mà khởi động có thực hiện khởi động thì có sự quan trọng trong cái việc là phong cảnh chấn thương không ạ? Rồi em cảm ơn ạ.
2: Xin chào bạn. Rất là cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi khá là hay. Thì về mặt tâm lý, nói chung là những người chơi thể thao là những người mà tức là muốn hoạt động ngay. Ví dụ như đi làm về là chỉ muốn cầm vợt microphone ra là ra sân đánh ngay. Nhưng mà cái đó là một trong những nguy cơ mà chấn thương thể thao có thể xảy ra. Thì vậy cho nên bác sĩ khuyến cáo rằng đối với các hoạt động, bất kỳ hoạt động thể dục thể thao nào, kể cả đạp xe, kể cả bơi lội cũng thế, trước khi chơi thể thao, trước khi tham gia vào các hoạt động thì bạn cần phải khởi động tốt. Tức là bạn cần phải thứ nhất là về chuẩn bị về tâm lý chơi, chuẩn bị về thể lực, bạn cần phải khởi động tốt, bạn phải làm nóng cơ thể thì chơi nó mới tốt được. Còn nếu như mà nóng vội vào chơi ngay như thế thì cả cái nguy cơ chấn thương rất là thường gặp.
0: Vâng ạ. Và chị còn điều gì muốn băn khoăn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
1: Dạ, không ngại, em cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
1: Chào chị, chào.
0: Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo đó là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Hạnh. Thưa bác sĩ, sau khi điều trị chấn thương thì tôi thấy đỡ đau nên quay lại tập luyện khá sớm và sau đó thì bị đau trở lại. Xin hỏi khi nào thì mới nên tập luyện trở lại và cái việc mà bị đau lại như thế thì có nguy hiểm gì không ạ?
2: Chào bạn. Thì về cơ bản là thế này, bác sĩ có thể trả lời với bạn, sau chấn thương bạn đã điều trị và đã phục hồi và bạn thấy rằng có thể chơi lại được, nhưng mà trong quá trình chơi bạn nhận thấy rằng có dấu hiệu, ví dụ như đau trở lại và các dấu hiệu tổn thương giống như trước bạn đã điều trị, thì rõ ràng là bạn đang có một cái vấn đề gì đó điều trị chưa dứt điểm, thì bác sĩ khuyến cáo rằng bạn cần phải thăm khám lại ở cơ sở y tế mà có chuyên khoa về cơ xương khớp, chấn thương hình, để bác sĩ người ta sẽ test lại các cái vấn đề về vận động của các khớp, cái vùng đau đó. Bác sĩ sẽ tầm soát thêm các cái xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh học để bác sĩ đưa ra khuyến cáo rằng bạn cần phải tập luyện cho khỏe nhóm cơ này, hoặc là bạn cần phải đổi cái môn thể dục thể thao nó phù hợp hơn, thì như thế nó an toàn hơn cho bạn.
0: Vâng. Và ở đấy thì chị Hạnh cũng muốn được biết là khi nào thì chúng ta mới nên tập luyện trở lại. Vậy thì cái việc mà tập luyện trở lại này thì nó cái thời gian nó có phụ thuộc vào từng môn thể thao hoặc là từng loại chấn thương không ạ?
2: Đúng rồi. Về cơ bản là để mà quay lại môn thể thao sau khi bị chấn thương á, thì cái chuyện thăm khám ở cả cơ sở y tế là bác sĩ khuyến cáo rồi. Hai nữa là chơi lại môn gì hay là thời điểm chơi nó không phụ thuộc vào lứa tuổi hay là phụ thuộc vào môn, mà phụ thuộc vào chính cơ thể của bạn. Tức là mỗi cơ thể nó sẽ phù hợp với từng môn, chứ không phải là lứa tuổi như bác sĩ là chơi môn này mà lứa tuổi như bạn là chơi môn khác. Đấy. Tức là nó phải cá thể hóa. Có những người 40, 50 tuổi người ta vẫn có thể đá bóng được, nhưng có những người tuổi đó người ta không thể chơi môn đó nữa, mà người ta phải chuyển sang môn nó phù hợp hơn. Đó là tức là mình phải cá thể hóa những cái môn thể thao nó phù hợp nhất với cá nhân của mình, chứ không chơi theo phong trào.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Hương liên lạc về từ xã Anh Sơn ạ. Xin chào chị Hương ạ.
3: Dạ, em chào chị ạ.
0: Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, chị. em có chơi môn thể thao á, thì em muốn đặt một câu hỏi đó là khi mình bị đau khớp sau chơi thể thao thì có nhiều người họ mách rằng dùng thực phẩm chức năng hoặc là thuốc bổ khớp, thì cho em hỏi là việc này có cần thiết hay không ạ?
2: Cảm ơn bạn. Việc thực phẩm chức năng là một cái vấn đề khá là nổi cộm. Thì bác sĩ có thể khuyến cáo thế này. Thứ nhất là người ta, Bộ Y tế cũng khuyến cáo rồi, thực phẩm chức năng không phải là thuốc mà là các chất hỗ trợ thế thôi. Và đối với các cái về nguyên tắc mà các cái chất mà người ta gọi là, các bạn có thể hãy bàn luận hỏi, tức là những cái thức ăn nào hoặc là những cái thực phẩm chức năng nào nó bổ cho khớp, thì bác sĩ khuyến cáo thế này. Về nguyên tắc là mình ăn uống nó phải đầy đủ chất, ví dụ đầy đủ protein, glucose, rồi các cái vitamin, khoáng chất. Thì khi mà cơ thể đủ các cái chất dinh dưỡng như thế thì cơ thể sẽ tự sản xuất ra các cái chất nhờn ở các khớp để mà mình hoạt động tốt, chứ không có một cái thực phẩm hay không có một cái thức ăn nào mà ăn vào nó bổ ngay khớp gối được. Đó là bác sĩ khuyến cáo như thế. Kèm theo đó bạn cần các cái hoạt động thể dục thể thao phù hợp. Ví dụ như bộ như những các cái tổ chức người ta khuyến cáo rằng quy luật 3-5-7, tức là một ngày bạn hoạt động khoảng thể dục thể thao khoảng 30 phút một trong vòng 5 ngày trong một tuần, 3-5-7 như thế. Bạn chơi điều phối nó phù hợp, không chơi những môn thể thao nó quá tải. Ví dụ chơi mà chơi một tennis bạn có thể chơi được cả buổi thì cái đó nó tốt. Thì cho nên là bác sĩ nghĩ rằng thực phẩm chức năng nó không phải là thuốc rồi, thì mình bổ sung những cái chất ăn hay là cái nào đó nó phù hợp và chế độ sinh hoạt phù hợp để tập thể dục thể thao, chứ không phải là thực phẩm chức năng là tốt cho mọi thứ được.
0: Vâng ạ. Chị Hương còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ em không ạ, cho em gửi lời cảm ơn tới bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ạ. Xin chào chị ạ. Vâng thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Yên Thanh, đó là chị Lan ạ. Xin chào chị Lan ạ.
4: Dạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị ấy nếu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
4: Dạ, cho em hỏi chị là em muốn hỏi là người lớn tuổi thì chơi thể thao như là cầu lông hay là đi bộ hay là pickleball á, mà có dễ gặp chấn thương hơn không và có cần lưu ý gì không ạ?
0: Vâng, xin mời bác sĩ ạ.
2: Xin cảm ơn bạn đã hỏi về câu hỏi khá là hay. Thứ nhất thế này, đối với môn chơi thể thao không phải là quy định theo lứa tuổi mà là phù hợp với cá nhân. Tức là có những người lớn tuổi pickleball chẳng hạn, tức là trước đấy mọi người không chơi, bắt đầu đến một nở rộ là bạn sẽ chơi, thì chơi những cái môn đó nó sẽ có nguy cơ chấn thương. Đối với về cơ bản là bác sĩ khuyến cáo là với lứa tuổi trên 50 tuổi chẳng hạn thì chơi những môn thể thao nào nó an toàn. Ví dụ như mình có thể đi bộ, đạp xe, bơi. Đó là những môn thể thao mà tăng cường cái sức khỏe của cơ và giảm các cái nguy cơ chấn thương hơn. Còn với tuổi mà càng cao mới chơi những môn thể thao đối kháng, ví dụ cầu lông hoặc là chơi pick thì bóng chuyền, bóng đá thì cái đó là nguy cơ chấn thương nó sẽ rất là cao rồi.
0: Vâng ạ. Vậy là với cái lời khuyên của bác sĩ thì hy vọng là bác nhà mình sẽ có thể cân nhắc một cái môn thể thao phù hợp với cái thể trạng cũng như là sức khỏe và lứa tuổi của mình ạ. Và chúng ta không nên cố gắng để chơi theo phong trào hay là lựa chọn một cái môn thể thao mà nó không phù hợp với sức khỏe thì rất là nguy hiểm ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Dạ cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo đó là câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Nguyễn Văn Thanh ở xã Đô Lương. Tôi bị đứt dây chằng khi đá bóng và rất lo sau điều trị thì sẽ không thể chơi thể thao lại được. Vậy xin hỏi khả năng phục hồi sau chấn thương nặng hiện nay ra sao ạ?
2: Chào bạn, đối với các cái chấn thương về dây chằng á, thì bây giờ về mặt y học thể thao rất là phát triển. Những cái phẫu thuật mà tái tạo dây chằng, sửa sụn chế mà khớp gối thì bây giờ các cơ sở y tế đã triển khai thường quy. Và sau cái phẫu thuật đó, bạn tuân thủ các cái liệu trình tập phục hồi năng tốt và tuân thủ các cái bài tập, các cái hướng dẫn của bác sĩ đúng theo lộ trình, theo giai đoạn, thì

0: bạn hoàn toàn có thể trở lại thể dục thể thao như bình thường. Và thông thường thì các cái chấn thương khớp gối như thế, bác sĩ sẽ phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng và tập luyện tốt thì khoảng tầm 9 tháng là bạn có thể trở lại các môn thể thao ngày xưa bạn chơi, ví dụ bóng đá, bóng chuyền. Và thực tế công việc thì bác sĩ rất là thường gặp và các bạn ấy quay lại thể dục thể thao bình thường. Chúc bạn có thể quay lại thể dục thể thao sớm.
1: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Minh liên lạc về từ xã Đài Đông ạ. Xin chào chị Minh ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu câu hỏi của Minh để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị đau lưng sau khi tập gym và ngồi lâu thì rất là khó chịu ấy. Thì xin hỏi là cái chấn thương thể thao thì nó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống không ạ? Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Chào bạn. Thì bác sĩ trả lời bạn thế này, cơ thể mình là một khối thống nhất. Khi bạn chơi thể thao thì bạn có thể gặp bất kỳ tổn thương nào trên cơ thể. Thì lưng là một cái bộ phận mà cần sự vận động xoay chuyển gấp ưỡn khi mình chơi thể thao, kể cả tập gym hoặc là chơi bóng đá, bóng chuyền hay là pickleball. Thì một số người mà trong quá trình chơi đó vận động sai tư thế hoặc khởi động không tốt hoặc là chơi cường độ cao quá thì sau khi chơi có thể gặp tình trạng đau, căng cơ và có những trường hợp là không có chơi tiếp tục được, phải cần phải vào thăm khám ở các cơ sở y tế. Cho nên là bác sĩ khuyến cáo rằng lưng là một bộ phận khá là thường gặp khi chơi thể thao.
1: Vâng ạ, như vậy thì hy vọng là sau khi lắng nghe cái chia sẻ của bác sĩ thì chị sẽ cẩn thận hơn khi mà có trong quá trình chơi thể thao và không chủ quan với bất kỳ một cái tổn thương nào trên cơ thể, bởi vì bất khi một bộ phận nào thì cơ thể đều có thể bị chấn thương trong quá trình chơi thể thao nếu như mà chúng ta chơi không đúng cách và không được khởi động kỹ càng ạ. Xin được cảm ơn chị đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị, cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Mai ạ. Xin chào chị Mai ạ.
3: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, em muốn có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là sau chấn thương, tôi nghỉ hẳn vận động gần một tháng vì sự đau lại. Thì xin hỏi bác sĩ là tôi nghỉ hoàn toàn như vậy có đúng không ạ? Và nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Chào bạn. Thì sau khi chấn thương, về cơ bản là bạn cần phải nghỉ ngơi, nhưng không phải là nghỉ ngơi hoàn toàn. Đối với sự phát triển của y học bây giờ, thì để mà phục hồi tốt, thì sau chấn thương, việc nghỉ ngơi chưa là lành, rồi cố định cái vùng cổ vùng chấn thương đó, thì bạn cần phải song song đó, cần phải hoạt động lại sớm những cái bộ phận không bị tổn thương. Ví dụ chấn thương khớp gối thì việc cố định khớp gối là tốt rồi, nhưng cả khớp còn lại, ví dụ cổ chấn, khớp háng, cứ ở vùng bắp chấn, đùi là bạn cần phải vận động, cần phải tập luyện thì nó mới hỗ trợ tốt cho quá trình phục hồi. Chứ còn không phải là sau chấn thương là bạn bị chấn thương chấn như thế là cái chấn bạn nghỉ ngơi hoàn toàn không hoạt động gì, thậm chí là bác sĩ hướng dẫn cho mắng nẹp như thế là cứ giữ mãi như thế thì sẽ xảy ra tình trạng đó là thứ nhất là phục hồi kém, lưu thông máu nó không tốt thì cái cơ sẽ teo do mình ít hoạt động thì nó sẽ xảy ra một cái hệ lụy rằng phục hồi sẽ lâu hơn và sau này cái cơ hội bạn quay lại thể dục thể thao nó sẽ giảm đi.
1: Vâng ạ. Và chị Mai có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ, em không ạ. Em cảm ơn bác sĩ đã tư vấn ạ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị Mai đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Và thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Anh Sơn. Sau khi mà chơi pickleball thì tôi thường bị đau vùng khuỷu tay và cổ tay kéo dài. Xin hỏi bác sĩ đấy có phải là chấn thương phổ biến của môn thể thao này không ạ?
0: Chào chị. Thì mỗi môn thể thao nó đều có những đặc thù và có những cái chấn thương thường gặp ở cái môn đó. Ví dụ chơi những môn mà thay đổi tư thế nhiều, chạy nhảy thì có những tổn thương hay xảy ra ở khớp cổ chân. Còn đối với những môn mà chơi về tay nhiều, ví dụ như quần vợt, tennis hay pickleball thì sẽ xảy ra tình trạng là đau ở vùng khớp ở chi trên, ví dụ khớp cổ tay, khớp khuỷu hay khớp vai. Hay gặp nhất đó là tình trạng mà đau ở ngay cái điểm bám ở lôi cổ ngoài như thế này hoặc là cổ tay. Đó là gì? Đó là cái đặc thù mà khi mình hoạt động ở

0: cái vùng đó nó nhiều quá, người ta gọi là quá dùng quá nhiều thì nó sẽ bị viêm ở cái điểm bám. Thì bạn cần phải, thứ nhất là bạn cần phải thăm khám, hai nữa là về nguyên tắc nữa bạn cần phải nghỉ ngơi, chơi nó cường độ nó giảm lại, tập khởi động tốt. Và bây giờ nó có sẽ có những cái, tức là có những cái đái để bảo vệ cả khớp khi bạn chơi những môn thể thao đó.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Thanh Chương, đó là anh Hoàng Văn Tuấn có hỏi là tôi thường xuyên chạy bộ buổi sáng nhưng mà gần đây thì bị đau gót chân và bắp chân khi vận động. Xin hỏi nguyên nhân có thể do đâu và có nên tiếp tục tập luyện hay không?
0: Thì như bác sĩ đã khuyến cáo đó, khi mà mình chơi bất kỳ môn thể thao nào có dấu hiệu đau, đó là một cái dấu hiệu cảnh báo cho mình rằng mình không có ổn, thì mình cần phải nghỉ ngơi lại, mình xem lại quá trình chơi nó có đúng bài bản hay không, hoặc là trước khi mình chạy bộ như thế mình khởi động hay chưa, hay là mình mới ngủ dậy là mình đã chạy rồi đấy. Và hai nữa là xem lại cái cường độ chạy, thời gian chạy nó có như thế nào. Khi mà có dấu hiệu đau ở gót chân, đau ở bắp chân, đó có nghĩa là cái dấu hiệu đó nó gợi ý rằng cái vùng cơ đó nó đã quá tải, gân cơ đó nó quá tải, nó có phản ứng đau, thì anh cần phải nghỉ ngơi và cần phải thăm khám để bác sĩ tư vấn rằng anh nên tiếp tục chạy tiếp hay là anh nên chuyển môn thể thao nào phù hợp hơn.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Phạm Văn Minh ở Vương Thanh Vinh có hỏi là tôi bị đau vai kéo dài sau khi tập gym nhưng mà chụp X-quang lại không phát hiện gì bất thường. Xin hỏi trường hợp nào thì cần chụp MRI hoặc là làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu ạ?
0: Thì về cơ bản thế này, đối với các trường hợp chấn thương thì bác sĩ thông thường bác sĩ sẽ thăm khám bằng lâm sàng để bác sĩ định hướng rằng đó là tổn thương về gân cơ hay là tổn thương về xương, và bác sĩ sẽ cho các cái hình ảnh học cơ bản nhất, đó là gì, chụp một cái phiên X-quang để khảo sát rằng các cái vị trí xương nó có bình thường không.
1: Vâng.
0: Thì đối với anh mà sau khi chụp X-quang mà bình thường thì mà điều trị các cái thuốc hoặc là tập luyện một số bài tập theo khuyến cáo của bác sĩ mà không được, thì một cái phim mà bác sĩ khuyến cáo có thể xem xét cho anh chụp, đó là phim cộng hưởng từ. Phim cộng hưởng từ thì nó sẽ khảo sát được ngoài cái chuyện là xương và khớp rồi, thì có thể khảo sát được các cái tổn thương phần mềm, ví
1: Vâng.
0: dụ như các cái rách sụn hay không, hoặc là những cái tổn thương mà rách các cái gân cơ ở vùng khớp vai thì có rách hay không, thì để bác sĩ sẽ tư vấn cho anh à với trường hợp này thì anh cần phải nghỉ ngơi tiếp hay là anh cần phải tập nhau những nhóm cơ nào nó khỏe để bù trừ vào, hay một số trường hợp có thể tiêm những cái chất vào trong khớp vai, hoặc một số trường hợp nặng nữa thì bác sĩ khuyến cáo là có thể là phẫu thuật nội soi để khâu sửa những cái tổn thương mà mình gặp phải.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì đã mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả để có thể là lưu ý hơn mỗi khi mà tham gia thể thao. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyền hình nghệan.vn, trên fanpage truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành tài trợ cho chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn đến với chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Vậy là sau một tuần bận rộn thì chúng mình lại được gặp nhau. Các em vẫn không quên chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi đấy chứ? Nhớ đừng quên nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá thế giới tuổi thơ với bao nhiêu điều mới mẻ hấp dẫn cùng những nốt nhạc. Và đặc biệt còn sưu tầm thêm được rất nhiều những ca khúc hay mà mình yêu thích nữa. Và chắc là các em cũng đang nóng lòng muốn biết hôm nay chương trình sẽ mang tới chúng ta món quà âm nhạc gì đây đúng không nào? Đặc biệt hơn một chút, hôm nay cùng với âm nhạc chúng mình sẽ...

cùng xem các ca sĩ nhí của chúng ta sẽ thể hiện những bài hát tiếng Anh như thế nào, sẽ có những điều gì thú vị đây. Nào, chúng mình cùng bắt đầu nhé với tiếng hát của Annie Thiên Kim với ca khúc Memories.

Các em vừa được thưởng thức tiếng hát trong trẻo của Annie Thiên Kim cùng với giai điệu dễ thương của Memories. Các bạn thấy thế nào? Thiên Kim đã rất thành công khi thể hiện ca khúc tiếng Anh đúng không nào? Về giai điệu thì chúng ta không bàn tới vì nó quá là đơn giản với các ca sĩ. Thế nhưng cách phát âm chuẩn cũng là điểm cộng cho ca khúc tiếng Anh trở nên xuất sắc đúng không nào? Còn bây giờ, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nào đây? Chúng mình hãy cùng theo dõi nhé!

Em thân mến, Let It Go là ca khúc trong bộ phim hoạt hình năm 2013 của Disney, được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Nữ hoàng băng giá, nhạc và lời của Kristen Addison Lopez và Robert Lopez. Ca khúc được trình bày bởi nữ diễn viên ca sĩ người Mỹ Idana Menzel trong vai của cô nữ hoàng Elsa. Và khi ca khúc vang lên thì các bạn nhỏ của chúng ta đã có thể nhận ra ngay bài hát cũng như nhẩm theo lời, đúng không nào? Và tiếp theo chương trình, chúng mình sẽ tiếp tục gặp gỡ ai đây? Hãy cùng theo dõi nào!

Chúng mình vừa làm quen với Khả Doanh với một giai điệu vui tươi và cũng vô cùng quen thuộc mà mỗi lần nghe lại luôn mang đến cảm giác rạo rực cho mỗi người. Đó chính là bản mashup Fall of You và A Little Love. Quả là một giọng ca ngọt ngào và lay động trái tim phải không nào các em? Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng gặp lại Trang Thư với một phong cách rất ngầu nhé, sôi động và chắc chắn là sẽ khiến chúng ta muốn nhún nhảy theo những giai điệu của bạn ấy đấy. Sẵn sàng chưa nào? Cùng bắt đầu thôi!

Vừa rồi là ca khúc Hello Việt Nam với tiếng hát của Trang Thư, và hy vọng rằng những ca khúc tiếng Anh trong chương trình sẽ nằm trong những ca khúc mà các em yêu thích. Và chúng mình muốn hát thật hay những ca khúc tiếng Anh như các bạn trong chương trình thì chúng mình phải học thật là chăm chỉ, rèn luyện ngoại ngữ mỗi ngày nhé. Và chị tin rằng có cố gắng thì tất cả chúng ta đều sẽ không chỉ hát hay mà còn chạm được vào mọi nơi trên thế giới này đấy. Chúc các em sẽ hiện thực hóa được những ước mơ của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

một thầy giáo vật lý rời bục giảng trở về quê nhà, ông Lê Duy Nguyên đã dành hơn 20 năm cuộc đời để phục dựng màu xanh cho rú xước, vùng đất từng chỉ còn đá sỏi và đồi núi trọc, ven biển Đông Hồi, Nghệ An. Không chỉ là người trồng rừng, ông còn là một tâm hồn nghệ sĩ, một người viết thơ, sáng tác nhạc và sống trọn đời với khát vọng hồi sinh thiên nhiên quê hương. Chương trình Văn hóa xứ nghệ Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước, sẽ đưa quý vị đến với hành trình đầy gian lao nhưng cũng rất đẹp của người đàn ông được gọi bằng cái tên thân thương, ông Nguyên trồng rừng. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz và phát đồng thời trên hạ tầng podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, sau chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, số lượng khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tăng nhanh.
1: Từ đầu năm đến nay, toàn Tổng Công ty đã có hơn 5.600 khách hàng lắp đặt với tổng công suất khoảng 528 MW. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 22.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 1.832 MWp. Đáng chú ý, nhiều hộ dân và doanh nghiệp đã kết hợp thêm hệ thống pin lưu trữ nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Bộ Công Thương đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026 và khuyến khích mở rộng điện mặt trời mái nhà tại cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa nắng nóng.
2: Thưa quý vị, dữ liệu số chính là chìa khóa để xây dựng một nền hành chính công hiện đại, trong đó ngành thuế đang là một trong những đơn vị tiên phong khi vận hành toàn bộ quy trình khai nộp và hoàn thuế trên nền tảng điện tử. Việc quản lý bằng dữ liệu không chỉ giúp tối ưu hóa bộ máy mà còn đảm bảo thu đúng thu đủ, tạo một môi trường kinh doanh minh bạch hiệu quả.
1: Là đơn vị hỗ trợ kế toán thuế cho hàng trăm doanh nghiệp và hộ kinh doanh, theo bà Nguyễn Thị Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hưng Vượng, chuyển đổi số ngành thuế đã giúp minh bạch dữ liệu và giảm thiểu sai sót cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, hệ thống thuế điện tử hiện tích hợp tính năng tự động kiểm tra. Và cảnh báo sớm trong suốt quá trình phát hành hóa đơn hay chuyển nhận dữ liệu. Mọi lỗi về định dạng, mã số thuế hay chỉ tiêu bất thường đều được cảnh báo để doanh nghiệp kịp thời xử lý trước khi nộp.
3: Liên kết thì giữa bảo hiểm và cơ quan thuế nữa, cái đó cùng để cho tất cả các doanh nghiệp là quản lý được cái nguồn lao động của mình khớp với cả hệ thống thuế để cho các sổ sách khớp với nhau. Tất cả là đều đồng bộ về cái phần mềm kế toán Visa. Đấy thì lấy được đồng bộ tất cả các hóa đơn chứng từ rồi sau kê ngân hàng về để làm.
1: Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hệ thống thuế điện tử đã mở ra một hướng đi mới, giúp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian. Thay vì mất nhiều ngày đi lại như trước đây thì nay mọi giao dịch hoàn thuế hay chứng nhận nghĩa vụ thuế chỉ mất vài cú kích chuột. Ông Trần Viết Hữu, giám đốc nhà máy công ty cổ phần khoáng sản toàn cầu cho rằng:
4: và cái chính sách trong cái thì có cái sự tuân thủ về chính sách thuế, chính sách hải quan, họ đã ghi điểm rất là tích cực cho chúng tôi khi mà khách hàng họ nhận thì họ đánh giá cao cái vấn đề chính sách thuế để tránh những cái rủi ro. Thời gian vừa qua thì về thủ tục về thuế, về hải quan, về chuyển đổi số là rất là tốt.
1: Ngoài ra, việc minh bạch thông tin thuế cũng giúp các doanh nghiệp khẳng định uy tín, tạo điểm cộng lớn trong mắt các đối tác quốc tế khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Anh Nguyễn Phương Anh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Phúc Lan nói thêm:
5: thì sau khi mà triển khai được những cái phần mềm liên quan đến thuế doanh nghiệp, hóa đơn điện tử mà hết tốt thì nó đã hỗ trợ chúng tôi trong cái việc là sự nhập liệu nhanh, giảm sai sót và sẽ có những cái cảnh báo sớm khi mà mình có nhập sai thông tin. Từ đó thì nó hỗ trợ doanh nghiệp rất là tốt trong cái việc vận hành cũng như là báo cáo kê khai thuế.
1: Quản lý bằng dữ liệu số đã giúp ngành thuế thay đổi phương thức làm việc, từ hậu kiểm sang giám sát chủ động. Những hành vi gian lận, trốn thuế hay mua bán hóa đơn đều bị hệ thống công nghệ quét và phát hiện tự động. Theo ông Phạm Văn Hởi, Phó Đội trưởng Thuế Cơ sở 1 Thuế tỉnh Nghệ An, nguồn dữ liệu này là cơ sở chính xác để ngành thuế yêu cầu doanh nghiệp giải trình xử lý nghiêm các sai phạm.
6: Thì thông qua cái ứng dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thì đã có những cái công cụ hỗ trợ AI giúp cho cái cảnh báo cái mức độ cái hệ số đánh giá rủi ro, từ đó là thông báo đến cơ thuế biết để phân tích chuyên sâu hơn. Và thông qua cái dữ liệu điện tử nó sát với thực tế thì giúp cho cơ thuế dự báo, nắm bắt cái số liệu một cách chính xác.
1: Tính đến ngày 27 tháng 5, tổng số thu ngân sách toàn tỉnh đạt gần 14.600 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Ngành thuế cũng thu hồi nợ đọng được trên 920 tỷ đồng. Kết quả này cũng là minh chứng rõ ràng của quá trình chuyển đổi số trong quản lý thuế. Thuế điện tử không chỉ công cụ thu đúng, thu đủ, mà còn góp phần tạo môi trường quản lý minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mảnh đất Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi lưu giữ hàng ngàn di tích lịch sử và những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống. Trong thời đại kỷ nguyên số, việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị này không còn bó hẹp bằng những cách thức truyền thống. Những năm qua, tuổi trẻ Nghệ An đã tích cực thổi làn gió công nghệ vào những giá trị xưa cũ, biến những tư liệu lịch sử khô khan thành những dữ liệu số linh hoạt và dễ tiếp cận. Chuyên mục chuyển đổi số hôm nay mời quý vị cùng nghe phóng sự Tuổi trẻ Nghệ An nhớ nguồn bằng công nghệ.
1: Trong một giờ học ngoại khóa, học sinh trường tiểu học Tân Kỳ được cô giáo dẫn đi thăm nghĩa trang liệt sĩ xã. Với cô giáo Nguyễn Thị Trang, việc chuẩn bị nội dung buổi ngoại khóa hôm nay dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cần quét mã QR ngay cạnh cổng ra vào. Cô có thể nắm được toàn bộ thông tin về nghĩa trang.
2: Đối với cô trò, khi mà đến cái nghĩa trang liệt sĩ thì qua cái công trình của đoàn thanh niên, cô trò cảm thấy là hiểu biết thêm về cái ý nghĩa lịch sử ở nghĩa trang, rồi biết thêm những cái sơ đồ phân mộ của các cái chiến sĩ đã hy sinh.
1: Số hóa thông tin nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ là công trình chào mừng tháng thanh niên năm 2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Tân Kỳ. Bắt nguồn từ ý nghĩ làm thế nào để những giá trị lịch sử không chỉ nằm trong các văn bản, tư liệu truyền thống mà phải trở nên gần gũi, dễ tiếp cận. Ý tưởng về một hướng dẫn viên ảo thông qua mã QR đã ra đời. Không chỉ số hóa thông tin nghĩa trang liệt sĩ, các đoàn viên thanh niên xã Tân Kỳ còn xây dựng một điểm check-in Tôi yêu Tân Kỳ tại cột mốc km số 0 đường mòn Hồ Chí Minh. Tại đây có các mã QR cung cấp thông tin về lịch sử phát triển của địa phương, bản đồ số hướng dẫn tới các địa chỉ đỏ trong xã, thông tin về các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Chỉ bằng một thao tác đơn giản, bất kỳ ai tới đây cũng đều có thể hình dung về một Tân Kỳ giàu truyền thống mà vẫn hiện đại và năng động. Chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn xã Tân Kỳ chia sẻ.
3: Trước đây thì nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ và di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cột mốc km 0 thì thuộc quản lý của phòng lao động thương binh xã hội tại huyện Tân Kỳ cũ. Thì chúng tôi đã liên hệ với cán bộ phụ trách đối với hai cái địa điểm này để lấy thông tin, và từ đó chúng tôi đã có xây dựng cái cơ sở dữ liệu của mình đối với hai cái địa chỉ đỏ này. Thì chúng tôi đã sử dụng những cái chất liệu chúng ta có thể thấy, đó là những cái chất liệu nó bền bỉ với thời gian và có thể chịu đựng cái thời tiết khắc nghiệt của miền Trung.
1: Để thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong bảo tồn và lan tỏa các giá trị lịch sử của địa phương, tại xã Vân Du, đoàn xã đã triển khai công trình số hóa thông tin di tích nhà thờ Tô Bá Ngọc. Tô Bá Ngọc sinh năm 1838, tên thật là Tô Viết Trác, là một nhà nho yêu nước, đã hiến nhiều tài sản và đóng góp tích cực cho phong trào Cần Vương vào cuối thế kỷ 19. Ông bị giặc Pháp xử tử vào năm 1887. Nhà thờ của ông được con cháu và nhân dân quanh vùng dựng lên lần đầu tiên vào năm 1909. Cách đây 117 năm, các đoàn viên thanh niên đã phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử và hội đồng gia tộc họ Tô để thu thập, hệ thống hóa và kiểm chứng các nguồn tư liệu liên quan đến nhà nho yêu nước Tô Bá Ngọc. Từ các hình ảnh, gia phả, tài liệu lưu giữ đến những câu chuyện được truyền lại qua các thế hệ, tất cả đều được rà soát cẩn thận, đối chiếu qua nhiều nguồn nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi số hóa. Ông Tô Viết Thiết, thành viên hội đồng gia tộc họ Tô, xã Vân Du nói:
4: trong quá trình đoàn xã Minh Thành tổ chức lấy cái số hóa của nhà di tích lịch sử Tô Bá Ngọc, thì hội dòng họ chúng tôi trước hết là cung cấp các cái tư liệu thông tin về nhà tiên liệt cách mạng Tô Bá Ngọc, thứ hai là

0: ta không thể phá nhòa.
1: Chỉ với một mã QR nhỏ gọn, truyền thống quê hương như sống dậy trên màn hình điện thoại giúp người dân du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, chứ không chỉ đơn thuần ván cảnh, chụp ảnh check-in khi tới thăm một di tích. Ông Phan Bùi Tuất, xóm Lộc Điền, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Người dân đến thắp hương. Và thắp hương để họ cùng lại điện thoại, họ chụp vào điện thoại họ để họ tìm hiểu cái di tích lịch sử của quân đen. Họ không phải hỏi mình nữa, mà lại họ chụp trống là họ tìm hiểu được.
1: Ông Lê Khánh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An cũng cho biết thêm.
3: Đoàn thanh niên đã sổ hóa bằng mã QR đối với các cái di tích trên địa bàn để rồi tạo một cái điều kiện quảng bá tốt nhất đến với du khách, đến với người dân và nhất là đối với thế hệ trẻ trong việc là gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo các cái giá trị di tích.
1: Thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An đã luôn xung kích đi đầu trong tham gia chuyển đổi số, với nhiều hoạt động như tham gia tổ công nghệ số cộng đồng, tập huấn kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, một hoạt động mang đậm ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, đưa lịch sử tới gần với thế hệ trẻ, đó là số hóa thông tin di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn. Nhiều đơn vị đã rà soát lên danh sách các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ, địa điểm nổi bật của địa phương, tiến hành nghiên cứu thu thập thông tin và quan trọng nhất là số hóa các thông tin này vào một mã QR nhỏ gọn đặt tại di tích. Tính đến tháng 5 năm 2026, tuổi trẻ Nghệ An đã số hóa được 22 di tích, địa chỉ đỏ với tổng giá trị hơn 310 triệu đồng. Anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An đánh giá.
4: Ý nghĩa lớn nhất của cái hoạt động này đó là sự kết nối giữa các cái giá trị truyền thống và cái công nghệ hiện đại. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai cái dự án này bằng cách là đẩy mạnh số hóa toàn bộ các cái di tích trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Thông qua những công trình thiết thực, tuổi trẻ Nghệ An đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số. Mỗi mã QR được quét là một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần xây dựng một xã hội số văn minh và hiện đại từ chính những giá trị cội nguồn. Thưa quý vị, nói đến sạc pin điện thoại, thói quen của phần đa người dùng là sạc qua đêm. Tuy nhiên, sạc điện thoại qua đêm có tốt không? Những sai lầm nào thường hay mắc phải khi sạc pin? Mời quý vị cùng nghe một vài mẹo nhỏ hữu ích trong ứng dụng số ngày hôm nay.
5: Nhiều người đặt câu hỏi, sạc điện thoại qua đêm có tốt không? Hầu hết điện thoại đời mới hiện nay đều có chức năng tối ưu hóa. Do vậy, bạn vẫn có thể sạc qua đêm. Tuy nhiên, khi sạc, điện thoại của bạn sẽ nóng hơn bình thường, do đó gây hại và giảm tuổi thọ cho pin. Vì vậy, nếu thường xuyên sạc qua đêm, hãy đặt điện thoại ở mặt phẳng thoáng mát, có khả năng tản nhiệt tốt. Đồng thời, hạn chế sạc pin quá đầy. Việc sạc đầy 100% hoặc để pin cạn kiệt mới sạc không tốt cho pin lithium. Mức pin lý tưởng ở trong mức 20-80% giúp duy trì độ bền và tuổi thọ, không nên sử dụng điện thoại trong khi sạc. Để sử dụng pin tiết kiệm và bền bỉ, quý vị hãy tắt các chức năng như Bluetooth, Wi-Fi, 3G, định vị khi không sử dụng vì các chức năng này ngốn rất nhiều pin điện thoại. Để độ sáng màn hình hợp lý, phù hợp với môi trường sử dụng, để chế độ tự động khóa màn hình sau 30 giây đến 1 phút. Tắt các ứng dụng ngầm khi không sử dụng như game, web, ứng dụng.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Thanh truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Duy Anh.
1: Vâng, xin chào Thùy Linh, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Nhìn lại những chuyện nhà ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay với một cái chủ đề liên quan đến hôn nhân gia đình. Người ta có câu nói là hôn nhân là một canh bạc, hay thậm chí là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Cách nói đó khiến chúng ta nhìn vào một cái thực tế là trong hôn nhân, để giữ được ngọn lửa tình yêu luôn ấm áp thì chưa bao giờ là điều dễ dàng, phải không ạ?
0: Vâng, đúng là như vậy anh Duy Anh ạ. Có những cặp đôi thì phải đứng ngập ngừng rất lâu trước một cánh cửa, và cánh cửa đó mang tên ly hôn. Vâng, đó là khi mà ta đứng trước cái lựa chọn khó khăn nhất mà không biết rằng là con đường nào sẽ là đúng đắn hơn, đi tiếp hay là buông tay.
1: Trong thực tế cuộc sống và hôn nhân, khi mà về chung một nhà, ngọn lửa tình yêu rất dễ bị mài mòn với những cái lo toan vụn vặt thường ngày, phải không ạ? Từ cơm áo gạo tiền cho đến trách nhiệm của hai bên để giữ cho cái ngọn lửa đó nó luôn ấm áp và không bị nguội lạnh, thì thực sự nó là một cái nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu và nỗ lực từ nhiều phía. Và khi mà mọi thứ nó bắt đầu đến một cái bờ vực tan vỡ rạn nứt, thì quả thực ly hôn hay tiếp tục hôn nhân khi mà tình cảm đã có nhiều đổ vỡ là một cái lựa chọn không hề dễ dàng. Và đó cũng chính là lý do ngày hôm nay Nhìn lại những chuyện nhà chọn chủ đề là trước ngưỡng cửa ly hôn, để chúng ta cùng lắng nghe, thấu hiểu, tìm kiếm con đường hạnh phúc cho những cặp đôi đang đứng trước bờ vực tan vỡ.
0: Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tư vấn tâm lý quen thuộc của chương trình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
1: Xin chào chị Hải ạ.
2: Vâng, xin chào Duy Anh và Thùy Linh. Chào quý vị khán thính giả đang nghe chương trình.
0: Vâng, thưa chị Hải, trong quá trình thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng đã trò chuyện và lắng nghe tâm sự của rất là nhiều quý vị khán thính giả. Và sau đây là một vài tình huống mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, cùng như là muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chị Lan Hải. Câu chuyện đầu tiên mà thính giả chia sẻ với chúng tôi như thế này ạ. Năm ngoái thì tôi phát hiện là chồng của mình ngoại tình. Khi bị phát hiện thì anh ấy xin lỗi và hứa là chấm dứt, và tôi đã chọn tha thứ. Nhưng mà cách đây một tháng tôi lại phát hiện anh ấy có quan hệ với một cô gái khác. Mà khi tôi tra hỏi thì anh ấy thú nhận là quan hệ bóc bánh trả tiền. Chồng tôi tiếp tục xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm. Nhưng tôi thực sự đau đớn và nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn và đã đi gặp luật sư. Tuy nhiên thì tôi vẫn không quyết định được. Thưa chị Hải, tình huống này thì theo chị người vợ nên làm gì ạ?
2: Vâng, người vợ đã làm một điều rất là đúng đắn, đó là xin ý kiến của bên thứ ba. Ở góc độ chuyên môn thì tôi muốn chia sẻ thế này. Chúng ta có nhiều cái lầm lẫn khi mà đánh giá một cái ca ngoại tình. Có lẽ là bởi vì chúng ta cứ nghĩ là chỉ cần có quan hệ thân xác hoặc là tình cảm, hoặc là từ từ đi lại trên mức tình cảm với ai đó, đấy là dấu hiệu ngoài chồng ngoài vợ, đấy là dấu hiệu ngoại tình rồi. Và điều ấy nó làm tăng lên nỗi đau khổ cũng như là dằn vặt của cái nạn nhân, của người trong cuộc. Và thường là họ, ý nghĩ của họ đầu tiên là đây là sự phản bội và có nên chia tay không. Vâng, thế nhưng mà theo pháp Lan Hải định nghĩa lại một chút, đó là người ta thường nói đến chữ ngoại tình là với điều kiện điều đó xảy ra ở người đang có gia đình, đã hết yêu vợ chồng mình rồi và bỗng gặp một tình yêu mới, và họ muốn kết thúc cái mối quan hệ cũ để xây dựng gia đình với người mới. Trong khi đó, lăng nhăng á, là nó xảy ra ở mọi bậc sống, mọi lứa tuổi, nay người này mai người kia, mà không hề có ý định kết hôn. Điều đó đã làm tổn thương những người trong cuộc và rạn vỡ nhiều mối quan hệ. Vì thế trong trường hợp này thì tôi muốn người vợ chậm lại một vài nhịp để mà xét xem liệu cái trường hợp chồng của bạn bóc bánh trả tiền hoặc quan hệ với những người gọi là làm nghề mại dâm á, hoặc là ngay cả những cái tình một đêm á, thì đã được gọi là ngoại tình hay chưa? Bởi vì khi mà xác định được việc đó thì chị sẽ quyết định được như thế hay dừng lại. Thế cho nên là nếu mà ngoại tình ấy, thì cho dù mình có níu kéo, mình có thay đổi bản thân, hoặc là thậm chí có thể là đưa ra cái chết để đe dọa người bạn đời, thì có thể chỉ trì hoãn được một thời gian thôi. Còn lăng nhăng á, nó như là một cái khuyết tật về nhận cách, về tình cảm của người bạn đời, và người ta xác định xem là họ có thể sống với cái khuyết tật cả đời hay không, hay là không cho phép nó làm tổn thương mình một lần nữa, hoặc là sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm của con cái. thì đấy là lúc mà người ta quyết định nên làm gì.
1: Duy Anh có một cái ý như thế này, ví dụ như là đôi khi cái chuyện mà một cái người đàn ông hay một cái người phụ nữ, người chồng, người vợ gì đấy, người ta ngoại tình, nó chỉ đơn thuần là vì cái việc là ví dụ như cái chuyện cái quan hệ của hai người, cái chuyện tình dục trong cái cuộc hôn nhân đó nó tạo nên một cái sự nhàm chán quá, chứ không hẳn là như chị vừa nói đó là một cái thứ nó không thể nào cứu vãn được nữa khi mà đối phương ngoại tình. Biết đâu mình chỉ cần làm mới hay là làm mới bản thân mình, hay là làm mới những cái chuyện mà quan hệ của vợ chồng, đôi khi nó có thể nào cứu vãn được cái cuộc hôn nhân đó hay không ạ?
2: Dạ đúng, mình đồng ý với Duy Anh. Thì đấy, có những trường hợp người bạn đời lạc lối hoặc là say nắng, xuất đỉnh với những cái tình cảm gọi là ngoài chồng ngoài vợ.
1: Vâng ạ.
2: Thì cái việc mà làm nóng lại hôn nhân hay là tìm cách là xem mình sai đâu thì sửa đấy để mà kéo người bạn đời. Thì trường hợp này nó không phải là câu chuyện mà cái người phụ nữ này đang gặp ở đây. Dạ, tại vì là trường hợp này của anh ấy đã thề tốt, đã thay đổi. Nhưng anh lại tái phạm ngay. Và vì thế thì Lan Hải đang nghĩ nhiều đến cái tính năng nhăng của người đàn ông. Một người mà họ tái phạm á, vi phạm lần một thì có thể nói là do hoàn cảnh, nhưng mà từ lần thứ hai trở đi thì nó trở thành tội lỗi trong hôn nhân rồi.
0: Vâng ạ. Có những cái câu chuyện rất là khó có thể trá thử được, và đó là cái điều mà khiến cho người phụ nữ rất là khó đưa ra quyết định, bởi vì một phần nào đó thì vẫn muốn giữ lại một cái hạnh phúc gia đình trọn vẹn, đúng không ạ? Và thưa chị Lan Hải là có một cái thực tế mà nhân cái câu chuyện vừa rồi thì chúng tôi cũng muốn được hỏi chị Lan Hải là ngoại tình thì có phải là cái nguyên nhân phổ biến dẫn tới các cái cuộc ly hôn hay không, và vì sao ai cũng biết cái sự nguy hiểm của ngoại tình là như thế nhưng mà lại rất nhiều người vướng phải?
2: Cảm ơn Thủy Linh đã đưa ra một câu hỏi hay. Cho phép tôi trả lời lần lượt từng câu. Vâng, đúng như vậy. Trên thực tế thì ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu để dẫn tới các cuộc ly hôn, bởi vì ngoại tình được xem là hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thủy và nó là căn cứ pháp lý vững chắc để tòa án giải quyết ly hôn đơn phương. Và cái người mà có lỗi trong cái việc ngoại tình này có thể sẽ phải chịu bất lợi về quyền nuôi con cũng như là phân chia tài sản, đồng thời có nguy cơ bị xử lý hành chính hoặc là hình sự cơ đấy. Và nếu mà Từ Linh tò mò hỏi là thế nguyên nhân thứ hai là gì, thì cái hàng đầu là ngoại tình. Nguyên nhân thứ hai chính là cái sự gian dối, sự giấu giếm cái người bạn đời về vấn đề tài chính và tiền bạc, ví dụ về thu nhập, về quỹ đen, về những khoản nợ, vân vân. Và điều đấy làm cảm thấy bị phản bội y như là phản bội về tiền bạc hoặc thân xác. Thế rồi có thể nguyên nhân thứ ba đó là cái bất đồng, bất hòa, mâu thuẫn xung khắc trong vấn đề đối nhân xử thế, ví dụ đối xử với nhà chồng, nhà vợ, hay là phương pháp nuôi dạy con cái, hay là ngay cả những cái mối quan hệ bạn bè, hàng xóm bên ngoài. Còn câu hỏi thứ hai, vì sao ai cũng biết sự nguy hiểm của ngoại tình nhưng lại rất nhiều người vướng phải,
1: đấy
2: mới
1: con chuyện. Nó hấp dẫn quá hay sao?
2: Tình yêu rất là mù quáng, và người ta luôn có hai cái mặt đối lập song song như thế này. Họ biết là sai đó, nhưng họ vẫn làm bởi vì cảm giác của mạo hiểm mà nó mang lại rất là kích thích. Chẳng khác gì như là những cái món gia vị rất là mát trong những cái bữa ăn thường nhật hàng ngày á, nó làm cho người ta đổi vị. Cái thứ hai là cái điều này cũng có thể là cái cách xử lý của người bạn đời làm cho cái người đó họ luôn hy vọng vào cái sự bao dung và tha thứ của người bạn đời, bởi vì cái đau nhất là lần đầu tiên mà còn được bỏ qua thì những lần sau có là gì, chỉ là vết sẹo mà người ta cứ gãi nó lên, trà nó lên, mài nó lên thôi. Đấy là cái điều có đôi khi là sai, bởi vì là người ta có thể tha thứ lần đầu bởi vì nghĩ là do hoàn cảnh, nhưng lần sau mà họ nghĩ rằng đấy là khuyết tật về mặt tâm hồn thì đấy là lý do mà để cái chuyện ngoại tình đấy nó vẫn tiếp tục làm tổn thương cái người bạn đời và nó nhắc đi nhắc lại. Nên cho là có những người không tha thứ dù chỉ một lần. Đấy ạ. Còn có những người thì bao dung và tha thứ, là phải sống chung với cả đời.
0: Bệnh lại nặng hơn ạ. đúng
1: không? Dạ. Vậy vâng. Là vô tình làm cho người đàn ông càng ngày càng hư hơn vào. Vâng.
2: Nhưng mà Duy Anh, vâng, khoan hãng, bọn mình mới đang nói là đàn ông là cái tên đi mạo hiểm mà nữ là người chịu, nhưng mà cả ba chúng ta đều biết rằng là thực chất thì hai bên cũng chả thua kém gì đâu.
1: Vâng ạ.
2: Thì sao mình không nghĩ là nữ cũng là cho chồng đau khổ với cái tính gọi là lãng mạn hay là lăng nhăng nhở?
0: Vâng.
1: Và như ông bà ta vẫn thường nói là ông ăn chả bà ăn nem đấy, phải không ạ?
2: Thì đấy.
0: Vâng.
1: Và có một câu chuyện nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay như thế này. Tôi lấy chồng giàu nên sau khi kết hôn không đi làm ở nhà sinh con, đó là sai lầm của tôi. Đến nay sau 5 năm sinh đẻ chăm sóc hai đứa trẻ, tôi thấy mình già đi, kỹ năng kiến thức tụt hậu, chồng thì suốt ngày đi làm, công tác nhậu nhẹt. Nếu tôi lên tiếng phàn nàn thì thường tỏ ra là coi thường tôi ăn bám. Tôi có thể chịu được vất vả nhưng không thể chịu được cái thái độ khinh bỉ đó. Tôi thực sự muốn ly hôn làm lại cuộc đời nhưng con còn quá nhỏ, nhìn rất xót. Tôi không biết nên làm sao. Thưa chị Hải, với câu chuyện của hôn nhân này thì theo chị là có thể cứu vãn được không ạ?
2: Trước hết là tôi xin gửi đến chị một cái sự đồng cảm của một người phụ nữ, một người mẹ, một người mà vẫn luôn coi hy sinh vì chồng con là một đức hạnh, mà không biết tại sao giờ này lại trở nên bất hạnh thế này. Thì thưa chị, việc quyết định ly hôn khi mà mình làm vợ, làm mẹ toàn thời gian như chị ấy, mà lại còn bị phụ thuộc tài chính vào chồng, nó là một ngã rẽ rất rất lớn. Quyết định này nó phụ thuộc vào nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn chị ạ. Ví dụ như có những trường hợp bạo lực, trường hợp này tôi nghĩ là bạo lực của chị là bạo lực lạnh, bởi vì nó không dẫn đến những vết bầm tím trên mặt hay là những cái cú đấm đá hay là gì, mà là những cái thái độ hoặc là những cái lời nói nó xúc phạm cái người bạn đời. Cũng không hẳn là ngoại tình hay là bất đồng quan điểm sống, nó là cái sự chênh lệch về mặt vị thế, về mặt thu nhập, về mặt vai trò xã hội trong gia đình. Thế cho nên cái việc mà chị xác định lại cái nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn của chị, như chị nói, đó là việc 5 năm vừa qua đã toàn thời gian lo việc sinh đẻ, chăm sóc con và không có một thu nhập nào cả. Thế cho nên cái việc này á, thì chị cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng về quyền nuôi con, về tài sản cũng như là cái năng lực độc lập tài chính để có thể tương đối bình đẳng để đưa ra những cái lời bàn bạc với anh này, cũng như là chị sẽ bảo vệ được quyền lợi của chị với con chị nếu cái vốn xấu nhất xảy ra. Thưa chị, tôi chưa bao giờ là người cổ suý ủng hộ cái việc ly hôn, nhưng là có những cái tình huống mà nó không dẫn đến hạnh phúc cho người phụ nữ, cho con cái trong nhà, thì đây là cái cách mà người ta nghĩ rằng phải dừng lại và để mà kiến tạo lại cái hạnh phúc của mình và tạo ra cho con cái mình một cái môi trường giáo dục, một cái trường phát triển tốt hơn. Thì theo tôi có những yếu tố then chốt thì cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra cái quyết định. Thứ nhất ấy là như chị nói là cái nguyên nhân mâu thuẫn là như vậy, nó chắc chắn là nó liên quan đến lối sống và sự tôn trọng. Chồng có lo đủ cho chị và con về kinh tế nhưng lại ra trường coi thường vợ ở nhà, vì thế nó không có cái sự kết nối cảm xúc. Vì thế thì nếu mà chị tìm được cái giải pháp hàn gắn như là nói chuyện thẳng thắn, hoặc là đề nghị gia đình hai bên tham gia vào cuộc, hay là đặt lại cái ranh giới trong chuyện này với anh, hoặc là chị cũng có thể đưa ra những ý kiến là cái việc là mẹ toàn thời gian chăm sóc việc nhà, lo lắng mọi thứ, nó cũng là tạo ra một cái thu nhập cho gia đình. Chứ còn nếu anh thuê người giúp việc thuê ngày trông trẻ chắc cũng không khó, không phải là khoản tiền nhỏ đâu ạ. Nó cũng bằng lương của một người cử nhân, một người làm văn phòng, một người làm lao động chân tay đấy chứ.
0: Vâng.
2: Thứ hai là chị nghĩ đến cái quyền nuôi con và tương lai của bé, bởi vì theo quy định của pháp luật thì người mẹ thường được ưu tiên quyền trực tiếp nuôi con nếu con dưới 36 tháng tuổi. Còn trên 36 tháng tuổi thì tòa án sẽ xem xét những cái điều kiện mọi mặt để quyết định hay là người nuôi con đảm bảo sự phát triển tốt nhất của bé và chu cấp cho bé nữa. Thì trong trường hợp này là mình hơi yếu như vậy, mình phải chứng minh được môi trường giáo dục tinh thần ổn định cho con, hoặc là bạn phải thỏa thuận mức cấp dưỡng hợp lý từ trường cũ. Cái thứ ba là cái bài toán kinh tế, khi mà chị chấm dứt hôn nhân và rời đi thì cũng phải có những cái rất minh bạch về tài sản chung, những tài sản tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, cho dù chị không đi làm nhưng mà nhà đất tiết kiệm cổ phần vân vân, nó là tài sản chung và sẽ được chia theo quy định của pháp luật, dù là một bên chỉ ở nhà chăm con thôi. Và cái nữa là việc làm và thu nhập, thì khi ly hôn thì chị sẽ phải tự chủ hoàn toàn, thì chị hãy đánh giá lại chuyên môn, khả năng tìm việc làm, từ sự hỗ trợ của gia đình, người thân trong việc trông con để mình có khả năng đi làm. Vâng, thì sau khi chị vắt tay lên trán suy nghĩ cân nhắc nhiều thời gian để chị quyết định làm từng bước, như lúc đầu chúng ta nói đấy, chúng ta muốn sửa chữa chứ chúng ta không muốn đập bỏ. Chị thường nói chuyện với chồng chị là rành mạch rõ ràng, chị cần xin ý kiến bên thứ ba như là gia đình hoặc những chuyên gia, và cuối cùng là chị phải có một sự chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ về tài sản, về quyền nuôi con trước khi chị có một cái quyết định mạnh mẽ hơn ạ.
0: Vâng ạ, thực ra thì câu chuyện này thì Thùy Linh thấy không có gì là lạ đâu ạ, bởi vì cũng rất nhiều trường hợp gặp phải trong thực tế, và bản thân bạn bè của Thùy Linh cũng có những người rơi vào hoàn cảnh như thế này, ở nhà chăm con và hy sinh tất cả để chồng ra ngoài kiếm tiền, nhưng đổi lại là lại khi mà vợ khó chịu thì lại tỏ ra là coi thương vợ. Là bảo rằng là vợ ăn bám,
1: chả làm được cái gì.
0: Vâng. Và thực ra thì chúng ta là những người ngoài cuộc thì cũng thường đưa ra rất nhiều những lời khuyên cho họ. Bản thân Thùy Linh cũng đã từng đưa ra những lời khuyên cho bạn của mình như thế, nhưng mà họ vẫn mất rất nhiều năm trời mà vẫn không thể quyết định được, và cứ âm thầm cứ thể chịu đựng. Thì thực sự có lẽ họ cũng có những cái khó riêng của bản thân mình, có thể là vì nghĩ cho con hoặc một cái lý do nào đó khác. Thì cũng rất là chia sẻ với quý vị khán thính giả này đang rơi vào một cái tình thế rất là khó để quyết định ạ.
1: Và với bản thân Duy Anh, mình là đàn ông, nhưng mà nghe qua câu chuyện vừa rồi và nghe cái tâm sự chia sẻ của chị Lan Hải, mình thực sự cảm thấy rất là thương và thấu hiểu cho cái hoàn cảnh này. Chúng ta cũng đã từng có những cái chương trình làm về chủ đề gia đình đúng không? Vâng. Về một cái gia đình hạnh phúc thì phải có cái sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Ví dụ như người chồng sẽ lo kinh tế, còn người vợ tề gia nội trợ chăm sóc gia đình. Rồi theo thời gian qua đi, tự nhiên từ từ cái sự hy sinh đó lại bị biến thành là ăn bám đúng không?
0: Là đương nhiên là công việc của người đó phải làm.
1: Chị Hải nói rất là đúng, một cái ý rất là hay, đó là người vợ ở nhà chăm sóc 5 năm chăm sóc hai đứa trẻ. Đó chính là một cái sự lao động đúng không? Một cái thời gian vô cùng vất vả. Nếu mà thuê người giúp việc hay là bảo mẫu chẳng hạn thì đó là một cái số tiền không hề nhỏ đúng không ạ?
0: Vâng, vấn đề là chúng ta cần phải làm cho cả hai bên hiểu được cho cái sự hy sinh của nhau thì mới có cái cơ hội để hàn gắn đúng không ạ?
1: Vâng, và như chị Hải cũng đã chia sẻ ý của chị Hải là đó là cuộc hôn nhân này thì dù sao vẫn còn có cơ hội, nhưng mà nó không phải là bằng cách là cam chịu hay là cầu xin cái sự tôn trọng. Vâng. Mà đó là sự tự chủ từ từ của người vợ.
0: Vâng, và rất là cảm ơn chị Hải về những chia sẻ vừa rồi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục quay lại với chị Lan Hải ở phần 6 của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Có Em Chờ qua phần trình bày của Min và Mid A.

0: Quay trở lại với nội dung chương trình, thưa quý vị, thưa chị Hải, câu chuyện tiếp theo đến từ một thính giả nam. Từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta mới có một cái tâm sự về chủ đề này của một thính giả nam đây. Anh chia sẻ như thế này, anh cảm thấy rất là chán vợ rồi vì vợ thích vui chơi bên ngoài mà không chăm lo gia đình, cộng với nhiều lần hùn vốn làm ăn rồi bị lừa hai vợ chồng mất hết vốn liếng, nhiều khi phải vay nợ. Anh đã khuyên giải vợ nhiều lần mà vẫn chứng nào tật đó. Bởi vậy, nhiều lúc anh nghĩ đến cái chuyện ly hôn, tuy nhiên con gái còn nhỏ, cứ nhìn thấy con thì anh lại không nỡ. Anh thực sự đang rất bối rối với quyết định có nên ly hôn hay không. Chúng ta thấy là không phải là chỉ có người phụ nữ không đâu, mà nhiều khi người đàn ông cũng rơi vào những cái tình huống như thế này, phải không ạ? Chị Lan Hải có thể cho anh ấy một lời khuyên ạ?
1: Vâng, dân gian có câu là thế gian được vợ hỏng chồng, có đâu như rồng mà được cả đôi á.
0: Vâng ạ.
1: Cho nên đúng như vậy, Duy Anh. Chúng mình cứ nghĩ luôn là phụ nữ là những người chịu thiệt thòi và yếu thế trong mối quan hệ hôn nhân. Nhưng mà trong trường hợp này thì đây là một người chồng mà cũng có rất là nhiều tâm tư, tâm trạng. Và đúng như vậy, anh ấy chỉ nhìn thấy đứa con gái còn nhỏ thì anh lại không nỡ làm điều gì cả. Con rất là cần có mẹ đấy. Mà nhất là con gái nữa. Tôi thấy là sống nuôi con ấy, mà lại là con gái gặp rất là nhiều cái khó khăn cản trở. Tuy nhiên, cái việc quyết định hoặc là anh ấy đang nghĩ đến hoặc đang rất ngập ngừng có quyết định trước quyết định là có nên ly hôn hay không á, khi có người vợ mà có cái thói quen phá của nhỉ, nó phụ thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng và khả năng thay đổi của cô ấy. Vì thế người chồng cần phải cân nhắc kỹ các yếu tố về tài chính, về con cái và tình cảm để đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho lúc này. Những cái khía cạnh cốt lõi mà anh ấy cần đánh giá thì bao gồm: thứ nhất là mức độ ảnh hưởng, cái hành vi phá của người vợ có đe dọa đến cuộc sống cơ bản và tương lai của con và của anh ấy không, nợ nần do cô ấy gây ra có vượt quá cái khả năng chi trả và ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình hay không. Cái thứ hai là cái khả năng khắc phục á, thì cô ấy có thực sự nhận ra sai lầm của mình và sẵn sàng sửa đổi hay không, tức là tìm cách khắc phục hay đây là hành vi lặp đi lặp lại mà vô phương cứu chữa. Và cái cuối là ràng buộc pháp lý, nếu mà anh quyết định chấm dứt hôn nhân thì anh sẽ phải xem xét kỹ các quy định phân chia tài sản và nợ chung theo luật của mình, bởi vì theo quy định pháp luật thì bạn cũng có quyền đơn phương yêu cầu ly hôn nếu có căn cứ chứng minh người vợ đã có những cái ảnh hưởng sâu sắc đến đến sự an toàn, sự gọi là niềm hạnh phúc mà hai người đã kỳ vọng đã xây đắp trong hôn nhân. Và vì thế thì bạn phải có cái cơ sở để có thể đơn phương ly hôn trong trường hợp này. Bạn cần có những cái thu thập những cái bằng chứng, có thể là bằng chứng điện tử như là từ tin nhắn, email, hình ảnh hoặc video ghi lại những cái vấn đề nợ nần hay là đầu tư thất bại vân vân của bạn ấy. Và cái thứ hai là cái xác minh thực tế, ví dụ những cái biên bản hay là những cái hóa đơn hay là những cái xác nhận từ hàng xóm, từ chính quyền địa phương vân vân về những cái khoản nợ mà do khoản nợ do cô ấy gây ra. Thế thì với tất cả những điều đấy thì tôi nghĩ rằng là cái việc đưa ra cái quyết định của bạn nó không còn là cảm tính nữa, mà nó sẽ là một cái quyết định rất là có lý tính và nó không làm thiệt hại đến cái tương lai của đứa con gái của nhà bạn hoặc là những mối quan hệ xung quanh.
2: Vâng. Chị Lan Hải và anh Duy Anh có thấy là trong tất cả những câu chuyện từ nãy tới giờ mà chúng ta nghe thì với những cái gia đình mà xảy ra những cái mâu thuẫn hay là bất đồng mà phải nghĩ đến chuyện ly hôn thì thường thì sẽ có một người luôn cố gắng và một người thì khá là vô lo, không ạ? Bởi vậy mà thì Linh nghĩ có lẽ để không xảy ra một cái đi đến một cái quyết định ly hôn thì cái sự nỗ lực nó phải đến từ cả hai ạ.
1: Đúng vậy.
0: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Khi mà đứng trước cái bờ vực đổ vỡ hoàn toàn của hôn nhân thì con người ta thường có cái tâm lý đó là bực tức và đổ lỗi cho nhau, và thường là bị che mờ bởi những cái tổn thương sai lầm hay là khuyết điểm của đối phương. trước ly hôn, đó là ly thân, phải không ạ? Có thể chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, một cái khoảng lặng để bình tâm nhìn lại chặng đường đã qua. Nhớ lại vì sao, lý do mà chúng ta đã chọn nhau hay từng vượt qua những cái khó khăn với nhau, đúng không? Để nắm tay nhau bước tiếp. Nếu như ngọn lửa tình yêu chỉ đang bị tro tàn của cơm áo gạo tiền che lấp thôi, thì hãy tìm cách thổi bùng nó lên một lần nữa, phải không ạ? Và đối với những cặp đôi đang đứng trước chông chênh bờ vực đổ vỡ, chị Lan Hải sẽ nhắn nhủ điều gì ạ?
1: Vâng, ly hôn là một quyết định lớn thay đổi cuộc đời. Trước khi nghĩ đến điều này hoặc là trước khi tiến hành, thì điều quan trọng nhất là các bạn cần lắng nghe bản thân mình, đánh giá lại mối quan hệ và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để có thể bảo vệ quyền lợi. Quyền lợi này là chính đáng của bản thân cũng như là của con cái. Và thưa bạn, ly hôn không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để bạn viết lại cái chương đời mới. Nó nhẹ nhàng hơn, nó đúng với mong muốn thật sự của con tim, của phở lòng của bạn. Nếu bạn đang cân nhắc ly hôn, thì xin nhắc lại, đó không phải là một quyết định dễ dàng đâu. Đằng sau hai chữ ly hôn là cả một quá trình dài của sự tổn thương, của những đắn đo chăn trở vì con cái, vì cha mẹ hai bên, rồi cả vì dư luận xã hội nữa. Nhưng mà đôi khi á, cái lựa chọn dừng lại lại chính là cái cách để mình giữ lại cái sự tôn trọng, bảo vệ cái lòng tự trọng và giữ cho con cái một môi trường sống lành mạnh hơn ạ.
2: Vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Đó là những cái chia sẻ vô cùng thấu đáo, thấu tình đạt lý trong chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn là những cái lời khuyên của chị Lan Hải thì sẽ là một cái chiếc pháo cứu sinh tinh thần cho rất nhiều quý khán thính giả đang gặp những cái trở ngại trong cuộc sống.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều ạ.
1: Cảm ơn Duy Anh và Thùy Linh.
0: Vâng, thưa quý vị, ngưỡng cửa ly hôn không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời. Đó có thể là sự kết thúc của một sai lầm hoặc là bài trắc nghiệm cuối cùng để hai người nhận ra mình vẫn cần nhau và mong rằng mỗi người trong chúng ta đều đủ tỉnh táo và bao dung để lựa chọn con đường đúng nhất.
2: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Nghe Lẻ Những Chuyện Nhà tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore.
1: Nghệ An đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hoàng Mai 2.
0: Khó chuyển đổi cây trồng trong vùng thiếu nước vụ hè thu.
1: Để phát triển bền vững và đưa thảo dược xứ Nghệ ra các thị trường lớn, chế biến sâu chính là giải pháp then chốt. Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới tuần này.
0: Gia tăng tình trạng thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ đăng đàn tại đối thoại Shangri-La.
0: Israel leo thang quân sự nghiêm trọng với Hezbollah.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 5 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Singapore, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao mô hình cho phép doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ mới trước khi đầu tư quy mô lớn. Đồng chí nhấn mạnh, đây là tư duy kiến tạo rất thực tiễn. Khi nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam đang hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực công nghệ quốc gia, hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng đây là mô hình tham khảo hữu ích đối với Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến metro đang và sắp đi vào vận hành, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo đội ngũ kỹ sư chất lượng cao, làm chủ công nghệ lõi và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bảo trì, vận hành hệ thống đường sắt đô thị. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Singapore trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đảng ủy Chính phủ. Theo đó, Đảng ủy Chính phủ là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đảng ủy có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc. Thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Bộ Chính trị quy định 11 nhiệm vụ quyền hạn của Đảng ủy Chính phủ, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hoàng Mai 2 nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, việc giải phóng mặt bằng toàn bộ khu công nghiệp Hoàng Mai 2 phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai khẩn trương rà soát các hộ dân cần di rời, hoàn thành kiểm kê, áp giá, bồi thường và niêm yết công khai phần diện tích còn lại trước ngày 30 tháng 6. Trước mắt, địa phương phải hoàn thành giải phóng khoảng 80 hectare để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường, tái định cư, đồng thời đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật liên quan, đảm bảo tiến độ an toàn và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khu công nghiệp trong thời gian tới.
1: Nghệ An đang tập trung thảo gỡ các vướng mắc trong công tác tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, nhằm đảm bảo quyền lợi người dân và giữ vững tiến độ dự án trọng điểm quốc gia. Dự án đi qua địa bàn tỉnh dài khoảng 85,5 km, ảnh hưởng trực tiếp khoảng 2.150 hộ dân, trong đó có gần 1.800 hộ phải bố trí tái định cư. Tỉnh Nghệ An dự kiến xây dựng 41 khu tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 1.450 tỷ đồng, phân bổ tại nhiều địa phương để phục vụ nhu cầu di rời ổn định đời sống người dân. Hiện nay một số khu tái định cư đã được khởi công và triển khai thi công, song quá trình thực hiện vẫn phát sinh vướng mắc, chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất và phương án bồi thường tại một số hộ dân có lịch sử sử dụng đất đặc thù. Hiện nay, chính quyền các địa phương đang tích cực rà soát hồ sơ pháp lý, tổ chức đối thoại, lắng nghe nguyện vọng người dân để đưa ra phương án giải quyết phù hợp. Mục tiêu là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần triển khai hiệu quả dự án trong thời gian tới.
0: Thông tin từ Sở Tài chính Nghệ An, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, bằng hơn 64% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa của Nghệ An đạt gần 13.740 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp FDI tăng gần 80%, cho thấy hiệu quả rõ nét từ hoạt động thu hút đầu tư và phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ cũng tăng mạnh. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.150 tỷ đồng, tăng gần 59%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vượt 2,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó nhóm điện tử và linh kiện tăng hơn 173%. Toàn tỉnh cũng đã cấp mới 21 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng gấp hơn 8 lần cùng kỳ. Hơn 2.300 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng gần 47%. Vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 78.000 hectare lúa. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn nước tại các hồ đập sông suối đang suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ hạn hán, thiếu nước sản xuất đang hiện hữu ở nhiều địa phương, đặc biệt là các vùng cuối kênh, cuối hệ thống tưới. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, sẽ có hơn 4.000 hectare lúa không đảm bảo nguồn nước, buộc phải chuyển đổi sang cây trồng khác. Thế nhưng việc chuyển đổi này hiện cũng đang gặp không ít khó khăn. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
1: Hồ chứa chỉ còn 15-20% lượng nước, trong khi các trạm bơm gần như không hoạt động do thiếu nguồn nước, là thực trạng đang diễn ra tại xóm Yên Phong, xã Tân Phú. Theo đó, hàng chục hecta lúa vụ hè thu mùa sẽ không thể gieo cấy. Theo ông Cao Đăng Hoan, xóm trưởng xóm Yên Phong, việc chuyển đổi sang cây trồng khác cũng gần như bất khả thi.
2: Hiện tại bây giờ thì ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu, là vì liên quan đến cái nguồn nước, mà nguồn nước không có thì không thể khắc phục được. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo, cày lên không đắp được.
1: Theo dự báo, tại một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch khoảng 4.300 hectare, tập trung ở các xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh. Ông Lê Tê Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu cho hay, hầu hết các vùng thiếu nước tưới đều nằm ở phía cuối kênh. Vì thế, nếu chuyển đổi cây trồng thì nguy cơ cuối vụ bị ngập do lũ lụt là rất lớn.
3: Khó khăn nhất tức là những diện tích này về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn về nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó cũng không đơn giản. Nhưng mà chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động của thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
1: Không chỉ vậy, tại nhiều xã, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ hè thu còn gặp nhiều khó khăn như thiếu lao động, trong khi máy móc để làm đất lại không có. Diện tích nhỏ lẻ cũng gây khó khăn cho việc sử dụng máy móc ở các khâu làm đất. Theo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, chi phí đầu tư cao cũng khiến người dân không mặn mà với việc chuyển đổi cây trồng.
4: Kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì phải chuyển đổi cái mùa vụ, chuyển từ vụ hè thu sang vụ thu đông. Mà thường thường sản xuất trong vụ thu đông thì sản xuất sớm thì thường là sẽ gặp với cái bão lũ đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Nên là cái khả năng thiệt hại nó cũng lớn. Cái thứ hai là trong cái khâu lâm đất, hiện nay cái cơ chế hóa trong lâm đất sản xuất lúa thì nó thuận lợi. Tuy nhiên cái cơ chế hóa lâm đất để gieo trồng cả cái cây mau thì nó còn gặp nhiều khó khăn.
1: Bà Cao Thị Hậu, xã Lam Thành cho hay.
5: Tiền gặt thì cao mà giá cả thì thấp, cho nên là họ không bán được vì giá thấp quá. Để họ để được sờ mua sau đấy là họ không làm, vì là nếu như mà làm thì tiền đập với chi cũng cao, xăng dầu cao thì tiền đập với chi cũng cao. Đó, thì cái tiền gắt cũng cao, mà giá cả thì thấp thì rồi là họ nói chúng là thấy em thì cũng vừa làm ruộng vừa đi làm đấy, nhưng mà thấy họ nói là khả năng là mua sau họ không làm.
1: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, việc chuyển đổi cây trồng được xem là giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trong vụ hè thu mùa năm nay. Tuy nhiên, từ thực tế ở cơ sở cho thấy, quá trình chuyển đổi vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn cả về điều kiện sản xuất, chi phí đầu tư lẫn tập quán canh tác của người dân. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của địa phương, bà con nông dân rất cần những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để việc chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân.
0: Nghệ An có lợi thế lớn về nguồn dược liệu tự nhiên phong phú. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở xuất khẩu thô, giá trị kinh tế mang lại sẽ rất thấp. Để phát triển bền vững và đưa thảo dược, xứ nghệ vươn ra các thị trường lớn, chế biến sâu chính là giải pháp then chốt. Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới tuần này. Mời quý vị theo dõi phần trình bày của MC Phương Huyền.
6: Thưa quý vị, Nghệ An được mệnh danh là vựa dược liệu của cả nước nhờ sở hữu gần 1.000 loài cây thuốc và nấm, chiếm khoảng 25% tổng số cây thuốc toàn quốc. Nổi bật nhất là khu vực miền Tây Nghệ An, nơi lưu giữ nhiều nguồn gen quý hiếm và có giá trị kinh tế cao.
0: Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm trên 70% diện tích tự nhiên, miền Tây Nghệ An không chỉ giữ vai trò là lá phổi xanh phòng hộ, mà còn sở hữu một hệ sinh thái vô giá. Thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này những tiểu khí hậu đặc trưng, tạo nên một trong những kho tàng dược liệu tự nhiên phong phú. Trong cấu trúc chiến lược phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, cây dược liệu được xác định là mũi nhọn đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ những sản phẩm đặc trưng như trà hoa vàng Quế Phong đến quốc bảo sâm Pu Sai Lai Leng Kỳ Sơn, đỉnh núi cao nhất xứ Nghệ, dư địa phát triển là vô cùng to lớn. Đây chính là nền tảng cốt lõi để hình thành một ngành công nghiệp dược liệu mang giá trị hàng hóa lớn. Để đánh thức mạnh mẽ mỏ vàng xanh này, Nghệ An đang đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, chuyển từ khai thác thô sang chế biến sâu. Dược liệu xứ Nghệ đang từng bước khẳng định giá trị, tự tin vươn tầm ra các thị trường lớn.
6: Từ thực trạng xuất thô giá trị thấp, ngành dược liệu Nghệ An đang có sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ tư duy chế biến sâu. Trong đó, vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn như tập đoàn TH kết hợp với các mô hình sản xuất đạt chuẩn OCOP như công ty cổ phần dược liệu Pumat đã trở thành đòn bẩy nâng cao giá trị thương hiệu và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
0: Tập đoàn TH đã tiên phong phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng gắn với dược liệu theo hai hướng: bảo tồn và khai thác bền vững nguồn thảo dược tự nhiên, đồng thời phát triển vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ. TH đã phát triển được một vùng trồng dược liệu với quy mô khoảng 250 hectare tại vùng Yên Thành, Nghĩa Lâm, Mường Lống, chuyên canh gấc, lạc tiên, rau má, sâm bạch quả, lan thạch hộc, hà thủ ô đỏ dưới tán rừng và quanh bìa rừng. TH bảo tồn được 9 loài thảo dược quý, có loài tưởng chừng đã biến mất như sâm Pu Sai Lai Leng, tam thất bắc, đường quy, đẳng quy, ngũ gia bì, cây bảy lá một hoa, hay còn gọi là thất diệp nhất chi hoa, lan thạch hộc tía, giữ gìn và phát triển được hơn 30 loại cây thuốc tại Mường Lống và Na Ngoi. Anh hùng lao động Thái Hương, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng chiến lược tập đoàn TH cho rằng:
7: tôi muốn xây dựng một chiến lược trình chính phủ là các cái bìa rừng của Việt Nam mà Bộ Nông nghiệp đã có chính sách rồi, thuế dưới tán rừng trồng theo diện tích lớn của từng loài thảo dược có đặc hữu rồi để làm hàng hóa ra thế giới. Ở đó mà người nông dân phát huy được, đó là họ có đất họ có rừng họ, thì mình sẽ đưa cái giống về cho người ta, hướng dẫn người ta trồng, hướng dẫn người ta thu hoạch, và doanh nghiệp sẽ thu lại và chế biến. Để nếu cao cái vai trò của nông nghiệp trong cái thời kỳ đổi mới, mình phải kết hợp giữa khoa học công nghệ và khoa học quản trị để tạo ra những cái giá thành sản phẩm là hợp lý nhất nhưng chất lượng là tốt nhất.
0: Với lợi thế từ vùng đệm và vùng lõi vườn quốc gia Pumat, Con Cuông sở hữu khí hậu mát mẻ và nguồn dược liệu tự nhiên vô cùng phong phú. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông cho biết, đây chính là nền tảng vững chắc để xã hình thành các vùng chuyên canh tập trung, mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp chế biến sâu phát triển bền vững.
8: Xã Con Cuông hiện nay thì đã quy hoạch trên địa bàn là giai đoạn 26-30, là tổng diện tích quy hoạch khoảng 30 hectare vùng phát triển cây dược liệu. Trên cơ sở đó thì xã đã đầu tư, dự kiến sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng vào các cái vùng nguyên liệu để kêu gọi các cái doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển các cái vùng nguyên liệu này, và đặc biệt là thu hút các cái doanh nghiệp để chế biến sâu các cái sản phẩm.
0: Với sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh, các ngành và chính quyền địa phương, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sấy lạnh và hệ thống chiết tách hiện đại, tạo ra nhiều sản phẩm chế biến sâu từ thảo dược bản địa như trà túi lọc, cao, viên hoàn và trà hòa tan. Ông Phan Xuân Diện, giám đốc công ty cổ phần dược liệu Pumat cho biết, hiện công ty có 16 sản phẩm đạt OCOP từ 3 đến 4 sao.
9: Để mà chế biến sâu đó thì ngoài cái nỗ lực của công ty thì công ty cũng được nhận được cái sự hỗ trợ từ các sở ban ngành, ví dụ như các cái máy móc thiết bị thì tỉnh có cái cơ chế là hỗ trợ 30% để công ty đầu tư vào thay đổi cái dây chuyền công nghệ. Và ngay hiện tại bây giờ thì công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ là thực hiện một cái dự án khoa học công nghệ, trong đó là có chế biến cái chè giấy và cả cái leo để chế biến sâu các cái sản phẩm, đặc biệt là có hai cái sản phẩm mà phải sử dụng công nghệ cao và chế biến sâu, đó là viên hoàn và trà hòa tan.
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp, hộ gia đình đầu tư trồng, chế biến dược liệu, tạo ra hàng trăm sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Nhưng quy mô sản xuất nhìn chung còn nhỏ lẻ, công nghệ thô sơ. Để tạo bước bứt phá cho chế biến sâu, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ cần được hỗ trợ quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu ổn định và nguồn lực đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại.
6: Thưa quý vị, chế biến sâu không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị gia tăng gấp nhiều lần cho nông sản, mà chính là chiếc chìa khóa đưa thương hiệu thảo dược xứ Nghệ bứt phá, vươn tầm mạnh mẽ ra thị trường quốc tế. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên thời sự với lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh về định hướng quy hoạch và chiến lược thu hút đầu tư để đánh thức tiềm năng dược liệu Nghệ An.
10: Thưa ông Nguyễn Danh Hùng ạ, qua thực tế từ tập đoàn TH hay là dược liệu Pumat thì rõ ràng chế biến sâu phải đi đôi với vùng nguyên liệu lớn và đạt chuẩn. Vậy ngành nông nghiệp có giải pháp chiến lược nào về quy hoạch tích tụ đất lâm nghiệp để hình thành các cái vùng chuyên canh tập trung đạt chuẩn trong cái thời gian tới ạ?
11: Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất trong 34 tỉnh thành. Với cái quỹ đất như vậy thì tỉnh đã ra soát rất là kỹ cái quỹ đất lâm nghiệp để phát triển các cái loại dược liệu. Bên cạnh đó tích cực giao đất giao rừng để cho người dân chủ động trên cái diện tích đất của mình được giao, kết hợp trong dược liệu trong cái diện tích rừng tự nhiên với nhiều cái tầng tảng, phát huy cái lâm nghiệp đa giá trị, đa tác dụng.
10: Tỉnh Nghệ An có những cái chính sách đòn bẩy hay là cơ chế đặc thù nào để tạo môi trường hấp dẫn, thu hút các cái doanh nghiệp vào đầu tư phát triển dược liệu ạ?
11: Tỉnh cũng đã ban hành cái nghị quyết số 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng quy định rõ các cái cơ chế chính sách, các cái mức hỗ trợ trong phát triển dược liệu và cái diện tích cũng như bao tiêu, về có các cái chính sách về là hỗ trợ các cái sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch điện tử. Và bên cạnh nữa thì có cái chính sách về thu hút các cái doanh nghiệp mà quan tâm thị trường cần đối với các cái loại dược liệu mà trên địa bàn của tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện thông thoáng trong cả cái vấn đề trồng trỉa rồi làm việc, đặc biệt là thủ tục hành chính trong cái giai đoạn là đầu tư. Và chính sách nữa nằm trong tổng thể chính sách chung của tỉnh, đó là chính sách về tín dụng vay vốn rồi là hỗ trợ miễn giảm đất đai trong thời gian dài cho các doanh nghiệp quan tâm đầu tư hỗ trợ cái phát triển các cái loại dược liệu và các cái loại lâm sản mà có thế mạnh của Nghệ An. Một số doanh nghiệp thì họ cũng đã quan tâm khảo sát hiện trường, khảo sát thị trường, làm việc với sở và các sở ngành liên quan để bước đầu là trồng. Bởi vì trồng dược liệu thì nó phải cần chu kỳ dài để sau đó xây dựng nhà máy. Như công ty dược liệu Trung ương, rồi là các cái công ty dược liệu tại Hà Nội cũng đã phải khảo sát.
10: Nhiệm kỳ này thì ngành nông nghiệp kỳ vọng như thế nào về cái sự đóng góp của công nghiệp chế biến sâu dược liệu và chiến lược cốt lõi nào để ngành dược liệu Nghệ An thực sự vươn tầm quốc tế thưa ông?
11: Các cái nghị quyết của đại hội đảng, kế hoạch chương trình hành động cũng đã thể hiện rất là rõ ràng và có cái xác định cái vai trò quan trọng, trọng tâm, đa giá trị, rồi là nhiều tác dụng và có thể đột phá trong thời gian tới đối với loại dược liệu này cũng đã được khẳng định rõ. Về các cái loại dược liệu thì phải hình thành rõ cho ba cái vùng sinh thái, đó là vùng núi cao, vùng núi thấp và trung du và vùng ven biển. Còn về diện tích ấy, thì đến năm 2030 phải đạt được tối thiểu 9.000 hecta các loại dược liệu, các loại lâm sản ngoài vùng có giá trị, áp dụng các cái giải pháp khoa học công nghệ đột phá các cái mô hình đã có hiệu quả của các cái địa phương trên toàn quốc để mình áp dụng và phát triển ở trên cái địa bàn của khu vực Tây Nghệ An.
10: Vâng, trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Từ xuất thô sang chế biến sâu là một hành trình dài đầy thách thức, nhưng đó là hướng đi tất yếu để nâng tầm giá trị cho thảo dược Nghệ An. Và với sự chủ động của ngành chức năng và sự đồng hành của các doanh nghiệp cùng bà con nông dân, mỏ vàng xanh dược liệu Nghệ An kỳ vọng sẽ vươn xa ra thị trường quốc tế. Và đến đây tôi xin được kết thúc phần trình bày của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Quân sự Quân khu 4 phối hợp tổ chức lễ xuất quân khóa học kỳ trong quân đội năm 2026. Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu đã làm lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài Bác Hồ. Với chủ đề Chúng em tập làm chiến sĩ, trưởng thành trong kỷ luật, vững vàng trước tương lai, khóa học kỳ trong quân đội năm nay có sự tham gia của hơn 300 em trong toàn tỉnh. Trong thời gian 9 ngày, các chiến sĩ nhí được trải nghiệm nhiều hoạt động, học tập, rèn luyện bổ ích như tìm hiểu truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, làm quen với môi trường sinh hoạt của người chiến sĩ, rèn luyện thể chất, kỹ năng tự vệ, thoát hiểm, kỹ năng làm việc nhóm cùng các hoạt động văn nghệ thể thao sôi nổi. Qua đó các em không chỉ nâng cao kỹ năng sống, tính tự lập mà còn bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động quốc gia và nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026, chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 6 tại phường Cửa Lò với nhiều hoạt động nổi bật như triển lãm trưng bày nông sản, đặc sản từ biển và các mô hình giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên. Ngày 5 tháng 6 sẽ diễn ra Diễn đàn Môi trường Quốc gia với chủ đề Phát triển bền vững từ chính sách đến hành động, cùng hội thảo về phát triển kinh tế bền vững và chương trình nghệ thuật Giao hưởng biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh. Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển hải đảo Việt Nam năm 2026 diễn ra vào sáng 6 tháng 6 năm 2026.
0: Với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức, đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sẽ áp dụng tuyệt đối công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào trong công tác điều hành, tác nghiệp và vận hành đại hội. Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết trong khuôn khổ của đại hội sẽ tổ chức 5 trung tâm thảo luận để các đại biểu tập trung thảo luận về 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Mục tiêu của đại hội là tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đầu tư nguồn lực, đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Những ngày đầu hè, khi học sinh bước vào kỳ nghỉ, trên nhiều tuyến đường tại khu vực đô thị các phường trung tâm thuộc thành phố Vinh cũ, tình trạng thanh thiếu niên học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu đang có chiều hướng gia tăng. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự, khiến người dân không khỏi lo lắng. Phóng viên Đức An phản ánh.
1: Vào các buổi tối cuối tuần tại nhiều tuyến đường trung tâm trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh cũ, xuất hiện nhiều thanh thiếu niên điều khiển phương tiện tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí nhiều trường hợp còn rẽ đi vào làn đường ngược chiều, gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người tham gia giao thông. Em Hồ Trọng Khang, phường Thành Vinh cho biết thực tế.
12: Em thấy thời gian gần đây nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên đường thì rất nguy hiểm, nếu mà xảy ra tai nạn thì rất ảnh hưởng đến tính mạng.
1: Mùa hè là thời điểm học sinh có thời gian rảnh rỗi hơn, nhiều thanh thiếu niên thường hay tụ tập điều khiển phương tiện theo cảm tính, coi nhẹ các quy định về an toàn giao thông. Trong khi đó, nhiều em chưa đủ kỹ năng xử lý tình huống, chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả của việc vi phạm, nhưng lại chủ quan khi tham gia giao thông trên các tuyến đường đông phương tiện. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, phường Thành Vinh cho biết.
13: Bản thân em khi thấy mà thanh thiếu niên vào hè khi phóng nhanh vượt ẩu thì em bật lo lắng cho an toàn của mình, cho những người xung quanh các bạn ấy đi khá là nhanh. Và gần như các bạn ấy không nắm vững cái luật giao thông đâu, các bạn ấy không có sự quan sát cẩn thận cũng như nhìn ngó trước sau. Các bạn ấy chỉ biết đi thôi. Và đặc biệt bây giờ là có xe đạp điện ấy, cái tiếng rất là êm ái, gần như là khó để phát hiện được các bạn đi bên cạnh mình hay là đi phía sau mình.
1: Thực tế cho thấy các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, phóng nhanh, lạng lách không chỉ là vi phạm quy định giao thông mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ va chạm, tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt vào buổi đêm, tầm nhìn hạn chế, mật độ phương tiện thay đổi, tâm lý chủ quan càng khiến nguy cơ bất an toàn giao thông tăng cao. Anh Lê Mạnh Luân, phường Trường Vinh mong muốn
14: các bạn trôi trói mà đặc biệt là cái tầm 14 đến 16, 17 tuổi đi tạt ngang rồi là chẳng may mà người tham gia giao thông đi bình thường thôi nhưng mà cũng có thể là va vấp, mong muốn lực lượng chức năng thì xử lý nghiêm minh hơn nữa. Vì những có thể là trẻ chưa tới vì thành niên thì chưa ý thức được nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng cần phải nghiêm khắc hơn để các em có thể là chấp hành tốt hơn.
1: Trước tình trạng này, mỗi phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở quản lý con em trong dịp nghỉ hè. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên tham gia giao thông vi phạm, từ đó góp phần xây dựng các hoạt động giao thông an toàn, văn minh.

0: đột Mỹ-Iran, ông Pete Hegseth tuyên bố Washington sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran không đạt kết quả.
1: Quân đội Israel xác nhận đã vượt sông Litani và tiến sâu vào miền nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Các đơn vị thuộc sư đoàn 36 đã vượt qua sông Litani và kiểm soát một số vị trí chiến lược ở miền nam Liban. Động thái quân sự mới diễn ra trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang, bất chấp lệnh ngừng bắn được thiết lập từ 17 tháng 4 vừa qua. Trong những ngày gần đây, Hezbollah gia tăng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào miền bắc Israel, khiến một số binh sĩ Israel thiệt mạng. Đáp lại, Israel liên tiếp tiến hành không kích và phát lệnh sơ tán quy mô lớn đối với người dân tại ít nhất 7 thị trấn và làng mạc ở miền nam Liban để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.
0: Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh châu Âu-EU đã đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp. Tính đến ngày 26 tháng 5, giới chức Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 125 ca Ebola được xác nhận, 17 ca tử vong và hơn 1.000 ca nghi nhiễm. Để đối phó với tình hình, UNICEF bắt đầu chuyển bằng đường hàng không hơn 100 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Cộng hòa Dân chủ Congo. Về phía EU và WHO, hai bên đã mở rộng hợp tác để hỗ trợ ứng phó khẩn cấp. EU thông báo dành 15 triệu euro cho các nỗ lực ứng phó và chuẩn bị chống dịch, trong đó 5 triệu euro được phân bổ riêng cho các hoạt động của WHO.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi. Đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có thể có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.
0: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 5737 37. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sia Kyan Peng. Báo chí quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu dẫn đề đối thoại Shangri-La. 9.950 phạm nhân được đặc xá trong năm 2026. Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp ô tô, xe máy phối hợp triển khai thông tư 50 về lộ trình xăng E10. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng những chân trời kết nối khai mạc tối nay. Với chủ đề thiên nhiên, đêm khai mạc hứa hẹn mang đến màn tranh tài rực rỡ giữa đội Đà Nẵng và Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Trong phần tin thế giới, những tín hiệu tích cực về khả năng gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện, nhưng hai bên vẫn giằng co từng điều khoản hòa bình. Hàn Quốc cắt giảm 90% thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình thăm cấp nhà nước Singapore và tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ trồng cây tại vườn Bách Thảo Singapore do Thủ tướng Lawrence Wong chủ trì. Sau khi nghe lãnh đạo vườn Bách Thảo Singapore giới thiệu về khu vực trồng cây và loài cây trò chai cũng như quy trình trồng cây, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức trồng cây trong sự chứng kiến của một số đại biểu hai nước. Và cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kian Peng. Phóng viên Văn Hiếu thông tin từ Singapore.
1: Đánh giá quan hệ hai nước là mẫu mực trong ASEAN, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả quan trọng trong quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, dù mới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2025, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai nước đã chứng kiến rất nhiều bước tiến mạnh mẽ của quan hệ trên tất cả các lĩnh vực và các cấp, là biểu hiện sinh động cho quan hệ lâu bền, nồng ấm, thể hiện giá trị chung, nguyện vọng chung của hai đất nước. Hai nhà lãnh đạo cho rằng những điểm tương đồng của hai nước là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác, ủng hộ và trở thành điểm tựa cho nhau để cùng thích ứng và phát triển. Bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đã có hội đàm thành công với Tổng thống Thammam Sanmugaratnam và Thủ tướng Lawrence Wong. Nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cùng giúp nhau ổn định và thích ứng trong một thế giới đang trong quá trình tái định hình trật tự với tính chất bất ổn, bất định gia tăng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước, trong đó có việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả, khẳng định sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo khung pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận hợp tác. Hai quốc hội không chỉ quan hệ tốt đẹp, hiệu quả trong khuôn khổ song phương, mà còn trong khuôn khổ AIPA và Diễn đàn Nghị viện Quốc tế mà quốc hội hai nước là thành viên. Chủ tịch Quốc hội Sia Kian Peng mong muốn Việt Nam ủng hộ năm Chủ tịch ASEAN của Singapore 2027 và hai nước cùng nhau đóng góp cho một ASEAN ngày càng lớn mạnh.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có các cuộc tiếp lãnh đạo các tập đoàn, công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tổ chức tài chính, ngân hàng đã có nhiều năm đầu tư kinh doanh hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
2: Tiếp ông Jonathan Yap, Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital Land Development, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh định hướng của Capital Land tiếp tục phát triển các dự án tại Việt Nam, nhất là theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng kết nối với hạ tầng đô thị và đóng góp vào quá trình nâng cấp các đô thị lớn của Việt Nam. Khẳng định Việt Nam luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Capital Land, nghiên cứu, triển khai và mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Capital Land tiếp tục là đối tác đầu tư dài hạn góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam Singapore trong giai đoạn mới. Tổng giám đốc tập đoàn Capital Land bày tỏ ấn tượng về những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong thời gian gần đây về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ quy trình thủ tục đầu tư kinh doanh của Việt Nam theo hướng phân cấp phân quyền, đơn giản hóa điều kiện, rút ngắn thời gian xử lý và tăng cường số hóa áp dụng khoa học công nghệ để tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore, đến Việt Nam. Tiếp ông Wong Kim Min, Tổng giám đốc Sembcorp, tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đầu tư kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu. Tiến tới 34 tỉnh thành phố của Việt Nam đều có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, logistics hiện đại và hệ sinh thái sản xuất phát thải thấp. Bày tỏ ủng hộ về đề xuất mỗi tỉnh thành của Việt Nam có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship, Tổng Giám đốc Sembcorp luôn mong muốn tiếp tục đầu tư kinh doanh tại Việt Nam để đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đặc biệt, trước đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, tập đoàn sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài trong cùng lĩnh vực sang tìm hiểu đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp ông Bob Chi, Tổng Giám đốc điều hành SAS, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với Vietnam Airlines và các cơ quan đơn vị liên quan để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm phù hợp với quy hoạch pháp luật Việt Nam và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không của Việt Nam. Tổng Giám đốc điều hành SAT cho biết công ty rất quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam và sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn, kỹ thuật trong vận hành nhà ga hàng hóa hàng không và logistics sân bay, cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho ngành hàng không của Việt Nam. Tiếp lãnh đạo công ty C-Limited, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị công ty quan tâm nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ứng dụng AI, dữ liệu và công nghệ số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và nhà bán hàng Việt Nam nâng cao năng lực vận hành, mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm OCOP và doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường ASEAN thông qua nền tảng số, phát triển thanh toán số, dịch vụ tài chính số và các giải pháp tài chính bao trùm. Tiếp ông Lô Chin Hua, Giám đốc điều hành Kipper, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh tập đoàn nghiên cứu đề xuất các mô hình hợp tác trong lĩnh vực phát triển hạ tầng xanh, giải pháp tiết kiệm năng lượng, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và mô hình đô thị phát thải thấp, phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng AI và các hệ thống số, bảo đảm an toàn và chủ quyền dữ liệu, hợp tác về đô thị thông minh, bất động sản phức hợp, dịch vụ đô thị và hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế, nghiên cứu các giải pháp logistics xanh, nhiên liệu hàng không bền vững, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tiếp lãnh đạo tập đoàn UOB, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị UOB hợp tác đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh vực phát triển các ngành dịch vụ tài chính và ngân hàng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế và kết nối tài chính khu vực, thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao, tài chính xanh, tài chính chuyển đổi và các giải pháp huy động vốn cho hạ tầng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, huy động nguồn vốn, quốc tế hóa hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ASEAN, tăng cường hợp tác về fintech, thanh toán số, quản trị rủi ro và các giải pháp tài chính hiện đại, kết nối hệ sinh thái tài chính Singapore với doanh nghiệp, tổ chức tài chính và trung tâm tài chính của Việt Nam.
0: Trước đó sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á, thăm nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
3: Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến là một trong những cơ sở nghiên cứu ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất. Bày tỏ ấn tượng cách Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là tư duy kiến tạo rất thực tiễn. Nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Nếu chỉ chọn sự an toàn thì sẽ không có đột phá. Vì vậy, Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao. Trong hành trình đó, Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm quý báu. Tin tưởng hợp tác Việt Nam-Singapore trong lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tại Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore, sau khi tham quan và nghe giới thiệu tổng quan về tập đoàn và Trung tâm Bảo trì Đầu máy Toa xe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến metro đang và sắp đi vào khai thác. Nhấn mạnh, Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi, cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng giúp tiết kiệm chi phí. Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh Châu Á. Trong không gian rộng lớn của bảo tàng, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tượng của nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Bảo tàng Văn minh Châu Á nằm cạnh sông Singapore, khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới.
0: Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Singapore.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3 năm 2025 và cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết phát triển hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore, đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam tại Singapore, tăng cường kết nối bà con với trong nước để triển khai các dự án cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông và giới phân tích quốc tế. Nhiều hãng tin và tờ báo lớn đánh giá bài phát biểu đã đưa ra những thông điệp quan trọng về hòa bình, hợp tác, luật pháp quốc tế và vai trò của nước vừa và nhỏ trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh và cạnh tranh chiến lược gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Hãng tin Reuters của Anh đặc biệt nhấn mạnh thông điệp kêu gọi tăng cường luật pháp quốc tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng bền vững và xây dựng cơ chế đối thoại minh bạch nhằm ngăn ngừa xung đột. Kênh Channel New Asia của Singapore cho biết bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những nội dung được chú ý nhất tại đối thoại Shangri-La năm nay. Những thông điệp được đưa ra đã đề cập trực diện các thách thức toàn cầu hiện nay, từ sự xói mòn luật pháp quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển đến tình trạng suy giảm lòng tin giữa các quốc gia. Channel New Asia đánh giá việc nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam phát biểu mở màn tại diễn đàn quốc phòng hàng đầu châu Á cho thấy vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Trong khi đó, báo Nikkei của Nhật Bản nhận định bài phát biểu đã phác họa rõ nét cách tiếp cận của Việt Nam trước những biến động địa chính trị hiện nay. Theo tờ Nikkei, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái khẳng định Việt Nam kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và cân bằng, đồng thời nhấn mạnh giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tờ báo cũng dẫn lại quan điểm của Việt Nam rằng ASEAN cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm nhằm duy trì cân bằng khu vực và tránh nguy cơ đối đầu giữa các khối. Các nhà phân tích được Nikkei dẫn lời cho rằng bài phát biểu phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các vấn đề an ninh khu vực. Theo Bloomberg, bài phát biểu đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột trong khu vực. Bloomberg đặc biệt chú ý tới quan điểm cho rằng củng cố quốc phòng là nhu cầu chính đáng, nhưng an ninh bền vững không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự hay chạy đua vũ trang. Hãng tin này cũng nhấn mạnh lời kêu gọi tăng cường năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian để xử lý các nguy cơ bất ổn từ sớm. Truyền thông Trung Quốc cũng dành nhiều sự quan tâm tới sự kiện này. Nhiều bài viết cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam. Các chuyên gia nhận định những thông điệp được đưa ra tại diễn đàn phản ánh chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, không chọn bên, đồng thời thúc đẩy đối thoại, hợp tác và duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau các hoạt động đối ngoại tại Singapore, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam, Francisco Noel Fernandez về những kỳ vọng chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ song phương.
5: Trước hết, đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như những kỳ vọng cho chuyến thăm lần này ạ?
6: Dạ vâng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm Philippines. Sự kiện này đánh dấu cột mốc lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của hai nước có cuộc gặp chính thức, thể hiện sự tin tưởng chính trị ở mức độ cao nhất. Về kỳ vọng, chuyến thăm sẽ mang tính toàn diện bao quát tất cả các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, từ thương mại, văn hóa, an ninh cho đến sự phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc. Đây là cơ hội để hai nước rà soát đánh giá lại toàn bộ quan hệ và khẳng định nền tảng vững chắc để sẵn sàng bước sang một giai đoạn phát triển mới.
5: Theo đại sứ, đâu là những thành tựu quan trọng và thực chất nhất trong hợp tác giữa Philippines và Việt Nam những năm gần đây ạ?
6: Trong suốt 50 năm qua thì quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Một trong những điểm nổi bật nhất là giao lưu nhân dân và du lịch ngày càng sôi động. Đã có khoảng 430.000 du khách Philippines đến Việt Nam và khoảng 33.500 du khách Việt Nam tới Philippines. Thành quả này có được nhờ việc thiết lập các đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với Philippines thay vì phải quá cảnh qua nước thứ ba như 10-15 năm trước. Thứ hai là hợp tác giáo dục. Ngày càng có nhiều sinh viên Philippines sang Việt Nam theo học các chương trình đại học và sau đại học. Đồng thời, sinh viên Việt Nam cũng tích cực tham gia các chương trình học tập tại Philippines. Về hợp tác văn hóa, điểm đặc biệt trong chuyến thăm này là nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam sẽ lần đầu tiên được biểu diễn tại khu di tích Intramuros ở Manila, sự kết nối về giá trị truyền thống giữa hai dân tộc. Thứ ba là hợp tác an ninh quốc phòng, tiếp tục đi vào chiều sâu với các chương trình đào tạo ngôn ngữ như là sĩ quan Việt Nam học tiếng Anh tại Philippines và quân nhân Philippines học tiếng Việt tại Việt Nam. Dự kiến Việt Nam còn chuẩn bị đăng cai một giải thi đấu giữa quân đội các nước ASEAN, qua đó góp phần tăng cường giao lưu giữa lực lượng vũ trang các nước. Thứ tư là hợp tác kinh tế và đầu tư. Kim ngạch thương mại song phương hiện đạt khoảng 8,3 tỷ đô la Mỹ. Nhiều tập đoàn lớn của Philippines đã đầu tư sâu tại Việt Nam. Và ngược lại thì việc Vingroup đưa xe điện vào thị trường Philippines là bước đi đúng thời điểm, hỗ trợ chúng tôi giải quyết thách thức năng lượng và thúc đẩy giao thông xanh.
5: Đại sứ nhìn nhận như thế nào về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Philippines trong thời gian tới, cả trên bình diện song phương, đa phương cũng như là trong vai trò thành viên của ASEAN?
7: The two leaders are expected to...
6: Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi đối với quan hệ hai nước trong thập kỷ tới là vô cùng tích cực. Về kinh tế thì lãnh đạo hai nước dự kiến thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại vượt mốc 10 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực mới ngoài thương mại truyền thống như gạo hay là linh kiện bán dẫn, đặc biệt là hợp tác vận hành các cảng quốc tế mà Philippines có nhiều kinh nghiệm. Về kinh tế biển xanh thì đây là dư địa hợp tác rất lớn vì cả hai đều là quốc gia biển. Trong khuôn khổ ASEAN và đa phương, Philippines và Việt Nam đều là những quốc gia tầm trung năng động, có lợi ích và thế mạnh bổ trợ cho nhau. Việt Nam đóng vai trò dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu cho các thảo luận trong khối. Philippines thúc đẩy sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN để tăng cường kết nối và khai thác hiệu quả tài nguyên biển.
5: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel trước chuyến thăm cấp nhà nước Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6.
8: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định 179 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ.
1: Theo quyết định, Đảng ủy Chính phủ là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Có chức năng lãnh đạo chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương. Về tổ chức bộ máy, theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ sẽ do Bộ Chính trị chỉ định. Số lượng cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư do Bộ Chính trị xem xét quyết định. Ban Thường vụ định hướng cơ cấu gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng là Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng các Bộ, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, 2 đến 3 Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, trong đó có một Ủy viên Trung ương Đảng, cơ cấu khác do Đảng ủy Chính phủ đề xuất. Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, kiêm nhiệm là Ủy viên Trung ương Đảng nếu có. Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể thường trực Đảng ủy được sử dụng bộ máy các đảng ủy trực thuộc, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định, số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra từ 11 đến 13 người. Đảng ủy Chính phủ được lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc gồm Ban Tổ chức, cơ quan ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án Nhân dân

0: tối cao tổ chức họp báo công bố quyết định số 751 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài khẳng định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị những nền tảng mới cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước. Không ai bị bỏ lại phía sau nếu thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng chính ý chí của mình. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Tư vấn Đặc xá, ngày 26 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Về quy trình xét duyệt đặc xá được thực hiện như thế nào để đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết.
2: Thì ngay sau khi một cuộc quyết định thì các cơ sở giam giữ thì đều tổ chức quán triệt thông báo cho phạm nhân biết về đối tượng tiêu chuẩn điều kiện. Từng phạm nhân rà soát đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn của phạm nhân để có đơn đề nghị. Các tổ đội cũng sẽ rà soát bình xét theo quy trình. Sau khi mà có quyết định của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thì các cái cơ quan chức năng thành lập các tổ thẩm định liên ngành. Và trên cơ sở kết quả của các tổ thẩm định liên ngành thì Ban chỉ đạo của Bộ Công an sẽ tiến hành họp xét và sau đó thì gửi xin ý kiến các bộ ngành và các thành viên Hội đồng Tư vấn. Và sau đó thì Hội đồng Tư vấn mới tổ chức họp và rà soát. Thì có thể nói là quy trình được triển khai một cách rất là công khai, minh bạch, chặt chẽ theo đúng cái trình tự thủ tục hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá đã quy định.
1: Để tạo điều kiện cho những người được đặc xá thực hiện nghị định số 49 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, đã có hơn 15.000 phạm nhân được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số vốn hơn 1.300 tỷ đồng.
0: Hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét cả về giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số sau một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp ở tỉnh Quảng Ninh. Tin của phóng viên Trường Giang.
3: Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, thực tiễn chứng minh mô hình mới đã từng bước đi vào vận hành ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đạt 11,89%, đứng đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng 75% so với dự toán được giao. Toàn bộ 54 xã phường đặc khu đều tăng thu ngân sách. Cùng với phát triển kinh tế, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét cả về giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Tỉnh tiếp tục duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng điều hành. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Nhận định yêu cầu hiện nay không còn dừng lại ở việc vận hành ổn định mà đã chuyển sang giai đoạn vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cũng nhấn mạnh Quảng Ninh đang bước vào thời điểm có ý nghĩa chiến lược, khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Chính vì vậy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp phải trở thành nền tảng của một hệ thống quản trị hiện đại, tích hợp, liên thông, dựa trên dữ liệu, có khả năng phản ứng nhanh trước yêu cầu phát triển mới. Ông Quản Minh Cường yêu cầu.
4: Mô hình chính quyền hai cấp là mô hình mới, cho nên nó đòi hỏi từ dũng cảm, sáng tạo, rồi những bài học kinh nghiệm để đánh giá, và đặc biệt các đồng chí phải cố gắng khắc phục khó khăn. Với mùi mới, chúng ta có chức năng mới, ưu tiên mới, hành động mới, với những tình cảm, trách nhiệm, trung thân, với tất cả trách nhiệm trước đảng, chúng ta sẽ nhanh chóng xây dựng quê hương Quảng Ninh chúng ta thực hiện được các mục tiêu.
0: Cũng giống như Quảng Ninh, sau một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản ổn định, đảm bảo hoạt động lãnh đạo điều hành thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của nhóm phóng viên Phạm Hải và Tấn Phong.
5: Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, sau một năm vận hành, bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Cần Thơ cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số hạn chế như cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự đồng bộ với vị trí việc làm, tình trạng thừa, thiếu nhân sự cục bộ chưa được khắc phục triệt để, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn thiếu đồng bộ, công tác số hóa hồ sơ, dữ liệu còn chậm. Từ thực tiễn ở cơ sở, bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thành Xuân, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Đối với cấp xã thì chúng tôi cũng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch trong cái lộ trình thực hiện từ đây trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có cái những cái khắc phục, những cái hạn chế, nhất là hạn chế về cán bộ. Một là chúng ta đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ có lộ trình và đảm bảo cái đội ngũ này phải thật sự chuyên nghiệp và hiện đại để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cái thứ hai nữa hiện nay đó là chủ động trong cái việc là ra soát nhiệm vụ của mình ở tại địa phương trong cái thực hiện chính quyền hai cấp, kể cả cái việc thực hiện cái nghị quyết mà xã đã đề ra trên cơ sở là đã xác định được nguồn lực cũng như là tiềm năng lợi thế của địa phương của mình.
0: Hôm nay trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ ngày 29 tháng 5 công bố khởi xướng điều tra mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ đối với một số vấn đề liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông tin nêu rõ.
7: Quan điểm, nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được nêu rõ trong các phát biểu ngày 1 tháng 5 và 14 tháng 5 vừa qua. Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế. Việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra theo mục 301 là thủ tục được tiến hành theo pháp luật Hoa Kỳ. Các vấn đề liên quan sẽ tiếp tục được xem xét trên cơ sở trao đổi tham vấn giữa hai bên trong quá trình điều tra. Thời gian qua, hai bên đã duy trì trao đổi chặt chẽ về vấn đề này. Phía Hoa Kỳ ghi nhận tích cực chủ trương cũng như những bước đi biện pháp của Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tham vấn, chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách quy định cũng như các biện pháp đang và sẽ triển khai. Đồng thời, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá khách quan, công bằng, ghi nhận đầy đủ những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam trên tinh thần hợp tác xây dựng phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp nói riêng và của hai nước nói chung.
0: Bộ Công Thương vừa đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy phối hợp triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới. Các doanh nghiệp được yêu cầu rà soát mức độ tương thích của từng dòng xe với xăng sinh học E10, công bố khuyến nghị kỹ thuật rõ ràng cho người dùng và chuẩn bị phương án xử lý các sự cố có thể phát sinh trong giai đoạn chuyển đổi. Bộ Công Thương cũng yêu cầu hệ thống đại lý bảo hành tăng cường tư vấn kỹ thuật, đảm bảo việc chuyển sang sử dụng xăng E10 diễn ra đồng bộ, an toàn và không ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Ngày hội xoài Yên Châu, tỉnh Sơn La diễn ra ngày hôm nay đã thu hút đông đảo nhân dân và các dân tộc du khách gần xa tới tham gia, trải nghiệm. Phóng viên Trấn Long thông tin.
8: Trong tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã, ngày hội xoài Yên Châu năm 2026 đã diễn ra các hoạt động phong phú, hấp dẫn, trưng bày gian hàng nông sản của các xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, các bản, tiểu khu, tham quan trải nghiệm vườn xoài, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc để lại ấn tượng sâu đậm với mỗi du khách tham gia. Du khách Đinh Thúy Hằng tới từ xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La phấn khởi chia sẻ.
9: Đến với hội xoài Yên Châu, bản thân tôi rất là vui và có thể hiện được cái nét truyền thống của văn hóa của bà con dân tộc xã Yên Châu. Trước kia là huyện Yên Châu thì chúng tôi cũng đã đến đây 1-2 lần rồi, nhưng lần này đến thì nó thể hiện được nhiều bản sắc văn hóa dân tộc của tất cả các xã và tất cả các bản. Mọi nó thể hiện qua các cái món ăn truyền thống, các cây quả mà bà con dân tộc ở đây trồng.
8: Yên Châu được biết đến là vùng cây ăn quả trọng điểm của Sơn La, nổi tiếng với giống xoài tròn mang hương vị đặc trưng. Hiện toàn xã có trên 700 hecta xoài, sản lượng ước đạt gần 5.000 tấn mỗi năm, mang lại giá trị sản xuất khoảng 55 tỷ đồng. Ngày hội xoài Yên Châu được tổ chức không chỉ quảng bá thương hiệu xoài đặc sản của địa phương, mà còn là cầu nối giữa nông nghiệp, du lịch và phát triển kinh tế, tạo cơ hội xúc tiến đầu tư, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường và tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến. Chị Quang Thu Tuyết, người trồng xoài xã Yên Châu cho hay.
10: Tổ chức hội xoài này chúng em rất là vui mừng và phấn khởi ạ. Và chúng em mong muốn là sẽ được lan tỏa đặc sản xoài Yên Châu chúng em đến nhiều bác ở mọi miền trên tổ quốc biết đến ạ.
8: Cũng trong sáng nay, xã Yên Châu đã tổ chức lễ khởi hành đưa 30 tấn xoài Yên Châu đi tiêu thụ và xuất khẩu. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình nâng tầm giá trị nông sản Yên Châu.
0: Biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài cùng tốc độ phát triển nóng của nông nghiệp đang đặt Tây Nguyên trước áp lực lớn về an ninh nguồn nước. Khi những tầng nước ngầm ngày càng suy kiệt, bài toán phát triển không còn chỉ là tăng năng suất hay giá trị xuất khẩu, mà là giữ được nguồn nước để duy trì sinh kế và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
3: Giữa cái nắng gay gắt của tháng 5 Tây Nguyên, ông Nguyễn An Sơn ở xã Cư Mở Nga, tỉnh Đắk Lắk vẫn đều đặn kiểm tra từng đường nước ống tưới nhỏ giọt trong hơn 2 hectare cà phê của gia đình. Trước đây chỉ cần mở máy bơm vài giờ là đủ nước cho cả vườn, nhưng vài năm gần đây nếu tưới theo cách cũ, giếng sẽ cạn khi còn tưới được nửa chừng. Tưới nước nhỏ giọt như hiện tại vừa tốn ít điện vừa thích nghi với nguồn nước ngầm lưu lượng thấp.
11: Thay vì là mình phải cầm vòi mình tưới thì cái lượng nước rất là hao. Cái thứ hai nữa là mình tốn kém cái thời gian. Thực tế mà nói dùng cái hệ thống tưới tự động này á, cái tưới nhỏ giọt này á, thì một là tiết kiệm nước, hai là đỡ công. Từ chỗ đó thì mình mới được cái hiệu quả cũng như cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn.
3: Câu chuyện của ông Sơn phản ánh thực tế đang diễn ra tại Tây Nguyên. Bài toán phát triển nông nghiệp hiện nay không chỉ là tăng sản lượng, chất lượng hay giảm chi phí đầu vào, mà còn là giữ được nguồn nước để phát triển lâu dài. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả lớn nhất cả nước, đóng góp giá trị xuất khẩu nông sản rất lớn. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích cà phê sầu riêng càng khiến áp lực lên tài nguyên nước trở nên nặng nề. Năm 2024, riêng tỉnh Đắk Lắk thiệt hại khoảng 165 tỷ đồng do hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Trong vụ đông xuân năm 2024-2025, toàn vùng Tây Nguyên có từ 4.300 đến 7.000 hectare cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiếu nước. Nhiều hồ chứa nhỏ xuống dưới mực nước chết, hàng loạt giếng đào, giếng khoan cạn kiệt ngay từ đầu mùa khô. Đáng lo ngại, ở những khu vực không có hoạt động khai thác lớn, mực nước ngầm vẫn suy giảm liên tục. Theo ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam, trong nhiều năm, người dân vẫn xem nước là nguồn tài nguyên trời cho, có thể khai thác gần như vô hạn. Chính tư duy này dẫn đến tình trạng sử dụng nước còn lãng phí và thiếu tính toán dài hạn.
12: Sử dụng nước nó có hiệu quả thì phải nâng cao cái nhận thức của người dân, của cộng đồng, của các nhà quản lý, các nhà quản trị, các doanh nghiệp thay đổi cái nhận thức về mặt chuyên môn. Như bây giờ quản trị nước là phải dựa trên cái phương pháp tích hợp tất cả các cái lĩnh vực thì có như vậy mới sử dụng nó tiết kiệm có hiệu quả cái tài nguyên nước.
3: Thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng nước cho Tây Nguyên là đòi hỏi cấp bách, và để đạt được những thay đổi đủ lớn cần nguồn lực tài chính tương ứng, từ hệ thống tưới nước tiết kiệm, hồ chứa quy mô nhỏ đến mô hình nông nghiệp sinh thái, tất cả đều đòi hỏi chi phí đầu tư không nhỏ, vượt quá khả năng của nhiều hộ nông dân và hợp tác xã. Ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, phát triển nông nghiệp xanh tại miền Trung Tây Nguyên cần có cơ chế tín dụng đủ mạnh để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.
13: Thì ngành ngân hàng đã ban hành cái sổ tay rủi ro môi trường cũng như là rủi ro về tín dụng xanh. Như vậy, khi cấp tín dụng cũng đều quan tâm đến là cái đối tượng này thì cho vay thì đều được bằng cái lãi suất ưu đãi. Tuy nhiên, ban hành ra tiêu chí xanh và hiện nay các ngân hàng đang vướng mắc, các tổ chức tín dụng cũng không dám mạnh dạn để cho vay, bởi vì nếu xác định tiêu chí sai thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề lãi suất được ưu đãi mà vốn của ngân sách. Vì vậy, mà chúng tôi cũng đã tổng hợp báo cáo với nhà nước và để báo cáo chính phủ chỉ đạo là các bộ ngành triển khai làm sao sớm đưa ra cái tiêu chí để cho nó phù hợp.
3: Giữ an ninh nguồn nước không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tài nguyên hay nông nghiệp, mà là nền tảng để bảo đảm an ninh lương thực, ổn định sinh kế và mở ra con đường phát triển xanh, bền vững cho toàn vùng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Bởi chỉ khi biết giữ lại từng giọt nước hôm nay, vùng đất này mới có thể giữ được dòng chảy phát triển cho mai sau.
0: Tại Hà Nội, chiều nay hơn 123.000 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ, môn thi thứ hai của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Sau ngày thi đầu tiên, nhiều học sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái khi đã hoàn thành 2 trong số 3 môn thi của kỳ thi tuyển sinh được đánh giá là có tính cạnh tranh cao nhất trong năm học.
14: Năm nay với môn ngoại ngữ, thí sinh được lựa chọn đăng ký một trong các thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn. Trong đó tiếng Anh vẫn là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất. Môn ngoại ngữ được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm 40 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm. Thời gian làm bài 60 phút. Ghi nhận tại nhiều điểm thi cho thấy khá nhiều thí sinh hoàn thành bài sớm và tự tin nộp bài trước giờ kết thúc. Nhiều học sinh nhận xét đề thi năm nay bám sát chương trình học, có độ phân hóa nhưng không quá đánh đố. Đặc biệt đề thi tiếng Anh được đánh giá là vừa sức, nhiều câu hỏi quen thuộc với dạng bài các em đã ôn tập trong thời gian qua. Những bạn học lực khá giỏi hoàn toàn có thể tự tin đạt điểm 9, 10, trong khi các bạn còn lại cũng nắm chắc điểm trung bình khá trong tay. Em Phạm Đặng Gia Huy và em Phạm Ngọc Như Nguyệt, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ cho biết.
15: đề thuộc dạng cơ bản nhưng mà có sự phân hóa cao giữa các bạn học sinh. Có những câu mà thể thực sự đọc rất là kỹ, thì lúc đấy mình mới có thể và hiểu được đúng bản chất vấn đề. Nhìn sơ qua là khoảng từ 4 đến 5 câu, chắc là trong khoảng 8,5 trở lên.

0: em sẽ khoảng tầm trên 9. Đề này chủ yếu cơ bản nếu mình có sai thì chủ yếu là sai do không đọc kỹ đề thôi ạ.
1: Sau hai môn thi đầu tiên là ngữ văn và ngoại ngữ, phần lớn thí sinh cho biết cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã vượt qua ngày thi quan trọng nhất về mặt tâm lý. Tuy nhiên, nhiều em cũng xác định không được chủ quan bởi môn toán thi vào sáng mai được xem là môn thi có tính quyết định lớn tới khả năng trúng tuyển vào trường công lập. Sáng mai 31 tháng 5, các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng là toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Đây cũng là môn thi khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với các thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên tại Hà Nội.
2: Tối nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng Những Chân Trời kết nối chính thức khai mạc. Trình diễn trong đêm khai mạc là đội chủ nhà Đà Nẵng và đội Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Với chủ đề thiên nhiên, đêm khai mạc hứa hẹn mang đến màn tranh tài rực rỡ mở màn cho mùa lễ hội năm nay. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung giới thiệu hai đội bắn.
3: Đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 là đội đầu tiên trình diễn trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề thiên nhiên, kết hợp âm nhạc du dương cùng nhiều hiệu ứng ánh sáng rực rỡ. Đội pháo hoa Đà Nẵng gửi thông điệp thiên nhiên là nguồn sống, là tình yêu và khát vọng. Ông Nguyễn Nhật Vũ, đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng cho biết.
4: Đối với cái đội pháo hoa Đà Nẵng Việt Nam thì cũng đã thi đấu rất nhiều ở trên trường đấu quốc tế. Nhưng mà thi đấu ở sân nhà cảm thấy tự tin hơn, được cái sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà. Chúng tôi muốn làm thế nào mà cống hiến cho khán giả, người xem chạm được đến cái cảm xúc nhất trong cái đêm trình diễn.
3: So tài với chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 là đội Jiangxi Jiangfeng của Trung Quốc, nhà đương kim vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025. Năm nay, đội pháo hoa của Trung Quốc sẽ tiếp tục cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa có lịch sử hàng nghìn năm trong ngành công nghiệp pháo hoa trên thế giới. Với màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Ông Liang Weiming, đội trưởng đội pháo hoa GNC Jiangfeng của Trung Quốc cho biết.
5: Đội Trung Quốc mang đến Đà Nẵng nhiều thiết bị và hiệu ứng pháo hoa hiện đại đặc sắc nhất từ Trung Quốc mà chưa từng xuất hiện tại DIFF trước đây. Bên cạnh đó, phần thiết kế và kịch bản trình diễn cũng được đầu tư với nhiều điểm mới nhằm tạo bất ngờ cho khán giả.
3: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến 11 tháng 7 năm 2026 với 6 đêm thi của 10 đội pháo hoa đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Italia, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp, Nhật Bản, Macau Trung Quốc và Australia.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày có mưa rông rải rác, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước sẽ chuyển sang trạng thái nắng nóng, trong đó Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế được dự báo xuất hiện nắng nóng diện rộng từ đầu tháng 6. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 1 đến ngày 3 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng. Từ chiều tối và đêm 3 tháng 6 cho đến ngày 8 tháng 6, khu vực này có mưa rào và rông rải rác, tuy nhiên ban ngày vẫn duy trì trạng thái nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế được dự báo từ ngày 1 tháng 6 sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng. Do vậy, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh tác động của thời tiết cực đoan. Tại Duyên Hải, Nam Trung Bộ, từ đêm mai cho đến ngày 1 tháng 6, mưa rông có xu hướng gia tăng nhưng ban ngày trời nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa với mưa rào và rông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, chiều nay Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta có bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Nhóm phóng viên Phương Hoa, Ngọc Diệp thông tin từ Singapore.
7: Nhấn mạnh bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới phức tạp hiện nay, Tổng thống José Ramos Horta thẳng thắn thừa nhận các cấu trúc an ninh hiện tại bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần cải tổ cho phù hợp với tình hình mới. Tổng thống Ramos Horta dẫn lại lời phát biểu đề dẫn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh ngoại giao phòng ngừa phải được xem là một năng lực chiến lược, chứ không phải là phản ứng nhất thời khi khủng hoảng đã nổ ra. Đối với các quốc gia vừa và nhỏ, Tổng thống José Ramos Horta đề xuất một con đường thứ ba mang tính nguyên tắc và thực tế. Thay vì chọn phe, các nước nên tập trung xây dựng khả năng phục hồi, tự cường thông qua các vấn đề thiết thực như tài chính khí hậu, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống José Ramos Horta đề xuất.
8: Tôi nghĩ tất cả các quốc gia có liên quan đều đặc biệt quan tâm đến một khu vực hòa bình và ổn định. Bên cạnh bộ quy tắc ứng xử COC đang được tất cả các bên tích cực đàm phán, có lẽ cần đưa ra ý tưởng về một vùng biển hòa bình cho Biển Đông.
7: Trong ngày hôm nay, các đại biểu cũng tập trung thảo luận các vấn đề đang nổi lên như quản trị căng thẳng liên khu vực giữa sự cạnh tranh toàn cầu, sự xáo trộn trong an ninh hàng hải tại châu Á, hay những ưu tiên trong bối cảnh cục diện chiến lược đang thay đổi của châu Á.
2: Những tín hiệu tích cực về khả năng gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang xuất hiện, song các bất đồng cốt lõi vẫn chưa được tháo gỡ. Trong 24 giờ qua, cả Mỹ và Iran đều phát đi thông điệp sẵn sàng tiếp tục đàm phán, nhưng đồng thời khẳng định không nhượng bộ các lợi ích chiến lược của mình. Điều đó cho thấy con đường tiến tới một thỏa thuận toàn diện vẫn còn nhiều trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Sau cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ tại phòng tình huống Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chỉ ký kết một thỏa thuận đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh, làn danh đỏ không thay đổi, đó là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Thông điệp này của ông chủ Nhà Trắng cũng đã được Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth nhấn mạnh tại hội nghị đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore.
10: Tổng thống rất kiên nhẫn, ông ấy sẽ chỉ đạt được một thỏa thuận tuyệt vời. Đây không phải là bất kỳ thỏa thuận nào, mà là một thỏa thuận thực sự tốt cho nước Mỹ.
9: Về phía Iran, giới chức nước này cũng lập tức bác bỏ những gì họ gọi là các yêu cầu mang tính áp đặt từ phía Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei trong một tuyên bố khẳng định Iran sẽ không chấp nhận ngôn ngữ phải làm từ bất kỳ quốc gia nào và mọi quyết định đều dựa trên lợi ích quốc gia của Iran.
10: Việc trao đổi thông điệp vẫn đang tiếp diễn nhưng chưa đạt được sự hiểu biết cuối cùng. Hiện nay trọng tâm của chúng tôi là chấm dứt chiến tranh, chứ không phải thảo luận chi tiết về các vấn đề hạt nhân.
9: Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là tương lai của eo biển Hormuz. Mỹ yêu cầu mở hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này và chấm dứt mọi hình thức hạn chế. Tuy nhiên, Iran khẳng định việc quản lý eo biển thuộc chủ quyền và trách nhiệm của Iran cùng Oman, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát hiện nay vẫn bảo đảm tàu thương mại lưu thông bình thường. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đã có 24 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua, dưới sự phối hợp với giới chức Iran.
2: Ủy ban châu Âu EC đang xem xét loạt đề xuất thuế mới đối với dịch vụ kỹ thuật số, cờ bạc trực tuyến và tài sản mã hóa nhằm bổ sung nguồn thu cho ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu giai đoạn 2028-2034 với kỳ vọng đạt được khoảng 11 tỷ euro mỗi năm.
11: Các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh EU bước vào đàm phán then chốt về khung tài chính đa niên, văn kiện định hình ưu tiên chi tiêu của khối trong 7 năm tới. Trong các đề xuất, thuế cờ bạc trực tuyến nhận được sự đồng thuận cao hơn cả. EC ước tính mức thuế 3% trên doanh thu ròng lĩnh vực này có thể mang lại khoảng 1,9 tỷ euro mỗi năm. Thuế dịch vụ kỹ thuật số được kỳ vọng tạo nguồn thu lớn nhất khoảng 5 tỷ euro mỗi năm. Theo phương án xem xét, mức thuế 3% sẽ áp dụng với doanh thu từ quảng cáo số, hoạt động trung gian và khai thác dữ liệu người dùng, chủ yếu nhắm tới các tập đoàn công nghệ lớn có doanh thu toàn cầu từ 750 triệu euro trở lên. Đối với tài sản mã hóa, EC đang cân nhắc hai phương án, đánh thuế 0,1% trên tổng giá trị giao dịch hoặc đánh thuế trên phần lợi nhuận từ tài sản số, với nguồn thu ước tính từ 1 đến 4 tỷ euro mỗi năm. Theo các nguồn tin ngoại giao, văn bản thỏa hiệp đầu tiên về ngân sách EU có thể được công bố trong nửa đầu tháng 6, trong khi thỏa thuận cuối cùng dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay.
2: Tiếp theo là thông tin Hàn Quốc cắt giảm 90% thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học.
11: Kết thúc cơn ác mộng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học là mục tiêu đang được chính phủ Hàn Quốc đặt ra khi công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển R&D quốc gia. Theo đó, số lượng biểu mẫu hành chính phục vụ các dự án nghiên cứu sẽ được cắt giảm từ hơn 2.000 xuống chỉ còn 154 mẫu, tương đương mức giảm gần 90%. Trong khuôn khổ kế hoạch đổi mới hệ thống hành chính nghiên cứu quốc gia, Hàn Quốc quyết định sẽ giảm gánh nặng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học để giúp họ tập trung vào công tác chuyên môn. Hiện nay, mặc dù hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển quốc gia chỉ quy định 58 biểu mẫu chuẩn, nhưng trong quá trình triển khai, các bộ ngành và các cơ quan quản lý nghiên cứu chuyên trách thường yêu cầu phải bổ sung nhiều loại giấy tờ ngoài quy định vì lý do hành chính hoặc theo thông lệ. Điều này khiến giới nghiên cứu phải dành khá nhiều thời gian cho khâu hoàn tất thủ tục hành chính thay vì tập trung vào hoạt động nghiên cứu khoa học.
2: Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh châu Âu EU đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc đã vượt 120 người và tiếp tục leo thang.
11: Hôm nay, Cộng hòa Dân chủ Congo xác định được 1.028 trường hợp nghi nhiễm Ebola. Số ca nhiễm được xác nhận là 225. Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Samuel Kamba cho biết.
10: Với năng lực xét nghiệm được cải thiện đáng kể, từ ngày mai tôi có thể biết có bao nhiêu trường hợp nhiễm Ebola. Hiện nay chúng tôi có 142 bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe.
11: Để đối phó với tình hình, UNICEF đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất và bắt đầu chuyển bằng đường hàng không hơn 100 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Cộng hòa Dân chủ Congo thông qua cầu hàng không nhân đạo của EU. Bên cạnh đó, UNICEF cũng đã phân bổ hơn 6,5 triệu đô la từ nguồn lực cốt lõi để tài trợ cho các hoạt động ứng phó cấp bách tại thực địa. Trong khi EU thông báo dành 15 triệu euro cho các nỗ lực ứng phó và chuẩn bị chống dịch, trong đó 5 triệu euro được phân bổ riêng cho các hoạt động của WHO. WHO cũng nhấn mạnh một thực tế, virus không dừng lại ở biên giới, vì vậy hợp tác quốc tế cũng phải được tăng cường tương ứng.
2: Phi hành đoàn tàu Thần Châu 21 của Trung Quốc đã trở về trái đất an toàn vào tối qua sau 210 ngày làm việc trên quỹ đạo, đồng thời mang theo hơn 41kg mẫu thí nghiệm khoa học từ trạm vũ trụ Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
12: Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, tình trạng sức khỏe của các phi hành gia được xác nhận tốt ngay sau khi cửa khoang được mở. Cùng với việc đưa phi hành đoàn trở về, tàu vũ trụ Thần Châu 22 còn vận chuyển thành công lô mẫu thí nghiệm khoa học không gian thứ 10 từ trạm vũ trụ Trung Quốc với tổng khối lượng khoảng 41,14kg. Theo Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, các mẫu này thuộc 23 dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học sự sống, vật liệu và cháy. Trung tâm này sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng các mẫu trước khi bàn giao cho các nhà khoa học. Các mẫu vật liệu và thí nghiệm cháy sẽ tiếp tục được đưa về Bắc Kinh để phân tích trong thời gian tới. Phi hành đoàn Thần Châu 21 đã lên trạm vũ trụ Trung Quốc từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 và làm việc liên tục trong 210 ngày, lập kỷ lục mới về thời gian lưu trú trên quỹ đạo dài nhất của một tổ bay Trung Quốc. Trong thời gian này, các phi hành gia đã thực hiện 3 chuyến đi bộ ngoài không gian, tiến hành lắp đặt thiết bị bảo vệ trạm trước mảnh vỡ không gian, kiểm tra thiết bị, cũng như thực hiện nhiều nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận thứ 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia, Sahako có màn trình diễn đầy thuyết phục để giành chiến thắng Trung Quốc 4-1 trước Hà Nội. Trong khi đó, Thái Sơn Bắc nhọc nhằn vượt qua Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Bắc và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tại nhà thi đấu Cầu Giấy nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút thứ 2 nhờ pha lập công của ngoại binh Mota. Dù có lợi thế rất sớm nhưng Thái Sơn Bắc vấp phải sức kháng cự vô cùng mạnh mẽ đến từ các cầu thủ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Nguyễn Quốc Dầu bên phía trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ thành sinh năm 2009 có ngày thi đấu chói sáng, liên tục cứu thua và làm nản lòng các chân sút của Thái Sơn Bắc, tạo ra một thế trận giằng co vô cùng hấp dẫn. Trợ lý huấn luyện viên Trần Thế Trung của Thái Sơn Bắc nhìn nhận:
14: hai đội hôm nay đều chơi rất tốt. Đầu tiên là cũng phải cảm ơn cầu thủ thi đấu rất là nỗ lực hết mình. Hôm nay mặc dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng mà chưa tận dụng được bàn thắng. Thế trận nó sẽ vất vả hơn. Tinh thần thi đấu của các bạn hôm nay rất là tốt, quán triệt được đường phản công của đối phương. Đối phương thì là mạnh về phản công, thì hôm nay đội đã làm tốt được cái vấn đề chống phản công, không để thua.
13: Về phía trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, dù nhận thất bại nhưng màn trình diễn quả cảm của các học trò khiến huấn luyện viên Nguyễn Bảo Trung vô cùng tự hào.
15: Bất kỳ gặp đối thủ nào thì chúng tôi nghiên cứu về lối đá cũng như là điểm mạnh điểm yếu của đối phương, thì chúng tôi khắc phục được cái điểm mạnh của đội bạn, thì hôm nay các bạn làm rất là tốt. Cũng giống như là trận trước với Hà Nội thì mỗi trận đấu các cầu thủ trẻ chúng tôi là tiến bộ rất là nhiều. Hai là các bạn thể hiện cái tinh thần chiến đấu trên sân rất là tốt, đặc biệt là các bạn tuân thủ về chiến thuật của huấn luyện viên đề ra.
13: Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và đội bóng này tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng cùng Luxury Hạ Long, trong khi Thái Sơn Bắc duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa, tiếp tục đua tranh ngôi đầu cùng đương kim vô địch Thái Sơn Nam. Ở hai vòng đấu cuối của V-League 2025-2026, tất cả các cặp đấu sẽ đồng loạt khởi tranh vào lúc 18 giờ các ngày Chủ nhật, 31 tháng 5 và mùng 7 tháng 6. Công ty VPF cũng đã xác nhận mời hai trọng tài FIFA người Malaysia tham gia điều hành các trận cầu tâm điểm vòng 25. Theo phân công, trọng tài Muhammad Izzul Fikri, sẽ điều hành trận Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp Thể Công Viettel trên sân Bình Dương, trong khi trọng tài Raslan Geoffrey Bin Ali cầm còi trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội tại Pleiku. Đây đều là các cuộc đối đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua huy chương lẫn cuộc chiến trụ hạng.

0: U19 Việt Nam bước vào guồng tăng tốc tại Indonesia trước thềm U19 Đông Nam Á 2026 với buổi tập đầu tiên tại thành phố Medan trong điều kiện thời tiết nắng gắt. Đây được xem là thử thách đáng kể đối với thầy trò huấn luyện viên Ikechi khi bảng A quy tụ các đối thủ có nền tảng thể lực và tốc độ cao như Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo ghi nhận từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, toàn đội duy trì cường độ vận động lớn ngay sau chuyến bay dài nhằm bảo đảm trạng thái thể lực trước ngày khai màn mùng 1 tháng 6. Ban huấn luyện U19 Việt Nam chủ động triển khai giáo án thiên về vận động liên tục, tăng tốc ngắn và phối hợp nhỏ, giúp các cầu thủ nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng. Chủ nhân chiếc cúp danh giá nhất ở cấp câu lạc bộ UEFA Champions League sẽ được xác định sau trận chung kết đêm nay giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân Puskás ở Budapest, Hungary. Trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Luis Enrique không ngần ngại khi phát biểu, khẳng định việc giành danh hiệu thứ hai liên tiếp sau khi đã đánh bại Inter Milan tại chung kết mùa trước là mục tiêu duy nhất của đội bóng nước Pháp.
1: Tôi nghĩ không có động lực nào lớn hơn việc giành chiếc vô địch Champions League. Phần còn lại nằm ở đấu pháp chiến thuật. Hãy cùng xem đội nào sẽ là đội mạnh hơn. Cả chúng tôi và Arsenal đều đã giành cúp ở giải vô địch quốc gia. Và tôi sẽ tập trung vào những điều tích cực để thể hiện những gì tốt nhất cho trận đấu tới.
0: Ở vòng bảng, Paris Saint-Germain phải gặp Barcelona, Bayern Munich, Tottenham, Newcastle hay Atalanta. Tại vòng knockout, họ lần lượt loại Monaco, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich. Trong khi Arsenal cũng phải gặp những đối thủ khó chơi ở vòng bảng như Bayern, Inter, Atletico Madrid hay Athletic Bilbao. Tại vòng knockout, họ lần lượt loại Leverkusen, Sporting Lisbon và Atletico. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng
1: PSG đang là đương kim vô địch. Chúng tôi ở đây để tước đi điều đó. Đây là cơ hội để chúng tôi viết nên một trang sử khác. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ phải có quyết tâm cao độ, lòng can đảm và khát khao mãnh liệt. Chúng tôi có cả ba yếu tố đó và tôi tin toàn đội sẽ giành chiến thắng.
0: Nếu đăng quang năm nay, Paris Saint-Germain sẽ trở thành đội thứ hai bảo vệ thành công chiếc vô địch Champions League không tính cúp C1 sau Real Madrid với 3 lần liên tiếp lên ngôi giai đoạn 2016-2018, trong khi Arsenal hướng tới danh hiệu đầu tiên ở đấu trường này. Theo cơ chế phân chia tiền thưởng của UEFA, đội vô địch Champions League sẽ nhận 25 triệu euro, trong khi Á quân được thưởng 18,5 triệu euro.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bét.
6: Tôi vừa ngứa vừa...

0: từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
1: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình. 19:00 du lịch cùng VON đảo Nami, hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ Hàn. 20:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước. 20:30 thiếu nhi Nghệ An, piano người bạn của em. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 21:30 trang y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 21:50 Tâm Nông 4.0, câu chuyện kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, dưới bóng xả cừ. 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VON được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An. Và vẫn như thường lệ, hai người bạn đồng hành cùng với quý vị, Duy Anh và Thanh Long, rất là vui được chào đón quý vị đến với 60 phút của chương trình hôm nay.
4: Vâng, xin kính chào quý vị. Quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng và cùng chúng tôi khám phá thêm những vùng đất, những nơi chốn hay ho, thú vị trên khắp thế giới.
3: Vâng, và nhắc đến Hàn Quốc thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến thủ đô Seoul hiện đại này, đến những cung điện cổ kính, những khu phố mua sắm sầm uất hay là những món ăn đã trở nên quen thuộc với rất là nhiều du khách quốc tế, phải không anh Doanh?
4: Vâng, bên cạnh đó Hàn Quốc còn sở hữu rất nhiều những điểm đến nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên, từ những bãi biển đẹp, những dãy núi hùng vĩ cho tới những hòn đảo thơ mộng, mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.
3: Và trong hành trình của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm một địa danh đặc biệt, một nơi được nhiều người xem là biểu tượng của sự lãng mạn này tại xứ sở Kim Chi, và đó chính là đảo Nami.
4: Đảo Nami hay còn gọi là đảo Nami Seom là hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ sở Kim Chi. Đảo Nami nằm ở khu vực giữa sông Bắc Hàn, cách thủ đô Seoul khoảng 63 km, có tổng diện tích 462.000 m², cách thủ đô Seoul 63 km. Và đảo Nami có hình dạng giống như là một chiếc lá nổi bật giữa dòng sông xanh biếc. Mặc dù diện tích không quá lớn nhưng đảo Nami là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Và mỗi năm thì nơi đây đón hàng triệu lượt du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm.
3: Điều khiến cho đảo Nami trở nên đặc biệt thì không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, mà còn bởi là không gian ở đây rất là yên bình, lãng mạn. Ở những cái con đường rợp bóng cây, những hàng hạnh ngân vàng óng vào mùa thu, hay là những khung cảnh phủ tuyết trắng vào mùa đông đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các cái ấn phẩm quảng bá du lịch ở Hàn Quốc.
4: Đặc biệt sau thành công của bộ phim truyền hình nổi tiếng Bản Tình Ca Mùa Đông, đảo Nami đã càng được nhiều người biết đến hơn. Không ít du khách đã tìm đến đây để được tận mắt ngắm nhìn những khung cảnh từng xuất hiện trên màn ảnh và lưu lại những bức ảnh kỷ niệm giữa thiên nhiên thơ mộng.
3: Cũng chính vì vậy mà trong nhiều năm qua thì đảo Nami luôn được nhắc đến như một trong những cái hòn đảo lãng mạn nhất ở Hàn Quốc, là điểm đến mà

0: được rất là nhiều những cặp đôi yêu thích, nhưng mà đồng thời cũng rất là phù hợp với gia đình và những người yêu thiên nhiên thích khám phá anh Doanh ạ.
1: Vậy thì đảo Nami có những điều hấp dẫn như thế nào, những trải nghiệm nào đang chờ đón du khách khi đặt chân đến hòn đảo nổi tiếng này? Hành trình hôm nay của Du lịch cùng với VN sẽ cùng quý vị tìm hiểu những điều thú vị đó. Còn bây giờ, trước khi bắt đầu chuyến khám phá đảo Nami, hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ sở Hàn Quốc, chúng ta cùng nhau khởi động với âm nhạc cùng với ca khúc Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của Đức Phúc.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa mở đầu chương trình hôm nay với một ca khúc rất là sôi động, Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của Đức Phúc. Và chúng ta cũng biết là mùa hè sẽ là mùa mà có rất là nhiều những cái chuyến đi, những cái trải nghiệm đặc biệt cho mọi người, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, và bây giờ quay trở lại với hòn đảo Nami của chúng ta. Có rất nhiều cách để đến với hòn đảo này, nhưng mà cách mà du khách quốc tế lẫn người bản địa yêu thích nhất chính là tàu điện ngầm ITX Cheongchun từ ga Yongsan hoặc ga Cheongjan-i ngay trung tâm Seoul.
0: Đúng vậy, và chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu ngắm ngoại ô là chúng ta đã đặt chân đến ga Gapyeong rồi. Và từ đây thì quý vị có thể bắt một cái chuyến xe buýt ngắm bắt một cái chuyến xe buýt để chúng ta tiện di chuyển, hoặc là taxi để đến với bến tàu Gapyeong Wharf, cửa ngõ duy nhất dẫn lối ra đảo Nami.
1: Và từ bến đầu Gapyeong này, chúng ta

0: sẽ có hai lựa chọn cực kỳ thú vị để sang đảo. Nếu quý vị đi cùng gia đình thích sự thong thả thì những chuyến phà hai tầng mỏ neo lớn là lựa chọn hoàn hảo, và chỉ mất khoảng 5 đến 7 phút lướt trên sóng nước sông Bắc Hàn, ngắm nhìn hoàn đảo hình chiếc lá cứ lớn dần trước mắt, cảm giác vô cùng háo hức.
1: Vâng, còn với những ai mà đam mê mạo hiểm thì muốn đổi vị bằng cảm giác mạnh thì chúng ta có thể thử thách bản thân với zipline, skyline, và đây là một trong những cái đường mà gọi là nhiều người muốn thử thách đấy anh Giang ạ. Mặc dù là có một chút gì đó hơi e ngại một tí, nhưng mà Thanh Long nghĩ là khi mà chúng ta vượt qua cái thử thách này rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy là mình giống như là mình vượt qua cái giới hạn của bản thân mình ấy, bởi vì là những cái đường đu dây zipline đây dốc và dài nhất ở châu Á luôn.
0: Chúng ta sẽ được lao mình từ một ngọn tháp cao đến 80m và sẽ lướt phăng phăng trên không trung với tốc độ lên đến 80 km/h, rất là nhanh phải không ạ? Cảm giác phấn khích vào toàn cảnh dòng sông xanh biếc lẫn hòn đảo Nami thu trọn vào tầm mắt từ trên cao, đó chắc chắn là một cái trải nghiệm không bao giờ quên.
1: Với anh Danh thì anh sẽ chọn cách nào đây?
0: Chắc chắn là anh sẽ chọn cách đi zipline một lần cho biết rồi.
1: Vâng ạ, và Thanh Long cũng thế.
0: Còn lúc về thì mình có thể đi phà nếu mà muốn đúng không? Vậy là thử được cả hai lối luôn đúng không?
1: Và dù chúng ta chọn cách bay hay là cách mà chúng ta lướt sóng thì những bước chân qua cổng chào mang tên là Cộng hòa Naminara, một cảm giác ngỡ ngàng sẽ là tâm trạng chung cho mọi du khách.
0: Vâng, cảm xúc đầu tiên chính là sự trong lành đến thuần khiết giữa một nhịp sống hối hả rầm rập của Seoul. Nami mang đến một không gian hoàn toàn vắng bóng khói bụi hay tiếng còi xe máy, ô tô, tất cả mở ra một thế giới hoàn toàn khác, yên bình và nguyên sơ.
1: Và Thanh Long tin là ngay khi mà chúng ta đặt chân lên đảo thì quý vị sẽ hiểu là vì sao người ta ví đảo Nami như một kính vạn hoa của thiên nhiên xứ Hàn. Bởi lẽ là mỗi một mùa trong năm thì hòn đảo này lại tự tay vẽ nên một cái bức tranh phong cảnh hoàn toàn khác biệt và khiến cho bước chân của lữ khách chẳng muốn rời đi.
0: Và ngay khi đặt chân lên đảo, quý vị sẽ hiểu vì sao người ta lại ví Nami như một cái nơi lãng mạn bậc nhất cho các cặp đôi. Nếu mà có dịp ghé thăm Nami vào mùa xuân, hòn đảo sẽ đón chào bạn bằng sắc hồng lãng mạn của hoa anh đào bừng nở dọc các lối đi, và sau những ngày đông giá rét thì những mầm non thảm cỏ bắt đầu thức giấc, căng tràn nhựa sống và đi dưới vòng hoa anh đào, những cánh hoa mỏng manh khẽ bay trong gió như những bông tuyết hồng đẹp đến nao lòng.
1: Mùa xuân thì chắc chắn là chụp ảnh sẽ rất là đẹp rồi, nhưng mà Thanh Long thì lại thích cái cảm giác dạo chơi ở Nami vào mùa hè hơn. Nhiều người cứ sợ là mùa hè ở đây thì oi bức, nhưng mà riêng ở đảo Nami ấy, thì những hàng cây tùng bách này, cây diệp lục thẳng tắp vươn mình mạnh mẽ sẽ tạo nên những cái vòm lá xanh thẫm che rợp cả khoảng trời, và chưa kể là gió từ sông Bắc Hàn thổi vào lúc nào cũng mang theo hơi nước mát rượi luôn.
0: Nghe miêu tả thôi là muốn xách ba lô lên và đi rồi phải không thưa quý vị?
1: Vâng. Đi luôn khi mà chúng ta đang ở trong cái khoảng thời gian mùa hè rất là nóng như thế này đúng không anh Doanh?
0: Vâng, giá như mà có thể đi luôn thì tuyệt quá phải không mọi người? Từ lúc làm chương trình du lịch đến giờ thì Doanh đã muốn đi rất nhiều nơi rồi, mà kế hoạch thực hiện thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi mọi người ạ.
1: Vâng, dù sao thì chúng ta cũng đã chạm đến những cái điểm đến mà có thể là mặc dù mình chưa từng đặt chân đến đúng không, nhưng mà nó sẽ có một cái gì đó là động lực, là thôi thúc chúng ta sẽ đưa vào một cái danh sách kế hoạch dài của mình trong tương lai chẳng hạn, phải không anh Doanh?
0: Chắc chắn là rất nhiều quý vị thính giả cũng đang hiểu cái cảm giác này đúng không? Đặc biệt là những người làm văn phòng cũng đang gật gù đồng cảm phải không ạ? Cuộc sống bận rộn đôi khi cứ cuốn chúng ta đi khiến những chuyến đi xa phải gác lại. Nhưng mà Thanh Long biết không, chính vì chưa thể đi ngay nên những phút giây chúng ta cùng ngồi lại, cùng tưởng tượng và khám phá qua radio như thế này càng trở nên ý nghĩa hơn.
1: Hình như là anh em mình đang tự động viên an ủi nhau nhưng mà nghe cũng rất là hợp lý đúng không ạ? Bởi vì thực sự là mỗi điểm đến mà chúng ta giới thiệu trên chương trình thì cũng giống như là một cái chuyến đi du lịch qua màn ảnh nhỏ, qua âm thanh. Vì vậy mà đặc biệt là Thanh Long nghĩ rằng là trước khi mà chúng ta có những trải nghiệm thực tế thì việc mà chúng ta tìm hiểu trước những cái thông tin này, rồi chúng ta cảm nhận được một phần nào đó vẻ đẹp của nơi ấy, thì chắc chắn là nếu mà có một ngày chúng ta đến đây thật thì chúng ta sẽ tận hưởng được hết những cái vẻ đẹp, và chúng ta có thêm nhiều cái sự hiểu biết, nhiều cái điều hấp dẫn, thì chắc chắn là chuyến đi đó cũng sẽ mang lại cho mình nhiều điều thú vị nhất ạ.
0: Vâng, nhiều du khách sẽ thắc mắc là thời điểm nào thì Nami đắt khách nhất, thì câu trả lời chắc chắn là mùa thu. Mùa thu biến hòn đảo thành một bức tranh lộng lẫy với những con đường cây ngân hạnh ngập trong sắc vàng rực rỡ và đan xen những rặng phong lá đỏ.
1: Mùa thu ở Nami thì đúng là huyền thoại rồi và không ai có thể phủ nhận được. Thế còn là mùa đông thì như thế nào nhỉ? Em biết là có rất là nhiều thính giả của chúng ta cũng ao ước được một lần là chạm tay vào tuyết trắng của xứ Hàn ấy. Đặc biệt là lúc nãy trước khi mà vào làm chương trình thì em có nói với chị Thủy biên tập là em rất là thích đến Hàn Quốc. Một phần là bởi vì từ bé thì mình đã được xem rất là nhiều những cái bộ phim Hàn anh ạ. Và cũng gieo vào trong mình những cái hình ảnh rất là đẹp về đất nước này. Những cặp đôi yêu nhau, họ đã có một cái tình yêu rất là lãng mạn đấy.
0: Vâng, phải nói là cái công nghiệp văn hóa Hàn Quốc đã tạo nên một cái sức mạnh mềm rất là ghê gớm, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng đến nền văn hóa của nhiều nơi và rất nhiều thế hệ. Thế hệ của chúng ta là gắn liền với những bộ phim như là Trái Tim Mùa Thu này,
1: rồi
0: Ngày Hôm Qua, Bản Tình Ca Mùa Đông, đúng không? Rất là nhiều. Và nếu mà có một mùa khiến cho Nami trở nên lãng mạn nhất thì có lẽ đó chính là mùa đông, khi mà những cơn gió lạnh từ phương Bắc tràn về và cả hòn đảo được như một phủ lên một cái tấm khăn tròn trắng mốt. Và điều đặc biệt ở Nami mùa đông không chỉ là sự náo nhiệt mà là cảm giác bình yên rất là khó diễn tả. Mọi thứ dường như bị kéo chậm lại và hơi thở hóa thành làn sương mỏng trong không khí lạnh giá. Giữa mùa đông đó thì người ta chỉ muốn đi thật chậm để ngắm nhìn vẻ đẹp đang hiện ra trước mắt.
1: Có lẽ cũng vì thế mà rất là nhiều du khách gọi Nami là một trong những nơi ngắm tuyết đẹp nhất ở Hàn Quốc, phải không anh Doanh?
0: Vâng, đúng vậy. Những ngày tuyết rơi dày thì cả hòn đảo giống như một quả cầu tuyết khổng lồ trong truyện cổ tích vậy. Con đường Metasequoia nổi tiếng vốn là đã đẹp rồi thì lại càng trở nên cuốn hút hơn khi những cành cây được phủ kín một màu trắng bạc, và chỉ cần đứng ở bất kỳ góc nào đưa máy ảnh lên thôi thì có ngay một bức hình đẹp như là bưu thiếp rồi.
1: Vâng, có vẻ như là không khí bên ngoài thì đang rất là nóng, nhưng mà chúng ta nói về tuyết, nói về mùa đông thì lại mang đến một cái gì đó nó mát mẻ hơn rất là nhiều, phải không anh Danh? Và hy vọng là ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ có một ngày thật là tuyệt vời. Và quý vị thân mến, bốn mùa của Nami là bốn khúc ca, bốn sắc thái cảm xúc mà những hướng dẫn viên du lịch cùng VN muốn gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Dynamite tuyệt vời tiếng hát của nhóm BTS.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã cùng du lịch cùng VN ngắm nhìn trọn vẹn bức tranh bốn mùa thơ mộng của đảo Nam Bi qua lăng kính âm thanh thì chắc hẳn lúc này thì nhiều quý vị đang cũng đặt ra cho mình câu hỏi là vậy thì khi mà thực sự đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này thì chúng ta sẽ bắt đầu hành trình khám phá từ đâu, những góc nhỏ nào hay là những cái hoạt động nào là những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mình không nên bỏ lỡ khi mà tới đây?
1: Để trả lời cho câu hỏi này cũng như giúp quý vị có một lộ trình tham quan hoàn hảo nhất, Duy Anh và Thanh Long xin phép được tiếp tục hóa thân thành những người dẫn đường bản địa bận bí từng góc trải nghiệm thú vị ở đây. Thanh Long này điều đầu tiên và cũng được coi là thương hiệu độc quyền tạo nên linh hồn của hòn đảo này chính là trải nghiệm đi bộ thong dong trên những con đường rợp bóng cây cổ thụ thẳng tắp.
0: Vâng, đúng vậy anh Doanh ạ. Thanh Long thấy là ở Nam Mi thì có một cái hay là các cái con đường được quy hoạch theo từng loại cây rất là riêng biệt nhá, tạo nên những cái dải cảnh quan rất đồng nhất và hút mắt. Đầu tiên thì phải kể đến đại lộ cây Diệp Lục. Đây là con đường với hai hàng cây tùng bách khổng lồ, thân cây thẳng đứng như những người lính gác vươn cao vút lên bầu trời xanh. Và sải bước trên những con đường rất là mềm mại ở đây, chúng ta sẽ hít căng lồng ngực để cảm nhận được cái bầu không khí thoang thoảng mùi nhựa thông và hương cỏ dại. Thì quý vị sẽ cảm thấy một cái sự thư thái nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Và dường như là lúc ấy thì mọi những cái áp lực này, những cái muộn phiền của cuộc sống sẽ đều tan biến hết.
1: Và có những nơi người ta đến để vui chơi, còn ở Nam Mi thì đôi khi chỉ cần đi bộ dưới những hàng cây đó thôi cũng là một trải nghiệm đáng giá rồi. Nhưng mà đảo Nam Mi có tổng diện tích lên đến hơn 462.000 m², rộng lớn và có hình dáng như một chiếc lá khổng lồ nổi giữa dòng sông. Vì thế nếu quý vị muốn khám phá trọn vẹn hết từng góc nhỏ, từng bờ đê hay những bãi cỏ hoang sơ của hòn đảo này một cách nhanh hơn, chủ động hơn thì một trải nghiệm cực kỳ thú vị mà Duy Anh khuyến khích mọi người phải thử đó chính là thuê xe đạp.
0: Vâng, thuê xe đạp đôi có hai người cùng đạp thì tuyệt vời hơn vào anh Danh. Thuê xe đạp ở Nam Mi thì quá nổi tiếng rồi, nhưng mà Thanh Long được biết là ở trung tâm đảo thì có một cái trung tâm cho thuê xe rất lớn. Vào đó thì họ chuẩn bị rất là nhiều loại xe để chiều theo nhu cầu của du khách. Và nếu bạn đi du lịch một mình, thích tự do tự tại thì chúng ta có thể chọn cho mình chiếc xe đạp nhỏ gọn hơn. Nhưng mà lãng mạn nhất và ngọt ngào nhất thì chắc chắn phải là những chiếc xe đạp đôi dành cho các cặp đôi đang yêu nhau hoặc là các cặp vợ chồng đang có một cái tuần trăng mật thật là đẹp tại nơi này.
1: Vâng, hình dung là hai người cùng ngồi trên chiếc xe đạp cùng nhịp nhàng đạp xe qua những con đường ngập tràn bóng mát, thỉnh thoảng lại dừng chân với một chiếc ghế gỗ ven đường để chụp một vài bức ảnh kỷ niệm. Thì Duy Anh nghĩ là lúc đó không cần phải diễn xuất, tự khắc ánh mắt và nụ cười của quý vị đã biến hai người thành nhân vật chính trong chính bộ phim lãng mạn gắn liền với hòn đảo này rồi, đúng không?
0: Vâng, chà, đúng là chúng ta đang đi du lịch Hàn Quốc có khác đúng không ạ? Bỗng nhiên là em thấy là cái trí tưởng tượng của mình này cũng như là cái ngôn từ của anh Doanh ngày hôm nay cũng bay bổng và lãng mạn hơn hẳn đấy.
1: Thực ra thì anh đang tả lại một cảnh trong bộ phim truyền hình kinh điển Bản tình ca mùa đông thôi mà mọi người chắc là còn nhớ cái cảnh kinh điển trong bộ phim này đúng không?
0: Thực ra bộ phim này em cũng không phải là xem cách đây khá là lâu đâu, thỉnh thoảng mình vẫn có những cái đoạn ngắn ở trên mạng ấy anh, thì mình vẫn xem lại và mình vẫn ôn lại rất là nhiều những ký ức của mình. Và dù hơn 2 thập kỷ đã trôi qua nhưng mà bộ phim này thì vẫn được rất là nhiều người nhớ tới. Chính vì thế mà ban quản lý hòn đảo Nam Mi bây giờ vẫn giữ nguyên vẹn những cái bối cảnh của bộ phim ngày ấy. Điểm check in đầu tiên là con đường cây Ngân Hạnh mà chúng ta nhắc tới lúc nãy, cũng là nơi mà nhân vật chính từng dắt tay nhau bước tiếp. Và tiếp theo là khu vực bến tàu nhỏ, chiếc ghế gỗ nơi họ cùng nhau làm những quả cầu tiết đầu tiên, và đặc biệt là vườn Gongsanwon nơi đặt bức tượng đồng có kích thước bằng người thật của hai diễn viên chính đó là Bae Yong-jun và Choi Ji-woon.
1: Nhiều du khách từ các bạn trẻ cho đến các cô chú trung niên khi đến đây đều xếp hàng để được đứng vào giữa hai bức tượng mô phỏng lại cái ôm ấm áp của hai nhân vật chính. Đó không chỉ là một bức ảnh check-in đơn thuần mà là cách để người ta chạm vào một phần ký ức tuổi trẻ đầy mộng mơ, phải không ạ?
0: Và bên cạnh những trải nghiệm thú vị đó thì hòn đảo này còn mang đến một thế giới vô cùng sống động và đầy bất ngờ, đặc biệt là đối với các gia đình mà có con nhỏ đi cùng á, thì đây chính là cơ hội được gặp gỡ này, tiếp xúc trực tiếp ở khoảng cách rất là gần với những cư dân động vật đặc biệt ở trên đảo.
1: Và trên đảo Nam Mi thì các loài động vật không hề bị nhốt trong chuồng hay là hàng rào sắt kiên cố đâu, chúng được nuôi thả hoàn toàn tự do và sống hòa nhập tuyệt đối với thiên

0: Nhiên, khi đi dạo qua những bãi cỏ rộng lớn ở trung tâm đảo, quý vị sẽ vô cùng thích thú khi thấy những chú đà điểu cao lớn thong thả dạo bước ngay bên cạnh lối đi bộ. Chúng dường như đã quá quen với con người nên không hề sợ hãi, đôi khi còn tò mò ghé sát lại gần ống kính máy quay của du khách để xin chụp ảnh cùng cơ.
1: Ngoài đà điểu thì Nami còn là thiên đường của những chú thỏ trắng đang thong thả gặm cỏ ở dưới gốc cây, và những chú công thì xòe đuôi rực rỡ đi dạo trên lối đi, và đặc biệt là những chú sóc nhỏ. Và nếu quý vị chú ý quan sát lên những cái cành cây tùng bách thì chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh của những chú sóc con màu nâu đỏ nhanh thoăn thoắt truyền từ cành này sang cành khác, hoặc là chạy xuống mặt đất để nhặt những hạt thông khô. Việc mà con người và muông thú cùng chia sẻ một không gian sống rất là yên bình như vậy cũng mang lại một cảm giác rất là ấm áp và giúp cho các bạn nhỏ có thêm những cái bài học thực tế tuyệt vời về tình yêu thiên nhiên.
0: Quá nhiều hoạt động từ vận động đến ngắm cảnh rồi, đúng quý vị. Nhưng mà chưa hết đâu, ở đây chúng ta còn có thể khám phá không gian văn hóa nghệ thuật, và đặc biệt đó là mua sắm quà lưu niệm ngay từ trung tâm của đảo Nami.
1: Đúng vậy, và trên đảo thì có rất là nhiều những cái nhà hát nhỏ, các cái phòng triển lãm tranh, ảnh và cả bảo tàng nhạc cụ dân tộc nữa. Nami thì thường xuyên tổ chức những cái buổi hòa nhạc ngoài trời, các lễ hội sách quốc tế dành cho thiếu nhi, hay là các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc. Sau khi thưởng thức xong thì quý vị hãy ghé qua các cửa hàng thủ công mỹ nghệ nhỏ xinh xắn nằm ẩn mình dưới những tán cây. Và ở đây thì có bán những cái món quà lưu niệm vô cùng độc đáo, như là những cái chiếc xe đạp gỗ mô hình này, những ly gốm sứ được làm thủ công tại chỗ, hay là những chiếc móc khóa hình quả cầu tuyết mô phỏng lại mùa đông Nam Mi. Tất cả đều sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, đúng với tiêu chí xanh của hòn đảo này.
0: Một món quà lưu niệm nhỏ mang theo hương vị và ký ức của Nami về làm quà cho người thân thì còn gì nghĩa bằng, phải không ạ? Có thể nói một ngày trải nghiệm trên đảo Nami sẽ mang lại cho chúng ta đầy đủ các cung bậc cảm xúc, từ sự thư thái của thiên nhiên, sự ngọt ngào của phim ảnh, sự vui tươi của muông thú, cho đến chiều sâu văn hóa nghệ thuật. Một hành trình quá đỗi trọn vẹn và đáng giá. Và bây giờ mời quý vị cùng thư giãn một chút và lắng nghe ca khúc From the Beginning Until Now, một nhạc phim của bản tình ca mùa đông.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe lại cái bản nhạc phim trong cái bộ phim Bản tình ca mùa đông. Sau khi mà nghe xong cái ca khúc này thì anh Danh có cái cảm xúc như thế nào? Thấy anh có vẻ như là trầm hơn, tâm trí của mình cũng hình như là đang đang mường tượng nhớ về một cái gì đó nó dĩ vãng xa xôi lắm phải không anh?
1: Cũng không lãng mạn đến mức như vậy đâu,
0: À thế
1: nhưng mà
0: ạ.
1: thực sự thì mỗi lần mà nghe lại những cái ca khúc của những bản nhạc phim Hàn Quốc hồi xưa thì phải nói là nó rất là hay, là mình chắc chắn rồi đúng không, nhưng mà nó cũng gắn liền với rất nhiều những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm của
0: Vâng.
1: tuổi trẻ của chúng ta đúng không.
0: À, em lại tưởng là lúc này đây thì anh đang còn tơ vương đến một người yêu cũ nào đó của mình chẳng hạn đấy. Vâng, nói đùa một chút đấy ạ. Thực sự là những cái bản nhạc phim trong các cái bộ phim của Hàn Quốc thì em cảm nhận như là nó giống như là linh hồn của bộ phim ấy. À, mỗi cái phân cảnh diễn xuất mà đang vào cái lúc mà cao trào của nỗi buồn hoặc là một cái niềm vui gì đó thì những cái tiếng nhạc du dương hay là những lời hát của các ca sĩ cất lên ấy, nó làm tăng cái cảm xúc cho người xem rất là nhiều. Và trước đây khi mà mình nghe những cái bản nhạc phim bằng tiếng Hàn thì mình có không có hiểu lắm đâu, nhưng mà mình vẫn thấy được cái sự đồng điệu. Tuy nhiên sau này khi mà mình được nghe những cái bản bản dịch bằng tiếng Việt anh Danh thì mình lại càng thấm hơn, càng cảm nhận được cái sự gọi là cái âm nhạc cũng như là giai điệu và ca từ rất là hay ạ.
1: Vâng, và có một cái điều mình cũng phải cảm nhận đó là ngày xưa thì dường như là những cái nhà làm phim người ta đầu tư cho cái bản nhạc phim nó chỉn chu hơn rất nhiều
0: Vâng.
1: đúng không? Có rất nhiều những cái bản nhạc phim trở nên nổi tiếng và thậm chí là còn được người ta nhớ đến mãi mãi về sau nhiều hơn cả chính cái bộ phim đó nữa cơ đúng không?
0: Vâng, chính xác. Và thỉnh thoảng người ta xem lại cái bộ phim đấy không đơn thuần chỉ là xem lại các diễn viên diễn như thế nào mà là được nghe lại nhạc phim đấy anh Danh ạ. À, thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi thì nhiều người trong chúng ta cũng đang hình dung về có những cái cảm xúc của mình đúng không ạ? Cùng ôn lại những ký ức một thời của thế hệ 7X, 8X. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với hòn đảo xinh đẹp mà chúng ta đang giới thiệu, hòn đảo Nami, một hòn đảo rất là yên bình và lãng mạn giữa lòng Hàn Quốc. Và để chúng ta có thêm những góc nhìn chân thực hơn thì ngay bây giờ Duy Anh và Thanh Long xin được kết nối với một thính giả cũng rất đặc biệt, là một người đồng nghiệp của chúng ta nữa. Chị đã từng có thời gian ghé thăm hòn đảo Nami và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Lê Trang ạ. Alo, xin chào chị Lê Trang.
2: À, vâng, xin được chào các cái đồng nghiệp thân quý của
0: Dạ.
2: Lê Trang và quý thính giả của chúng tôi. Ngày hôm nay thì Trang rất là vui khi được chia sẻ lại một vài cái kỷ niệm trong cái chuyến đi Hàn Quốc và
1: Vâng
2: đến
1: ạ.
2: đảo Nami vào đúng cái dịp này của năm ngoái ạ.
0: À, với năm ngoái luôn hả chị Lê Trang?
2: Vâng,
0: Không
2: vừa
0: biết là
2: chỉ một
0: năm nay
2: năm và
0: thì
2: đến thời điểm này là đúng một năm đấy, Thanh Long và Duy Anh
0: À
2: ạ.
0: vâng ạ.
1: Vâng, vậy thì cũng còn rất là nóng hổi đúng không? Và
2: Đúng
1: đúng cái thời
2: rồi,
1: điểm
2: đã
1: này
2: còn
1: là một
2: nguyện
1: năm
2: biến
1: luôn.
2: ạ.
1: Vậy thì chị có còn nhớ cái cảm xúc của mình khi lần đầu đặt chân đến hòn đảo Nami không? Và điều gì gây ấn tượng với chị nhiều nhất vào thời điểm đó?
2: Quả thật là khi đến với Hàn Quốc thì trước khi đến với đảo Nami ấy,

0: thì chúng tôi tham gia vào rất nhiều cái tuyến du lịch ở tại cái thủ đô Seoul, một cái thủ đô rất là ồn ào và náo nhiệt của Hàn Quốc. Cho nên đến khi mà chúng tôi nhận được một cái lịch trình tiếp theo là sẽ đến với đảo Nam Mỹ, thì tất cả mọi người đều có một cái chút háo hức, bởi vì là đảo Nam Mỹ thì ngoài như các bạn đã giới thiệu là nó gắn với cái phim trường của bộ phim Bản tình ca mùa đông ấy, thì chúng tôi đến đây thì chúng tôi mới chứng thực được là chúng tôi đang đi đến một cái như kiểu là một cái quốc gia riêng của nó ấy. Bởi vì khi mà đi vào đảo thì chúng ta phải mua vé và người ta mặc nhiên nghĩ rằng là cái tấm vé đó chính là cái tấm visa để đi vào đảo. Và để đi được sang cái đảo đó thì chúng tôi phải đi cái chuyến pha từ cái bến Gapion để đi sang đến đảo.
1: Không
0: và
1: đi dây trượt à chị?
0: Không ạ, chúng tôi đi bằng pha. Và các bạn phải thấy là cái chuyến pha đó đi trên cái con sông đó để đi vào cái đảo Nam Mỹ ấy, nó cực kỳ là thú vị, nó rất là đẹp, dòng sông thì xanh trong vắt luôn, lại chúng ta cảm giác như là có thể nhìn được dưới đáy ấy. Mà với một cái suy nghĩ là mình đi vào một cái hòn đảo mà nó lại được xây dựng hình ảnh như là một cái nước Cộng hòa riêng của nó ấy, thì cái tâm thế của mình nó háo hức hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng chính cái chi tiết đấy, chính cái tấm vé thông hành như được vào đến đảo Đá Mi như là một cái nước Cộng hòa riêng của nó ấy, thì đó là một cái cách làm du lịch có thể nói là tạo cái ấn tượng ngay từ ban đầu đối với du khách khi đến với đất nước Hàn Quốc ạ.
2: Vâng, tạo nên một cái điểm nhấn, cho nên là như chị Trang nói là mình đang từ một cái thủ đô rất là sôi động, đúng không chị Trang? Và khi mà chạm đến Nam Mi thì cái tâm thế của mình đã khác hẳn rồi. Và chắc chắn ngày xưa chị Trang cũng là một fan của phim Hàn đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Cực kỳ háo hức ấy. Không thể nói là tất cả mọi người trên cái chuyến pha đó chỉ mong ước là khi đặt chân đến được cái đảo Nam Mỹ và chụp một cái ảnh bên cạnh cái bức tượng của cái đối diễn viên trong cái bộ phim Bản tình ca mùa đông ấy.
1: Và cũng rất là hy vọng nếu mà lỡ may mà hôm đó tự nhiên bỗng nhiên mà Bae Jong Jun xuất hiện gần đó.
2: Chị ơi, vậy thì so với những cái hình ảnh mà chị xem ở trên phim ấy và những gì mà chị được tìm hiểu thì khi mà đến tận nơi thì thực tế chị cảm nhận như thế nào?
0: Quả thật là khi đến với đảo Nam Mi ấy thì chúng tôi đều đến với một cái mong muốn là được tận mắt nhìn thấy cái phim trường của cái bộ phim Bản tình ca mùa đông, và với hai cái diễn viên rất là nổi tiếng đó là Bae Jong Jun và Choi Ji Woo ấy. Và khi xem cái bộ phim đó thì tôi cũng hình dung ra những con đường, những cái khung cảnh mùa đông và một cái câu chuyện tình rất là đặc biệt của cái phim Hàn cái giai đoạn đó ấy. Nhưng mà đến tận nơi thì tôi nhận ra rằng là cái đảo Nam Mi nó không chỉ còn là một cái bối cảnh ở trong phim đâu. Trên đảo vẫn còn những cái hình ảnh này, những cái dấu ấn đặc biệt của hai cái diễn viên này trong cái bộ phim Bản tình ca mùa đông. Và có thể nói là cái cảm xúc đó đem đến cho tôi một cái sự lạ lẫm, bởi vì khi đến đấy thì tôi vừa có một chút gì đấy có thể nói là hoài niệm ấy, khi nhớ lại một cái bộ phim Hàn rất là được yêu thích của thế hệ của chúng tôi, thế hệ 7X ấy, vừa cảm thấy có một cái chút gì đó rất là thú vị, bởi vì là chính cái bộ phim đấy đã góp phần làm nên một cái sức hút lâu dài cho một cái điểm du lịch. Và đó là một cách mà tôi nghĩ là tất cả các cái quốc gia đang phát triển ấy và muốn phát triển du lịch đều phải học tập cái mô hình này. Có nghĩa là người ta đưa một bộ phim đến một địa điểm và từ một cái địa điểm đó sẽ trở thành một điểm đến. Và tất nhiên đất nước đó sẽ hái tiền từ cái địa điểm đó.
2: Vâng, em đang suy nghĩ như thế này. Cái thời điểm mà chị Trang xem phim Hàn cách đây cũng vài chục năm rồi đúng chị?
0: Đúng rồi.
2: Lúc đấy cũng đang là vào độ tình yêu rất là đẹp đúng không ạ? Thanh Long thì nhớ là lúc mà mình xem cái bộ phim này thì mình đang còn là học sinh thôi đó. Và thưa chị là trong suốt cái hành trình tham quan thì đâu là cái góc cảnh hoặc là cái địa điểm mà khiến cho chị Trang cảm thấy là đẹp nhất và muốn dừng lại lâu nhất trong hành trình của mình ở đây ạ?
0: Tôi cũng không biết cô có phải là do bây giờ mình lớn tuổi rồi hay không, nhưng mà cùng với những cái hồi ức về một cái phim trường rất là lãng mạn như thế thì tôi lại khá là ấn tượng với những cái hàng cây đi trên cái đảo Nam Mỹ này đấy, anh Long ạ. Phải nói là đến đảo Nam Mỹ thì có rất nhiều các loại cây và những hàng cây đặc trưng, có thể kể đến như là hàng cây ngân hạnh này, hàng cây thủy sản này, với những cái lối đi thẳng tắp ở hai bên, có những cái cây thân cao và rất là đều, rất là đẹp, mà tôi không biết đó tên của nó là cây gì, bây giờ tôi quên mất rồi, nhưng mà tôi thấy được là cái đẹp của một cái không gian xanh ở đấy gần như là nó đẹp bởi cái sự lặp lại ấy. Hàng cây thì nó được trồng thành hàng và có một cái lối đi có thể nói là bằng cái mắt thường của mình đó đã có một cái chiều sâu, và khi đó thì cứ mỗi một khách du lịch chỉ cần đứng giữa những cái hàng cây đó

0: đất đã có thể được một cái khung hình rất là đẹp, mà như chúng ta bây giờ hay nói đùa với nhau ấy, rất là điện ảnh đấy.
1: Vâng ạ.
0: Vào cái dịp tôi đi thì có thể nói là nó đã qua đi cái mùa hoa anh đào rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thời tiết thì vẫn còn rất là dễ chịu, có mát mẻ, có một chút se lạnh. Và đặc biệt là đi qua đảo thì phải đi qua một con sông, con sông lớn, cho nên là chúng tôi ai cũng có những chiếc áo khoác nhẹ. Và giữa một cái hang cây màu xanh như thế, một cái chiếc áo khoác nhẹ màu trắng hay là màu hồng ấy, thì nói thật là chúng tôi đã có những cái bộ ảnh phải nói là để đời đấy. Bây giờ cứ nắm lại và vẫn áo ước là mình sẽ bỏ ống này mỗi ngày 200.000 hoặc 500, mỗi tháng 200.000 hoặc 500.000, và biết đâu 5 năm nữa mình sẽ được lại đến ở cái nơi đấy và được chụp trên cái hang cây đấy với một chiếc áo mới.
1: Một năm rồi thì bây giờ Facebook được cũng gần nhắc lại rồi phải không chị Trang?
0: Nhắc lại thôi, đấy là đâu nhắc lại đấy. Bởi vì chúng tôi có một tuần ở Hàn Quốc và chúng tôi đến đảo Nam Mi một ngày mà, chúng tôi chơi ở đấy một ngày mà.
2: Vâng ạ. Và ngoài cảnh đẹp, rất nhiều những ký ức đẹp và ùa về, thì chị có tham gia những hoạt động nào nữa? Ở trên đảo thì chắc chắn là có rất nhiều những cái hoạt động thú vị khác nữa phải không ạ? Từ tham quan triển lãm hay là thưởng thức ẩm thực địa phương chẳng hạn.
0: Thực ra thì ở trên đảo Nam Mi thì cũng có một số cái hoạt động như là người ta cho mình mượn xe đạp này, hay là những cái hoạt động tham quan các cái khu triển lãm hay là đấy. Nhưng mà tôi thì lại là một người sống khá là kỷ luật, rất là yêu thích thể dục thể thao, cho nên là tôi chọn một cái phương án đó là tôi đi bộ để ngắm cảnh. Và quả thực là đảo Nam Mi thì đẹp nhất khi đã đi qua từng cái lối cây, và chúng ta sẽ nhìn cái không gian nó thay đổi dần dần thôi nhé, nó không thay đổi một cách đột ngột. Từ dãy cây này đến dãy cây kia nó là một cái sự kết nối, không hề có một cái sự gọi là không làm cho cái tầm mắt của mình nó bị sốc, nó bị sốc từ cái này sang cái kia đâu. Về ẩm thực thì ở đảo Nam Mỹ có một món rất là nổi tiếng, đó là ăn gà xào với bắp cải. Đây là món rất là nổi tiếng ở cái khu vực này, nhưng mà tôi thì lại lúc đấy tôi lại không ăn cái món này, mà tôi chỉ ăn một cái cây kén ở trên cái kén đảo này. Bởi vì tôi vẫn thích đi bộ trong cái không gian đấy mà. Tôi vừa đi bộ vừa ăn kén, vừa ngắm những hang cây và nhìn những cái du khách đi qua lại và nhìn họ chọn những cái góc máy để check in ấy. Thì tôi cảm thấy là đó đúng là một tinh thần của một cái chuyến đi chơi ạ.
1: Vâng,
0: và cảm thấy là tất cả những cái điều đó thì nó đã tạo lại cho mình một cái thứ kỷ niệm mà tôi nghĩ là cứ hàng năm mỗi lần Facebook nhắc lại thì tôi sẽ nhìn về nó với một nụ cười rất là tươi.
1: Nghe chị Trang miêu tả mà chị có biết là em đang tưởng tượng điều gì không ạ? Em đang hóa thân thành mình cũng là một chị Trang ở đó. Tưởng tượng là mình cũng đang có mặt ở đó ngay lúc này đây.
2: Anh cũng đang hình dung là hôm sau Thanh Long vừa đi và ăn kem thì trông như thế nào. Vâng ạ, chị Trang thân mến, nếu mà chị được dùng vài từ để mô tả đảo Nam Mi với những người chưa đến đây thì chị sẽ nói gì ạ?
0: Tôi cũng là một cái người gọi là sống thiên về bản năng và có rất là nhiều cảm xúc, cho nên là có lẽ một từ không thể giấu mình được ấy, không thể giấu mình được ấy, là cái cảm xúc của tôi lúc đó và nó cũng néo lại cho tôi đến tận bây giờ khi đến với đảo Nam Mi, đó chính là hai từ lãng mạn. Bởi vì bạn phải biết được là những hang cây này, những khung hình này, rất nhiều cái góc đẹp, và đảo Nam Mi và con người Hàn Quốc nói chung và những cái người làm du lịch ở đảo Nam Mi nói riêng ấy, họ rất biết cách lấy tiền của du khách. Và người ta lấy được tiền của mình ấy, nhưng mà mình phải cười tươi với cái điều đấy, bởi vì mình có được những cái giá trị khi mình đến đấy và mình mang về như thế nào. Bạn phải biết được là Nam Mi thì nó không chỉ có một những cái khung cảnh tự nhiên đâu, mà khi vào đến đấy chúng ta còn thấy họ biết cách kể cái câu chuyện của chính mình, từ cái visa vào đảo này cho đến hình ảnh một quốc gia riêng như thế nào này, đến dấu ấn của phim trường Bản Tính Cá Mùa Đông này, cho đến tất cả các cái con đường cây đều được chăm chút để mùa nào ấy khách du lịch đến với đảo Nam Mi đều cảm thấy xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra.
1: Vâng ạ, em nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã đến với đảo Nam Mi thì chúng ta sẽ sống chậm hơn một chút đúng không chị? Để mà có thể cảm nhận cũng như là tận hưởng được hết cái vẻ đẹp của nơi này. Còn mình mà cứ đi nhanh hay là lướt qua thì mình không thể nào cảm nhận được cái vẻ đẹp ở đây phải không ạ? Vâng, rất là cảm ơn chị Trang đã có những cái chia sẻ thật là tuyệt vời về cái chuyến đi của mình cách đây một năm. Và chị Trang cũng là một người rất là yêu thích cái sự trải nghiệm, và chắc chắn là sắp tới đây thì chị Trang cũng sẽ có thêm cho mình những cái chuyến đi hấp dẫn khác đúng không chị Trang?
0: Tôi thì là thấy may mắn khi mà được ban biên tập mà lãnh đạo phòng của nhà đài giao cho làm biên tập cái chương trình du lịch cùng với ông thì đó cũng là một cách để tôi chia sẻ những cái chuyến đi của mình. Bởi vì là đối với tôi thì mỗi chuyến đi đều là một sự nỗ lực, một cái sự nỗ lực về tài chính, một sự nỗ lực về tinh thần.

0: một sự nỗ lực để bảo dưỡng sức khỏe, cho nên là tất cả nó đều tạo cho tôi một cái giá trị. Và còn gì tuyệt vời hơn khi những giá trị đó của mình ấy, được gắn với một cái công việc mà mình làm, thể hiện một cái niềm yêu thích của mình. Và tôi cũng rất là cảm ơn biên tập viên Khánh Thi, MC Thanh Long, thì anh cùng các kỹ thuật viên của chương trình đã kết nối để cho tôi chia sẻ những cái kỷ niệm đó. Và đến với Đài Nam Mỹ thì quý vị không chỉ được nhìn lại cái bối cảnh của bộ phim Bản tin cá mùa đông đâu, mà chúng ta hãy cảm nhận thêm một cách làm du lịch rất riêng của hòn đảo và đất nước này ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Lê Trang đã đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay rất là nhiều. Và chị Lê Trang là một người cũng đi du lịch rất là nhiều, và chắc chắn là trong thời gian tới đây thì có đi nước nào nữa thì lại tiếp tục chia sẻ cùng với bọn em và du lịch cùng VOV nhé chị.
2: Phóng viên hiện trường là chị Trang ạ.
0: Chia sẻ các bạn.
2: Vâng ạ, chia sẻ của một phóng viên hiện trường có những trải nghiệm thực tế. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, những cảm nhận chân thực vừa rồi cũng phần nào giúp chúng ta hiểu hơn vì sao mà đảo Nam Mi luôn nằm trong danh sách những điểm đến được yêu thích nhất, phải không ạ? Và ngay sau đây, trước khi tiếp tục hành trình khác thì để khám phá thêm những cái điều thú vị về hòn đảo lãng mạn này, chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Die With A Smile, cùng với Lady Gaga và Bruno Mars.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau thong dong đạp xe dạo bước qua những hàng cây lãng mạn gắn liền với các bộ phim tình cảm rồi. Thế nhưng nếu quý vị nghĩ đảo Nami chỉ dành cho sự tĩnh lặng nhẹ nhàng thì chắc chắn phần này sẽ mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Đối với những ai yêu thích thử thách, đam mê, cảm giác mạnh, sự mạo hiểm này, khu vực gần quanh đảo Nami cũng là một cái điểm đến tuyệt vời để trải nghiệm.
1: Và nơi đây thì sở hữu vô số các cái hoạt động mạo hiểm và những cái trò chơi vô cùng sảng khoái. Và nếu như ở phần trước thì chúng ta đã nói về cái đường đi đến đây đúng không ạ? Chúng ta đã nhắc đến cái trải nghiệm là trượt cáp treo Nami Zip băng qua dòng sông xanh biếc, thì ngay tại khu vực này du khách còn có cơ hội để thử thách lòng can đảm của mình với trò nhảy bungee từ độ cao hàng chục mét ạ. Cảm giác được lao mình tự do giữa không trung và rồi vỡ òa trong cái sự phấn khích là điều mà rất là nhiều bạn trẻ muốn thử một lần khi mà đến đây.
0: Phải nói thực sự thì cái trò này là cái trò mà có lẽ mình, Duy Anh nghĩ là mình không bao giờ dám mà tham gia cái trò này luôn. Nhìn cái trò này cảm giác nó thực sự là mạo hiểm và nó cảm giác là nó sợ thật sự luôn.
1: Nhưng mà cái hiệu ứng domino anh ạ, biết đâu đến đó anh lại thấy nhiều người tham gia, anh lại hào hứng thì sao đúng không?
0: Thôi, anh không phải là sợ độ cao nhưng mà nhìn cái trò này phải nói thực sự là mình quá là sợ. Mình nghĩ là những người mà chơi trò này thì phải là những cái người mà người ta đã có cái quá trình luyện tập, hay là những cái người mà phải nói là nó chuyên nghiệp một chút thì mới dám chơi cái trò này.
1: Vâng ạ, hóa ra là anh Doanh cũng là một người khá là an toàn đấy.
0: Mình nghĩ hình dung cái cảm giác là lao từ trên không trung xuống rồi. Trên cái độ cao rất là cao, rồi sau đó là cái dây nó còn đưa qua đưa lại rất là lâu nữa, một cái cảm giác rất là sợ đúng không?
1: Vâng, nói chung là thực sự thì nói là có thể là có rất là nhiều sự phấn khích, nhưng mà quan trọng nhất là mình cho mình cái cảm giác an toàn đúng không anh? Nếu mà mình vẫn còn có một cái điều gì đó hơi lăn tăn thì mình cứ tham khảo rồi là mình tìm hiểu thêm ạ. Và quý vị thân mến, nhờ lợi thế nằm giữa dòng sông thơ mộng cho nên là khu vực này còn có những trò chơi thể thao dưới nước cực kỳ sôi động vào mùa hè. Quý vị có thể tham gia như là đua cano cao tốc này, lướt sóng, hay là ngồi trên chiếc thuyền chuối kéo đi với tốc độ cao, bẻ cung ngoặt góc trên mặt nước làm tung bọt trắng xóa. Và giữa cái nắng hè mà chúng ta được tung hoành và hét thật lớn giữa làn nước mát như vậy thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.
0: Và nghe thôi đã thấy tràn đầy năng lượng rồi, phải không ạ, thưa quý vị? Đi cái thuyền chuối này thì chắc chắn là sẽ vô cùng thú vị cho mọi người đây. Đó là cái đặc biệt, đó là cái thuyền chuối này theo đúng nghĩa đen luôn, tức là nó là một cái thuyền phao mà hình quả chuối luôn. Và quý vị hình dung là hình quả chuối thì nó sẽ chắc chắn là nó không có cái điểm mà bám, cho nên mỗi khi mà cano đi ngoặt, rẽ ngoặt thật là nhanh với tốc độ cao,
1: dễ ngã đúng ạ,
0: mọi người chắc chắn là văng ra ngoài hết.
1: Vâng, nhưng mà sau cái cú văng đó là những cái tiếng cười sảng khoái đúng không anh? Đấy, rất là thoải mái.
0: Vâng, nghe thì thấy tràn đầy năng lượng rồi phải không ạ? Nhưng mà sau khi thử thách với các trò cảm giác mạnh rồi thì du lịch cùng VN sẽ đưa quý vị đến với một điểm đến là liên tuyến nằm ngay gần đảo Nami mà hầu hết tour du lịch nào cũng kết hợp tham quan. Đó là khu vườn Morning Camp, vườn ban mai khô ráo. Và khu vườn này rất là rộng lớn và rất là đẹp, với diện tích lên đến hơn 30.000 m². Morning Camp tự hào là nơi sở hữu khoe sắc của hơn 5.000 loài hoa khác nhau, và trong số đó có đến hơn 300 loài hoa bản địa chủ đạo của vùng núi thiêng Baik Dusan, như hoa mộc lan thanh khiết, hoa đỗ quyên rực rỡ, hay những rặng hoa anh đào lãng mạn.
1: Dạo bước ở trong khu vườn tươi đẹp này thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thư thái, bởi không chỉ được ngắm nhìn những cái thảm hoa rực rỡ sắc màu, và ở đây thì được các nghệ nhân chăm sóc và cắt tỉa một cách rất là cẩn thận và chu đáo, mà chúng ta còn được lắng nghe tiếng suối chảy róc rách qua những cái kẽ đá và hít thở hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của ngàn hoa ở trong gió.
0: Vâng, và sau khi đã được tham gia rất nhiều những cái phần hấp dẫn rồi thì chào mừng mọi người đến với phần ẩm thực vô cùng đặc biệt nơi đảo Ngọc Nami. Sau những cái chuỗi hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng rồi này, từ cano dưới nước này, đu dây cho đến đi bộ, thì lúc này thì đôi chân muốn nghỉ ngơi rồi phải không ạ? Và chiếc bụng thì chắc chắn là cũng bắt đầu là
1: biểu tình rồi,
0: kêu đói rồi.
1: Đi chơi có vui đến mấy mà chưa thưởng thức ẩm thực thì hành trình của chúng ta làm sao mà trọn vẹn được, phải không anh Duy Anh? Mà quý vị biết không ạ, vùng đất Jeju-on, tỉnh Yangwon, nơi mà đảo Nami tọa lạc thì vốn rất là nổi tiếng khắp xứ sở kim chi với những cái món ăn vô cùng đặc sắc mà bất cứ tín đồ xê dịch nào cũng phải trầm trồ khen ngợi khi mà đến đây.
0: Nhắc đến đây thì chắc chắn là nhiều quý vị thính giả sành ăn đã đoán ra ngay món ăn vua ở đây rồi. Đó là món duck galbi, gà xào bắp cải cay mà lúc nãy là chị Lê Trang cũng có nói
1: rồi,
0: đúng không?
1: Vâng ạ. Món ăn này thì đúng là...

0: Thương hiệu không thể thay thế khi mà đến đây rồi. Chúng ta hãy tưởng tượng là giữa không gian thiên nhiên lộng gió của đảo và chúng ta bước vào một nhà hàng gỗ ấm cúng, và ngay tại bàn sẽ là một chiếc chảo gang khổng lồ. Nhân viên sẽ mang ra những cái miếng thịt gà sấn đùi mềm mại này, được lọc xương kỹ càng và đem xào chung với bắp cải ngọt, bánh gạo tteokbokki dẻo quánh, khoai lang và hành tây nữa thì nó dậy mùi hơ như thế nào được biết. Tưởng
1: Vâng
0: tượng
1: ạ,
0: nhanh nhanh.
1: với cái sự phổ biến của văn hóa Hàn Quốc ngày nay thì chắc là nhiều người cũng đã thưởng thức cái món này rồi đúng không ạ? Cái món này thì đây là cái món là trào lưu rất là nổi tiếng trong khoảng vài năm trở lại đây. Thì hầu hết những cái nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng ở Việt Nam thì cũng đều phục vụ cái món ăn này. Nó rất là thú vị, ăn cũng rất là ngon. Và thực ra nói là gà xào bắp cải nhưng mà chúng ta cũng ăn được nhiều món kèm trong đó, từ là tteokbokki. Và sau đó khi mà ăn gần hết các món rồi thì người ta lại lúc đó là ở trên chảo nó còn những cái gia vị từ cái đắk galbi, là cái sốt mà màu màu đen mà nó rất là cay ấy, và sau đó người ta có thể cho mình lựa chọn là có thể thêm cơm vào trong đó, đảo tiếp cùng với gà và bắp cải, đúng không? Ăn rất là ngon.
0: Thêm một chút rong biển nữa đúng không anh? Vâng. Ngoài gà xào ra thì nếu mà quý vị đến Nami vào những ngày hè thì chúng ta cũng đừng quên gọi thêm cho mình một bát mì lạnh nhé. Makgukun ở đây cũng là một cái đặc sản được làm từ bột kiều mạch của vùng Yangwon. Sợi mì dai ngon ăn kèm với nước dùng lành lạnh, chua ngọt và cực kỳ giải nhiệt luôn.
1: Còn nếu mà đang đi dạo dưới trời đông tuyết trắng thì quý vị nhớ ghé các chòi gỗ ven đường để mua những chiếc bánh mì đậu đỏ nóng hổi. Đây cũng là một cái món nổi tiếng ở đây. Bánh ở đây được nướng thủ công bằng củi, bẻ đôi chiếc bánh khói tỏa nghi ngút, cắn một chút thì cái vị đậu đỏ ngọt bùi, ấm áp lan tỏa. Và anh đang hình dung là lúc nãy là Thanh Long mà mơ là đến đây thì sẽ bắt đầu ăn kem, đúng không? Vừa ăn kem vừa đi dạo đó. Anh nghĩ là bỏ kem vào trong cái bánh mì đậu đỏ này ăn thì chắc chắn là tạo thành một cái món vô cùng đặc biệt luôn.
0: Vâng, anh có một cái sự kết hợp rất là đặc biệt đấy
1: À không,
0: ạ.
1: kem và bỏ trong bánh mì ăn là một cái món vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc
0: À,
1: luôn.
0: thế à
1: Người ta
0: em.
1: ăn như vậy rất là nhiều chứ không phải là anh vừa nghĩ ra đâu.
0: À, thế
1: Không
0: à.
1: phải là anh đang suy
0: Thế thì
1: giả em
0: em
1: đâu.
0: lát nữa em sẽ, sau khi mà làm xong chương trình thì em sẽ thử nhá, thử kem ăn với bánh mì
1: Nhưng
0: của
1: mà không phải là cái
0: mình.
1: bánh mì mà cái loại dạng bánh mì mà mình bỏ thịt vào đâu. Thường là cái bánh mì nó hơi có vị ngọt một chút, mà cái mấy cái bánh mì
0: Bánh
1: tròn
0: mì
1: tròn
0: gối
1: ấy. À, đúng
0: nữa.
1: rồi, cái bánh mì gối
0: À, vâng, thế lát nữa anh em mình thử
1: ấy.
0: luôn đi để chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình ạ. À, và quý vị thân mến, nếu mà chúng ta muốn đổi vị một chút thì các cái nhà hàng trên đảo cũng có những biến thể rất là hay của các cái món ăn để chúng ta có thể lựa chọn cho mình làm sao mà mình cảm thấy là ngon này, phù hợp với khẩu vị của mình thì chúng ta không ngại để thử đúng không ạ?
1: À, vâng ạ, và để cho chuyến đi của mọi người được suôn sẻ và trọn vẹn và không gặp phải những bỡ ngỡ thì một phần cực kỳ quan trọng không thể thiếu chính là những mẹo bỏ túi mà sau đây Duy Anh và Thanh Long muốn gửi đến quý vị và các bạn, mà chúng tôi đã tổng hợp lại kinh nghiệm xương máu nhất mà muốn chia sẻ với mọi người, đó là về thời gian tham quan trong ngày. Đảo Nami là điểm đến cực kỳ hot, vì thế quý vị đi vào các khung giờ mà từ 10 giờ thì đó là giờ cao điểm rồi. Từ 10 giờ đến 4 giờ chiều ở đây rất là đông đúc du khách quốc tế, cho nên cố gắng là mình đi một cái chuyến phà nó sớm hơn, từ khoảng 7 giờ chẳng hạn hoặc 8 giờ sang đảo. Lúc này thì không gian yên tĩnh hơn, mọi người có thể check in chụp ảnh trên những cái con đường mà không sợ dính người vào cái khung hình của mình.
0: Tiếp theo là về trang phục và phụ kiện, vì tiêu chí của đảo Nami là một hòn đảo xanh, bảo tồn thiên nhiên nên là toàn bộ hệ thống giao thông trên đảo là đi bộ hoặc là đạp xe, và các cái con đường hoàn toàn rất là đường ở đây thì đất mộc mạc ạ. Và do đó quý vị hãy ưu tiên làm sao mà chúng ta lựa chọn cho mình những cái đôi giày hay là đôi dép nó mềm mại này, dễ đi, có độ bám tốt để di chuyển thoải mái suốt cả ngày dài, và đừng quên mang theo mũ ô che nắng để chúng ta có thể có một cái hành trình trải nghiệm trọn vẹn nhất.
1: Và còn một điểm liên quan đến visa và tiền tệ khi mà du lịch tự túc nữa. Hiện nay thì du khách Việt Nam đến Hàn Quốc đa số đều cần chuẩn bị visa từ trước. Nếu quý vị nên nộp hồ sơ sớm trước chuyến đi ít nhất một tháng. Khi sang đảo Nami thì hầu hết các nhà hàng, cửa hàng lưu niệm hay dịch vụ thuê xe đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế như là visa hay là master rồi. Tuy nhiên cũng nên đổi một ít tiền lẻ, mệnh giá nhỏ, tiền won Hàn Quốc để mà tiện mua những cái nhỏ nhỏ, chẳng hạn như Thanh Long muốn ăn kem chẳng hạn, hay là mua bánh mì đậu đỏ, những cái thứ nhỏ nhỏ như thế thì mình mua bằng tiền xu nó tiện hơn rất là nhiều.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái hành trình cùng nhau khám phá hòn đảo xinh đẹp của Hàn Quốc, hòn đảo Nami. Và hy vọng là cái hòn đảo này cũng sẽ nằm trong cái gọi là kế hoạch sắp tới của rất là nhiều người, đúng không ạ? Để có thể có những cái trải nghiệm thú vị và hấp dẫn ở đây. Và bây giờ thì thời gian của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái giai điệu âm nhạc ca khúc Dạo Bước Dưới Mùa Hè với tiếng hát của Vi Đi Táo. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình của chúng tôi ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thủy và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: anh sẽ gột rửa bầu trời. Nếu em nói không thích, nhìn mây đen mua tất cả diện tích của trái đất, bắt những đứa công kích mình bay lên, gọi một ly coco và không cho phép mùa thu tới. Giữ hè thật lâu, đuổi hình bóng em quanh quẩn trong đầu ra ngoài, để còn gặp nhau thông thả thôi. Ngày đã rất vội vã rồi, đêm đừng nhanh quá, cuộc đời gửi em đến cùng yên ả như quà. Con đường anh qua đừng đi đâu đời đang đâu.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ. Quý vị thân mến, ở xứ Nghệ, người ta vẫn thường nhắc đến những con người gàn theo một cách đầy kính trọng. Đó là cái gàn của những người đi con đường ít ai dám đi, dám đánh đổi cả đời mình cho một điều tưởng như không thể.
2: Từ một thầy giáo vật lý của trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, ông đồ gàn Lê Duy Nguyên rời phố thị để trở về vùng đá sỏi Đông Hồi. Có người cho rằng ông mơ mộng khi bán tài sản, gom góp cả cuộc đời để đi trồng rừng giữa nơi mà cây cối còn khó sống, huống chi đến con người. Nhưng chính từ những điều tưởng như hoang đường ấy, một màu xanh đã âm thầm hồi sinh.
1: Lê Duy Nguyên cùng các cộng sự của mình trồng được hàng nghìn hecta rừng, mở đường xuyên núi, đắp hồ giữ nước, hay tạo nên một hệ sinh thái quý giá giữa vùng đất cằn cỗi. Ông đã nhìn cây rừng như một phần máu thịt của đời mình. Ông trồng lim xanh cho trăm năm sau, ông giữ chim thú quay về với rừng. Ông viết thơ, viết nhạc về cây cối và thiên nhiên như viết về những người bạn tri kỷ. Và giữa cánh rừng Đông Hồi hôm nay, vẫn còn đó câu hỏi ông khắc lên đá: bạn có yêu thiên nhiên không?
2: Thưa quý vị, hẳn rằng có rất nhiều người đã đến rừng Đông Hồi thuộc xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Và với ai đã từng đến, từng đặt chân vào Đông Hồi hay còn gọi là rừng Ông Nguyên, chắc sẽ thấy được sức mạnh của ý chí con người để có thể biến bạt ngàn đồi trọc thành một khu rừng xanh bao phủ.
1: Vâng, đó là công cuộc phục dựng đầy gian khổ đến cảm động của doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên. Trồng rừng cũng là cả một rừng. Câu chuyện hình ảnh biến cố của con người, cây cối, đất đai để làm nên đồi núi với cánh rừng có 102 này. Cuộc phục dựng ấy đã biến rũ xước, lụi tàn, trơ sỏi đá một thời thành những cánh rừng nức tiếng, rừng Đông Hồi, xứ Nghệ.
2: Và chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, chúng ta sẽ đến với những ngày tháng gian lao, những hành động, quyết sách táo bạo của người chủ rừng Lê Duy Nguyên. Người dành hơn 20 năm cuộc đời để vá lại màu xanh cho rú xước qua bài viết Lê Duy Nguyên, người phục dựng những cánh rừng rú xước của nhà báo Vũ Toàn, trích nguồn từ trang Đại biểu Nhân dân Nghệ An, cùng một số tư liệu từ các đồng nghiệp khác viết và cung cấp về con người đặc biệt này, người mang tâm hồn thi sĩ, mang khát vọng phục sinh thiên nhiên bằng nghị lực, bằng tình yêu quê hương và bằng niềm tin bền bỉ vào những điều tốt đẹp.

0: Thưa quý vị, vào năm 1993, từ một giáo viên trong phòng thí nghiệm vật lý, ông Lê Duy Nguyên đã trở thành ông chủ số 1 trong làng doanh nghiệp trồng rừng cả nước khi ông xin nghỉ hưu sớm ở tuổi 46 để về trồng rừng tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu cũ quê ông, với diện tích đất cát, đất đồi trọc có tới hàng ngàn hecta.
1: Vâng, căn nguyên để dẫn tới quyết định táo bạo ấy của doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy

0: Tuy Nguyên. Đó là vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nhân một lần về thăm quê, ông Nguyên mang tâm hồn thơ, nhạc, lãng du ra vùng biển bãi chùa vắng lặng. Khi đang dầm chân trong sóng biển, thấy mênh mông cát bạc nối liền lô nhô đồi trọc rú xước. Những đồi trọc nối nhau như những cái bát úp khổng lồ. Lơ thơ vài chục cây bạch đàn tội nghiệp đứng trụ giữa cát, đá trong cái nắng chang chang của trời xứ Nghệ. Ông đã tự hỏi, sao không biến vài chục cây bạch đàn này thành hàng trăm cây, ngàn cây? Sao không vừa trồng rừng vừa bán được cây, lợi đôi bề? Sao không thể phục dựng lại cánh rừng rú xước vốn là rừng xanh bạt ngàn với hổ, bò rừng, hươu nai?
1: Hôm ấy, ông mang tâm hồn thơ, nhạc về và không dứt khỏi ý nghĩ trồng rừng như thể đang thôi miên kia. Ông đến Sở Lâm nghiệp, rồi quay ra hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu để tìm hiểu cách trồng rừng. Ở đâu, ông cũng được giúp đỡ chân tình, nhưng về trong căn nhà cấp 4 ở phường Hưng Phúc thuộc thành phố Vinh bây giờ, ông vấp phải sự lạnh lùng của vợ. Chuyện là ông vừa nói chuyện xã Quỳnh Lập, nhất là rú xước mênh mông đất trống đồi núi trọc, hoang hóa đến nhức mắt, nên sẽ tính chuyện hưu non để về quê trồng rừng, thì vợ ông gắt ngay. Mình đang là công chức nhà nước, là giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu thành phố Vinh, căn cớ chi lại tính chuyện hưu non, về quê hẻo lánh sinh sống, ông có bị chi không? Bản tính ông đã quyết thì không bỏ cuộc, nhưng cũng phải mất gần 2 năm, vừa thuyết phục vợ cho êm, vừa tính toán căn cơ từng bước đi, sao cho chắc chắn nhiều bề. Vì hiểu tính ông, nên vợ ông rồi cũng xuôi chiều.
0: Năm 1993, ông làm đơn nhận 168 hectare đất trống, đồi núi trọc trong 50 năm theo chương trình trồng rừng 327. Thấy ông cả quyết, hứng thú việc trồng rừng, hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu vận động ông nhận thêm cho tròn 1.000 hectare vì đất trống đồi trọc trên địa bàn đang còn nhiều quá. Ông chấm tay lên trán nghĩ một lát, rồi quyết định làm thủ tục nhận luôn. Về nhà, vợ chồng ông dốc hết hầu bao được 5 lượng vàng tích góp bấy lâu và 120 triệu đồng tiền mặt. Vốn chưa đủ, vợ chồng quyết bán nốt mảnh vườn ông nội để lại, dồn vốn cho công việc trồng rừng.
1: Quý vị ạ, rồi ông Nguyên có đất, nhưng khốn nỗi, đất lô nhô đủ loại đá dày đặc. Ông tính chuyện sẽ phải dùng mũi cuốc chim mổ xuống từng kẽ đá để trồng những cây non bé tẹo ngay chính nơi khó nhằn nhất. Ông bảo mỗi lần nhìn vào kẽ đá để tìm đất cắm, vào một cây con tự dưng mặt mũi mình toát mồ hôi hột, cứ đưa tay vuốt mãi. Cạnh đó là vấn đề cây con. Muốn có cây con thì phải có cây giống, muốn có cây giống thì phải làm vườn ươm. Ông vào làng tìm 5 lao động để làm vườn ươm thứ nhất, rộng 200 m², ươm giống cây bạch đàn, phi lao, keo lá tràm và thông. Lứa ươm đầu đang hy vọng thì ông bị sốc. Đó là ngày thứ 3 trong chu kỳ tính toán, khi cây giống đã cao tầm 30 cm, chuẩn bị bứng đem đi trồng, thì sáng ngày thứ 4 vườn ươm trắng phau màu muối. Ông đau điếng vì tiếc giống, tiếc công, tiếc tiền, tiếc thời gian trồng rừng bị chậm lại, tiếc đất ruột. Nhưng rồi ông dằn lòng, kiên nhẫn và tìm cách bảo vệ cho được vườn ươm thứ nhất. Ông làm tiếp vườn thứ hai, 500 m², ươm thêm giống cây dài ngày như rẻ, sao đen, lim xanh. Có cây giống, ông thực hiện phương thức huy động người dân quê cùng làm doanh nghiệp với mình. Phương thức là doanh nghiệp trả công lao động bằng gạo, đảm bảo đủ ăn trong ngày. Liên tục như vậy cho đến khi thu hoạch, chủ doanh nghiệp hưởng 20%, lao động hưởng 80% giá trị sản phẩm cây rừng, nghĩa là lương công nhân nằm trong sự phát triển của cây rừng. Thấy cách làm minh bạch, thiết thực nên 64 lao động làng Đông Hồi tham gia. Đa số họ là phụ nữ nhàn rỗi trong những gia đình đàn ông đi biển hết. Với phương thức này, rừng của ông cũng là của mỗi lao động nên ai cũng ra sức bảo vệ, chăm sóc. Cuối năm 1993, lứa cây phi lao đầu tiên phủ kín 10 hectare dọc bãi biển Đông Hồi. Ông mừng lắm, nhưng 10 hectare chẳng thấm tháp gì so với 1.000 ha đã nhận. Ý nghĩ này say trở ông, nhất là những ngày ông cùng bà con gánh hàng vạn cây sống, hàng trăm thùng nước, rẽ đá và vô vàn dây leo chẳng chịt bám từng quả đồi khô khốc để đào hố, trồng và tưới cho cây. Hơn ai hết, ông Nguyên thấu hiểu từng giọt mồ hôi nhỏ xuống. Giữa năm 1994, ông quyết định tăng 2 đến 3 kg gạo cho mỗi người trên một ngày công. Năm 2000, khi đã trồng được 300 hectare rừng bạch đàn, keo và 267 hectare rừng thông, phi lao, thì ông chấm dứt phương thức này, chuyển sang trả công lao động từ 25.000 đến 28.000 đồng cho một lao động trên ngày, theo yêu cầu của bà con.
0: Vâng, thưa quý vị, sau những ngày tháng nhọc nhằn trồng, chăm sóc rừng, đến năm 2004, cánh rừng 300 hectare ông trồng đầu tiên đã khai thác được với doanh thu 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyên tính, cứ theo kiểu thu hoạch cuốn chiếu thì 10 năm nữa rừng thông sẽ cho 1,2 tỷ đồng nhựa thông trên một năm liên tục trong chu kỳ 50 năm. 300 hectare bạch đàn, keo có giá trị 9 tỷ đồng trên một năm trong thời gian tái sinh 8 năm. Vào khoảng năm 2015, sau hơn 10 năm trồng rừng, rừng ông Nguyên căn bản đã phủ xanh dần các quả đồi cằn sỏi đá. Lúc này, ông bắt đầu chú trọng làm đường để đi lại và để cản lửa, xây đập nước, giữ ẩm cho toàn vùng. Ông đã tạo những con đường có thể đi được xe máy vào mọi ngả của cánh rừng nghìn hectare. Rừng bạch đàn đã cao vút và đã bán được mấy lứa cây kinh tế này. Cộng vốn vay ngân hàng, mỗi năm ông làm thêm một đoạn đường. Con đường chính rộng 6 mét, dài từ 10 km rồi đến 20 km, xuyên cánh rừng rợp bóng trên núi. Ngoài ra còn có các ngã rẽ vào các con đường phụ đi sâu trong cánh rừng. Ông cũng tính toán trồng rừng phải giữ nước, bởi nước là máu của cây xanh. Ông đã cho làm một con đập cao 45 mét, rộng khoảng 3 hectare, ngăn suối tạo thành một hồ nước có trữ lượng nước vào mùa mưa hàng nghìn mét khối, còn vào mùa hè là 500.000 mét khối, nước lúc nào cũng trong vắt. Có đường xương cá này mới đi tuần tra, kiểm tra, bảo vệ, mở rộng diện tích trồng rừng và khai thác thuận tiện. Đây còn là đường băng cản lửa, tạo giải phân cách chống cháy, ứng phó với hỏa hoạn. Còn đập nước có tác dụng giữ độ ẩm cho rừng, có nước cho muông thú sinh sống và phát triển, có nước phòng cháy chữa cháy, tạo cảnh quan thiên nhiên để sau này xây dựng khu du lịch sinh thái. Ông Nguyên đã từng tâm sự như thế cho những dự án của mình. Chưa kể đến vốn trồng rừng, ông bỏ ra hàng chục tỷ đồng, mà riêng hai công trình đường và đập nước đã hút của ông mất 11,5 tỷ đồng lúc bấy giờ. Số vốn trên chủ yếu là ông vay của các ngân hàng. Theo như lời tác giả bài viết, nhà báo Vũ Toàn, hồi ấy có lần đi qua hồ nước, vượt lên một đoạn dốc hướng về phía đỉnh rừng. Ông Nguyên dẫn mọi người đi xem rừng lim xanh hơn 10 năm tuổi. Thân cây mới to bằng bắp chân, ông say sưa nói về giấc mơ cánh rừng nguyên sinh. Nhiều người trồng rừng, nhưng chỉ lo trồng cây nguyên liệu bán cho nhà máy sản xuất giấy. Ít nghĩ chuyện trồng lim là do phải 100 năm sau cây gỗ lim mới thu hoạch. Thời gian của cả đời người. Nhưng tôi nghĩ do chu kỳ phát triển càng dài nên tính chất bảo vệ môi trường của rừng lim càng bền vững. Mặt khác, lim xanh là cây bản địa có giá trị kinh tế rất cao. Ông tính bài toán hóc búa và thú vị về cây lim xanh. Một hectare tôi trồng 500 cây, nhưng khi thu hoạch chỉ chọn 300 cây. Sau 100 năm, một cây lim xanh cho ít nhất 2 khối. Nếu tính theo giá hiện tại là 30 triệu đồng một khối, thì một cây cho 60 triệu đồng, nếu trồng 600 hectare sẽ cho gần 11.000 tỷ đồng. Đây là một rừng tiền.
1: Vâng, ngoài rừng tiền từ cây lim xanh, ông Nguyên còn tâm đắc với cánh rừng nguyên sinh ở chỗ sẽ giữ gìn và lưu giữ nguồn gen của loài cây bản địa quý hiếm, trong khi cây lim xanh ở các huyện vùng cao đang có nguy cơ bị mất dần. Khi nhà báo Vũ Toàn truy vấn, 100 năm sau, chắc chắn ông không còn sống để hưởng lợi này. Ông Nguyên đã nói, đời người bình quân chỉ 70 năm, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Ông Đỗ Phủ, đời nhà Đường ở Trung Quốc đã nói rồi, đời cây lim 100 năm mới cho khai thác, để hơn 400 hectare cây đặc chủng này thành rừng nguyên sinh như tôi mong muốn, thì đó là cả hành trình dài. Nhưng nghề trồng rừng, suy cho cùng không nên chỉ lăm lăm tính toán lợi ích tiền bạc trước mắt, có được hưởng lợi trong vài ba năm mới làm. Thưa quý vị, có lẽ điều khiến nhiều người xúc động nhất khi nhắc về ông Lê Duy Nguyên không chỉ là những con số của hàng nghìn hecta rừng, những con đường xuyên núi hay những hồ nước được dựng nên giữa đất đá khô cằn, mà chính là cách ông nhìn về thiên nhiên, nhìn về cây rừng như một phần máu thịt của đời mình. Suốt hơn 20 năm lặng lẽ, đi giữa rú xước đầy nắng gió, người đàn ông có dáng cao gầy khẳng khiu ấy dường như chưa bao giờ nghĩ mình chỉ đang làm kinh tế. Với ông, trồng rừng là gieo lại màu xanh cho đất, giữ lại nguồn sống cho muông thú và xa hơn nữa là giữ lại một phần ký ức của quê hương đã từng mất mát.
2: Hẳn rằng không ít người từng bảo ông liều, cũng có người nói ông mơ mộng khi dành hàng trăm hecta đất để trồng lim xanh, sao đen và đầm gió. Những loài cây mà phải cả trăm năm sau mới có thể thành rừng, nhưng có lẽ chỉ những người thật sự yêu rừng mới đủ kiên nhẫn để sống cho điều mà mình không kịp hưởng. Từ khi ông bắt đầu trồng rừng cho đến hôm nay, bước vào cánh rừng của ông, chúng ta vẫn bắt gặp tảng đá dựng ở ngã ba cánh rừng khắc dòng chữ "Bạn có yêu thiên nhiên không?" Một tảng đá khác khắc câu "Núi kia ngàn năm đứng đó, thăng trầm bao lần đi qua" trong bài hát Ân tình rừng cây do ông sáng tác. Ông cũng nhắc đến một đúc kết của mình viết trên bảng nội quy bảo vệ rừng: thiên nhiên là người thầy, người bạn và cũng là ân nhân của con người.
1: Vâng, cánh rừng xanh Đông Hồi là câu chuyện cổ tích dài về đời trồng rừng của ông thầy giáo bạo gan Lê Duy Nguyên. Với ông, thực hiện được một khát vọng của riêng mình trong đời trồng rừng là sung sướng, là hạnh phúc. Nhiều lão niên làng Đông Hồi kể về rừng rú xước trước năm 1960 với câu cửa miệng: hồ rú xước, nước khe sơn. Giữa 4.000 hecta rừng nguyên sinh, có những cây lim hai người ôm không xuể do nạn đốt than liên tục gây cháy rừng và nạn tàn phá hồi đó, nên sau năm 1960, rừng nguyên sinh rú xước dần biến mất, trở lại những dãy núi đá cho đến năm 1993, ông Nguyên về đây cùng 64 người dân trong làng trồng rừng với bao gian lao cực nhọc vì phải vật lộn với từng kẽ đá để trồng kín hơn 1.000 hecta rừng trong 12 năm. Chính lẽ đó, mục tiêu của ông Nguyên không dừng lại ở rừng sản xuất mà phải xây dựng khu rừng nguyên sinh để trả lại tên gọi cho rú xước quê hương. Đó mới là đích ngắm cuối cùng trong đời trồng rừng của ông.
2: Doanh nghiệp trồng rừng của bác Nguyên coi trọng mục đích vì môi trường sinh thái hơn làm kinh tế. Bác Nguyên thích trồng loại cây bản địa quý hiếm để nuôi dưỡng thành rừng nguyên sinh dù biết mình không được hưởng. Đó là suy nghĩ, việc làm rất khác mọi người. Chúng tôi đánh giá cao mô hình trồng rừng độc đáo này. Vào thời điểm năm 2013, ông Đặng Xuân Minh, chi cục trưởng chi cục lâm nghiệp Nghệ An đã phát biểu như vậy về khu rừng của ông Lê Duy Nguyên.
1: Vâng, trong cánh rừng của ông Nguyên, ai đến và dừng chân bên hồ nước ẩm ướt đều thấy những phiến đá nằm khuất giữa rừng cây. Ông Nguyên từng kể, những lần ngồi rình để quay clip đàn hiêu ra uống nước, có đêm nhớ đàn hiêu quá, sáng mai tôi chở vợ vô rừng, rình xem con hiêu giờ đã lớn như thế nào. Ngày thứ nhất, rình từ 9 giờ đến 16 giờ không thấy. Ngày thứ hai, cũng về không. Ngày thứ ba, mới rình được 10 phút đã thấy đàn hiêu mẹ, hiêu con kéo nhau xuống uống nước, sướng vô kể. Theo ông Nguyên, đó là sự hưởng lợi của người trồng rừng hơn là bán cây rừng để xây nhà lầu, tậu xe hơi, theo sáng những ông chủ thường thấy.
2: Chuyện là những năm 1996-1997, khi con hươu rớt giá, vô số quán hàng làm thịt hươu bán, ông Nguyên góp tiền nhuận bút từ những bài thơ, quyên góp từ bạn bè nhà văn để mua 60 con hươu thả vô rừng. Tiếp đó, ông bỏ tiền nhờ người mua 45 con khỉ, 100 con sóc, 100 con tắc kè, 32 con chim trĩ, 3 con cù liền lần lượt thả theo hươu. Năm 2014, biết ông đi chữa bệnh bên Singapore về, có người cháu mang 2 con chim trĩ đến biếu để nấu cháo bồi dưỡng. Nhìn thấy chim trĩ đẹp và lạ, ông mừng lắm nhưng giả vờ đồng ý để cháu về, rồi ông vô rừng thả đôi chim ấy. Ông cũng kể thêm, khi thả những bầy khỉ, nhìn từng chú khỉ thoát ra khỏi cửa chuồng sắt, nhảy như bay giữa dày đặc cây rừng. Thả bầy khỉ xong, ngày nào tôi cũng mang hoa quả đến đặt sẵn một vị trí cho nó ra ăn. Khỉ quen, nên đến giờ chỉ cần tôi hú vài tiếng là kéo nhau cả đàn. Làm được 3 tháng tôi dừng lại vì sợ ai đó biết được làm theo thì có nguy cơ đàn khỉ bị tiêu diệt nếu họ có dạ tâm. Mới đây, do đói quá, 3 con khỉ chạy về vườn dân kiếm ăn bị người ta bắt. Biết tin, tôi mang tiền đến chuộc nhưng chỉ còn 1 con chưa bị hành hình. Trong rừng ông Nguyên cũng còn có cả những cây đa, cây si, cây bời lời chín quả. Ông Nguyên nói rằng đó là những cây cho quả anh em nhân công trồng sen dặm trong rừng để tạo nguồn thức ăn cho muông thú. Đây cũng là yếu tố để tạo nên cánh rừng tự nhiên hướng tới vùng rừng nguyên sinh cho mai sau. Ông Nguyên cũng kể thêm rằng khi cây mọc thành rừng thì ngoài những muông thú được ông thả vào rừng còn có đủ loại chim về trú ngụ, và ông không chịu nổi cảnh hàng chục người đi bắn chim công khai vác về từng túi. Ông ngăn khi đất trống đồi trọc thì đố thấy bóng một con chim nào. Bây giờ rừng xanh tốt mới có môi trường cho chim về sinh sống. Rừng này là của tôi nên tôi cấm không được bắn chim trong rừng này. Cũng có cãi cọ qua lại, nhưng rồi người ta hiểu, không vào rừng ông Nguyên bắn chim nữa.
1: Quý vị thân mến, doanh nghiệp trồng rừng Lê Duy Nguyên, từ một giáo viên dạy trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, rồi ông bỏ phố về rừng và dành hết tâm huyết suốt những năm tháng dài cho cánh rừng nơi rú xước để làm nên một kỳ tích. Những ngọn đồi cằn cỗi trơ trọi được phủ bởi một màu xanh tươi điệp trùng của những thảm cây, tạo công ăn việc làm cho bà con quê hương, xây dựng được hệ thống rừng phòng hộ, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng hộ chắn gió cát của tỉnh Nghệ An trong suốt nhiều năm qua. Người trồng rừng ông Lê Duy Nguyên từng là đại biểu Quốc hội khóa 10, là ông chủ của doanh nghiệp trồng rừng lớn nhất nhì trong cả nước. Ông từng nhận 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 8 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, 2 bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Năm 2008, ông được Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh Nghệ An xét và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.
2: Và đứng sau ý chí của con người đầy nghị lực ấy là người vợ Tào Khang hết lòng chăm sóc, ủng hộ và đồng hành cùng ông từ những ngày đầu gian khó, là các con luôn bên cạnh để hỗ trợ, cổ vũ, động viên. Tại Đồng Hồi, ông bà sống trong một căn nhà bình thường như những nhà khác trong xóm nghèo ven biển. Ở Vinh, căn nhà mái bằng dột nát, mỗi bận mưa to phải kéo xô chậu hứng nước. Sự bình dị đến mức sơ sài ấy lại khiến nhiều người càng thêm kính trọng Lê Duy Nguyên. Bởi sau tất cả những gì đã làm được, điều ông giữ cho riêng mình không phải là những tiện nghi vật chất, mà là màu xanh của rừng, là tiếng chim trở lại trên những triền núi đá từng hoang tàn, là cảm giác bình yên khi nhìn thấy từng cây lim, cây sao đen lớn lên qua năm tháng.
1: Thưa quý vị, có những con người sống một cuộc đời lặng lẽ, nhưng dấu chân họ để lại thì rất dài. Ông Lê Duy Nguyên có thể không tự nhận mình là người làm nên kỳ tích, nhưng chính hơn 1.000 hecta rừng xanh hôm nay đã kể thay câu chuyện ấy. Từ một vùng rú xước khô cằn, chỉ có đá và gió nóng, màu xanh đã trở lại. Trong màu xanh ấy có mồ hôi, có khát vọng, có cả những năm tháng đánh đổi gần như trọn vẹn một đời của người trồng rừng.
2: Điều đáng quý hơn cả là ông đã nghĩ cho tương lai bằng tâm thế của một người gieo hạt. Trồng những cánh rừng mà mình có thể không kịp hưởng bóng mát, gìn giữ những cây lim xanh cho thế hệ mai sau, giữ lại môi trường sống cho muông thú, cho chim chóc quay về, và giữ lại niềm tin rằng nếu con người thật sự yêu thiên nhiên, đất đai rồi cũng sẽ hồi sinh.
1: Có lẽ rồi đây, nhiều năm nữa, khi những cánh rừng nguyên sinh ở Đông Hồi tiếp tục lớn lên, khi lớp lớp cây lim vươn cao giữa trời xứ Nghệ, người ta vẫn sẽ nhắc đến người thầy giáo năm nào đã rời bục giảng để đi làm bạn với cây rừng, một người phục dựng lại màu xanh bằng nghị lực, sự bền bỉ và tình yêu quê hương tha thiết.
2: Thưa quý vị, và có lẽ nếu chỉ nhắc đến ông Lê Duy Nguyên như một người trồng rừng thì vẫn chưa đủ, bởi bên trong người đàn ông cả đời gắn với cây rừng, đất đá ấy còn là một tâm hồn nghệ sĩ đầy đa cảm. Ông làm thơ, viết nhạc, sáng tác nhiều ca khúc về quê hương, về rừng cây, về con người xứ Nghệ. Nhiều tác phẩm của ông từng được các nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện, bạn bè văn nghệ sĩ xứ Nghệ và trên khắp cả nước đều quý trọng ông.
1: Những người từng tiếp xúc với ông thường nói rằng, ở ông, chất nghệ sĩ và người trồng rừng dường như hòa làm một. Có lẽ vì yêu thiên nhiên quá đỗi nên ông viết được những câu thơ dung dị mà day dứt. Bài thơ Tôi và cây của ông từng được nhiều người nhớ đến bởi cảm xúc chân thành như một lời tự sự của chính đời mình với rừng cây, đất núi. Với ông, cây không chỉ là sinh kế, không chỉ là màu xanh phủ đất trống đồi trọc, mà còn là tri kỷ, là nơi gửi gắm những suy tư về đời người, về sự sống và sự hồi sinh. Ngày ngày tôi đi trồng rừng và luôn mong cho cây mọc thẳng, vươn mình ra ánh sáng. Tuổi ấu thơ như tờ giấy trắng, tôi lớn lên trang nắng trang mưa. Cổng làng thì thấp, cổng chùa vu vơ, gập ghềnh đi qua năm tháng. Cái bóng theo tôi đằng sau, tập ta tập tỉnh. Khi tôi đứng thẳng, bóng tròn vành trăng. Khi tôi trèo non, bóng khom lưng xuống. Trừ tóc trên đầu hoa râm, cái cây tôi trồng vẫn luôn mọc thẳng. Còn tôi lưng còng, hao gầy mưa nắng. Cái bóng vẫn theo tôi, thấp dần, tôi giật mình, cây ơi.
2: Vâng, Tôi và cây của Lê Duy Nguyên giống như một lời tự sự lặng lẽ mà ám ảnh về đời người trồng rừng. Ở đó, cây không chỉ là cây mà còn là khát vọng sống ngay thẳng, sống hướng về ánh sáng như chính điều ông theo đuổi suốt cuộc đời mình.
1: Quý vị ạ, chỉ tiếc rằng sau một thời gian lâm bệnh, người trồng rừng Lê Duy Nguyên đã lặng lẽ rời cõi tạm khi vừa chạm tuổi 70. Ông sinh năm 1947, mất năm 2016. Cách ông ra đi bình dị, nhân văn như chính cuộc đời ông. Sau một ngày đi rừng như thường lệ, đêm về với văn phòng bé nhỏ bên bờ biển dưới chân núi. Cũng như thường lệ, sau bữa cơm đạm bạc, ông lên giường ôm laptop, nằm điểm báo, điểm tin, lướt Facebook nghe nhạc, nghe lá thở, nghe sóng biển rì rào, rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ông đã bỏ bụi trần, về với đông hồi làm bạn với rừng xanh, chim sóc, muôn thú, nơi thấm đẫm mồ hôi ông, biển và rừng xanh đông hồi mãi ru ông giấc ngủ ngàn năm.
2: Sau khi ông qua đời, chàng trai Lê Duy Khánh, con trai thứ của ông, đã tiếp nối giấc mơ cánh rừng nguyên sinh do cha anh để lại. Theo anh Khánh, nhiệm vụ chính của anh vào thời điểm ấy là lo bảo vệ, cải tạo, tu bổ rừng, tạo độ bền vững cho rừng. Đứng nhìn những cây lim đã hơn 20 năm tuổi, cao tầm 10 mét, Khánh thầm biết những công việc mình cần làm. Khánh kể, năm 2019, anh đã thuê một đơn vị tư vấn về đánh giá chất lượng rừng để làm hồ sơ xin chứng chỉ quản lý rừng FSC. Tiếp đó, anh cũng đánh vật với một số nghề lấy ngắn nuôi dài như nuôi ong, trồng dứa, nuôi tôm, nuôi ốc hương để góp phần trang trải cho việc bảo vệ, phát triển rừng ngoài một số dự án lâm nghiệp của tỉnh. Khánh bộc bạch tâm huyết về những cánh rừng đang xanh lên trên rú rước. Rừng ở đây không phải tài sản của cá nhân mà là tài sản của đất nước. Rừng phát triển bền vững, mọi người dân đều được hưởng lợi từ vốn quý, phi lâm sản và dịch vụ của rừng. Đó là sức lan tỏa của thị trường carbon rừng, giúp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Khi rừng phát triển bền vững trên toàn bộ diện tích, thì doanh nghiệp đưa vào bảo tồn, không phục vụ kinh doanh mà mở cửa rừng cho người dân tham quan miễn phí. Doanh nghiệp cũng không nghĩ chuyện làm du lịch trong những cánh rừng này, bởi dịch vụ du lịch đi liền với xây dựng nhà cửa và các công trình phục vụ sẽ gây những tác động ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến hệ sinh thái động thực vật từng được nuôi nấng trong rừng.
1: Quý vị thân mến, rú rước của hôm nay là cánh rừng phủ một màu xanh của những thông, lim, trò, bạch đàn, là 25 km đường rừng mới mở thêm đi qua 4 hồ nước mới kiến tạo, vừa tạo độ ẩm lớn cho rừng, vừa cung cấp nước cho phòng cháy chữa cháy, vừa tạo cảnh quan mới cho những cánh rừng bề thế vững chãi. Ước mơ hồi sinh bằng được thảm rừng đông hồi với những cây lim, cây trò từng rợp bóng suốt nhiều thế kỷ, hồi sinh những cổ thụ mà mấy đứa bạn làng cùng tuổi nổi tiếng nghịch ngợm ngày ấy, nhiều lần chúng kết vòng tay ôm mà vẫn không xuể. Phải hồi sinh rừng thì mới có chỗ để hồi sinh những đàn bò rừng nhởn nhơ gặm cỏ, những hiêu nai hiền từ tha thẩn, hồi sinh cho bao loài thú hoang dã từng gần gũi thân thiện với các thế hệ tiền nhân của Lê Duy Nguyên nay đã thành hiện thực.
2: Vâng, từ công chức của lĩnh vực trồng người, Lê Duy Nguyên trở thành tướng trồng rừng đầu tiên của xứ Nghệ chỉ vì ước mơ dung dị và thực hiện kỳ được ước nguyện phải tái lập màu xanh, phải phục hồi giá trị sinh thái vốn có trên vùng đất cố hương, vùng Đông Hồ nổi tiếng sơn thủy hữu tình, rồi bức tranh thủy mặc ấy bị những tham sân si của

0: của con người trấn lột, khiến bộ xiêm y tuyệt mỹ tả tơi suốt bao năm, cho đến khi người trồng rừng Lê Duy Nguyên trở về phục dựng vào năm 1993. Trải qua năm tháng nhọc nhằn, cơm nắm, nước lọ, mất nhiều ngày tháng đội trời đạp đất, hoạch định số đo để cắt may áo xanh cho ngần ấy diện tích trống trọng, và với tâm huyết, trí tuệ, mồ hôi công sức của người trồng rừng Lê Duy Nguyên cùng tập thể cán bộ công nhân viên lao động công ty trồng rừng, tấm áo ấy đã được tái sinh.
1: Như nữ hoa vá trời mang theo ước nguyện, tái hiện cho quê hương bức tranh hữu tình, bức tranh thủy mặc, dưới biển trên rừng, muông thú chung sống thân thiện với con người. Lê Duy Nguyên đã làm bằng được công trình cuộc đời để tri ân quê hương Đông Hồi của ông, để rừng ông Nguyên hôm nay không chỉ là một cánh rừng đơn thuần, mà còn giống như một tác phẩm lớn của đời người, được viết bằng mồ hôi, bằng thơ ca và bằng cả niềm tin vào thiên nhiên, vào con người. Cánh rừng ấy, bức tranh sơn thủy ấy đã và đang ngày càng hoàn thiện hơn bằng những bàn tay, bằng tấm lòng yêu rừng của người hùng Lê Duy Nguyên, của các con ông và của những người dân yêu rừng nơi rú xước, nơi bát ngát rừng Đông Hồi xứ Nghệ.
0: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
2: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai rất vui được gặp lại các bạn nhỏ trong chương trình Thiếu nhi Nghệ An ngày hôm nay. Các em thân mến, chúng ta đang ở trong kỳ nghỉ hè với nhiều hoạt động vui chơi bổ ích đầy thư giãn. Xin chúc các em sẽ có những ngày hè thật vui, ý nghĩa, an toàn và nhiều kỷ niệm nhé.
0: Và các em cũng nhớ là những ngày nắng nóng cao điểm, hãy vui chơi ở những nơi an toàn để giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra ngoài nắng quá lâu, không tự ý tắm sông, suối, ao hồ khi không có người lớn đi cùng, đồng thời tránh xa những khu vực nguy hiểm nhé.
1: Đúng vậy, và trong chương trình hôm nay, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ gửi đến các em những nội dung sau. Mở đầu là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là phóng sự bàn về sức hút kỳ diệu từ những phím đàn piano. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người bạn nhỏ đang nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc qua từng phím đàn.
0: Cuối chương trình là câu chuyện đầy cảm hứng về nhạc sĩ thiên tài Beethoven, người đã vượt qua nghịch cảnh để sống hết mình cùng âm nhạc. Trước hết, chúng ta sẽ đến với những thông tin hữu ích đáng quan tâm nhé.
1: Trong tuần qua, tỉnh Nghệ An đã phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực như tăng cường truyền thông về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức khám chăm sóc sức khỏe, dạy bơi và trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường, thăm hỏi hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo bảo vệ trẻ em.
0: Vừa qua, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đặc biệt dành cho trẻ em và học sinh trong dịp nghỉ hè. Tại các thôn, xóm, chính quyền và người dân đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác này. Ngay sau lễ phát động, các địa phương đã tổ chức các nội dung thi bơi dành cho học sinh trong không khí sôi nổi và hào hứng.
1: Dịp đầu tháng 6, hơn 300 học viên tham gia chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Nghệ An năm 2026 đã bước vào những ngày đầu tiên của hành trình. Trong thời gian 9 ngày, các em được sống trong môi trường quân đội với nề nếp kỷ luật nghiêm túc, từ việc đúng giờ gấp chăn màn, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp đến rèn luyện tác phong tự lập. Đồng thời các em cũng được nâng cao thể lực, rèn ý chí và tinh thần vượt khó và tham gia nhiều hoạt động bổ ích khác.
0: Dịp hè này tại nhà hát Âu Cơ Hà Nội, vở nhạc kịch thiếu nhi Hành trình kỳ diệu sẽ chính thức ra mắt khán giả nhỏ tuổi. Vở nhạc kịch xoay quanh nhân vật Hạt Mầm Dũng Sĩ, một hạt hướng dương nhỏ bé lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và những câu chuyện đầy cảm hứng từ bác mặt trời, Với sự tham gia của hơn 100 diễn viên nhí, vở diễn được dàn dựng công phu, kết hợp cùng sân khấu thủ công 100% và phần âm nhạc sáng tác độc quyền. Hành trình kỳ diệu hứa hẹn mang đến cho các em nhỏ một trải nghiệm nghệ thuật sống động, gần gũi và giàu tính giáo dục.
1: Tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á năm 2026, đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích ấn tượng. Cả 8 thí sinh tham dự đều giành huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Kỳ thi năm nay quy tụ 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 200 thí sinh tham dự, tạo nên một sân chơi trí tuệ có tính cạnh tranh cao. Với kết quả 100% thí sinh đạt giải, đội tuyển Việt Nam không chỉ khẳng định sự ổn định về chất lượng đào tạo mà còn nằm trong nhóm 8 đoàn có thành tích cao nhất, đồng thời thuộc nhóm 5 đoàn có toàn bộ thí sinh giành huy chương.
0: Các em thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng các em ca khúc Mùa hè tuyệt vời, sáng tác Tăng Duy Tân do Tốp Ca Trung tâm Đô Rê Mí thể hiện nhé.

0: Vừa rồi một giai điệu vui tươi và tràn đầy năng lượng mang đến những sắc màu riêng của mùa hè. Chúng ta biết là mỗi khi mùa hè đến, các bạn nhỏ sẽ có những chuyến về thăm quê, thăm ông bà, những buổi vui chơi cùng bạn bè hay tham gia các lớp học năng khiếu bổ ích. Và một trong những môn năng khiếu được các bạn nhỏ lựa chọn đó là đàn piano. Vì sao những phím đàn piano lại có sức hút đối với các bạn nhỏ? Chúng ta sẽ theo dõi phóng sự sau nhé!
1: Mỗi bạn nhỏ đến với piano bằng những lý do khác nhau. Có bạn bắt đầu từ sự tò mò, có bạn lại được truyền cảm hứng từ gia đình, thầy cô. Nhưng khi đã gắn bó, tất cả đều tìm thấy ở đó một thế giới đầy cảm xúc. Với em Nguyễn Khang, trường trung học cơ sở Hưng Đồng, thì những phím đàn đã mở ra cho em hành trình khám phá bản thân qua âm nhạc. Em chia sẻ thêm.
2: Em đã chơi piano được 3 năm rồi. Và cái điều mà em ấn tượng nhất ở piano

0: để em học sâu hơn ấy, nó là ở cái cách mà piano truyền tải cảm xúc của em ra. Khi mà chinh phục những bản nhạc khó thì em có thấy rất là đã và bùng nổ, kiểu như mà mình giải được một bài toán rất là khó ấy ạ.
1: Từ những buổi đầu còn bỡ ngỡ với từng phím đàn, Khang đã phải làm quen với việc luyện tập đều đặn, lặp đi lặp lại từng đoạn nhạc, từ nhịp gõ, từng kỹ thuật ngón tay. Có những lúc việc tập luyện kéo dài hàng giờ khiến em mệt mỏi, hay những lúc gặp đoạn nhạc khó tưởng chừng như không thể vượt qua, nhưng chỉ những thử thách đó, niềm đam mê với âm nhạc lại trở thành động lực để em tiếp tục kiên trì. Và hành trình ấy đã được ghi nhận bằng một kết quả xứng đáng tại chung kết Festival Tài năng Piano Toàn quốc 2026 vừa qua. Khang đã xuất sắc giành về tấm huy chương bạc khi chinh phục người nghe bằng tác phẩm cổ điển. Cũng như Nguyễn Khang, em Nguyễn Hạ Trâm, học sinh trường tiểu học Lê Mau, lại đến với piano khá sớm khi mới chỉ là cô bé lớp 1. Sau một năm rèn luyện, em đã sớm bộc lộ rõ năng khiếu, đã có thể tự tin trình diễn những bản nhạc cổ điển có độ khó cao, đòi hỏi kỹ thuật ngón tay, sự tập trung và khả năng cảm thụ âm nhạc vượt xa lứa tuổi. Em cũng đã vượt qua hơn 2.000 thí sinh tại chung kết Festival Tài năng Piano Toàn quốc 2026 vừa qua để giành giải đồng. Em Nguyễn Hạ Trâm cho rằng:
2: Với con piano giống như một người bạn thân, khi con vui con cùng đánh đàn, nhưng khi con buồn con vẫn đánh đàn.
1: Từ những thành tích đáng khích lệ ấy, có thể thấy mỗi bạn nhỏ sẽ có một năng lực riêng khi bắt nhịp với piano. Tuy nhiên, sẽ có những dấu hiệu để nhận biết rằng các bạn có phù hợp với bộ môn này hay không. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ sau của cô Nguyễn Thị Hoài, giảng viên dạy piano ở thành phố Vinh.
3: Để nhận biết được các bạn có năng khiếu hay không, đầu tiên ta phải quan sát cái quá trình, xem thử những bạn đó có sự nhạy bén về cảm âm không, về nhịp điệu không. Trong quá trình học, bạn này có tính kiên trì và tính tò mò hay không nào. Các ngón tay là phải linh hoạt, độc lập, không cứng nhắc. Có những bạn mà có những cái khả năng bẩm sinh âm nhạc từ nhỏ thì mình sẽ định hướng cho các bạn là siêng năng tập luyện và ra những cái bản nhạc là khó hơn, vì những cái bản đấy là có cái tư duy trừu tượng cao.
4: Không chỉ dừng lại ở những giai điệu đẹp, piano đang từng ngày mang đến cho các em nhỏ nhiều giá trị. Hơn thế, các em dần hình thành sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng ghi nhớ. Không chỉ phát triển tư duy, những phím đàn còn giúp các em biết lắng nghe, cảm nhận và thể hiện thế giới nội tâm một cách tinh tế hơn. Để chơi tốt bộ môn này, bên cạnh niềm yêu thích âm nhạc còn cần rất nhiều sự kiên trì và phương pháp luyện tập phù hợp. Chia sẻ về kinh nghiệm học piano, em Lê Ngọc Hằng, học sinh trường trung học cơ sở Lê Mau cho biết:
5: Trong mỗi bản nhạc thì nhà em phải tập hàng giờ, hàng tiếng, hàng ngày nhà em phải tập đi tập lại để có sự nhuần nhuyễn.
4: Còn với Nguyễn Khang, học sinh trường trung học cơ sở Hưng Đông, mỗi tác phẩm đều có màu sắc riêng, vì vậy người chơi cần cảm nhận được từng đoạn cao trào, nhẹ nhàng hay sâu lắng để thể hiện bằng chính đôi tay của mình. Bạn chia sẻ:
0: Khi mà mình đọc bản nhạc là mình không được học vẹt từng nốt một, mà mình phải chia bản nhạc ra có logic, mình phải học theo hợp âm của bài đấy, mình phải làm chủ cái đàn để nó đánh theo ý của mình, phải đánh to, đánh nhỏ, đánh dài ở đoạn này, ngắn ở đoạn khác ạ.
4: Vài năm trở lại đây, piano đang dần trở thành một môn năng khiếu được nhiều bạn nhỏ yêu thích và lựa chọn. Từ những giờ tập đàn còn vụng về, những lần chậm nhịp hay chưa đúng giai điệu của ngày hôm nay, biết đâu sẽ mở ra cho các em một hành trình dài của sự trưởng thành, nơi các em học được cách kiên trì, tự tin và dám theo đuổi những ước mơ lớn hơn.
1: Và các em thân mến, không chỉ riêng piano nói riêng hay âm nhạc nói chung, mỗi bạn nhỏ chúng mình đều có thể tìm thấy cho mình một niềm yêu thích riêng ở hội họa, thể thao hoặc khám phá khoa học. Điều quan trọng nhất là chúng mình biết cố gắng, chăm chỉ và nuôi dưỡng đam mê. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc My Baby do bạn Nhã Thi thể hiện, chúng mình cùng nghe nhé.

0: Các em thân mến, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi một giai điệu đẹp về tình bạn, tiếp tục chương trình theo mạch chủ đề về tinh thần nỗ lực và sự kiên trì chinh phục niềm đam mê âm nhạc. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện về thiên tài âm nhạc Beethoven.
1: Nhạc sĩ thiên tài Beethoven sinh năm 1770 tại Bonn, nước Đức, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Từ lúc 4 tuổi, ông đã được học tập rèn luyện các loại đàn piano và violon. Thuở ấu thơ, vì gia đình của ông nghèo nên ông phải bỏ học từ lúc 10 tuổi. Kiến thức ông có được đều do ông tự học. Năm 17 tuổi, ông đến Viên và theo học nhạc sĩ Bach. Cũng năm này, người mẹ thân yêu của ông qua đời. Chịu tang mẹ xong, ông quay lại Viên và tiếp tục học nhạc. Năm 20 tuổi, Beethoven đã thu hút được sự chú ý của mọi người bằng sự thể hiện độc đáo những tư tưởng âm nhạc và phong cách biểu diễn. Tưởng rằng tài năng nở rộ thì cuộc đời của ông sẽ tươi sáng hơn. Nhưng không, năm ông 26, ông bị điếc tai nặng. Bệnh của ông không có khả năng chữa khỏi. Bị điếc nghĩa là không nghe được tiếng nhạc nữa. Điều này thật đáng sợ đối với một nhạc sĩ. Nó như giết chết cuộc đời nghệ thuật của ông. Tuy nhiên, ông không chịu đầu hàng số phận. Ông ngồi vào ghế, cầm lấy giấy và bút, viết thật nhanh. Cho đến lúc trăng lên cao, ông đã viết xong bản hợp tấu đàn piano. Ông lướt tay lên phím đàn đầy hào hứng sôi nổi. Tuy ông không nghe được tiếng đàn, nhưng ông nhìn thấy các phím đàn cùng với sức tưởng tượng dồi dào mạnh mẽ. Ông như nghe được tiếng nhạc êm tai quyến rũ, tăng thêm sức mạnh để ông sống tiếp. Bệnh tình ngày một phát triển, giày vò ông từng cơn đau đớn, nhưng ông vẫn kiên trì chống chọi và sáng tác nhạc. Ông không thể nghe thấy bản nhạc của mình khi người ta biểu diễn, nhưng ông đánh giá được mức độ thành công thông qua thái độ hưởng ứng của công chúng. Ngày 26 tháng 3 năm 1827, trái tim nhạy cảm và do nghị lực của nhạc sĩ Beethoven ngừng đập.

0: thế giới mất đi một thiên tài âm nhạc. 30 năm dài chiến đấu với bệnh tật, ông để lại cho đời những bản giao hưởng, concerto nổi tiếng. Hạt Ngọc sinh ra từ trong vỏ trai bệnh tật, những năm tháng đau buồn, lận đận giúp thêm sức cho Beethoven cống hiến cho đời những bản nhạc bất hủ.
1: Các em thân mến, người nhạc sĩ thiên tài của chúng ta tự ý chí kiên cường, ông đã vượt qua nỗi tuyệt vọng, vượt qua nghịch cảnh và bệnh tật để mang lại cho đời những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời. Đồng thời, câu chuyện của nhạc sĩ tiếp tục lan tỏa và truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó, nghị lực vượt qua hoàn cảnh để sống tốt hơn.
0: Các em hãy luôn hướng đến phía trước với những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cùng với sự quyết tâm và nỗ lực hết sức mình các em nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thiếu Nhi Nghệ An hôm nay đến đây là hết. Chương trình được thực hiện bởi tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình Thiếu Nhi Nghệ An số sau nhé.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
5: Michael Olaha chính thức rời sông Lam Nghệ An, gia nhập câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Người đặc biệt Mourinho chính thức trở lại dẫn dắt Real Madrid. Arsenal tự tin trước trận chung kết UEFA Champions League.
4: Cuối cùng thì điều không mong muốn với những người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ cũng đã đến khi Michael Olaha, cầu thủ từng nhiều năm gắn bó với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã chính thức rời sân Vinh để tìm kiếm thử thách mới tại câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh trong mùa giải năm 2026.
5: Sau nhiều năm cống hiến và trở thành biểu tượng tại Sông Lam Nghệ An, tiền đạo Michael Olaha đã được thỏa thuận quan trọng để chuyển tới khoác áo câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Chân sút sinh năm 1996 không chỉ là sự bổ sung hỏa lực, chất lượng cho đội bóng ngành công an mà còn mở ra cơ hội mới ở cấp độ quốc tế. Đáng chú ý, với việc gia nhập thành phố Hồ Chí Minh, quá trình nhập tịch của Olaha đang được xúc tiến thuận lợi. Nếu hoàn tất đúng hạn, anh hoàn toàn có thể lọt vào danh sách của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang cho thấy sự cởi mở tối đa với nguồn lực cầu thủ nhập tịch, tương tự trường hợp của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên tại vòng loại Asian Cup 2027.
4: Tiếp theo là một số tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác. Huấn luyện viên Jose Mourinho vừa chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Real Madrid. Bản hợp đồng có thời hạn 3 năm này đã được huấn luyện viên Mourinho đặt bút ký, nhưng ban lãnh đạo Real Madrid sẽ đợi đến sau cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid vào ngày 7 tháng 6 mới chính thức công bố.
5: Việc huấn luyện viên Mourinho đã trở thành huấn luyện viên trưởng của Real Madrid chính là nước cờ quan trọng của chủ tịch Florentino Perez trong chiến dịch tranh cử. Ông sẽ cạnh tranh với doanh nhân Enrique Riquelme trong cuộc bầu cử tổ chức vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Cuối mùa giải này, sức ép đè nặng lên chủ tịch Perez sau 2 năm thất bại liên tiếp của Real Madrid. Vị chủ tịch 79 tuổi thậm chí đã tổ chức một cuộc họp báo bất thường để buông lời công kích nặng nề nhắm vào giới truyền thông cũng như ban tổ chức La Liga. Sau cuộc họp báo này, ông Perez cam đoan sẽ vực dậy Real Madrid và việc mời trở lại huấn luyện viên Jose Mourinho được xem là nước đi quan trọng. Người đặc biệt hiện cũng đang thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của Real Madrid. Theo Romano, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã cam đoan sẽ bổ sung sức mạnh hàng phòng ngự theo yêu cầu của huấn luyện viên Mourinho với ít nhất 2 hậu vệ tân binh. Ông Mourinho năm nay 63 tuổi, từng là huấn luyện viên trưởng Real Madrid giai đoạn 2010-2013. Dù không quá thành công trong giai đoạn này, ông Mourinho đã góp công ít nhiều giúp Real Madrid gượng dậy sau nhiều năm trời lép vế trước Barca. Trong giai đoạn 3 năm này, ông Mourinho đạt tỷ lệ thắng 71,91% ở Real Madrid, mang về cho sân Bernabeu một danh hiệu vô địch La Liga và một cúp nhà vua Tây Ban Nha.
4: Đêm nay tại Budapest, Hungary sẽ diễn ra trận chung kết giàu tính tương phản nhất những năm qua giữa Paris Saint-Germain và Arsenal. Paris Saint-Germain với hàng công hiệu quả nhất sẽ đối đầu với Arsenal, đội sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất.
5: Pháo thủ thành London mới chỉ thủng lưới 6 lần sau 14 trận tại Champions League mùa này và duy trì thành tích bất bại. David Rada giữ sạch lưới 9 trận, bảo vệ cho thủ thành người Tây Ban Nha là bức tường thành vững chắc tạo ra bởi Saliba và Gabriel. Có thể vào tối nay, Arsenal không cần kiểm soát bóng nhiều hoặc chơi bùng nổ như Paris Saint-Germain khi tấn công, nhưng lại có dáng dấp của đội bóng khó sụp đổ. Đó cũng là cách nhiều nhà vô địch Champions League từng làm, như Chelsea ở mùa giải năm 2020-2021. Dù vậy, yếu tố thể lực có thể ảnh hưởng tới cuộc cạnh tranh của hai đội bóng. Arsenal trải qua mùa giải khắc nghiệt hơn, khi phải duy trì cuộc đua dài hơn tại giải Ngoại hạng Anh. Tổng thời lượng thi đấu của đội hình chính bên phía Arsenal cao hơn Paris Saint-Germain khoảng 5.500 phút trong mùa này. Một số trụ cột của Arsenal gần như phải hoạt động liên tục từ đầu mùa, đặc biệt ở tuyến giữa. Về tình hình lực lượng, Arsenal chịu tổn thất khi Ben White vắng mặt vì chấn thương, còn Jerome Timber đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau thời gian dài nghỉ thi đấu. Dự đoán từ siêu máy tính Upter nghiêng nhẹ về Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, khoảng cách đó đủ nhỏ để biến đây trở thành trận chung kết khó lường nhất trong nhiều năm gần đây. Với Paris Saint-Germain, họ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến liên tục. Cỗ máy của huấn luyện viên Luis Enrique đã ghi 44 bàn tại Champions League mùa này. Quan trọng nhất là Paris Saint-Germain của hiện tại đã không còn là Paris Saint-Germain thi đấu dựa vào những siêu sao như Messi, Mbappe hay Neymar. Huấn luyện viên Enrique tạo nên tập thể giàu tính tổ chức tầm cao quyết liệt. Dembele, Carvajal và Nahue là những cầu thủ liên tục có những pha chạy hoán đổi vị trí, di chuyển không bóng thông minh, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và các tình huống xử lý bóng trực diện, đơn giản và hiệu quả. Hai hành lang biên thường xuyên kéo đối thủ vào trạng thái lệch khối bằng các pha tăng tốc rồi trả ngược trở lại trung lộ. Hàng thủ chắc chắn của Arsenal, nếu không giữ được cự ly đội hình đủ chặt chẽ, khung thành của David Raja sẽ liên tục bị áp lực cực lớn. Khoảng cách trình độ giữa hai đội tại chung kết Champions League đủ sít sao để mọi kịch bản có thể xảy ra. Nếu Paris Saint-Germain áp đặt được nhịp độ, họ có thể thắng bằng chất lượng vượt trội. Nhưng nếu Arsenal kéo trận đấu vào thế giằng co, nơi từng pha bóng chết và tình huống tranh chấp đều mang tính sinh tử, đó sẽ là lúc huấn luyện viên Arteta sẽ có cơ hội viết tiếp lịch sử.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sau chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, số lượng khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ tăng nhanh.
1: Từ đầu năm đến nay, toàn Tổng Công ty đã có hơn 5.600 khách hàng lắp đặt với tổng công suất khoảng 528 MW. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện có hơn 22.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 1.832 MW/giờ. Đáng chú ý, nhiều hộ dân và doanh nghiệp đã kết hợp thêm hệ thống pin lưu trữ nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Bộ Công Thương đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026 và khuyến khích mở rộng điện mặt trời mái nhà tại cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa nắng nóng.
2: Thưa quý vị, dữ liệu số chính là chìa khóa để xây dựng một nền hành chính công hiện đại. Trong đó, ngành thuế đang là một trong những đơn vị tiên phong khi vận hành toàn bộ quy trình khai nộp và hoàn thuế trên nền tảng điện tử. Việc quản lý bằng dữ liệu không chỉ giúp tối ưu hóa bộ máy mà còn đảm bảo thu đúng thu đủ, tạo một môi trường kinh doanh minh bạch hiệu quả.
1: Là đơn vị hỗ trợ kế toán thuế cho hàng trăm doanh nghiệp và hộ kinh doanh, theo bà Nguyễn Thị Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hưng Vượng, chuyển đổi số ngành thuế đã giúp minh bạch dữ liệu và giảm thiểu sai sót cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, hệ thống thuế điện tử hiện tích hợp tính năng tự động kiểm tra. Và cảnh báo sớm trong suốt quá trình phát hành hóa đơn hay chuyển nhận dữ liệu. Mọi lỗi về định dạng, mã số thuế hay chỉ tiêu bất thường đều được cảnh báo để doanh nghiệp kịp thời xử lý trước khi nộp.
3: Liên kết thì giữa bảo hiểm và cơ quan thuế nữa, cái đó cũng để cho tất cả các doanh nghiệp là quản lý được cái nguồn lao động của mình khớp với cả hệ thống thuế để cho các sổ sách nó khớp với nhau. Tất cả là đều đồng bộ về cái phần mềm kế toán Visa. Thì lấy được đồng bộ tất cả các hóa đơn chứng từ rồi sau kê ngân hàng về để làm.
1: Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hệ thống thuế điện tử đã mở ra một hướng đi mới, giúp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian. Thay vì mất nhiều ngày đi lại như trước đây thì nay mọi giao dịch hoàn thuế hay chứng nhận nghĩa vụ thuế chỉ mất vài cú kích chuột. Ông Trần Viết Hữu, giám đốc nhà máy công ty cổ phần khoáng sản toàn cầu cho rằng:
4: và cái chính sách trong cái thì có cái sự tuân thủ về chính sách thuế, chính sách hải quan, họ đã ghi điểm rất là tích cực cho chúng tôi. Khi mà khách hàng họ nhận thì họ đánh giá cao cái vấn đề chính sách thuế để tránh những cái rủi ro. Thời gian vừa qua thì về thủ tục về thuế, về hải quan, về chuyển đổi số là rất là tốt.
1: Ngoài ra, việc minh bạch thông tin thuế cũng giúp các doanh nghiệp khẳng định uy tín, tạo điểm cộng lớn trong mắt các đối tác quốc tế khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Anh Nguyễn Phương Anh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Phúc Lan nói thêm:

0: từ hậu kiểm sang giám sát chủ động. Những hành vi gian lận trốn thuế hay mua bán hóa đơn đều bị hệ thống công nghệ quét và phát hiện tự động. Theo ông Phạm Văn Hởi, Phó Đội trưởng Thuế Cơ sở 1 Thuế tỉnh Nghệ An, nguồn dữ liệu này là cơ sở chính xác để ngành thuế yêu cầu doanh nghiệp giải trình xử lý nghiêm các sai phạm.
1: Thì thông qua cái ứng dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thì đã có những cái công cụ hỗ trợ AI giúp cho cứ cảnh báo cái mức độ cái hệ số đánh giá rủi ro, từ đó là thông báo đến cơ thuế biết để phân tích chuyên sâu hơn, và thông qua cái dữ liệu điện tử nó sát với thực tế thì giúp cho cơ thuế dự báo nắm bắt cái số liệu một cách chính xác.
0: Tính đến ngày 27 tháng 5, tổng số thu ngân sách toàn tỉnh đạt gần 14.600 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Ngành thuế cũng thu hồi nợ đọng được trên 920 tỷ đồng. Kết quả này cũng là minh chứng rõ ràng của quá trình chuyển đổi số trong quản lý thuế. Thuế điện tử không chỉ công cụ thu đúng, thu đủ, mà còn góp phần tạo môi trường quản lý minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
2: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore.
1: Nghệ An đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hoàng Mai 2.
0: Khó chuyển đổi cây trồng trong vùng thiếu nước vụ hè thu.
1: Để phát triển bền vững và đưa thảo dược xứ Nghệ ra các thị trường lớn, chế biến sâu chính là giải pháp then chốt. Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới tuần này.
0: Gia tăng tình trạng thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ đăng đàn tại đối thoại Shangri-La.
0: Israel leo thang quân sự nghiêm trọng với Hezbollah.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 30 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm tại Singapore, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao mô hình cho phép doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ mới trước khi đầu tư quy mô lớn. Đồng chí nhấn mạnh, đây là tư duy kiến tạo rất thực tiễn. Khi nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam đang hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực công nghệ quốc gia, hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng đây là mô hình tham khảo hữu ích đối với Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến metro đang và sắp đi vào vận hành, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo đội ngũ kỹ sư chất lượng cao, làm chủ công nghệ lõi và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bảo trì, vận hành hệ thống đường sắt đô thị. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Singapore trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đảng ủy Chính phủ. Theo đó, Đảng ủy Chính phủ là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đảng ủy có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức đảng trực thuộc. Thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Bộ Chính trị quy định 11 nhiệm vụ quyền hạn của Đảng ủy Chính phủ, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Hoàng Mai 2 nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, việc giải phóng mặt bằng toàn bộ khu công nghiệp Hoàng Mai 2 phải

0: hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai khẩn trương rà soát các hộ dân cần di rời, hoàn thành kiểm kê, áp giá, bồi thường và niêm yết công khai phần diện tích còn lại trước ngày 30 tháng 6. Trước mắt, địa phương phải hoàn thành giải phóng khoảng 80 hectare để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường, tái định cư, đồng thời đẩy nhanh triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật liên quan, đảm bảo tiến độ an toàn và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của khu công nghiệp trong thời gian tới.
1: Nghệ An đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, nhằm đảm bảo quyền lợi người dân và giữ vững tiến độ dự án trọng điểm quốc gia. Dự án đi qua địa bàn tỉnh dài khoảng 85,5 km, ảnh hưởng trực tiếp khoảng 2.150 hộ dân, trong đó có gần 1.800 hộ phải bố trí tái định cư. Tỉnh Nghệ An dự kiến xây dựng 41 khu tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 1.450 tỷ đồng, phân bổ tại nhiều địa phương để phục vụ nhu cầu di rời ổn định đời sống người dân. Hiện nay một số khu tái định cư đã được khởi công và triển khai thi công. Song quá trình thực hiện vẫn phát sinh vướng mắc, chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất và phương án bồi thường tại một số hộ dân có lịch sử sử dụng đất đặc thù. Hiện nay chính quyền các địa phương đang tích cực rà soát hồ sơ pháp lý, tổ chức đối thoại, lắng nghe nguyện vọng người dân để đưa ra phương án giải quyết phù hợp. Mục tiêu là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, góp phần triển khai hiệu quả dự án trong thời gian tới.
0: Thông tin từ Sở Tài chính Nghệ An, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, bằng hơn 64% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa của Nghệ An đạt gần 13.740 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp FDI tăng gần 80%, cho thấy hiệu quả rõ nét từ hoạt động thu hút đầu tư và phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ cũng tăng mạnh. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.150 tỷ đồng, tăng gần 59%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vượt 2,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó nhóm điện tử và linh kiện tăng hơn 173%. Toàn tỉnh cũng đã cấp mới 21 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng gấp hơn 8 lần cùng kỳ. Hơn 2.300 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng gần 47%. Vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 78.000 hectare lúa. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn nước tại các hồ đập sông suối đang suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ hạn hán, thiếu nước sản xuất đang hiện hữu ở nhiều địa phương, đặc biệt là các vùng cuối kênh, cuối hệ thống tưới. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, sẽ có hơn 4.000 hectare lúa không đảm bảo nguồn nước, buộc phải chuyển đổi sang cây trồng khác. Thế nhưng việc chuyển đổi này hiện cũng đang gặp không ít khó khăn. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
1: Hồ chứa chỉ còn 15-20% lượng nước, trong khi các trạm bơm gần như không hoạt động do thiếu nguồn nước, là thực trạng đang diễn ra tại xóm Yên Phong, xã Tân Phú. Theo đó, hàng chục hectare lúa vụ hè thu mùa sẽ không thể gieo cấy. Theo ông Cao Đăng Hoan, xóm trưởng xóm Yên Phong, việc chuyển đổi sang cây trồng khác cũng gần như bất khả thi.
2: Hiện tại bây giờ thì ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu, là vì liên quan đến nguồn nước, mà nguồn nước không có thì không thể khắc phục được. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo, cày lên không đắp được.
1: Theo dự báo, tại một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch khoảng 4.300 hectare, tập trung ở các xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh. Ông Lê Tê Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu cho hay, hầu hết các vùng thiếu nước tưới đều nằm ở phía cuối kênh. Vì thế, nếu chuyển đổi cây trồng thì nguy cơ cuối vụ bị ngập do lũ lụt là rất lớn.
3: Khó khăn nhất tức là những diện tích này về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn với nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó cũng không đơn giản. Nhưng chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động của thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
1: Không chỉ vậy, tại nhiều xã, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ hè thu còn gặp nhiều khó khăn như thiếu lao động, trong khi máy móc để làm đất lại không có. Diện tích nhỏ lẻ cũng gây khó khăn cho việc sử dụng máy móc ở các khâu làm đất. Theo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, chi phí đầu tư cao cũng khiến người dân không mặn mà với việc chuyển đổi cây trồng.
4: kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì phải chuyển đổi cái mùa vụ, chuyển từ vụ hè thu sang vụ thu đông. Mà thường thường sản xuất trong vụ thu đông thì sản xuất sớm thì thường là sẽ gặp với cái bão lũ đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9, nên là cái khả năng thiệt hại nó cũng lớn. Cái thứ hai là cái trong cái khâu lâm đất, hiện nay cái cơ chế hóa trong lâm đất sản xuất lúa thì nó thuận lợi, tuy nhiên cái cơ chế hóa lâm đất để gieo trồng cả cái cây mau thì nó còn gặp nhiều khó khăn.
1: Bà Cao Thị Hậu, xã Lam Thành cho hay:
5: tiền gặt thì cao mà giá cả thì thấp, cho nên là họ không bán được vì giá thấp quá. Để họ để được sờ mua sau đấy là họ không làm, vì là dư nếu như mà làm thì tiền đập với chi cũng cao, xăng dầu cao thì tiền đập với chi cũng cao đó, vì cái tiền gắt cũng cao mà giá cả thì thấp, thì rồi là họ nói chúng là thấy em thì cũng vừa làm ruộng vừa đi làm đấy, nhưng mà thấy họ nói là khả năng là mua sau họ không làm.
1: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, việc chuyển đổi cây trồng được xem là giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trong vụ hè thu mùa năm nay. Tuy nhiên, từ thực tế ở cơ sở cho thấy, quá trình chuyển đổi vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn cả về điều kiện sản xuất, chi phí đầu tư lẫn tập quán canh tác của người dân. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của địa phương, bà con nông dân rất cần những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để việc chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân.
0: Nghệ An có lợi thế lớn về nguồn dược liệu tự nhiên phong phú. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở xuất khẩu thô, giá trị kinh tế mang lại sẽ rất thấp. Để phát triển bền vững và đưa thảo dược xứ Nghệ vươn ra các thị trường lớn, chế biến sâu chính là giải pháp then chốt. Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới tuần này. Mời quý vị theo dõi phần trình bày của MC Phương Huyền.
6: Thưa quý vị, Nghệ An được mệnh danh là vựa dược liệu của cả nước nhờ sở hữu gần 1.000 loài cây thuốc và nấm, chiếm khoảng 25% tổng số cây thuốc toàn quốc. Nổi bật nhất là khu vực miền Tây Nghệ An, nơi lưu giữ nhiều nguồn gen quý hiếm và có giá trị kinh tế cao.
0: Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm trên 70% diện tích tự nhiên, miền Tây Nghệ An không chỉ giữ vai trò là lá phổi xanh phòng hộ, mà còn sở hữu một hệ sinh thái vô giá. Thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này những tiểu khí hậu đặc trưng, tạo nên một trong những kho tàng dược liệu tự nhiên phong phú. Trong cấu trúc chiến lược phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, cây dược liệu được xác định là mũi nhọn đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ những sản phẩm đặc trưng như trà hoa vàng Quế Phong đến quốc bảo sâm Pu Sai Lai Leng Kỳ Sơn, đỉnh núi cao nhất xứ Nghệ, dư địa phát triển là vô cùng to lớn. Đây chính là nền tảng cốt lõi để hình thành một ngành công nghiệp dược liệu mang giá trị hàng hóa lớn. Để đánh thức mạnh mẽ mỏ vàng xanh này, Nghệ An đang đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, chuyển từ khai thác thô sang chế biến sâu. Dược liệu xứ Nghệ đang từng bước khẳng định giá trị, tự tin vươn tầm ra các thị trường lớn.
6: Từ thực trạng xuất thô giá trị thấp, ngành dược liệu Nghệ An đang có sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ tư duy chế biến sâu. Trong đó, vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn như tập đoàn TH kết hợp với các mô hình sản xuất đạt chuẩn OCOP như công ty cổ phần dược liệu Pù Mát đã trở thành đòn bẩy nâng cao giá trị thương hiệu và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
0: Tập đoàn TH đã tiên phong phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng gắn với dược liệu theo hai hướng: bảo tồn và khai thác bền vững nguồn thảo dược tự nhiên, đồng thời phát triển vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ. TH đã phát triển được một vùng trồng dược liệu với quy mô khoảng 250 ha tại vùng Yên Thành, Nghĩa Lâm, Mường Lống, chuyên canh gấc, lạc tiên, rau má, sâm bạch quả, lan thạch hộc, hà thủ ô đỏ dưới tán rừng và quanh bìa rừng. TH bảo tồn được 9 loài thảo dược quý, có loài tưởng chừng đã biến mất như sâm Pu Sai Lai Leng, tam thất bắc, đường quy, đẳng quy, ngũ gia bì, cây bảy lá một hoa, hay còn gọi là thất diệp nhất chi hoa, lan thạch hộc tía, giữ gìn và phát triển được hơn 30 loại cây thuốc tại Mường Lống và Na Ngoi. Anh hùng lao động Thái Hương, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng chiến lược tập đoàn TH cho rằng:
7: tôi muốn xây dựng một chiến lược trình chính phủ là các cái bìa rừng của Việt Nam mà Bộ Nông nghiệp đã có chính sách rồi, thuế dưới tán rừng trồng theo diện tích lớn của từng loài thảo dược có đặc hữu rồi để làm hàng hóa ra thế giới. Ở đó mà người nông dân phát huy được, đó là họ có đất họ, họ có rừng họ, thì mình sẽ đưa cái giống về cho người ta, hướng dẫn người ta trồng, hướng dẫn người ta thu hoạch, và và doanh nghiệp sẽ thu lại và chế biến để nêu cao cái vai trò của nông nghiệp trong cái thời kỳ đổi mới. Mình phải kết hợp giữa khoa học công nghệ và khoa học quản trị để tạo ra những cái giá thành sản phẩm là hợp lý nhất nhưng chất lượng là tốt nhất.
0: Với lợi thế từ vùng đệm và vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, Con Cuông sở hữu khí hậu mát mẻ và nguồn dược liệu tự nhiên vô cùng phong phú. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông cho biết, đây chính là nền tảng vững chắc để xã hình thành các vùng chuyên canh tập trung, mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp chế biến sâu phát triển bền vững.
8: Xã Con Cuông hiện nay thì đã quy hoạch trên địa bàn là giai đoạn 26-30, là tổng diện tích quy hoạch khoảng 30 hectare vùng phát triển cây dược liệu. Trên cơ sở đó thì xã đã đầu tư, dự kiến sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng vào các cái vùng nguyên liệu để kêu gọi các cái doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển các cái vùng nguyên liệu này. Và đặc biệt là thu hút các cái doanh nghiệp để chế biến sâu các cái sản phẩm.
0: Với sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh, các ngành và chính quyền địa phương, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sấy lạnh và hệ thống chiết tách hiện đại, tạo ra nhiều sản phẩm chế biến sâu từ thảo dược bản địa như trà túi lọc, cao, viên hoàn và trà hòa tan. Ông Phan Xuân Diện, giám đốc công ty cổ phần dược liệu Pumat cho biết, hiện công ty có 16 sản phẩm đạt OCOP từ 3 đến 4 sao.
9: Để mà chế biến sâu đó, thì ngoài cái nỗ lực của công ty, thì công ty cũng được nhận được cái sự hỗ trợ từ các sở ban ngành. Ví dụ như các cái máy móc thiết bị, thì tỉnh có cái cơ chế là hỗ trợ 30% để công ty đầu tư vào thay đổi cái dây chuyền công nghệ. Và ngay hiện tại bây giờ, thì công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ là thực hiện một cái dự án khoa học công nghệ. Trong đó là có chế biến cái chè giấy và cà cây leo để chế biến sâu các cái sản phẩm. Đặc biệt là có hai cái sản phẩm mà phải sử dụng công nghệ cao và chế biến sâu, đó là viên hoàn và trà hòa tan.
0: Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp, hộ gia đình đầu tư trồng, chế biến dược liệu, tạo ra hàng trăm sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao, nhưng quy mô sản xuất nhìn chung còn nhỏ lẻ, công nghệ thô sơ. Để tạo bước bứt phá cho chế biến sâu, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ cần được hỗ trợ quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu ổn định và nguồn lực đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại.
6: Thưa quý vị, chế biến sâu không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị gia tăng gấp nhiều lần cho nông sản, mà chính là chiếc chìa khóa đưa thương hiệu thảo dược xứ Nghệ bứt phá vươn tầm mạnh mẽ ra thị trường quốc tế. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên thời sự với lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh về định hướng quy hoạch và chiến lược thu hút đầu tư để đánh thức tiềm năng dược liệu Nghệ An.
10: Thưa ông Nguyễn Danh Hùng, qua thực tế từ tập đoàn TH hay là dược liệu Pumat thì rõ ràng chế biến sâu phải đi đôi với vùng nguyên liệu lớn và đạt chuẩn. Vậy ngành nông nghiệp có giải pháp chiến lược nào về quy hoạch tích tụ đất lâm nghiệp để hình thành các cái vùng chuyên canh tập trung đạt chuẩn trong cái thời gian tới ạ?
11: Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất trong 34 tỉnh thành. Với cái quỹ đất như vậy thì tỉnh đã ra soát rất là kỹ cái quỹ đất lâm nghiệp để phát triển các cái loại dược liệu. Bên cạnh đó tích cực giao đất giao rừng để cho người dân chủ động trên cái diện tích đất của mình được giao, kết hợp trong dược liệu trong cái diện tích rừng tự nhiên với nhiều cái tầng tảng phát huy cái lâm nghiệp đa giá trị, đa tác dụng.
10: Tỉnh Nghệ An có những cái chính sách đòn bẩy hay là cơ chế đặc thù nào để tạo môi trường hấp dẫn thu hút các cái doanh nghiệp vào đầu tư phát triển dược liệu ạ?
11: Tỉnh cũng đã ban hành cái nghị quyết số 34 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cũng quy định rõ các cái cơ chế chính sách, các cái mức hỗ trợ trong phát triển dược liệu và cái diện tích cũng như bao tiêu, về có các cái chính sách về là hỗ trợ các cái sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch điện tử. Và bên cạnh nữa thì có cái chính sách về thu hút các cái doanh nghiệp mà quan tâm thị trường cần đối với các cái loại dược liệu mà trên địa bàn của tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện thông thoáng trong cả cái vấn đề trồng trỉa rồi làm việc, đặc biệt là thủ tục hành chính trong cái giai đoạn là đầu tư. Và chính sách nữa nằm trong tổng thể chính sách chung của tỉnh, đó là chính sách về tín dụng vay vốn rồi là hỗ trợ miễn giảm đất đai trong thời gian dài cho các doanh nghiệp quan tâm đầu tư hỗ trợ cái phát triển các cái loại dược liệu và các cái loại lâm sản mà có thế mạnh của Nghệ An. Một số doanh nghiệp thì họ cũng đã quan tâm, khảo sát hiện trường, khảo sát thị trường, làm việc với sở và các sở ngành liên quan để bước đầu là trồng. Bởi vì trồng dược liệu thì nó phải cần chu kỳ dài để sau đó xây dựng nhà máy. Những công ty dược liệu trung ương, rồi là các cái công ty dược liệu tại Hà Nội cũng đã về khảo sát.
10: Nhiệm kỳ này thì ngành nông nghiệp kỳ vọng như thế nào về cái sự đóng góp của công nghiệp chế biến sâu dược liệu và chiến lược cốt lõi nào để ngành dược liệu Nghệ An thực sự vươn tầm quốc tế thưa ông?
11: Các cái nghị quyết của Đại hội Đảng, kế hoạch chương trình hành động cũng đã thể hiện rất là rõ ràng và có cái xác định cái vai trò quan trọng, trọng tâm, đa giá trị, rồi là nhiều tác dụng và có thể đột nói là đột phá trong thời gian tới đối với loại dược liệu này cũng đã được khẳng định rõ. Về các cái loại dược liệu thì phải hình thành rõ cho ba cái vùng sinh thái, đó là vùng núi cao, vùng núi thấp và trung du và vùng ven biển. Còn về diện tích ấy, thì đến năm 2030 phải đạt được tối thiểu 9.000 hecta các cái loại dược liệu, các loại lâm sản ngoài gồm có giá trị, áp dụng các cái giải pháp khoa công nghệ đột phá, các cái mô hình đã có hiệu quả của các cái địa phương trên toàn quốc để mình áp dụng và phát triển ở trên cái địa bàn của khu vực Tây Nghệ An.
10: Vâng, trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Từ xuất thô sang chế biến sâu là một hành trình dài đầy thách thức, nhưng đó là hướng đi tất yếu để nâng tầm giá trị cho thảo dược Nghệ An. Và với sự chủ động của ngành chức năng và sự đồng hành của các doanh nghiệp cùng bà con nông dân, mỏ vàng xanh dược liệu Nghệ An kỳ vọng sẽ vươn xa ra thị trường quốc tế. Và đến đây tôi xin được kết thúc phần trình bày của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Tại quảng trường Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Quân sự Quân khu 4 phối hợp tổ chức lễ xuất quân khóa học kỳ trong quân đội năm 2026. Trước khi vào buổi lễ, các đại biểu đã làm lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài Bác Hồ. Với chủ đề "Chúng em tập làm chiến sĩ, trưởng thành trong kỷ luật, vững vàng trước tương lai", khóa học kỳ trong quân đội năm nay có sự tham gia của hơn 300 em trong toàn tỉnh. Trong thời gian 9 ngày, các chiến sĩ nhí được trải nghiệm nhiều hoạt động, học tập, rèn luyện bổ ích như tìm hiểu truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, trang bị kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, làm quen với môi trường sinh hoạt của người chiến sĩ, rèn luyện thể chất, kỹ năng tự vệ, thoát hiểm, kỹ năng làm việc nhóm cùng các hoạt động văn nghệ thể thao sôi nổi. Qua đó các em không chỉ nâng cao kỹ năng sống, tính tự lập mà còn bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.
1: Tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động quốc gia và nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026. Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 6 tại phường Cửa Lò với nhiều hoạt động nổi bật như triển lãm trưng bày nông sản, đặc sản từ biển và các mô hình giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên. Ngày mùng 5 tháng 6 sẽ diễn ra diễn đàn môi trường quốc gia với chủ đề phát triển bền vững từ chính sách đến hành động, cùng hội thảo về phát triển kinh tế bền vững và chương trình nghệ thuật giao hưởng biển Việt Nam hành trình không gian xanh. Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường và tuần lễ biển hải đảo Việt Nam năm 2026 diễn ra vào sáng mùng 6 tháng 6 năm 2026.
0: Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức. Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam sẽ áp dụng tuyệt đối công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào trong công tác điều hành, tác nghiệp và vận hành đại hội. Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết trong khuôn khổ của đại hội sẽ tổ chức 5 trung tâm thảo luận để các đại biểu tập trung thảo luận về 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Mục tiêu của đại hội là tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đầu tư nguồn lực, đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động,

0: Những ngày đầu hè, khi học sinh bước vào kỳ nghỉ, trên nhiều tuyến đường tại khu vực đô thị các phường trung tâm thuộc thành phố Vinh cũ, tình trạng thanh thiếu niên học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu đang có chiều hướng gia tăng. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự, khiến người dân không khỏi lo lắng. Phóng viên Đức An phản ánh.
1: Vào các buổi tối cuối tuần tại nhiều tuyến đường trung tâm trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh cũ, xuất hiện nhiều thanh thiếu niên điều khiển phương tiện tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí nhiều trường hợp còn rẽ đi vào làn đường ngược chiều, gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người tham gia giao thông. Em Hồ Trọng Khang, phường Thành Vinh cho biết thực tế.
2: Em thấy thời gian gần đây nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên đường thì rất nguy hiểm, nếu mà xảy ra tai nạn thì rất ảnh hưởng đến tính mạng.
1: Mùa hè là thời điểm học sinh có thời gian rảnh rỗi hơn, nhiều thanh thiếu niên thường hay tụ tập điều khiển phương tiện theo cảm tính, coi nhẹ các quy định về an toàn giao thông. Trong khi đó, nhiều em chưa đủ kỹ năng xử lý tình huống, chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả của việc vi phạm, nhưng lại chủ quan khi tham gia giao thông trên các tuyến đường đông phương tiện. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, phường Thành Vinh cho biết.
3: Bản thân em khi thấy mà thanh thiếu niên vào hè khi phóng nhanh vượt ẩu thì em lo lắng cho an toàn của mình, cho những người xung quanh. Các bạn ấy đi khá là nhanh và gần như các bạn ấy không nắm vững cái luật giao thông đâu. Các bạn ấy không có sự quan sát cẩn thận cũng như nhìn ngó trước sau. Các bạn ấy chỉ biết đi thôi. Và đặc biệt bây giờ là có xe đạp điện đấy, cái tiếng rất là êm ái, gần như là khó để phát hiện được các bạn đi bên cạnh mình hay là đi phía sau mình.
1: Thực tế cho thấy các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, phóng nhanh, lạng lách không chỉ là vi phạm quy định giao thông mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ va chạm, tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt vào buổi đêm, tầm nhìn hạn chế, mật độ phương tiện thay đổi. Tâm lý chủ quan càng khiến nguy cơ bất an toàn giao thông tăng cao. Anh Lê Mạnh Luân, phường Trường Vinh mong muốn.
4: Các bạn tuổi tuổi mà đặc biệt là cái tầm 14 đến 16, 17 tuổi đi tạt ngang rồi là chẳng may mà người tham gia giao thông đi bình thường thôi nhưng mà cũng có thể là va vấp. Mong muốn lực lượng chức năng thì xử lý nghiêm minh hơn nữa, vì những có thể là trẻ chưa tới vì thành niên thì chưa ý thức được, nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng cần phải nghiêm khắc hơn để các em có thể là chấp hành tốt hơn.
1: Trước tình trạng này, mỗi phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở quản lý con em trong dịp nghỉ hè. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên tham gia giao thông vi phạm, từ đó góp phần xây dựng các hoạt động giao thông an toàn, văn minh.
5: Phần tin quốc tế.
0: Sáng ngày 30 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có bài phát biểu thu hút sự chú ý đặc biệt tại đối thoại Shangri-La ở Singapore. Tại đây, ông Hegseth nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có những ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ. Bộ trưởng Pete Hegseth nói rằng, gãy ôn hòa, sử dụng giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề, nhưng vẫn luôn phải chuẩn bị sẵn sàng sức mạnh để hành động khi cần thiết. Đánh giá về quan hệ Mỹ-Trung, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhìn nhận cục diện hiện nay đã tốt hơn nhiều so với những năm trước. Về xung đột Mỹ-Iran, ông Pete Hegseth tuyên bố Washington sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran không đạt kết quả.
1: Quân đội Israel xác nhận đã vượt sông Litani và tiến sâu vào miền nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Các đơn vị thuộc sư đoàn 36 đã vượt qua sông Litani và kiểm soát một số vị trí chiến lược ở miền nam Liban. Động thái quân sự mới diễn ra trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang, bất chấp lệnh ngừng bắn được thiết lập từ 17 tháng 4 vừa qua. Trong những ngày gần đây, Hezbollah gia tăng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào miền bắc Israel, khiến một số binh sĩ Israel thiệt mạng. Đáp lại, Israel liên tiếp tiến hành không kích và phát lệnh sơ tán quy mô lớn đối với người dân tại ít nhất 7 thị trấn và làng mạc ở miền nam Liban để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.
0: Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh châu Âu EU đã đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp. Tính đến ngày 26 tháng 5, giới chức Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận 125 ca Ebola được xác nhận, 17 ca tử vong và hơn 1.000 ca nghi nhiễm. Để đối phó với tình hình, UNICEF bắt đầu chuyển bằng đường hàng không hơn 100 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Cộng hòa Dân chủ Congo. Về phía EU và WHO, hai bên đã mở rộng hợp tác để hỗ trợ ứng phó khẩn cấp.

0: EU thông báo dành 15 triệu euro cho các nỗ lực ứng phó và chuẩn bị chống dịch, trong đó 5 triệu euro được phân bổ riêng cho các hoạt động của WHO.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi. Đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cờ Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có thể có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên trang y tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hưởng ứng chiến dịch vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện mục tiêu không chỉ điều trị tại viện mà là xây dựng mạng lưới y tế dự phòng cơ sở vững chắc. Điều này được chứng minh qua chiến dịch khám sàng lọc sức khỏe, một ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Những nỗ lực ấy sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục Câu chuyện ngành y hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật trong thời gian qua.
1: Trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã về khu di tích quốc gia Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng và đoàn đại biểu xúc động và luôn khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Bác đối với ngành y tế, lương y như từ mẫu. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, các thế hệ cán bộ y bác sĩ ngành y tế luôn tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế không ngừng phát triển, hệ thống y tế được củng cố từ trung ương đến cơ sở. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Toàn ngành đang quyết liệt triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, lấy người dân làm trung tâm, lấy y tế cơ sở và y tế dự phòng làm nền tảng. Chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Ngành y tế đang triển khai sâu rộng chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên cả nước.
2: Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 80.000 bệnh nhân ung thư. Vì vậy, việc Nghệ An xây dựng được bệnh viện chuyên sâu với gần 1.900 giường bệnh và nhiều kỹ thuật hiện đại đã, đang và sẽ góp phần giảm tải cho tuyến trên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của nhân dân. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế khẳng định Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát triển, đồng thời mong muốn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng y tế cơ sở trong công tác khám sàng lọc, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm một số khoa phòng và trao quà cho 10 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa nội 1 của bệnh viện.
1: Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tại xã Hải Lộc, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Bên cạnh cơ hội phát triển trong môi trường số, trẻ em cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ không gian mạng. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiều hoạt động trọng tâm như truyền thông bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức khám sức khỏe, dạy bơi, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. Tại sự kiện, nhiều phần quà ý nghĩa cũng đã được các tổ chức cá nhân trao tặng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Sở Y tế trao hỗ trợ 20 áo phao cho xã Hải Lộc.
0: Thưa quý vị, với mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng

0: bệnh, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân bằng dữ liệu số, thông qua chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe cho toàn dân một cách hiệu quả nhất. Phóng sự sau sẽ đề cập nội dung này.
1: Thực hiện kế hoạch của Sở Y tế Nghệ An và Trung tâm Y tế thành phố Vinh, Trạm Y tế phường Bến Thủy đã tập trung chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị y tế để tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Các kế hoạch được thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thông, trên loa truyền thanh tại các phường, các khối trên địa bàn. Bên cạnh đó, Trạm Y tế phường còn phối hợp với Ban Cán sự khối, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho những đối tượng yếu thế trên địa bàn. Bác sĩ Trần Ngọc Tú, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế Bến Thủy, tỉnh Nghệ An nói.
2: Mục đích của mình là tiến sát đến chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, đưa những cái dịch vụ bệnh viện tiên tiến, bác sĩ giỏi đưa đến về với gần người dân và sẽ phối hợp với các khối để đến tận các khối để khám, để sàng lọc những cái bệnh về tăng huyết áp, tiểu đường. Đối với những người mà nhiều tuổi không thể đến được những cái địa điểm mà trạm đã phối hợp với khối thì trạm sẽ bố trí nhân viên y tế để đến tận nhà để khám cho những người khuyết tật hoặc những người cao tuổi.
1: Trong chiến dịch, người dân đã được các y bác sĩ tại các bệnh viện phối hợp với trạm y tế phường tiến hành khám, tư vấn về bệnh nội tim mạch, xương khớp, huyết áp, siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, khám mắt, khám phụ khoa, khám thai và cấp phát thuốc miễn phí. Ông Nguyễn Văn Nhuận, khối Bến Thủy 7 và bà Trương Thị Kim Yết, khối Bến Thủy 12, phường Trường Vinh, nói.
3: Khám ở phường, ở khối như thế này là cảm thấy rất là yên tâm. Phấn khởi và tiếp đón rất là cẩn thận.
4: Theo bản thân tôi và đồng thời cũng là ý của người dân là đề nghị tất cả các bệnh viện kết hợp với nhau là một quý là khám một lần cho người dân để phát hiện ra những cái bệnh là mình cần là điều trị.
1: Hưởng ứng chiến dịch này, các cơ sở y tế, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai khám sàng lọc sức khỏe cho nhân dân. Với mục tiêu, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Chính vì vậy, bà con đã có mặt tại khu vực tổ chức chương trình để đăng ký khám sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm và tư vấn y tế. Chiến dịch năm nay hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần, đồng thời từng bước xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử trên toàn tỉnh. Bà Tăng Thị Hiệu, xóm 3, và bà Đặng Thị Biệu, xóm 4, xã Minh Châu, nói.
5: Quan tâm thì là vì tôi vẫn phấn khởi, thì rất cảm ơn bề trên đã giúp đỡ nhân dân là coi như những ngày khám là miễn phí.
6: Và rất dân được là đi khám đi là phấn khởi, các bác là bác sĩ là tận tâm giúp nhân dân, mong muốn là cứ mỗi năm là không được hai lần thì một lần, rồi rất cấp trên là nhớ đến đi là các bà mừng lắm.
1: Tại các khu vực khám, các y bác sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp đón, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Các trung tâm y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng ưu tiên các điều kiện để phát hiện, kiểm soát sớm các bệnh không lây nhiễm, đồng thời cập nhật thông tin lên hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ theo dõi quản lý lâu dài. Bác sĩ Trần Đình Sâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết.
7: Chúng tôi đang phối hợp với bệnh viện tỉnh thì tổ chức một điểm khám tại Ủy ban nhân dân Minh Châu, thực hiện là trong ngày lễ ra quân khai mạc vận phát động phong trào của Sở Y tế để triển khai thực hiện cái khám sàng lọc cho miễn phí cho người dân một năm một lần.
1: Nhằm hiện thực hóa mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, Sở Y tế Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền và người dân, chuyển đổi tư duy từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và tầm soát bệnh tật sớm, hướng tới mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần trong năm 2026. Theo thống kê, đến cuối tháng 5 năm 2026, đã có hơn 26.000 người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe và sàng lọc về bệnh tật. Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết.
8: Mục tiêu là để người dân được tiếp cận với dịch vụ khám sức khỏe định kỳ này và tổ chức dưới nhiều hình thức. Vùng đồng bằng thì chúng tôi sẽ tổ chức tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đấy, còn những vùng miền núi, chúng tôi tổ chức các cái đợt khám lưu động, cũng rà soát lại các cái cơ sở y tế nào đủ năng lực, đủ nguồn lực để mà thực hiện cái nội dung nhiệm vụ này. Thế thì trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cụ thể hóa, tập trung cho những đối tượng mà trong 3 năm gần đấy là chưa được đi khám sức khỏe, chưa được tiếp cận dịch vụ y tế nào.
1: Qua chiến dịch Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, những bước chân của các y bác sĩ trong ngành y tế Nghệ An lại mang theo hy vọng về một cuộc sống không bệnh tật đến với mỗi người, mỗi nhà. Không chỉ dừng lại ở khám thông thường, ngành y tế Nghệ An đã chủ động đưa các thiết bị tầm soát hiện đại về cơ sở. Việc phát hiện sớm các bệnh lý là chìa khóa vàng để bảo vệ tính mạng và giảm chi phí điều trị cho người dân, hướng tới một xã hội khỏe mạnh, một cuộc sống bền vững.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên trang y tế hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
10: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những cơn đau tức ngực thoáng qua nhiều khi bị xem nhẹ vì nghĩ chỉ là mệt mỏi, đầy hơi hay căng thẳng. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, đó lại là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch nguy hiểm, đặc biệt là tình trạng thiếu máu cơ tim hay nhồi máu cơ tim cấp. Theo các chuyên gia tim mạch, đau thắt ngực là một trong những triệu chứng điển hình nhất của bệnh động mạch vành. Căn bệnh đang ngày càng gia tăng ở người trung niên và cao tuổi. Khi các mạch máu nuôi tim bị hẹp hoặc tắc nghẽn, cơ tim sẽ không nhận đủ oxy để hoạt động, từ đó xuất hiện những cơn đau ngực âm ỉ hoặc dữ dội. Điều đáng lo ngại là hiện nay nhiều người có các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, béo phì, nhưng lại chưa quan tâm đúng mức đến sức khỏe tim mạch. Không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã xảy ra biến chứng nặng. Vậy đau thắt ngực là gì? Nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để nhận biết sớm, điều trị đúng cách và phòng ngừa hiệu quả? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể qua những khuyến cáo của các chuyên gia tim mạch. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực là tình trạng xuất hiện cơn đau hoặc cảm giác khó chịu ở vùng ngực do cơ tim không được cung cấp đủ máu và oxy. Nguyên nhân thường gặp nhất là do hẹp động mạch vành, các mạch máu có nhiệm vụ nuôi dưỡng tim. Khi lòng mạch bị xơ vữa hoặc co thắt, lượng máu tới tim sẽ giảm xuống. Trong lúc nghỉ ngơi, tim có thể vẫn hoạt động bình thường. Nhưng khi gắng sức, xúc động mạnh hoặc căng thẳng, nhu cầu oxy của tim tăng lên, khiến tình trạng thiếu máu cơ tim xuất hiện và gây đau thắt ngực. Nguyên nhân gây đau thắt ngực. Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nguyên nhân phổ biến nhất gây đau thắt ngực là bệnh mạch vành do xơ vữa động mạch. Các mảng xơ vữa hình thành trong lòng mạch làm hẹp động mạch và cản trở lưu thông máu. Xơ vữa động mạch thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm và liên quan chặt chẽ đến các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, béo phì, ít vận động và căng thẳng kéo dài, cùng với đó là tuổi cao. Ngoài bệnh mạch vành, một số nguyên nhân khác cũng có thể gây đau thắt ngực, như co thắt động mạch vành khiến lưu lượng máu tới tim giảm đột ngột, thiếu máu nặng làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, bệnh cơ tim phì đại khiến tim phải hoạt động quá mức, hẹp van động mạch chủ làm cản trở dòng máu lưu thông. Một số bệnh lý tự miễn như lupus ban đỏ hay xơ cứng bì, dị tật bẩm sinh của động mạch vành. Các chuyên gia cho biết, trong nhiều trường hợp, đau thắt ngực chính là lời cảnh báo đầu tiên trước khi xảy ra nhồi máu cơ tim. Vì vậy, người dân tuyệt đối không nên chủ quan với các cơn đau vùng ngực kéo dài hoặc tái phát nhiều lần. Triệu chứng đau thắt ngực. Biểu hiện điển hình nhất của đau thắt ngực là cảm giác đau tức, đè nặng hoặc bóp nghẹt ở giữa ngực, thường nằm sau xương ức. Nhiều người mô tả cảm giác như có vật nặng đè lên ngực hoặc ngực bị siết chặt. cơn đau có thể lan lên cổ, hàm, vai trái, cánh tay trái hoặc lan ra sau lưng. Ngoài đau ngực, người bệnh còn có thể gặp các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi, vã mồ hôi lạnh, choáng váng, buồn nôn, hồi hộp, tim đập nhanh. Thông thường, cơn đau xuất hiện khi gắng sức như leo cầu thang, đi bộ nhanh, mang vác nặng hoặc khi xúc động mạnh. Sau khi nghỉ ngơi vài phút hoặc dùng thuốc giãn mạch, triệu chứng thường giảm dần. Tuy nhiên, mức độ đau ở mỗi người có thể khác nhau. Có người chỉ đau nhẹ thoáng qua, nhưng cũng có người đau dữ dội, kéo dài. Theo các bác sĩ, đau thắt ngực được chia thành nhiều dạng khác nhau. Đau thắt ngực ổn định. Đây là dạng thường gặp nhất. Cơn đau thường xuất hiện khi gắng sức và giảm khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc. Người bệnh có thể dự đoán được thời điểm xuất hiện cơn đau. Đau thắt ngực không ổn định. Đây là tình trạng nguy hiểm, cần cấp cứu ngay. Cơn đau xuất hiện bất ngờ có thể xảy ra ngay cả khi đang nghỉ ngơi, kéo dài lâu hơn và mức độ đau tăng dần. Đau không giảm dù đã nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc. Đây có thể là dấu hiệu báo trước nhồi máu cơ tim cấp. Đau thắt ngực perinatal. Nguyên nhân do co thắt động mạch vành tạm thời. Cơn đau thường xảy ra vào ban đêm hoặc lúc nghỉ ngơi. Mặc dù ít gặp hơn nhưng vẫn có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị đúng cách. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung đau thắt ngực, dấu hiệu cảnh báo tim đang kêu cứu. Thưa quý vị, một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là đau thắt ngực có lây hay không? Theo các chuyên gia, đau thắt ngực không phải là bệnh truyền nhiễm nên hoàn toàn không lây từ người này sang người khác. Đây là triệu chứng liên quan đến bệnh lý tim mạch, chủ yếu do hẹp động mạch vành hoặc thiếu máu cơ tim. Tuy nhiên, bệnh có liên quan mật thiết đến lối sống và yếu tố di truyền. Nếu trong gia đình có người mắc bệnh tim mạch thì nguy cơ mắc bệnh ở các thành viên khác cũng sẽ cao hơn. Những ai có nguy cơ cao bị đau thắt ngực? Các bác sĩ cảnh báo những nhóm đối tượng sau cần đặc biệt lưu ý. Người trên 50 tuổi, người có tiền sử tăng huyết áp, người mắc đái tháo đường, người có cholesterol máu cao, người hút thuốc lá lâu năm, người béo phì, ít vận động, người thường xuyên căng thẳng, mất ngủ, người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Hiện nay, bệnh tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa. Không ít người dưới 40 tuổi đã xuất hiện tình trạng hẹp động mạch vành do áp lực công việc, ăn uống thiếu lành mạnh và lạm dụng rượu bia, thuốc lá. Vì vậy, việc tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ là rất quan trọng. Phòng ngừa đau thắt ngực như thế nào? Theo các chuyên gia tim mạch, thay đổi lối sống là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ đau thắt ngực cũng như phòng ngừa nhồi máu cơ tim. Điều đầu tiên là xây dựng chế độ ăn uống khoa học. Người dân nên ăn nhiều rau xanh và trái cây, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, giảm muối trong khẩu phần ăn, hạn chế thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường cá, ngũ cốc nguyên hạt và chất xơ. Bên cạnh đó, cần duy trì cân nặng hợp lý để giảm gánh nặng cho tim mạch. Các bác sĩ cũng khuyến cáo nên tập thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày với các bộ môn phù hợp như đi bộ, đạp xe, yoga hoặc bơi lội nhẹ nhàng. Ngoài ra, cần bỏ hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái, kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu, khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, những người từng xuất hiện cơn đau ngực dù nhẹ thì cũng nên đi khám sớm để được làm điện tim, siêu âm tim hoặc chụp mạch vành khi cần thiết. Điều trị đau thắt ngực. Việc điều trị sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ bệnh của từng người. Theo các bác sĩ chuyên khoa, mục tiêu điều trị là giảm cơn đau, cải thiện lưu lượng máu nuôi tim, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim, giảm nguy cơ tử vong, điều trị bằng thuốc. Nhiều trường hợp đau thắt ngực có thể được kiểm soát hiệu quả bằng thuốc. Một số nhóm thuốc thường được sử dụng gồm nitroglycerin. Đây là loại thuốc giúp giãn mạch nhanh, thường được dùng để cắt cơn đau cấp. Người bệnh có thể dùng dạng ngậm dưới lưỡi hoặc dạng xịt. Thuốc giúp cải thiện lưu lượng máu tới tim và làm giảm nhanh cơn đau. Tuy nhiên, nếu đã dùng thuốc mà cơn đau vẫn kéo dài trên 10 phút, thì cần gọi ngay cấp cứu vì nguy cơ nhồi máu cơ tim rất cao. Thuốc chống kết tập tiểu cầu. Các thuốc như aspirin hoặc clopidogrel giúp ngăn ngừa hình thành

thành cục máu đông trong lòng mạch. Nhờ đó làm giảm nguy cơ tắc mạch và giảm biến chứng tim mạch nguy hiểm. Thuốc chẹn beta. Nhóm thuốc này giúp làm chậm nhịp tim và giảm nhu cầu oxy của cơ tim. Từ đó giúp hạn chế cơn đau thắt ngực khi gắng sức. Thuốc chẹn kênh canxi có tác dụng giãn mạch, cải thiện lưu thông máu tới tim. Đặc biệt hiệu quả với các trường hợp co thắt mạch vành. Các chuyên gia lưu ý người bệnh tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị đau thắt ngực khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc dùng thuốc không đúng có thể gây tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim hoặc che lấp triệu chứng nguy hiểm. Can thiệp mạch và phẫu thuật. Nếu điều trị nội khoa không hiệu quả hoặc động mạch vành bị hẹp nặng, bác sĩ có thể chỉ định các biện pháp can thiệp bao gồm nong mạch vành, đặt stent động mạch vành, phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Mục tiêu là tái thông dòng máu nuôi tim, giúp tim hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực không chỉ là một cơn đau đơn thuần mà còn có thể là tín hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Điều đáng nói là phần lớn các yếu tố nguy cơ đều có thể kiểm soát được nếu mỗi người duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học và thăm khám định kỳ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Vừa rồi là chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. Tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục Tam Nông 4.0.

0: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Tam Đông 4.0 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từ trước tới nay, câu chuyện được mùa mất giá hay đầu ra thiếu ổn định, việc bán hàng hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái luôn là nỗi trăn trở của bà con nông dân sau mỗi vụ thu hoạch. Vì vậy, tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con trở thành yêu cầu bức thiết đặt ra. Đặc biệt trong giai đoạn số hóa mạnh mẽ như hiện nay, những cách làm đơn giản nhưng hiệu quả đã bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Đông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Một buổi hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh giỏi của xã Lương Sơn về cách xây dựng video clip nhằm quảng bá, giới thiệu nông sản trên địa bàn do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức. Tại đây, bà con được theo dõi trực tiếp cách thức để tạo ra các clip đơn giản nhưng chân thực nhằm góp phần kết nối tiêu thụ nông sản được thuận lợi hơn, nhất là việc tận dụng mạng xã hội cũng như sàn thương mại điện tử để bán hàng. Chị Đặng Thị Ngọc Hà, phường Tây Hiếu, giảng viên lớp tập huấn, và ông Nguyễn Hồng Xuân, bí thư đảng ủy xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Khi chúng tôi bắt đầu đi sâu vào việc nghiên cứu và phát triển cái sản phẩm nông sản Nghệ An ấy, thì chúng tôi nhận ra một điều là bà con có năng lực sản xuất rất tốt và những cái sản phẩm thì rất là chất lượng nhưng mà chưa quan tâm nhiều đến chuyển đổi số. Bà con chỉ nghĩ là sản xuất như thế này thì chỉ cần bán trong vùng là được rồi. Nắm bắt được cái nhu cầu đó cho nên là chúng tôi hỗ trợ và giúp đỡ bà con về cái vấn đề là quảng bá cái sản phẩm nông sản của bà con, nhất là nông sản Nghệ An, lên các cái kênh thông tin và trên sàn thương mại điện tử.
3: Trong cái thời gian vừa qua, đảng ủy đã thành lập ban chỉ đạo và đẩy mạnh các cái lớp tập huấn khoa học công nghệ cho người dân, đã tạo cái nền tảng để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào các cái nền tảng dữ liệu số để nhằm tạo ra cái tăng cái thu nhập cho người dân.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở xóm Tràng Sơn Nam, xã Lương Sơn là hộ chuyên sản xuất giò bê, xúc xích từ nhiều năm nay. Tuy nhiên lượng hàng hóa tiêu thụ mỗi tháng không nhiều do chủ yếu chỉ bán theo cách truyền thống. Sau những đợt được tham gia các lớp tập huấn về cách xây dựng clip để kết nối tiêu thụ nông sản do chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị tổ chức, được hướng dẫn cách tận dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và các kênh bán hàng mới, chị đã từng bước áp dụng. Từ đó khách hàng biết đến sản phẩm của gia đình nhiều hơn, giúp lượng hàng bán ra mỗi tháng tăng 3 đến 5 lần so với trước.
4: Sau khi sử dụng các cái kênh bán hàng thì kết nối được nhiều khách hàng hơn, tiêu thụ có rộng rãi hơn. Quá nhiều lần họp đi tập huấn về có biệt tập quay video thì có đưa sản phẩm mình lên. Sau này mình hiểu hơn và giỏi hơn.

0: thì có nhiều khách hàng tiếp cận nhiều hơn.
1: Hoạt động đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản thông qua các lớp tập huấn bằng việc cầm tay chỉ việc với bà con nông dân, các hộ sản xuất mang lại rất nhiều ý nghĩa. Từ việc chỉ tập trung vào sản xuất, bà con đã biết cách tận dụng công nghệ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng trên môi trường điện tử cũng như kết nối với các đơn vị cá nhân có năng lực để mở rộng thị trường tiêu thụ. Rõ ràng, việc thay đổi tư duy của bà con nông dân trong kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đa dạng hóa các kênh bán hàng, giúp thuận lợi trong việc tìm đầu ra ổn định cho bà con. Mặc dù cơ sở sản xuất bánh đa, kẹo lạc truyền thống của ông Nguyễn Văn Công ở xóm 7, xã Đồ Lương có lượng tiêu thụ hàng tháng tương đối ổn định, nhưng so với một số cơ sở sản xuất biết tận dụng công nghệ để quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội thì vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, ông cũng mong muốn được tiếp cận với cách làm mới để lan tỏa thương hiệu sản phẩm rộng rãi hơn nữa.
2: Sản phẩm này gọi là sản phẩm truyền thống. Nhưng mà bởi vì cái tiếp cận với cái công nghệ bán hàng á, thì chúng tôi vẫn còn hạn chế. Bởi một cái lý do là cái thứ nhất là về ám hiểu cái chuyện về công nghệ thì cũng hạn chế, thứ hai là cũng có tuổi. Nếu mà được hỗ trợ thì gia đình hoàn toàn là muốn tiếp cận cái phần đó để đẩy cái sản phẩm của mình đi xa hơn và rộng hơn nữa để tiêu thụ được nhiều hơn.
1: Còn đối với chị Vũ Thị Dung và các hộ sản xuất rau củ quả ở thôn Liên Hải, phường Quỳnh Mai, kể từ khi đẩy mạnh hoạt động liên kết trong tiêu thụ nông sản, câu chuyện đầu ra cơ bản được giải quyết. Các loại nông sản làm ra đều được thu mua, sơ chế và có đơn vị liên kết để bao tiêu sản phẩm, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử cũng như nền tảng mạng xã hội, giúp nâng cao thu nhập để chị và bà con yên tâm gắn bó với đồng ruộng.
0: Trước đấy thì bà con thì chỉ làm ra và bán quanh quanh trong vùng thôi. Cái sức truyền thống thì có hạn và cái sản phẩm thì chưa đi được xa, chưa đi được nhiều. Cho nên là có nhiều lúc là cứ đến thời vụ nông sản thì được mua thì mất giá, nhưng mà khi được giá thì mất mua. Khi mà liên kết với bán hà để tiêu thụ sản phẩm đó, thì cái lợi ích của nhà em nhận được đó là thứ nhất là nâng cao cái giá trị nông sản của mình làm ra. Thứ hai là tạo được công ăn việc làm cho lao động ở địa phương em.
1: Không chỉ hướng dẫn người dân xây dựng clip về hoạt động sản xuất và quảng bá nông sản qua các lớp tập huấn, chị Đặng Thị Ngọc Hà ở phường Tây Hiếu còn tích cực kết nối tiêu thụ các sản phẩm bà con nông dân làm ra trên sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok gắn với thương hiệu đặc sản xứ Nghệ. Qua đó phần nào giúp giải quyết bài toán đầu ra ổn định cho bà con.
3: Chúng tôi là làm cái cầu nối, có nghĩa là chúng tôi có quay trở về nơi sản xuất, quay video cho bà con, quay video bà con sản xuất, và từ cái video đó chúng tôi sẽ bán sản phẩm cho bà con, kèm theo là phát triển cái thị trường ngoài việc tự bán, còn là kết nối các cái thị trường Hà Nội hay thị trường Thành phố Hồ Chí Minh để đưa cái sản phẩm Nghệ An, là ngoài việc bán online thì còn đến các cái cửa hàng offline trên toàn quốc thấy qua những cái video đó. Thì chúng tôi thấy là sau một thời gian thì là những cái sản phẩm Nghệ An được biết đến nhiều hơn. Kèm theo đó là ba con đã dần tin tưởng về chuyển đổi số và dần học về chuyển đổi số, học quay video, học bán hàng để mà tự phát triển sản phẩm của mình.
1: Với những lợi ích mang lại từ việc tận dụng công nghệ để kết nối tiêu thụ nông sản, các hộ dân, cơ sở sản xuất cũng như chính quyền địa phương đã chú trọng hoạt động này nhiều hơn. Giờ đây, việc tham gia quảng bá, kết nối và bán hàng không còn quá khó đối với bà con, nhất là trên môi trường điện tử. Toàn tỉnh Nghệ An hiện có gần 750 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao, trong đó rất nhiều đặc sản nổi tiếng được thị trường trong và ngoài nước đón nhận và khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Ngoài ra còn có hàng trăm sản phẩm đặc sản khác đang được bà con nông dân sản xuất và từng bước xây dựng thương hiệu. Để không ngừng nâng cao giá trị nông sản Nghệ An, không còn tình trạng ô nứ, hư hỏng sau mỗi vụ thu hoạch, thì câu chuyện kết nối tiêu thụ nông sản vẫn cần được đẩy mạnh hơn nữa với sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía. Ông Trần Như Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Trong cái thời gian tới thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục triển khai những cái công việc mà hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất. Và trong đó thì không thể bỏ qua được những cái cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ. Cũng có thể là những cái sự hỗ trợ mang tính chất hướng dẫn các quy định của nhà nước một cách đơn thuần thông qua các đợt kiểm tra cũng như là những cái cuộc khảo sát thị trường, đánh giá thị trường.

0: hướng cho nông dân trồng và nuôi cây con đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thực hiện theo cái quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Từ đó thì doanh nghiệp sẽ có cái vấn đề bao tiêu các cái sản phẩm này.
1: Trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nông nghiệp Nghệ An không đứng ngoài cuộc, không còn chờ thương lái đến tận vườn, không còn cảnh nông sản ùn ứ. Giờ đây, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, những nông dân đã trở thành những thương nhân số. Việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, minh bạch hóa quy trình sản xuất đã trở thành giấy thông hành, giúp nông sản xứ Nghệ tự tin bước vào các chuỗi siêu thị lớn và các sàn thương mại điện tử uy tín. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ, cốt lõi của câu chuyện tiêu thụ vẫn nằm ở khâu kết nối với những cách làm linh hoạt và hiệu quả. Qua đó tạo nên sự chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
2: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tam Nông 4.0 phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Quý vị và các bạn thân mến, có những miền quê mà chỉ cần nhắc đến thôi, người ta đã nghe thấy trong lòng mình tiếng gió thổi qua hàng cây cũ, tiếng lá rơi trước sân đình và cả những ký ức buồn vui của một thời đã xa. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Dưới bóng xà cừ của tác giả Lý Uyên. Câu chuyện đưa chúng ta về một xóm làng miền Trung với ngôi đình cổ và hai hàng xà cừ già đứng lặng lẽ qua bao mùa mưa nắng. Dưới bóng cây ấy là tuổi thơ của cô bé Minh, là hình ảnh bà Lục Điên với mái tóc bạc trắng, ngày ngày quét lá đình làng và ngâm những câu thơ buồn trong gió chiều. Bằng giọng văn chậm, giàu ám ảnh nhưng đầy nhân ái, tác giả không chỉ kể về bi kịch của một con người mà còn gợi lên nỗi day dứt về sự vô cảm, những lời đồn đại và cách con người nhiều khi làm tổn thương nhau bằng định kiến. Và ngay bây giờ mời quý vị thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Dưới bóng xà cừ qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long.

ngôi đình từng nổi tiếng có kiến trúc đẹp nhất vùng, nằm ven đường Cái Quan ở phía đông ngôi làng, nơi có bãi ngô đang mùa chín nhựa. Đình làng có từ thời vua Tự Đức. Trước cổng đình có hai dãy xà cừ, những cây xà cừ cao với nhiều tầng lá sum suê, phần gốc cây to đến 4-5 vòng tay người lớn. Chẳng ai biết hai dãy xà cừ được trồng từ lúc nào. Người già trong làng vẫn kể, hồi các cụ sinh ra đã thấy hai dãy xà cừ sum suê lá như thế. Cổng đình làng hướng về phía nam, đi khoảng 100 mét là một con mương lớn do dân làng đào từ nhiều năm trước trong chiến dịch thủy lợi. Con mương vừa rộng vừa sâu, dẫn nước từ trạm bơm đầu làng ra cánh đồng xa và nối làng trên với làng dưới bằng cây cầu đá. Chênh vênh mép mương, gian nhà chừng 15 mét vuông được xây bằng vôi vữa. Những mảng tường lục bục như muốn rụng ra. Khoảng đất bên cạnh được đóng cọc tre, mái tranh bằng rơm đã đen màu khói. Trên nền nghiêng ngả vài cái nồi và bát đũa. Ở gian nhà được xây, chỉ duy nhất một cửa ra vào, ô cửa sổ nhỏ bên cạnh. Trên ô cửa sổ bày những gói kẹo lạc, kẹo dừa, mì tôm trẻ em và một số đồ ăn vặt trẻ con khác. Người đàn ông có khuôn mặt dài, mái tóc hoa râm và cái miệng vẩu trông có vẻ lúc nào cũng đang cười, ngồi viết trong nhà, đủ ló mặt trước ô cửa sổ, đè lên bức tường xám xịt những chữ viết bằng than củi nguệch ngoạc. Có bán bánh kẹo, mì tôm, dầu hỏa, nến. Cách ngôi nhà ấy không xa về phía tây, độ 50 mét là cổng trường tiểu học. Đối với đám học sinh, ngôi nhà ấy chỉ đáng sợ khi có người đàn bà ở nhà. Như thế đồng nghĩa với việc

Chỉ có người đàn ông ngồi bán hàng một mình thì đám trẻ con mới ùa nhau tập trung ở đó ăn quà vặt trong giờ ra chơi. Không thể khác được, đó là quán hàng duy nhất gần trường học. Cũng như chúng bạn, mình rất sợ người đàn bà trong ngôi nhà đó. Người đàn bà có mái tóc bạc gần hết, một đôi mắt rất sâu. Mỗi lúc đi học, phải đi qua cửa nhà ấy. Hễ thấy người đàn ông ngồi tần mần đôi bàn tay trên mái tóc dài trắng rối bù bên ô cửa sổ, là Minh đều vụt chạy thật nhanh. Nhiều đứa học sinh cùng lớp bảo bà ấy là mụ phù thủy, giam cầm ông già kia làm nô lệ, nhưng Minh không tin. Minh nghĩ nếu là phù thủy thì bà ta đã có phép thuật, cần gì phải bắt ông già kia nhổ tóc sâu. Giờ tan học, đám trẻ bá vai bá cổ, tụm năm tụm ba, vừa đi vừa hát hò. Gần tới đình làng, một đứa bỗng rụt lại phía sau và thì thầm: mụ phù thủy đang ở trước đình bây ơi. Tất cả đám trẻ đều im bặt, dừng bước và quan sát. Trước cửa đình, mái tóc bạc trắng của người đàn bà bay mộng mị trong gió chiều, tiếng chổi rễ xèn xẹt trên đám lá khô. Mấy đứa nhìn nhau run run. Mụ ấy làm chi rồi? Vừa quét lá vừa hát thì phải. Suỵt, mụ ta quét lá về nấu bùa chú đó. Phải là lá trước cửa đình mới linh nghiệm. Cả đám trẻ nhìn nhau gần như nín thở. Mình cố nghe xem người đàn bà đang hát hay nói những gì. Thanh âm khi khe khẽ, khi văng vẳng từ phía người đàn bà: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Bây ơi, mụ ấy đang nói chuyện với ma thì phải. Suỵt, mình nhìn chúng bạn và ra hiệu im lặng. Mình đã nhận ra ca từ quen thuộc mà ông nội vẫn ngâm nga khi tưới cây. Mình chỉ biết đó là bài hát mà ông nội thích nhất. Bỗng nhiên mình thấy hết sợ người đàn bà và trấn an chúng bạn: chúng mình cùng đi, nhiều đứa thì bà ấy không làm chi được tụi mình.

Minh nắm tay bạn bên cạnh, rồi bảo các bạn cùng nắm tay nhau. Đám trẻ khi vừa qua được cửa đình thì bỏ tay nhau, chạy tán loạn. Văng vẳng phía sau vẫn là tiếng ngâm nga của người đàn bà trong gió chiều phun phút. Ông ơi, bà tóc bạc trong nhà nhỏ bên mương có phải là phù thủy không? Minh hỏi ông nội ngay khi về đến nhà. Ông nội nhìn Minh khó hiểu một lúc rồi mỉm cười. Ông ôm Minh vào lòng. Không phải Minh ạ, đó là bà Lục. Ra đường gặp người lớn tuổi thì chào hỏi. Cháu gặp thì chào bà Lục nhá. Nhưng ông ơi, cháu sợ. Đôi mắt trong veo của Minh nhìn ông như mong mỏi một lời giải thích rõ ràng. Ông nội lại cười. Phù thủy chỉ có trong câu chuyện cổ tích, cháu ông đừng sợ. Bà Lục hơi khác người một tí, chứ không làm hại ai cả. Ông ơi, bà ấy đã hát bài hát mà ông hay hát khi tưới cây đó. Cháu à, đó không phải là bài hát, bà ấy ngâm thơ đấy. Bà Lục thuộc nhiều thơ ca, xưa kia học giỏi lắm cháu ạ. Nếu là phù thủy thì không biết ngâm thơ. Minh nhớ chưa? Dạ. Gió lào miền Trung mùa tháng tư khiến lá xà cừ rụng nhiều và nhanh khô hơn. Cửa đình, sân đình như rải nệm lá vàng ươm vào mỗi sáng, và chỉ đợi đến trưa hoặc chiều lại được người đàn bà quét sạch, chất thành đống cao trong nền đất được lợp bằng mái rơm bên cạnh sàn nhà xây. Lá nhiều đến nỗi bà Lục phải chuyển bớt những mớ lá khô hơn vào trong, chiếm trọn một góc nhà chỉ toàn lá. Giờ lên lớp hôm sau, thằng Hoàng chạy nhanh từ ngoài vào hô to với cả lớp. Chúng bay nghe đây, không có mụ phù thủy mô hết, đó là bà Lục điên, bà ấy bị điên. Từ rày chúng ta khỏi sợ bà.

0: Lục điên nữa.
1: Đúng rồi, tao cũng nghe bà nội nói rứa, không cần phải sợ bà điên nữa.
0: Cả đám nhỏ nhao nhao thi nhau khoe những điều chúng biết từ người lớn kể về bà Lục điên. Minh chỉ ngồi im lặng lắng nghe hết các mẩu chuyện. Từ đó, đám trẻ mỗi lần ra quán ăn vặt của bà Lục điên mà có mặt bà, chúng không còn sợ nữa. Bởi người bán hàng luôn là người đàn ông, chồng của bà Lục điên. Còn những khi đang túm tụm chơi ở ngoài đường mà gặp người đàn bà đi qua, chúng lại bắt đầu bắt nhịp mà hò reo: bà Lục điên, bà bắt chồng già kiếm tìm tóc sâu, bà Lục điên, bà để chồng già kiếm tiền nuôi thân. Những lúc ấy, đôi mắt sâu trên gương mặt già nua của người đàn bà ánh lên nụ cười hiền hậu mà không nói gì. Mình vẫn nhớ lời dặn của ông mỗi khi đi cùng chúng bạn, mặc dù không hùa theo trêu đùa người đàn bà, nhưng thật gượng gạo, miệng ấp úng, và Minh không thể thoát ra được lời chào bà Lục. Làng có ngôi đình cổ từng đẹp nổi tiếng khắp miền, nên tên làng gắn liền với tên đình. Lâu dần người ta gọi tắt xóm đình. Ngày xưa, từ 3 năm trước, xóm đình nổi tiếng là vùng đất học với nhiều tiến sĩ, là rường cột triều đình. Có dòng họ có đến 3 đời liên tiếp đều đậu tiến sĩ, trong đó 2 đời tiến sĩ được cử đi sứ Trung Quốc. 30 năm bể hóa nương dâu, thời vận phát nghiệp bút nghiên của xóm đình nay đã hết. Nhiều cụ già trong làng nói, từ đợt cải cách ruộng đất, xã cho đào con mương cạnh trường tiểu học nên cắt đất long mạch, làm hỏng phong thủy của vùng đất vốn có dáng hình nghiên bút. Nhưng thay vì phát nghiệp bút nghiên, xóm đình trong vòng gần chục năm lại phát nghiệp xuất khẩu lao động. Nhà nào nhà nấy chỉ sau 3 năm có người đi nước ngoài là đã có thể cất được ngôi nhà 2 tầng tử tế, tránh mùa lũ lụt hàng năm. Đàn ông con trai thời nay khác thời xưa, không học hành thì có thể lao động chân tay với nghề mộc, nghề xây hay trăm thứ nghề khác. Nhưng đàn bà con gái thời nay mà không thể học đầy đủ, muốn có vốn liếng tốt nhất để có thể xây dựng gia đình, đó là xuất khẩu lao động. Vì thế mà đàn bà con gái xóm đình trên 18 tuổi còn ở nhà chỉ đếm đủ bàn tay. Mẹ của Minh cũng là một trong số đó. Người đàn bà lấy chồng sinh ra Minh là con gái đầu lòng. Khi Minh được 3 tuổi thì người mẹ để con cho chồng với ông bà nội ngoại tìm đường xuất khẩu sang Đài Loan. Sau 3 năm, người mẹ trở về, Minh đã vào lớp 1. Minh ơi, lại đây với mẹ, lại đây mẹ cho kẹo. Bước chân đứa trẻ líu ríu, bước theo ông nội đi về phía người mẹ. Bàn tay nhỏ của Minh lọt thỏm trong tay mẹ. Người Minh được mẹ ôm trọn trong lòng, hôn hít. Minh ngượng ngùng, xen lẫn chút vui mừng. Mãi sau này, Minh chỉ nhớ lúc ấy, bất cứ ai hỏi gì, Minh cũng dạ. Mẹ Minh về được 5 ngày, trao nốt số tiền dành dụm cho người chồng, rồi lục đục lên thành phố, gia hạn hợp đồng lao động. Bữa họp mặt gia đình, ông nội lên tiếng: chị Thao, chị gắng ở nhà làm ăn nuôi con, đi xa lâu con cái nhớ mong. Người phụ nữ im lặng nghĩ ngợi. Người chồng lên tiếng: cha, công việc bên đó đang thuận lợi, bé Minh còn nhỏ, con đồng ý để vợ con đi thêm 3 năm nữa. Con xin cha cũng đồng ý. Ở nhà vất vả, nhưng có vợ có chồng, có mẹ có con, có anh em gia đình, là cha nói rứa, chứ vẫn tùy vợ chồng anh chị quyết định. Nghỉ phép 15 ngày. Những người đàn bà cùng về với Thao lại lên đường xuất khẩu. Người sang Đài Loan, người đi Mã Lai đều chung một ý chí gia hạn hợp đồng lao động. Những đứa trẻ như Minh vừa kịp quen mùi mẹ đã lại chia xa. Suốt thời gian tuổi thơ, trong trí nhớ của Minh, ký ức về mẹ đôi khi nồng nàn mùi sữa, đôi khi lại hăng hắc mùi thuốc lào của ông nội.

đường, xóm đình đều được đổ bê tông hết mọi ngõ ngách. Xóm đình, những ngày hè nắng nóng, người làng phải tìm ra cửa đình ngồi hóng gió, vì chỉ có cửa đình mới rực bóng mát của cây cối. Xóm đình bắt đầu mọc lên, nhiều nhà hai tầng hơn trước. Nhiều gia đình có hai, ba người trong nhà đi nước ngoài thì kiếm được nhiều tiền, đập nhà cũ, dựng nhà mới bằng gỗ. Nhà gỗ thì mùa đông không lạnh, mà mùa hè thì mát mẻ dễ chịu. Nguyên liệu dựng nhà gỗ đắt hơn xi măng cốt thép, cho nên nhà ai dựng bằng gỗ mới thực sự là đẳng cấp. Đêm trung thu ở xóm đình bây giờ cũng không dành riêng cho trẻ con nữa. Trẻ con giữ tiết mục văn nghệ, bài biện mâm quà. Ngoài ra còn có sự tham gia của những bậc lang quân xa vợ. Đấy là dịp để đàn ông xóm đình tụ họp gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm làm ăn và đủ mớ kinh nghiệm khác. Này Thắng, vợ ông hợp khí hậu Đài Loan nhỉ? Trông trẻ trung xinh đẹp đấy chứ. Thế nào, lần này Thao đi gia hạn thêm mấy năm nữa? Một người đàn ông vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Thắng đang rít thuốc lào. Thắng ngẩng đầu, nhắm nghiền mắt, nhả đám khói cay nồng vào ánh điện vàng khè trước cổng đình. Vợ túi à, phải đi 3 năm nữa. Bao giờ không đi được nữa thì thôi. Sời, không sợ mất vợ à? Con Tuyết vợ thằng Phú đã 7 năm không về đấy. Đàn bà trẻ đẹp thế kia, xa chồng mà sống nổi chắc. Ông đừng huyên thuyên chuyện gia đình người ta, mình biết đâu đấy. Thắng trừng mắt nhìn người bên cạnh, gã vẫn mặc kệ Thắng, vừa phân vê thuốc lào vừa nói. Con Tuyết cũng khá, thằng Phú vừa xây xong nhà, đã mua thêm 2 mảnh đất rồi đấy. Thắng giật điếu thuốc lào trong tay gã bên cạnh đứng lên. Ông không hút được loại Nimo, đừng đùa với tôi. Những năm gần đây, miền Trung thường gặp phải những cơn bão bất chợt, không kể mùa mưa hay mùa nắng. Có lần mới tháng 3, tiếng sấm đầu tiên kéo theo trận bão đầu tiên trong năm. Mãi cuối tháng 11, Đài Khí Tượng vẫn còn dự báo miền Trung đón bão. Những trận mưa bão kéo theo sấm sét vang trời. Những cơn bão bao lần nhấn chìm xóm đình trong màn nước lụt, xô gãy cả cành xà cừ trước cửa đình. Xóm đình ngổn ngang cây đổ, cành rơi. Trong màn trời trắng xóa mưa gió, những đứa trẻ xăm sắp lội đồng, quần sắn cao quá đùi, bên hông đứa nào cũng đeo theo giỏ mây. Những cá, những cua, ếch lần lượt chui vào những giỏ mây ấy. Mưa lớn át cả tiếng ếch nhái, tiếng trẻ con gọi nhau giữa đồng cũng trở nên xa vắng. Những ngày mưa to gió lớn là những ngày thích nhất của bà Lục Điên. Người đàn bà với mái tóc bạc trắng luôn buông xõa, trên đầu đội chiếc nón lá rách tươm, có quai nón là sợi thân chuối, cộng thêm chiếc áo tơi ngắn cũn, nhặt nhạnh được bao nhiêu là cành khô rơi vãi trên đường làng. Vừa nhặt củi rơi, người đàn bà vừa cười, nụ cười khô không thành tiếng, chỉ nét mặt bà là tươi trẻ đến lạ. Người đàn bà ôm gọn bó cười ướt nhẹp trong mưa đi về phía căn nhà bên con mương. Gặp lúc một ánh chớp lóe lên gần như cùng lúc với tiếng sét đinh tai, người đàn bà giật mình ngẩng lên bầu trời, hướng về nơi có tiếng sét vừa nổ. Những bước chân liêu trai như thoát khỏi mặt đất, như bay bổng về phía căn nhà bên con mương. Tiếng cười khanh khách kéo dài trong tiếng mưa nhỏ dần. Người đàn ông có khuôn mặt dài nham nhở những vết cháy, mái tóc hoa sâm và cái miệng vẩu đã rụng hết răng, nhưng trông có vẻ như lúc nào cũng đang cười. Đôi mắt như đáp trả bất cứ ai nhìn ông, ánh mắt hiền lành dẫu cứng đơ. Mưa đã ngớt, bầu trời thi thoảng lóe lên ánh chớp phía xa trong màn đêm buông dần. Ếch nhái được dịp trỗi dậy, ộp oạp khắp con mương xăm sắp nước. Người đàn bà ngồi bên cạnh chiếc giường có chồng đang nằm. Gương mặt ông vẫn nham nhở những vết cháy, áo quần tả tơi, toàn thân đen sạm,
Những điều bà thầm thì với ông, chỉ có ngọn gió nến bập bùng bên cạnh là nghe rõ. Ngọn nến xèo xèo trò chuyện với người đàn bà, những giọt sáp rơi rớt quánh lại thành một vệt đỏ đục bên trên nền nhà. Buổi sáng hôm sau, người hàng xóm gần nhất với gian nhà bên con mương bị giật mình bởi tràng cười khanh khách ma quái của bà Lục Điên. Mặc dù chỉ còn mưa phùn lây rây, những màn mây đen vẫn nặng trĩu sẵn sàng cho một cơn giông mới. Này bà Lục, ông ấy mất rồi, xóm làng sẽ giúp bà chôn cất ông ấy tử tế. Bà ơi, đừng giữ nữa, để cho ông ấy siêu thoát đi. Mặc những lời giải thích an ủi của những người hàng xóm, mặc cho ông trưởng xóm có thể hiện đau xót, cảm thông đến mức nào, mặc cả những sự quan tâm xa lạ của người làng, bà Lục Điên không nói không rằng, chỉ nhìn ai cũng cười. Ông trưởng xóm lắc đầu, đi tìm ông thầy cúng của xóm. Số kiếp ông bà ấy rứa là khổ, nhưng họ là đôi vợ chồng kỳ lạ của xóm. Việc chôn cất của ông ấy phải tính toán, nếu không cả làng sẽ phải chịu vạ. Ông trưởng ạ. Dạ, xin thầy xem giúp cho cái giờ giấc chôn cất ông ấy, để cả làng được an toàn. Mà bà Lục còn không chịu cho xóm làng đưa xác ông ấy đi nữa, nếm khổ. Đó là ý trời, ông trưởng ạ. Ngày mai giờ thìn, các ông tới gặp bà ấy lần nữa, thì giờ tị có thể đưa người chết đi chôn được. Tang lễ nên chuẩn bị cho sẵn. Suốt ngày hôm đó, bà Lục Điên không ra ngoài đi nhặt cành rơi vãi nữa. Mưa phùn nhưng gió vẫn to lắm, ào ào trên mái nhà. Gió xô gãy một cọc tre chống mái của trái bếp nhà bà Lục. Khoảng đất làm bếp bắt đầu nhão nhoẹt vì mưa. Trông gian bếp như lão già lụ cụ bị tước mất cây gậy chống. Ông trưởng xóm nghe theo lời thầy cúng thông báo cho cả làng để cho vợ chồng bà Lục được một ngày yên ổn. Một ngày trôi qua, không có tiếng khóc, không có tiếng trò chuyện an ủi cảm thông của người làng với người đàn bà. Một ngày trôi qua, chỉ có những cây nến thay nhau khóc. Còn bà Lục thì cười, khi khúc khích, khi hì hì. Một cơn gió lùa qua, ngọn nến lay lắt suýt tắt. Người đàn bà giật mình tỉnh giấc. Bà đã gục bên giường chồng, ngủ tiếp đi được một lúc. Bà vừa có một giấc mơ kỳ quặc. Trong mơ, bà chỉ nghe tiếng trẻ con khóc lạ. Tiếng khóc như mèo cái gọi bạn tình, rồi thét lên như mèo con bị đàn chó bao vây đuổi cắn. Cũng có thể tiếng khóc của đứa trẻ trong giấc mơ gọi bà dậy tiếp tục trò chuyện với người chồng đã lạnh cứng toàn thân. Cây nến cháy sắp hết, bà phải đi tìm cây khác đốt thay. Bà đến bên khung cửa sổ, lục tung những túi, những gói tìm nến, xô nến để bán. Bà đã thắp dần từ suốt đêm qua tới đêm nay, chỉ còn 2 cây. Bà kéo mảnh ni lông chăng kín cửa sổ. Khi bà đi lắp những mảnh ván dài để đóng cửa ra vào, thì bị thiếu một mảnh. Bà lay hoay xuống bếp tìm lần nữa. Mảnh ván ấy bị gió thổi giạt xuống gần mép mương. Người đàn bà bấm những ngón chân xuống đất ướt nhão nhuẹt để kéo tấm ván. Bất chợt bà rùng mình, tay bà vừa chạm phải một thứ gì đó ướt nhẹp, mềm mềm, là lạ, quen quen. Người đàn bà ôm lấy bọc vải ướt nhẹp ấy, đem soi bên ánh nến. Gương mặt bé bỏng đã tím ngắt, đôi mắt nhỏ nhắn nhắm nghiền, da thịt hãy còn non nớt nhưng đã lạnh tanh. Trong lòng đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt một con giun đen sì trùn trũi.
Bà gỡ con Dương xấu xí ra, ôm đứa bé vào lòng. Giọt nước mắt nóng hổi của người đàn bà rơi xuống gò má non nớt đã lạnh cứng. Bà đặt bọc vải xuống cạnh thân thể người chồng. Tiếng mưa bắt đầu nặng hạt. Mưa xối xả ào ạt át đi tràng cười điên dại của người đàn bà trong gian nhà nhỏ bên con mương. Người đàn bà vừa cười vừa đặt bọc vải nhỏ xuống bên cạnh một cánh tay vừa bị mất của người chồng. Người đàn bà đi lục tìm những chai dầu hỏa và cây nến cuối cùng. Nhà Thắng vừa mất trâu à? Trời ơi, loạn rồi, làng Ni loạn hết rồi. Hết nhà đi đến nhà khác mất của, hết trâu bò lại đến xe máy tivi, phải bắt bằng được tên trộm làng. Chỉ còn đợi trời trừng phạt hắn thôi. Hôm pháp y về kiểm tra căn nhà cháy của bà Lục, ngoài một bộ xương nguyên vẹn của người đàn bà, còn bộ xương của người đàn ông bị thiếu mất một cánh tay. Còn nghi ngờ có thêm bộ xương của một hài nhi nữa. Chắc tên trộm tay ông già bị sét đánh ấy là trộm làng. Xóm đình liên tục bị mất trộm trong vòng một tháng sau trận cháy nham nhở của gian nhà nhỏ bên con mương trong đêm khuya. Đến cả một cây xà cừ trước cửa đình cũng bị đốn trộm mà không ai hay. Làng xóm hoang mang họp gấp, họp khẩn và thay nhau canh chừng nhưng vẫn không ăn thua gì. Nó dám đốt xà cừ trước đình, rồi có ngày nó bị phạt thôi. Các cụ già làng chắc chắn như thế với ông trưởng xóm bằng một niềm tin sắt đá thể hiện trên nét mặt trong từng ánh mắt. Đã 17 năm kể từ ngày rời khỏi, mình đến bên con mương ngay khi trở về làng. Con mương vẫn còn đó, vẫn sâu và rộng, nhưng nước từ trạm bơm không chảy qua đấy nữa, nên nó trở thành nơi chứa nước từ những nơi cao đổ về. Có cả nước thải của xóm đình. Trường tiểu học nay đã bị đập bỏ và chuyển lên vùng trung tâm. Gian nhà cũ bên con mương chỉ còn bóng dáng trong trí nhớ, thay vào đó là một cây xà cừ đã xum xuê cành lá. Mình đã bước chậm từng bước đi về phía đình làng. Hai dãy xà cừ vẫn ru mê những ký ức tuổi thơ. Mình như hình dung ra dáng lom khom đưa từng nhát chồi rễ xoèn xoẹt trên đám lá rơi của người đàn bà tiên năm nào. Tiếng ngâm khi gần khi xa theo làn gió, trải qua một cuộc bể sâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Bà con thấy chưa, nó đã bị báo ứng. Trời bắt vợ nó không về với nó nữa là phải rồi. Thì ra kẻ trộm làng là thằng Thắng, đúng là kiếp mà. Mình chưa kịp hoàn hồn khi nghe tin bố đột ngột chết trong lúc đang chơi với con cún giữa sân. Lại đến tin bố chính là kẻ trộm của làng, từ người bác họ đã đưa cô bé rời làng đi xa. Dân xóm đình vây quanh dưới gốc cây xà cừ trước cửa đình. Trên cành cao thấy người đàn ông cứng đơ lủng lẳng trong thòng lọng. Dưới mặt đất là một cánh tay người khô cứng, đen queo quát. Những người đàn ông trèo lên cây, cắt sợi dây thừng, sợi dây đứt, cái xác rơi bịch xuống mặt đất. Ông nội Minh ngất xỉu khi vừa nhìn thấy cảnh ấy. Và ngay trong đêm ấy, ông nội cũng qua đời. Ông thầy cúng của làng chủ động đến gặp trưởng xóm. Thế là đủ rồi, nợ làng trả hai mạng người. Còn con bé, hãy để nó được lớn lên. Có ba người đàn bà đang dọn cỏ trong sân đình, nhìn thấy Minh thì dừng tay cuốc. Một người đàn bà đội chiếc nón lá hỏi: "Mi là Minh, con nhà Thắng Thao phải không?" "Dạ, cháu chào các bác, cháu là..."

0: Minh đây. Cháu vừa đi làm ăn xa về.
1: Đi làm ăn xa à? Bao nhiêu năm rồi? Chưa về rửa tội cho bố mi đấy à?
0: Hai người đàn bà vấn tóc bằng khăn mùi xoa màu nâu, vội giật lấy cánh tay người đàn bà đội nón ra hiệu im lặng. Người đàn bà đội nón gạt hai người đàn bà kia ra, hắng giọng nói tiếp. Mặc những lời can ngăn của hai người đàn bà bên cạnh, hai bà cứ để cho tôi nói, cho nó biết bố nó là kẻ trộm làng. Chính bố nó đã trộm cánh tay của người chết bị sét đánh là chồng bà Lục Điên. Dù hắn đã thắt cổ tự vẫn trên cây xà cừ ni, cũng không rửa hết tội với làng được.
1: Minh đứng chết sững. Những điều mơ hồ về cái chết của bố nay đã rõ ràng. Hóa ra nó còn kinh khủng hơn cả những điều Minh biết.
0: Những mảng trống ký ức tuổi thơ như được lắp ghép rõ trong tâm trí Minh. Cả những điều ngọt ngào lẫn những điều khủng khiếp. Điều khủng khiếp đó là những lời đồn trong làng về người mẹ không bao giờ trở về, dần trở thành sự thật. Và cái chết không rõ ràng cùng với tội lỗi khó rửa của bố trong lịch sử làng. Người bác họ chỉ nói bố chết do bị tai nạn lao động trong lúc chặt cây. Nỗi ám ảnh ấy đã khiến cô bé 16 tuổi lầm lì suốt gần một năm trời. Nhờ sự kiên nhẫn, yêu thương của người bác họ, mình mới thoát khỏi cơn ác mộng tuổi thơ để trở lại là một người con bình thường. Nhưng giờ phút này mình không muốn là một con người bình thường. Con người bình thường của mình hiện tại không chịu nổi sự thật nghiệt ngã này. Sau 17 năm mình mới được biết. Tai mình ù đi, mình không nghe rõ tiếng ba người đàn bà nói gì với nhau. Mọi thứ cứ lao xao như tiếng gió trưa hè, rồi u u như gió đêm tháng 7. Trước mặt mình tối sẫm một màu.
1: Tôi đã nói bà rồi, đừng nhắc chuyện cũ. Cái mình ngất xỉu rồi, làm răng chừ.
0: Để tôi xoa bóp cho nó. Bà gọi người cấp cứu đi. Minh tỉnh dậy trong phòng bệnh giá. Xung quanh cô toàn những gương mặt vừa lạ vừa quen. Minh nhận ra ông trưởng xóm năm xưa nay đã già lắm. Mái tóc ông bạc trắng như cước. Ông ngồi bên cạnh Minh, hai tay ông nắm chặt chiếc gậy tre chống xuống sàn nhà. Ánh mắt ông không né tránh mắt Minh. Đôi mắt đã đục mờ của tuổi già nhìn Minh. Giọng ông trìu mến.
1: Minh à, cháu đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ lo tĩnh dưỡng.
0: Minh bật khóc. Ban đầu cô cố giữ tiếng nấc trong lòng, nhưng rồi tức tưởi khóc to. Hai người đàn bà vẫn khăn nâu trên đầu ngồi xuống bên cạnh Minh. Một người ôm cô vào lòng, một người xoa nhẹ sau lưng cô. Giữa tháng 7 âm lịch, gió pha bội cồn cụt trên ngọn cây, kéo kẹt uốn cong cả những thân tre già. Ánh trăng ảo diệu khuất sau đám mây bàng bạc, tỏa thứ ánh sáng trắng đục xuống khắp những con ngõ vắng. Loang lổ sáng dưới vòm cây, một bóng người mảnh dẻ buông xõa, mái tóc ngang lưng, liêu xiêu ngược gió đi về phía nam cửa đình. Con mương dưới ánh trăng đục nên màu nước không đục mà tưởng như trong vắt, soi tỏ cả đám mây đang tách dần khỏi vầng tròn đầy đặn giữa bầu trời. Gió cuốn tan những đám mây mỏng tanh, gió hất mớ tóc dài ngang lưng về một phía để ánh trăng ngày rằm chiếu sáng giữa gương mặt Minh. Minh cúi gầm trong lọng thừng vắt qua cây xà cừ loang loáng dưới mặt nước. Gió đêm tháng 7 u u vọng lại từ hai cây xà cừ.

Vâng, quý vị thân mến, hẳn rằng khi nghe xong câu chuyện đã gợi nhắc chúng ta về những đổi thay của làng quê hôm nay, nơi nhiều người phải rời quê hương để mưu sinh, nơi mà những đứa trẻ lớn lên trong thiếu vắng tình thân và nơi đôi khi con người dễ phán xét nhau hơn là lắng nghe, cảm thông với nhau. Dưới bóng những hàng

0: cây xả cừ. Bao vui buồn, yêu thương và cả những lỗi lầm của con người cứ lặng lẽ đi qua như gió. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị thính giả.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05, 20 giờ 30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc I Love You, Bùi Công Nam. 5 giờ 20 chuyển đổi số, tuổi trẻ nhớ nguồn bằng công nghệ. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, nét đẹp trang phục truyền thống của người Quan họ. 7 giờ 30 dòng chảy sự kiện, văn hóa làng trong tâm thức người Việt. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi giấc mơ quê. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc những giai điệu nâng bước tuổi thơ. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 13 giờ 20 trang y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. 13 giờ 30 chuyện tuổi tin tham gia workshop nâng cao kỹ năng. 14 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, cần gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất giao trái thẩm quyền. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Colombia, một góc New York trong lòng trường đại học. 17 giờ podcast chạm và mở. Cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ. Tập 2, cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương. 17 giờ 15 chuyện của thôn. Tháng 5 hành hương về quê bác. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc Phùng Khánh Linh giữa một vạn người khác biệt. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. Tiếng tơ rưng làng rấp. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn nhưng bố mẹ luôn động viên anh Văn Đình Tường theo đuổi những việc mình thích, cống hiến cho cộng đồng. Bệ đỡ tinh thần từ gia đình chính là động lực giúp anh quyết tâm từ bỏ công việc đang trên đà thăng tiến ở tập đoàn Tôn Hoa Sen để tập trung toàn bộ thời gian công tác tại địa phương. Ít ai biết rằng, người khởi xướng cho hàng trăm phong trào đoàn sôi nổi ấy từng trải qua thập tử nhất sinh vì cơn bạo bệnh. Biến chứng nhiễm trùng máu, giảm tiểu cầu cùng nhiều hạch xuất hiện quanh ổ bụng khiến có thời điểm sức khỏe anh Văn Đình Tường suy kiệt. Thế nhưng đúng vào lúc khó khăn nhất, anh lại nhận được sự sẻ chia từ chính những người bạn từng đồng hành cùng anh trong các hoạt động thiện nguyện. Người hiến máu, người động viên anh vượt qua giai đoạn điều trị đầy gian nan. Sức khỏe không tốt, nhưng chưa bao giờ anh Văn Đình Tường tắt lửa đam mê với công tác đoàn thể.
4: Nếu mà không có động thiện nguyện và công tác đoàn thì cũng không có từ khôn lớn bây giờ. Nghi nhiều, trải nghiệm nhiều và từ đó mà rút được kinh nghiệm rồi.
3: Trưởng thành từ những hoạt động đoàn thể, nên với anh Văn Đình Tường, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc mỗi ngày vẫn còn có thể được đóng góp một phần nhỏ bé cho phong trào đoàn thanh niên cơ sở và cho quê hương ngày càng phát triển.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đóng góp của anh Văn Đình Tường đối với công tác phong trào không chỉ được ghi nhận bằng tình cảm của đoàn viên thanh thiếu nhi địa phương, mà còn qua nhiều giải thưởng và danh hiệu ý nghĩa như Giải thưởng Tuổi Trẻ Cống Hiến Vì Cộng Đồng, Giải thưởng Tình Nguyện Quốc gia năm 2013 của Trung ương đoàn, hay danh hiệu Người Tốt, Việc Tốt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào các năm 2018-2021. Và để hiểu hơn về hành trình của một người trẻ đã chọn gắn tuổi thanh xuân của mình với những hoạt động vì cộng đồng, ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi trò chuyện với anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên luôn giữ trong mình nguồn năng lượng và nhiệt huyết cho công tác đoàn.
1: Anh Văn Đình Tường thân mến, tôi thì rất ấn tượng với bề dày thành tích của anh trong suốt nhiều năm gắn bó với công tác đoàn thanh niên cơ sở. Không biết là điều gì đã khiến một cậu học sinh ngày ấy lại yêu cái màu áo xanh đến thế, và để rồi anh có cái sự gắn bó với công tác đoàn cho đến tận bây giờ.
2: Đối với cá nhân tôi thì điểm thu hút của tổ chức hoạt động đoàn đó là tính nhiệt huyết và sự trẻ trung. Bản thân tôi thì sinh năm 1990, nhưng khi hòa đồng với mỗi hoạt động đoàn thì tôi cảm thấy mình trẻ ra, cũng như là tiếp thêm được cái năng lượng. Cá nhân tôi thì khi là học sinh lớp 10, được giao lưu với các anh chị khoác trên mình áo xanh và đặc biệt xem bản tin chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện, thì tôi cũng đã cảm thấy yêu thích màu áo xanh và tôi thúc tôi để học tập và mong muốn trở thành người đoàn viên áo xanh. Và khi lên đến đại học thì tôi đã đăng ký vào là tình nguyện viên của đội tuyên truyền viên vận động hiến máu trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Khi tiếp cận và được trở thành tình nguyện viên từ đội máu phát triển, và tôi cũng đã xin ý kiến đoàn trường và thành lập câu lạc bộ tình nguyện của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại năm 2019, và phát triển có lúc đến hàng nghìn tình nguyện viên là các em sinh viên, các bạn đoàn viên thanh niên ở các trường đại học khác tham gia, và cũng có duy trì các hoạt động câu lạc bộ và giúp các bạn có thêm cái tình yêu tổ quốc thông qua các hoạt động thiện nguyện giúp ích cho đời.
1: Năm 2017 thì anh đã xin nghỉ việc ở doanh nghiệp và dành toàn bộ thời gian cho công tác đoàn thanh niên. Vậy thì ở cái thời điểm mà anh đang có một cái công việc rất là ổn định và cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, điều gì đã khiến anh lựa chọn trở về địa phương làm một cái công việc mà mức thu nhập thấp hơn so với cái công việc mà anh đang có ở thời điểm đó rất là nhiều?
2: Đối với bản thân Tưởng thì sau khi đi làm thì tưởng nhận thức rằng là cống hiến ở môi trường nào cũng là tốt để phát triển bản thân. Nhưng khi có cơ hội được về tại địa phương tham gia công tác gắn bó với nhân dân và thanh niên địa phương thì đó là một điều may mắn và phù hợp với bản thân thời điểm đó, để vừa tiện chăm sóc bố mẹ cũng như gắn bó với quê hương, thì tưởng đã thay đổi công việc là về công tác tại xã và thực hiện tham gia các hoạt động xã hội.
1: Tôi thì có một cái suy nghĩ như thế này, ở trường đại học thì các bạn học sinh và sinh viên thì vốn đã có cái nền tảng gắn kết và sinh hoạt với nhau trong một môi trường chung. Nhưng mà khi về địa bàn thì mỗi một đoàn viên lại có một cái công việc và một cái cuộc sống riêng. Những cái khác biệt này liệu có gây ra nhiều cản trở đối với anh trong việc mà tập hợp thanh niên cũng như là phát động triển khai các chương trình ở địa phương hay không ạ?
2: Cái quá trình mà để tiếp cận và làm quen với hoạt động đoàn giữa môi trường cơ quan trường học với cả địa phương, khối địa bàn dân cư, nông thôn hay thành thị thì tôi cảm thấy rằng là nó khác nhau hoàn toàn. Bởi nãy là cái việc tập hợp nó khác hẳn nhau so với việc các bạn học sinh, sinh viên học tập trung tại trường, thì nó dễ dàng hơn so với ở địa phương. Vì địa phương thì các bạn đoàn viên thanh niên thì có bạn đi học, có bạn đi làm ăn kinh tế xa. Việc đoàn kết tập hợp thanh niên là một điều vô cùng khó đối với tổ chức đoàn hội. Và mỗi lần tổ chức hoạt động thì thường phải lên kế hoạch trước, có sự chuẩn bị khá kỹ càng thì mới tổ chức hoạt động được tốt. Nếu không thì cái vấn đề

0: tổ hợp các bạn thì nó sẽ khó khăn và sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
1: Và trong suốt quãng thời gian từ năm 2017 đến nay thì chắc hẳn anh đã có rất là nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ với các bạn đoàn viên thanh niên của mình đúng không ạ?
0: Khi trở về địa phương thì các hoạt động mà tiền duy trì và cần thực có hiệu quả nhất đó là việc đảm bảo sinh hoạt hè cho thiếu nhi, việc khai mạc hè được tổ chức thường xuyên qua các năm từ quy mô từ cấp xã đến cấp thôn và thu hút đến 90% các em thiếu nhi trên địa bàn toàn xã tham gia thông qua các hoạt động sân chơi thiếu nhi cuối tuần rồi hoạt động rung chuông vàng, đặc biệt là các cuộc thi chơi trò chơi dân gian để thúc đẩy các em tham gia các hoạt động. Với mỗi buổi tối tham gia hoạt động thì các em được học tiếng Anh ngoại ngữ miễn phí do các anh chị là sinh viên học các khoa ngoại ngữ ở các trường về chia sẻ. Ngoài ra thì tưởng cũng trong hoạt động hè tưởng tiếp nhận các đội tình nguyện là các đơn vị kết nghĩa như trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân hay Học viện Nông nghiệp để đưa các đội tình nguyện về địa phương ở từ 7 đến 10 ngày tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, người có công, tặng quà cho trẻ em khó khăn và buổi tối sinh hoạt các trò chơi cho các em thì các em cũng đã tích cực tham gia hoạt động và không bỏ các hoạt động sinh hoạt hè. Cùng với đó là việc tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước và thương tích, các em cũng được trải nghiệm cái hoạt động bơi tại xã thông qua cái hoạt động bể bơi riêng của doanh nghiệp xã hội cũng như là học tại các giếng làng.
1: Đó là những chia sẻ rất chân thành của anh Văn Đình Tường về công việc mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn khi anh cùng lúc kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau. Thế nhưng, bên cạnh công tác đoàn, anh Văn Đình Tường vẫn luôn là một trong những gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ thực tế hoạt động phong trào tại địa phương, năm 2016, anh Văn Đình Tường nhận thấy nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn huyện Thường Tín cũ, khi ấy hoạt động riêng lẻ, chưa có sự kết nối chặt chẽ, xuất phát từ mong muốn tạo nên một tập thể có thể duy trì các hoạt động một cách bài bản và lâu dài hơn. Anh đã đứng ra kết nối các nhóm để thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín. Từ đó đến nay, câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ quen thuộc trong nhiều hoạt động vì cộng đồng. Từ hỗ trợ các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật cho đến đồng hành cùng các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo hay các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em tự kỷ trên địa bàn Hà Nội.
2: Em mời chị uống đi. Em cho cháu nghỉ từ cái hôm nó bị nặng đến giờ ấy.
1: Tranh thủ cuối giờ làm việc, anh Văn Đình Tường dẫn chúng tôi đến căn nhà trọ nhỏ của gia đình cháu Đặng Hải Anh là học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Thắng Lợi, một hoàn cảnh khó khăn vừa được câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín hỗ trợ. Hải Anh đã được gia đình đưa về quê chỉ ít ngày sau thời gian dài điều trị căn bệnh ung thư xương quái ác. Trong căn phòng trọ chỉ có người mẹ gầy dộc vì lo toan chi phí chạy chữa cho con. Chị Phạm Thị Trí kể, trước đây gia đình sinh sống tại Nam Định cũ. Đến khi con trai phát bệnh, hai vợ chồng chị phải đưa con lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề thu mua sắt vụn. Cậu bé vừa cố gắng theo học, vừa liên tục vào viện hóa trị, xạ trị. Có những ngày em đau đớn đến mức không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người thân hỗ trợ.
2: Con đi hóa trị xong bây giờ chuyển sang ấy thì cũng có xạ trị để làm giảm đau. Rồi lại quay ra đang là uống thuốc hóa chất khô. Từ hồi phát hiện ra thì con cũng điều trị lớn ạ. Cũng muốn cái gì tốt đẹp nhất đến với con ạ. Nên là mình cũng tìm phương pháp tốt nhất cho con.
1: Trong câu chuyện của mình, chị Phạm Thị Trí xúc động nhắc đến sự đồng hành của anh Văn Đình Tường cùng các nhà hảo tâm trong suốt hành trình con trai điều trị bệnh. Theo chị, suốt hơn 3 năm qua, chi phí chữa trị cho Hải Anh đã lên tới hơn 1 tỷ đồng, khiến gia đình phải vay mượn khắp nơi để có thể tiếp tục chạy chữa cho con. Chính vì vậy, khoản hỗ trợ 43 triệu đồng trong chương trình phối hợp giữa Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh Niên, Hội Đồng Đội xã Trương Dương cùng Câu lạc bộ Tình nguyện Nhân đạo Thường Tín, không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn là nguồn động viên tinh thần để người mẹ này có thêm niềm tin tiếp tục đồng hành cùng con trong những ngày tháng khó khăn phía trước.
2: Thì các được sự quan tâm của nhà trường với lại anh Tưởng đã quan tâm đến con thì gia đình em rất cảm ơn đã quan tâm đến con và chia sẻ những khó khăn. Gia đình và con cũng được đến viện điều trị tốt hơn.
1: Có lẽ cũng bởi từng đi qua những tháng ngày phải giành giật sự sống nên anh Văn Đình Tưởng càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Từng vận động hơn 130 triệu đồng cho chuyến thiện nguyện tại vùng biên giới Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Anh được nhiều người gọi vui là vua vận động bởi chưa bao giờ ngại khó khi đứng ra kết nối giúp đỡ cộng đồng. Ngay trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19, dù mang bệnh nền, anh Tưởng vẫn xung phong trực chốt suốt nhiều tháng liền. Không chỉ tham gia hỗ trợ tuyến đầu, anh còn nghĩ ra nhiều cách tuyên truyền gần gũi để nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân. Từ hát cổ động, phát thanh tuyên truyền cho đến tổng hợp câu hỏi của bà con gửi tới trạm y tế để được giải đáp, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan trong giai đoạn khó khăn. Hơn chục năm gắn bó và làm việc cùng anh Văn Đình Tưởng, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường Mầm Non Hà Hồi, thành phố Hà Nội, luôn dành cho anh sự trân trọng và cảm phục bởi tinh thần sống hết mình vì cộng đồng, đặc biệt là với những hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa.
3: Bạn là một thủ lĩnh, tôi luôn gọi bạn là một thủ lĩnh, rất tuyệt vời, năng nổ, nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. Tất cả mọi chương trình của bạn xây dựng để cho câu lạc bộ lên kế hoạch đi thì đều rất là trọn vẹn. Anh em đi về, chị em đi về cảm thấy rất là vui và chương trình đi rất là ý nghĩa.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ công tác đoàn tại địa phương đến những chuyến thiện nguyện vùng sâu vùng xa, từ việc kết nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cho tới đồng hành cùng thanh thiếu nhi, ở đâu người ta cũng thấy một người cán bộ trẻ luôn hết mình với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm. Vậy điều gì đã giúp anh Văn Đình Tường giữ được ngọn lửa nhiệt huyết ấy suốt nhiều năm qua? Và phía sau những hoạt động thiện nguyện bền bỉ ấy là những tâm niệm trăn trở nào của một người trẻ luôn mong muốn cống hiến cho cộng đồng? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với anh Văn Đình Tường ngay sau đây. Anh Tưởng này, bên cạnh công tác đoàn, tôi vẫn thấy anh luôn rất tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Gần như chưa bao giờ rời xa công việc này từ thời sinh viên đến nay. Vậy anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái cơ duyên nào đã thôi thúc anh thành lập câu lạc bộ Tình nguyện Nhân đạo Thường Tín? Và ngay từ những ngày đầu thì anh mong muốn câu lạc bộ sẽ hướng tới những giá trị tốt đẹp như thế nào thưa anh?
0: Nhân duyên để ra đời câu lạc bộ Tình nguyện Nhân đạo Thường Tín thì năm 2016 khi bắt đầu trở về địa phương, cuối năm 2016 trở về địa phương thì tưởng thấy rằng trên địa bàn của huyện thì cũng chưa có nhiều câu lạc bộ đội nhóm hoạt động tình nguyện, thì tưởng cũng lấy ra ý tưởng và xin ý kiến huyện đoàn Thường Tín, nhóm một số các đồng chí tham gia hoạt động đoàn tích cực và một số bạn sinh viên, và ngày 6 tháng 1 năm 2016 thì cũng cho ra đời câu lạc bộ Tình nguyện Nhân đạo Thường Tín với mong muốn là tổ chức hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn cũng như tham gia các hoạt động hỗ trợ như là tiếp xúc mùa thi, mùa hè xanh và công tác Phật sự của các chùa, tổ chức các khóa tu mùa hè cho học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện. Thì câu lạc bộ ra đời ban đầu thì cũng chỉ là một nhóm nhỏ từ 5 thành viên ban chủ nhiệm, sau đó thì phát triển đến các ban phong trào, ban văn nghệ, ban sự kiện, và duy trì hoạt động một năm có hai chương trình lớn là chương trình Tết Thiếu Nhi và chương trình Trung Thu cho em. Và từ năm 2017 khi câu lạc bộ bắt đầu vào ổn định với số lượng tình nguyện viên duy trì từ 100 trên 100 tình nguyện viên thì câu lạc bộ phát triển thêm hoạt động đó là đồng ấm Tết vùng cao, và mỗi năm thì duy trì ít nhất một chương trình, và mục tiêu của mỗi chương trình thì giá trị thấp nhất cũng phải là 70 triệu đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi chương trình. Thì câu lạc bộ đã duy trì từ năm 2016 đến năm nay cũng bền bỉ được 10 năm, và Khi được trở thành thành viên chính thức của cộng đồng tình nguyện Việt Nam từ năm 2019 đến nay, thì hàng năm câu lạc bộ cũng đều nhận được bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì những đóng góp trong hoạt động cộng đồng. Tiêu biểu năm 2025 vừa qua thì câu lạc bộ cũng vinh dự là một trong 50 câu lạc bộ đội nhóm toàn quốc được vinh danh tại ngày hội giải thưởng thiện nguyện quốc gia.
1: Và điều gì ở công tác thiện nguyện đã khiến anh gắn bó và dành nhiều tâm huyết đến vậy?
0: Đối với cá nhân tưởng thì khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cũng chia sẻ cái cơ duyên đến với môi trường đoàn đội, thì tôi thấy rằng là những hoạt động xã hội là những hoạt động tích cực và nó hướng con người ta đến những điều chân thiện mỹ cũng như giáo lý của Đức Phật. Thì bản thân tưởng thì cũng tham gia hoạt động công tác thực sự và cũng được nghe các quý thầy chia sẻ, thì việc hành thiện của mình dù có khác nhau ở những cái vị trí, ở những con người khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng đều hướng đến điều tốt đẹp trong xã hội. Và việc giúp đời chính là giúp mình, để giống như cái vụ tu nhân tích đức, bởi vì mỗi một người thì cũng đều có cái thời gian sinh trưởng, phát triển và cũng nội tàn đi. Nhưng những cái giá trị tốt đẹp của mình để lại cho cộng đồng thì nó luôn luôn được mọi người nhắc lại. Nên là tưởng cũng tôi thúc mình là với phương châm là khi nào mà hơi thở ngừng và đôi chân ngừng đi thì cái hoạt động thiện nguyện của tưởng sẽ dừng từ đó.
1: Qua những chia sẻ của anh thì tôi cảm nhận rằng các hoạt động thiện nguyện cũng gắn với những cái giá trị sống và niềm tin rất riêng của anh ạ. Không biết hành trình ấy thì đã ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách sống của anh như thế nào?
0: Cá nhân thường thì đi chùa thì được nghe các thầy giảng thì cũng thấy là cũng nhiều cái chân lý được giác ngộ. Bản thân cũng thấy rằng cái việc tu tập các hoạt động thì nó cũng là rất cần thiết, không chỉ có ý nghĩa đối với riêng mỗi cá nhân tham gia mà còn có chia sẻ cái lan tỏa tình yêu thương đến cả cộng đồng. Và đối với cá nhân tưởng thì cũng có một biến cố nhỏ nhỏ, năm 2019 thì cũng phải đi viện với một thời gian khá dài, cũng coi là thập tử nhất sinh, thì cũng được cộng đồng, các mạnh thường quân cũng như bạn bè tình nguyện trên khắp mọi miền nước cũng giang tay giúp đỡ hỗ trợ cho cá nhân tưởng và gia đình để chia sẻ điều trị bệnh. Và tưởng cũng đã khỏe lại và tiếp tục tham gia các hoạt động đó cùng với các đội nhóm câu lạc bộ tình nguyện khác.
1: Tôi cũng rất muốn biết là trong thời gian tới thì anh có dự định ấp ủ những cái kế hoạch nào cho công tác đoàn thanh niên ở cơ sở cũng như các hoạt động thiện nguyện của câu lạc bộ, thưa anh?
0: Vâng, đối với công tác đoàn thì từ khi tưởng đảm nhận vai trò bí thư rồi quá trình sáp nhập chính quyền địa phương các cấp, trở thành được tiếp tục được các đồng chí lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ làm phó bí thư, thì tưởng vẫn luôn hoạt động duy trì các hoạt động đều. Và tổ chức đoàn hội thì cũng đều được đánh giá hoạt động tốt, hoạt động xuất sắc hàng năm, đều nhận được bằng khen, giấy khen các cấp. Còn câu lạc bộ thì vẫn duy trì phát triển, thì mong muốn của tưởng thì tiếp tục hoạt động công tác đoàn cũng như hoạt động của câu lạc bộ thì tiếp tục được phát triển ở một tầm cao mới, thu hút được nhiều các bạn đoàn viên thanh niên đang có hoạt động đoàn với hoạt động tình nguyện hơn, đặc biệt là chia sẻ cho các bạn được cái năng lượng tích cực từ cá nhân tương cũng như các hoạt động phong trào để các bạn có cơ hội phát triển bản thân, rèn luyện bản thân. Và đối với hoạt động đoàn tại địa phương thì cũng đóng góp một phần cho cái sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt chăm lo giáo dục cho thế hệ thiếu niên nhi đồng và các bạn đoàn viên. Các cụ của câu tư tưởng không thông thì bệnh tâm cũng nặng, do vậy mà việc mà giáo dục rèn luyện đoàn viên thanh niên thì nó cũng đóng góp nhiều cho sự phát triển. Và tiểu mong muốn là cái tỷ lệ thu từ đoàn viên thanh niên được hoạt động xã hội cũng như hoạt động đoàn đội sẽ được tăng lên, và tổ chức đoàn hội cũng như câu lạc bộ sẽ được duy trì và phát triển ngày càng vững mạnh hơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn anh Văn Đình Tường về cuộc trò chuyện. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người trẻ đều có cho mình những lựa chọn riêng để khẳng định giá trị bản thân. Có người chọn theo đuổi thành công bằng những dấu mốc nghề nghiệp. Có người tìm kiếm hạnh phúc trong sự đủ đầy của cuộc sống riêng. Còn với anh Văn Đình Tường, anh dành phần lớn tâm huyết tuổi trẻ của mình cho những hành trình thiện nguyện và những điều tử tế dành cho cộng đồng. Có lẽ điều đẹp nhất mà những người trẻ như anh Tường mang lại không chỉ nằm ở những phần quà hay những chương trình thiện nguyện, mà còn ở nguồn cảm hứng về sự tử tế, về tinh thần dám cho đi và dám sống hết mình với lựa chọn của bản thân.

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố. Từ thực tiễn ở cơ sở, bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ cho biết, hiện vẫn còn một số khó khăn như hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, việc kết nối liên thông các hệ thống phục vụ dịch vụ công còn hạn chế, trình độ năng lực đội ngũ cán bộ ở một số nơi chưa đồng đều do được sắp xếp từ nhiều đơn vị khác nhau. Về giải pháp trong thời gian tới, bà Phạm Thị Thùy Dung cho biết.
1: Đối với cấp xã thì chúng tôi cũng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch trong cái lộ trình thực hiện từ đây trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những cái khắc phục, những cái hạn chế, nhất là hạn chế về cán bộ. Một là chúng ta đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ có lộ trình và đảm bảo cái đội ngũ này phải thật sự chuyên nghiệp và hiện đại để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cái thứ hai nữa hiện nay đó là chủ động trong cái việc là rà soát nhiệm vụ của mình ở tại địa phương trong cái thực hiện chính quyền hai cấp, kể cả cái việc thực hiện cái nghị quyết mà xã đã đề ra trên cơ sở là đã xác định được nguồn lực cũng như là tiềm năng lợi thế của địa phương của mình.
0: Cùng hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, kết quả nổi bật, đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình vẫn còn một số khó khăn bất cập cần tiếp tục khắc phục. Trong công tác cán bộ, tỉnh sẽ chuyển từ yêu cầu bố trí đủ người sang đúng người, đúng năng lực, đúng vị trí việc làm, kiên quyết điều chuyển thay thế hoặc thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu, uy tín thấp, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hôm nay tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tin của phóng viên Bích Ngọc.
2: Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Hà Nội Lê Đình Hùng, 5 năm qua, Liên đoàn Lao động và các cấp công đoàn thành phố Hà Nội đã chăm lo hơn 2,1 triệu đoàn viên công nhân viên chức người lao động với tổng số tiền hơn 877 tỷ đồng. Các chương trình như đón Tết sum vầy, chợ Tết công đoàn, xe ô tô miễn phí đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết và quay trở lại sau kỳ nghỉ, mái ấm công đoàn, v.v.
3: Tôi là Nguyễn Tiến Thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Công đoàn xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội. Đơn vị của chúng tôi thì sắp tới sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia vào tổ chức công đoàn. Vì vậy là các hoạt động của công đoàn sẽ tập trung vào việc chăm lo cho công nhân, người lao động trên địa bàn.
4: Tên tôi là Trần Đình Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tomeco An Khang. Trong cái việc tổ chức cái thỏa ước lao động tập thể cũng như các cái quy chế phối hợp thì công đoàn luôn đặt trên hàng đầu. Vì nó là cái văn bản pháp lý giữa người lao động và lãnh đạo công ty thành một cái thỏa thuận cứng để bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Thì trong đấy có các cái điều khoản phải là có lợi cho người lao động bằng luật hoặc là trên luật để giúp cho người lao động người ta yên tâm công tác và phát huy được các cái sáng kiến sáng tạo để giúp cái doanh nghiệp phát triển bền vững.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt các chủ trương mới của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, nhận diện rõ thời cơ, thách thức trong giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã biểu dương khen thưởng 30 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 02, góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.
0: Tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, hôm nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi khai mạc triển lãm Sắc màu di sản văn hóa, sản phẩm ô cốp và các hoạt động văn hóa nghệ thuật với chủ đề Khám phá bản sắc kết nối biển rừng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Triển lãm giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử, tiềm năng phát triển du lịch và các sản phẩm ô cốp tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi. Cùng với đó là nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như trình diễn dân ca bài chòi, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trình diễn cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật và ca hát cộng đồng. Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức mong muốn góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, tạo không khí lễ hội sôi động phục vụ người dân và du khách. Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
6: Thông qua cái việc trưng bày này thì cũng là để mà tìm các cái nhà đối tác cho các cái doanh nghiệp trong cái việc mà xuất khẩu các cái loại sản phẩm ô cốp của mình, cũng như là giới thiệu quảng bá rộng hơn

0: về các cái sản phẩm này, thì hy vọng trong thời gian đến qua các cái tuần du lịch biển này thì cũng như là các không gian giới thiệu sản phẩm cao cấp thì sẽ tạo được khi cho du khách có những cái tháng ngày trải nghiệm ở tại Quảng Ngãi.
1: Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Doanh nhân trẻ hành động vì cộng đồng. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
2: Trong buổi sáng có gần 400 cán bộ hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố và sinh viên các trường đại học tham gia hiến trên 300 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện. Năm nay thành phố Đà Nẵng dự kiến tổ chức 200 đợt hiến máu tình nguyện, thu nhận khoảng 56.000 đơn vị máu đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế. Thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ người tham gia hiến máu cao của cả nước. Toàn thành phố đã thành lập 190 câu lạc bộ hiến máu với hơn 6.400 thành viên sẵn sàng tham gia. Chị Trương Thị Thanh Hoa ở phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tham gia hiến máu nhiều lần cho biết.
3: Mỗi lần hiến máu xong cảm thấy là sức khỏe của mình cũng rất bình thường. Mình nghĩ đơn giản là mình cho đi á, mình cảm thấy là mình vui. Mình cũng rất mong là ngày càng có nhiều người hơn nữa cùng lan tỏa cái tinh thần là hiến máu tình nguyện như thế này để giúp cho nhiều người thoát được những cái căn bệnh hiểm nghèo.
1: Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, các dòng xe phổ biến tại Việt Nam cơ bản tương thích với xăng sinh học E10, RON 95 tiêu chuẩn Euro 4 và Euro 5 mà không cần thay đổi kỹ thuật. Hiện thị trường Việt Nam có khoảng 6 đến 7 triệu ô tô đang lưu hành, trong số đó lượng xe được sản xuất và tiêu thụ từ năm 2017 đến nay tương ứng với các tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và Euro 5, đạt khoảng 3,3 triệu xe, chiếm từ 48% đến 56% tổng số ô tô đang lưu hành trên cả nước. Trong khi đó, các dòng xe sản xuất trước năm 2017 chủ yếu đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 2 hoặc Euro 3 cũng hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 đạt tiêu chuẩn Euro 4 hoặc Euro 5. Điều này cho thấy nhiên liệu chất lượng cao không chỉ phù hợp với các phương tiện thế hệ mới mà còn mang lại lợi ích cho phần lớn phương tiện đang lưu hành. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh phương tiện giao thông, trong đó đáng chú ý từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, tài xế xe công nghệ, người giao hàng bằng xe hai bánh hoạt động tại khu vực trung tâm thành phố sẽ bắt buộc chuyển sang xe điện. Theo đề án chuyển đổi xanh lĩnh vực giao thông vừa được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến, khu vực trung tâm vùng phát thải thấp bên trong vành đai hạn chế xe tải sẽ áp dụng chuyển đổi sớm nhằm giảm ô nhiễm không khí. Taxi tại khu vực này cũng phải chuyển hoàn toàn sang xe điện hoặc năng lượng xanh từ năm 2030. Đối với các khu vực còn lại của thành phố Hồ Chí Minh, xe công nghệ hai bánh sẽ hoàn tất chuyển đổi sang xe điện từ năm 2030. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2040, 100% phương tiện giao thông lưu hành trên địa bàn sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Để hỗ trợ chuyển đổi, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ lệ phí trước bạ, đăng ký biển số và lãi suất vay mua xe cho người làm nghề giao hàng, tài xế xe công nghệ tương đương khoảng 5 triệu đồng một xe. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ba Lan đã tiếp nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá hơn 6 tỷ euro, tương đương hơn 7 tỷ đô la Mỹ từ chương trình hành động an ninh cho châu Âu của Liên minh châu Âu, nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh gia tăng lo ngại về an ninh khu vực. Khoản hỗ trợ được chuyển tới Warsaw trong bối cảnh chính phủ Ba Lan đang thúc đẩy các kế hoạch đầu tư quốc phòng quy mô lớn nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tăng cường năng lực an ninh tại sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày hôm nay đã có mặt tại Bunia, một điểm nóng của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi các cộng đồng nơi đây đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Biên tập viên Mỹ Hà tổng hợp thông tin.
4: Trước tình trạng dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và nước láng giềng Uganda, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có mặt tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ thứ Năm để điều phối công tác ứng phó với dịch bệnh. Tính đến ngày hôm qua, theo giờ địa phương, đã có tới 1.028 trường hợp nghi nhiễm. Có mặt tại tâm dịch Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo vào hôm nay, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Tôi mong muốn cùng cộng đồng và dưới sự lãnh đạo của các chính phủ, chúng ta sẽ chung tay ngăn chặn dịch Ebola. Tất nhiên chúng ta cần thêm sự hỗ trợ hậu cần, thêm hỗ trợ tài chính, nhưng trong khi tập trung vào tình trạng khẩn cấp, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để xây dựng hệ thống y tế, vì trong mỗi cuộc khủng hoảng đều có cơ hội. Và đó là cách chúng ta nên quản lý dịch bệnh này. Không chỉ riêng dịch Ebola, người dân cần các dịch vụ y tế khác." Trước đó có mặt tại Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng Giám đốc WHO đã kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế nhiều hơn nữa cho công tác ứng phó với dịch Ebola, đồng thời cho biết tổ chức này cho đến nay mới chỉ nhận được 1/3 sự hỗ trợ tài chính cần thiết để ứng phó với dịch bệnh. Tổ chức cứu trợ Pháp Bác sĩ Không Biên Giới hôm nay cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất, lần thứ 17 kể từ năm 1976, hiện đang

0: lan rộng với tốc độ chưa từng có. Trong một tuyên bố, ông Alan Gonzalez, phó giám đốc điều hành Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, cho biết chưa bao giờ một đợt bùng phát dịch Ebola lại ghi nhận nhiều ca mắc bệnh đến như vậy chỉ trong thời gian ngắn sau khi được tuyên bố dịch. Nhà khoa học này cho biết thêm, số lượng các tổ chức y tế chuyên gia tham gia ứng phó với dịch bệnh tại hiện trường cũng như mức độ hỗ trợ được cung cấp để chống lại dịch bệnh vẫn còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu thực tế.
1: Kết thúc cơn ác mộng thủ tục hành chính cho các nhà khoa học là mục tiêu đang được chính phủ Hàn Quốc đặt ra khi mà công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống quản lý nghiên cứu và phát triển quốc gia. Theo đó, số lượng biểu mẫu hành chính phục vụ các dự án nghiên cứu sẽ được cắt giảm từ 2.171 xuống chỉ còn 154, tương đương mức giảm gần 90%. Theo kế hoạch, từ tháng 7 tới, toàn bộ các chương trình nghiên cứu và phát triển quốc gia sẽ vận hành dựa trên 154 biểu mẫu đã được chuẩn hóa. Về nguyên tắc, các cơ quan quản lý sẽ không được yêu cầu cung cấp thêm hồ sơ ngoài danh mục cho phép. Trong trường hợp đặc biệt, việc bổ sung giấy tờ cũng chỉ được chấp thuận trong phạm vi giới hạn đã quy định. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan vừa ra mắt ứng dụng di động mới cho phép du khách điền trước các mẫu đơn nhập cảnh trước khi hạ cánh, với mục tiêu rút ngắn thời gian chờ đợi tại quầy xuất nhập cảnh xuống dưới 40 giây mỗi người. Ứng dụng có tên là Team, hệ thống quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan, được phát triển với sự hợp tác của công ty nhận dạng số và được xây dựng trên cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Amazon. Ứng dụng hiện có sẵn để tải xuống trên hệ điều hành iOS và Android như một phần của chương trình thí điểm với hàng trăm nghìn lượt tải xuống đã được ghi nhận. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
1: sinh động,
3: hữu ích.
4: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, chuyển đổi số, đòn bẩy nâng tầm kinh tế nông nghiệp, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Studio M, mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di rời thế kỷ của Hà Nội. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, các đội tuyển thể thao nỗ lực chuẩn bị cho ASEAN 2026. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật, khoa học công nghệ, động lực mới cho nông nghiệp Việt Nam. 10 giờ thanh âm ký sự, hào kiệt tụ dưới cờ đại nghĩa. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, thuốc lá nguy cơ âm thầm với sức khỏe cộng đồng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thách thức từ những rủi ro hiện hữu. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon hơ mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, những văn nghệ sĩ Việt gìn giữ tiếng nói quê hương. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế Shangri-La 23 hướng đến hòa bình và ổn định chiến lược. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Mùa hè thời điểm vàng để nâng cao ngoại ngữ. 15 giờ 50 alo VOV1, dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh chỉ còn 100m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, cảnh tỉnh khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, từ Trường Sa đến nhà giàn DK1, chuyến đi của niềm tin và tự hào. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an. 21 giờ quân đội nhân dân, chuyên mục văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 15 đến 24 giờ Bác Hồ với chiến sĩ.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Ngôi nhà ASEAN.
7: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Indonesia tiếp tục chính sách việc làm tại nhà giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu. Singapore phối hợp với các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp. Nông dân Thái Lan chật vật vì chi phí sản xuất ngày càng tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, chính sách làm việc tại nhà của Indonesia đã giúp giảm gần 9% mức tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 vừa qua. Do đó, chính phủ nước này quyết định kéo dài thực hiện chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng tới.
1: Phát biểu trước báo giới tại Jakarta, Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Elaga Hartarto cho biết, các cơ quan chức năng của Indonesia đánh giá chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng qua cho kết quả khá tích cực. Lượng tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 giảm gần 9%, vì vậy chính phủ chính thức quyết định tiếp tục thực hiện hình thức làm việc tại nhà trong 2 tháng tới. Trước đó, chính phủ Indonesia quyết định thực hiện chính sách làm việc tại nhà từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 và sẽ đánh giá lại sau 2 tháng nhằm giảm nhu cầu nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Theo đó, các công chức nhà nước có thể làm việc tại nhà vào thứ 6 hàng tuần, trong khi khu vực tư nhân sẽ được điều chỉnh thông qua Bộ Nhân lực trên cơ sở xem xét đặc điểm và nhu cầu của từng ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Indonesia cung cấp chương trình giảm giá 50% điện năng nhằm hỗ trợ hiệu quả chính sách làm việc tại nhà và mang lại sự tiện lợi cho người dân. Bộ trưởng Elaga cũng cho biết, chính phủ Indonesia đang chuẩn bị nhiều chính sách kinh tế tiếp theo, bao gồm việc triển khai làm việc tại nhà trong 2 tháng tới như một phần của chiến lược duy trì đà tăng trưởng kinh tế quốc gia trong bối cảnh biến động toàn cầu.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh tới sản xuất nông nghiệp toàn cầu, ngành trồng lúa cũng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi theo hướng bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, tại khu vực Đông Nam Á, một dự án do Phòng Thí nghiệm Khoa học Cuộc sống Temasek của Singapore triển khai đang thử nghiệm mô hình canh tác lúa phát thải thấp. Mục tiêu không chỉ là giảm tác động tới môi trường, mà còn giúp cho nông dân duy trì thu nhập và thích nghi tốt hơn với biến đổi khí hậu trong tương lai. Dự án thử nghiệm hiện đang được triển khai trên các cánh đồng tại Indonesia và Lào. Theo các chuyên gia, bài toán lớn nhất hiện nay là làm thế nào để vừa giảm tác động đến môi trường, vừa đảm bảo sản lượng lương thực cho dân số ngày càng tăng. Tiến sĩ Go Fuyi, quản lý dự án, cho biết.
2: Dự án hướng tới việc tăng năng suất và hiệu quả sản xuất để cải thiện thu nhập cho nông dân, đồng thời giảm thiểu khí mê tan và các loại khí thải nhà kính khác nhằm góp phần giảm tình trạng nóng lên toàn cầu.
0: Một trong những điểm đáng chú ý của mô hình này nằm ở phương pháp tưới tiêu. Thay vì giữ ruộng ngập nước liên tục như cách canh tác truyền thống, các chuyên gia áp dụng phương pháp điều tiết nước theo chu kỳ nhằm kiểm soát độ ẩm của đất một cách khoa học hơn. Song song với đó, các nhà khoa học cũng thử nghiệm công thức phân bón mới nhằm giảm lượng nguyên liệu nhưng vẫn duy trì khả năng sinh trưởng của cây lúa. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên lý của phương pháp đang thử nghiệm nằm ở việc thay đổi môi trường sống của các loại vi khuẩn trong đất. Khi ruộng không còn bị ngập nước liên tục, oxy có thể đi vào trong đất nhiều hơn, từ đó làm giảm hoạt động của các vi khuẩn tạo ra khí mê tan. Kết quả bước đầu được đánh giá khá tích cực. Dự án ghi nhận lượng khí mê tan phát thải giảm tới 50%, trong khi năng suất lúa tăng khoảng 6%. Ngoài ra, lượng phân bón sử dụng cũng giảm khoảng 25% và lượng nước tưới giảm gần 30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Dù vậy, theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ, mà ở việc thay đổi thói quen canh tác đã tồn tại nhiều năm của người nông dân. Tiến sĩ Ramachandran, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ.
3: Khó khăn lớn nhất là nông dân không dễ dàng thích nghi với công nghệ mới. Theo truyền thống, họ thường để ruộng ngập nước rồi bón phân và phó mặc cho tự nhiên. Vì vậy, nhiều người lo ngại rằng các phương pháp mới có thể ảnh hưởng tới năng suất.
0: Tuy nhiên, khi hiệu quả thực tế dần được chứng minh, nhiều nông dân bắt đầu cởi mở hơn với mô hình mới. Tại Indonesia, không ít người đã chủ động tìm hiểu sau khi thấy những cánh đồng thử nghiệm phát triển tốt hơn rõ rệt. Ông Kasno, một nông dân tại Indonesia, cho biết.
4: Ban đầu chúng tôi khá lo lắng vì chưa biết hệ thống này sẽ

0: hoạt động ra sao. Chúng tôi cũng sợ nếu thử nghiệm thất bại thì sẽ mất mùa. Nhưng trước đây, vào vụ thứ hai, chỉ sau 1 đến 2 tuần thôi, là cây lúa đã bắt đầu bị vàng lá hoặc chậm phát triển rồi. Còn với phương pháp này, cây lúa phát triển ổn định ngay từ đầu và đến nay đã được khoảng 40 ngày.
1: Sau quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Đời sống Temasek của Singapore dự định chuyển giao công nghệ và đào tạo đội ngũ nông dân nòng cốt tại từng địa phương. Những người được hướng dẫn sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các hộ nông dân khác áp dụng mô hình canh tác mới. Nếu được mở rộng thành công, mô hình này không chỉ góp phần giảm phát thải trong nông nghiệp mà còn mở ra hướng canh tác bền vững hơn cho nhiều quốc gia trồng lúa trong khu vực Đông Nam Á trong

0: Thưa quý vị, cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, giá phân bón và nhiên liệu liên tục tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực lớn lên ngành nông nghiệp Thái Lan. Chi phí sản xuất leo thang khiến nhiều nông dân gặp khó khăn trong việc duy trì canh tác, trong khi lợi nhuận từ nông sản không tăng tương ứng. Thực trạng này đang làm dấy lên những lo ngại về thu nhập của người nông dân cũng như sự ổn định của nguồn cung nông sản tại Thái Lan. Và phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin tới quý vị nội dung này.
1: Trong nhiều năm qua, vùng Đông Bắc Thái Lan luôn được xem là một trong những vựa lúa lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên, tại tỉnh Udon Thani, không ít cánh đồng đang bị bỏ không dù đã bước vào mùa gieo cấy chính. Ông Thirakhan, một nông dân trồng lúa lâu năm trong vùng cho biết, thông thường vào thời điểm này, máy móc đã hoạt động khắp các cánh đồng để chuẩn bị đất cho vụ mới. Nhưng năm nay, nhiều hộ dân quyết định để ruộng trống vì càng trồng càng thua lỗ.
2: Khoảng 80-90% người dân trong làng của chúng tôi đã ngừng trồng lúa. Năm nay chi phí sản xuất lúa tăng quá cao, nông dân chúng tôi không thể trụ nổi, nhất là với giá nhiên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu, mọi thứ đều tăng cao.
1: Từ nhiều thế hệ nay, ngành trồng lúa không chỉ nuôi sống hàng triệu người dân Thái Lan mà còn góp phần đưa nước này trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên hiện nay, những biến động của thị trường toàn cầu đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với ngành nông nghiệp Thái Lan. Khoảng 95% lượng phân bón hóa học tại Thái Lan phải nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz đã khiến nguồn cung phân bón khan hiếm nghiêm trọng. Tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp, lượng hàng tồn kho gần như cạn kiệt, giá bán tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Cô Siwachi, chủ một cửa hàng phân bón ở Thái Lan, cho biết.
3: Kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, giá phân bón đã tăng khoảng 60-80%. Điều này khiến nông dân không có đủ vốn để đầu tư trong mùa vụ này, dẫn đến chi phí tăng cao. Vì vậy, nó ảnh hưởng đến quyết định trồng lúa của họ.
1: Chi phí sản xuất leo thang đang đẩy nhiều nông dân vào vòng xoáy nợ nần. Với họ, việc tiếp tục gieo trồng lúc này giống như một canh bạc đầy rủi ro. Nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 10% GDP của Thái Lan và tạo việc làm cho gần 1/3 lực lượng lao động. Trong bối cảnh quốc gia này bước vào vụ lúa chính, chiếm tới 80% sản lượng hàng năm, các chuyên gia cảnh báo nếu ngày càng nhiều nông dân bỏ ruộng, nguy cơ thiếu hụt lương thực và giá cả leo thang là điều khó tránh khỏi. Ông Vorapat, phó giáo sư tại khoa công nghệ sản xuất thực vật Đại học Thammasat, cho biết.
4: Cú sốc ngắn hạn là tình trạng thiếu lương thực cho tiêu dùng trong nước. Giá gạo sẽ tăng, mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực rất nghiêm trọng nếu tình trạng này kéo dài hơn 6 tháng. Nó giống như một quả bom và khi phát nổ, nó sẽ hoàn toàn thay đổi Thái Lan.
1: Từ những cánh đồng bỏ hoang ở tỉnh Udon Thani đến nguy cơ bất ổn an ninh lương thực trên phạm vi cả nước, ngành nông nghiệp Thái Lan đang đứng trước một giai đoạn đầy thử thách. Với người nông dân Thái Lan lúc này, bài toán lớn nhất không còn là được mùa hay mất mùa, mà là liệu họ có đủ khả năng để tiếp tục canh tác lúa trong thời gian tới hay không.
0: Tới đây chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới mục tiêu nhanh chóng đưa tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn đời sống, nhiều diễn đàn khoa học, ý kiến chuyên gia và giải pháp từ thực tiễn đang được triển khai nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Đảng thành hành động thiết thực. Nhiều chương trình hành động định hướng liên kết vùng, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, kinh tế xanh và nâng cao đời sống người dân đang được triển khai với quyết tâm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào

0: cuộc sống. Không chỉ dừng ở mục tiêu tăng trưởng, yêu cầu đặt ra hôm nay là biến những định hướng chiến lược của Đảng thành động lực phát triển thực chất, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển động mới trong kinh tế xã hội, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về một giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và giàu khát vọng. Tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, những giải pháp đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia phối hợp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan trung ương. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu sớm cụ thể hóa tinh thần Đại hội 14 bằng các chương trình hành động thiết thực. Không chỉ tập trung làm rõ các định hướng lớn của Đại hội 14, hội thảo còn nhấn mạnh yêu cầu chuyển nhanh tinh thần nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể, tạo hiệu quả thực chất trong đời sống kinh tế xã hội. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ngay sau Đại hội 14, thể hiện tinh thần hành động sớm, quyết liệt và đồng bộ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm góp phần đưa các mục tiêu khát vọng phát triển đất nước sớm đi vào thực tiễn.
1: Chúng ta cần phải tổ chức nhiều cái hội nghị, cái hội thảo mang tính chuyên đề chuyên sâu về từng vấn đề một. Trong đó vấn đề ngay cả phát triển nhanh bền vững trong cái điều kiện mới, vấn đề tốc độ tăng trưởng hai con số gắn liền với xác lập mô hình tăng trưởng mới, phải có những hội nghị sâu như vậy. Rồi ấy, chúng ta cũng cần phải có những cái hội nghị bàn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhưng mà ở cái góc nhìn tức là tổ chức thực hiện cái nghị quyết đó, nhất là cái nghị quyết 57, nghị quyết 59, nghị quyết 66, 68, tóm lại là có 9 cái quyết sách chiến lược cụ thể hóa cái tinh thần văn kiện đời 14.
0: Hội thảo được tổ chức với hai phiên thảo luận trọng tâm gồm đưa tinh thần mới của văn kiện Đại hội 14 vào cuộc sống và đưa chương trình hành động của Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống. Phát biểu định hướng tại phiên thảo luận thứ nhất, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh.
2: Giá trị của văn kiện Đại hội không chỉ nằm ở nội dung quan điểm được viết và nêu trong văn bản, mà chủ yếu được kiểm chứng trong thực tiễn tổ chức thực hiện. Văn kiện của Đại hội chỉ có giá trị và thực sự sống khi được thể hiện, thể chế hóa thành các chính sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo ra chuyển biến thực chất trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước và thể hiện ở sự chuyển động mạnh mẽ của thực tiễn và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong văn kiện Đại hội 14 là hết sức quan trọng và hết sức cần thiết.
0: Thưa quý vị, tinh thần hành động quyết liệt khẩn trương đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống không chỉ được nhấn mạnh tại các diễn đàn trung ương mà đang lan tỏa mạnh mẽ tới từng địa phương trên cả nước. Với tỉnh vùng cao biên giới Lào Cai, địa bàn giữ vai trò cửa ngõ kết nối giao thương quốc tế, trung tâm liên kết vùng Tây Bắc, vành đai kinh tế Việt Nam Trung Quốc, yêu cầu cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Đại hội 14 càng trở nên cấp thiết. Từ phát triển hạ tầng, kinh tế cửa khẩu, du lịch, chuyển đổi số đến nâng cao đời sống đồng bào vùng cao, Lào Cai đang từng bước chuyển tinh thần nghị quyết thành những chương trình hành động cụ thể, phù hợp thực tiễn địa phương, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững. Tại xã Tân Hợp, tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với đời sống người dân. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn, nội dung nghị quyết được tuyên truyền rộng rãi, giúp người dân hiểu và đồng thuận trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Không chỉ ở cơ sở, các ngành chức năng của tỉnh Lào Cai cũng đang đẩy nhanh xây dựng chương trình hành động gắn với định hướng phát triển mới. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh tập trung tham mưu các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nhất là xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh nhằm nâng cao năng lực thông quan và hỗ trợ doanh nghiệp. Từ cơ sở đến các ngành địa phương, Lào Cai đang từng bước đưa tinh thần nghị quyết Đại hội 14 vào thực tiễn bằng những chương trình hành động cụ thể, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Có thể thấy từ nhận thức đến hành động, tinh thần Đại hội 14 của Đảng đang từng bước được cụ thể hóa bằng những chương trình mục tiêu và giải pháp sát với thực tiễn tại địa phương. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, Lào Cai không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn đặt trọng tâm vào phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân và phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế. Đó cũng là cách để đưa nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: FM chuyển động. Chuyển động FM.
5: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Một sáng tác mới của nhạc sĩ Văn Tiến với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Văn Tiến các bạn nhé. Thưa nhạc sĩ Văn Tiến, ông hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em ạ.
1: Trong một lần đi qua các tỉnh ở Tây Nguyên, tôi được đắm mình trong khung cảnh bao la, hùng vĩ của đại ngàn. Những nơi đi qua đã sống dậy trong tôi những cảm xúc mãnh liệt. Và sau dịp này, nửa năm, bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em được hoàn thành.
0: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Ở trong bài hát tôi có sử dụng các quãng đặc trưng của miền đất Tây Nguyên, nhưng được biến hóa ở các âm khu khác nhau, cùng với lối tiến hành các bước nhảy xa của giai điệu, tất cả nhằm diễn đạt cảm xúc phóng khoáng trong không gian bao la của đại ngàn Tây Nguyên.
0: Vâng, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
1: Bài hát này cho ta thấy sự độc đáo, đa dạng của các dân tộc Tây Nguyên đã và đang làm nguồn cảm hứng, muốn khám phá cũng như trải nghiệm của các văn nghệ sĩ và các khách du lịch muốn tìm hiểu về danh lam thắng cảnh, văn hóa Tây Nguyên.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Văn Tiến. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em, sáng tác nhạc sĩ Văn Tiến với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Chuyển động FM. FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 24 tháng 5, rapper BG chính thức phát hành album đầu tay mang tên Gặp Lại, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động. Nhiều khán thính giả từng quen với hình ảnh một BG bad boy hào nhoáng trong Big City Boy, khán giả sẽ bất ngờ khi bước vào thế giới của Gặp Lại. Ở đó không còn những lớp vỏ gai góc, không còn sự phô diễn cá tính quen thuộc, mà là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, đủ dũng cảm để nhìn lại những tổn thương cũ và chấp nhận chúng như một phần của cuộc đời. Xuyên suốt 10 ca khúc, BG kể lại hành trình trưởng thành của mình như một thước phim tua ngược, từ cậu bé từng nghêu ngao hát trong bóng tối đến chàng trai si tình tôn thờ cái đẹp rồi trở thành biểu tượng nổi loạn của nhạc Việt. Nhưng sau tất cả ánh hào quang ấy, điều động lại là hình ảnh một người đàn ông biết cúi đầu nhận lỗi, biết trân trọng tình yêu

và đủ dịu dàng để nói lời yêu thương và gia đình. Điểm đặc biệt của album là cách Binzy xóa nhòa ranh giới giữa rap, giai điệu, thơ ca và chất tự sự. Mỗi bài hát như một trường nhỏ trong cuốn nhật ký trưởng thành, nơi cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Đáng chú ý nhất là ca khúc Em, màn tái hợp đầy bất ngờ giữa Binzy và Subin. Đây là ẩn số được giữ kín đến phút cuối và nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến người hâm mộ phấn khích. Nếu phiên bản cũ từng tạo nên cơn sốt trên YouTube, thì lần trở lại này, Em mang màu sắc sâu lắng hơn, da diết hơn như lời thì thầm của những người đàn ông đã đi qua nhiều va vấp. Ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Em với phần thể hiện của ca sĩ Binzy và Subin nằm trong album Gặp Lại.

em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi. Phải em đến để nói anh biết tình yêu là thứ đẹp nhất, hay em chỉ đến để cho anh biết làm sao để có thể sống sót trước mắt bao.

Quý vị và các bạn thân mến, Góc Ban Công từ lâu không còn đơn thuần là một tên chương trình âm nhạc. Đối với người hâm mộ Hà Thành, đó là một phần rất riêng trong hành trình của ca sĩ Tuấn Hưng. Ký ức ấy bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà số 19 Hàng Khay, nơi hàng nghìn khán giả đứng kín phố đi bộ chỉ để nghe vài câu hát vang lên giữa trời Hà Nội. Từ một cuộc gặp gỡ mang tính ngẫu hứng, Góc Ban Công dần trở thành không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Tuấn Hưng, nơi người nghệ sĩ được trở về gần nhất của chính mình, rũ bỏ mọi hào nhoáng để hát bằng cả con tim. Tại không gian ấy, không có sự cầu kỳ, phô diễn hay lớp vỏ bọc của một ngôi sao giải trí. Ở đó, khán thính giả nhìn thấy một Tuấn Hưng rất thật, một người đàn ông phố cổ Hà Nội sống nghĩa khí, nóng như lửa nhưng cũng tình sâu như nước, một giọng hát khàn ráp, bụi bặm và đầy trải nghiệm. Thứ âm thanh có thể không hoàn hảo theo chuẩn kỹ thuật nhưng lại đủ sức chạm đến những tầng cảm xúc rất sâu của con người. Chủ đề của năm nay, Vệt Nắng, chính là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất tinh thần âm nhạc giai đoạn này của Tuấn Hưng. Đó không phải là thứ ánh sáng chói chang để phô diễn, mà là vệt nắng len qua ban công mỗi chiều Hà Nội, ấm áp, lặng lẽ, khiêm nhường nhưng đủ sức làm bừng sáng cả một ký ức. Âm nhạc của Tuấn Hưng suốt nhiều năm qua cũng như thế, không hòa mỹ, không cầu kỳ nhưng luôn khiến người ta thấy mình đâu đó trong từng câu hát. Trong live show lần này, khán giả sẽ gặp lại một Tuấn Hưng vẫn đầy lửa nhưng sâu hơn và từng trải hơn rất nhiều được mất của cuộc đời. Một người đàn ông hiểu rằng điều quý giá nhất không nằm ở hào quang mà là được tiếp tục đứng trên sân khấu để hát, để cháy và để tận hiến. Đặc biệt, Góc Ban Công 2026, Vệt Nắng là cuộc hội ngộ của những tri kỷ âm nhạc đã cùng Tuấn Hưng đi qua nhiều dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp và cuộc đời. Khán thính giả sẽ được chứng kiến những màn kết hợp mang tính lịch sử và giàu cảm xúc như Phúc Tiệp, Hoàng Hiệp, ca sĩ Lệ Quyên, Hà Anh, Đăng Khôi, Quả Dưa Hấu. Góc Ban Công 2026 Vệt Nắng không đơn thuần chỉ là một đêm nhạc, đó là nơi Tuấn Hưng cùng những tri kỷ âm nhạc của mình dùng tiếng hát để tri ân khán thính giả, những người đã yêu thương và đồng hành cùng anh trong suốt một hành trình nhiều vinh quang nhưng không ít bão giông. Hãy cùng chờ đón đêm nhạc thăng hoa được dự kiến vào ngày 13 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc của ca khúc Khi Người Lớn Yêu, sáng tác Khắc Việt với phần trình bày của ca sĩ Tuấn Hưng. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc I love you Bùi Công Nam. 5 giờ 20 chuyển đổi số tuổi trẻ nhớ nguồn bằng công nghệ. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, nét đẹp trang phục truyền thống của người Quan họ. 7 giờ 30 dòng chảy sự kiện văn hóa làng trong tâm thức người Việt. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi giấc mơ quê. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc những giai điệu nâng bước tuổi thơ. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 13 giờ 20 trang y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. 13 giờ 30 chuyện tuổi tin tham gia workshop nâng cao kỹ năng. 14 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, cần gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất giao trái thẩm quyền. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Colombia, một góc New York trong lòng trường đại học. 17 giờ podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ. Tập 2, cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương. 17 giờ 15 chuyện của thôn, tháng 5 hành hương về quê bác. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc Phùng Khánh Linh giữa một vạn người khác biệt. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, tiếng tơ rưng làng rấp. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với nhiều người mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là đau thắt ngực, việc vận động thường khiến họ lo lắng vì sợ cơn đau xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tim mạch, tập luyện đúng cách không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn góp phần cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và hạn chế nguy cơ tái phát cơn đau thắt ngực. Nhiều nghiên cứu cho thấy những bài tập phù hợp có thể giúp tim hoạt động hiệu quả hơn, tăng khả năng gắng sức và hỗ trợ kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay béo phì. Điều quan trọng là người bệnh cần lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng, tập đúng cường độ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Vậy người bị đau thắt ngực nên tập luyện như thế nào? Những bài tập nào an toàn và tốt cho tim mạch? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những bài tập giúp hạn chế tái phát cơn đau thắt ngực và các lưu ý quan trọng trong quá trình tập luyện. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia tim mạch, đau thắt ngực là dấu hiệu cho thấy cơ tim đang bị thiếu máu và thiếu oxy do động mạch vành bị hẹp hoặc tắc nghẽn. Để xác định nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng, khai thác triệu chứng và có thể chỉ định một số xét nghiệm như điện tim, siêu âm tim, xét nghiệm máu hoặc chụp động mạch vành. Tùy từng trường hợp cụ thể mà phương pháp điều trị sẽ khác nhau. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết có 3 nguyên tắc quan trọng người bệnh cần ghi nhớ trong quá trình điều trị đau thắt ngực. Điều trị đúng cách và dùng thuốc theo chỉ định. Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, mục tiêu điều trị đau thắt ngực là giảm cơn đau, cải thiện lưu lượng máu nuôi tim, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và giảm nguy cơ tử vong. Tùy tình trạng bệnh, bác sĩ có thể yêu cầu thay đổi lối sống, điều trị bằng thuốc, can thiệp nong mạch đặt stent, hoặc phẫu thuật

Phương pháp này giúp cải thiện nhanh lưu lượng máu tới tim, giảm đau ngực và hạn chế nguy cơ nhồi máu cơ tim. Nong và đặt stent thường được chỉ định trong các trường hợp đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim cấp, đau ngực kéo dài dù đã điều trị thuốc tối ưu. Ngoài ra, với những trường hợp tổn thương nhiều nhánh mạch vành hoặc hẹp quá nặng, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Trong phẫu thuật này, bác sĩ sẽ dùng một đoạn mạch máu khỏe mạnh từ chính cơ thể người bệnh để tạo đường dẫn máu mới vượt qua đoạn động mạch bị hẹp. Nhờ đó, máu sẽ được đưa tới nuôi cơ tim tốt hơn. Các chuyên gia cho biết, việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo tồn chức năng tim và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh. Đặc biệt, việc thay đổi lối sống chìa khóa giúp phòng tái phát cơn đau thắt ngực. Theo các chuyên gia tim mạch, thuốc men hay can thiệp y tế chỉ thực sự hiệu quả khi người bệnh thay đổi lối sống một cách nghiêm túc. Đây được xem là yếu tố nền tảng giúp hạn chế tái phát cơn đau thắt ngực và phòng ngừa biến chứng lâu dài. Điều đầu tiên là bỏ thuốc lá. Khói thuốc lá làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Không chỉ người hút thuốc trực tiếp mà người thường xuyên hít khói thuốc thụ động cũng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Kiểm soát cân nặng cũng rất quan trọng. Thừa cân, béo phì khiến tim phải hoạt động nhiều hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu. Người bệnh nên duy trì chế độ ăn khoa học với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, đường và muối. Ngoài ra cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bởi đây đều là các yếu tố làm bệnh mạch vành tiến triển nhanh hơn. Các bác sĩ cũng khuyến khích người bệnh duy trì tập luyện thể dục đều đặn với mức độ phù hợp. Nhiều nghiên cứu cho thấy tập luyện đúng cách có thể giúp cải thiện lưu lượng máu tới tim, tăng khả năng gắng sức, kiểm soát cân nặng, giảm stress, cải thiện giấc ngủ, ổn định huyết áp và mỡ máu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là những bài tập phù hợp cho người đau thắt ngực. Theo các chuyên gia phục hồi chức năng tim mạch, người đau thắt ngực nên lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng, đều đặn và phù hợp thể trạng. Một số bài tập tốt cho đau thắt ngực, các bài tập giãn cơ, tư thế con cá. Nâng ngực trong tư thế con cá giúp thúc đẩy lưu thông máu, tăng cường sức khỏe tim mạch. Các bước thực hiện. Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng trên sàn, khép vào nhau. Hai tay đặt xuống phía dưới mông. Ưỡn ngực lên và ngửa cổ ra đằng sau, đồng thời dồn trọng lực lên khuỷu tay và hai cánh tay. Mở rộng tối đa lồng ngực, thực hiện 6 lần, lần cuối giữ lại trong 5 giây. Tư thế rắn hổ mang. Tư thế yoga này là tư thế có lợi giúp giảm căng thẳng, thúc đẩy lưu thông máu và cải thiện sức khỏe tim mạch. Cách thực hiện. Nằm sấp. Duỗi thẳng chân, đặt mu bàn chân lên thảm. Đặt khuỷu tay dọc theo cơ thể và nâng phần thân trên lên, tập trung vào việc nâng ngực lên khỏi sàn. Tự chống đỡ bằng cách đặt lòng bàn tay lên thảm. Giữ tư thế này trong 15 đến 20 giây hoặc lâu hơn nếu thấy thoải mái. Khi đã sẵn sàng, nhẹ nhàng thả tư thế và trở về tư thế nằm ban đầu. Tư thế chiến binh 2. Tư thế yoga này giúp giảm căng thẳng và tăng cường lưu thông máu nói chung. Bên cạnh đó còn giúp kiểm soát nhịp tim, giảm nguy cơ phát triển loạn nhịp tim. Cách thực hiện. Đứng thẳng, mặt hướng về phía trước. Sau đó, bước dài chân trái ra sau, xoay ngang bàn chân trái ra ngoài 90 độ. Uốn cong đầu gối phải phía trước và duỗi thẳng cả hai cánh tay sang hai bên song song với vai. Thở ra, xoay người ra phía trước và quay đầu về phía cánh tay phải. Duy trì nhịp thở đều đặn và mở rộng cánh tay. Nhẹ nhàng hạ thấp xương chậu và giữ nguyên tư thế với sức mạnh của một chiến binh. Lặp lại chuỗi động tác ở phía bên kia với bàn chân phải ở phía trước. Thực hiện bài tập này 3 đến 4 lần, nghỉ 1 phút giữa mỗi lần lặp lại để thư giãn. Ngồi vặn nửa cột sống, tư thế yoga này kích thích cơ tim, điều hòa nhịp tim, loại bỏ tình trạng cứng cột sống. Hơn nữa, tư thế này giúp ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol trong máu, giảm nguy cơ tắc nghẽn tim và đau tim. Cách thực hiện. Ngồi thẳng lưng với hai chân duỗi thẳng phía trước, hai bàn chân đặt sát nhau. Gập chân phải và đặt cạnh hông trái. Bắt chéo.

0: kéo chân trái qua đầu gối phải. Đặt tay phải lên bàn chân trái và tay trái ra sau. Xoay eo, cổ và vai sang trái, nhìn qua vai trái. Giữ nguyên tư thế trong khi hít thở bình tĩnh. Dần dần trở lại vị trí ban đầu và lặp lại chuỗi động tác ở phía bên kia theo cách tương tự. Tập aerobic. Một số bài tập aerobic an toàn với người bệnh đau thắt ngực gồm đi bộ, bơi, khiêu vũ. Tập tăng sức mạnh cơ. Một số bài tập sức mạnh cơ an toàn với người bệnh đau thắt ngực gồm tập với dây kháng lực, tập thể chất calisthenics. Lưu ý khi tập luyện với người bệnh đau thắt ngực. Khi bắt đầu tập luyện, trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu một chương trình tập luyện để có lời khuyên cụ thể, tuân thủ điều trị thuốc đã được chỉ định. Mục tiêu là hướng tới cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng sức mạnh và sức bền của cơ cũng như cải thiện tầm vận động. Chọn các hoạt động có mức độ gắng sức vừa phải như đi bộ, đạp xe, các bài tập dưới nước liên quan đến các nhóm cơ lớn và có thể thực hiện liên tục. Nếu thể lực hạn chế có thể khởi đầu với thời gian ngắn hơn và tăng dần lên 20 đến 60 phút, 3 ngày trở lên mỗi tuần. Thực hiện bài tập đề kháng nhẹ và các bài tập cải thiện tầm vận động cho toàn thân từ 2 đến 3 ngày một tuần. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực và bệnh động mạch vành là những bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Điều quan trọng nhất là người bệnh cần chủ động thay đổi lối sống, tuân thủ điều trị và không chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Một trái tim khỏe mạnh không chỉ được bảo vệ bằng thuốc men mà còn được nuôi dưỡng từ những thói quen sống lành mạnh mỗi ngày. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, luyện tập an toàn và chủ động bảo vệ cơ thể từ những thói quen hàng ngày. Hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị đến với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một sáng chủ nhật thường khiến cho lòng người dịu lại hơn những ngày khác. Thành phố chưa quá vội, cà phê còn thơm, nắng còn nhẹ và đôi khi chỉ cần một bài hát vui thôi cũng đủ làm mình thấy ngày mới dễ thương hơn rất nhiều.
1: Như vậy, âm nhạc buổi sáng thì có một sức mạnh rất đặc biệt. Có những bài hát vừa bật lên thôi là mình muốn mở cửa sổ ngay, hít một hơi thật sâu và tự thấy lòng mình nhẹ đi sau cả tuần trời làm việc rất là nhiều áp lực.
0: Và I Love You của Bùi Công Nam là một ca khúc như thế Linh ạ. Không quá cầu kỳ trong thông điệp, không cố làm tình yêu trở nên thật lớn lao. Bài hát chỉ giữ lại những cảm xúc rất đơn giản của một người đang yêu và muốn nói thật lòng điều mà mình cảm thấy.
1: Em nghĩ là điều làm Bùi Công Nam được yêu thích chính là cái sự gần gũi trong âm nhạc. Anh viết không quá hoa mỹ nhưng lại khiến người nghe dễ thấy mình ở trong đó. Những ca khúc của anh thì thường mang cảm giác đời sống, trẻ trung này và cũng rất là chân thật nữa.
0: Và I Love You cũng vậy, nghe rất là hiện đại, rất tươi sáng nhưng mà phía dưới thì vẫn là điều rất cũ của con người. Khi thật sự yêu ai đó thì mình chỉ muốn người ấy biết rằng là họ quan trọng với mình như thế nào.

0: Bài hát này thì bắt đầu bằng một hình ảnh mặt hồ mùa thu, có chút lặng yên, có chút cô đơn, nhưng rồi khi tình yêu xuất hiện, mọi thứ tự nhiên sáng lên.
1: Kể từ khi có

0: em bên cạnh, trời xanh hơn. Chị nghĩ là ai từng yêu rồi thì đều hiểu cảm giác ấy, đúng không Linh? Có một người bước vào đời mình, tự nhiên những cái điều rất là bình thường cũng trở nên đáng mong chờ hơn.
1: Đôi khi có những ngày chúng ta rất là bận rộn với deadline, tối về vẫn còn áp lực ở trong đầu. Nhưng mà rồi những cái ngày như vậy, chỉ cần một cái tin nhắn rất là ngắn thôi, tự nhiên sẽ thấy ngày hôm đó nhẹ nhàng hơn hẳn.
0: Đúng rồi. Nhiều khi là điều làm mình thấy được chữa lành thì không phải là những cái điều quá lớn, đúng không Linh? Chỉ là cảm giác có một người vẫn nhớ đến mình giữa rất nhiều bận rộn của cuộc sống này.
1: Vâng, và bài hát I Love You của Bùi Công Nam thì sẽ dễ chạm vào người trẻ vì nó không cố làm tình yêu trở nên quá bi kịch hay là quá hoàn hảo. Nó giữ cảm xúc ở đúng cái sự tự nhiên của nó.
0: Và chị rất là ấn tượng về cái ý như thế này. Bao điều to lớn bỗng như trở thành những ước muốn giản đơn. Khi mà trưởng thành rồi, nhiều người mới nhận ra là hạnh phúc đôi khi chỉ là có người để chia sẻ một ngày bình thường thôi.
1: Đúng như vậy. Có một điều rất là đáng yêu trong bài hát này, đấy chính là nhân vật không cố dùng những lời thật đẹp để chứng minh tình cảm, sau cùng vẫn chỉ gom lại trong một câu rất là quen thuộc thôi: I love you.
0: Vì thật ra là những điều chân thành nhất thường là rất ngắn, đúng không nào? Nhưng mà càng thật thì lại càng khó nói ra.

0: Em rất là thích cái cách bài hát nhắc đến cả những lúc mà chúng ta yếu lòng nếu nước mắt anh tuôn.
1: Chị nghĩ đó là điều là bài hát này dễ thương hơn nhiều ở các khúc tình yêu khác. Nó không xây dựng hình ảnh một người lúc nào cũng mạnh mẽ, mà là một người sẵn sàng bộc lộ cảm xúc thật của mình.
0: Bây giờ thì cũng nhiều người ngại thể hiện tình cảm hay là cảm xúc thật của mình, ngại nói thương, ngại nói nhớ, thậm chí là ngại cả việc cho người khác nhìn thấy mình yếu lòng.
1: Điều này chính xác nhé, bởi vì là Mai đã từng như thế đấy. Có lẽ là ai cũng sợ là mình sẽ là người yêu nhiều hơn. Và yêu nhiều hơn thì thường là chúng ta nói rằng là người thua cuộc đấy. Nhưng mà sau cùng thì một mối quan hệ muốn đi xa thì vẫn cần sự chân thành đúng không?
0: Vâng, và I love you làm em nghĩ đến việc là đôi khi điều người ta cần nhất không phải là những lời hứa thật lớn lao, mà chỉ cần cảm giác được yêu thương một cách rõ ràng.
1: Chị rất là thích tinh thần tích cực trong âm nhạc của Bùi Công Nam. Dù viết về tình yêu nhưng mà anh vẫn giữ cho bài hát một nguồn năng lượng sáng và nhẹ.
0: Em nghĩ vì thế mà nghe bài hát này vào một sáng chủ nhật thì rất là hợp lý luôn. Nó khiến mình muốn sống chậm hơn một chút, muốn nhắn tin cho một người mình thương, hay đơn giản là thấy lòng mình dịu lại.
1: Và có lẽ điều đẹp nhất của tình yêu thì không phải là làm cuộc sống biến thành cổ tích, mà là giữa những ngày rất là bình thường vẫn có một người khiến mình thấy cuộc đời dễ chịu hơn.
0: Vì thế mà những bài hát như là I Love You làm người nghe thấy nhẹ lòng. Nó nhắc mình rằng giữa một thế giới quá nhanh vẫn có những cảm xúc rất giản dị đáng để giữ gìn.
1: Và biết đâu sáng chủ nhật hôm nay sau khi nghe xong bài hát này thì sẽ có ai đó đủ can đảm để nói một lời yêu thương mà mình đã giữ trong lòng từ rất lâu.

0: Quý vị thân mến, hy vọng sáng chủ nhật ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng thật nhiều cảm xúc dễ chịu, những cuộc trò chuyện ấm áp và những điều nhỏ bé khiến lòng mình vui hơn.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng giữa rất nhiều bộn bề của cuộc sống, mỗi chúng ta vẫn còn đủ dịu dàng để nói lời yêu thương với những người mà mình quý trọng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mảnh đất Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi lưu giữ hàng ngàn di tích lịch sử và những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống. Trong thời đại kỷ nguyên số, việc bảo tồn và lan tỏa các giá trị này không còn bó hẹp bằng những cách thức truyền thống. Những năm qua, tuổi trẻ Nghệ An đã tích cực thổi làn gió công nghệ vào những giá trị xưa cũ, biến những tư liệu lịch sử khô khan thành những dữ liệu số linh hoạt và dễ tiếp cận. Chuyên mục chuyển đổi số hôm nay mời quý vị cùng nghe phóng sự Tuổi trẻ Nghệ An nhớ nguồn bằng công nghệ.
1: Trong một giờ học ngoại khóa, học sinh trường tiểu học Tân Kỳ được cô giáo dẫn đi thăm nghĩa trang liệt sĩ xã. Với cô giáo Nguyễn Thị Trang, việc chuẩn bị nội dung buổi ngoại khóa hôm nay dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cần quét mã QR ngay cạnh cổng ra vào. Cô có thể nắm được toàn bộ thông tin về nghĩa trang.
2: Đối với cô trò, khi mà đến cái nghĩa trang liệt sĩ thì qua cái công trình của đoàn thanh niên, cô trò cảm thấy là hiểu biết thêm về cái ý nghĩa lịch sử ở nghĩa trang, rồi biết thêm những cái sơ đồ phân mộ của các cái chiến sĩ đã hy sinh.
1: Số hóa thông tin nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ là công trình chào mừng tháng thanh niên năm 2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Tân Kỳ. Bắt nguồn từ ý nghĩ làm thế nào để những giá trị lịch sử không chỉ nằm trong các văn bản, tư liệu truyền thống mà phải trở nên gần gũi, dễ tiếp cận. Ý tưởng về một hướng dẫn viên ảo thông qua mã QR đã ra đời. Không chỉ số hóa thông tin nghĩa trang liệt sĩ, các đoàn viên thanh niên xã Tân Kỳ còn xây dựng một điểm check-in Tôi yêu Tân Kỳ tại cột mốc km số 0 đường mòn Hồ Chí Minh. Tại đây có các mã QR cung cấp thông tin về lịch sử phát triển của địa phương, bản đồ số hướng dẫn tới các địa chỉ đỏ trong xã, thông tin về các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Chỉ bằng một thao tác đơn giản, bất kỳ ai tới đây cũng đều có thể hình dung về một Tân Kỳ giàu truyền thống mà vẫn hiện đại và năng động. Chị Đặng Thị Quý, Bí thư Đoàn xã Tân Kỳ chia sẻ.
3: Trước đấy thì nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Kỳ và di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cột mốc km 0 thì thuộc quản lý của phòng lao động thương binh xã hội tại huyện Tân Kỳ cũ. Thì chúng tối đã liên hệ với cán bộ phụ trách đối với hai cái địa điểm này để lấy thông tin, và từ đó chúng tôi đã có xây dựng cái cơ sở dữ liệu của mình đối với hai cái địa chỉ đỏ này. Thì chúng tôi đã sử dụng những cái chất

0: liều chúng ta có thể thấy đó là những cái chất liều nó bền bỉ với thời gian và có thể chịu đựng cái thời tiết khắc nghiệt của miền Trung.
1: Để thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong bảo tồn và lan tỏa các giá trị lịch sử của địa phương, tại xã Vân Du, đoàn xã đã triển khai công trình số hóa thông tin di tích nhà thờ Tổ Bá Ngọc. Tổ Bá Ngọc sinh năm 1838, tên thật là Tổ Viết Trác, là một nhà nho yêu nước, đã hiến nhiều tài sản và đóng góp tích cực cho phong trào Cần Vương vào cuối thế kỷ 19. Ông bị giặc Pháp xử tử vào năm 1887. Nhà thờ của ông được con cháu và nhân dân quanh vùng dựng lên lần đầu tiên vào năm 1909. Cách đây 117 năm, các đoàn viên thanh niên đã phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà nghiên cứu lịch sử và hội đồng gia tộc họ Tô để thu thập, hệ thống hóa và kiểm chứng các nguồn tư liệu liên quan đến nhà nho yêu nước Tổ Bá Ngọc. Từ các hình ảnh, gia phả, tài liệu lưu giữ đến những câu chuyện được truyền lại qua các thế hệ, tất cả đều được rà soát cẩn thận, đối chiếu qua nhiều nguồn nhằm đảm bảo tính chính xác trước khi số hóa. Ông Tô Viết Thiết, thành viên hội đồng gia tộc họ Tô, xã Vân Du nói:
2: trong quá trình đoàn xã Minh Thành tổ chức lấy cái số hóa của nhà di tích lịch sử Tổ Bá Ngọc, thì hội dòng họ chúng tôi trước hết là cung cấp các cái tư liệu thông tin về nhà tiên điển cách mạng Tổ Bá Ngọc. Thứ hai là đã tạo điều kiện cho đoàn xã tham quan tìm hiểu các cái hiện vật để minh chứng cho cái công lao của Tổ Bá Ngọc về cái có đóng góp trong phong trào Cần Vương chống Pháp.
1: Chị Nguyễn Thị Tuyết, bí thư đoàn xã Vân Du cho biết thêm:
0: đoàn xã Vân Du cũng mong muốn là tổ chức ra được nhiều công trình sổ họa lịch sử nhiều hơn nữa, để cho không chỉ là chỉ có ở chúng ta được biết mà còn lan tỏa ra cái giá trị thực tế của nó, để kia một cái lịch sử chúng ta không thể phai nhòa.
1: Chỉ với một mã QR nhỏ gọn, truyền thống quê hương như sống dậy trên màn hình điện thoại giúp người dân du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, chứ không chỉ đơn thuần ván cảnh, chụp ảnh check-in khi tới thăm một di tích. Ông Phan Bùi Tuất, xóm Lộc Điền, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An nói:
3: người dân đến thắp hương, và thắp hương để họ cùng lấy điện thoại, họ chụp vào điện thoại họ để họ tìm hiểu cái di tích lịch sử của đền. Họ không phải hỏi mình nữa, mà lại họ chụp trống là họ tìm hiểu được.
1: Ông Lê Khánh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An cũng cho biết thêm:
4: đoàn thanh niên đã sổ hóa bằng mã QR đối với các cái di tích trên địa bàn, để rồi tạo một cái điều kiện quảng bá tốt nhất đến với du khách, đến với người dân, và nhất là đối với thế hệ trẻ trong việc là gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo các cái giá trị di tích.
1: Thời gian qua, tuổi trẻ Nghệ An đã luôn xung kích đi đầu trong tham gia chuyển đổi số, với nhiều hoạt động như tham gia tổ công nghệ số cộng đồng, tập huấn kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, một hoạt động mang đậm ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, đưa lịch sử tới gần với thế hệ trẻ, đó là số hóa thông tin di tích lịch sử, địa chỉ đỏ trên địa bàn. Nhiều đơn vị đã rà soát lên danh sách các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ, địa điểm nổi bật của địa phương, tiến hành nghiên cứu thu thập thông tin, và quan trọng nhất là số hóa các thông tin này vào một mã QR nhỏ gọn đặt tại di tích. Tính đến tháng 5 năm 2026, tuổi trẻ Nghệ An đã số hóa được 22 di tích, địa chỉ đỏ với tổng giá trị hơn 310 triệu đồng. Anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An đánh giá:
5: ý nghĩa lớn nhất của cái hoạt động này đó là sự kết nối giữa các cái giá trị truyền thống và cái công nghệ hiện đại. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai cái dự án này bằng cách là đẩy mạnh số hóa toàn bộ các cái di tích trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Thông qua những công trình thiết thực, tuổi trẻ Nghệ An đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số. Mỗi mã QR được quét là một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, góp phần xây dựng một xã hội số, văn minh và hiện đại từ chính những giá trị cội nguồn. Thưa quý vị, nói đến sạc pin điện thoại, thói quen của phần đa người dùng là sạc qua đêm. Tuy nhiên, sạc điện thoại qua đêm có tốt không? Những sai lầm nào thường hay mắc phải khi sạc pin? Mời quý vị cùng nghe một vài mẹo nhỏ hữu ích trong ứng dụng số ngày hôm nay.
6: Nhiều người đặt câu hỏi, sạc điện thoại qua đêm có tốt không? Hầu hết điện thoại đời mới hiện nay đều có chức năng tối ưu hóa. Do vậy, bạn vẫn có thể sạc qua đêm. Tuy nhiên khi sạc, điện thoại của bạn sẽ nóng hơn bình thường, do đó gây hại và giảm tuổi thọ cho pin. Vì vậy nếu thường xuyên sạc qua đêm, hãy đặt điện thoại ở mặt phẳng thoáng mát, có khả năng tản nhiệt tốt. Đồng thời, hạn chế sạc pin quá đầy. Việc sạc đầy 100% hoặc để pin cạn kiệt mới sạc không tốt cho pin lithium. Mức pin lý tưởng ở trong mức 20-80% giúp duy trì độ bền và tuổi thọ, không nên sử dụng điện thoại trong khi sạc. Để sử dụng pin tiết kiệm và bền bỉ, quý vị hãy tắt các chức năng như Bluetooth, Wi-Fi, 3G, định vị khi không sử dụng vì các chức năng này ngốn rất nhiều pin điện thoại. Để độ sáng màn hình hợp lý, phù hợp với môi trường sử dụng, để chế độ tự động khóa màn hình sau 30 giây đến 1 phút, tắt các ứng dụng ngầm khi không sử dụng như game, web, ứng dụng.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An phê duyệt 15 cộng đồng dân cư hưởng lợi từ nguồn thu RPA.
1: V-Ship được cấp phép thêm 5 dự án khu công nghiệp mới.
0: Khó chuyển đổi cây trồng trong vùng thiếu nước vụ hè thu.
1: Pù Huống, lá phổi xanh của vùng Bắc Trung Bộ.
0: Hỗ trợ tăng trưởng không chỉ là câu chuyện lãi suất, là nội dung được đề cập trong mục Theo dòng thời sự hôm nay.
1: Mục Thế giới quanh ta với các nội dung mở lại tuyến hàng hải Đài Loan, Nhật Bản sau 18 năm.
0: Robot hình người sải bước trên sàn catwalk tại Seoul.
1: Cuối chương trình, trong mục thông tin âm nhạc, mời các bạn nghe ca khúc Chỉ còn những mùa nhớ, một bài hát nổi tiếng của tác giả Minh Minh qua tiếng hát của ca sĩ Bảo Trâm.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đảng ủy Chính phủ. Theo đó, Đảng ủy Chính phủ là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đảng ủy có chức năng lãnh đạo chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bộ Chính trị quy định 11 nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy Chính phủ, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt danh sách 15 cộng đồng dân cư được hưởng lợi từ nguồn bổ sung năm 2025 của thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, gọi tắt là RPA. Để triển khai trong năm 2026, theo quyết định, xã Châu Tiến có 7 cộng đồng được thụ hưởng, gồm các bản Nông Trang, Hạt, Luồng Lạnh, Chiềng Nong, Chiều Pu, Bông và Thắm Men. Xã Quỳ Châu có bản Na Xén, xã Hùng Chân có 7 cộng đồng, gồm bản Đôm 1, Đôm 2, Mới, Ban, Chiềng, Tầm và Luồng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu lập kế hoạch tài chính năm 2026 theo quy định, đồng thời yêu cầu Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh phối hợp kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí. Danh sách đối tượng được hưởng lợi sẽ được công khai tại địa phương và trên website của đơn vị liên quan.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành quyết định số 2255, công bố một thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, thủ tục cấp lại giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực được áp dụng đối với hoạt động trên nội địa thuộc phạm vi quản lý từ 2 tỉnh, thành phố trở lên và các cơ sở nuôi lồng bè thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thời gian giải quyết là 8 ngày làm việc đối với cấp mới và 5 ngày làm việc đối với cấp lại kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thủ tục này không thu phí lệ phí, người dân tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và các xã phường hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.
0: Liên doanh khu công nghiệp Việt Nam Singapore vừa được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để phát triển thêm 5 khu công nghiệp mới tại Hải Phòng, Nghệ An, Huế, Hà Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Với các dự án mới này, tổng số khu công nghiệp V-Ship tại Việt Nam đã tăng lên 26 dự án, tiến gần mục tiêu 30 năm 30 dự án,

0: theo định hướng của lãnh đạo hai nước Việt Nam-Singapore. Trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng siết chặt, các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, giảm phát thải, quản trị môi trường, xã hội, doanh nghiệp, V-Ship đang đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp thế hệ mới V-Ship 2.0. Mô hình này hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thông minh, giá trị cao, gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.
1: Hiện nay, sản phẩm mây che đan của Nghệ An đã có mặt tại nhiều thị trường như Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhiều cơ sở sản xuất đã chuyển từ hình thức nhỏ lẻ sang liên kết theo chuỗi với doanh nghiệp, giúp ổn định đầu ra, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Không chỉ góp phần phát triển kinh tế, nghề mây che đan còn tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trong thời gian nông nhàn. Tại nhiều địa phương như phường Vinh Lộc, Vinh Phú hay Bản Diềm, xã Châu Khê, nghề truyền thống vẫn được duy trì và từng bước phục hồi nhờ các đơn hàng xuất khẩu ổn định. Tuy nhiên, các làng nghề hiện vẫn đối mặt với tình trạng thiếu lao động trẻ và áp lực cạnh tranh từ sản phẩm công nghiệp. Vì vậy, các cơ sở sản xuất mong muốn được hỗ trợ đào tạo nghề, thiết kế mẫu mã, xây dựng thương hiệu, phát triển vùng nguyên liệu và đẩy mạnh xúc tiến thương mại.
0: Từ 0 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2006, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia của Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, việc áp dụng E10 không phải là giải pháp tình thế, mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều năm, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách của nhà nước về phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Xăng E10 sử dụng 10% ethanol sinh học phối trộn với xăng khoáng, góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và thúc đẩy phát triển ngành nguyên liệu trong nước. Bên cạnh đó, loại nhiên liệu này còn giúp giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường, phù hợp xu hướng chuyển đổi xanh đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Bộ Công Thương khẳng định việc triển khai E10 nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao tính tự chủ về năng lượng.
1: Vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 78.000 ha lúa. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn nước tại các hồ đập sông suối đang suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ hạn hán, thiếu nước sản xuất đang hiện hữu ở nhiều địa phương, đặc biệt là các vùng cuối kênh, cuối hệ thống tưới. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, sẽ có hơn 4.000 ha lúa không đảm bảo nguồn nước, buộc phải chuyển đổi sang cây trồng khác. Thế nhưng việc chuyển đổi này hiện cũng đang gặp không ít khó khăn. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
0: Hồ chứa chỉ còn 15-20% lượng nước, trong khi các trạm bơm gần như không hoạt động do thiếu nguồn nước, là thực trạng đang diễn ra tại xóm Yên Phong, xã Tân Phú. Theo đó, hàng chục hecta lúa vụ hè thu mùa sẽ không thể gieo cấy. Theo ông Cao Đăng Hoan, xóm trưởng xóm Yên Phong, việc chuyển đổi sang cây trồng khác cũng gần như bất khả thi.
2: Hiện tại bây giờ thì ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu, là vì liên quan đến nguồn nước, mà nguồn nước không có thì không thể khắc phục được. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo, cày lên không đắp được.
0: Theo dự báo, tại một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch khoảng 4.300 hecta, tập trung ở các xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh. Ông Lê Tê Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu cho hay, hầu hết các vùng thiếu nước tưới đều nằm ở phía cuối kênh. Vì thế, nếu chuyển đổi cây trồng thì nguy cơ cuối vụ bị ngập do lũ lụt là rất lớn.
3: Khó khăn nhất tức là những diện tích này, về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn với nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó cũng không đơn giản. Nhưng mà chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động của thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
0: Không chỉ vậy, tại nhiều xã, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ hè thu còn gặp nhiều khó khăn như thiếu lao động, trong khi máy móc để làm đất lại không có. Diện tích nhỏ lẻ cũng gây khó khăn cho việc sử dụng máy móc ở các khâu làm đất. Theo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, chi phí đầu tư cao cũng khiến người dân không mặn mà với việc chuyển đổi cây trồng.
4: Kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì phải chuyển đổi cái mùa vụ, chuyển từ vụ hè thu sang vụ thu đông. Mà thường thường sản xuất trong vụ thu đông thì sản xuất sớm thì thường là sẽ gặp với cái bão lũ đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9, nên là cái khả năng thiệt hại nó cũng lớn. Cái thứ hai là cái trong cái khâu lâm đất, hiện nay cái cơ chế hóa trong lâm đất sản xuất lúa thì nó thuận lợi. Tuy nhiên cái cơ chế hóa lâm đất để gieo trồng cả cái cây máu thì nó còn gặp nhiều khó khăn.
0: Bà Cao Thị Hậu, xã Lam Thành cho hay.
5: Tiền gạch thì cao mà giá cả thì thấp, cho nên là họ không bán được vì giá thấp quá. Để họ để được sờ mua sau đấy là họ không làm, vì là dư nếu như mà làm thì tiền đập với chi cũng cao, xăng dầu cao thì tiền đập với chi cũng cao. Đó, thì cái tiền gạch cũng cao, mà giá cả thì thấp thì rất là họ nói chung là thấy em thì cũng vừa làm ruộng vừa đi làm đấy, nhưng mà thấy họ nói là khả năng là mua sau họ không làm.
0: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, việc chuyển đổi cây trồng được xem là giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trong vụ hè thu mùa năm nay. Tuy nhiên, từ thực tế ở cơ sở cho thấy, quá trình chuyển đổi vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn cả về điều kiện sản xuất, chi phí đầu tư lẫn tập quán canh tác của người dân. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của địa phương, bà con nông dân rất cần những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để việc chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực trung du chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, chiều có thể có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ hợp đồng lao động điện tử sẽ phải xác thực thông qua hệ thống định danh điện tử quốc gia VNEID theo thông tư số 08 của Bộ Nội vụ. Theo quy định mới, người lao động sử dụng tài khoản định danh cá nhân để xác thực khi ký hợp đồng điện tử, còn doanh nghiệp phải dùng tài khoản định danh tổ chức để thực hiện ký kết quản lý và khai thác dữ liệu hợp đồng trên nền tảng số. Đáng chú ý, tất cả hợp đồng lao động điện tử sau khi giao kết đều phải gửi lên hệ thống để được cấp mã định danh ID duy nhất. Mã này không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, kể cả khi sửa đổi, tạm hoãn hay chấm dứt hợp đồng. Thông tư cũng quy định chặt chẽ về bảo mật dữ liệu. Mọi hoạt động truy cập, chia sẻ dữ liệu đều được giám sát và có khả năng truy vết. Dữ liệu hợp đồng lao động điện tử sẽ được lưu trữ tối thiểu 10 năm kể từ khi hợp đồng chấm dứt.
0: Viện Đào tạo số và Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố phổ điểm và thống kê thứ hạng phân vị kỳ thi đánh giá năng lực học sinh cho phổ thông, gọi tắt là HSA năm 2026. Kỳ thi được tổ chức qua 6 đợt tại nhiều địa phương trên cả nước, thu hút hơn 121.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi, với tỷ lệ dự thi đạt 96,6%. Theo thống kê từ hơn 116.000 lượt thí sinh có kết quả thi, phổ điểm HSA năm nay có dạng xấp xỉ phân bố chuẩn. Điểm trung bình đạt 79,39 trên thang điểm 150. Điểm trung vị là 79 điểm. Thí sinh có điểm cao nhất đạt 133 điểm, mức thấp nhất 19 điểm. Đáng chú ý, khoảng 10% thí sinh đạt từ 100 điểm trở lên, hơn 26% đạt từ 90 điểm trở lên và gần một nửa số thí sinh đạt từ 80 điểm trở lên. Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết phổ điểm và dữ liệu phân vị là cơ sở quan trọng để các trường đại học tham khảo trong công tác tuyển sinh, đồng thời giúp thí sinh xác định vị trí năng lực của bản thân so với mặt bằng chung trên toàn quốc, góp phần nâng cao tính minh bạch, khả năng phân loại của kỳ thi.
1: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức chương trình công bố bản đồ mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội, đồng thời triển khai các hoạt động hướng tới lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026. Theo ban tổ chức, bản đồ mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội được xây dựng như một nền tảng số nhằm kết nối, giới thiệu và quảng bá các không gian sáng tạo, hỗ trợ cập nhật thông tin hoạt động, sự kiện và các chương trình sáng tạo trên địa bàn thành phố. Thông qua hệ thống này, các không gian sáng tạo có thể chủ động đăng tải thông tin quảng bá dự án, kết nối với cộng đồng và tham gia các hoạt động chung của mạng lưới. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng triển khai định hướng hoạt động của lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 với chủ đề gắn với kinh tế sáng tạo. Một trong những dự án trọng tâm là thí điểm mô hình chợ sáng tạo tại chợ Đồng Xuân, hướng tới phát triển các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong khu vực di sản đô thị. Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An là nơi lưu giữ các nguồn gen quý hiếm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, nhu cầu tham quan cho các cá nhân và tổ chức khi đến với khu bảo tồn. Với khả năng kết nối khoa học, giáo dục, du lịch, nhà bảo tàng trở thành trung tâm tri thức mở, góp phần quan trọng vào bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.
0: Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Huống, tỉnh Nghệ An có diện tích hơn 40.000 hectare rừng đặc dụng với hệ sinh thái rất độc đáo, đa dạng. Nhà bảo tàng hiện có 3 khu vực riêng biệt, nhà truyền thống với mô hình 3D, 2 phòng trưng bày các mẫu tiêu bản hệ động thực vật. Ông Trần Đức Long, trưởng phòng khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết, tất cả các mẫu tiêu bản này đã được xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin số hóa và xử lý kỹ thuật chấm nấm mốc, phân hủy hữu cơ và được sắp đặt khoa học mang tính trực quan sinh động.
6: Phần trưng bày của động vật đấy, khu về động vật thì nó hiện tại như là ở nhà bảo tàng nó có trưng bày là 150 mẫu vật về động vật và cái là khác nhau. Còn đối với vườn trưng bày của khu hệ thực vật thì có khoảng hơn 500 cái mẫu tiêu bản số loài động vật tiêu biểu của bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, ví dụ như loài vườn đen mã trắng, loài mèo rừng, là các loài vườn vọc, là những cái động thực vật còn có cái loài đối với các loài thú quý hiếm khác.
0: Số mẫu vật tiêu bản là kết quả của các chương trình hoạt động giáo dục môi trường tại các bản làng, nhiều hộ dân ở cộng đồng vùng đệm đã trao tặng. Cùng với đó là các hoạt động điều tra đánh giá đa dạng sinh học. Lực lượng kiểm lâm tại các trạm của khu bảo tồn cũng tiến hành thực hiện sưu tập mẫu vật bổ sung, trưng bày. Ông Trần Đức Long, trưởng phòng khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết.
6: Thêm cái mẫu vật này cũng nhà bảo tàng đảm bảo là đúng tuân thủ các quy định của pháp luật ấy, thì bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã tiến hành thực hiện các cái hoạt động là các cái chương trình điều tra trung tâm mẫu được cấp trên phê duyệt để làm phong phú thêm các mẫu vật của nhà bảo tàng.
0: Ông Hoàng Anh Tuấn, phó giám đốc ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết, để bảo tồn các mẫu tiêu bản trước những tác động xấu của nhiệt độ, độ ẩm, vi sinh vật, côn trùng xâm hại, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống đã có những giải pháp căn cơ trong tương lai.
7: Đầu tư xây dựng các cái kho bảo quản tiêu chuẩn, kể cả cái quy mô nhỏ. Thứ hai là tăng cường đào tạo nhân lực chuyên môn. Thứ ba là ứng dụng công nghệ số trong quản lý mẫu vật. Và thứ tư là xây dựng quy trình xử lý và lưu trữ mẫu vật. Và thứ năm là hợp tác với các trung tâm nghiên cứu để được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính.
0: Những năm qua, công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng đa dạng sinh học được lực lượng kiểm lâm 7 trạm quản lý bảo vệ rừng phối hợp với các cộng đồng dân bản thực hiện tốt, đảm bảo an ninh rừng. Công tác điều tra đa dạng sinh học sưu tầm mẫu cũng được ban quản lý khu bảo tồn thực hiện theo kế hoạch hàng năm, qua đó góp phần khẳng định nhà bảo tàng là một thiết chế quan trọng trong hạ tầng khoa học giáo dục hiện đại, đồng thời giúp công chúng tiếp cận tri thức khoa học một cách sinh động, qua đó nâng cao nhận thức môi trường và lan tỏa văn hóa bảo tồn.
8: Theo dòng thời sự.
9: Theo dòng thời sự.
0: Khi nhu cầu vốn cho sản xuất, đầu tư và các động lực tăng trưởng mới gia tăng, áp lực đối với điều hành chính sách tiền tệ cũng lớn hơn. Thách thức đặt ra với ngân hàng nhà nước không chỉ là duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý để hỗ trợ nền kinh tế, mà còn phải đảm bảo góp phần ổn định vĩ mô, an toàn hệ thống, nâng cao hiệu quả phân bổ dòng vốn. Tác giả Quỳnh Trang có bài viết, hỗ trợ tăng trưởng không chỉ là câu chuyện lãi suất chúng ta cùng nghe.
1: Bước sang năm 2026, dư địa điều hành chính sách tiền tệ đang chịu tác động đồng thời từ cả áp lực trong nước và bên ngoài. Nhu cầu vốn của nền kinh tế gia tăng mạnh khi các hoạt động sản xuất, đầu tư và xuất khẩu phục hồi, trong khi môi trường quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ địa chính trị, giá năng lượng và mặt bằng lãi suất cao trên toàn cầu. Ngân hàng nhà nước vì vậy đang phải xử lý đồng thời nhiều mục tiêu tưởng như trái ngược nhau, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua tín dụng và lãi suất, nhưng vẫn phải kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, duy trì niềm tin thị trường và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Đây cũng là lý do cơ quan điều hành liên tục nhấn mạnh ưu tiên xuyên suốt là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Thực tế hiện nay, hệ thống ngân hàng vẫn đóng vai trò kênh cung ứng vốn chủ đạo của nền kinh tế. Tính đến cuối tháng 4, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt trên 19,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cuối năm 2025, tăng cao hơn đáng kể so với tốc độ huy động vốn. Trong khi đó, dòng tiền trên thị trường đang có xu hướng dịch chuyển sang vàng, chứng khoán và bất động sản, khiến áp lực huy động vốn trong hệ thống ngân hàng gia tăng, sự mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn khiến thời gian qua, các ngân hàng buộc phải tăng lãi suất huy động ở một số kỳ hạn nhằm đảm bảo thanh khoản. Điều này vô hình chung tạo áp lực lên mục tiêu giảm lãi suất cho vay. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhận định, chính sách tiền tệ hiện nay đang đứng trước một bài toán đa mục tiêu khi vừa phải hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính. Theo ông, trong bối cảnh đó, điều hành lãi suất không đơn thuần là câu chuyện giảm hay tăng, mà là tìm kiếm điểm cân bằng phù hợp giữa các mục tiêu. Mục tiêu hiện nay không phải là hạ lãi suất bằng mọi giá, mà là duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, đồng thời vẫn đảm bảo lợi ích của người gửi tiền và khả năng huy động vốn của các tổ chức tín dụng. Từ cuối quý 1 năm 2026 đến nay, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp phát đi thông điệp giữ ổn định và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cùng với việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp với hệ thống ngân hàng và tăng cường hỗ trợ thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở cùng các công cụ điều hành khác, nhà điều hành cho thấy quyết tâm hỗ trợ nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống tài chính. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, dư địa giảm lãi suất hiện nay không còn nhiều như giai đoạn trước. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, để kéo mặt bằng lãi suất xuống thấp hơn, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục sử dụng linh hoạt các công cụ hỗ trợ thanh khoản như cho vay qua đêm với chi phí hợp lý. Đồng thời, các ngân hàng thương mại cũng cần chủ động tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và chấp nhận chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí thấp hơn. Sau nhìn về dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng điều hành lãi suất không nên chỉ tập trung vào mục tiêu giảm chi phí vốn trong ngắn hạn mà cần đặt trong yêu cầu đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính và khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư mạnh cho các dự án hạ tầng chiến lược, năng lượng, logistics và phát triển đô thị. Đây đều là những lĩnh vực cần nguồn vốn trung và dài hạn rất lớn, đòi hỏi hệ thống tài chính phải duy trì được tính ổn định và bền vững. Trong bối cảnh dư địa giảm lãi suất không còn nhiều và nhu cầu vốn cho tăng trưởng ngày càng lớn, trọng tâm của chính sách tiền tệ không chỉ là duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý mà còn phải nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực. Đây sẽ là yếu tố quyết định để dòng vốn thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trong những năm tới.
0: Chuyến phà chở khách trực tiếp đầu tiên khởi hành từ thành phố cảng Cơ Long ở phía bắc Đài Loan đã chính thức lên đường hướng về đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Sự kiện này đánh dấu việc khôi phục tuyến phà định kỳ trực tiếp giữa hai bên sau 18 năm gián đoạn, mở ra một bước ngoặt mới cho du lịch và giao thương khu vực. Tuyến hải trình mới này do tàu Yaima Maru đảm nhận với tần suất ban đầu là một chuyến khứ hồi mỗi tuần, trước khi tăng lên thành hai chuyến một tuần vào tháng 7 tới. Phà khởi hành từ Cơ Long vào lúc 23 giờ đêm thứ Năm và sẽ cập bến đảo Ishigaki vào lúc 8 giờ sáng thứ Sáu hôm sau. Hành trình kéo dài 270 km, khoảng 8 tiếng đồng hồ. Tàu Yaima Maru có tải trọng hơn 21.000 tấn, chứa lên tới 545 hành khách và được trang bị đầy đủ từ phòng ngủ tập thể, phòng gia đình cho đến các hạng cao cấp. Bên cạnh phục vụ khách du lịch thì tàu Yaima Maru còn có khả năng vận chuyển tới 70 phương tiện giao thông và 90 container hàng hóa.
1: Công ty giải trí công nghệ Galaxy Corporation của Hàn Quốc đã tổ chức buổi trình diễn thời trang AI vật lý Seoul, tạo nên một cơn sốt lớn trong giới mộ điệu và giới công nghệ toàn cầu. Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn song hành các người mẫu chuyên nghiệp và các robot hình người đến từ startup Unity. Mỗi người mẫu bước ra cùng một bạn diễn robot có chiều cao thấp hơn một chút. Cả hai diện những bộ trang phục đồng điệu về phong cách và sải bước đồng điệu đầy ấn tượng. Các thiết kế từ bộ đồ cao bồi miền Tây màu xanh, denim, có tua rua, áo phao bạc, phong cách retro cho đến những chiếc quần đen kiểu thập niên 1970 đều được cắt may đo đạc tỉ mỉ để vừa vặn với khung xương kim loại của robot. Không chỉ catwalk, robot và con người còn thực hiện một bài nhảy chuyển động đồng bộ theo thời gian thực nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo thể chất.
0: Làm thế nào để cô đọng 250 năm lịch sử của một quốc gia vào một căn phòng? Bộ phim tài liệu Tinh thần Mỹ, 30 hiện vật định hình 250 năm lịch sử chính là câu trả lời thông qua hành trình giải mã quá khứ độc đáo. Bộ phim tái hiện nhiệm vụ bất khả thi của Viện Smithsonian khi phải sàng lọc kho tàng khổng lồ 150 triệu hiện vật để chọn ra đúng 30 mảnh ghép xuất sắc nhất. Đây là những bằng chứng đại diện trọn vẹn cho khát vọng, sự tiến bộ và tinh thần kiên cường của nước Mỹ. Trong những hiện vật có bản thảo tuyên ngôn độc lập của Thomas Jefferson, ngọn hải đăng định hình thể chế chính trị, lý tưởng sống tự do. Máy gặt McCormick minh chứng cho sự đổi mới, tái định hình nền nông nghiệp, thay đổi vĩnh viễn cách người Mỹ cung ứng thực phẩm. Qua lăng kính sâu sắc này, khán giả sẽ hiểu cách những vật dụng nhỏ bé mang theo sức nặng thời đại để định hình nên bản sắc của một cường quốc.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên sẽ bắt buộc lắp camera ghi hình khoang hành khách theo quy định mới của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Theo quy định, các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình người lái xe và khoang chở khách. Dữ liệu thu được phải được quản lý sử dụng theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung mức xử phạt đối với hành vi không lắp đặt hoặc làm sai lệch dữ liệu từ thiết bị ghi hình. Việc triển khai hệ thống camera nhằm tăng cường quản lý hoạt động vận tải, giám sát việc chấp hành pháp luật của lái xe, đồng thời hỗ trợ phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội và truy tìm đối tượng phạm tội di chuyển trên xe khách.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh, chủ hai cơ sở tiệm bánh mì Quỳnh tại xã Diễn Châu do chế biến kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, gây ngộ độc cho nhiều người. Ngoài tiền phạt, cả hai cơ sở bị đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trong thời hạn 3 tháng. Chủ cơ sở cũng phải chi trả toàn bộ chi phí khám điều trị, khắc phục hậu quả cho các trường hợp bị ngộ độc. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, người vi phạm được xem xét giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, chủ động khắc phục hậu quả và đang mang thai. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân xã Diễn Châu chịu trách nhiệm giao quyết định xử phạt, thực hiện biện pháp cần thiết đảm bảo thu đủ tiền phạt, tham mưu xử lý tang vật vi phạm, đồng thời đôn đốc giám sát việc thi hành.
9: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Là ca khúc nổi tiếng nhất của tác giả Minh Minh qua tiếng hát của Bảo Trâm, MV Chỉ Còn Những Mùa Nhớ có hơn 16 triệu lượt nghe trên YouTube và cũng là ca khúc mà tác giả trẻ đặt nhiều tâm huyết. Được sáng tác trong bối cảnh chia tay khi tác giả và những người bạn của mình trải qua những cảm xúc buồn bã, trống rỗng sau khi kết thúc một mối quan hệ. Bài hát như một lời chia sẻ đồng cảm với những ai đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc tương tự và hy vọng rằng những nỗi buồn đó sẽ chỉ còn lại như những mùa nhớ.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị có thể gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5, tức ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị cần có thêm các cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình triển khai và thu hút đầu tư. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trong điều kiện thời tiết nắng nóng 35 độ C. Trong phần tin thế giới, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi đối đầu giữa lực lượng Mỹ và Iran là diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn mới. Đánh bại câu lạc bộ Arsenal bằng những loạt sút lưu 11m, câu lạc bộ Paris Saint-Germain bảo vệ thành công trước vô địch cúp C1 châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm các nhà nước tới Singapore, tối qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long. Cùng dự có ông Tiêu Chi Hiền, Chủ tịch Temasek Holding, kiêm Cố vấn cao cấp Văn phòng Thủ tướng Singapore, nguyên Phó Thủ tướng Singapore.
1: Nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đánh giá cao phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam tại đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn và trách nhiệm đối với các vấn đề khu vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Singapore, đánh giá cao đóng góp của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và ông Lý Hiển Long cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam Singapore trở thành hình mẫu hợp tác hiệu quả trong ASEAN. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những kết quả tích cực sau một năm thiết lập quan hệ ngoại đối tác chiến lược toàn diện, trao đổi phương hướng tăng cường hợp tác về đào tạo cán bộ, cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế và triển khai các chương trình hợp tác quan trọng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á.
0: Kết thúc các hoạt động tại Singapore, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Singapore lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

0: thông tin.
1: Trong quá trình thăm này thì chúng ta kỳ vọng rằng lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các nội dung lớn có tính chiến lược trong hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, và qua đó thì càng tăng cường hơn nữa, củng cố hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là nền tảng rất quan trọng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới. Và đặc biệt là qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành một trụ cột vững chắc cho quan hệ của Việt Nam Philippines trong thời gian tới.
0: Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2015 là dấu mốc quan trọng tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Trong đó, nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế. Quan hệ kinh tế song phương cũng được đánh giá tăng trưởng mạnh. Nhiều tập đoàn Philippines đã đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thực phẩm, năng lượng tái tạo, hạ tầng, cấp nước và vận hành cảng biển. Trong lĩnh vực giáo dục, ngày càng nhiều sinh viên Philippines sang Việt Nam học đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh, trong khi sinh viên Việt Nam cũng tham gia các chương trình học tập, thực tập tại Philippines. Đặc biệt, giao lưu nhân dân đã phát triển mạnh mẽ nhờ các đường bay thẳng được mở trong những năm gần đây. Với nền tảng hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo thêm xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam-Philippines phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
2: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại đáng chú ý khác, hôm qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp Phó Chủ tịch Chính quyền Nhân dân Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc Lưu Tân Ninh.
3: Hai bên đánh giá cao đã phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, trong đó hợp tác với Quảng Tây đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm ngoái, kim ngạch thương mại Việt Nam-Quảng Tây đạt gần 46 tỷ đô la, tăng 5,3%. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây suốt 27 năm liên tiếp. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, thúc đẩy kết nối hạ tầng, nhất là hai tuyến đường sắt Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp xanh, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản và phối hợp xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam, Phó Chủ tịch Quảng Tây Lưu Tân Ninh khẳng định sẽ tăng cường hợp tác thực chất với Việt Nam về hạ tầng, giao thông, thương mại, công nghệ cao, thúc đẩy nhập khẩu nông thủy sản, nâng cấp cửa khẩu và phát triển du lịch giao lưu địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hơn 123.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 môn toán. Môn thi được đánh giá có tính phân hóa cao và ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Phóng viên Lê Thu thông tin.
4: Sau khi hoàn thành hai môn ngữ văn và ngoại ngữ, nhiều thí sinh cho biết đã dành thời gian nghỉ ngơi, rà soát lại kiến thức trọng tâm và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho bài thi cuối cùng. Với em Hoàng Nhật Minh, học sinh trường trung học cơ sở Yên Hòa, môn toán là môn học em tự tin nhất.
5: Tâm lý của em cảm thấy tự tin vì đây là môn sở trường của em, cũng là môn em thường xuyên được đạt điểm cao nhất. Em kỳ vọng đề toán năm nay sẽ càng khó càng tốt, vì càng khó thì em càng làm được.
4: Theo quy định, thí sinh sẽ làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Các giáo viên cũng liên tục nhắc nhở học sinh không nên chủ quan, đặc biệt cần giữ sự bình tĩnh trong quá trình làm bài để tránh những lỗi mất điểm đáng tiếc. Cô Nguyễn Thu Trang, giáo viên môn toán trường Trung học phổ thông Galileo cho rằng, nhiều sai sót của học sinh không xuất phát từ kiến thức mà đến từ yếu tố tâm lý.
6: Khi cái lỗi sai đến từ mặt tâm lý xuất hiện thì sẽ hình thành nên các lỗi sai trong quá trình làm bài của các bạn. Đối với từng bài thì nó sẽ có những cái lỗi sai khác nhau. Thế nhưng mà quy chụp chung nhất tất cả thì sẽ là về lỗi sai về mặt, đó là thứ nhất là không cẩn thận khi làm bài, là có thể là chép sai đề bài, hay là quên ghi thỏa mãn điều kiện xác định, hoặc là vẽ sai hình thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái bài hình đấy của mình.
4: Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn thuận lợi, các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ thí sinh. Tại nhiều điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và cán bộ nhà trường tiếp tục hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh trong ngày thi cuối cùng. Về công tác bảo mật đề thi trong những ngày thi diễn ra, ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, phường Đống Đa cho biết.

0: tại điểm thi của chúng tôi thì thứ nhất là chúng tôi đã nhờ trường tiểu học Thái Thịnh, là một trường tiểu học ở cách địa điểm trường trung học cơ sở Thái Thịnh này, là điểm chờ của cha mẹ học sinh trong lúc mà các con chờ thi. Còn phương tiện giao thông thì chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả các đồng chí công an là phục vụ là có cái phương án là điều tiết giao thông ở phía ngoài cổng trường để đảm bảo an toàn giao thông nhất.
1: Ngành giáo dục cũng lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ giấy báo dự thi, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, đến điểm thi đúng giờ và tuân thủ nghiêm quy chế thi.
2: Bài thi cuối rồi, chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin và lao thẳng vào nguyện vọng 1.
3: Theo dự báo thì Hà Nội hôm nay tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phụ huynh và thí sinh cần chủ động theo dõi thời tiết, sắp xếp việc di chuyển hợp lý và giữ gìn sức khỏe. Thưa quý vị, không chỉ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra vào ngày mai và ngày kia.
4: Để đảm bảo hơn 151.000 thí sinh đến 242 điểm thi an toàn đúng giờ, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong và công an địa phương sẽ tăng cường phân luồng tại các nút giao thông trọng điểm. Các đội phản ứng nhanh và phương tiện cứu hộ cũng được bố trí sẵn sàng xử lý sự cố, hạn chế ùn tắc. Do kỳ thi diễn ra vào đầu tuần, trùng khung giờ cao điểm mỗi sáng, phụ huynh và học sinh được khuyến cáo chủ động đi sớm từ 30 đến 45 phút, khảo sát lộ trình trước ngày thi và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo việc đi lại thuận lợi, an toàn.
3: Chuyển sang các tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Từ 0 giờ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định đây là dấu mốc hiện thực hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta về chuyển đổi năng lượng xanh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hiện thì công tác chuẩn bị cho việc đưa xăng E10 vào lưu thông cũng được các địa phương và doanh nghiệp khẩn trương triển khai. Tại thành phố Hải Phòng, một trong những địa bàn thực hiện sớm việc chuyển đổi, thì các đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sẵn sàng cho thời điểm xăng sinh học E10 chính thức được bán rộng rãi từ ngày mai. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
5: Bà Đặng Thị Mai Thêu, giám đốc công ty cổ phần thương mại vận tải dầu khí Ngân Hà Oil Trading cho biết, hai cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu cung cấp sản phẩm xăng E10 một cách suôn sẻ và không gặp khó khăn về mặt kỹ thuật hay cơ sở hạ tầng, đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực từ người sử dụng.
6: Các cửa hàng của công ty đang hoạt động hoàn toàn bình thường, không có một vướng mắc gì cả. Về cơ bản là bồn bể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ định kỳ, và đến khi bán đến lượng E là chúng tôi lạo vét và xả xăng E10 xuống. Trong quá trình nhập xuất là không gặp bất cứ một khó khăn gì.
5: Cùng với công ty cổ phần thương mại vận tải dầu khí Ngân Hà Oil Trading, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hải Phòng đã chủ động tiên phong chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 cũng như các nhiên liệu thân thiện với môi trường từ sớm. Trong đó, PV Oil triển khai xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Xăng dầu Nam Ninh cũng bắt đầu bán xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2025. Anh Trần Việt Hưng ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng và anh Lê Văn Định, lái xe công ty Hoàng Phương cảm nhận sau khi sử dụng xăng E10.
7: Mình đã được nghe tuyên truyền rất nhiều về xăng E10 và mình đã đổ được khoảng đến đây là lần thứ tư rồi. Mình thấy cảm giác sử dụng rất là an tâm và không có vấn đề gì xảy ra đâu.
8: Tôi là lái xe, tôi chuyên đổ xăng đây, đổ xăng E10 rất tiết kiệm và thân thiện môi trường.
5: Tính đến ngày 27 tháng 5, 100% thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai kinh doanh xăng E10. Với gần 90% trong tổng số gần 500 cửa hàng bán lẻ đã chuyển đổi kinh doanh sang xăng E10. Thành phố phấn đấu 100% đơn vị kinh doanh xăng dầu chuyển sang kinh doanh xăng E10 trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu, mà còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và người tiêu dùng Hải Phòng trong xu hướng sử dụng năng lượng xanh thân thiện với môi trường.
3: Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn. Các dự án trải rộng ở nhiều lĩnh vực như là nhà ở, thương mại, giáo dục, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Thành phố yêu cầu các sở ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, chấm dứt hoạt động các dự án trước ngày 31 tháng 5, tức là ngày hôm nay. Trong khi đó thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp đang tích cực tham gia phát triển nhà xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho thuê. Tuy nhiên thì để loại hình này phát triển hiệu quả và thu hút thêm nhà đầu tư thì các doanh nghiệp cho rằng cần có thêm cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp. Phóng viên Duy Phương thông tin.
9: Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành bày tỏ quan điểm ủng hộ đối với chủ trương nhà ở cho thuê là trụ cột trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo ông Nghĩa, hiện nay các chính sách giữa nhà ở xã hội để bán và cho thuê không có sự khác biệt, từ đó chưa khuyến khích doanh nghiệp tham gia.
10: Bây giờ chúng ta phải điều chỉnh gấp một cái sự ưu đãi tối đa cho nhà ở xã hội cho thuê, từ đó thì mới thu hút được doanh nghiệp tham gia. Đầu tiên là thuế sẽ được giảm 70% VAT và thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn vay phải 20 năm và lãi suất rất là ổn định, thì nhà nước phải tái cấp bù lãi suất cho doanh nghiệp.
9: Ông Nguyễn Văn Thanh Huy, Phó Tổng Giám đốc BKMX IDC khẳng định, muốn dự án nhà ở xã hội đạt hiệu quả thực sự, công trình phải được đặt trong một quy hoạch tổng thể của đô thị nhằm tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ. Ông Huy đồng tình với việc có luồng xanh về thủ tục pháp lý.
11: Cái luồng xanh này nó khơi thông được, huy động được cái nguồn lực từ nhà nước đến các doanh nghiệp, làm sao để đẩy nhanh vấn đề mà thủ tục pháp lý là cái lớn nhất, vấn đề mà giải quyết về cái nguồn lực đất đai mà để dễ phát triển nhà xã hội.
9: Về thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã được tạo điều kiện thuận lợi.
12: Sở Xây dựng đã tham mưu thành phố là bắt buộc cắt giảm tất cả các thủ tục trong 7 bước, để mà bước nào cũng phải giảm 50% thời gian thực hiện thủ tục. Theo đó tổng thời gian thực hiện của quy trình hiện nay là có rút ngắn lại còn 132 ngày. Thành phố đã ban hành cái trình tự thủ tục rút ngắn thời gian này rồi.
9: Để loại hình nhà ở xã hội cho thuê được triển khai hiệu quả, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần đóng vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính để gia tăng nguồn cung cho loại hình này, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân.
3: Tối qua, bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng chính thức khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay với chủ đề Đà Nẵng, những chân trời kết nối. Phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
13: Mở màn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 là đêm thi mang chủ đề Thiên nhiên, là phần trình diễn giữa đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 và nhà đương kim vô địch mùa giải 2025, đội Jiangxi Yangfeng Trung Quốc. Đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những miền di sản trù phú, với thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc đan xen giữa những đài cảnh pháo hoa rực rỡ và những khoảng lặng giữa cảm xúc. Sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và cảm xúc giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. So tài cùng đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1, đội đương kim vô địch Trung Quốc cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa trên thế giới. Màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các ca khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Đội Trung Quốc phô diễn thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc đỉnh cao cùng các hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao. Màn trình diễn của đại diện đến từ Trung Quốc mang đến người xem những cảm xúc thăng hoa. Chị Lê Thị Thảo ở thành phố Hải Phòng đi xem pháo hoa cùng người thân bày tỏ thích thú.
14: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một cái màn trình diễn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
3: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa mang lại hiệu quả, thì tình trạng đối đầu trên thực địa giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz và các vùng phụ cận tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro bùng phát xung đột quy mô lớn. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin chi tiết.
15: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua thông báo, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa thêm một tàu hàng tìm cách vượt qua phong tỏa của Hải quân Hoa Kỳ áp đặt đối với các cảng của Iran. Theo cáo buộc của CENTCOM, tàu Lian Star không tuân thủ cảnh báo của Hải quân Mỹ tới hơn 20 lần, buộc chiến đấu cơ Hoa Kỳ phải xuất kích và phóng tên lửa vào phương tiện này để ngăn chặn. Tuy nhiên, tình trạng của các thủy thủ trên tàu không được đề cập. Như vậy, kể từ khi áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4, lực lượng Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa 5 con tàu và buộc 116 phương tiện khác phải quay đầu, thay đổi hướng di chuyển. Phản ứng với động thái của Mỹ, quân đội Iran tối qua ra tuyên bố cảnh báo lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm bắn mọi tàu quân sự tìm cách can thiệp vào hoạt động quản lý của Tehran đối với eo biển Hormuz hoặc cố tình gây rối tại tuyến hàng hải này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananmea khẳng định Tehran vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khuyến cáo tất cả các tàu thương mại lưu thông qua đây phải tuân thủ lộ trình do Iran chỉ định và phối hợp chặt chẽ với hải quân của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
3: Thủ tướng Liban Nawaf Salam hôm qua cảnh báo đất nước đang rơi vào giai đoạn trầm trọng khi mà Israel leo thang tấn công nguy hiểm và chưa từng có, đồng thời kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
4: Nam Absalom cáo buộc các cuộc công kích của Israel gây tàn phá diện rộng, không chỉ nhằm mục tiêu quân sự mà còn vào dân sự và hạ tầng. Liban khẳng định vẫn cam kết thực thi các thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam, thả tù nhân và thúc đẩy đàm phán tái thiết. Cùng ngày, cơ quan y tế Liban cho biết các đợt tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Tổng số nạn nhân từ đầu tháng 3 đã lên tới 3.300 người. Ở chiều ngược lại, Israel cho biết Hezbollah tiếp tục phóng rocket vào miền Bắc nước này, nhưng không gây thương vong.
3: Mặc dù người dân Nhật Bản vẫn đang chật vật với mặt bằng giá cả nhu yếu phẩm leo thang, nhưng từ ngày mai, người dân lại phải đón một cơn bão giá mới khiến áp lực sinh hoạt có nguy cơ gia tăng mạnh hơn. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
16: Theo báo cáo vừa được công bố do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, bắt đầu từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. TDB còn cho biết sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
3: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của bóng đá trong nước và quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã bảo vệ thành công trước vô địch UEFA Champions League sau khi vượt qua câu lạc bộ Arsenal với tỷ số 4-3 trên chấm luân lưu 11m trong trận chung kết diễn ra đêm qua rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Hai đội đã tạo nên màn so tài hấp dẫn và kịch tính. Arsenal là đội mở tỷ số trong hiệp 1 trước khi Paris Saint-Germain gỡ hòa một đều ở hiệp 2. Tỷ số này được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, buộc trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m. Và trên chấm 11m, các cầu thủ Paris Saint-Germain đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 4 lượt sút, trong khi Arsenal chỉ có 3 lần đưa bóng vào lưới. Chiến thắng nghẹt thở đã giúp đại diện nước Pháp lần thứ 2 liên tiếp đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Thưa quý vị, từ những phút giây căng thẳng đến loạt sút luân lưu nghẹt thở, các cầu thủ Paris Saint-Germain một lần nữa chứng minh vì sao họ là nhà vua của bóng đá châu Âu ở thời điểm hiện tại. Chức vô địch không chỉ là phần thưởng cho một mùa giải đầy nỗ lực mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh, chiều sâu đội hình và khát vọng chinh phục đỉnh cao của đội bóng thủ đô nước Pháp. Với hai lần liên tiếp đăng quang tại Cúp C1, Paris Saint-Germain đang viết tiếp chương mới trong lịch sử của mình và khẳng định vị thế của một thế lực hàng đầu của bóng đá châu Âu. Trở lại với bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai đã sớm vô địch giải hạng nhất quốc gia và giành quyền lên chơi tại giải vô địch quốc gia mùa sau nhờ chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Long An ở vòng 21 chiều qua. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng có 50 điểm, hơn đội nhì bảng Bắc Ninh 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Bắc Ninh giành ngôi áo quân, còn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3. Tại vòng 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia, đội đương kim vô địch câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh hòa Sài Gòn Titan không đều, trong khi Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh thắng Luxury Hạ Long 5-0. Với kết quả này, Thái Sơn Bắc dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, xếp trên Sahako 12 điểm, Thái Sơn Nam 11 điểm và Sài Gòn Titan 10 điểm. Hôm qua tại Indonesia, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận ra quân giải U19 Đông Nam Á gặp đội tuyển Timor Leste vào ngày mai. Bàn huấn luyện tập trung, rèn phối hợp nhóm, khả năng dứt điểm và sự gắn kết giữa các tuyến, toàn đội đã thích nghi tốt với điều kiện thi đấu và hướng tới mục tiêu khởi đầu thuận lợi tại giải đấu này.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 21 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Nhận lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và ASEAN, đồng thời là dịp để hai bên trao đổi định hướng lớn, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào môn thi toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027. Đây là môn có tính phân hóa cao, ảnh hưởng lớn đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh. Thời tiết được dự báo sẽ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 35 độ C. Thí sinh và phụ huynh cần chủ động di chuyển, giữ gìn sức khỏe. Căng thẳng trên tuyến hàng hải eo biển Hormuz tiếp tục leo thang giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa đạt kết quả. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã vô hiệu hóa thêm một tàu bị cáo buộc vi phạm cảnh báo tại khu vực vịnh Oman, đồng thời tuyên bố siết chặt phong tỏa đối với các cảng của Iran. Trong khi đó, phía Iran cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp của tàu quân sự nước ngoài tại khu vực này và khẳng định tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, yêu cầu tàu thuyền thương mại tuân thủ hướng dẫn di chuyển của Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiết, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Chắp cánh ước mơ của tác giả Minh Hương. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Mày mua cái rượu về sao không mang vào nhà cho tao? Đứng ngoài sân làm cái gì? Bạn, chứ mày có nghe tao nói không hả? À, ê là mang cái rượu vào đây cho tao. Uống dở mồm, tức lắm, mang vào đây. Ở cái con này hả? À, cái tai của mày bị điếc, cái chân của mày bị đau hả? À? Tao mà ra thì mày đưa rượu ơi.
2: Bố, không có rượu đâu.
1: Đi, chai không mà về vẫn chai không. Tao bảo mày đi mua rượu cơ mà, ở trên cái rượu của tao đâu?
2: Không có tiền, người ta không bán.
1: Không bán thì một triệu tao giả sao mà.
2: Bố mua chịu nhiều rồi, người ta không bán cho nữa.
1: Thế mày không biết nói thế nào để người ta bán cho mày à?
2: Con...
1: Đồ ăn hại à? Thế mà năm nào cũng là học sinh giỏi kia đấy à?
2: Học sinh giỏi thì có liên quan gì đến việc đi mua rượu cho bố không?
1: Thì cái học sinh giỏi thì phải nói giỏi. Nói giỏi thì phải mua nợ được chứ. Vô tích sự à? À? Từ mai là mày nghỉ học à?
2: Không, con không nghỉ học.
1: Tiền uống rượu không có, sao mà có tiền cho mày đi học?
2: Bố, con đừng uống rượu nữa. Bố lo làm ăn đi. Ngoài giờ ở trên lớp, con làm nương cùng bố. Hai bố con cùng làm. Khi nào rảnh việc nương rẫy, bố đi làm thuê cho người ta. Đi chặt mía, hái trà chẳng hạn. Bố nhớ.
1: Nhưng mà không có cái rượu uống thì tao không làm được cái gì hết.
2: Nhưng uống vào thì lại say, lại ngủ hết ngày này sang ngày khác, còn làm được việc gì nữa? Bố, bố có mỗi mình con mà bố không thương con à?
1: Thì bố... tao thương chứ, nhưng mà phải có rượu thì tao mới làm việc được à.
2: Rồi ơi, ngày trước còn mẹ, bố có uống nhiều rượu thế này đâu.
1: Thôi mày đừng nhắc đến mẹ mày nữa. Mẹ mày chê tao, bỏ tao rồi. Mấy năm nay tao lên dãy một mình, đi nương một mình, ngủ một mình, đi chợ một mình. Cái bụng tao nó buồn lắm.
3: Có chuyện gì mà buồn thế bố vợ ơi?
1: Cái thằng Tẩu à,
3: Buồn uống rượu vào là cái buồn nó chuồn mất. Rượu ngon, uống một mình cũng chán. Con đang sang uống cùng bố vợ đây.
1: Được. được. Tao đang hết rượu đây. Cái gói gì đây?
3: Đây, thịt cầy hương. Mua dưới chợ phiên đây.
1: Ngon quá. Vào nhà đi, vào đi.
3: Bạn ơi, bạn khóc hay sao mà mặt mũi nó cứ sưng vù lên cái kia?
2: Anh Tẩu, anh là thanh niên, sức dài vai rộng, không lo làm ăn. Suốt ngày chơi bời lêu lỏng rượu chè thôi.
3: Là vì Tẩu đang thất tình đấy. Tẩu thích Ban, muốn cưới Ban làm vợ. Mà Ban cứ bận học đấy. Thế nên nhá, Tẩu buồn quá, Tẩu mới sinh ra uống rượu đây này. Bố nhở?
2: Anh nói thế có nghĩa là việc anh chơi bời lêu lỏng là tại tôi à?
3: Đúng rồi. Không tại Ban thì tại ai? Ơi, ai bảo nhớ Ban xinh đẹp nhất cái bản này. Ai bảo da của Ban là cứ trắng như bông mơ, bông mận. Môi Ban ấy là cứ đỏ chót chót như là quả bồ quân, làm cho Tẩu say, Tẩu đắm. Ban ơi, Ban làm vợ Tẩu nhá.
2: Người như anh, ma rừng mà nú nó lấy.
3: Ban nói thế nào ấy? Úi, này, nhà Tẩu giàu ấy. ăn ba đời chưa hết đâu nhá, mà cả bốn đời cũng chưa hết ý. Ý, tẩu không cần làm mà vẫn có ăn. Ban về nhà tẩu, ban có đầy vòng vàng vòng bạc mà đeo, bố của ban ý thì tha hồ mà uống rượu quá nhá.
2: Tôi không cần.
1: Ây à, sao vẫn còn đứng đây nói à? Vào trong mà uống rượu đi mà. Sắp tới hết tiền đóng học, con ban nó cũng phải nghỉ học thôi. Lúc ấy tao gả nó cho mày.
3: Bố vợ nói thật đấy chứ. Bạn ơi, bạn ơi, bạn sắp thuộc về tẩu rồi.
2: Bố, con không chịu đâu. Con không chịu đâu.
3: Bạn ơi, bạn. Trời sắp mưa rồi.

0: Chết thật đấy, sắp mưa to rồi, không về đồn nhanh là trời tối hết chứ. Ok, đứa nào ngồi ở mỏm đá nguy hiểm thế kia? Cháu ơi, cháu gái ơi, mưa to rồi, không về nhà đi, ngồi đây nguy hiểm lắm. Ok, cháu ba lớp 9C.
1: Chú Thủy, à, thầy Thủy.
0: Đừng gọi thầy, chú mới lên lớp mấy tiết học vùng biên cho cháu thôi. Ban, có chuyện gì mà cháu ngồi đây khóc thế? Trời bắt đầu mưa rồi đấy.
1: Chú ơi, cháu sắp phải nghỉ học rồi. Cháu lên đây để cầu nguyện điều ấy đừng xảy ra chú ạ.
0: Cháu học giỏi thế, sao lại nghỉ học?
1: Nhà cháu không có tiền. Bố cháu suốt ngày chỉ biết uống rượu. Chú ơi, cháu không muốn nghỉ học đâu.
0: Tiểu Ban, cháu học giỏi thế mà nghỉ thì phí lắm. Nếu cháu nói cho chú từ đầu năm học thì có khi chú giúp được rồi. Vì lúc ấy đơn vị chú xét các trường hợp học sinh khó khăn để đưa vào chương trình nâng bước em tới trường. Bây giờ thì muộn rồi. Ok, mưa rồi. Vào hốc đá kia chú, cho đỡ ướt đi cháu, nhanh lên.
1: Chú kệ cháu ạ, cháu không sợ mưa. Mưa chỉ làm cháu nhớ mẹ thôi. Nếu như mẹ cháu còn sống, mẹ cháu không bao giờ để cháu nghỉ học. Mẹ cháu thương cháu lắm, không để cháu thua kém bạn bè cái gì cả.
0: Mẹ cháu làm sao mà ra đi sớm như vậy? Chú về đồn chưa lâu nên không rõ hoàn cảnh gia đình cháu lắm.
1: Dạ, mẹ cháu có chửa em cháu. Tối ấy mẹ cháu đau bụng, trời mưa to quá nên bố cháu không đưa được mẹ cháu đến trạm xá. Bố bảo mẹ đẻ ở nhà, bố đỡ em ra. Nhưng lâu lắm mà em cháu vẫn không ra được chú ạ. Mẹ bị chảy máu nhiều, mẹ mệt. Lúc ấy bố cháu mới cuống lên.
2: Ây da, không được rồi, để tao đi gọi bà đỡ. Con Ban ở nhà trông mẹ.
1: Bố ơi,
2: à?
1: Con sợ lắm, bố đi nhanh rồi về nhá.
2: Được rồi. Mà không được, trong lúc tao đi ở nhà, nhớ cái em mày chui ra thì biết làm sao. Mày cầm đèn, mày chạy ra chạy.

0: xá mày gọi bà đỡ đi. Mày biết trạm xá rồi đấy. Đi qua cái trường học một đoạn là đến đây.
1: Đi qua trường học còn xa mới đến. Trời tối, mưa to sấm chớp, con sợ ma lắm.
0: Thế thì được rồi, thế thì mày ở nhà đi để tao đi.
1: Nhưng ở nhà, mẹ đẻ em ra thì con không biết làm thế nào cả. Mẹ chảy máu, con cũng không biết làm sao. Con đi, để con đi.
0: Thế mày đi nhanh lên, mày chạy thật nhanh lên đây.
1: Con biết rồi. Cháu cầm đèn, chạy theo đường đi học. Lúc đầu cháu cũng sợ, nhưng khi nghĩ đến mẹ, cháu không còn sợ nữa. Cháu cố gắng chạy thật nhanh, trượt chân ngã. Cháu lại đứng dậy chạy. Cháu không nhớ mình đã ngã bao nhiêu lần thì đến được trạm xá. Nhưng đến được đấy cũng không có ích gì. Không gọi được ai, cháu lại chạy về nhà. Mưa ngấm vào mấy lớp áo mà cháu không thấy rét. Về đến nhà thì mẹ cháu

0: Bố ơi, trạm xá có hai người trực, một người bị ốm sốt, một người cũng đang đỡ đẻ. Người ta bảo chờ một lúc bố ạ. Bố ơi.
1: Mẹ mày hết đau rồi. Ban ơi, mẹ hết đau rồi. Em mày hết đau rồi.
0: Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi.

0: Cháu ước sau này làm nghề gì? Cháu đều bảo cháu không biết. Nhưng sau đêm mưa gió đấy, cháu đã biết rõ ước mơ của mình là gì chú ạ.
1: Ước mơ của cháu là gì?
0: Là trở thành bác sĩ. Cháu sẽ đỡ đẻ, sẽ chữa răng, sẽ chữa mắt, chữa ho, chữa hết tất cả các bệnh cho dân bản mình. Bệnh gì cháu cũng chữa. Cô giáo cháu bảo thế thì cháu phải trở thành bác sĩ đa khoa. Mà muốn trở thành bác sĩ, chỉ có cách duy nhất là học thật giỏi.
1: Nên từ đấy, năm nào cháu cũng đạt học sinh giỏi.
0: Vâng. Lên nương, lên dãy, đi hái rau trồng bắp, lúc nào cháu cũng mang theo sách để nhẩm bài. Cháu thấy khi mình chịu khó thì bài nào cũng dễ. Vậy mà sắp tới cháu phải nghỉ học rồi. À chú ơi, cháu nghe nói khi mình đến những chỗ linh thiêng cầu nguyện thì điều ước của mình sẽ linh nghiệm phải không hả chú?
1: Ừ, nhưng chỉ cầu nguyện thôi thì chưa đủ. Bản thân cháu còn phải cố gắng rất nhiều nữa.
0: Từ khi bố cháu dọa phải nghỉ học, rảnh lúc nào cháu cũng lên đây để cầu nguyện. Vì cháu thấy người ta bảo cổng trời Trà Lĩnh này thiêng lắm. Có một lần cầu nguyện xong, cháu còn nhìn thấy một quầng sáng hiện lên ở dãy núi đằng kia kìa. Cháu cứ tin đấy là báo hiệu lời nguyện cầu của cháu đã được thần linh nghe thấy. Vậy mà lần này, chú ơi, chắc là cháu phải nghỉ học thật rồi chú ạ.
1: Ba này.
0: Dạ.
1: Để chú nghĩ xem có cách nào giúp cháu không.
0: Thật chú nhá, chú giúp cháu nhá.
1: Để chú tìm cách. Bây giờ cháu phải về nhà đã. Trời tối, đường dốc, nguy hiểm lắm. Nào, chú cháu mình cùng về nhé.
0: Dạ.
2: Vài ngày sau, Thượng úy Thủy dẫn Hải, một phóng viên đến nhà Ban.
1: Anh Hải.
3: Vâng.
1: Đây là nhà cháu Ban. Trường hợp khó khăn mà em đã kể với anh nhé. Cháu ấy cũng là học sinh giỏi, người rất nhiệt tình, sôi nổi trong những tiết học vùng biên do đồn tổ chức đấy ạ.
3: Được rồi, hôm nay là ngày nghỉ, chắc cháu ấy ở nhà. Để anh vào phỏng vấn. Chú đi việc của chú đi, kẻo muộn.
1: Dạ, để em dẫn anh vào nhà giới thiệu đã.
3: Không cần, chú đang vội thì cứ đi việc của chú đi.
1: Dạ vâng, thế anh cứ chủ động nhé. Em chạy ù sang nhà Lý Lắc ở bên kia, xem con lái xe nhà đấy bị làm sao. Nghe kể nó bị ngộ độc sao đấy. Nó là...
3: Được rồi, cậu cứ đi làm việc của cậu đi. Tớ sẽ chủ động việc của tớ, nhá.
1: Dạ vâng, một lát nữa em sẽ quay về đây ngay thôi ạ.

0: À, được rồi, đi đi.
1: Dạ vâng ạ, em chào anh.
2: Ban ơi, cho hỏi có ai ở nhà không? Ban ơi, cháu có nhà không?
0: Quái lạ, nhà cửa gì vắng hoe thế này?
2: Anh gì ơi, anh ơi, anh cho tôi hỏi. Cho.
3: Im ngay. Chú bộ đội, có chuyện gì thế ạ? Sao chú lại chạy từ nhà cháu ra thế này?
0: Nhà cháu đây à?
3: Dạ vâng ạ.
0: Cháu có phải là Ban, học sinh lớp 9C, trường Bà Ké không?
3: Dạ đúng ạ.
0: Ồ, may quá. Vậy là chú gặp đúng người cần tìm rồi. Chuyện là thế này, chú là phóng viên chương trình phát thanh quân đội. Chú đang viết loạt phóng sự về tiết học ở vùng biên. Cô giáo chủ nhiệm và chú Thủy biên phòng giới thiệu chú đến phỏng vấn cháu đấy. Nhưng vào nhà, chỉ thấy mỗi một người đang ngồi uống rượu, hỏi chẳng nói chẳng rằng gì cả.
3: Đấy là bố cháu. Bố cháu cứ say suốt ngày ấy mà.
0: Vậy à? Thôi thì cũng may gặp cháu ở đây. Cháu trả lời cho chú vài câu hỏi để chú viết bài nhá.
3: Chú hỏi đứa khác đi ạ. Cháu sắp nghỉ học rồi.
0: Sao thế?
3: Cháu...
0: chú hiểu rồi. Chú có nghe về hoàn cảnh của cháu rồi. Nhưng chú đã đến đây, tưởng gần mà đi bộ gần 3 con dốc, lội qua 2 con suối cơ đấy. Thế nên cháu cứ trả lời cho chú nhanh thôi mà.
3: Dạ, chú đã mất công thế thì chú hỏi đi ạ.
0: Ừ, chú hỏi nhá. Cháu cho chú biết năm học này cháu đã tham gia được mấy tiết học vùng biên. Cháu cảm nhận được những điều bổ ích gì từ những tiết học này?
3: Dạ, cháu... cháu đã dự được 3 tiết học.
0: Từ từ đã. Tiếng chó còn to hơn cả tiếng người thế này, chắc là không được rồi.
3: Im ngay. Im.
4: Em rồi.
3: Được rồi chú ạ.
0: Bây giờ cháu nói lại câu lúc nãy nhá.
3: Dạ thưa chú, cháu đã tham gia...
0: Từ từ đã, nhiều tiếng ồn ở bên ngoài quá.
3: Bố...
4: Gì?
3: Bố làm gì thế ạ?
4: Tao có làm cái gì đâu.
3: Bố vừa kêu tắc kè đấy.
4: Cái con tắc kè nó kêu đấy chứ, có phải tao kêu đâu.
3: Bố để yên, con trả lời cho chú ấy xong, con có đi nấu cơm.
0: Ban, nào, cháu nói tiếp đi.
3: Bố thôi đi.
4: Thôi rồi.
3: Dạ, năm qua, cháu đã tham gia được 3 tiết học vùng biên của các chú bộ đội biên phòng.
4: Mà thuyền ta ngược, mà thuyền ta xuôi, sẽ sóng nước bạc, mà muốn chèo ta vui, và bạc cái gì, phân núi, mà thuyền ta lại ngược.
3: Bố!
4: Gì?
3: Bố đừng hát nữa.
4: Nhà tao, mồm tao thì tao hát thôi.
0: Anh ơi.
4: Gì?
0: Em nhờ anh vài phút yên tĩnh để em phỏng vấn cháu Ban ạ.
4: Thì từ tuần sau nó nghỉ học đi lấy chồng rồi.
0: Dạ.
4: Không liên quan gì đến cái lớp học nữa, cán bộ. Đến chỉ mất công thôi.
0: Nhưng mà anh ơi, cháu Ban mới có 15 tuổi mà.
4: Thì 15 tuổi thì đã làm sao? Thì mẹ nó 15 tuổi đã đẻ ra nó rồi đây.
0: Dạ.
3: Bố, con không lấy chồng. Không lấy chồng. Con muốn đi học cơ.
4: Tiền đâu mà đi học? Mà ngoan, mày ngoan đi. Mày nghỉ học lấy cái thằng tàu. Tao có rượu uống. Mày có vòng bạc đeo đầy người, mày chả sướng à?
3: Con không thích.
0: Anh ơi, cháu Ban mới 15 tuổi mà anh đã bắt cháu lấy chồng. Như thế là tảo hôn, là vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình đấy ạ.
4: Tao gả cái chồng cho con gái của tao, chứ tao có bán nó đâu mà phạm luật à?
0: Vâng, anh ơi, khi nam chưa đủ 20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi mà đã kết hôn, người ta gọi là tảo hôn ạ. Tảo hôn dẫn đến nhiều hệ lụy, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tâm sinh lý.
4: Ôi giàng ơi, mẹ nó lấy cái chồng sớm, 15 tuổi đã đẻ ra nó rồi. Nó vẫn lớn phổng phao đấy thôi, có hệ lụy gì đâu à?
3: Con không lấy chồng đâu, không lấy chồng đâu. Bố đừng có ép con.
4: Thế mày nghỉ học mà không đi.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Chắp cánh ước mơ với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tạ Tuấn Minh và các nghệ sĩ Ngọc Trung, Xuân Minh và Thanh Hương. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Đức Trung, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Dân ca Ba Miền của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với không gian của những làn điệu dân ca. Tôi là Quỳnh Nga, rất vui được cùng quý vị trở lại vùng đất Kinh Bắc, miền trầm tích của văn hóa Việt trong buổi phát sóng hôm nay.
4: Và tôi là Trần Đô, và chị Quỳnh Nga này, nhắc đến Kinh Bắc thì người ta thường nhớ ngay đến những cái làn điệu quan họ say đắm lòng người, nơi mà vốn cổ được kết tinh từ lời ca tiếng nhạc và cả những nghi lễ tao nhã, đúng không?
3: Đúng vậy Đô, nhưng quan họ không chỉ có nghe mà những bộ trang phục của các liền anh liền chị cũng thực sự độc đáo, làm nên nét riêng biệt đầy ấn tượng với những ai đã từng thưởng thức quan họ. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về bộ trang phục quan họ, một biểu tượng cho nét đẹp nền nã, kín đáo của người Việt xưa.
4: Có một điều em rất ấn tượng đó là cái trang phục quan họ thì không rực rỡ phô trương ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó ẩn chứa cái sự tinh tế trong từng lớp lụa. Người ta gọi đó là áo mớ ba mớ bảy, đúng không?
3: Chính xác, các chị hai quan họ thường mặc chiếc áo dài năm thân cài khuy, lớp ngoài cũng thường là những gam màu trầm như nâu già, nâu non hay màu cánh gián, tạo nên nét đoan trang, thanh tú. Những lớp màu sắc rực rỡ thường được giấu bên trong như là màu cánh sen, xanh thanh thiên hay vàng canh. Khi bước đi thì những vật áo thấp thoáng hiện lên như một đóa hoa đang độ nở rộ vậy.
4: Em hiểu rồi, và đó chính là nét xuyên ngầm và không thể không nhắc đến chiếc yếm lụa bên trong. Cổ yếm xẻ khéo léo để lộ chiếc cổ ba ngấn trắng ngần, một tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ xưa. Kết hợp với đó là chiếc bao sồi đen thắt ngang eo và những dải thắt lưng màu hoa liệu, hoa hiên rực rỡ, tất cả tạo nên một chỉnh thể vừa mềm mại vừa thướt tha.
3: Để quý vị thính giả có thể cảm nhận rõ hơn không khí hội hè và vẻ đẹp của những đóa sen Kinh Bắc ấy, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất quen thuộc, bài hát Gửi về quan họ của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa qua sự thể hiện của Triệu Đình Minh và Trang Thanh.